0: מה שהתאגיד עושה עם ה...
1: מרווחים.
0: זה דבר חכם.
2: למדו מניסיון, פשוט למדו מניסיון.
1: לא רק זה, גם אני יכול להגיד לך, זה כיף לשדרים אחרים גם, שמקבלים יותר, יש יותר אנשים.
0: נכון, נכון.
1: מקבלים את הבמה שלהם, וזה הולכת להיות חגיגה אחת גדולה.
0: נכון.
2: טוב, אנחנו נועלים, לא, לא, יש עוד זמן, מה קרה לך?
1: זה הכל קצר גם ככה.
2: יש לי עוד שתי הרצאות ביום שאני טס.
1: באמת?
2: כן.
1: איפה?
2: לא, אני לא יכול לספר.
1: אבל אולי אני אבוא, אני רוצה לראות לשמוע. תספר לי אחר כך.
2: תספר אחרי זה. בקיצור, הזמן קצר, המלאכה מרובה, וצריך להרוז.
1: אולי ניפגש עוד בארצות הברית.
2: למה לא? אנחנו מחכים לך.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: רגע, מה, יש לך כרטיסים לפילדלפיה, אמרת?
1: יש לי לברזיל הייתי כרגע. מה אני קודם כל, הברזיל הכי חשוב.
0: ברור.
1: רק אני נבטיח שם. מה אני בונה בהמשך, אני לא אהיה יותר משבוע, כי אשתי כבר עם הפטיש בראש, ואגב, בצדק.
2: בצדק.
1: ואני כל העונה... לא נמצא בבית, הקיץ הוא הזדמנות באמת לתת וקצת יותר למשפחה שלי.
0: מה איפה, מה עם הילד? הוא כבר לא, כבר רואה את ברזיל?
1: הילד שרוף.
0: נו, תביא אותו לאיתי, נו.
1: סיפרתי לך בפרק קודם, לילד כבר יש את החולצה עם הג'ורדן, אני מתנצל, אבל יש לו את זה כבר. והוא גם מעבר לכל, הילד כבר היה בסנסירו.
0: אקרמן, אנחנו נפגשנו ברוסיה, במשחק של ברזיל, אני לא זוכר את זה, ונפגשנו גם בקטר, אתה חייב לבוא לפילדלפיה.
1: לפילדלפיה.
2: רגע, בפילדלפיה יש גם את המשחק ביום של 250 שנים לעצמאות ארצות הברית. ביום המדויק.
1: כן, יש, יש שם אירוע, נכון.
2: זה בפילדלפיה.
0: זה כבר ברבע, בשמינית גמר, כן.
2: לא זוכר. הם בנו את זה ככה, הם בנו את זה ככה.
1: בקיצור, אולי ניפגש בברזיל,
0: אתה יודע שטראמפ אמור להגיע למשחק שלך לארצות הברית פרגוואי.
2: אני מאוד מקווה, למרות שהוא ביחסים לא טובים עם המושל שם של לוס אנג'לס.
1: זה סיבה עוד יותר טובה בשבילו להגיע.
0: משחק פתיחה של ארצות הברית, כאילו.
2: שמע, מה אני אגיד לך?
0: יש לו את הניקס על הראש, זהו כאילו האיש עסוק.
2: יש לו קצת מלחמות עם איראן, זה שטויות, זה בקטנה.
0: אתה יודע,
2: אני חייב להגיד לכם.
0: אתה יודע שהוא חוגג 80, 3 ימים אחרי פתיחת המונדיאל?
2: לא, אני לא יודע.
0: אז הנה אני איזה, אז הנה אני מספר לך.
2: טוב, אני בתחושה שלא בא לנו לסיים, אנחנו רוצים להמשיך לדבר.
1: אני בא לי שתהיה...
2: כי זה בעצם זהו, אנחנו נועלים פה את הסדרה.
1: בתור, אני לא נסעתי ושידרתי, הכל נסעתי לראות ולצפות. אני לא, כשיש מונדיאל זאת אומרת, אומרים לך, למשל, אם אני אסע לשם, אתה יודע, אז אתה אומרים, מוזיאון וכאלה וזה, או הייתי ברוסיה, הייתי ברוסיה כשמונה, תשעה ימים, ראיתי 5 משחקים. לא הייתי בשום מוזיאון, לא הייתי בשום...
2: המוזיאון זה האצטדיון.
1: לא, כלום, בשום, רק כדורגל. כאילו, אתה גם, כל הזמן שאתה באירוע, זה גם בארץ.
2: סביב העניין.
1: בארץ, כל מה, היד על השעון.
2: נכון.
1: כי תכף מתחיל לשריקת פתיחה לפה, ויש לך שעה להגיע לבר, כי בעוד מתחיל למשחק הבא, וזה ככה הולך להיות. עכשיו, אני בן אדם ש... יש לי ילדים קטנים, השעות שינה הן ספורות מדי פעם לפעמים, ועכשיו המונדיאל הזה, אני לא יודע מה לעשות. אז כאילו, כמובן, קבעתי אחד הדברים הנהדרים, אגב, לאנשים, מי שלא מצליח, זה תמיד לקבוע לראות עם חברים. אם אתה קורא עם חברים, אתה ער, אין, זה מחזיק אותך. אז במשחקים של ברזיל, כבר יש הדל, הכל סגור לפחות, בעניין הזה, נקווה שנראה 8 משחקים ונחגוג בכולם. אבל מסביב, אתה יודע, פתאום, עכשיו אני... לא רוצה להחמיץ שום משחק של ארגנטינה, לא של פורטוגל, לא של ברזיל כמובן, לא של ספרד, לפחות כל הגדולות חייו. עכשיו פה יש מהדורת חדשות הספורט, רק נספר, ערוץ הספורט הולך לעשות מהדורה ב-12 בבוקר, בצהריים, כל יום, מהדורת מונדיאל ארוכה, טובה וכיפית, מעבר למהדורה בחצות. אז אתה צריך לראות מה עושים מהשינה עכשיו, איך מתנהלים הדבר הזה בכלל.
2: זה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה פשוט. פעם שהיינו ממש צעירים, 74 ו-78, רגע, רגע, לא, אתה לא מבין. אפשר היה לראות את כל המשחקים, לא הייתה שום בעיה.
1: כי היו פחות.
2: כי היו פחות משחקים. עכשיו אי אפשר, גם אם אתה רוצה, זה בלתי אפשרי.
1: לא, את הכל לא.
0: יותר מזה, מה שנדב מדבר בשנות ה-70, שהיינו ילדים, אפילו לא היה בחזור האחרון שני משחקים במקביל.
2: נכון.
0: היה זה, רק אחרי זה, ראית, מונדיאל 74, מונדיאל 78, היו איזה 32 משחקים כל המונדיאל, כמעט כל משחק בין זה, וראית הכל, וגם צריך להסביר, לא שידרו אז את הליגה בשידור ישיר, לא שידרו אירופה, פעם בארבע שנים, זאת אומרת, היינו רואים ליגה
2: אנגלית. לא, גם אולימפיאדות.
0: אולימפיאדה, בחד כדורגל.
2: כן.
0: בחד כדורגל.
2: פעם
0: בארבע שנים, אנשים היום חכים למונדיאל, כמו למשיח.
2: ממש ככה.
1: אני איתכם, אני בהתרגשות סי.
2: אני גם אמליץ לכם, לא יודע, אורזי בטח כבר קרא את זה, יש כתבה, אני לא זוכר בדיוק איפה ראיתי אותה, אני יכול לשלוח לכם אותה. מישהו כתב שבעצם אנשים שלא משנה בני כמה הם, שהם צופים במונדיאל, הם בעצם רוצים כל הזמן לחזור לגיל 11. שהם גילו את המונדיאל בפעם הראשונה. ותשימו לב שכל אחד...

0: שכותב במוספים, הוא תמיד נזכר, אני עם המודיאל הראשון, אחד ב-74, ושני ב-78, ושני ב-82, אחד ב-90.
1: זה כתבה בגרדיאן, שמישהו כתב איזה, נכון.
0: מדהים, מדהים, מדהים, וכמה הוא צודק.
1: נכון.
0: כמה הוא צודק.
2: אתה יודע מה היה המודיאל הראשון שלי בגיל 11? בול 11.
0: נו, בבקשה.
2: 1994.
0: אני אשלח את הכתבה.
2: 94.
0: בסדר, כל אחד זה, אתה יודע.
1: ואז אתה אומר, אתה יודע, שאתה מדבר עם מישהו, שהמודיאל הראשון שלו היה 1990, והוא כולו אורות על המודיאל הגרוע, ואתה אומר לו, בוא נה, 82, ו-70, ו-70.
2: זה לא משנה, זה...
1: ברור, ברור.
0: זה שלא.
1: ברור, ברור.
2: כל אחד יש לו זיכרון אחד גדול.
1: בוודאי, בוודאי.
2: יש לי גם זיכרון, דיברת מקודם, זיכרון ההפסדים שלי הוא מאוד מאוד קשה. אתה ראית יותר הצלחות ממני בנבחרת. אני 98, זה היה נבחרת כבוגר אמיתי.
0: אז זה בעצם רק 2002. כהצלחה.
2: 2002, אבל קופות. היה קופות אמריקה. לא, אני לא מזלזל, קופה היה מדהים.
1: מה זאת אומרת? 94, אתה אומר זה...
2: הייתי בן 11 אבל, אז אתה לא ראית הכל.
0: זה הזיכרון הראשון, הוא הכי חזק.
2: אבל זה חזק, אבל כבוגר שבאמת מבין יותר לעומק את המשחק, זה היה 98, וזו הייתה סתירה שאני לא שורך, אבל המזל שהגיע 2002.
1: בסדר, אתה יודע, אני לא ראיתי הצלחות. אני ב-1970 הייתי בן 6, אני לא באמת זוכר, אני זוכר זה...
2: אבל כן חווית כבוגר 94 ו-2002.
1: כן, בסדר, אוקיי.
2: ובעזרת השם, 2026.
0: בוא נראה, ב-19 ביולי.
2: 19 ביולי.
0: איפה נהיה?
2: יאללה.
0: חבר'ה, אני קודם כל רוצה להגיד לכם תודה רבה. גם לכם, אוזי ואסף, וגם למי שהיה פה בפרקים אחרים, ואמרנו כבר תודות פעמים קודמות, אבל נעשה את זה גם עכשיו, גם למיכאל ולדני ולערד, ובאמת נעשתה פה עבודה. עשינו פה משהו, ואנחנו מקבלים את התגובות, אנחנו מבינים את זה. וזהו, אז...
2: הגיע הזמן לצאת לדרך.
0: לצאת לדרך. We are ready to go, כמו שאומרים. זהו, אנחנו נסיים כאן. צריך לסיים, אין מה לעשות. זה הפרק הראשון שחרג בהרבה משעה. עד היום שמתי לב שיש שעה ו-20.
1: וואו, וואו.
2: אז יש לנו, בואו נעשה עוד חצי 10 דקות, שיהיה שעה וחצי כבר יתאים לרצף.
0: כן, אבל 3 דקות הפסקת שתייה.
2: זה נכון, בכל מחצית.
0: בדיוק.
2: תודה רבה.
0: אנחנו מסיימים כאן. תודה רבה לכם. ונתראה אחרי המונדיאל. או תוך כדי.
1: באמת שתהיה עם כל התורנית.
3: בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו. וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב. באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט עם חדשות הספורט בכל זמן, בכל מקום אנחנו איתכם עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים כל הדרמה ועם הפרשנויות והניתוחים ועם נבחרת המקצוענים במונדיאל 2026 כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל ומי יצא תותח מול החבר'ה ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם
4: יש משהו חדש באוויר
3: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי הישראלים המהירים בעולם אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי במרוצי הג'י טי וכל מה שקורה על המסלול המהיר העונה המוטורית 2026 שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל אנחנו משדרים דרמה
5: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. זה מעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר. אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר כולל תוכנית אימון אישית.
6: בווינגייט יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגייט ומובל על ידי ווינגייט, מגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
7: בזכות שיתוף הפעולה עם OneScreen, יש לנו כאן, מכון וינגייט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
8: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
9: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.

0: עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: Dunn tries to move over, this over the line, side by side, first Grand Prix victory for Valentino Rossi.
2: Marc Marquez, he is now in position P1. Oh, huge crash. Side by side, Grand Prix of Czechia. Who will be our winner?
0: MotoGP צ'כיה, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק 331, מהדורת ציפורי הלילה שלנו, פרק שמתחיל בחצות 07, כשהקול שלי הוא כבר גם קול של לילה, הולך לכיוון הלעלם, אבל בסדר, בסדר. עוד פרק שאין שום קשר בין הפרק הזה למה שהיה בשבוע שעבר, כי אצלנו זה לא בכדורסל הישראלי, זה במדינת ישראל. שבוע הוא זה כמו שנים במקומות אחרים, וגם אצלנו, בטח ובטח אחרי שבוע כזה שאנחנו בלילה שבין רביעי לחמישי, גם אנחנו מקליטים בלילה, כי זה השעות שבדרך כלל לא קורה כלום. זאת אומרת, כי בכל שעה אחרת ביום משהו יכול לקרות בכדורסל הישראלי, ואתה, כל הפרספקטיבה שלך תשתנה. אז הגענו ללילה הזה כדי לנסות, ולא בטוח שנצליח, קצת להבין איפה אנחנו ולאן אנחנו הולכים. אני יודע דלפרין, ארז אדשטיין כאן איתי, אהלן ארז, לילה טוב.
6: אהלן, אהלן, לא, אמצע היום, איזה כיף.
5: כן, אני יודע שאתה אוהב, אני יודע.
6: אין פקקי תנועה, למרות ש... באת ישר משדה התעופה או מחולון?
5: כן, באתי מחולון לכאן. כן, אני יודע שזה שעות שאתה אוהב, אני יודע שאתה שמח. אני גם מנסה לחשוב מאיפה להתחיל. זאת אומרת, אנחנו בעצם באנו אחרי משחק מספר 2 של מכבי נגד חולון, אבל בתכלס האירועים לא קורים בסדרה הזו. גם, יש...
6: גם, בוודאי.
5: גם שם יש אירועים, כן? אם אתה מנסה לשים כותרת, כאילו, גג למה שאנחנו חווים, בסוף, וזו בעיה, אבל אנחנו מודעים אליה שהכדורסל פה תפס את הכיסא הצדדי, דווקא בשתי סדרות חצי גמר, עם הקבוצות הגדולות, שציפינו ורצינו, אבל מאז יום ראשון אנחנו, באמת, ההתעסקות שלנו, ראשון, נכון? אם ההתעסקות שלנו בכדורסל מאז יום ראשון היא מינורית. היא מינורית עד לא קיימת. למרות שלפחות במשחקים של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, היו שבעה רבעים טובים, זאת אומרת, מעניינים. יש על מה לדבר שם מבחינת כדורסל. קוראים שם דברים, אתה רואה דברים שאתה נהנה לראות אותם. אבל אתה כל פעם שאתה מתחיל לדבר על כדורסל, אתה עוצר ואתה אומר, רגע, אבל למה? למה שאתה מדבר על כדורסל? מה הקשר בכלל בין כדורסל לבין מה שאנחנו חווים בשבוע הזה?

0: תשמע.
1: לא יודע מה להגיד, לא יודע. אני עוד מעט אפרוט את זה.
0: אני מחייך חיוך של מבוכה, כי באמת עלינו ערים וגבעות בשתי סדרות האלה. אפילו סיפרנו סיפור על הפועל חולון, כמה היא שונה וכמה היא מאומנת וכמה היא אחרת. אתה יודע, אנחנו כל כך מחפשים...
1: להתעלות, להיחס במה
0: ש... מה זה להתעלות? אני אתמול אחרי המשחק בירושלים, אמרתי פעם אחת, פעם שנייה, זה משחק שילך לגול, שילך לגול. תפסו אותי אנשים, אמרו, תקשיב, באמת המצב נואש, אם אתה מכניס משחק כזה, כאילו, איך אתה משווה את זה לסדרות של פעם? פה זה הפועל ירושלים... יש שם משהו לא טוב, זה, זה, זה, זה לא האירוע שאתה מדבר עליו, עדי גורדון נגד דוברש, זה, זה, זה לא האירוע הזה. אז זהו, אז מאוד מתוסכל. אני באמת הייתי עצוב ב-48 שעות האחרונות, עצוב, כי אני כבר שנתיים, שלוש, אומר, אין מבוגר אחראי בכדורסל הישראלי, ולפעמים יש לי תחושה שבבניין שם, שמחים לעד מה קורה בבניין שם, ובבניין הזה לפעמים אומרים, זה הבניין ההוא, וכל אחד, אם לא מבין בבנימין, בבניינים,
1: ובנדלן... כל אחד ובנדלן, תבחר את הבניינים שהוא רוצה, זה
0: בדיוק,
1: בסדר.
0: בדיוק, אז לא, אני אתן להם כותרת, איגוד הכדורסל ומנהלת. בוא, עזוב, בוא, איגוד הכדורסל, ושוב, אתה לא רואה את המבוגר האחראי. אתה לא רואה שביטת שחקנים. קורה עכשיו משהו עם ועדות משמעת, עם אירועים, שאין להם פרוטוקול עודד, צריכים להיות אגונים, אין להם פרוטוקול, זה לא שיש פרוטוקול ואתה יודע איך לנהוג. מה שאני כן יודע לנהוג, זה common sense, שכל ישר. ופה אין מלכודת, אין בור, אין אני לא יודע מה, שניצב בדרך ולא נופלים בו. במקום שנייה רגע, לחשוב רגע, ולא להיות כבולים באיזה אקסל, אקסל זה ממקומות אחרים, או באיזה משהו שמזכיר לי את הרס"ר שלי בצבא, שאף פעם לא מוכן לחשוב. מה אתה לא מוכן לחשוב? תקשיב רגע. תקשיב, אחר כך אל תגיד לי טעית. תקשיב שנייה, סבלנות. אז שתרצה שנפרוט את זה יותר ל...
1: תראה, אנחנו בתוך תיאטרון האבסורד שנקרא כדורסל הישראלי, הסיפור הכי אבסורדי זה כמובן מה המצב בסדרה בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. הרי אנחנו היום ביום רביעי, מחר יתקיים משחק מספר 3, אבל התוצאה בסדרה היא 1-0. מזכותה של הפועל תל אביב.
0: יכול להיות מחר שזה משליש את... שזה משלש את עצמו ביום.
1: יכול להיות שמחר נגמרת הסדרה, ויכול להיות שמחר יהיה 1-1, או... 2-0, יש מחר 3 אופציות.
0: או 2-1 בלילה.
1: יש המון אופציות למה יכול לקרות מחר. וזה באמת אבסורד. עכשיו, אם מישהו פספס ואנחנו גם ננסה לעשות סדר, אז אוקיי, אז במשחק ביום ראשון, בשעה 10, השתנו הנחיות פיקוד העורף. החליטו בפיקוד העורף והמשטרה, וזה לא קשור עכשיו כרגע לאיגוד הכדורסל או למנהלת הליגה, החליטה המשטרה ופיקוד העורף שצריך לפנות את הקהל מהמשחק בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, אבל התקבל אישור לקיים את המשחק לאחר מכן.
0: ללא קהל.
1: ללא קהל. זאת עובדה. הורידו את שתי הקבוצות לחדר ההלבשה. עכשיו הסיבה, וזה צריך גם להגיד, אני דיברתי עם ההורים שלי, שהם אוהבים כדורסל ואוהבים ספורט, והם שאלו אותי המון שאלות, שאמרתי, אוקיי, אם הם לא יודעים, אז מי כן יודע?
0: אז...
1: הם שואלים אותי, לדוגמה, למה לא השאירו את הקהל ביד אליהו? אז ביד אליהו אין מרחב מוגן תקני. אין. עכשיו, לעשות, אני זוכר אגב, שבזמן שהיה ירי של החוטים, אז כן היו משחקים עם קהל, כי ידעו שאוקיי, בסדר, שמים ידיים על הראש, בוא נגיד זה כסתח של הכסתחים. עם האיראנים לא מכסתחים. אני יכול להבין את זה, בסדר?
0: אני לא מסכים.
1: לא יודע אם זה היה נכון להוציא את כל הקהל, זה גם מלחיץ, הקהל שצריך לחזור לירושלים פתאום שעה בכביש, זה בסדר, לא יודע. אוקיי, החליטו את ההחלטה הזו, בוא נגיד שזו שרשרת ראשונה בשרשרת החלטות. אמרו לקבוצות, קחו כמה דקות, נוציא את הקהל, תחזרו.
0: אז בוא נתעכב רגע רק על זה, כי נעבור שלב-שלב, כי כדי שאני לא צריך לחזור עוד פעם לזה. עכשיו, אמרתי, אין פרוטוקול, אבל יש שכל ישר. עם כל הכבוד למפקד האירוע, יש שם מפקד וגם לסיפור המשטרה, ואני שמעתי גם את אנשי המנהלת מתראיינים הרי תחת כל מקום, זו הייתה החלטה גורפת.
1: אוקיי.
0: אז אני הייתי שמח לו כל האירוע הזה לא היה מתנהל באמצע המגרש, באמצע המגרש, זה בכלל לא עניין של תקשורת או מיקרופונים שנדחפו, באמצע המגרש הייתי שמח

0: שמורידים רגע את מפקד האירוע ואת קצין המשטרה שנמצא שם, שאני לא... אוקיי, מורידים אותו רגע למטה, ואומרים לו, רק שנייה, בוא, חבר, בוא תקשיב שנייה, בבקשה. תן לנו שתי דקות. תן לנו רגע שתי דקות. לא כל האירועים שהיו בתל אביב באותה שעה נסגרו. אתה מסכים איתי?
1: אני לא יודע.
0: אני ראיתי תמונות של הופעות שנמשכו. בסך הכל מה שקרה, פיקוד העורף שינה את הסטטוס של כל מדינת ישראל מאותו רגע, כשהייתה התראה שיורים רק לצפון, וכבר באותה שעה כבר היו התראות בצפון, עד קיסריה לפחות, ואתה מכיר אותי שאני הפחדן הכי גדול שיש, אבל כשאומרים בכפר בלום שיש לימודים, אז יש גם כדורסל בערב, וכשאומרים שאין לימודים, אין כדורסל. ועוצרים רגע, ואומרים לו שנייה רגע, ואז מרים מטלפון, יושב ראש המנהלת, איפה הוא היה באירוע
1: לא
0: הזה?
1: לא ראיתי אותו 4 ימים.
0: איפה? למה לא שומעים את קולו? למה לא שומעים?
1: מה זה משנה?
0: מנהיגות, למה... מנהיגות, מנהיגות, מנהיגות.
1: אבל שוב, אבל זה, אתה פה נדבר כמה צעדים קדימה.
0: כן, באותו רגע מרימים טלפון לשר הספורט, התרבות והספורט שמאוד אוהב כדורסל, ואומרים לו, תשיג החרגה, כן, ממש ככה, החרגה, אלוף פיקוד העורף, מפקד פיקוד העורף, האלוף...
1: לסיים את המשחק.
0: לסיים את המשחק עם קהל, כי אני חושב, הבנתי קטנה בענייני ביטחון, שלהוציא 5,000 איש בפאניקה שכזו לכבישים, יותר מסוכן, אם החס שלו מה קורה משהו, מה שירים היה באולם. אני לא... זאת התחושה שלי. החרגה ל-20 דקות, ומי שיגיד שאין החרגה, אני אזכיר לו, בימי המלחמה עם איראן, איזה חתונות של החרדים נערכו בירושלים, ואף אחד לא הפסיק אותם, מאותה משטרה. אז זה דבר אחד. מנהלים את האירוע מול המשקיף, לא מול עומר אסטרון, ו... לא מול אף אחד אחרת, וזה הפך להיות ברדק ושכונה, ותן לי חמה וזה, ותרד, וקוראים לי איתודיס, קאמיר פילה, ובוינה, ומסבירים, והוא שואל
1: רגע... וזה בטח הוסיף ללחץ הכללי שהיה יפה. שם.
0: ואז הקרוז, ראיתי אותו היום, חבר טוב שלי,
1: ישי,
0: מאיר את ההערות שלו, ובסוף זורק את המילה מלחמה. מה המלחמה? לוקח מנכ״ל הפועל תל אביב, האיש המשכיל את הטלפון, או המנהל המקצועי, ומסביר בכל רם, בעברית ובאנגלית, באנגלית. יש אירוע בצפון שפיקוד העורף בעקבותו שינה, זה לא משפיע עלינו, תהיו רגועים, קאם דאון, אבל היה פאניקה וטירוף, וזה היה כבר אירוע שיצא משליטה. ההתנהלות שם באותו רגע, מבחינתי זה היה המפתח.
1: אתה אומר שבעצם זה היה קטליזטור למה שקרה אחר כך, אולי עם התחושות גם של שחקני הפועל ירושלים, ואני לא יודע לגבי שחקני הפועל תל אביב, והם, שוב, הם חזרו לשחק. אוקיי, רגע.
0: אני הייתי אתמול בירושלים, ושאלתי את אנשי ירושלים טיפה, ואני, היה לי גם ויכוחים עם אנשים מסוימים מהמנהלת היום. אמרו לי אנשי הפועל ירושלים, השחקנים האלה, שגם חזרו מאוחר, מובלי, טריפל ג'יי וויילי, כבר חוו אירוע, של לחצות לאקבה, לטאבה, למצרים, עם ילדה על הידיים, בלי מים, עם מים, טירוף, לא מוכנים בכלל לחזור, וכשאנחנו שכנענו אותם לבוא, גם אמרנו להם, שתהיה סירנה אחת, הזקה כאילו, אנחנו, קודם כל נקווה שלא, אבל אם כן, הם יהיו רשאים לעזוב.
1: אין לי, יש לי 0 טענות, לגבי שחקני הפועל ירושלים,
0: וסמיד, בהרצליה גם הבנתי.
1: בסדר, okay. אני אומר, וזה משהו שצריך להגיד אותו, יש לי 0 טענות לגבי שחקני הפועל ירושלים, או כל שחקן זר אחר שרוצה לעזוב את ישראל, נקודה, סוף. 0 טענות. אין לי טענות לגבי זה. האירוע שם היה, שברגע שהם ירדו לחדרי ההלבשה, והזרים, זה לא בא מהישראלים הרי, אני מניח, הזרים אמרו, אנחנו לא רוצים לחזור לשחק. ואז אנחנו מדברים על קבלת החלטות ועל שכל ישר. מישהו בהפועל ירושלים היה צריך לבוא ולעצור את הסיפור הזה ולהגיד, אוקיי, אתם לא משחקים, אנחנו מקבלים את זה לגמרי. כמה ישראלים יש לי פה? 1, 2, 3, 4, 5, תודה רבה, אתם חוזרים למגרש.
0: אני ישראלי, נמרוד לוי, אנחנו לא משחקים עם הזרים, לא משחקים. שנייה רגע, אני שואל, אני מלא לך סילואר, אין פרוטוקול לדברים האלה, כמו שאמרתי, אנחנו קבוצה אחת, או שכולם או שאף אחד. רגע, מה היית מגיב לטענה הזאת?
1: אני בסוף קובע, אני הבעלים, אני המנהל, אני המאמן, אנחנו אחראים, זה חשוב לנו כקבוצה לשמור על התדמית שלנו, שאנחנו לא מבטרים, תעלו לשחק. פיקוד העורף מאשר את זה. אנחנו יכולים עוד לחזור למשחק הזה, היה 10 הפרש, אפשר לחזור לשחק.
0: תגיד, היה 69-66, שתי דקות לסוף הרבע, זה היה משחק שהיה בכיוון אחר, פתאום זה כאילו נוקאוט,
1: אני, לא, אני אגב לא חושב, אני לא יודע גם, שזה קשור להפרש. זה לא נראה לי שבגלל זה הפועל ירושלים לא חזרה לשחק.
0: ה-10 הפרש פתאום נהיה כאילו זה החד צדדי והפועל תל אביב היו יותר טובים. לא, היה 60.

0: 89-63.
1: אני, שוב, אנחנו פה כל הזמן מדברים על קבלת החלטות ועל כל מיני דברים שהיו יכולים לעשות אחרת. זה משהו שאני באמת חושב שעם הפועל ירושלים, גם זה היה מצטייר הרבה יותר טוב החוצה. בתדמית של הפועל ירושלים כקבוצה שרוצה, שחשוב לה לסיים על המגרש. אבל היא החליטה, ופה גם, זה עניין, זה דין לעצמה, רק תראה. היא החליטה את זה, אף אחד אחר לא יכולה לקבל את ההחלטה הזו.
0: ברור לי שהזרים הגיעו עם משפחות, ועם אולי עם ילדים, ובגלל שלא הסבירו, אבל ראיתי פתאום את מיסטר בורג.
1: אנחנו פה, 3 שנים, חיים בתוך החרה הזה, ועם כל הכבוד, למדנו לחיות, אני מדבר על הישראלים, אני לא מדבר על הזרים כרגע, למדנו לחיות, שעם כל הכבוד, שאם אין הזקה במקום שבו אנחנו חיים, אנחנו די ממשיכים לחיות כרגיל. האם זה נורמלי? לא. האם זה המצב? כן. לא הייתה הזקה.
0: לא היה התראות להזקה.
1: נכון. אם הייתה התראה, והיו אומרים, אוקיי. חבר'ה, זה
0: לא היו התראות.
1: לא היו. וגם, למדנו גם לחיות במשחקים, שאם יש התראה, אתה יורד וחוזר לשחק. גם את זה עשינו.
0: אני חושב שגם היו התראות. מאיראן. אני אזכיר לך, הרי הליגה השנייה חודשה לפני הליגה הראשונה.
1: נכון.
0: והיום משחקים, אני זוכר את המשחק ביבנה.
1: אף אחד לא אומר שזה נורמלי.
0: לא, אני רק אומר, אני לא אומר שחס ושלום אם היה נופל טיל בליסטי באותה מגרשים, היה קורה פה אסון מטורף, אנחנו חיים בעולם שלוקח סיכונים הרי.
1: דיברת על מבוגר אחראי? מישהו בהפועל ירושלים. אני לא יודע מי זה אגב, כי יש שם הרבה אנשים שאחראים. היה צריך לבוא ולהגיד, אנחנו מסיימים את המשחק הזה, לא משנה מה. או, ופה גם יש פה מבוגר אחראי מצד השני, מנהלת הליגה הייתה יכולה להציע את הרעיון הזה. תקשיבו, חבר'ה, אנחנו חייבים לשחק, הזרים שלכם לא רוצים לשחק, אין בעיה, יש לכם כמה ישראלים, יש לכם פה 5 ישראלים, בואו נסיים את הרבע האחרון, בואו נסיים את המשחק הזה. אי אפשר להשאיר אותו ככה באוויר. אבל זה מה שקרה. אוקיי, בסוף זה קרה, הם החליטו לא לעלות, הפועל תל אביב כן רצתה לעלות, עומר אסטרון סיים את המשחק. ואז נשאלה השאלה ההגיונית, ושאלו את דיוויד בסל, מנכ"ל המנהלת, מה עכשיו? הפסד טכני? הוא אומר, אני לא רוצה להתחייב, אבל כן. עכשיו, גם לפי התקנון, קבוצה שלא רוצה לעלות למגרש חזרה, גורלה, הפסד טכני. ופה אנחנו נכנסים לעומק, שגם זה יהיה פה קצת עניין תקנונים והכל. אתם יודעים שאני אוהב תקנונים ואני אוהב נימוקים. אז אתמול, אנחנו היום, זה כבר יום שלישי, אתמול מסתיים הדיון בבית הדין, ומתקבלת החלטה לקיים משחק חוזר, שאף אחד, בשום...
0: אף אחד בפועל ירושלים.
1: אפילו בפועל ירושלים, אני מניח, הופתעו לגלות שקיבלו את הטענות שלהם. הם שכרו את רועי רוזן, שהוא עורך דין מאוד מאוד חזק, שהוא היה עורך הדין של הפועל חולון, באירוע גנרטור בגנר, שהוא אירוע מאוד חשוב גם לסיפור שלנו. אוקיי? אז כמובן שמיד אחרי זה עירורין לבית הדין העליון של הפועל תל אביב, של מנהלת הליגה, ושל איגוד הכדורסל שמערר על עצמו.
0: כי הם מבינים את הנזק העתידי שיכול לקרות לכל מיני מקרים קיצוניים שיקרו.
1: עכשיו, אחרי שיצאה ההחלטה, לא יצאו נימוקים. הנימוקים יצאו רק היום, זאת אומרת, כמעט 24 או 12 שעות לאחר מכן. ואתה קורא את הנימוקים, ואתה רואה, אוקיי, בית הדין הסכים עם כל הטענות של תובע האיגוד. הוא הרשיע את הפועל ירושלים. הוא הרשיע אותה. הוא אמר, אנשי הפועל ירושלים לא התנהלו כראוי, כי פיקוד העורף אישר לשחק את המשחק. היה צריך להמשיך לשחק. אז איפה פה הבעיה בסוף? היו 2 דיינים?
0: כולה וחומרה.
1: היו 2 דיינים. הם לא הצליחו להגיע להחלטה חד משמעית, פה אחד, האם מדובר בנסיבות מיוחדות או לא. אם זה לא נסיבות מיוחדות, הפסד טכני, הולכים הביתה. אם זה נסיבות מיוחדות, סליחה, וכאן באמת נכנס אותו תקדים של גנר, נסיבות מיוחדות, אז עושים משחק חוזר. עכשיו, שאלו אותי, עוד פעם, אני חוזר לשיחה עם ההורים שלי, שאלו אותי, למה לא משחקים את הרבע הרביעי רק? אז לפי חוקת פיבה אין את זה, אסור את זה. וגם בבית הדין אמר, אם מישהו היה מציג לנו איזשהו תקדים תקנוני...
0: לא היה איזה משחק ששיחקו 5... היה איזה משחק באירופה משהו.
1: שוב, זה מה שאמרו, גם באיגוד, וגם היום בבית הדין בפיבה, זה אסור. זאת אומרת, אין את הסעיף הזה בחוקה.
0: לא היה איזה משחק ששוחק...
1: אני, גם לי יש זיכרונות כאלה.
0: יש איזה משחק ששוחק רק את החלק האחרון.

0: אני לא, אני, גם לי יש כל מיני זיכרונות, אבל שוב, זה מה שנאמר ומה שנכתב. ואז, אז בסוף, ברגע שלא הגיעו להחלטה פה אחד, אז הלכו עם ההחלטה המקלה, במקום הפסד טכני, משחק חוזר.
1: למה בתיק כזה?
0: כן.
1: שני שופטים.
0: אני לא יודע כמה שופטים יש בבית דין רגיל.
1: למה שני שופטים? כדי, הבנתי היום, אתה יודע, ממי שגם אני בדקתי קצת את הדברים, לא ברמה שלך, אבל בדקתי, אמרו לי, ברגע שאין הסכמות, אז לוקחים את, את המקל באירוע, אז למה אין שלושה? צריך,
0: אז עכשיו,
1: צריך הפיכה משטרתית. עולים, עבירה משטרתית.
0: עולים לבית הדין העליון, שם כן יהיו שלושה דיינים, אחד מהדיינים, פרופסור עודד מודריק, היה גם בדיון ההוא ב-2021, השניים האחרים התחלפו. אני נכנסתי היום לקרוא את פסק הדין מ-2021. ניסיתי להבין מה בעצם, על איזה טענות הסתמכו אז, שיכולות להשפיע גם על מה שאנחנו נראה היום בעצם, או מחר.
1: יום חמישי.
0: כן. בסוף רצו שהאירוע יסתיים באופן ספורטיבי על המגרש. וכשאתה מסתכל על הנסיבות באותו משחק, שחקני הפועל חולון לא הסכימו לחזור מחשש לבריאותם, נכון? כי הם חיכו את השעה הזו. התוצאה הייתה 60-55 לזכותה של גלבוע, זאת אומרת שגם אז חולון הייתה בפיגור, וגם היום ירושלים הייתה בפיגור, והיא לא הסכימה לחזור. השאלה שעומדת לפתחנו, מכיוון ואז בית הדין העליון הפך את ההחלטה של בית הדין, הפך אותה, וביטל את ההפסד הטכני, והפך את זה למשחק חוזר. האם, נוכח העובדה שיש תקדים שבית הדין העליון של האיגוד עצמו קבע, האם הוא יכול להפוך אותו? או שבית הדין העליון יגיד, רגע, רגע, זה בכלל לא אותם נסיבות. שם הייתה קבוצה ביתית. גלבוע גליל, שהייתה אשמה בסופו של דבר. היא הייתה אשמה בדבר הזה. היא זו שלא הכינה את הגיבוי. היום הפועל תל אביב, היא לא יכולה לי, היא לא אחראית על שום דבר. ואני אומר, אני חשבתי על היום, על קריית אתא נגד מכבי ראשון לציון. גם אז קריית אתא אחראית על השעונים, נכון? מה קרה בסוף? מה נתנו? משחק חוזר. זאת אומרת, כמה שאני רוצה להיות הגיוני, ולהגיד, אין סיכוי שלא הופכים את ההחלטה, כשמסתכלים על התקדים המשפטי ועל התקדים התקנוני, אתה יכול לראות את המקום שבו בית הדין העליון יגיד, חבר'ה, אוקיי, אנחנו כבר נדרשנו לזה בעבר. וזאת ההחלטה, אני לא יודע כמה יש לנו באמת פה איזשהו מרווח תמרון. עכשיו, בכל האירועים היום אמרו, לא, זה לא אותו דבר, זו קבוצה ביתית, זה... אז הכל נאמר, ועכשיו זה כבר עניין משפטי, זה לא עניין של היגיון. וזה משהו שקשה לנו גם כבני אדם להתמודד איתו מול מערכת המשפט. בטח ובטח כחובבי ספורט. אבל צריך לשים את העובדות האלה על השולחן. האירוע הזה מסובך, ולא בטוח שהוא יצטיין בתוצאה, שאני חושב שרוב האנשים פה מקווים לה, שזה יהיה ניצחון של הפועל תל אביב, כי מגיע להפועל תל אביב לקבל ניצחון על המשחק הזה. מעבר לזה שהיא הובילה 10 הפרש, היא עמדה בכל התנאים. היא חזרה לשחק, היא עמדה על המגרש, היא שרה עם הסגל המלא שלה, היא עשתה הכל לפי by the book. ובסוף היא זו שאמורה להיפגע.
1: היה והסנר, דרך אגב אני אוסיף לך עוד מקרה, נעריה בתחילת העונה, שעונים, רמת השרון, נקבע משחק חוזר.
0: אוקיי.
1: אם אתה זוכר, די דומה למה שאמרת, קריאת אתא. היה ובית הדין משאיר את הפסיקה על קנה.
0: שיהיה משחק חוזר?
1: כן.
0: כן.
1: הפועל תל אביב מופיעה, לא מופיעה, מה
0: חייבת
1: אתה...
0: חייבת להופיע.
1: חייבת להופיע?
0: שוב.
1: לא שברו את הכלים ולא משחקים?
0: אני חושב, אני חושב שהפוך. תבואו, תראו שאתם יותר טובים מהם על המגרש.
1: כבר הראו פעמיים.
0: אני אגיד לך מה, אם הם היו מפסידים את המשחק בירושלים, הייתי חושב שיש סיכוי שהם לא יפיעו. ברגע שהם ייצחו בירושלים, ויש להם עכשיו שני משחקי בית כדי להגיע לגמר, אני לא הייתי פוגע בעצמי. בסוף זה יפגע רק בהם. זה יפגע רק בהם. אגב, אם באמת המשחק החוזר יהיה משחק חוזר, זאת אומרת שמשחק מספר 3 הוא משחק 3, ואז המשחק בשבת, שהיה מאוד משחק 4, הופך להיות משחק מספר 1, וחוזר
1: תל אביב.
0: לאחד מנור המבטחים. זה סיפור מטורלל לגמרי, בתוך מקום מטורלל לגמרי, בתוך ענף מטורלל לגמרי, שכל פעם שאתה חושב שהגעת לתחתית של התחתית של הבור,

0: שאתה נמצא בה, אתה יורד, אתה חופר עוד קצת כלפי מטה. ואנחנו, לא, אתה, אנחנו עובדים בזה, כן, אבל אתה מסתכל על התגובות, מסתכל על התגובות של כל האנשים מסביב שאוהבים את הספורט, זוהבים, אוהדים שאוהבים.
1: חוג.
0: בצדק, אוקיי, בסדר, כאילו, הרווחנו את זה ביושר. עכשיו, בתוך כל הבלגן הזה, הקבוצות שיחקו אתמול. והיה משחק בסדר. משחק בסדר גמור אפילו. אתה יודע, אנחנו, כאילו, מגיע לים הדר שנתייחס אליו. הוא נותן פה חודש מהחלומות, ים הדר. שינה את כל הנרטיב של העונה שלו פתאום. וסיליה מיציץ' אותו דבר. שחקן שאמרנו מה וזה, תראה איך הוא נראה עכשיו. מעבר לסל הניצחון אתמול. רבע שלישי, משחק ראשון, נגד ראשון לציון.
2: ראשון לציון.
0: ניצח להם את הסדרה חזרה. פתאום אישו איינרייט.
2: זה הסיפור דרך אגב.
0: איש ויינרייט?
2: אני אמרתי את זה אתמול בשידור.
0: תן לי קצת כדורסל, אני אתן קצת לכדורסל.
2: יאללה, כדורסל. אז קודם כל, אמרתי אתמול בשידור, למיצ'יץ' יותר קל, שאלאז'ה בריינט ובלייקני אינם. גם כשאתה יודע פחות או יותר, מחוגים המקורבים, איך אומרים, לחדרי הלבשה, איך הפועל ירושלים תמיד היו מנצחים אותם? היו מצופפים את ההגנה, מנסים לא להיות מוקים, באחד על אחד, ולהכרח את הפועל תל אביב למסור את הכדור. משהו שהשחקנים, ההם, לא אהבו למסור את הכדור. פתאום עכשיו, השטף שלהם אחרת. השילוב בין ים הדר למיצ'יץ', פעם זה מוליך את הכדור, פעם זה מוליך את הכדור. שלא לדבר גם על האירועים שקריס ג'ונס נכנס, ואז זה בכלל שלושה יוצרים, אבל שם אתה צריך איזה מצ'אפים מיוחדים בצד שני, שלא יתקעו אותך במיסמצ'ים. ופתאום הפועל תל אביב שוטפת, מפרגנת, נעימה לעין, מבליטה את היכולות האישיות במסגרת מה שיש להם. עכשיו, קח את סיפור ווינרייט, מיסטר ווינרייט. משחק ראשון, בסדרת רבע הגמר הפלייאוף, כבודו בכלל...
0: לא נרשם.
2: לא נרשם. אמרתי את זה ממשחק מספר 2, שידרתי את המשחק הזה, אמרתי, חברים, תראו איזה פלא. מוטלי 5, אודיאסי 5, זה היה משחק שאודיאסי נפצע, תומר גינת ב-4.
0: ואיש חוזר לעמדתו הטבעית.
2: 3, ושני גארדים. זה נותן לאיש אש ווינרייט, קודם כל לשמור בקרוס-מאץ', מה זה קרוס-מאץ'? לא לשמור את עמדה מספר 3, לשמור עמדה שהוא יכול ללחוץ את הכדור, לעטוף שחקן עם הגודש לו, קווי גרנט, ארפר, ולהיות פעיל בסוויץ'ים בפיק אנד רול, כי אז אין מיסמאץ', שהוא מקבל מישהו גדול, שהוא יכול להגיב איתו יותר טוב, אלה ואחד דברים. ואז גם תומר גינת, שחזר לא טוב באופן אישי, לא חד. אני גם, אתה יודע, לפעמים אני שואל ששחקן פצוע, יש דברים שכן אפשר לעשות כדי לבוא ולהיות חד אחר כך. אירובי בצורה כזאת, אנאירובי בצורה אחרת, אופניים ככה, לא משנה. ותומר לא, אתה יודע, מנסה את החיתוך האחד שלו, מקבל את הכדור טוב, את האופנסיב ריבאונד, יש לו איזו שלשה פתוחה, הוא לוקח אותה, אבל השקט שלו, הניסיון שלו, הגודל שזה נותן פתאום שהוא משג ביחד עם ווינרייט, זה נראה אחרת מאשר בלייזר 4 וקוק 3, מה שהם שיחקו משחק ראשון נגד ראשון. אז זה סיפור ווינרייט, ריבאונד התקפה אתמול, אני אמרתי בזמן הריבאונד התקפה, זה בסוף שהמאמנים באים לרעיונות, הם אומרים דיטיילס, דיטיילס, זה הדיטיילס. הוא לקח ריבאונד התקפה, גרם לארפר לעשות לו את העבירות, זה הסל של, איך אומרים, שמנע מהפועל ירושלים לנצח את המשחק. אני לא נכנס לשלשה האחרונה, 12-13 שניות לסוף המשחק. אז זה הסיפור של הפועל תל אביב, מעלה את איתי סגב בחמישייה, כדי לא לסבך את מוטלי בהתחלה בעבירות, להרוויח עוד איזה עומק טיפה, היא חסרה, היא פחות עמוקה ואיכותית מאשר אז, אבל נגד הפועל ירושלים הזו, זה הספיק.
0: הפועל ירושלים הזו, זה הפועל ירושלים שנשארה בעצם עם ארבעה זרים, ארבעה עזבו, נשארה עם ווינסטון והארפר בקו האחורי, סמית וסקפינצב בעמדות הפנים, קרינגטון עדיין כאן, כמובן כמתאזרח, ועוד הם בסגל של הפועל ירושלים, הוא אמנם חסר לעומת מה שהיה, הוא עדיין סגל ראוי להיאבק איתו, כמובן שהוא בעייתי, והוא לא ורסטילי, וחסר להם את העוצמה, כמו שאנחנו תמיד אומרים.
2: חיכיתי למילה עוצמה יהודית,
0: חסר את העוצמה, אבל גם אתמול הם היו במרחק שתי החלטות נכונות בדקות האחרונות, מנצח

0: תחת הפועל תל אביב.
1: אז זהו. אז זה, זה, זה, זה הסיפור. הסגנון של הפועל ירושלים זה המון בידודים, מדברים על הטארגט גיים של הפועל תל אביב, אז הפועל ירושלים זה גם טארגט גיים. מסמנים את השחקן שרוצים לתקוף ונותנים לארפר לתקוף אותו. עכשיו, ארפר, שופטים באו בהחלטה, לא נותנים לו את העבירות שהוא המקבל, לא נותנים לו את כל המגעים שהוא יוצר ונופל, לא נתנו לו אתמול, זה תסכל אותו, זה גרם לו לקחת זריקות מבחוץ, הוא מסוג הסקרנים שיכול להחתיד לך את כל הזריקות ואת השתיים האחרונות לתת. אתמול הוא לא הצליח לתת אותם, אם הוא נותן אותם כמו בשנה שבה זכרת, אבל ראית שהוא אחרת, שהוא לא שקט, הוא קצת עייף, הזריקה שלו יותר קצרה.
0: אבל למה יונתן אלון? אני הולך איתו באש ובמים, ברור לי שזו החלטה, שאני תמיד אלך איתו.
1: אני חושב שהוא צריך ללכת עם קרינגטון, אמרתי את זה גם בזמן השידור, קרינגטון עשה סל על מיצ'יץ', לא היו צריכים סקל ונרייט, היו צריכים להביא את מיצ'יץ' לפיק אנד רול, ניסו, הלכו מלמטה, הסתדרו.
0: ואם הולכים על הארפר כבר, וחזרת מפסק זמן, אתה, עוד פעם, זה מאוד שבלוני, לתת לו את הכדור ולהגיד לו, בוא תנצח. האם יש משהו ש... אוקיי, כל כך הרבה פעמים דיברנו לא ראינו מעולם את התרגיל לארפר, זאת אומרת, נתנו לארפר את הכדור, הוא באחד על אחד.
1: זה לא עניין של תרגיל, זה עניין של עקרונות משחק. עקרונות משחק. כשהוא חודר, או כשהוא עומד באמצע, ואתה לא רוצה להביא לו פיק אנד רול, כדי שלא יהיה חילופים וטרפים וצפיפות, אתה צריך להסיק את המגינים באיזה פלר סקרין, באיזה חיתוך, באיזה תנועה ללא כדור. וגם הוא, עם הניסיון שלו, היה צריך לעשות מהמהלך הזה משהו יותר טוב, אבל הוא היה עייף, הוא היה מתוסכל. אתה יודע, יש גם המון היום ורסיות של גארד לגארד פליי, גם אם הפועל תל אביב לא רצו את החילוף, ורצו שוונרייט יישאר, אז מביאים עוד איזה מישהו שיהיה מעורב, אבל קצת יותר מהר. הייתה פה עוד החלטה מעניינת, הרי טודיס, ב-40 ומשהו שניות, לקח את הכדור בחלק הקדמי, אמר, אני רוצה 2 for 1, זאת הסיבה שאני רוצה 14. דרך אגב, אתה יכול גם במגרש שלם, להגיד לשחקנים בפסק זמן, אנחנו...
0: עושים את זה מהר.
1: עושים את זה מהר, אז אתה לא צריך רק ללכת לשם, אבל זה מסמן עוד יותר את זה. אז אחרי זריקות, אני כבר לא זוכר מה היה, זריקות עונשין נדמה לי, אחת, הפועל ירושלים לקחו גם כן ב-37 שניות שם, כשהם הובילו נקודה. אז אני מכיר את כל ההוא בחוכמים, שלא עומדו על הקו שנייה בחיים, ולמה לקחו קדימה, אוקיי. ולקחו מהחלק האחורי, והתקיפו 24 שניות, ולא עשו סל, ואלה הולכים ועושים סל ניצחון. ואין לך אופציה לכדור, מה אז תגידו, אז אתה יודע, זה הסיפור של ההחלטות תוך כדי משחק. אני חושב שיונתן אלון מתח את החבל במשחק הזה קצת יותר מדי.
0: זאת אומרת?
1: היה שם איזשהו רגע שההרכב היה אובר, בורג, צוף, נמרוד לוי, סקפניצב, משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו, אני אפילו זוכר שאמרתי את זה באוויר, והיה לנו את גיא ואת רמי שעשו עבודה מצוינת, ישר על הספסל, טרח, אתה רואה אותם. טק, ארפר, סמית, קרינגטון.
0: ווינסטון. כן.
1: ווינסטון, אתה רואה. עכשיו, שאלתי מתי יהיה הרכב שלושת הגארדים, אז אולי קצת חיכו שבצד שני יהיה קריס ג'ונס, ביחד עם מיצ'יץ' ועם ים הדר, ולא תמיד זה הרכב שוונרד שלוש, קצת קשה לך... לתקוע את אחד מהגרדים האלה על שלוש כזה, או אפילו על בלייזר. ותגיד לי, בלייזר הוא לא פוסט-אפ, הוא לא ילך אליו, אבל בלייזר הולך לריבאונד התקפה. אז זה דברים שאתה בא מוכן מהבית. אני חושב שדימה, היה לו משחק סביר ומעלה טוב מאוד, פעם אחת בהגנה ופעם אחת בנעילות, אפילו לא מחפשים אותו. מוטלי לא שומר. עכשיו, עוד אחד מהמדדים המקצועיים לגבי הפועל ירושלים זה, ג'סטין סמית במשחק מספר אחד, אף לטבעות, אף. הפועל תל אביב לא שומר את פיק אנד רול טוב. ולא שיחקו מספיק את האירוע הזה. היה יותר מדי בידודים, יותר מדי אחד על אחד. ג'סטין סמית לא היה מספיק מעורב במשחק הזה, והם יכולים לבוא בטענות על עצמם. הם הפסידו את המשחק, הם יכלו לקחת אותו.
0: תראה, משחק מספר 3 הוא משחק מאוד מוזר, כי אתה לא יודע מה המשמעות שלו. זאת אומרת, אתה לא תדע...
1: למה לא תדע? ההחלטה לא תמתן.
0: אני אומר, אתה תדע רק כשיגיע את המשחק. אגב, אנחנו עכשיו השעה... 12:40, ואני לא חושב שקיבלנו הודעה לגבי איזה שעה מחר האירוע.
1: מתי העמדה לדין של יונתן אלון?
0: למה?
1: העמידו אותו לדין, דופי האיגוד.
0: עוד פעם הוא העמידו אותו לדין, מה עכשיו?
1: לא, למשחק הראשון.
0: לא ראיתי.
1: העמידו אותו לדין, אוקיי. תגיד, מה זו הפרסה הזאת? תעמידו את אדלסון. אחד דיבר בעברית, אחד דיבר באנגלית. שניהם אמרו את אותו דבר. יונתן אלון, כאילו אחריות

0: שילוחית, לא גרם לס... הוא אחרי, לא גרם לסכנים שלו לשחק. תגידו, מה אתם מסתלבטים? זה עושה, אתה יודע, זה עושה שם רע לבדיחה אפילו. את יונתן, על מה אתם מעמידים את המאמן? תגידו, אין לכם משהו יותר הזוי לעשות?
1: בקיצור, משחק מספר 3, עד שלא ידעו מה התוצאה של משחק מספר 1, אתה לא תדע האם זה יכול להיות elimination game, ואז הפועל ירושלים צריכה על הנייר לבוא עם החרב על הצוואר, אלא אם כן, בתוך תוכם הם כבר רוצים לסיים את העונה הזאת, שזו גם אופציה. ואם פתאום משחק מספר 1 הופך להיות משחק חוזר, אז המשחק הזה יכול להיות משחק החזרה של ירושלים לסדרה. היא פתאום יכולה בעצם לבטל את זה שהיא איבדה את משחק הבית שלה. זה באמת אירוע שקשה, אני לא מכיר כמותו, אז קשה לי גם להסתכל אפילו, פשוט המאמנים צריכים להגיד להם, עזבו את המסביב, זה 0-0 במשחק כדורסל. אנחנו צריכים לנצח. זה הכל. מה, כן 1-0, כן 2-0, זה לא משנה. תבואו, תנצחו.
0: ויילי נסע?
1: כן.
0: אוקיי.
1: מה זאת אומרת?
0: לא, אתמול אמרו לי בהיכל, הוא עדיין בירושלים, הוא יטוס בלילה.
1: לא.
0: אתה יודע, הם נסוע, הוא כבר נסע, וראינו תמונות שנוע.
1: אתה אומר...
0: לא יודע, אני סתם כבר, אתה יודע, באולם שהמטורף...
1: אני בסדר, אז נקום בבוקר, והוא יהיה בסגל, נו, מה אנחנו יכולים לדעת? אי אפשר לדעת כבר. שוב, האחרונים שאני בא אליהם בטענות שעוזבים, אלו שחקנים זרים שלא רוצים להיות פה.
0: חד משמעית.
1: במצב כזה. עם זאת, יש פה קבוצות שצריכות, או קבוצות, מנהלות, שצריכות לנהל את הדבר הזה.
0: אפרופו,
1: כן.
0: ויילי, קבוצות שצריכות לנהל. ראיתי טנקינגס היום בשידור.
1: טנקינגס זרק...
0: אז זהו, אתה באת, איך אומרים, אתה באת מהאירוע, דבר עליו.
1: דבר. תראה, הרבה שאלו גם, זה טנקינגס הרי ברח מפה. במבצע, אני לא זוכר אפילו איזה, מה זה היה, שומר חומות, אני לא זוכר אפילו.
0: אני חושב שבתחילת המערכת.
1: זה היה אחד מהם, הוא ברח.
0: זה הלילה שג'יקיץ' ישן בשדה תעופה, זה אני חושב באותה תקופה, נכון.
1: אוקיי, אז הוא עזב. ועכשיו, שעוד פעם יש פה בלגן, אתה רואה שהוא נשאר ומשחק, שיחק במשחק המריבה ביום שני. והיום שאלו אותו, אז... שרותם שאלה אותו, למה נשארת הפעם? הוא אומר, קודם כל, אני ידעתי למה אני נכנס.
0: אוקיי.
1: שזאת תשובה מצוינת. שאגב, הייתי רוצה, שכמה שקשה לי להגיד את זה, כל מי שמשחק כאן היום, ביום, מאז מרץ, ידע למה הוא נכנס. זה קשה להגיד את זה, זה לא פותר את האחריות, אבל בגדול ידענו כולנו לאן אנחנו נכנסים. גם השחקנים הזרים, אבל שוב, לא יכול להשאיר אותם.
0: אבל זה קשה, אתה במגרש, פתאום מורידים אותך, ואתה מקבל טלפון מהאימא בארצות הברית שרואה ב-CNN שהתחילה החגיגה.
1: ואז הוא אמר, שאל אותו, אז למה בירושלים? אז הוא אמר, בירושלים התייחסו אליי לא טוב. זאת אומרת, לא התייחסו אליי בצורה, אני רוצה את הציטוט.
0: קשה לי להאמין.
1: את הציטוט, לא, ככה הוא אמר.
0: לא, קשה לי להאמין שזה, שהתייחסו אליו ככה.
1: אני רוצה את הציטוט המדויק כדי לא סתם, לא לטעות, נקרא לזה ככה. איפה זה, וואי, כמה הודעות קיבלתי היום ולא ראיתי כלום. רגע, תכף אני אהיה עם זה. כן, כי זה אגב, הוא סיין את המשחק בחמש עבירות, עם עבירה טכנית. אוקיי. מה גרם לי להישאר הפעם בארץ? לומדים לחיות ככה, כמו אנשים בישראל. למדתי איך להתמודד עם הסיטואציה הזו. גם ידעתי למה אני נכנס הפעם. התמודדתי עם כמה השלכות קשות מאנשים מסוימים בירושלים. זה פשוט מגוחך. אני חושב שהם לא מתייחסים לשחקנים שלהם בצורה הנכונה. סוף ציטוט, זאק הנקינס.
0: כפוי טובה או ש...
1: אני לא...
0: אני שואל, אני לא יודע, אני... איך אפשר לדבר? כאילו, למה לא דיברת אז?
1: שאלה יפה. אני לא יודע. הופתעתי לשמוע את הדברים האלה מהנקינס היום, כי לא חשבתי... כי זה מרגיש לי... אני לא יודע אם כפיות טובה, אבל זה מרגיש לי כמו משהו לא במקום כרגע. זאת אומרת, תתעסק בעצמך. תגיד, הפעם היה יכול לסיים את הסינק ולהגיד... ידעתי למה אני נכנס.
0: הוא היה בראשון.
1: נכון.
0: הוא הגיע לירושלים, הוא מכיר את ארצנו הקטנטונת.
1: נכון.
0: הוא מכיר את השיר שרם את
1: לירושלים.

האם הקפיץ לנו את הקריירה, כן? הוא היה שם בתקופה מצוינת. אוקיי, בסדר. לא יודע. אתה יודע שבמצעד התרללת של השבוע, זה אפילו לא בטופ 10. זה לא קרוב אפילו.

0: איפה?
1: מה זה?
0: מה זאת אומרת יכפילו? איפה הם יכפילו? בקבוצות אחרות?
1: גם אם יצטרכו להישאר בירושלים, זה יהיה בכסף אחר.
0: בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת, שזה משהו קצת יותר בתשתיתי על הפועל ירושלים. מתוך 8 הזרים שהיו עכשיו בירושלים, בקבוצה הזו, נכון לליל יום ראשון, כמה זרים אתה משאיר לקבוצה הבאה?
1: לא יודע כמה זרים אני משאיר, אני רק יכול להגיד שהשילוב בין ארפר לווינסטון לא ענה על הציפיות.
0: אוקיי.
1: ואני זוכר אפילו את אותו משחק נגד טורק טלקום, שאתה אומר, רגע, זה הרגעים שאני צריך את קשיוש, כי אם ארפר נסתבך בעבירות ולא טוב, אני צריך את לא את הספידי סמית הזה. למרות שדווקא אמור היה להיות שספידי סמית, מבחינה הגנתית, הוא אולי השילוב היותר טוב, אבל אתה זוכר כבר מה קרה בין שניהם אז. קרינגטון זו שאלה גדולה.
0: קרינגטון הוא מתאזרח.
1: אבל זה מפתח גדול לכל האירוע.
0: אני שואל על הזרים של הפועל ירושלים. כי הרי כל הדיון של העונה הזו, שהוא דיון קצת עכשיו נראה כמו קצת מוזר, אבל האם זה מספיק טוב?
1: ג'סטין סמית מקבל כסף גדול יותר במקום אחר בשנה הבאה? אני אומר לך מידיעה, כן.
0: אוקיי.
1: ויילי מקבל כסף אחר בשנה הבאה מידיעה? כן.
0: האם אתה יכול להגיד שאוסטין ויילי בשנתיים האלה, שמאוד חיפשנו ואמרנו וניסינו לאחז, אוקיי, הוא שומר טוב והוא מסיים והכל.
1: והוא נוכחות והוא ריבאונד.
0: אבל מה היה שם בסוף?
1: אני לא אוהב את סוג השחקן הזה. אני לא אוהב את סוג השחקן הזה, אני מעדיף...
0: הוא סנטר יורוליג?
1: אני מעדיף, יש... תראה, הסנטרים ה... למי אתה יכול להשוות אותו? אתה יכול להשוות אותו לקווריוס אייס. אתה לא יכול... שנייה.
0: אוקיי.
1: מבחינת, קווריוס אייס לא שחקן התקפה, יותר הגנה. ויילי לא שחקן התקפה, יותר שחקן הגנה. אני לא מכניס אותו לטריק ג'ונס, למוזס רייט.
0: ג'וש ניבו?
1: רגע, לג'וש ניבו וגם לדנו טורו. אני לא מכניס אותם למובילים האלה שעפים בפיק אנד רול. זה לא השחקן, למרות שכשהוא הגיע לארץ, ואני אגיד את זה בפעם המאה, שהלכנו לראות את הקליפים שלו, למה הוא היה MVP בטורקיה, הוא כן פיק אנד רול ודנק וכל... דרך אגב, היום פורניה נתן למוזס רייט. לטריק... מי משחק איתו שם? זה שעבר מ...
0: טייריק ג'ונס.
1: טייריק ג'ונס, אני כבר, תאמין, מוזס רייט זה וז'לגיריס, אני כבר היה שם, הוא נתן לו...
0: ממני לא תקבל את הישוע הערב, אני יותר מבולבל ממך.
1: לא, לא כבר, תקשיב, הוא נתן לו במעבר היום, הוא רץ כטרלר, הוא נתן לו את הכדור, הוא דפק דנק בוואקה, המזל שלא צריכים לשחק יותר בוואקה, כי זה משחק מספר 5 יהיה בשלום ואחווה.
0: שהם בשלום והם באחווה.
1: כן, אז... אז ויילי גם יקבל חוזה יותר גדול. למה אני אומר את זה? כי בהפועל תל אביב, למשל, בקבוצה הזאת של המיליונרים...
0: לא אהבתי את הסינג הזה.
1: גם אני לא אהבתי את הסינג הזה. חד משמעית לא בגלל זה. לא, אתה יודע, לא צריך להגיד את זה. כי כשאתה מפסיד בבאר שבע, אז לא סופרים, לא אומרים לך, התקציב של באר שבע עם תקציב נמוך ניצחה אותך. לא סופרים תקציבים.
0: וגם לא סיפרת שהפועל תל אביב שיחקה בלי 3 מהשחקנים הכי טובים שלה.
1: מה זה 3? הפועל תל אביב היו עם 14 זרים השנה, ונשארו, אתה יודע, קוששו. מי שנשאר בסוף נשאר, זה ממש ככה. כי אפילו קסלר אדוורדס לא הגיע לארץ.
0: ורנדולף עד שהוא חתם, אז הוא נפצע.
1: נפצע בדיוק, לא חסר.
0: אז בוא נגיד שקבוצת המיליונרים זה בסדר, היה נכון להגיד את זה אולי לפני חודשיים.
1: אבל זה לא משנה. אל תתעסק ביריבה שלך, זה כלל ראשון. כלל ראשון, אל תתעסק עם היריבה.
0: וזה גם נורא מעצבן, אני חושב, את אוהדי הפועל ירושלים, שבעצם אתה מקטין את הקבוצה שלך. מי? אנחנו הפועל ירושלים. תקומו, תראו מי אתם.
1: לעומת זה, בהפועל תל אביב, הרבה שחקנים לא יקבלו יותר כסף ממה שהם קיבלו עכשיו.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אתה יודע בדיוק על איזה שמות אני מדבר. מישיץ לא יקבל יותר ממה שהוא מקבל. אתה מבין, דנו טורו...
0: לא, יכול להיות שכן דנו טורו דווקא אולי יקבל יותר גבוה.
1: אבל הוא כבר סגר בהפועל תל אביב לכסף יותר גדול. זאת אומרת, ידעו לפתור את הבעיות האלה, אז הפועל ירושלים יעשו... תראה, אני לא רציתי בשבוע שעבר לדבר על סיפור סשה אוברדוביץ'. אני גם לא רוצה לדבר עליו עכשיו, כי אני רוצה לשמוע באמת שהוא שם.
0: כן.
1: ויש לזה נגזרות עם הבחור שכזה מגיע לפה.
0: תראה, יש פה פתח סוגריים מאוד גדול על, על מה, איך המצב הביטחוני שלא משתפר, כאילו, ולא גם לא עושה סימנים של להשתפר. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה כל הזמן באיזשהו חשש מתמיד מסבבים או זליגות, נקרא לזה מאיראן, התפיסה לגבי הכדורסל הישראלי צריכה להשתנות איך שבונים את הקבוצות פה. עכשיו אני אומר, אוקיי, יגידו, כן, 5 זרים, לא, הקבוצות צריכות להיבנות על הישראלים שלהם, כי רק ככה נוכל להמשיך ולשרוד את הדבר הזה.

0: וזה מוזר להגיד את זה שאנחנו חודש אחרי שיטת ישראלים שכמעט גמרה את הענף, אבל אם אנחנו מסתכלים לעצמנו עמוק עמוק בתוך הלבן של העיניים במציאות שלנו, אנחנו צריכים פה ישראלים, אנחנו צריכים פה יהודים. אין מה לעשות, זה המצב. זה רע, זה מצב מחורבן ממש, אנחנו מדברים על זה. אבל אם אתה רוצה להמשיך לשחק פה, ושלא כל פעם שיהיה פה טיל, כל הזרים יברחו הביתה ואתה תישאר ערום, אתה צריך שהחלק המשמעותי של שלד השחקנים שלך יהיה ישראלי.
1: כן, אבל שהקבוצות הבחירות, שלושת הבחירות, ישחקו באירופה, ובמפעלים של היורוליג
0: הם לא יהיו קאפ, פה.
1: בדיוק, הם לא יהיו פה, יהיה להם עוד פעם, בייס אחר.
0: נכון, נכון, נכון. ולכן הם, רוסטר אבל ענק. לכן, אבל הם יוכלו כן להחזיק את השחקנים הזרים האלה, שלא יגורו פה רוב הזמן, או שיבואו לפה לגיחות, כי הם יודעים תמיד שיש להם את הלאן ליפול. אבל 10-11 הקבוצות האחרות, אין להם לאן ליפול. זה הבית שלהם. הם יהיו פה ויגורו פה. ושוב, הייתי רוצה שנהיה במצב ממש שונה אחרי כמעט 3 שנים, שנוכל לחזור לשפיות גם ברמה הספורטיבית. אבל אם אנחנו מסתכלים עמוק עמוק פנימה ורואים שזה המצב, אני חושב שהקבוצות, אבל עוד פעם, זה גם עניין של איכשהו לאחד את כל המערכת סביב המטרה הזאת, ולהגיד, תראו מה קרה לנו פה בשנה הזו, אנחנו לא יכולים לראות ככה בשנה הבאה, אולי אפילו להתיר את חוקי הישראלים, זאת אומרת...
1: כן, אבל אוקיי, מה יהיה אז בישראלים? נמרוד לוי את המשיר?
0: לא ירושלים, אני מדבר על ירושלים.
1: לא, כבר אני מחבר את זה לזה, כי ברור הרי ישראלים, איפה תמציא ישראלים? כולם יחזרו מהקולג'ים? אז ייצאו לך עוד 10 לקולג'ים. אין פה הרבה חוכמות. אבל אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק אתמול בהרכב חסר, שאנשים מקבלים במה, אז מיסטר בורג, לניודה תשחק אתמול קצת יותר מדי דקות, אובר לא יציב בעליל, יום אחד רוקד על המגרש בעמק, ברבע הזה, ויום אחד בשנה שעברה מנצח את הפועל תל אביב, ועכשיו פחות טוב, גם בצד ההגנתי ים הדר ברגעים שפגש אותו, הלך עליו, נמרוד לוי פתח את המשחק בסערה, ומאוד לא יציב, לא יודע מה להגיד לך, מאיפה תמציא ישראלי?
0: גם ברטימור אתמול לא שיחק עדיין פצוע, פלטין לא שיחק אתמול כמעט.
1: פלטין, כן, בדיוק. כי ווין ראה, תראה, פלטין, המון פעמים, איזה עמדה פלטין?
0: 2-3-1.
1: 2-1.5.
0: כן.
1: הוא מסק 3 בפועל תל אביב, הוא מסק 3, שמחליפים את השלוש, אז הוא יוצא את
0: קור. איתודי שוב חזר לצמצם רוטציות, גם יפתח זיו לא משחק, גם פעתי לא משחק, סגב משחק בהתחלה ואז לא חוזר, ברתי מור בסגל אבל לא משחק.
1: כל שוב לא נרשם.
0: לא נרשם אפילו כל שוב. אז יש ישראלים, פשוט מיושבים שם, אבל זה לא העניין. שוב, אני אומר דברים מתסכול, גם אם אני יודע שמציאותית זה לא יכול להחזיק, כי כל יום עוזב פה עוד שחקן למכללות. אבל אני אומר, אנחנו לא יכולים לחיות עכשיו במצבנו הנוכחי על זה שאנחנו נהיה תלויים בחסדי הזרים אם הם מוכנים להישאר פה או לא מוכנים להישאר פה. זה סתם, נקרא לזה נקודה למחשבה לקראת המשך העונה הזו.
1: על רקע זה שגם בקיץ יצטרכו לפרוע את השטרות, מה שנקרא, ששביתת השחקנים, כן. וההסכמות והקולות שנשמעים, הם ישלמו על זה 6-6.
0: נגמר המשחק בחולון. בסדר, נגמר המשחק בחולון, תכף נדבר על המשחק והסדרה, לא הרבה, אבל נדבר עליה. נגמר המשחק בחולון. תנאל ארצי הולך לידינו באזור מרכז המגרש, פתאום איזה אוהד דופק עליו, אתה לא שמעתי את כל הכללות, אבל נביחה, נביחות, וארצי קפץ לו הפיוז. אז הוא אומר לו, בוא לפה, בוא עכשיו וזה, ומה הוא אומר לו, האוהד, מה בסוף שמעתי? אתה עדיין בשביתה, הוא אומר לו. אתה עדיין בשביתה. עכשיו, זה היה מאוד קרוב להגיע לאימות פיזי לא נעים בין ארצי לבין האוהד הזה, אם לא מחזיקים את האוהד האוהדים האחרים ואת ארצי השחקנים. אבל אדם הרע הזה, אני חשבתי שנגמר בנועדי
1: חול... היה משחק בנתניה, שם התחבקו, התנשקו, דווי.
0: אבל היום ארצי היה פחות טוב, ואז מיד האוהדים מתהפכים עליו. או לא אוהדים, כן? אוהד הזה ספציפית. או אולי היו שם עוד כמה, לא משנה, וזה היה אחד ברגע הזה. אז רק, אתה יודע, רק כדי להמחיש את מה שאתה אומר בנקודת הסנטימנט,
1: כן.
0: זה בכלל לא קשור למה יהיה על השולחן. הסדרה הזו בין מכבי תל אביב להפועל חולון, דיברת על זה בתחילת הפרק, מאוד רצינו לראות שם תחרותיות. לא קיבלנו את זה, לא במשחק מספר אחת, וגם לא במשחק מספר שתיים. שוב, במשחק מספר אחת הוא היה גם אנומליה, לא היה קהל, קצב מאוד מהיר, אווירה קצת של סאמר ליג, כולם זורקים, כולם קולים, חולון הורידה לנקודה, לכאורה הייתה שם, לא באמת. היום, בבית שלה, עם הקהל, אמצע רבע שלישי במינוס 25.
1: אבל היה 9-8, ריצה 14-15-0
0: של הקהל. 17-0 אפילו, כן.
1: 17, של הבחור הזה, הצרפתי הזה.
0: ג'יילן הורד.
1: ג'יילן הורד.
0: איך אתה יכול להסביר לי, וזה משהו שגור ואני דיברנו עליו כל השידור, איך אתה יכול להסביר את זה שמכבי רוצה יותר מחולון? איך אפשר להסביר את זה?
1: תראה, חולון לא עמדה בסיטואציות האלה. לא עמדה בסיטואציות האלה. השחקנים האלה, עם כל הכבוד להם...
0: מאוד לא מנוסים.
1: לא מנוסים ולא מספיק איכותיים. אולי הם זולים, אולי הם רעבים, אולי הם התחברו לדנ"א שחולון רוצה. ואנחנו סיפרנו גם סיפור, כי כל כך רצינו שתהיה סדרה ושתלך חמישה משחקים זה מטורף, כן, אבל שהיא תלך לזה, וחולון לא כאלה טובים, חולון לפני שבועיים, הם הפסידו באלן למכבי רמת גן בזיסמן.
0: 110 נקודות חטפו גם.
1: כן, אז עם כל הכבוד, עם הסופרלטיבים שרצינו לתת, יאללה וזה.
0: לא, הם קיבלו כל מיני דברים, כל מיני הנחות בסדרה הזו. מכבי תל אביב, משחק מספר אחת, מגיעה עם שבעה שחקנים, בלי קהל באחד.
1: שלושה זרים.
0: בלי לוני ווקר, בלי בריסט, שבעה שחקנים, בלי קהל,
1: היום
0: אתה אומר, חולון מגיע בסגל מלא, אבל היא איבדה את קרופט, והעובדה שקרופט לא משחק נכון. בסדרה הזו בינתיים, גם משפיעה מאוד.
1: שחקן מיוחד
0: כן,
1: מאוד.
0: כן, משפיעה מאוד על הצד של, של חולון, אבל גם אם היה קרופט, זה לא היה פותר את בעיית הריבאונד.
1: אז הנה, היום הם נחשפו לבעיות, שאולי בתחילת העונה, ארבע קטן, דיברנו על זה כמעט כל... שידור, כל פודקאסט, כל BCL game, ארבע קטן, לא מצאו את הארבע האימתני. הם נאלצים לסק עם סונוגו, זלמנסון המחליף שלו, ארצי וקררה בארבע.
0: שיחקו, ניסו כמה דקות היום סונוגו וזלמנסון.
1: אבל זה נגד מכבי לא הולך, זה לא הולך. גם אם ישחקו סורקין והנקינגס ביחד ושיחקו.
0: במשחק מספר אחת הם שיחקו הורד בשלוש, סורקין בארבע והנקינגס בחמש.
1: טוב שלא אמרת לי ריימן בשתיים. אז... אז ארבע קטן, צריך שם ארבע עוצמה וזה, זה עדיין... אבל יש בסיס בחולון, הקהל קצת חוזר, אלא אם אתה מספר לי לתקרית היום.
0: אני לא יודע כמה, אתה יודע, שוב, לא, חולון לא הסיפור פה, כן, מכבי זה הסיפור. מכבי, היום פחות, אבל היא קבוצת התקפה כל כך נעימה, כל כך כיפית לצפייה.
1: כי זה הכל עניין של הרגלים.
0: אין בעיה, אבל יש קבוצות שרצות ולא מצליחות להגיע לרמת הביצוע הזו.
1: כי פעם אחת הם יותר כישרונים, פעם שנייה הם יותר מאומנים, פעם שלישית הם יותר מתחזקים את זה, פעם רביעית הם נפגשו כבר בהגנות יותר אגרסיביות, והם נאלצו לעשות התאמות ולהרים את הרמה שלהם, או להגיב לסיטואציות. פתאום אתה בא נגד קבוצות, גם אם אנחנו מספרים את הסיפור שחולון שומרים ומאמן הגנה, והוא על הקווים רץ וזה. אז עוד כן, פיק אנד רול, שחקן בגב ההגנה מקביל. פיק אנד רול, סוויש, טרח, מישהו קופץ החוצה, איי-לאו. נותנים את הכדור לוויק סייד, סקנד סייד, פיק אנד רול. כל הזמן תנועה, כל הזמן מעסיקים אותך. כל הזמן מנסים להקוט את הבן אדם שבא לעזור, ואוהבים למסור. ותשמע, אני אקח אתך דווקא לפציעה של תמיר בלט.
0: נגיד, תמיר בלט נפצע היום במשחק בשריר התאומים, מחר יעבור איזשהו צילום, לא יודעים מה מצבו, אבל אני מניח ששוב, בטח ביום שישי הוא לא ישחק, זה ברור.
1: רמת המסירה שלו היא ברמה כל כך גבוהה. עכשיו, תבין, אנחנו יכולים לראות את קמפסו בגמר יורוליג משחיל לך בין הרגליים ואחד כזה ואחד כזה. אצל תמיר, זה לא זה הסיפור. אצל תמיר זה היכולת להבין מה המגן עושה, איפה המתקיף צריך להיות ושם להניש. זה לא האלה והאלה ובין הרגליים. זה משהו מטורף. עכשיו, הוא מסק בצורה כל כך אינטנסיבית. טק, טק, פיק אנד רול. אתה לא מגיב טרח. ריסקרין, עוד ריסקרין, נוסח לך את הכדור. פייק, בא, ראית אתמול את ים הדר, נותן פייק, מוסר את הכדור, אין דוף. איך הוא נכנס לפייק? הוא זורק את בורג לצד אחד, בא, מקבל את הכדור, פתאום יש לו כלי הפתור. האינטנסיביות שהם משחקים על שטח מצומצם היא מטורפת. היא מטורפת, וכיף לראות את מכבי תל אביב. אוקיי, תבוא ותגיד לי, ראינו את מכבי תל אביב השנה, נגד הגנות אגרסיביות. שחיסלו אותם, כמה הגנות אגרסיביות ראינו באירופה, מכבי עשו 95 נגד כולם, אז אוקיי, נתקיעו ברבע השלישי נגד ריאל מדריד. אני זוכר את המשחק הזה שם במדריד. אבל הם עושים את

0: זה בקלות. הם עושים את זה בקלות.
1: כן, והיום הם ניצחו במשחק התקפי פחות טוב שלהם. זאת אומרת, אחוזי קליעה לא טובים משלוש, הם פשוט, הם לקחו 21 כדורים חוזרים בהתקפה.
0: אתה זוכר את הפוזשן שסורקין קיבל את הכדור במידפוסט, וג'יין אנקינגס חתך, והוא נתן לו את הכדור?
1: כן.
0: הם מזהים סיטואציות, הם מתרגלים את זה כל הזמן. זה, זה, זה, זה כיף למסור, זה מדבק.
1: נכון, אבל שוב, הפציעה של תמיר היא משמעותית. מצד שני, אמר קאטה שג'ימי קלארק יחזור למשחק מספר 3.
0: זה המשחק לתת לו, אם בהנחה שהם עוברים אותו בקלות ולא מסתבכים, כן. כדי שיהיה לו גם... איזה משחק לפני סדרת הגמר.
1: זה גם חילוף די קל על אפיאני, זאת אומרת, ברור שזה יבוא במקומו. ראינו היום את ג'ון די, אתה יודע, ברמה הזאת הוא מחזיק אולטרה. אבל אם אנחנו מסתכלים שנייה קדימה, בלאט חשוב לסדרת הגמר. לא משנה מי תבוא מהצד השני.
0: LW ישחק בגמר?
1: אני חושב ש-LW לא ישחק יותר במכבי תל אביב. העונה בטוח. סתם, לא בטוח, כן? אבל אני מרגיש ש... לא, תראה. הוא, אוקיי, הוא יצא בסוף הוא נער הפוסטר של המחאה של מכבי.
0: לפני אבל המשחק, לא כמו איפה לונברג אחרי המשחק.
1: לפני המשחק, לפני המשחק מספר אחת, עם הסטורי והכל. גם בריסט לא שיחק, אבל הוא בא.
0: היה שם, ודיברו, ראית שהם שומרים על כבודו, הוא התלונן על מחושים בברך.
1: נכון, נכון.
0: דרך אגב, מה משותף לבריסט והרפר?
1: מה משותף לבריסט והרפר? תגיד לי, אתה לא צריך לה... תגיד, אני לא זוכר.
0: מה הוא עשה היום?
1: שניהם עשו 3 מ-17.
0: יפה! אבל זה עשה 1 מ-8 מה-2, ו-2 מ-9 מה-3, והשני עשה הפוך, 2 מ-8 מה-2. איך?
1: אני פתאום הסתכלתי בסוף, אתה יודע, שידרנו, אתה משדר, ואתה זז וזה, ואז אתה מסתכל, אתה מסתכל על הסטטיסטיקה של בריסט, אתה אומר, בריסט זה רק 17 זריקות היום?
0: אז גם הרפר, אותם מספרים כמו אתמול, 2 מ-8, 1 מ-9.
1: הוא בעונה שלמה לא זרק 17 זריקות או של בריסט.
0: אז הנה.
1: אבל שוב, הוא היה שם על הספסל, הוא היה עם הקבוצה, הוא ביקש לו לשחק בעקבות המצב, וקאטה בסוף השבר אישר. לא נראה קורא, לא בא בכלל. הוא לא בא. היום הוא כן הגיע.
0: דיבר עם המצלמות?
1: לא, לא, לא, תראה, אם... מכבי תל אביב יותר טובה בלעדיו. שזו הבעיה בסוף. שהוא המסתכל הכי גבוה שלך. ואתה מדבר על השטף. היום הסתכלתי בהכנה לשידור על איך מכבי משחק את זה במהלכים. והמהלך כמובן המהלכים הראשונים, פיק אנד רול עם הנדלר, פיק אנד רול עם רולר. מה המהלך שמכבי עושה הכי פחות? האיסוליישן. בליגה, 3% מהמהלכים שלה זה מהלכי האיסו. מה עושה אלוני ווקר? הוא רק האיסו.
0: או יציאה על חסימות.
1: אין בעיה. אבל זה לא המשחק של מכבי תל אביב.
0: נו, אבל את זה פעם אחת דיסקסנו כבר בפודקאסטים. וזה מה שנקרא בתחילת עונה, לא מחתימים שחקן בגלל שהוא שם גדול, והוא כסף גדול להראות לזה שהוא לא מתאים לקונספציה הקבוצתית. זה פעם אחת. כן. פעם שנייה, גורמים למאמן, המנהל המקצועי, אתה הסכמת לשחקן הבאנו, אתה צריך לחרוג טיפה מהדברים שלך בשבילו, אבל הוא שחקן שלא תלוי באף אחד.
1: אין בעיה.
0: מכבי קלה 200 נקודות, בלעדיו, איתו, כל משחק, זה הבעיות האחרונות שיש.
1: אתה צריך לקבל החלטה לגביו. אם אתה רוצה אותו בסדרת הגמר, אתה חייב לרשום אותו למשחק מספר 3. נגד חולון. חייב. אם אתה מוותר עליו, ויתרת. אבל להביא אותו חזרה לסדרת הגמר, בלי שהוא ישחק בחצי הגמר בכלל,
0: אם קלארק חוזר אחד,
1: איפה לונדברג הוא עם אימא של הבנקרים עכשיו.
0: שינה את הקבוצה בהם, שכחנו את זה.
1: יש פה כמה דברים. תמיר בלט פצוע, לא משחק, זה אומר שחייבים שני גארדים זרים. עכשיו אין לך את גור לוי, אתה חייב שני סנטרים זרים. וזה משאיר לך את העמדה מספר 3. ואז אתה אומר, או שאני הולך התקפה, שזה לוני ווקר, או שאני הולך הגנה, שזה בריסט. ובעיניי, בימים האלה, אין שום ספק שמכבי תל אביב לא צריכה עוד התקפה, היא צריכה את בריסט, שמי שיעזור לה, כי הוא גם מחזיק לה את העמדה מספר 3.
0: וגם ויינרייט נסק עכשיו 3 שמה.
1: כן.
0: אז זה הסיפור, ואז יש לך את אורד ואחד מהגבוהים. מה הסיפור עם הברזילאי?
1: לא יודע, אבל אינקינס היה טוב בשני המשחקים.
0: לא, בסדר, אוקיי.
1: לא, לא, הוא בסדר, הוא שם, זאת אומרת.
0: מילה אחת על המשחק הזה, זה שהוא שוחק אתמול, שלשום, סליחה.
1: אוקיי.
0: יום שני לא אהבתי.

0: לא אהבתי.
1: אוקיי.
0: אקסלים, תאריכים, תאריכי סיום, הכל טוב. לא אהבתי, אמרתי את זה בנהריה, באותה שעה שידרתי בנהריה.
2: מה היית עושה?
0: מה הייתי עושה? תראה, ב-1-2 כבר אישרו לנהריה 500 איש.
2: כן.
0: נדמה לי שאפילו לפני זה. ב-3-4 אישרו על פייה. כן. לא יכול להיות שבנהריה, שאזור... שבוא נגיד...
2: מטווח יותר מתל אביב.
0: מטווח יותר, עזוב רגע.
2: לא, הוא פחות בטוח כי זמן ההתראה הוא יותר קצר.
0: כן, אבל יש הבדל בין טילים מאיראן לחיזבאללה. יש אלפייה ואין חדרים באולם. אין, יורדים למטה, שם משחקים באלפייה, וביד אליהו של 21:00, אין זמן לארגן את האירוע.
2: אז אמת הבא בטענות פה.
0: מה זה? למנהלת.
2: לא, אבל לא המנהלת מארגנת את האוהדים.
0: שנייה, אבל המנהלת לא אישרה עם אוהדים.
2: לא, לא, לא, לא, לא. המנהלת לא קשורה לאירוע הזה.
0: ומה זאת אומרת לא אישרה?
2: זה מכבי תל אביב.
0: רגע, רגע, רגע.
2: מכבי תל אביב מול כוחות ההבטחה.
0: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. המנהלת הייתה צריכה להזיז את המשחק ליום שלישי. אני...
2: אין בעיה.
0: הייתה צריכה להזיז ליום שלישי כדי שיהיו 10,000 איש. עוד פעם, יכול להיות, אני, אתה יודע, אני מדבר מ... לא מגרח מדם לי, מהראש שלי, אני מדבר. יכול להיות שגם הגוף המשדר שזה, אנחנו נגיד, פנו אליו ואמר לא. אני לא יודע, אני לא נכנס לזה. יש, אם אתה יודע שהפסקת האש הולכת להיגמר, הולכת להיגמר, אז לא יכול להיות שבנהריה יש קהל, ואתה מסק עם אפס קהל, תדחה את זה ביום לטובת הענף הזה, ואל תגיד לי...
2: אמר לי מי שאמר לי היום. אנחנו מצפים לקטסטרופה כל יום. כל משחק שאנחנו דוחים, אנחנו לא יודעים אם נוכל לנהל אותו ביום שלאחר מכן.
0: אני שמעתי את אותם תשובות מאותו בן אדם, ואמרתי לו את זה. אמרתי לו את זה שזה לא רלוונטי. הענף נמצא בשעה לא טובה, זה, אנחנו מחפשים קרן אור, וקרן אור זה קהל, קהל, להביא את הקהל. אי אפשר לסכים מציעים ריקים, ואל תגידו לי, יש תאריכים למשחק מספר 5, כי הסדרה הזאת לא תלך לחמישה משחקים, וצריכים להיות גמישים.
2: מצד שני,
0: אז אני לא יודע אם זה מכבי, אם זה העורף, המנהלת הייתה צריכה לדחות ביום, גם אם מודיעים ב-5 להפועל חולון, שכבר עשו את כל ההכנות, ואצלהם השחקנים שלא ישנו בלילה, כן הגיעו לאימון הבוקר, כי אולי האגו שם פחות, והם פחות חוששים, ויכול להיות שזה משהו אינדיבידואלי. המשפחות שלהם לא הלחיצו אותם, והמשפחות שלא
2: לא, נראות... לא, זה פשוט שחקנים, יש הבדל בין שחקני הפועל ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שהם שחקנים מבוססים, שחקנים עם אופציות, שחקנים עם איזשהו רזומה, לבין שחקני הפועל חולון, שמבחינתם חצי גמר נגד מכבי תל אביב, זה השיא הקריירה שלהם, והם לא יוותרו עליו בכל מחיר.
0: אמרתי את זה במשחק של נהריה. אנחנו שידרנו נהריה אשדודיה, דיברתי על זה. אתמול דיברתי על זה בירושלים. שמחתי לראות את עופר שלח, מדבר אתמול בחמישיות, על הדברים האלה בדיוק אותו דבר. לא, אין דבר כזה שלא הזיזו את המשחק. היה חייב להיות מסוק יום אחרי זה. בק טו בק, 1-7, 1-9, חגיגה, להחזיר את האמון של הקהל, להביא את הקהל, להחזיר אותו. גם אם חולון לא יסכימו ויגידו, עשינו את ההכנות, פה נדרשת המנהיגות של הקומישינר, של יושב ראש המנהלת, של מנכ"ל המנהלת, של רכז הליגות, משהו להגיד להם, חברים, לטובת הכדורסל, תפסיקו כל אחד להסתכל על זה. לטובת הכדורסל, אנחנו רוצים משחק עם קהל. אז ככה אני רואה את זה. חבל שזה לא שוחק.
2: לעומת כל הדרמות...
0: מה עם התחתית?
2: אז זהו, לעומת כל הדרמות והטרלולים בצמרת, בחצי הגמר, התחתית, משחקי התחתית ממשיכים להיות משוחקים. קוראים שם דברים, אבל ספורטיביים. רעננה, שבוע שעבר דיברנו עליה, מקום אחרון, היא יוצאת מהשבוע הזה עם שני ניצחונות ועוברת את גליל עליון.
0: ואיזה ניצחונות? כן. איזה רבע אחד עם ריצה מטורפת?
2: שני רבעים, רבע שני, שני נגד ושלישי. נתניה ורבע שני נגד גליל.
0: שני או שלישי?
2: לא, שני נגד נתניה. אוקיי, מתחילה נכון. ב-14-0, שני נגד גליל. היא מנצחת את שני הרבעים האלה, 29-12, 30-12, ולמעשה מכריעה את המשחק. נתניה עוד הצליחה עוד לחזור, אבל גליל אפילו את זה לא הצליחה. מאוד... מפתיע את האמת, בטח גליל, שראינו אותה בתקופה טובה, אבל היא חזרה, היא הלכה צעד קדימה, 2-3 צעדים אחורה. אבל אנחנו, אתה יודע, יש משחק, יום ראשון, כפר בלום, גליל נגד רעננה, זה המשחק.
0: גוני ישראלי חוזר למקום האירוע.
2: נכון.
0: אני הייתי במוצאי שבת בכפר בלום, הייתי במוצאי שבת יום לפני שהתחיל כל הסיפור, אתה יודע, למחרת... ככה ישבתי בלב ואמרתי, ישבתי בבית, פתאום אני רואה ב-5-10, תוך כדי המשחק של הדומות, שמתחילו עם הארץ עיר.
2: הכתומים.
0: הכתומים האלה מופיעים, והייתי שם ערב לפני זה, ולא התאוששתי מהנסיעה.

0: עד עכשיו. מרגש. הסיפור של הרז האדם עם כל הקהילה שם.
1: אבל, אבל עכשיו הם, כאילו, לא, לא, אין אבל. ברור, כן?
0: עכשיו, ראיתי את האנשים שם עצובים.
1: הם במאבק ספורטיבי. הם במאבק ספורטיבי קשה. והם הפסידו לרעננה, ואם הם יפסידו להם עוד פעם, נשארו עוד שני מחזורים לסיום העונה, והם יצטרכו לעבור את רעננה, כי הם יהיו לפניהם. מצד שני, הם ינצחו את רעננה, ויש 2-2, אז זה כבר יהיה עניין של הפרשים.
0: אתה יודע מה יש להם במחזור האחרון?
1: נתניה?
0: נתניה בבית, אני אזכיר לך מה בשנה שעברה, קריית אתא נתניה, אני אזכיר לך את הגוף, עידן אבשלום שהיה...
1: אני חושב שנתניה...
0: איבדו...
1: היא די בחוץ, זאת אומרת...
0: שזה גם סיפור.
1: יש עוד 3 מחזורים, נכון?
0: כן, בסוף העונה. זה מה ששיחקת אתמול...
1: סיימנו סיבוב ראשון.
0: אבל כן, אבל משחקים 1-2-3. 3 אתה מסק 4... אתה יודע מה אני מקווה, ו-1-6.
1: נתניה עכשיו יצאת לנס ציונה.
0: מה שהם שיחקו איתם אתמול.
1: אם גליל מנצחת ונתניה מפסידה, זהו, זה נגמר מבחינתה. וגם נתניה, שוב, תכף נדבר עליה, היא, אוקיי.
0: בואו נדבר על
1: זה. לא, לא, אין
0: נדבר. פרק לילה זה הפרק הכי ארוך.
1: זה מאוחר, זה מאוחר.
0: עד ה-NBA, אם אתה מחזיק אותי ער עד ה-NBA.
1: לא, זה מאוחר, זה מאוחר. לא, אבל הסיפור פה זה המשחק בין רעננה לגליל, בין גליל לרעננה, אתמול רעננה, שוב, היא מבליטה את מה שיש לה, מה שיש לה זה עכשיו קולמן, שהוא שחקן שהוא שינה לה את, הוא שינה לה את כל העונה, גם העובדה שיש לה עכשיו שני גבוהים דומיננטיים, כמו פרימן וויליאמס, פתאום ווילי ווקמן למשחק טוב, עכשיו רעננה הרי זה סניף של גליל עליון, זה סניף של גליל עליון, יש שם גוני, יש שם רון כהן, יש שם פרימן.
0: גיא חן.
1: חן גיא. ווילי ווקמן שחק שם. אפילו שחר דורון ובן אלצ'ולר. כל גוני ממש הביא איתו המון שחקנים כאילו שהיו שנה שעברה וצירף אותם.
0: איפה משפחת גל?
1: גם קשורה איכשהו לגליל עליון. באמת, באמת, באמת, משחק חזק מאוד גליל נגד רעננה. עם השלכות, עם הכל. אני מניח שמהמשחק הזה תצא היורדת השנייה יחד עם נתניה. לא משנה איך הוא ייגמר, המפסידה שם. קשה לי לראות אותה מתוששת מזה, כי... בטח אם זו גליל. אם גליל מפסידה, היא צריכה לנצח פעמיים, ושרעננה תפסיד פעמיים.
0: מה יש לה נס ציונה בחוץ?
1: אנחנו לא יודעים מה יהיה עם נס ציונה עכשיו, איך היא מגיעה לסיבוב הזה, כי אחרי שהיא הבטיחה הישארות, אני חושב שהיא תבוא לשחק, כי היא באה לשחק כדורסל, תהיה משוחררת, אולי קצת יותר רוטציה, אולי קצת יותר חלוקת דקות, אבל היא תשחק שם.
0: אוקיי.
1: וזה המצב כרגע, אנחנו ממש לפני ההכרעה בפלייאוף התחתון, ושוב, לעומת מה שקרה בפלייאוף העליון, הפלייאוף התחתון שקט, משחקים, עזרים פה, לא שמענו שום דבר. באים, משחקים, ועכשיו זה רק יוכרע על המגרש. זאת אומרת, זה מה שיש עכשיו.
0: אשדוד.
1: ויש את הסדרה שלך, אשדוד.
0: לא שלי, לא שלנו. שלי, של הליגה השנייה, כן.
1: מחר.
0: היית במספיק סדרות גמר של הליגה השנייה.
1: שנה שעברה, תתקן אותי אם אני טועה, היה גם 2-1 בראשון אילת.
0: כן, הסדרה הלכה ל5 משחקים, כשהביתיות הייתה של אילת. גונב, מגנב, מהגנב.
1: זה היה לפני שנתיים כבר?
0: שנה שעברה, לא, בעונה הקודמת.
1: ראשון, לילה... נכון, אילת נשארה. Okay. ראשון עלתה ואילת נשארה.
0: ראשון עלתה ניצחה ברבע רביעי במשחק מספר 5 באילת. Yes. חזרנו הבית, נשארנו באילת, שמחים וזה, חזרנו בלילה הביתה, למחרת.
1: 12 ביוני?
0: כן, ואז התחילה המלחמה...
1: הראשונה.
0: כן, אז מחר יש משחק, מחר, אתם תשמעו את הפרק יום חמישי, 6:15 בערב, נהריה מגיעה לאשדוד.
1: זה הפריגיים בעצם, זה ההצגה הראשונה בהצגה הכפולה עם משחק מספר 3 של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים.
0: אשדוד, מתוך 3 משחקים, שליטה מוחלטת ב-90% מהזמן.
1: אם לא קאמבק ברבע האחרון, הסדרה נגמרת. כן. במשחק מספר 1.
0: רק מספר 1, הם היו ב... הובילו 8, כמעט 3 דקות לסוף, קיבלו 2 שלשות, עומר בן דוד השתלט על המשחק, יוגב וכהן במשחק C, הם יותר טובים בסדרה, הם יותר טובים, ממש ככה, טרנר עושה סל כשצריך, מביא מספרים מפלצתיים, הם עדיין קולים את השלשות.
1: הם לא נלחצים.
0: מה זה?
1: הם לא נלחצים.
0: לא, אין להם לחץ, אין עליהם לחץ.
1: מחר לא יהיה להם לחץ?
0: אולי יהיה לחץ, כי יש סיכוי שהם עולים ליגה, הדבר האחרון שהם רצו זה לעלות ליגה, הם ייקחו את זה בשמחה. ואנשים מקסימים, והאירוע שם מקסים. נתי כהן מנהל, יש שם גם

0: יושב ראש בשם רונן הראל, מהפעם הראשונה שבאנו במשחק מספר 1, דן קציר, אני מדבר עליו כל שידור, עושה עבודה טובה. הסיפור הזה עזוב, הם סינדרלה אמיתית, אמיתית. שחקים יפה, זורקים משלוש, עפים לריבונד התקפה, מוצאים כל פוזשן את הבן אדם החופשי, עושים דבר, ג'ימי אול עזר להם מאוד, הוא נותן להם דברים שווילסון לפני זה לא נתן להם, הם השתדרגו, הוא גם משחק יותר טוב מה שעוסק בקבוצות אחרות.
1: הוא גם מחפש קלוז'ר אחרי שנה שעברה, שיעיפו אותו מרעננה.
0: כן, אבל האופנינג שלו, זה נתי כהן, נתי כהן הביא אותו להוד השרון בזמנו, וזו הסיבה שהוא הביא אותו עכשיו בקלות לפה, ואתה רואה שההתנהלות שלו היא אחרת. דרך אגב, במשחק מספר 1, אותו משחק מפורסם שאתה מדבר, עם הערכות, הוא שחק 17 דקות, הוא יצא, הוא נכנס לבעת עבירות. אז משחקים יפה, הם יותר טובים בסדרה, הם קולים 100 נקודות באלן, אלן בבית, הם קולים... עזוב, קבוצה מרשימה, ואין שמות גדולים שם. עמית ראובן הוא לא פוינט גארד, משחק עדין, אדיר. שלמון, שיינבוים שנפצע וגמר את, גמר את הסדרה.
1: אתם, אתם מדברים על הסיפור של שלמון? כאילו, זה עולה, בה, זה עולה מה, לא, לא ספורטיבי.
0: שמה? דיברו משהו, תיק, כוכב רשת משהו.
1: יפתח?
0: יש שלמון אחד. שחר. יש שלמון בנוער לא, של מכבי תל אביב.
1: שחר, שלמון. הוא, הוא כוכב. כוכב של ילדים, זאת אומרת, אני באתי בבית, הבת שלי, זה סיפור לסוף הפרק, קלאסי. הבת שלי רואה, איך קוראים לזה, הבנים והבנות, אני חושב קוראים לזה. אז היא אומרת לי, אתה מכיר את השחקן כדורסל שחר שלמון? אמרתי לה, כן. אמרת לי, הנה הוא פה. עכשיו, זה לפני 5-6 שנים, הוא היה בן 17, אז שחק בנוער של מכבי ראשון לציון, שידרתי אותו בנוער. אז היא אומרת לי, תראה, אבא, מה, הוא כוכב וזה, הוא באמת כוכב, כאילו, הוא כוכב של ילדים. זאת אומרת, ילדים, תגיד להם שחר שלמון, הם ידעו מי זה.
0: אוקיי, אז הוא שומר את יוגב אוחיון, עושה עבודה
1: אז גם יוגב אוחיון יודע מי הוא.
0: כן, אז הוא באמת עלה איתם ליגה, וזה סיפור מטורף. נערי הזה הסיפור, אבל. אם הם הפעם לא עולים, אז באמת צריך שם D9 להוריד את האולם באל שרה, ולעשות מחדש, זה לא יכול להיות. כבר היה להם יתרון ביתיות פעם אחת, אם אתה זוכר, וכל הזמן מחליפים שחקנים ומאמנים, הנהיגה בסיפור, אני מקווה שלא, כי אתה יודע, וכל אלה שמעבירים ביקורת על זה שאני אגרסיבי עם נעריה, אני רוצה שנעריה יעלו ליגה. אני אומר את זה כבר שנה שנייה. הם ואלת רציתי, עם כל הכבוד לראשון, וראשון זה קבוצת ליגת העל, האולם... המעטפת, העיר, עיר ספורט, הקהל שמגיע. אבל נעריה הייתה חייבת לעלות, ואם היא מחר לא מתקנת את זה, אז זהו, הם יצטרכו תפועה, הם צריכים לבוא אחרת, גם הגנתית, גם התקפית. הם עשו דברים יפים בהגנה במשחק האחרון. ניסו להוציא את הכדור מהעיניים שטרנר, אבל בן גולדן גיש, העניש אותם, הם לא הספיקו להגיע בקלוזות, אבל ההתקפה שלהם קטסטרופה. קטסטרופה. ביקשו ממני בכפר בלום ביום שבת,
1: כן.
0: להגיד שהנוער של גליל עליון נשאר בליגה, איך אתם לא אומרים את זה וספיק אנד רול? אז הנה אמרתי, הנה אמרתי. אני מקווה גם, כי אתה יודע שאני אוהב את גליל עליון, שגם גליל עליון נשארו בליגת העל. זה קצת יותר קשה לפי הסנריו שסרטטת.
1: אתה יודע אבל שבמקום מגליל עליון תישאר.
0: רעננה
1: שלך. יש רק אופציה אחת.
0: הבנתי. היום נקבעו סדרות הגמר בליגה הארצית.
1: אוקיי.
0: היום היו משחקים והיו הפתעות, וחשבו שכפר סבא וכל אחד העלה לי את זה. אז בצפון, אליצור גבעתיים, נגד מכבי קריית מוצקין.
1: עולה אחת מכל מחוז?
0: כן.
1: אוקיי.
0: צד שני, חבל מודיעין נגד קריית מלאכי.
1: קריית מלאכי?
0: כן.
1: השקיעו שם. אלה לא היו לנו עדיין.
0: לא היו לנו, השקיעו. אליצור גבעתיים, מה היה לנו? היה לנו בזמנו תפירו, יניב גרינס.
1: יכול להיות דרבי.
0: אז הפועל גבעתיים, דרך אגב, הפסידו היום, הפסידו לקריית מלאכי, זה קצת עקבתי, כי יש שם איזה ילד שאני עוקב אחריו, אבל אלה שתי הסדרות, ראשון ורביעי, אז גם שם יהיו הכרעות.
1: בתקווה שנסיים את העונה הזאת.
0: ראיתי במקביל העם, לא, אולימפיאקוס פנאתינאיקוס, שתי הערכות. צ'די אוסמן, סלוקס, לא, זה, זה, נן חמש עבירות.
1: טוליופולוס, טוליופולוס,
0: הכל. טוליופולוס, ושורט, שורט בערכה, פרה את הכסף, משחק מספר 5. אני מעריך שדונלד יגיע עם קוואי לנארד, כי קוואי לנארד, דונלד יגיע לישון שם, הוא רוצה...
1: השעה היא 1:20 בלילה. דונלד עכשיו בחדר המצב, כי בזמן שאנחנו מדברים, הם תוקפים עוד פעם באיראן, האמריקאים.

0: האמריקאים תוקפים מאיראן עכשיו. אם תקומו בבוקר ולא תהיה ליגה, אנחנו הפודקאסט האחרון ששמעתם. כבר זה קרה לנו גם כמה פעמים לדעתי.
1: ליגה ספרדית? מטורף. טנריפה מעיפה את ריאל מדריד.
0: נכון.
1: ברצלונה נותנת לטנריפה, הילדים של הנוער היו עייפים. הוא בן 43 ופטי מינס נתנו להם את 30 הפרש. לפרו חזר. לפרו היה חסר להם.
0: אז.
1: אז, ביורוליג נגד המונקואים. ווולנסיה היום, ריקי רוביו זה מדהים, נגד בדלונה.
0: ניצחו בוולנסיה?
1: ניצחו בערכה בסוף, הם גנבו משחק, עזוב. ובדלונה הובילו בוולנסיה, אני כבר הייתי בטוח שאני בא לך לפרק ואומר לך, אמרתי לך שהוא צ'וקר ושהוא מאבד משחקים, אז וולנסיה הצליחו לנצח, ורק אנחנו תקועים עם הוועדת משמעת.
0: אז אנחנו, אני...
1: בדין עליון.
0: אני אסיים את הפרק בשני חולים. אחד, שיהיה שקט ונסיים את העונה. שתיים, שנדבר על כדורסל עד סיום העונה. ונכון, זה נאיבי, ואנחנו שומעים את מסביב שזה הזמן לסיים ולגמור ולקבור את הענף הזה. לא, אנחנו נמשיך להיאבק עליו. אנחנו נמשיך להיאבק עליו. אנחנו צריכים להמשיך להיאבק עליו. אנחנו אוהבים את הענף הזה. אז הוא בשעה קשה מאוד. אבל אנחנו צריכים כולנו ביחד, כל מי שהענף הזה חשוב לו, להרים אותו חזרה, אין, לא תהיה ברירה.
1: נכון, ואתה יודע, כשלהרים את הענף, אז אנחנו מדברים, ודיברת במהלך הפודקאסט היום על השחקן הישראלי, הנבחרות הצעירות שלנו התחילו להתאמן, היום הייתי באימונים שנבחרת הנוער והעתודה, קדטים זה קצת יותר, האליפות שלהם היא תמיד האחרונה, ויש שם הרבה חבר'ה, שאנחנו רוצים שיהיו ברמה הזאת שאנחנו מחפשים את השחקנים, לא נשכח מאיפה איתן בורג הגיע.
0: כן.
1: נעבור את כל השחקנים. לא נשכח את אובר ותמיר בלד בנבחרות הצעירות. איפה גילינו את ים הדר?
0: החל מאוד שבועיים, אנחנו עוברים למוד קיץ, ויהיה לנו את כל הנבחרות הצעירות יחד איתנו לעקוב אחריהן גם בקיץ הקרוב. אז זהו, סיימנו.
1: פרק NBA,
0: לא,
1: זה פרק, מה
0: לא,
1: זה?
0: לא, לא, לא.
1: לא, כשיקומו כבר...
0: כשיקומו כבר נדע מה התוצאה. אני רוצה להודות לרד ירושלמי שהגיע לכאן בשעת לילה מאוחרת. רוצה להודות לך שהגעת לכאן בשעת הבוקר שלך.
1: מה עשה?
0: בשעות שאתה פורח.
1: כן.
0: אני הולך לישון. בוקר טוב ולילה טוב לכם. ביי ביי.
2: מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
3: יש משהו חדש באוויר.
2: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. זה מעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר. אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אימון אישית.
1: בווינגייט יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגייט ומובל על ידי ווינגייט, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
2: בזכות שיתוף הפעולה

0: פעולה עם OneScreen. יש לנו כאן, מכון וינגט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
1: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
2: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: Dunn tries to move over this over the line side by side first Grand Prix victory for Valentino Rossi.
2: Marc Marquez, he is now in position P1. Oh, huge crash. Side by side Grand Prix of Czechia. Who will be our winner?
0: MotoGP צ'כיה, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני אור שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי, עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל, דרך אנגליה וארצות הברית, לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירונית טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
5: שלום, אהלן.
4: תודה שאתה איתנו.
5: תודה שהזמנתם.
4: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
5: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
4: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
5: א', כי הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא, ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה, אני בסדר, אני זורם איתך.
4: אז נשארתם בליגה, נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה שתצליחו לעשות את זה?
5: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות... כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון, וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
4: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מאי מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
5: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה, במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה ששאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד. יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל. אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי. הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם... לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי.

0: ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
1: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
0: לקחת, לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
1: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך. היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
0: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לדבריה, זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה אחרי שהם נשארו בליגה הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לדווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
1: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
0: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו, ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו, זה שא', הוא לא, אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן, ודודו גורש, ושלומי, וכולם, יש, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער, שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, כל ה... אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים ושדוחפים והורים ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו. כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
1: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את ההישג של דבריה השנה?
0: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל א', שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלו, אני איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל ידענו מה יש לנו במועדון.
1: איך חשש קטן?
0: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם. הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי טבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה.

0: פעם עם מועדון אחר. דבריה היא קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
1: תסביר.
0: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים. ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא בחוץ את הפרשה, ששם היה המון רעשי רקע.
1: כן.
0: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק. ואני חושב שזה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
1: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את טייל, איראן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
0: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה כתבו.
1: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
0: אני חייב להגיד לך שפחות, זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי המינוס 8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי, יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי, יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה, וגורמים להם להאמין, ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות. כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר? עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
1: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
0: לפעמים.
1: ראית את החיקוי של ארי ומיקי?
0: כן, גדול.
1: אז גדול. אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם מ-2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביעה חותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
0: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
1: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
0: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי הוא בא יותר על המקום, דבריה פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש, שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איפשהו במקום רחוק, ולא
1: רואים. מרגישים אותם.
0: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, עם התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא. ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו להרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
1: היום שמת בקלוד.
0: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, אתה יודע, לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד והצ'אט GPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה, שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
1: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
0: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את, את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה, זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
1: כן.
0: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן, מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק כנראה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא, שעברתי, התחלה גרתי בצרפת, כמה שנים. אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, שהוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף משהו החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי. להתעסק.
1: איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי את נערים ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי. כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזה?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער. עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד. ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע, שהגענו לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות או... כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים עם מנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו לפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער. ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת, שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי

בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות.

0: באמת לכמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם כן. הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם, ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם, עם בוקסה, זה שהייתי, שבעצם הייתי שם לעזור לו, לעזור לו להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה, אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה. ספרא הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם. היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם. מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי... אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות. את הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בפול תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם, הייתי שם במצטבר עם הלוטו 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה ידעתי שאם אני אצליח זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת, המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום ה-50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה נצחון על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל הסירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי כי אני לא הייתי שם. אני בעיקר הייתי הרבה, לא יצא לי להיות הרבה שם, ונו את יוסי שניהל מערכות גדולות, ו...

0: גם הייתה אווירה ש... אתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור. לצערי לא הצליח. אני... להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס. זה באמת הייתה הזדמנות חלומית. אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמבטר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, ו... היה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מראה שחורה ולאיזשהו דיכאון, אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת, הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו, זה כאילו מאדיר את ההישג, זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל, מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון, ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר, ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי... אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתם. מאוד כיף, הם נותנים לנו, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת, וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי, אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר. כן. כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה איזו חממה מאוד מסוימת, וזו הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים. ואני שמח, עוד פעם, שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון, בוקסה אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו. מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון, אתה יודע, אני יכול לחשוב על...

0: עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, הוא מאוד עוזר, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על הכדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
1: כן.
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי 20 שנה. התחלת בכרמיאל,
1: כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לכרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, אתה יודע, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, אני, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים לפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים. הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתם מדי פעם. אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן אוהבות לראות כדורגל ומכירות השחקנים. וככה את השירי אוהדים והכל, המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא, זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת, אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות, אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי תודה בקטע הזה, אבל בסדר, זה בסופו של דבר לשנות את האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום, אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אמנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק.

0: משחק אחד, ומה שאחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר, הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע ש... אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא היה שחקן ספסלים, אני חושב, 100 דקות באשדוד, פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ, זה נפל ממש ב-10 דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל, לראות שחקן שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת, ועושה עונות מדהימות.
1: אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה הנכון?
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב הפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית, לתת גול אימון שער 5 ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשלות, ו... זה כיף, כיף לראות, ויש עוד המון שחקנים בפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין ש... אתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של, של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שאנחנו... שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע... מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה, את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך ש... אני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך ש... פעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה.
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. אני, דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני 3 חודשים מתוך התקופה הזאת בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את... גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון, מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשחק...

0: עולה מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות
1: אתה
0: למועדון.
1: קנית, אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון, נכון. את הרחפן, עוד הרבה... את כל מחלקת האנליזה קמה בעצם היא...
1: כמה אגב היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: אני אגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים ו... אני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם הלכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה, אני עוד בחור צעיר, ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את כל האכזבה של הקהל במשך המון שנים,
1: יותר מה...
0: ואני לא הצלחתי לגרום להם לשמוח, כי גם הקהל מאוד מעורב, ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר כן. את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות, אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב, אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הם לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. ואני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. זה שטויות, זה לא מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בואו נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך, אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו לתודה, הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, אימון ושמונה, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירוני טבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירוני טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם, ועוד פעם, אני כרגע, המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים.

0: מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי, מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
1: קודם כל, אלמוג, איש מקצוע אדיר, עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה, הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה, הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל, מה שביתר עשו השנה זה היה חריג, אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
0: שאתה תרד לקווים.
1: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, היה מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירב ויצליח.
0: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
1: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם הם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, אתה יודע, אימנתי נערים ג', אני אבוא ומאמן. מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם, שיש את המשרדים של ההנהלה ועובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל, ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה, ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
0: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
1: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו... הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן בעצם מצליח להגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, שהוא איזה שלם, שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים. כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה, בהצלחה, אנחנו, יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
0: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
1: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה, שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
0: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
1: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
0: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
1: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה

0: אנחנו בעצמנו לא ידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו. כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחיסקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות, או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק, אני מאוד אשמח שנצלח את, את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבריה יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, אז זה כרגע, אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת
1: השם. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרדיו ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. זה מעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר. אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אימון אישית.
1: בווינגייט יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגייט ומובל על ידי ווינגייט, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
2: בזכות שיתוף הפעולה עם OneScreen, יש לנו כאן, במכון וינגייט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
3: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
4: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.

עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים, פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק, ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026 באתר ערוץ הספורט ובאתר

0: Aplikacja.
1: Dunn tries to move over, this over the line, side by side, first Grand Prix victory for Valentino Rossi.
2: Marc Marquez, he is now in position P1. Oh, huge crash. Side by side, Grand Prix of Czechia. Who will be our winner?
0: MotoGP צ'כיה, החל משישי ב-10, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
5: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 4 של הליגיונרים, והיום אנחנו נחזור יותר מ-30 שנה בזמן לסיפורו של השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה והיחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. כן, יש רק אחד כזה וקוראים לו אלי אוחנה. אהלן אלי.
6: אהלן נדב.
5: מה שלומך?
6: תשמע, אתה מבייש אותי קצת.
5: למה?
6: במחאות כמובן.
5: למה?
6: 30 שנה עבר, מה זה אומר עלינו? מה, היינו כאלה סקינים?
5: קודם כל, לא נעים לך להגיד, אפילו קצת יותר מ-30.
6: נכון.
5: אבל תשמע, קודם כל, אתה בצבא אמרו לנו, אין מניאק שיעצור את הזמן.
6: זה נכון.
5: והם צדקו. אבל טוב שיש זיכרונות להתרפק עליהם, אתה יודע. יש אנשים שאין להם זיכרונות, לך יש הרבה.
6: קודם כל לשמחתי כן, ובסוף בסוף כולנו, אתה יודע, כשמתבגרים וכולנו בתקווה שכולם גם יגיעו לגיל מבוגר, מה שנשאר לנו בסופו של דבר זה קצת נוסטלגיה, קצת זיכרונות, וכשהזיכרונות הם יפים ומרגשים אז עוד יותר.
5: כן, אז היום יש לי תחושה שהרבה אנשים התרגשו, אנשים שעקבו אחריך אז בשנות ה-80 באירופה, ואנחנו כמובן נדבר רק על השנים באירופה, כי היה הרבה דברים יפים לפני ודברים אחרי, אבל אנחנו בפודקאסט הזה מתעסקים באמת בשנים של כל השחקנים הישראלים הכי גדולים ששיחקו באירופה ועשו דברים, ובאמת עשית דברים שאף אחד אחר לא עשה, אין בכלל ספק, זה עובדות בשטח. אתה יודע, בפרק הקודם, לפני שבוע, עשיתי את הפרק הזה עם אליניב ברדה, ששיחק 20 שנה אחריך בבלגיה, והוא כל הזמן סיפר לי, והוא אמר את זה גם במהלך הפודקאסט, שבכל מקום כמעט בבלגיה שהוא הגיע, למרות שעברו 20 שנה, תמיד הזכירו את אלי אוחנה. למרות שאתה יודע, היית שם 3 שנים, ומתוכם, בוא נגיד, שנה וחצי, שנתיים גדולות, ושנה אחת פעם, כלומר, תקופה יחסית קצרה, אבל הותרת חותם.
6: נכון, אתה צודק, כל מה שאמרת זה נכון, באמת בתקופה קצרה, וכשאני, אני זוכר כשהייתי במחלם, הייתי מאוד פופולרי בישראל, ומאוד מפורסם בישראל, הייתי בשיא שלי כשיצאתי לאירופה, וכשהגעתי לשם, וכשחזרתי לפעמים בחופשות, הייתי אומר לחברים, אני פשוט נדהם, כי בישראל לקח לי כמה וכמה שנים כדי להגיע למעמד, בבלגיה תוך שנה או שנתיים כבר בכל מקום מזהים אותך ובכל מקום מדברים עליך, ובכלל במחלם הייתי ממש הגיבור של העיר, שזה עד היום אני אומר לך, ואני לא אומר את זה מתוך הצטנעות, אלא פשוט זה הפתיע אותי ברמה מטורפת, המהירות שבה זה קרה, ואתה צודק, שנתיים מתוך 3 במחלם היו טובות, שנה היו קצת בעיות, שבעקבות אותה שנה עזבתי לפורטוגל, ומשם בסופו של דבר הגעתי לישראל, אבל 2 מצוינות היו שם, בהחלט מלאות זיכרונות.
5: אנחנו תכף נגיע ונפרט, ונגיע לכל ותשמע, אני, בסך הכל אנחנו מכירים הרבה שנים, עבדנו ביחד בערוץ הספורט, אני מניח שגם נעבוד בעתיד, יש לי תחושה כזאת, אבל אני אומר, גם היינו ביחד, נסענו הרבה נסיעות, ושידרנו את גמר ליגת האלופות שברצלונה, יובנטוס ב-2015, והיו לנו המון שיחות, אני זוכר אפילו איזה לילה שנסענו לשדר את הפועל באר שבע נגד סלטיק, בלילה הלכנו לאכול ביחד במקדונלדס, כל מיני דברים כאלה מוזרים, והיה לנו גם המון שיחות, והרבה הרבה דברים סיפרת לי, אבל הגיע הזמן באמת, אתה יודע, לשים את הדברים ככה בצורה מסודרת. אז לפני שנתחיל להגיע באמת לפרק האירופי, אז אני אתן תקציר האירועים לפני זה.
6: אוקיי.
5: אלי אוחנה נולד בירושלים בראשון בפברואר 1964, כשהיה בן 11 הצטרף לקבוצת הילדים של ביתר ירושלים, אצל המאמן דוד דודוף בגן סאקר. ארי רדלר היה המאמן שהעלה את אוחנה לבוגרים של ביתר, שהייתה אז בליגה השנייה. את הבחורה הוא עשה, לא תאמינו, נגד הפועל בית שמש, שבוע לפני שחגג יום הולדת 17. בעונה השלישית, עם דוביץ' שווייצר כבר כמאמן, ביתר הייתה קרובה מרחק נגיעה מאליפות ראשונה, אבל ההפסד להפועל תל אביב, משה סיני, סליחה שאני מזכיר לך את זה, הביא את האליפות לבית.

0: יותר זיכרונות יותר כואבים.
1: כן, אבל רגע, חכה, יש זיכרונות טובים. אלי אייס כבר בן 20, כבר אז זכה בתואר כדורגלן העונה, יחד עם זי ארמלי, שהיה אז כמובן כוכב של מכבי חיפה שהייתה אלופה. השנה הייתה 1984, אני במיוחד זוכר שני משחקים שגם הייתי בהם, ה-3-0 מול מכבי חיפה בבלומפילד, זה היום חם בצהריים, ממש...
0: 3-2.
1: 3-2, סליחה, אבל 3-4 שלך מדהים. וגם ה-3-0 שנבחרת ישראל נגד אירלנד, במשחק הבכורה שלך, שער דקה ראשונה, גם זה היה בבלומפילד, זה הייתה אירלנד עם ליאם בריידי ופרנק סטייפלטון ודייוויד אולירי, מדהים פשוט, אי אפשר לשכוח את זה. עונת 84-85, עוד משחק שהייתי בו, ניצחון דרמטי בגמר הגביע מול מכבי חיפה, עם שער נדמה לי דקה 90. כמעט, כן, אני זוכר, אני אפילו הייתי אז כתב של חדשות, ירדתי לדשא לראיין את דוד שווייצר האגדי, תמיד היה מסדר את המשקפיים כזה. וכבר אז התחלת לחשוב על אירופה, למרות שהיית מאוד צעיר, והיית רק סוג של תחילת הקריירה.
0: רק להגיד לך,
1: כן.
0: לא רק שהתחלתי לחשוב על אירופה, אלא שנתיים לפני שהגעתי לנוכרן, הייתי מוטה לסטיבר.
1: אז הנה, אני מגיע לזה.
0: אוקיי.
1: אני הכנתי פה תחקיר, זה לא ככה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: קיץ 1985, אתה דורש ממשה דדש ומניסים אבולוף לחתום על חוזה שיאפשר לך לעזור במחיר נמוך, ואפילו איימת בכניסה להסגר בינלאומי.
0: לא, אני אגיד לך, מה שהיה אז, זה בסופו של דבר, הייתי אמור להשתחרר לקייזרסלאוטרן.
1: נכון.
0: מי שהיה יושב ראש התאגיד, אז זה נקרא תאגיד, כשיושב ראש הקבוצה היה דדש, אבולוף היה יושב ראש התאגיד, אבל למעשה זה לא, מי שהיה הבוס הגדול של הקבוצה, זה היה רובי ריבלין.
1: כן.
0: רובי ריבלין שהיה יושב ראש נפנועת החירות בירושלים ששלטה בביתר.
1: נשיא המדינה.
0: כן, והוא למעשה שחרר אותי למכלן, אבל לקייזרסלאוטרן לא היה לי מחיר יציאה, או סכום יציאה, ואז הם דרשו סכומים אדירים, ובקייזרסלאוטרן אמרו עם כל האהבה לשחקן, אנחנו לא נשלם את הסכומים שביתר רוצים, שבאותם זמנים היה הרבה מאוד.
1: אז רק שנבין על איזה סכומים מדובר, כי אני חפרתי בארכיון, וממה שהתפרסם אז, קייזר סלאוטן, היית שם כמה ימים, 5 ימים במבחנים, הרשמת נכון. אותם, המאמן היה בונגרץ,
0: נכון.
1: הם היו מוכנים לשלם 80 אלף דולר, וביתר דרשה משהו באזור ה-200-250 אלף.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: אבל תראה איזה מספרים מצחיקים, 80 אלף דולר לקנות שחקן.
0: כן, אבל אז זה היה הרבה, הרבה כסף. כן. אז לא היום, היום המספרים האלה הם זניחים.
1: כן.
0: אבל צריך לזכור שאז זרים לא יכולים היו לשחק בחול, להוציא 3 זרים מכל העולם.
1: נכון.
0: לא במציאות של היום, אחרי חוק בוסמן הידוע, שהיום אתה יכול לצרף גם 20 זרים, אין בעיה. אז רק 3 זרים, ובגלל זה קייזרסלאוטרן עשו את החשבון שלהם והחליטו ללכת לשחקן אחר. אני חושב שהם ראו אותי במכלן, הם קצת התחרטו.
1: קצת התחרטו, כן. אני אתן לך פה איזה נגיעה גם כן ממה שהיה אז בשנות ה-80, המלחמות בין מעריב וידיעות. אני היה את אברהם טבק המפורסם, זיכרונו לברכה כמובן, ממעריב, הוא פרסם אז כתבה, ואני מצטט, עיתונאים מסוימים סבבו לאלי אוחנה את הראש ואמרו לו שהוא יותר טוב מאיין רש והוא יכול לשחק בליברפול. יש לי תחושה שהוא התכוון לפיני זהבי, אני לא בטוח, אבל יש לי תחושה כזאת.
0: הוא התכוון לפיני זהבי, והוא התכוון לאלי עזור, שהיה עיתונאי, שהיה גם, הוא היה בקשר מצוין איתי,
1: כן.
0: ואז הוא היה סוג של שותף של פיני זהבי,
1: כן.
0: שהם הפכו ממש לשותפים,
1: נכון.
0: אבל לעולם, לא נאמר המשפט שאלי אוחנה יותר טוב או פחות טוב מאיין רש, קשקוש, זה נכון שעניינו אותי, עניינו את ליברפול באלי אוחנה של אז, ואני אגיד לך, בוב פייזי האגדי הגיע יחד עם פיני זהבי ויחד עם רובי ריבלין, הם ישבו במרפסת של אימקה המיתולוגי, באיזה משחק נדב?
1: נו.
0: באותו משחק ידוע שהפסדנו להפועל תל אביב, 3-1.
1: בוב פייזלי היה במשחק הזה?
0: כן, כן. עוד, לא, לא, רגע. או בוב פייזלי, או העוזר שלו, טיילור, משהו. לא, מישהו...
1: אחד מליברפול, היה להם, לבידתי, תום רובינסון או משהו כזה, זה...
0: לא יודע, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד בוודאות.
1: אבל נציג של ליברפול.
0: בכיר מליברפול, okay. שהיה חבר טוב של פיני זהבי, ובאותו משחק הפסדנו את האליפות, ובאותו משחק זה היה אחד המשחקים הכי גרועים שלי, ככה שאתה יודע...
1: רגע, אתה ידעת? דבר... אתה ידעת שמישהו מליברפול בא לבחון אותך?
0: ידעתי, כבר... אבל לא בגלל זה הייתי כל כך גרוע.
1: Okay.
0: כל הקבוצה הייתה גרועה, פשוט מתחת לכל ביקורת, ובגלל זה גם הפסדנו את המשחק ואת האליפות, אבל אז אולי פספסתי את ה...

0: ההזדמנות שלי לשחק בליברפול.
1: תשמע, זה יכול להיות נחמד, שתף אולי עם רוני רוזנטל שם, כמה שנים אחרי.
0: תראה, היום ליברפול זה מועדון ענק.
1: גם אז? אז אולי אפילו יותר.
0: אבל אז הוא היה פי 10 ענק לפחות מבחינת התודעה.
1: ברור.
0: מבחינת התודעה, ליברפול זה היה המועדון הכי גדול בעולם. לפחות אני כילד, כצעיר, זוכר, מה זה ליברפול? זה היה יותר, אז לא היו ברצלונה וריאל מדריד בישראל, בקושי ידוע לליגה הספרדית. ומה שעניין את הקהל הישראלי וכל מה שקשור לכדורגל האירופי, זה הכדורגל האנגלי. זה ליברפול, מנצ'סטר יונייטד וארסנל, ואפילו את המשחקים שלהם אני זוכר כילד בימי חמישי במשחק השבוע, שהיו מראים בערוץ אחד, אתה בוודאי זוכר נדב, ויראו בדרך כלל ארסנל, ליברפול, מנצ'סטר יונייטד. כלומר, אלה היו שלושת המועדונים, לפחות כילד, זה נצרב לי בתודעה, כמועדונים הגדולים ביותר בעולם. ובוודאי גם היום הם נשארו עדיין הגדולים בעולם.
1: כמה לקחת אז קשה את העובדה שביתר כאילו דרשו כזה סכום ולא נתנו לך לצאת לאירופה?
0: וואו, לקחתי את זה מאוד קשה באותה תקופה למשך שבוע שבועיים, אבל למען האמת גם הבנתי את ביתר ירושלים, כלומר לא כל יום גדל להם שחקן שהם יכולים להרוויח עליו כסף, לא רצו למכור אותי, בכלל לא רצו לשחרר אותי, אבל היות והתעקשתי, אז רואים אנחנו כבר משחררים אותך, לפחות שנרוויח מזה מספיק כסף, וזה נורא צייר אותי, אבל הייתי מלא ביטחון עצמי שההזדמנות הזאת לא יצאה לפועל, הייתי בטוח שהזדמנות אחרת תבוא בדרך, לא חשבתי שזאת תהיה מכלן, חשבתי שזה יהיה מועדון יותר מפורסם, אבל אני כל כך רציתי לצאת לאירופה, שגם כשהציעו לי את מכלן, שאני אומר לך נדב, אפילו בבלגיה לא ידעו פה זה מכלן, ואמרתי, אני יוצא, אני רוצה לשחק באירופה, אני רוצה להצליח באירופה, ולמזלי, ההיסטוריה כבר נכתבה.
1: אז תכף נגיע לזה, אחרי הסיפור עם קזרס לאוטן נשארת בביתר עוד שנתיים, כמובן האליפות ההיסטורית, עונת 86-7, הימורים על מיליאן, שמע, זה בכל זאת אליפות ראשונה של ביתר בכל הזמנים.
0: בהחלט.
1: ועכשיו היה כבר ברור שהמעבר לאירופה הוא בלתי נמנע, מה גם שלפי דעתי גם ביתר אז היו קצת יותר במצב כספי שהיו צריכים את הכסף, ואז נכנס...
0: לא, אני אגיד לך, זה היה בלתי נמנע, כי אחרי האפיזודה שהייתה לי בקזיס לאוטרן, אני קיבלתי או דרשתי שביתר התחייבו בפניי בחוזה, שברגע שתבוא הצעה, כתבנו בין לבין סכומים כאלה או אחרים שלא השתגעו לי ויבקשו סכומים שיתרפדו את העסקה, ואפילו הכנסתי איזשהו אחוז מסוים שהולך אפילו לכיס שלי, שאז זה לא כל כך היה נהוג, אבל אני הכנסתי את זה, ואז רובי ריבלין הסכים, שלא תחשוב שהוא עשה לי הקלות כשמכלן הגיע, הוא עשה את כל הדברים כדי למנוע ממני לצאת, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרת, זה היה בלתי נמנע, ורובי נתן לי ברכת הדרך.
1: אגב, איך היחסים עכשיו בינך לבין רובי? ב-30 ומשהו שנה אחרי.
0: מאוד אהוב, אנחנו ביחסים מצוינים, תמיד שאני, כשיוצא כבר להגיע לבית הנשיא, זה תמיד חיבוק, זה תמיד, באמת, יש מערכת יחסים מאוד מאוד טובה. רובי, תשמע, היה גדול אז, נשאר גדול גם היום.
1: אין ספק. ואז נכנס לתמונה ישראל מעוז, שלא היה לך סוכן, נכון? כאילו,
0: לא.
1: בוא תספר לי, איך נוצר הקשר? ומי הוא היה? מה הוא עשה בבלגיה?
0: ישראל מעוז היה בחור שעבד, נדמה לי, הייתה לו איזושהי חנות
1: לחלקי חילוף, למכוניות.
0: לרכב, למכוניות, לרכבים, כל מיני. ושנה קודם הוא הוציא את רוני רוזנטל
1: לברוז'. נכון.
0: וכשהוא טלפן אליי, אני זוכר פעם אחת קיבלתי טלפון, שלום, ישראל מעוז, לא ידעתי מי הוא כמובן, אבל קראתי את רוני, אתה רוצה לצאת לשחק בבלגיה? אמרתי לו, אתה רוצה לשחק בחוץ לארץ? אמרתי לו, אם תביא קבוצה, אני אשמח מאוד. אפילו, אני יכול לומר לך, שלא היה לי אפילו הסכם סוכן איתו.
1: כן.
0: כלומר, זה היה, כי באותו תקופה אני זוכר, כל יום הייתי מקבל טלפון ממישהו אחר.
1: סתם אנשים, תקופה, כלומר, כל מיני אנשי עסקים.
0: כן, אני אביא לך, אני אעשה לך, אני יוציא אותך, אני. ולא ממש ספרתי את זה, כי לא קרה כלום. וכשישראל מעוז טלפן אליי, חשבתי שזה בדיוק אותו סיפור, אם כי חשבתי שהסיכוי יותר גדול, כי הוא הוציא את רוזנטל, וככה למעשה התפתח הקשר, ואז הוא הגיע לארץ, נפגשנו, והגיע אחר כך נציג של מכלן, והראו אותי במשחק, ובעוד משחק, ובסופו של דבר הם החליטו לצרף אותי.
1: העובדה שרוני רוזנטל, ששיחקתם ביחד בנבחרת, עבר לבלגיה וסך הכל עשה העונה הראשונה יפה מאוד בברוז', זה היה משהו ש... גרם לך לרצות גם כמוהו, זאת אומרת, זה היה חלק

0: מהעניין?
1: לגמרי, כי אם היית שואל אותי אז, רציתי גרמניה, כן. רציתי איטליה. איטליה אז הייתה הליגה הכי אטרקטיבית, וכולם דיברו את זה על איטליה.
0: ומרדונה היה שם.
1: וחולית, וכל הגדולים עברו למילאן, לכדורגל האיטלקי. והחלום שלי היה להגיע לליגה האיטלקית. אבל כשראיתי שהוא הוציא את רוני רוזנטל, ורוני רוזנטל עשה עונה לא רעה בכלל, אמרתי, תשמע, זה נקודת פתיחה מצוינת, גם אם זו בלגיה, משהו שלא חשבתי ורציתי, זה נקודת פתיחה טובה מאוד, אני אלך מקסימום, שנה שנתיים, לא קורה כלום, חוזר לארץ.
0: אני מניח שגם חשבת שאולי בלגיה זה סוג של, אתה יודע, מקפצה, משם תוכל להגיע לליגה יותר גבוהה, כמו שהרבה שחקנים שיוצאים לאירופה חושבים.
1: נדב, אתה בוודאי זוכר יותר מאחרים, אנחנו זוכרים את זה בגיל שלנו, בטח בלגיה הייתה סוג של, לא הייתי אומר מעצמת כדורגל, אבל הייתה מהבולטות באירופה, הם זכרו בזמנו, הגיעו לגמר...
0: 1980 גמר היורו.
1: מקום רביעי במונדיאל, נכון? 86, כלומר, זו הייתה ארץ של כדורגל, שחקנים גדולים, אנצו שיפו, ויאן קולמנס, ושחקנים באמת בעלי שם גדול, אז לא ראיתי פחיתות כבוד, למרות שרציתי מאוד איטליה, אבל אתה יודע, זה לא הייתה תוכנית כבקשתי, וזה מה שהיה, והלכתי, לא הצטערתי בסופו של דבר.
0: ואז מציעים לך את מכלן, שכמו שאתה אומר, זה קבוצה, השם הוא שם קטן, אבל צריך להגיד ש... שוב, גם עיר קטנה, 60-70 אלף תושבים.
1: אז היית... הם היו 60 אלף.
0: כן, אבל שנה לפני שהגעת, הם סיימו מקום שני בליגה, שתי נקודות אחרי אנדרלכט. היה להם את ג'ון קורדיה, שהיה בעלים, שהיה איש ששפך שם הרבה כסף, הביא שחקנים, ארווין קומן, שחקן נבחרת הולנד וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא הייתה איזה קבוצה תחתית.
1: לא, בתודעה זה היה שם קטן. צריך לזכור ששנתיים, נדמה לי, לפני זה, הם עלו לליגה ראשונה.
0: כן, אבל
1: הם היו בליגה שנייה. ועלו לליגה הראשונה, וכמו שאתה אומר, היו להם מנות טובות, גם זכו בגביע, שזה למעשה נתן למכלן את האפשרות לשחק בגביע אירופה למחזיקות גביע. אבל אתה הזכרת את קורדיה, אני חושב שבאמת יש לעצמי ולשחקנים האחרים הרבה רספקט שלמעשה בגללנו כביכול מכלן הייתה מה שהייתה. זה נכון, בגלל הכישרון שלנו, אבל בעיקר בגלל ג'ון קורדיה. הוא בא, הוא היה נשיא של חברת מחשבים בבלגיה, הוא היה איש עשיר, הוא השקיע המון המון המון כסף במכלן, הביא, שיפר את כל התשתיות, הביא שחקנים חדשים, כמו שציינת אחד מהם, ארווין קומן, שהיה שחקן נבחרת הולנד, הביא את אדם מוס, שהיה בעל שם כמאמן בהולנד, והביא אותו לאמן את מכלן, ולאט לאט יצרו קבוצה פשוט מצוינת, אבל יחד עם זה, כשהתחלנו את גביע אירופה, אני לא אשכח את המפעל, כל שלב שהיינו מגיעים, אומרים, טוב, נו, הנה, הם הגיעו לשיא, הם נופלים, הם נופלים, הם נופלים, הם נופלים, הגענו לגמר וזכינו, ועדיין היו כאלה שאומרים, אין בטוח יפלו בדרך.
0: טוב, אנחנו תכף נגיע באמת לדרך המדהימה שעשיתם באותה עונה בגביע המחזיקות, אבל הזכרת את אדם מוס, האגדה מספרת שהוא ראה אותך בשתי קלטות, וזה הספיק לו כדי להגיד, בסדר, תחתימו אותו. אבל אני שמעתי גם שהעוזר שלו, פיוון הוף, היה זה שכן הגיע לישראל וראה אותך ממש בפעולה, ופיוון הוף זה גם אדם שהיית קשור אליו.
1: כן, הייתי יותר קרוב אליו, אתה יודע, מטבע הדברים, לעוזרי מאמן, אתה יותר קרוב, כי בבלגיה כשהגעתי, אתה לא יכולת להעז אפילו לחשוב לפנות למאמן בשם שלו. זה תמיד קורץ, זה מיסטר, זה טרנר בפלמית, ולעוזר מאמן אתה קורא בשם, אתה מרגיש איתו יותר נוח, הוא גם בא לארץ, ואני זוכר שנפגשתי איתו אחרי אותו משחק שהוא ראה אותי, אגב, גם נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, 0-0, משחק מאוד מאוד בינוני בכלל, ומאוד מאוד בינוני שלי, ובכל זאת הוא ראה דברים שהוא רצה לראות. ועוד משפט לגבי אדמוס, כשהוא ראה את הקלטות, אז הוא אמר למי שהביא לו לישראל מעוז ולאנשים, אז אנחנו ערכנו את הקלטות, קסטות, מה שנקרא.
0: כן, כן, כן. אפילו דיסקים עוד לא היו.
1: לא, בוודאי שלא. וכשהוא ראה את הקסטה, הוא אומר, חבר'ה, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהשחקן הזה הוא באמת עושה דברים שאנחנו רואים בקלטת. כי אתה יודע, אתה כמובן שם את הדברים הכי מבריקים שלך, והכי טובים והכי מדהימים, ועדיין הוא לא האמין, הוא אמר, אני חייב לראות בעיניים. אז הוא אמר, לפי, אתה טיסה, תראה אותו, הוא ראה, הוא נתן את חוות דעתו, ועד אמוס, יחד עם פיוון הוף, ועם עוד מישהו מהמועדון, הגיעו לראות אותי במשחק של נבחרת ישראל, לפני שהצטרפתי למכלן, מול שווייץ. בשווייץ גם נדמה להסתיים 0-0, יום גשום, לא משחק גדול.
0: כל משחק שבאים לראות אותך היה לא טוב, אתה שם לב.
1: כן.

0: זה היה בינוני, אבל אני אגיד לך, שמחפשים שחקן, ואת זה למדתי אחר כך גם כמאמן, אתה לא חייב לראות שחקן בסיאו באותו משחק. יש דברים, כאיש מקצוע, שאתה רוצה לראות, אם זה בחלוץ, אם זה בשחקן כנף, אם זה במגן. וברגע שאתה רואה את אותם דברים, שאתה חושב שצריכים להיות בשחקן, אז אתה יודע שהשחקן הזה שווה משהו. לא בוודאות הוא יהיה כוכב, אבל הוא שווה משהו. זה מה שהם ראו, ולשמחתי הם צדקו.
1: גם שעשיתי את הפרק הראשון בליגיונרים עם חיים רביבו וגם עם אלניב ברדה, אתה יודע, זה שחקנים שהיו בארץ כוכבים, כוכבי על, בית החיים, ואתה יודע, הוא מגיע לסלטה, אף אחד לא יודע מי זה. אז אני מניח שצריכה, זה היה די דומה, כלומר, בנחיתה, ביום שהגעת למחלה, נחתת, זה לא שהגיע מרקו ון בסטן, הגיע שחקן מישראל.
0: אני אספר לך, אני כשהגעתי לבלגיה, יצאתי מהמזוודות, כלומר, אספתי את המזוודה ויצאתי לאולם מקבלי הנושאים, אין בן אדם שם, אין אף אחד. אני עם העגלה, עם שלוש מזוודות, הבאתי בגדים וכאלה שיהיה לי שם, כי לא ידעתי מה, מתי אני אקנה, מתי אני אסתדר. אין אף אחד, ואני לא יודע מה לעשות. אני אומר, לאן אני נוסע מפה? ואז לא היו פלאפונים, זה לא היה פשוט כמו היום, ואני לא זוכר בדיוק איך הסקתי את ישראל מעוז, הוא אמר, הייתה טעות, הם פשוט היה בלבול שם במחלן, הם חשבו שאני מגיע או יום קודם או יום אחרי, ובגלל זה לא שלחו אף אחד, הם כל כך התנצלו, איכשהו הגעתי למועדון, לקחתי מונית, אחרי שישראל מעוז אמר לקח מונית למגרש, הגעתי למגרש ונפגשתי, אני זוכר, עם פיבנוב, ושמו אותי לגור בבית, למעשה לא בבית של משפחה, אלא ביחידת דיור נפרדת, אצל משפחה, אני בחרתי בזה, כי הגעתי חדש, ולא ידעתי את הדרכים עוד, לא ידעתי את השפה, אתה בן 23, אתה נפרד מהבית, לא חברים, לא כלום, ולא רק שאתה אנונימי, אתה כמעט לא קיים למעשה בבלגיה, ובחודש הראשון, אני זוכר אפילו בימים הראשונים, הייתה לי כתבה כשהגעתי לבדיקות, סליחה שאני ככה קופץ מנושא.
1: לא, לא, זה מצוין.
0: אחד קשור בשני.
1: זה קשור מצוין, קשור כמו שצריך.
0: יופי, אז הגעתי לבדיקות רפואיות כדי לוודא שהכל בסדר, ועשו איתי רעיון. והם החליטו שמכנים אותי בישראל המרדונה של ישראל. אני לעולם לא השתמשתי במשפט הזה, לעולם בוודאי לא על עצמי, מי שמכיר אותי בוודאי אני לא כזה. והכותרת הייתה המרדונה של ישראל, ואני לא אשכח שבשניים או שלושה אימונים הראשונים ראיתי איזו התלחשות של כמה שחקנים, בוא נראה את המרדונה של ישראל, אתה יודע, בחצי זלזול. ואז שיחקנו את המשחק הזה של שתיים באמצע, אתה יודע, ומסביב, ואותם שניים שראיתי ככה מתלחשים בצד, הם קיבלו ממני לפחות 5-6 פעמים בין הרגליים, ואז אני אומר לך, אחרי שהם ראו, פתאום אומרים, בואי נע, יכול להיות באמת זה המרדונה של ישראל. ואז הם בעצם הבינו שאני שחקן מספיק טוב כדי להצטרף לקבוצה, והתחלנו את האימונים, והייתי אנונימי לחלוטין מבחינת האוהדים, הייתה רק כתבה אחת, והיה לנו משחק אימון נגד איזושהי קבוצה, אני מליגה שנייה נדמה לי, או שלישית, כבר לא זוכר, ניצחנו 6-2, והפקעתי 4 שערים.
1: כן.
0: ואז פתאום כולם, אני מדבר בהתחלה רק במחלן, אוהנה ואוהנה, אוהנה, כמובן חטא, הם לא ביטו, הם יודעים לבטא, אבל קראו לי אוהנה, ובכל מקום כבר ידעו מזה ליוהנה, ולאט לאט, למרות שפתיחת הליגה לא ממש היטיבה, עם יד המחזור השביעי, הייתי בסדר, אבל לא מספיק טוב, ורק במחזור השביעי הפקעתי שער אחד, את השער הראשון, ואז הגיעה אירופה.
1: רגע, בוא נעצור שנייה, אלי, לפני אירופה. אני רוצה כשאת ספר, כי כל שחקן ישראלי מספר את אותו סיפור. שהוא מגיע לאירופה, האימונים גומרים אותו. זאת אומרת, זה שמיים וארץ.
0: מה זה גומרים? גומרים זה לא מילה. הפתיחת האימונים שם, או הטרומונה שם, מהיום הראשון, הרי בישראל היינו מתחילים 4 פעמים בשבוע, רצים וריצות, מכינים את הגוף, ככה זה היה נהוג אז. אני הגעתי, אני זוכר שהתחלנו את האימונים, תקשיב, מהיום הראשון, עד כמעט תחילת הליגה, כל יום שני אימונים. כלומר, מהיום הראשון, לא נותנים לך אפילו להכין את הגוף, אין דבר כזה, הם הכינו את עצמם כבר בפגרה, אם זה באופניים, אם זה בשחייה, אם זה בריצות רחוב. אני, מה אני יודע? אני באתי מישראל, אני יודע, כשהליגה מתחילה, אני מתחיל להתאמן, עד אז אני בחופש.

0: לבנות את עצמי, ואז כבר הייתי לא מהטובים ביותר בכושר גופני, אבל מקום טוב באמצע, מה שנקרא.
1: היה סיפור שכמעט הלכת לאיבוד ביער, שרצת אחרי דפרם.
0: לא, לא שאני פחדתי ללכת לאיבוד בנער, הייתי פצוע, דפרם גם היה פצוע, אחר דפרם, ואז המאמן אמר לי, תשמע, אתה לא יכול להתאמן מלא, אז תרוץ ככה קצת עם חר דפרם, איזה 20 דקות, חצי שעה. אז הוא אומר לי, בוא איתי נלך ליער. אמרתי לו, תקשיב, אני לא בשיא הכושר. הוא אומר לי, שטויות, ריצה קלה, מה הבעיה? הבן אדם התחיל לדפוק לי ספרינטים. מה זה ספרינטים? הבן אדם רץ בקצב שאני לא הכרתי אפילו קצבים כאלה בריצות שדה. ואני אומר לו, תקשיב, אם אני מאבד אותך, אני מאבד את עצמי פה ביער, אמיתי. יער שאני לא מכיר שום שביל, אני לא מכיר שום עץ, אני לא יודע איך נכנסים, אני לא יודע איך יוצאים. ונאלצתי פשוט להיצמד אליו בקצב, הגעתי, הלכתי ליומיים חופש, כמעט התעלפתי.
1: תשמע, אבל בסופו של דבר, כל המאמץ הזה השתלם לבסוף, אני רוצה...
0: לא, כי היה, אני אגיד לך נדב, כי היה ברור לי, ככל שאני אתאמן יותר, ואני אכנס לקצב, אז ברור שאני לא אדביק ב-100%, אני אדביק ב-80%, אז זה בסדר. אבל התקופה הראשונה הייתה נוראית מהבחינה הזאת. נוראית, נוראית, נוראית.
1: תכף נדבר קצת על אדמוס ועל היחסים המורכבים שהיו ביניכם, אבל קודם כל, לפני כמה חודשים, חצי שנה, הגיעו לכאן, הגיע צוות של עיתונאים של המגזין של מכלן, ועשו עליך כתבה ענקית ומאוד מרגשת, ויש שם סיפור שמעניין אותי לספר על מרים ונדל.
0: מרים, כן, כן, כן. מרים היא הייתה למעשה אשת המשק בית, מה שנקרא, במועדון. היא הייתה אחראית על כל המועדון, על הניקיונות, על האפסנאים, על הבישולים אפילו, כי היינו אוכלים למעשה במועדון.
1: שזה אתה לא, בישראל לא הכרת דברים כאלה.
0: זה לא היה קיים.
1: גם היום לא, אתה אוכלים בבית.
0: לא, היום זה יותר מפותח. אני יכול להגיד לך שבעונה שעברה, בכנס שתי עונות, הקבוצה שלנו תמיד, זה ארוחת בוקר וארוחת צהריים, יום-יום, אין דבר כזה. אבל אז זה לא היה מוכר בארץ, והיא הייתה, בעצם היא הייתה, נדמה לי, אישה רווקה, ואולי לא נעים להגיד את זה בכל, אבל היא התאהבה בי, היא ממש התאהבה בי, היא פשוט כל כך אהבה אותי.
1: אישה מבוגרת, נכון? לא?
0: כן, היא הייתה מבוגרת מני, היא לא התאהבה בי במובן הרומנטי.
1: הכל בסדר, הכל בסדר.
0: לא במובן הרומנטי, היא בוודאי שלא, היא הייתה מבוגרת מני ב-15 או 20 שנה, אבל במובן, היא כל כך אהבה אותי, ורצתה שהכל יהיה לי טוב, ודאגה לי, אם זה, אם אני צריך משהו, אם אני צריך עזרה בקניות, אם אני צריך עזרה בבית, היא פשוט דאגה לי מכל הבחינות, אגב, כולם אהבו אותה שם, אני מאוד אהבתי אותה, וכשהם אמרו לי שהיא נפטרה, זה פשוט הייתי בשוק, היא פשוט הולכה לעולמה, מחלה או משהו.
1: כן, אתה יודע, בהרבה מועדונים כאלה, יש את האנשים האלה, או באים שחקנים צעירים, לפעמים שחקני נוער, צריכים איזה סוג של, איזה אימא כזאת, כן, באים מכל מיני כפרים רחוקים או מקומות.
0: ממש, היא הייתה סוג של אימא, לגמרי. היא הייתה סוג של אימא, אמנם הייתה צעירה יחסית לגיל שלי, להיות אימא שלי, אבל היא הייתה סוג של אימא, והיא עשתה לי את החיים קצת יותר קלים שם, את הקלמות.
1: בוא נגיע לאדמוס, שהיה מאמן בקבוצה, והיום הוא כבר, אתה יודע, פנסיונר, בן 73. אגב, הוא התחיל את הקריירה כמאמן באייקס, וזה מאוד מעניין שתכף נגיע לגמר של 88. והוא בנה שם קבוצה, אני אתן כמה מהשמות שנבין, מישל פרודום, אני חושב היה זה אחד משניים, שלושה השוערים הטובים ביותר בעולם.
0: הטובים בעולם, נכון.
1: לאו קלייסטרס, שכבר לא בחיים לצערנו.
0: היה שחקן נבחרת בלגיה.
1: כן, הבלם, והקפטן שלכם,
0: אבא של קים קלייסטרס, הטניסאית.
1: פסקל דה וילדה, ארווין קומן,
0: גרם רוצ'ס, השחקן נבחרת,
1: שנה
0: אחר כך הצטרף ג'וני בוסמן, פינדנבור, קון סנדרס, מרק אמרס, אגב, הם היו שחקנים טובים, חוץ מקומן ופרודום, שהיו שמות גדולים, השאר היו שחקנים מצוינים, אבל היו שמות פחות גדולים, אבל עדיין הם היו שחקנים מהשורה הראשונה.
1: אבל דמוס, איזה סוג של בן אדם הוא היה? תשווה אותו נגיד לדרור קשטן, או למאמנים בישראל?
0: תראה, מאמן באירופה, מאמן באירופה בוודאי אז, וגם היום, הוא אלוהים. הוא אלוהים. על פיו יישק דבר. אין דבר כזה שמישהו יכול לחלוק ואפילו לשנייה. אגב, אני אמרתי, לא זוכר לי מי אמרתי, אני רוצה לדבר עם המאמן. הוא אומר, אל תעז. אמרתי לו, מה זאת אומרת אל תעז? הוא אומר, זה לא מקובל ששחקן דופק אצל המאמן ושואל אותו,

0: למה, כמה, איפה, למה אני לא משחק, או למה, או כמה אני אשחק, זה לא היה קיים, הוא היה פשוט מסלק אותך אם זה היה קורה. אני למדתי מהשחקנים, לא לפנות אליו, הוא היה עם דיסטנס מאוד מאוד גדול. אני אומר לך, בניגוד למה שבאמת הרבה אנשים אומרים, עד אמוס בעיניי יכול היה להיות אפילו יותר גדול ממוריניו. הוא היה מאמן גדול, האישיות שלו הייתה חזקה, הוא הבין כדורגל, הוא הדריך את הקבוצה בצורה פשוט פנטסטית, מבחינה טקטית, מבחינה מנטלית. לא סתם הגענו למה שהגענו, הוא פשוט היה מאמן מהשורה הראשונה. משהו קרה לו בדרך, אני לא יודע מה. הוא הגיע לוורדר ברמן ולא ממש הסתדר שם, והגיע לאנדרלכט ולא הסתדר, וחזר להולנד ולא הסתדר. אני לא יודע למה, אבל אני אומר לך כמאמן, אחד המאמנים הכי גדולים שאני יצא לי להכיר.
1: טוב, אנחנו נדבר עליו עוד מעט קצת בהקשרים אחרים, אבל נחזור באמת לעונה הראשונה שלך, עונת 87-8 בבלגיה. אז אמרת, ההתחלה הייתה קצת קשה, אבל אחרי 2-3 חודשים, שגם מבחינת כושר והכל, ונכנסת לקבוצה והתחלת עליו כשערים, ובוא נגיע באמת לסיפור של אירופה. גביע אירופה למחזיקות זה טורניר שכבר לא מתקיים, נכון. היה בעבר מאוד מאוד חשוב.
0: אז הוא היה השני
1: בחשיבותו. נכון. כן. סיבוב ראשון נגד דינמו בוקרסט, 1-0 בבית, 2-0 בחוץ, אתם עולים לסיבוב שני. סיבוב שני נגד סנט מירן מסקוטלנד, 0-0 בבית, אתם יוצאים ממשחק חוץ, אמנם סנט מירן קבוצה קטנה, היא לא יודע איך היא הגיעה לשם, היא הייתה בכלל בליגה שנייה, אבל בכל זאת, כדורגל סקוטי מאוד מאוד פיזי, משחק בנובמבר, אני מניח שמאוד מאוד קר, וזה מאוד. המשחק ששמת את החותמת הראשונה שלך, כי זה היה כבר באירופה, צמד שערים, כולל אחד בדריבל מדהים, אני ראיתי את זה, כולם מוזמנים להיכנס ליוטיוב, אתה מפרפר שם איזה 3-4 שחקנים בדרך לשער. השני נכון. זה איזה דחיקה ממטר, אבל נכון, משחק ענק. נכון,
0: חזר מהקורה.
1: משחק ענק.
0: נכון, זה היה משחק ענק, זה למעשה תראה, כשיצאנו אז לסקוטלנד, אמנם כמו שאמרת, לא היו שם גדול, גם היום הם לא שם גדול, גם אז הם לא היו שם גדול, אבל סיימנו ב-0-0 במכלן, וידענו שהולכת להיות מלחמת עולם, אבל גם ידענו שאנחנו קבוצה יותר איכותית, וידענו שאם נדע להניע את הכדור בצורה סבלנית, אנחנו בסוף גם ננצח. לשמחתי גם הפקעתי צמד השערים, וזה למעשה כבר אז התחילו לקרוא לי במכלן מר אירופה. כי הפקעתי את הצמד הזה, ואחר כך כבר עוד שני שערים מאוד מאוד חשובים בדרך לגמר, ואז התחילו לקרוא לי בעצם מר אירופה. כי ידעו, באירופה אני בא לידי ביטוי אולי הכי טוב.
1: אז הנה אנחנו מגיעים לרבע הגמר, זה כבר בחודש מרץ, אבל עדיין אירופה זה מזג אוויר חורפי, היריבה היא דינמו מינסק, שעכשיו אנחנו רואים אותה בליגה הבלרוסית, אז היא הייתה כמובן מהליגה של ברית המועצות, אתם מנצחים אותם 1-0 בבית, ואז יוצאים למשחק חוץ, בשלג לגמרי, בוא תשמע את השידור, איך ששודר אז בטלוויזיה הרוסית.
2: То есть мяч не доходит, и Денбур отошел, а вот вперед выдвинулся Ахана, положения вне игры нет. Один на один выходит Ахана, сближается со Сункевичем и посылает мяч в ворота Минча. Да, 29-я минута, как-то неожиданно убежал.
1: טוב, והוא לוקח את זה קשה, כי הוא רצה שדינמו מינסק תנצח, אבל במבטא רוסי כבד. לשחק ככה בתנאים כאלה על שלג, כמה זה היה קשה?
0: מאוד מאוד מאוד קשה, כי אני זוכר כשהגענו למינסק, לא היה בטוח בכלל שהתקיים המשחק, ואני זוכר התחיל שלג מאוד מאוד כבד, עשו סיבוב במגרש, המגרש היה עמוס שלג. הם הוציאו מאות אם לא אלפי חיילים, מסוקים, אתה שומע מה אני אומר לך? מסוקים שמעל המגרש כדי לפזר את השלג עם הפרופלורים שלהם למיניהם, והם עבדו עד השנייה האחרונה, למעשה עד שעתיים או שלוש לפני המשחק, לא היינו בטוחים שיהיה משחק, כי היה שלג, זה היה מינוס 8 מעלות, השלג לא הפסיק לרדת, איכשהו הצליחו לסמן את המגרש, וכשעלינו למגרש, כמובן לא בנעלי כדורגל, אלא בנעליים, נעלי ספורט עם פקקים כאלה מאוד מאוד מאוד צפופים.
1: וגרביונים בטח.
0: כן, גרביונים וחולצות מתחת ומעל ומה לא כדי להגיע הכי חם שאפשר, אבל היינו מאוד מאוד לא יציבים במגרש. היה מאוד מאוד קשה להשתלט על כדור, קשה לתת מסירה נורמלית, קשה לכדרר. אני זוכר גם בשער שהפקעתי, ממחצית את המגרש כמעט התחלתי את המהלך.
1: אני חושב שזה היה מסירה של השוער של פרודום ל-50 מטר קדימה, לא?
0: מסירה של קלייסטרס. קלייסטרס מסר לי מעבר לכל ההגנה. אני רצתי עם הכדור, ופעמיים או שלוש הכדור כמעט ברח לי, בגלל שהשלג היה מאוד מאוד כבד, והיה קשה מאוד

0: להשתלט על הכדור, אבל איכשהו הצלחתי להגיע מול השוער ולבעוט חזק פנימה. למעשה זה שער שהעלה אותנו, כי הם הצליחו להשרות לאחת אחת, הם לחצו, צריך לזכור שהם היו בליגה של ברית המועצות, זו הייתה ליגה מאוד מאוד חזקה, מאוד איכותית, והצלחנו איכשהו לעבור אותם, כן, בהחלט.
1: ואז מגיע חצי הגמר נגד אטלנטה, שזה שם שעוד נזכיר אותו בהקשר אחר עוד מעט. אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, אתה מבקיע בעצם את השער הראשון,
0: נכון.
1: עם, אחרי 7 דקות, סטרומברג משווה דקה אחרי זה, ופידנבור חבר שלך בהתקפה, דקה 83, 2-1, ואז אתם מגיעים לברגמו, ובעצם אתה, אני חושב על זה עכשיו, אתה בעצם אמרת כל הזמן שאתה רצית להגיע לשחק באיטליה, אז הנה אתה מגיע לאיטליה, אמנם
0: בקבוצה יריבה. אתה אומר שאנחנו תכף נדבר על אטלנטה, כי זה בהחלט היה סיפור איתם, אבל אותו משחק בית נגד אטלנטה, הם ידעו כבר מי אני כמובן, אבל באותו משחק בבית היה לי משחק פשוט מצוין. מצוין, מעבר לשער שהפקעתי, לא הפסקתי לכדרר, המגן הימני באמת, עשיתי לו סחרחורת, אני לא זוכר מי זה היה אז, הכל הלך לי באותו משחק, עברתי מה שרציתי, יצרתי מצבים, הגעתי למצבים, הפקעתי שער, ואז התחיל למעשה ההתעניינות של אטלנטה בזה שהם רוצים להעביר אותי אליהם, שיחקנו משחק הגומלין, ניצחנו 3-0, אבל שיחקנו פחות טוב מאשר במכלן, היה לי משחק טוב גם אם לא הפקעתי, ואותו משחק למעשה הכניס את השם שלי לאיטליה, ואז גם סוכנים מאיטליה היו מתקשרים אליי, ועיתונאים מאיטליה, גזטה דלה ספורט היו מפסיקים להתקשר אליי, כי הייתה התעניינות מאוד מאוד מאוד גדולה של אטלנטה, שבסוף, כמו שאתה יודע, לא יצא מזה שום דבר.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, אבל אני אחכה, יש עוד זמן, כי זה קרה בקיץ, ואנחנו עדיין קצת לפני, לקראת הגמר. אתם עולים לגמר, וצריך להזכיר, זה פעם ראשונה בכלל שמכלה משחק באירופה, מעולם היא לא שיחקה באירופה, ובשנה הראשונה שלה באירופה, היא מגיעה לגמר, גביע אירופה למחזיקות, משחק נגד אייק, שכמובן הייתה פייבוריטית, כי זה
0: עולה,
1: ברור, וגם יותר אוהדים, והגמר בשטרסבורג, בהצטדיון למנו בשטרסבורג, אבל שנייה אני רוצה, לפני שנגיע לגמר, על שיתוף הפעולה שלך עם פידנבורג, כי אני אביא, אתה יודע מה, אני אתן לך כמה ציטוטים מדברים שהוא אמר, כמובן הרבה הרבה הרבה שנים אחרי זה. הוא אומר ככה, ברגע הראשון ראינו משהו שונה על המגרש. אלי הביא סטייל חדש למכלן ועשה דברים שמעולם לא ראינו קודם. הייתה לו טכניקה מדהימה בתקופה שבה כדורגל הבלגי היה מאוד פיזי. היה אלי נכון. דריבל נהדר, הוא קיבל מתנה להיות תמיד בפינה הימנית של הרחבה, למרות שבגומר זה בא מצד שמאל. הוא נלחם על המקום שלו בהרכב ומעולם לא הפסיד אותו, הוא היה המוח של הקבוצה. זאת הסיבה שהמאמן דמוס נתן לו את כל החופש שהוא היה צריך על המגרש. אמת?
0: אמת לאמיתה, אתה יודע, בדרך כלל דמוס היה מאמן מאוד שיטתי. וכשהוא ראה את היכולות שלי, שאני יכול לעשות דברים טובים ברמה האינדיבידואלית, היחידי שהוא היה אומר לו, הוא היה מקריא את ההרכב, והוא היה מקריא את השם שלי, והוא היה אומר לי, ממש, במילים האלה, אתה תעשה מה שאתה רוצה במגרש. תשחק בשמאל, תשחק בימין, תשחק מתחת לחלוץ, תשחק ליד החלוץ. כלומר, הוא שמח עליי כל כך, כי הוא ידע להגביל אותי, זה לא יהיה נכון, כי אם הוא יתקע אותי, תשחק רק בצד שמאל, אז אני יכול לעשות את זה, אבל אז אני אהיה מוגבל רק לצד שמאל. הוא ראה שאני יכול לעשות דברים גם בצד ימין, גם בצד שמאל, והוא באמת אמר לי כך, אתה יכול לעשות מבחינתי מה שאתה רוצה. וזה בלט, כי כמו שפית אמר, הכדורגל הבלגי היה פיזי, מאוד מתוכנת, מאוד מסודר, היה חסר את הווירטואוזיות, את היכולת האישית, ואת הממד הזה בהחלט הבאתי למכלן, והבאתי אותו בגדול, מאז כבר הצטרפו שחקנים, אגב, היו, באותה עונה היה גם שלום תקווה בסטנדרט ליאז',
1: נכון.
0: שגם הביא את הטכניקה ואת הווירטואוזיות, אבל ככה התחילו להיכנס שחקנים מהסגנון הזה, גם לבלגיה וגם בכלל לאירופה, ולאט לאט הכדורגל הפך להיות גם מכני, גם פיזי, אבל גם וירטואוזי, כשהיה לך את השחקנים המתאימים.
1: הגענו ל-11 במאי 1988. ללא ספק הרגע הכי גדול בקריירה שלך, אתה יכול להתווכח עם זה, אבל אני חושב.
0: לא, לגמרי, לגמרי. אני לא מתווכח.
1: גמר גביע אירופה למחזיקות, מכלן נגד אייקס. אני אתן את הרכבים ברשותך. אז מישל פרודום בשער של מכלן, מרק אמרס, לאו קלייסטרס, גרם רוצ'ס, ווים אופקנס, קון סנדרס, פסקל דה וילדה, ארווין קומן, חר דה פרם, אלי אוחנה ופידנבור, זה הרכב של מכלן. ומהעבר השני, שים לב לשמות של אייק, סטנלי מנזו בן הקורות, דני בלינד, שהיה מאמן נבחרת הולנד, ואבא של דיילי כמובן, יאן ואוטרס מהנבחרת, אלופת אירופה, באותה שנה הם, ב-88 בקיץ הם נבחרת הולנד, הרי זכתה באליפות אירופה.
0: כן,

0: כן, לגמרי.
1: פטר לארסון, פרנק ורלט, שיש לך היכרות איתו, ארנולד סחולטן, מרק ון שחיפ, אגב, דניס ברקאם הצעיר נכנס מחליף במקומו, אז לא כל כך הכירו אותו, אבל נכון. דניס ברקאם כבר היה אז באייקס, אירון וינטר מהנבחרת, ג'וני בוסמן שהגיע שנה לאחר מכן אליכם,
0: נכון.
1: ובהתקפה ארנולד מיורן הוותיק ורוב ויצחה, ברי אולסוף היה המאמן, ברי אולסוף למי שלא זוכר, זה שחקן שהיה בנבחרת הולנד 74 הגדולה שהגיעה לגמר המונדיאל, והיא הייתה קבוצה אדירה, אייקס, של אותה שנה. כמו שאמרתי, הייתה פייבוריטית, היא שם יותר גדול.
0: הם היו מחזיקי הגביע, אגב. הם שנה קודם זכו במחזיקות, וכולם היו בטוחים שהם עושים איזה שנה שנייה ברציפות, בהחלט.
1: אתם הגעתם באמת כסוג של אנדרדוג, אבל האמנתם שאתם יכולים לנצח אותם?
0: אנחנו הגענו כאנדרדוג בעיני התקשורת ובין האוהדים. בתוך הקבוצה היינו בטוחים שאנחנו לוקחים את הגביע. ידענו, כי תראה, אם היית שואל אותי את השאלות האלה, כשהתחלנו את אירופה, שהיינו קבוצה לא מנוסה, אז ידענו שיהיה קשה. אבל ככל שהמפעל התקדם, וראינו שאנחנו צריכים לנצח בחוץ, לא להפסיד משחקים, לדעת לקחת את הנקודות כשצריך, אז ידענו שגם נגד אייקס אנחנו יכולים לא רק לתת פייט, אנחנו גם יכולים לזכות. כמובן שלא שמרנו על צניעות ולא דיברנו על זה בתקשורת, אבל בינינו, בתוך הקבוצה, היינו בטוחים שאנחנו הולכים להיות אלופי אירופה. אולי כי רצינו כך, אבל רצינו, וגם הוכחנו שזה אפשרי, כי שיחקנו גם לא פחות טוב מאייקס באותו משחק. היה משחק שקול, שאומנם שער אחד הכריע אותו, אבל אייקס לא שלטה או בלטה בצורה יוצאת דופן, כדי לומר שהפתענו או גנבנו את הגביע. לקחנו אותו, כי הגיע לנו לזכות.
1: קודם כל, היה לכם קצת מזל, כי דני בלינד הורחק אחרי 16 דקות. הם שיחקו כמעט כל המשחק ב-10 שחקנים.
0: נכון.
1: אבל
0: לא נדע אף פעם אם...
1: זה נכון.
0: אני
1: מסכים לחלוטין, אבל הזכרת את המילה תקשורת, וזה מעניין אותי, כי שוב, אנחנו הולכים 32 שנה אחורה. התקשורת הישראלית, כמה היא... אני לא לגמרי זוכר, אני לא חושב שזה שודר בארץ, בטח לא בטלוויזיה. אני כמעט בטוח שאבינועם פורט, ידידי הטוב מידיעות אחרונות, נסע לראות, היה בשטרסבורג, אני לא בטוח ב-100%, אבל נדמה לי, אני חושב שהתקשורת הישראלית...
0: אבינועם פורט היה, ודן דבורין היה... אני אגיד לך, התקשורת ישראלית, אולי הכתובה כתבה, כי בכל זאת כתבה עליי שנה קודם הרבה בישראל, אז מן הסתם יותר התעניינו, אבל אני מסכים איתך שהרבה פחות מהיום. אבל הסיפור שערוץ אחד שהיה מונופול אז, היה יואש...
1: יואש אלרועי, מנהל מחלקת הספורט.
0: יואש אלרועי היה מנהל מחלקת הספורט, וכשבאו אליו, ציון תורג'מן היה אז מנהל מחלקת הספורט בעיריית ירושלים. כן. והוא ארגן, בסופו של דבר, תכף אגיד מה הוא ארגן במלחה, בצדן הכדורסל, אבל יואש אלרועי אמר, ואני זוכר שהוא צוטט אז, אין עניין לציבור לשדר את המשחק הזה. אתה מבין?
1: אתה רציני?
0: גמר באירופה.
1: אתה רציני?
0: שחקן ישראלי, אין עניין לציבור. היום כל משחק ידידות במיקרונזיה משודרים. אז גמר באירופה לא היה עניין לציבור, ואז נודע שלא ישדרו את זה, ציון תורג'מן, שהיה מנהל מחלקת הספורט, לקח את זה על עצמו, שידרו את זה בטורקיה, איך שהוא צריך להתחבר, ואמר שעושים הקרנה באצטדיון הכדורסל הישן, במלחה, שזה משהו שלושה בניינים מאיפה שהוריי גרים.
1: אוקיי.
0: והוא הזמין את הוריי, האצטדיון הכיל 3,000 איש, ולפי מה שסיפרו לי, האצטדיון היה מפוצץ, מפוצץ עד אפס מקום, כשעוד מאות נשארו בחוץ שלא יכולו, לא יכולים היו להיכנס. כלומר, היה עניין גדול מאוד, בטח בירושלים.
1: ברור, איזה שאלה.
0: לי, ואני זוכר שסיפרו לי שהאווירה במגרש כדורסל הייתה כאילו האנשים נמצאים באצטדיון. היה רעש ועידוד ובשמחה גדולה. אבל כמו שאתה אומר, לפני 32 שנה, היום זה מצחיק לומר את זה אפילו, זה פשוט מצחיק לומר, גמר לא לשדר בישראל, זה לא יעלה על הדעת.
1: לא רק שלא לשדר, אלא גם להגיד שזה לא מעניין את אף אחד.
0: שאין עניין לציבור, כן.
1: אגב, הגיעו, היום, אתה יודע, אם זה היה היום, היו נוסעים 5,000 אוהדים ישראלים, הגיעו אוהדים, היו דגלי ישראל, מישהו הגיע לראות אותך במגרש עצמו?
0: הגיעו מעט מאוד, כמובן המשפחה שלי, האח הגדול שלי, ועוד חבר שהגיעו, אבל בגדול, לא זוכר שראיתי דגלי ישראל, ואם היו דגלי ישראל, הם היו בצד של אייקס.
1: זה גם נכון, זה גם נכון. קבוצה
0: שאוהבת את ישראל, אבל אז כן, זה היה פחות, נדב, אז פחות טסו לחול, אז מי שנסע לחול היה נחשב עשיר, זה לא היה כמו היום, שהיום כל רבע שעה אתה יכול לטוס ולחזור, והמחירים הם נורמליים ושפויים,

0: אז ככה שלא היה ממש עניין, לא היה את אתרי האינטרנט, את הרשתות החברתיות, שמעצימים פי 10 או פי 20 כל דבר, אבל עדיין שידרו את זה בירושלים, וזה מה שחשוב, וזה היה מלא, מי שרצה, מלא אוהדי ביתר, ודאי כל המשפחה שלי, באו וראו את המשחק, ונהנו בגמלך עם כל האוהדים, ואני נהניתי בשטרסבורג.
1: אז בואו נשמע את הדקה ה-53 בשידור הבינלאומי האנגלי. שים לב. שנייה, יש פה איזה אי הבנה קטנה.
0: אוקיי.
1: שים לב. כן, אז זה, אתה יודע, אז שידרו את זה אחרת, היום היו משדרים את זה לפי דעתי עם הרבה יותר התלהבות.
0: נכון, נכון.
1: אז זה היה בדקה 53, אתה עושה שם את התרגיל על פרנק ורלט, המגן של אייאקס, עוקף אותו ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, אז אני אתן לך את מה שפידנבור אמר באותו רעיון, שהבאתי כמה ציטוטים ממנו, אז שים לב, הוא אומר, דנבור, אגב, עד כמה שאני מבין, הוא נשאר לגור במכלן, הוא עובד נכון. שם באיזה בנק, בסדר, חיים שקטים. הוא אומר, זה כנראה הרגע החשוב בחיי. היה לי חיבור מצוין עם אלי, ידעתי מתי אלי עושה את המהלכים שלו, אז פשוט הייתי צריך לרוץ לקורה הקרובה. כבשנו הרבה שערים ככה, הוא לקח את השומר שלו לאגב, ואני רק הייתי צריך לרוץ לקרוב. התאמנו על זה בערך מיליון פעמים. למעשה, באימון המסכם, לפני הגמר, עשינו בדיוק את זה. הגבעת רוחב מאגב שמאל, ואני מנגיחה צלילה לכיוון הקורה הקרובה. אז כאילו זה היה מתוכנן. סוג של.
0: כן, אתה יודע, הרי כשאתה מתרגל דברים באימון, וזה קורה במשחק, אז אנחנו גם נוטים לשמוע, גם היום מאמנים, תרגלנו, תכננו, זה נכון, התאמנו על הדברים האלה, גם על הדברים האלה, וההבנה בינינו, למרות ששחקנו יחסית פחות משנה אפילו, פחות מעונה, ההבנה הייתה מצוינת, הוא היה מאוד פיזי, גבוה, עם משחק ראש מצוין, גולר מה שנקרא, ואני ידעתי כשאני אכניס את הכדורים לרחבה, וזה קרה לא מעט פעמים, גם בליגה, גם במשחקי אימון, גם במשחקי רעבה, בכל משחק, ידעתי כשאני אכניס את הכדורים בצורה מדויקת, לא בוודאות זה יגיע, אבל יש סיכוי גבוה שהוא יהיה שם, הרי מי שיספר לך, נדב, כל כדור הגבלן שיספר לך, עברתי שחקן, בלי להרים את הראש, ואני מסתבך שם בכדרורים, ומקביע, ואחר כך אתה שומע, אני ראיתי את השחקן, וחיפשתי את הראש שלו, זה שטויות. אתה כן מגביע לאזור המסוים. ידעתי שבאזור הזה פידנבור צריך להיות, ולשמחתי הוא הגיע כמו טרלר ככה מאחורה, והקדים את כולם בפינה הקרובה. אבל אם הוא לא היה חושב שהכדור יכול להגיע לשם, מן הסתם הוא לא היה רץ לשם, ואז לא היינו מדברים על הבישול הזה. אבל בהחלט תרגלנו את זה, וההבנה בינינו הייתה פשוט פנטסטית, ובגלל זה גם יש בינינו יחסים מצוינים עד היום.
1: כן, אז בוא תשמע עכשיו איך שידרו את זה בטלוויזיה הבלגית, עם קצת יותר התלהבות, גם עם איזה רקע כזה נוסטלגי, שים לב.
0: אתה יודע, זה נחשב התלהבות.
1: זה נחשב התלהבות בלגית.
0: תארך כשזה לא היה בהתלהבות.
1: תשמע, פידנבור, אני ראיתי איזה רעיון איתו, לא הבנתי את הכל, אבל מצאתי את התרגום של הדברים. הוא אומר, הדבר היחיד שאני מצטער עליו מאותו רגע קסום, שלא רצתי ישר לזרועות של אוחנה. אחרי שכבשתי, פשוט חלפתי על פנה ורצתי ישר לספסל של הקבוצה. לא חשבתי באותו רגע, רצתי ועצרתי בספסל, אני קצת מתבייש שהתעלמתי מאלי. הייתי צריך לרוץ ישר אליו.
0: אגב, הוא אמר לי את זה גם כמה שנים אחר כך, כן? כי זה באמת היה קצת צורם, כי אני באתי לקראתו, אבל אני יכול להבין אותו. זה טירוף, זה גמר גביע אירופה. זה שחקן שהוא היה סך הכל בינוני לאורך כל הקריירה שלו. הוא לא היה כוכב ענק כמו ארווין קומן או כמו ג'וני בוסמן.

0: ופתאום הוא מקבל, והוא היה חלוץ מצוין, הוא היה קולר, אבל הוא לא היה כוכב וירטואוז, וכשהוא הפקיע את הגול, אני יכול להבין את השיגעון שהוא היה באותו רגע, ואת השמחה, זה בוודאי לא היה בכוון. אני כבר באותו רגע, אתה יודע, קצת התבאסתי לשנייה, אבל תכף ומיד חשבתי, אני אומר, רגע, להפקיע גול בגמר גביע אירופה, אני בהחלט יכול להבין אותו. זה לא העיב על היחסים שלנו, זה בוודאות.
1: תגיד לי, שזה נגמר המשחק, דרך אגב, אני ראיתי את התקציר, אחד הדברים הכי הזויים, נותנים את הגביע, יש שם איזה שולחן בגודל של מטר על, על מטר ורבע, שולחן שאתה כאילו לא שם אפילו בגינה שלך, עם מפה כזאת שסחבו מאיזה מסעדה, מה זה הבדיחה הזאת? זה כאילו היה, זה נראה כל כך לא רציני, בהשוואה לאיך שזה נראה היום, הענקת הגביע, אבל אני מניח שהייתם בטירוף, כאילו...
0: כן, מי חשב איזה שולחן? אתה יודע, הגביע גם לא היה חשוב, עצם התואר, השיגעון שהיינו בו, ואני זוכר את החגיגה שעשינו בחדר ההלבשה, ובדרך כלל באירופה, תכף אחרי משחק, היינו כבר נוסעים לשדה התעופה, אז זה היה נכון גם לגבי הגמר, ואני זוכר את האווירה במטוס, ובמגרש, ובחדר הלבשה, ובמטוס, פשוט, וכשנחתנו בשדה התעופה, אלפי אוהדים שבאו לקבל אותנו, חצי ממכלן הגיעו לשם, זה היה פשוט חוויה בלתי נשכחת, מי זוכר איזה שולחן, אבל אתה צודק, הדברים כל כך השתנו מאז, בכל מה שקשור למעטפת, ולדברים האלגנטיים שיראו בניגוד לאז, אבל עדיין, תואר הוא תואר הוא תואר, וזה לא משנה אם זה על שולחן כזה או על שולחן יותר בכוח.
1: זה בטוח. טוב, לפני שנמשיך הלאה, קצת לגבי החיים במכלן, אחרי שאתה כבר מתאקלם והופך להיות כוכב והכל והכל, ושוב אני... שוב, לא גיליתי את זה בעצמי, קראתי באמת אותו רעיון ענק שעשו איתך במגזין, החבר'ה שהגיעו ממכלן, הם מספרים על המרטיניק, שהיה איזה בר שהייתם אוהבים לשבת שם.
0: כן, כן, היה בר שם שאחרי כל משחק בית, כולם, כולל כולם, היו מגיעים לבר. עם אנשים, חלק עם אנשים, בדרך כלל נשים היו באות למשחקים, אלה שהיו נשואים ואלה שהיו להם חברות, כולם היו באות למשחקים ביחד, היה להם את המקום במיוחד לשבת, היינו אחר כך נכנסים למועדון של השחקנים, ומתחילים שם את הבירות, היו גומרים שם לפחות שלושה ארגזים, ארבעה ארגזים.
1: היית שותה כמוהם?
0: כמוהם לא יכולתי, כי הם היו שותים כמו, אתה יודע, בחביות, אבל השתדלתי להטיל את עצמי לקצב שלהם. בירות ביום כזה, כל שחקן, שבע, שמונה בקבוקים, שבעה, שמונה בקבוקים, קל. שבעה, שמונה בקבוקים, קל, כשהמאמן, הדמוס תמיד היה שותה שמפניה. ואני אומר לך, שהוא היה יוצא הכי מסתול מכולם לכיוון הבית.
1: אולי זה אחד הסיבות שהוא לא הגיע להיות מוריניו, כמו שאמרת.
0: יכול להיות, כי אגב, התחלת עם זה, אתה צודק, כי לפחות ממה שאני שמעתי, שבוורדר ברמן הוא תמיד היה הולך ושוטה בברים, ופעם אחת שמעו אותו מתנף על ההנהלה שם, ומתנף על כולם כשהוא היה קצת שטוי, ואני זוכר שיום אחר כך, לפחות לפי הפרסומים, זימנו אותו ופיתרו אותו. כי הוא לא בגלל שהוא לא היה טוב מקצועית, פשוט הוא שתה יותר מדי והתנאי אולי לא הכי טוב. יכול להיות שזו אחת הסיבות שהוא לא הגיע לאן שהוא היה צריך להגיע. אבל המרטיניק הזה היינו תמיד יושבים שם, ואני בחרתי לגור ממש חוצה את הכביש, ושם מצאתי דירה. כי מכלן אמרו לי, בוא, תבחר איזה בית שאתה רוצה. אני רוצה שאני אגור בבית, עם גינה... אבל אני הייתי לבד, באותו שלב שהגעתי, עדיין אפילו הבת זוג שלי לא הגיע לבלגיה, אז הייתה אשתי רונית, ואני גרתי לבד והעדפתי לגור בדירה. והדירה שמצאתי, שמצאכם בעיניי, הייתה ממש ממול הבר הזה. וזה היה בר הבית של השחקנים, תמיד קיבלנו שם שירות יוצא מן הכלל, הם היו עדי מכלן, תמיד היינו באים לשם אחרי משחקים, משחקי בית, רק משחקי בית, וזה כל פעם הייתה חגיגה מחדש, כל שבוע חגיגה מחדש, וזה אולי קצת תשובה לאלה שאומרים, שחקנים, ראו אותם שותים בירה, ראו אותם, אז מה? אז שתו בירה. אחרי משחק מותר לצאת ולשתות, כל מה שאתה לא נוהג אחרי שתייה, כל מה שאתה מתנהג בצורה טובה, לשתות כמה בירות זה אף פעם לא יזיק.
1: בוא נדבר קצת על מכוניות, קודם כל הבנתי שהייתה לך שיטה מצוינת, בלי ווייז ובלי GPS, לחזור מאנטוורפן.
0: לא, תשמע, עם הזמן, אנטוורפן הייתה עיר יחסית קלה להסתדר בה. הבעיה שלי הייתה שהייתי נוסע לבריסל. מכלן ממוקמת בדיוק באמצע, בין בריסל לבין אנטוורפן, וזה 20 קילומטר לכל צד. כשהייתי נוסע לבריסל, הייתי מנסה להתחכם ולנסה לבד להסתדר, להיכנס, לא הייתה בעיה, היית רואה צנטרום והיית עוקב, מחנה את האוטו, עושה את הדברים שלך, לצאת, זה היה סיוט. וכל פעם מחדש הייתי מנסה לבד, מתברבר שעה, ואז תופס מונית, משלם לו, אומר לו, תוציא אותי לכיוון בהחלט.
1: היית משלם למונית שתהיה?
0: כן, כי לא ידעתי איך, לא היה GPS, מה, כל רגע תשאל איך יוצאים, איך יוצאים, ושם כל כביש, פנית ימינה, הסתבכת, פנית שמאלה, הסתבכת. אז אמרתי, אני אעשה לעצמי את החיים קלים, כל פעם, באופן קבוע, הייתי מגיע לבריסל, תופס מונית, אני אומר לו, תוציא אותי, אני נוסע אחריך כמה צריך לעלות, תוציא אותי לכביש הראשי שמוביל אותי למחלט. ואנטוורפן, לעומת זה, זו הייתה עיר יותר קטנה, ששם הייתי רוב הזמן, כי היו חברים ישראלים, ויש לי עד היום חבר טוב, יעקב אביטן, שעד היום אנחנו חברים טובים, והייתי מבקר אותו, והוא מבקר אותי, ולאט לאט למדתי את הדרכים, תוך כמה חודשים כבר למדתי להסתדר טוב מאוד מבחינת הדרכים.
1: אבל מבחינת העניין של חנייה, זה כבר הסיפור אחר.
0: תשמע, החנייה, היה לי חנייה במלון. כלומר, חנייה תת-קרקעית, אבל היא הייתה חנייה שלא הכי נוח לרדת אליה, אתה יודע, צרה כזאת, ולהסתובב, ולקחת רוורס, ולהעמיד את האוטו. וליד הבית כמובן היה אדום לבן, ואני מהעצלות שלי מול הדלת, וניח את האוטו שם, כל יום כמעט הייתי מקבל דוח של, אז זה היה 750 פרנק, משהו כמו 20 דולר או 25 דולר.
1: נהייתה חבילה. נהייתה חבילה.
0: כל יום, לפחות 3 או 4 פעמים במהלך אותה עונה, היו באים הפקחים, אחרי שיש איזה בית משפט שנתן צו, והייתי משלם 15 דוחות, 20 דוחות, 17 דוחות, כל פעם, והיו אומרים לי, השחקנים, למה אתה לא חונה למטה? אני אמרתי, צודקים, צודקים, צודקים, עד שאפילו לעירייה נמאס, והגישו נגדי כתב אישום. למה אתה חונה שם? אבל אני פחדתי, לא ידעתי על מה מגישים נגדי את הכתב אישום. הלכתי למשפט, אז השופט, כאילו, התובע, השופט כבר לא זוכר, למה אתה חונה במקום אסור, ומזהירים אותך ומזהירים אותך. מעכשיו, אם אתה תחנה, אנחנו נשלול לך את הרישיון, אני לא יודע אם יכלו אז או לא. אמרתי להם, מעכשיו אני מבטיח לכם שאני אחנה למטה. ולא הייתה לי ברירה, והתחלתי לחנות בחניון, גם כדי לחסוך לעצמי כסף, וגם כדי לא להסתבך עם המשטרה.
1: בסדר, זה הסיפורים של פעם, וגם האוהדים, האוהדים. אתה יודע, הפכת להיות שם אליל האוהדים, כמו שהיה בביתר לפני זה, והיה גם שיר, שיר ש... תשמע את זה, זה לא בדיוק, אבל זו הייתה השראה.

0: היו רק משנים, במקום ג'ואנה או חנה, וזה
1: לא, היה השיר. קודם כל, השיר הזה באותה תקופה היה להיט, להיט עולמי, שבכל מקום השמיעו אותו. ואז האוהדים, בעצם בהשראה של השיר הזה, החליטו לאמץ אותו עליי, ואז Give Me Golf אוהנה. וזה היה השיר שליווה אותי לאורך רוב התקופה שם. Give Me Golf אוהנה, והם היו שרים את זה במקהלה, ממש במקהלה, זה היה מרגש. זה היה יפה, זה היה מעניין, אבל אתה יודע מה זה אוהדים, תמיד הם עושים משהו ומציעים עליך שיר.
0: קיץ 88, הזכרנו את זה קודם, אטלנטה, שניצחת אותה בחצי הגמר בשנה קודם לכן, בגביע המחזיקות, באה ומגיעה עם הצעה, על פי הפרסומים, $1.5 מיליון, שזה יותר מפי חמש ממה שמכלן שנה לפני זה שילמה לביתר ירושלים, ומאוד מאוד רציניים בעניין הזה.
1: עכשיו, האגדה,
0: האגדה אומרת, האגדה, אתה תגיד לי אם זה נכון,
1: אוקיי.
0: שדמוס בא לאוחנה ושאל אותך אם יש לך סוכן, ואתה בנאיביות אמרת שיש לך, ובכך נגזר דינך להישאר במכלן.
1: אני אגיד לך, יכול להיות שאני כבר לא זוכר אם הוא שאל אותי את זה לפני או אחרי, אבל הוא שאל אותי בשביל שאלה אם יש לך סוכן, ולמה הוא שאל? כי זה גם אגב, ואתה בטח תגיע לזה, זה הייתה אחת הבעיות שלי אחר כך ששיחקתי פחות, כי הסוכן של אדמוס,

0: שהיה מאוד מאוד משפיע, גרט משהו, אני לא זוכר כבר את שם משפחתו, הוא היה הסוכן של דמוס, של ארווין קומן, של ג'וני בוסמן, של ג'וני בוסמן ושל גרם רוצ'ס. כלומר, שלושה זרים, אני הרביעי באותה עונה,
1: והם כולם
0: הוא היה סוכן של שלושתם, של ארבעתם, והייתה לו השפעה אדירה, שום עסקה במחלם, כמעט שום עסקה, לא עברה שלא דרכו. אין דבר כזה, הוא היה בקשר טוב עם הנשיא וכו' וכו'. וכנראה, יכול להיות שאם הייתי אומר לאדמוס, וואלה, שגרט יהיה המנג'ר שלי, יכול להיות שכבר אז, אולי הייתי עושה את המעבר לאיטליה. אבל מה שקרה, זה שהם הציעו $1.5 מיליון. וכמו שאמרת, קנו אותי ב-275,000, והם הציעו 1.5 מיליון. זה לא אגדה וזה לא מיתוס, אני הייתי בשיחות, אני דיברתי עם האנשים, אפילו יום אחד הם כבר היו בדרכם במטוס פרטי לבלגיה, ובדרך הם הסתובבו איכשהו, הודיעו להם, אני לא יודע מה, או לפני הטיסה, או לא יודע מה, כי קורדיה אמר לי, תשמע, 1.5 מיליון זה סכום גבוה, אני לא רוצה למכור אותך, לא כי אני לא רוצה, כי המאמן לא רוצה למכור אותך, אבל אם כבר למכור אותך, אנחנו רוצים 3 מיליון. עכשיו, 3 מיליון, אתה צריך להבין, אני לא זוכר אם היו עסקאות במספרים האלה, אז זה היה סכום עתק, זה רק באמת לכוכבים הגדולים היו יכולים להגיע למספרים האלה. וכמובן, אטלנטה התנגדו, וניסו, בסוף אמר לי קורדיה, הנשיא, אני מצטער, אתה נשאר פה. אמרתי לו, אבל זה ההזדמנות שלי, אני מצטער, אנחנו קנינו אותך, אנחנו צריכים סגל חזק, אנחנו צריכים קבוצה חזקה, המאמן בשום אופן לא רוצה לשחרר אותך, אתה לא משתחרר. ולצערי, לא שחררו אותי, ונאלצתי להישאר עוד עונה.
1: וקורה עוד דבר בשנת 88, אתה זוכה בפרס בראבו, שהיום הוא כבר לא קיים, אבל במשך הרבה מאוד שנים זה היה פרס שניתן בכל סוף עונה, או סוף שנה, לשחקן המצטיין בכל אירופה עד גיל 23. זאת אומרת, השחקן הצעיר של אירופה.
0: נכון.
1: זה התחיל ב-78, וב-86 זכה אמיליו בוטרגניו מריאל מדריד, וב-87 מרקו ון בסטן שעבר למילן, ואני אספר מי זכה אחרי 88, פאולו מלדיני, רוברטו באג'יו, פפ גוארדיולה, ריין גיגס, פטריק קלייברט, אלסנדרו דל פיירו, רונלדו, ג'אן לואיג'י בופון, איקר קסיאס, וויין רוני, קריסטיאנו רונלדו, אריאן רובן, סס פאבריגס, ליונל מסי, קרים בנזמה, עדן עזר, 1988, אלי אוחנה. תשמע, זה לא, אני לא מבין את זה. אני אומר לך את האמת, באמת, אני לא מצליח להבין את זה.
0: תשמע, אתה יודע, יש הרבה רגעים מרגשים היו בקריירה, אבל זה בהחלט, ברמה האישית, היה אחד הרגעים הכי מכוננים, לפחות מבחינתי, אתה יודע, אני זוכר, ואני טיפוס עם המון ביטחון עצמי, אבל עדיין אני זוכר, צבטתי את עצמי, אמרתי, מה, אני נמצא בקטגוריה הזאת של שחקן הטוב ביותר, הצעיר הטוב ביותר באירופה, על ידי מגזין מאוד נחשב, ואותו מגזין, אתה יודע, כל שנה הם גם חגגו את זה,
1: כן.
0: והזמינו אותי ליומיים לאיטליה עם בת הזוג, כמובן טיפול VIP, לאירוח VIP, ובתי מלון וסוויטות ומסעדות, ואני אומר לך, סתם אנקדוטה, הייתי בפריז, והיה לי איזו חופשה קצרה של כמה ימים, והייתי בפריז, וידעתי שהולך להיות הערב הזה, ואמרתי, אני הולך לקנות את החליפה הכי קרה שקניתי בחיים שלי לערב הזה, ובאמת קניתי חליפה יפהפייה ונעליים, אז זה עלה לי 1,200 או 1,300 דולר, שזה היה המון.
1: למה היום זה מעט?
0: לא, אבל אז יכולת לקנות בוטיק שלם. אני אומר לך, זה, אבל בפריז רציתי ככה להתגרות באותו ערב, קניתי חליפה יפהפייה ונעליים ועניבה, ואז לא לבשתי הרבה חליפות בימיי, באירופה זה דבר מקובל, ואני לא אשכח את הערב הזה, עם כל הפאר שהיה שם, והאירוח, אגב, זה לא היה רק פרס בראבו, הם גם חילקו פרסים אחרים, של הליגה האיטלקית ושל הכוכבים הגדולים, והיו שם כל הכוכבים הגדולים של איטליה באותם זמנים, ומאמנים ואנשי כדורגל, ערב שאני בחיים לא אשכח, לגמרי.
1: כן, זה הישג שאף שחקן ישראלי לעולם גם לדעתי לא יוכל לחזור אליו, אני מקווה שכן, אבל אני לא נראה לי. עונת 88-9, העונה השנייה שלך, ג'וני בוסמן מגיע מאייקס בעצם, וזה הופך להיות איזה סוג של מאבק בינך לבינו על ההרכב, אבל
0: לא, כמו שאמרת, זה לא מאבק ביני לבינו, אלא מאבק בין 4 שחקנים השלושה מקומות.
1: כן.
0: זה רוצ'ס, קומן, בוסמן, אוחנה. כלומר, 4 זרים, ואמרתי לך, אז היו מותרים לשחק 3
1: בלבד.
0: אם היית 4, אתה גם לא יכול להתלבש, אתה לא יכול להיות בספסל.
1: כן.
0: זה לא שיצא זר, ואתה יכול להכניס זר. ואז נוצר בזה, בוסמן היה חלוץ, הוא היה גולר, הוא נתן

0: גולים, ואני זוכר בהתחלה, אני, זה גרם לקצת בעיות, זה היה עם בעיות עם דמוס, דיברתי איתו על העניין הזה, ונורא כעסתי, לא כעסתי על זה שאני לא משחק, כמו על זה שהוא השאיר אותי, ולא נתן, אני תכף בא, ולא נתן לי לשחק, גם לא נתן לי ללכת, כלומר אמרתי לו, מילא, אתה לא נותן לי לשחק בסדר, אתה מאמן, אני מבין שיש בעיה, ארבעה שחקנים טובים, ואתה יכול לבחור רק שלושה, אני מבין את זה, אבל למה אתה לא נותן לי ללכת, תן לי אפילו עכשיו, הוא בשום אופן לא היה מוכן לשמוע אפילו, והתחילו בעיות בעניין הזה, ובאמת באותה עונה, שיחקתי פחות בליגה, אבל באירופה היה מותר ארבעה זרים.
1: נכון.
0: אז באירופה תמיד שיחקתי, וגם באותה עונה הפקדתי לא מעט
1: שערים. אז הנה, שים לב, משחק דרבי בגביע מחזיקות, סיבוב שני נגד אנדרלכט.
0: אנדרלכט.
1: שים לב לביצוע הזה ולרגע הזה. טוב, תכף נגיע לזה. קודם כל נזכיר, סיבוב ראשון ניצחתם קבוצה מלוקסמבורג 5-0 ו-3-1, סיבוב שני דרבי נגד אנדרלכט. שמע, זה באמת, זה המשחק הכי גדול שיכול להיות, נכון שברוז' היא קבוצה גדולה?
0: לא, אנדרלכט אז היו, גם ברוז' היו קבוצה גדולה, אבל אנדרלכט גם היום בעיניי זה המועדון הגדול ביותר באירופה, בבלגיה, זה מועדון מפואר, אז אני זוכר את הסטדיון שלהם היה הכי מפואר, והתנאים שם היו, התשלומים שם היו הרבה יותר גבוהים, זה בהחלט, עד היום אגב זה מועדון גדול מאוד, גם בקנה מידה אירופי, ואולי לא בתוצאות, אבל מבחינת הפסיליטיס והחשיבות שלו לבלגיה, והיה משחק באמת, המשחק הראשון, בלי זה היה הראשון שם, אני כבר לא זוכר.
1: לא, קומן נותן משחק... איזה 30 מטר פצצה לפינה.
0: כן, ואת השער השני בישל לי למעשה פרודום.
1: כן.
0: נכון, נכון, אני השתלטתי עליו בחזה, ומצד לצד, באתי לפינה הרחוקה, אבל אני אומר לך שבאותו משחק, אני, בניגוד למה שחושבים, אני לא רבתי עם אף אחד, לא רבתי עם דמוס, ולא עשיתי שביתות איטלקיות, אבל כן באותו משחק, אני זוכר שעיתונאים באו אליי, וראו אותי לא מבסוט, עצוב אפילו. אומרים לי, מה, ניצחתם 2-0, הפקעת השער יפה, אמרתי, מה זה שווה לי? מגיע שבת, אני עוד פעם ביציע. וזה היה כותרת יחסית, כותרת בבלגיה, והדמוס מאוד מאוד כעס, ובפעם הראשונה שממש כבר לא היה אכפת לי מה הוא יגיד, אמרתי, אתה יכול לחוש מהיום עד מחר, זו האמת, מה לעשות? אני מצוין באירופה, כשאתה לא נשחק בליגה אני מצוין, ומגיע המצב, אתה בוחר שלושה זרים אחרים. למרות שהבנתי אותו, בוודאי כשהפכתי להיות למאמן, הוא אמר לי משפט פעם, אומר לי, כשאתה תהיה מאמן,
1: אתה
0: תחשוב, אתה תבין למה מאמנים חושבים כך או אחרת. הוא צדק ב-100%. אתה יודע, כל שחקן מסתכל על, על, על, על, על עצמו, אבל הוא היה צריך להסתכל על כל הקבוצה, הבנתי אותו לחלוטין, אבל אז זה גרם לי קצת בעיות, ואני חושב שאפילו נכנסתי, כי שם אתה יודע, אתה לא יכול לבלבל במוח, כן. אתה מאחר לאימון, אתה לא אומרים לך כלום, ובסוף החודש מורידים לך את הכנס. עשית משהו שלא מוצא לך בעיני האגודה, או המועדון, נותנים לך כנס, לא שואלים אותך, מורידים לך במשכורת, אתה יכול לדבר למנורה. אז אין ועדה למעמד השחקן, ואז לא היה אפשרות להיכנס להסגרים, כלום. אתה פשוט רכוש של המועדון. אתה לא יכול לעשות כלום, בניגוד להיום, שכשיש בעיות, יש בוררים, ומחליטים החלטות כאלה ואחרות. אז זה לא קרה.
1: לגמרי,
0: לא?
1: כן. רבע גמר אתם מנצחים את אנטרה פרנקפורט, שזה בהחלט חתיכת הישג. מרק וילמוט שהגיע אליכם באותה שנה הבקיע את השער. חצי גמר נגד סמדוריה, עוד פעם נגד קבוצה מאיטליה, ושוב סמדוריה של אז, רק אני אזכיר, פליוקה בשער, טוניניו סרזו, ויאלי ומנצ'יני, בדיוק. אז אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, כולל שער אחד שלך, אבל בחוץ מפסידים 3-0, ופה זה נגמר. סמדוריה הפסידה בגמר לברצלונה של יואן קרויף באותה שנה, אבל אתם זוכרים באליפות 4 נקודות לפי אנדרלכט, שזה תשמע, מדברים כל הזמן על אלי יוחנה, גמר גביע המחזיקות, אבל גם יש אליפות בבלגיה עם אכלן.
0: לגמרי, זו הייתה עונה פשוט מצוינת, הגענו לחצי גמר שוב לגביע המחזיקות, ואגב, משחק הגומלין שלי בסמפדוריה, היה אחרי אותו שער מפורסם באוסטרליה, כלומר, הגעתי מאוסטרליה, הגעתי פחות מ-24 שעות לפני המשחק, כלומר, הייתי גמור, עייף, ואמרתי למאמן, אני זוכר את דמוס, אני אומר לו, תשמע, אני מאוד מאוד עייף, אולי אני יושב על הספסל, אומר לי, בשום אופן, אתה עולה לשחק? היה משחק לא רע, היה גשום, היה מגרש בוצי, והם שיחקו בצורה מלוכלכת, אני זוכר, טוניניו

0: רזו, ואת זה אני חייב לספר, באמצע המגרש, עשיתי לו פעם או פעמיים כאב ראש, נתתי לו פעם בין הרגליים, ופעם עברתי אותו, והוא עשה גליץ', הלך לכיוון השלטים, והוא פירק אותי אחר כך פעמיים או שלוש, בצורה, מה זה ברוטלית? אני אומר לך, אני לא יודע איך הוא לא קיבל אדום, אבל אז השופטים היו מאוד מאוד פרו-ביתיים, מה שנקרא. הם היו לטובת סמפדוריה, ולמעשה הם הפקיעו את השער הראשון, ניסינו להשוות, קיבלנו עוד שניים, והודחנו מהמחזיקות, כשבאותה עונה אתה צודק, זכינו באליפות בלגיה, שאני אומר לך, זה מבחינת מכלן, זה הישג לא פחות אפילו מאשר גביע אירופה.
1: אין ספק.
0: קבוצה קטנה, אנונימית, קבוצה שבחיים לא הייתה מועמדת לשום דבר, זוכה באליפות אירופה, ושנה אחר כך זוכה באליפות, זה פשוט פנטסטי.
1: טוב, אנחנו את הסיום של שתי העונות שלך, האחרונות שלך באירופה, אני אעבור ככה בקצרה, כי אין הרבה מה לא להזכיר.
0: לא, אין הרבה.
1: יפה.
0: זה נכון.
1: אבל נזכיר שבעונת 89-90, שעדיין היית במכלן, רודי קרול הגיע, לא היה לך יחסים טובים איתו, הגעתם לרבע הגמר, 0-0 עם מילאן הענקית הכי גדולה בהיסטוריה, והפסד רק בערכה בסנסירו. ון בסטן מבקיע שם.
0: וזה היה כבר בגביע אירופה לאלופות.
1: לאלופות. רבע גמר, כמעט הצלחתם להדיח את מילאן.
0: לגמרי.
1: ואז הגעת לברגה, עוד שנה, בסדר, אתה יודע, ואז חזרת לביתר, וכל הסיפור של ביתר כולם מכירים. אני אשאל ככה לסיום, אלי, עשית 4 שנים באירופה, שנתיים מדהימות, שנתיים קצת פחות, בדיעבד, אמנם עברו הרבה שנים, אתה לא קצת מצטער שלא המשכת יותר שנים, והיית יכול להגיע בטוח לקבוצות יותר גדולות?
0: לא, אני אסביר לך למה, כי השאיפה שלי והחלום שלי, ודיברנו על זה בתחילת השיחה היום, עכשיו, היה להגיע לאיטליה. זה היה החלום הכי גדול שלי, כי אז איטליה זה היה הדבר היוקרתי ביותר. וכשהייתה לי את ההזדמנות, ואני כבר למדתי בחיים, כשיש הזדמנות והיא לא יוצאת לפועל, לא בטוח שזה יצא בעתיד. זה השתבש קצת, לא הגעתי לאירופה, הגעתי למכלן, ואגב, לברגה, ובברגה התחננו אליי, נדב, התחננו שאני אשאר לעוד עונה. לא הייתי מוכן לשמוע, להישאר בברגה. שלחו נציג של מכלן, ואמר לי, תקשיב, קורדיה יודע שהוא עשה טעות איתך, וזה הכל בגלל דמוס, אגב הוא אמר את זה, הטעות, אחת הטעות הגדולות שלא שחררתי איתו חנה, והוא ממש מבקש שתחזור עכשיו, נחתים אותך לחמש שנים ותוך 3 שנים, אחרי 3 שנים אתה יכול להיות שחקן חופשי, אם לא תמשיך בחוזה לעוד 2 שנים, ואני אומר לך, חוזה פעם וחצי לפחות, איזה, פי 2 מה שראיתי אמור להרוויח בארץ, מה שהרווחתי בארץ, אבל אני הייתי כבר בחוץ, כן. גם האישה שהייתה איתי כבר רצתה לחזור לארץ, עשיתי את החשבון שלי, עוד פעם לחזור למכלן, לא רוצה לחזור למכלן, גם אם זה יותר כסף, גם אם אני יכול להיות חופשי בעוד 3 שנים, וקיבלתי החלטה לחזור לישראל, שלגמרי לגמרי אני לא מתחרט עליה. כן. אבל כן, היה קצת פספוס, אני לא מרגיש, אני לא טיפוס שמסתכל אחורה ואומר, וואי, חבל לא עשיתי ככה, או חבל לא קרה ככה. מה שהיה, היה, נהניתי מה שהיה.
1: אני אגיד לך יותר כן, מזה, זה לא רק
0: היה בהחלט פספוס שיכולתי להגיע לקבוצה, לאחת הקבוצות אפילו הכי מפוארות באירופה. אני בטוח, מבחינת היכולת, הייתי שם.
1: ועדיין, ואנחנו מסיימים כאן, כמו שאמרתי בהתחלה, ממש בפתיחה, השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה, השחקן הישראלי היחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. אלי יוחנה, תודה רבה על הדברים האלה, ריגשת אותי, ואני בטוח שעוד אלפי ועשרות אלפי אוהדים שלך ושל ביתר, ובכלל של הכדורגל הישראלי. תודה רבה. אנחנו עוד ניפגש, אבל הסיפורים האלה יישארו לתמיד.
0: בטח שניפגש, נהניתי מאוד.
1: תודה רבה. תודה רבה גם לליז חסון. אנחנו כאן עם הליגיונרים. נהיה גם השבוע הבא עם עוד אחד מגדולי הכדורגל הישראלי, קנדה ויעקבי. יאללה ביי.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים, איתי.
1: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק אישורך מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע.

0: למה אני לא קונה את הסיפור הזה? מילה לא תיתן להשחיל.
1: לא, לא, לא,
2: לא,
1: לא.
3: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות, שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
0: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביע, שתי אליפויות.
3: הרסת לי את הפאנץ'.
1: תן לו, תן לו רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
3: והוא פרש בשבוע שעבר.
1: שם כל הקרחת שמן.
2: חפף עם בנזין.
3: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
2: אהלן, צהריים טובים.
3: מה פרש? 32.
2: הגוף אמר את דברו.
0: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
2: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
1: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
3: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו?
1: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
2: זה אכילת ראשית. לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
1: דומים.
2: כן, אתה יודע מה לא דומה.
1: מה?
2: עובר ושב.
0: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
2: בסדר.
3: דבר קצת. אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה. נבחרת ישראל כמובן. שלוש הופעות, נכון?
2: כן.
3: הופעת עם סלובקיה, זה היה פרימייר, אם אני זוכר נכון?
2: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
1: לא שחק.
2: שהיה לי גם מענק של 10,000 דולר ממכבי תל אביב, על הופעה, על זימון ראשון, עם הופעה ראשונה
1: בנבחרת 10,000 דולר. ככה אני אוהב אותך, אתה מתחיל אש,
2: אש, רגע, רגע.
1: אש, קנדי!
2: אל תוציא אותי, 10,000 דולר יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
1: אוקיי.
2: הוא אומר לי ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל
1: כל דבר שם... היום אתה מרצה.
2: אמר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. איכתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
0: לא אופי אני לא גם לחתי.
2: לא אופי אני.
0: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
3: עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
2: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
1: יש לו הכל, תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
3: חס וחלילה.
1: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
3: אז למה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
1: עוד שאני אתחיל?
3: תתחיל שכטר.
1: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
0: איתי שיחק איתו, אני חושב שזה יותר ממני, לא?
1: אני 3 שנים.
0: אני 2.
1: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
2: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא תכף לדבר, תקשיב.
1: לבריאות, אתה פה בשביל
2: זה. שאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה ללכת למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת, אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
1: אתה משנה את הקריירה שלך, מי לך יודע, מקבלתי את החיים.
2: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא תשחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקב נוחה, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
1: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
3: מבועל אמרת, לא מקסימום.
1: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
0: לא יודע, אהוב...

0: אהוב על כולם, אהוב על כולם. שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
1: חד משמעית.
0: זאת אומרת, כן
1: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
0: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז ליקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
1: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה באתי, וואלה מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה עם מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
2: וואלה.
1: על מיכה?
3: על
1: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
0: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
3: למה?
0: הוא
3: מתארים פה באמת?
0: אני אגיד לך מה שלו, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
2: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
3: זה כן.
2: אתה יכול להיות שאיבי צ'יימן תסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מחבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
0: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
1: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
0: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חן, שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
1: קנדיל, שומע?
0: פצצה!
2: לא, פטריק הדליק אותי.
1: כן.
0: הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
1: לא, בעד בו כמו חתולה.
0: כמו חתולה, כאילו כבר התעצבן מעליב, והילד
1: שלה... מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון, מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזו כניסה.
0: אז מה אמר לו, לא.
1: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
0: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
2: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
0: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
1: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
0: נכון.
1: יש שחקנים כמו קנדיל שבינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
0: חד משמעי.
1: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, היה תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. היה תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגיון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: לא חוזה גבוה.
0: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
1: ואתה לא בקושר.
2: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שמסגתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
0: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון

0: אם הוא לא היה מוערך, הוא היה נשאר 4-5 שנות.
1: הוא היה 5 שנים במכבי.
2: זה היה טריקי. הייתי שם 5 שנים, ואחרי 3 שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל, אחרי 5 שנים,
1: אחרי
2: 3
1: שנים,
2: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים,

0: שנגמר עם קרסטייט שאתה מדבר.
1: כן.
0: בעונה הזאת.
1: כן. ולאד אמונה, אמרתי, טוב, ולאד אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולאד, מאחרים. מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולאד הבא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
1: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל... אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת, אין מצב שהייתי נשאר במכבי. כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה. אתה מרגיש קצת אי-נוחות. יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שהם ברך אותו. ולאד הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
2: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
1: שהצליח?
2: מה יש בו? איפה שהצליח? איפה שהצליח? איפה על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
0: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
1: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולאד את העונה, וג'רלדש שבר איתו שיאים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו שיאים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
2: זהו, כבר סיימת את
1: זה. לא ראיתי דקה.
2: כבר לא העריך אותך, כבר זהו.
1: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
2: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
1: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
2: נכון,
1: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים למכבי חיפה.
2: באותה סיטואציה, ראית
1: באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
2: נכון,
1: זה אחרי אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגול עשה מונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך?
0: ובסוף
1: הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
0: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
1: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
2: שהצטער.
1: לא אמרתי. לא אמרתי. אני משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזור. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם מסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
2: היה לך גם הצעה אז?
0: אתה מדבר על ינואר של העונה.
1: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד ממה שהרווחתי.
2: וכבר היית רגיל למשכורת.
1: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
0: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי ביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
1: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
0: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה ש... במקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
2: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
0: לא, היום סיפור אחר.
2: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
0: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן. אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי לפחות.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה אני אקח את זה לכל הקריירה.
1: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביה, כי הגביה היה שבוע, היה הגביה גמר נגד הפועל, כבר הייתי. שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות. תפילות.
0: יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו?
2: כן.
0: זה?
2: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל,
1: ברור. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
0: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900 אלף פעם.
1: אבל עכשיו פרשתי פחות.
0: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה, לא מה אני מאחל לך.

0: אוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
1: ישראלי או...
0: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
1: באמת?
2: חולה.
0: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מהר?
2: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין.
0: אבל
2: וויל בקין חזר שם מציאה, אבל יש...
0: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
2: פקונדו.
0: הוא יודע הכל.
2: לא, אבל זה שחקני.
3: תולעת, תולעת, תולעת.
2: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
1: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב גביע, ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
2: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר המפורסם.
0: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
2: כן. איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה.
3: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
2: אה, שומע?
0: שאתה משחק עם אירן באותו משחק, שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
2: אתה לא רלוונטי.
0: לא, אתה לא... אתה כאילו...
3: אתה סתם שם.
0: אתה כאילו...
3: ניצב, זה כמו ניצב.
2: אבל אין, אירן...
0: הכל שלו, הכל שלו.
3: שבע זה שבע.
2: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. אירן פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
1: זה לא קשה.
2: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
1: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
3: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
2: אתה יודע מה היה לי מרע, הייתי משגע אותו.
1: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
3: מה זה?
1: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
0: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
3: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
0: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
3: הקטן שקרה...
0: איך קראו לו? המגן שמאלי. בולה, בולה. בולה,
3: בולה.
0: לא. בולה, בולה. כן. אוי, הוא היה מציק.
3: אין סיוטים כאלה.
0: תקשיב טוב.
2: אדם עובד אצל השפלון.
3: איתי, תקשיב, איתי.
0: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
2: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
3: תקשיב,
0: בולה,
2: מאיפה
0: נתת אותו?
3: יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוח, אתה נותן גול גדול,
2: אין,
3: אבל זה...
2: היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פשוט אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
1: מעל כולם מביא?
2: כן, כן.
1: יש משהו, מאוהבים בשחקנים.
2: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני, הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מהגיל.
0: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון, אתה
3: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
2: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
0: התאמנת איתו עם איביץ'?
2: הוא על אמוני מחליפים בשיגון.
3: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב...
2: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
3: לא, שבע גם...
0: שבע טוען
3: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
0: כן.
3: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
0: מאומנים.
3: מאומנים מאוד קשים בהגנה
0: הזאת. קשה שחק גדלנו.
3: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
2: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
3: לא, זאת קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה במרכאות, עונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
0: היה קשה לשחק נגדנו.
3: עושים אליפות בחורף במרץ.
2: כן, אבל אני אגיד משהו.
3: אבל אתה לא קבוצה שכיף
0: לראות. אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
2: אפשר להשחיל? אפשר להשחיל מילה? אפשר
3: להשחיל מילה? ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג. לא, אתה צודק. שומע? אני טועה אבל.
2: אתה לא טועה. במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל. מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
3: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחרי.
0: רן קוז'ו,
3: אוקיי?
0: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
3: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
0: אני לא התאמנתי אצל פאולו,
3: לא, עזוב

0: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
1: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
0: לא עשינו אירופה.
2: עשינו לסודובה, כי
1: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
0: כן, אבל לא משנה.
1: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
0: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
2: עם דוניס
0: כפר.
1: לא, אין בעיה.
0: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
1: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
0: להצביע... מה יש לך להגיד אותה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
0: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, נו, נו.
2: תספר אתה.
0: לא, דבר.

0: לא, אבל גם ש... גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה...
1: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
2: בשדה תעופה, באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
3: מי היינו שם?
2: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
1: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
2: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
1: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
2: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
1: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטי.
3: מאמן שוערים.
1: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
3: אבל האמת, האמת, קנדי לוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
2: היה לנו איזה משחק שבן...
3: מטבע הדברים הוא היה מוכל לקומסים ביניהם, וקנדי לשחק הכל.
1: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
2: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
1: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו.
3: מי? מושיביאק?
1: שמו אותו.
2: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
1: לא.
2: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
1: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך. בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... לא עכשיו זה, אבל...
3: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום
2: בליגה. לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
1: עכשיו אבל אני טל.
3: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך. אבל אני
3: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
3: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
3: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
3: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ואני יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
1: קדימה.
3: יאללה.
2: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
1: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
3: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
2: שומע? לא, לא, לא שאלה קלה.
1: לא קשור.
2: למה?
1: קודם כל, אני אסביר.
4: רגע, מונה, לא קשור פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
2: למה?
4: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל מכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
1: יש לו ניסיון שערות לבנות.
4: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
2: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
1: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
2: לא, אתה דבר מה שאתה...
1: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
2: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
4: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
1: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
4: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובענות.
3: בתובענות נראה לי שכן.
4: כן?
1: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
4: וואלה, תסביר.
1: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
2: ספר את הסיפור קודם כפר.
1: היית בכפר גלים?
4: בטח.
1: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון יוצא, נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה אתה לא תקבל, עידוד אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
3: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
1: אחלה קבלת פנים.
4: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
1: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
2: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
1: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
3: אני אוהב אותו,
1: אתה
3: בסגנון
1: שלי.
2: אני
1: בא, אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
2: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
1: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
2: ומה אמרת? מה דיברתם?
1: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
3: תגיד, אני חייב לשאול.
1: יואלה, הרגשתי מועקה.
3: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
4: בוא, אתה מחפש

0: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי, כל מקום שהייתי זה
1: משהו, גם במכבי תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
2: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
1: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון, מוקדמות ליגת האלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, קללות, שומע.
3: מה, מכביסט כזה, כאלה?
1: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
2: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
1: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
2: אז אני...
3: כמה זמן לקחת?
1: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
2: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
0: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
1: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא עברתי שם, עוד לא הגעתי ל...
2: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
1: כן, על הצד כללות, אתה שומע, זה מפריע.
3: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
1: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
3: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
2: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
3: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך,
2: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. קהל.
3: לא משנה, כל האווירה מסביב.
1: הקהל.
2: הקהל יותר תובעני, על הקהל הוא מדבר.
0: ברור, אבל...
2: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
3: הקלישה הכי גדולה.
1: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
2: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
3: רגע,
2: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
0: לא, פחות ממכבי חיפה.
2: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
0: אתה תקשיב, אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר, מכבי חיפה קורה משהו?
2: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
0: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ...
2: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
0: נכון, זה בגלל זה...
2: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
1: בכל בידיוק. אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
2: על כלום.
1: על כלום. על כלום.
0: תוציא, תוציא.
1: על כלום.
2: אתה יודע מה אמר לי את זה גם?
1: בסדר, מקבל את זה גם.
2: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
1: שתבין גם.
2: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
1: רגע, נכון. זה נכון.
3: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
2: משוגעים.
3: הם משוגעים על בעלי דור חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
2: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
3: עכשיו, כולם שם סובים.
0: מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
3: כולם שם סובים.
0: אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
3: עכשיו, הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עוד מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
1: אתה יודע, שתבין.
0: שאתה גם לא חלק.
1: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
2: למה? כי הוא היה במכבי?
1: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
2: למה?
1: מאז הוא לא שם את הסרט.
2: למה אבל?
1: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
3: אוהדים באו אליו?
1: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים... אתה לא יכול לשים...
0: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
1: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
3: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
2: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
1: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
3: יש לו קצת, אבל תהיה מפורסם.
1: באו לאימון,
0: אמרו לו...
2: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
1: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: שדע, אבל זה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה, עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
3: אז אני שואל
2: שלכם... זה בעיניי הפערים,
3: סליחה. אז אני שואל שלכם כי הייתם שם. מקבי
1: תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
3: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת...
2: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
3: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
0: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה,
1: בדיוק שאתה מגיע.
3: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
1: שוב. אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
0: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
1: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם, וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות, וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות,
0: דבר
1: לא
0: דבר
1: היו, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
3: שלא פרק אותך?
1: כן, לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, זה כאילו,
0: לא היו מעלים אותך. לא היו מעלים אותך.
1: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
3: פעם דיברת אלי, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, או אני אוכל פה, למסה בזמנו.
1: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
3: ליאנקלה.
1: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
3: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה...
1: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
2: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
1: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא.
2: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
1: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
0: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
2: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
1: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן.
3: ברור, ברור, ברור.
2: כן, אבל הם גם פגעו הרבה מאמנים.
1: הם גם פגעו וגם לא פגעו.
2: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
0: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
2: זה גם יפה מאוד.
0: זה גם יפה מאוד.
2: להביא מאמן
0: לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
1: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
2: מקריית שמונה ועד איזה, זה אור בחר או מכבי תל אביב.
3: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
1: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
2: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. במכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
1: הם בבלגן, אני...
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
1: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי,
2: כי תחשוב
1: סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
2: ונאואל.
1: ותעשים סילבה קני וסדריק דון, איפה?
2: ונאואל.
1: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
0: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
1: מטורף.
2: זה מרגיש לי שזה מחליק.
0: מטורף.
1: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל
0: המערים לי,
1: קנדיל כפייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
2: יותר מסבו בהרבה?
1: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין את הפוזר, ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית, למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא, ברגע שיש פייר ובתאי כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי, זה שתי מגנים ברמות, מאוד, מאוד, שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
2: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו, זה לא הקטגוריה,
1: לא, הוא לא,
2: הם יותר, הם יותר, בינוני,
1: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
2: סונגרן לא... סונגרן
1: בהתקפה היה בעייתי מאוד.
0: סונגרן היה בהגנה מצוין.
1: בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
0: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
1: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות דל שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים. מגן טוב, טל.
2: אני
1: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
2: אבל שלישי לא תורם.
0: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נותן לו לשחק עכשיו פתאום.
1: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
0: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
0: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
2: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
1: אני... דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
0: לא?
1: לא.
2: למה? אבל כאן...
1: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וך,
2: לא, כי הוא יובנוביץ'
1: כזה. חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לש... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אז אתה צריך לתקוף.
2: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
1: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
1: פחות.
2: די,
1: פחות, כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
2: ברור,
1: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי למאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
0: וידע
2: קרטנסון.
0: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: יפה, אבל זה מה ההבדל.
0: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
2: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
0: כן?
1: כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לך.
2: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
1: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
2: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא אסביר לך.
2: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
2: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פתאום את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
2: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
0: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
3: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
0: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי עם שחקן מסי, אמרתי לו, מסי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
0: לחוץ?
1: שיש לו לחץ אטומי.
0: באמת?
1: אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
2: ובשיגעון.
1: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסק, אהב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
0: קיבלו... מחזור ראשון, החמיצו פנדל
1: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל דקה 90, מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
1: כן, הכל הולך הפוך,
0: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
0: זה בדיוק
3: שמה שנה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
1: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם עם נקודות.
1: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
1: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובד לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את
1: הבניית של קבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף. אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה... אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
1: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד ומכבי פתח תקווה.
1: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
0: זה לא כמו העונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל אלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
1: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה, לא משנה, מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
1: הלך לו הפוך, רציני למסע.
3: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
2: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים... שמות
2: על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שתולך לצוות המקצוע.

0: מקצועי. לא שלא תחבא איזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
1: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב, כאילו, נראה מה, אבל אני אהיה בצוות, אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי. אני
2: נפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
1: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
2: עמי גניש מנהל
3: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתי...
1: הוא מחשב מאמן שוערים.
3: איתי, אתה ראית מנהל מקצועי?
1: התרגילים, הכל דופק.
2: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
3: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
2: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
1: לא, עכשיו...
2: רגע, אל תדליק אותי.
1: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
3: העונה הוא היה גם וגם?
1: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
2: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
1: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
2: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
3: איתה, יחידי בעולם.
1: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה.
2: יודע כדורגל,
1: דברים טובים. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
3: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
1: הפק לקרחת?
3: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן גדול. תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול. אבל פעם הבאה, אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי.
1: אלי.
3: בא, הרג לי את המשחק. אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא לגעתי בכדור.
1: זה זדה? זה אלי.
3: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה, איתי?
2: אני לא יודע, אני מבקש חינוך ישר.
3: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
0: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
3: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
2: אלי, רגע,
3: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
2: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מלמטה.
1: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
2: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
3: ולעד, מה?
2: לא, עזוב ולעד, הוולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
3: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי?
2: יוסי
1: אבוקסיס.
2: יוסי
1: משמעות. הוא נתן לי את הופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני אונה לירנטר, כל המפלצות, 3-0 גם ניצחנו בני אודה,
3: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
2: מחזור פתיחה.
1: על הנייר, משחק ראשון.
0: אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני אודה.
2: הוכניס אותי, רוני.
0: הצגה של פדרו,
1: פדרו בוזגלו, ותירי דובאי. אם אני לא טועה.
0: איי, גדול, גדול, גדול.
2: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
1: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
2: די.
1: כן, תירי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
2: ובמשחק?
1: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
2: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אכלת לי איזה שאלון.
2: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאל אותך, בוא.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
0: רפאל עוד
1: דרך. כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
2: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
1: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
3: שבע.
1: לא.
0: שרי.
1: לא.
0: שרי?
1: דיה, אילוי.
2: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
1: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיס.
0: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
3: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו זה, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
1: לא, לא, לא, אני אסביך.
0: כי אתה פרשן של חברים.
3: אתה מקבל הלכה למעשה.
1: אוקי אסיס, שנותנים את הפ... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
0: גם עכשיו אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
1: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
3: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה, בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
1: למה?
3: כי אין לו רגליים. כי את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
2: אז מה, יש לו ידיים?
3: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
3: לא, עכשיו משחק פלי אוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד.

0: נחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
0: הוא פרוספקט נדיר, והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול. אין
0: לך ניסיון במעמדים האלה? והוא סחוט. למה הוא הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מר עומס, נכון? יש עומס, שחקן היחידי באמצע שלך, שהוא פרש, בספסל זה מיכה, מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות, מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
1: יכול להסכים.
0: זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
0: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהיום,
0: אבל כמה כאלה,
1: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
0: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
1: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע עוד. ואנחנו
0: יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחרץ לו על היד, אבל לפחות שאני לא מראה.
2: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
2: דבר! אני אגיד
0: לך מה אני רוצה להגיד.
2: אל תגיד לי...
0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
2: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
0: שאין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
2: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך,
2: אתה רוצה לדבר? אתה רוצה לדבר? הוא לא יפתח, הוא
0: יקרא את הקשישים. אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי?
2: דבר,
0: דבר, דבר. אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
2: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
2: לכאורה.
1: לכאורה.
2: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשים, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. עזוי, אתה אומר סיפור...
0: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מהר, את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר.
2: סיפר את המרק.
0: רגע, שתי דקות.
3: שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע,
2: אנחנו כבר לא זוכרים
0: מה שם. הוא ברוב תוכניות כבר לא יודע. שומע ברוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
1: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
1: מה?
0: אתה לא זוכר?
1: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
1: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: פצר אותנו השוטר.
1: לא יודע, סיפור מלא.
2: היו סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
1: רגע, תן לי.
2: יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
2: אני גדל, אני לא יכול להגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות, פתאום כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הספר. לוריד אותו בחייך בחיים.
2: רק הוא היה מחדיב, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, איזה יום
1: מדהים. תחילתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים,
1: ואתה מקבלים
0: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
1: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
0: וזה... גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי,
1: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך... אכלתי מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
0: כמדוש על הטלוויזיה.
1: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לי לשיחה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתעה, אי אפשר, אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
2: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי לה ואמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי לה ואמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו. הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא

0: הזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשעה, אומר לי, קנדיל, you stay out today.
1: ועולה.
0: עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלאזר אומר לי, וואה, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי?
2: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
2: אתה רוצה נתון?
3: נו.
2: טופ שלוש מצחיקים בקריירה שלי?
3: כן.
2: אוקיי? יושבים פה שניים.
3: וואלה.
0: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
2: טופ שלוש, מה?
3: קנדיל זה גדול, קנדיל.
2: רק אתה, הם יודעים? רציתי
3: לשאול. לא, הוא יודע.
4: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו.
3: קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל מה שומע את
4: זה. שחקן חדר הלבשה, אני פרש בגיל 14.
3: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר...
2: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
3: אחרי הפסדים? רק הם. אחרי הפסדים? כאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהטיס...
0: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתדנו מההפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70 הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
2: עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, היינו חוזרים מסמי עופר? מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני. כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
2: יושבים, מדברים, שותים בירה.
3: כדי באמת לחזור למסלול שלה, אם זה מלמד,
2: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, זה בסדר, אני מקבל את זה.
2: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
3: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק, אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מבלד, הבלד, גם אם
0: הוא צריך לשלוח. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
3: להבין... סטיוארט, אתה עובד מלמד?
0: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, "Thank you", וזה, "אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות." ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, הוא רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף? אתה רואה את האנרגיות?
2: כן, ליאור הביא אותו.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
3: סק, היית מעריך לו חוזה?
0: הראשון לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף.
2: סיים, די.
3: כן?
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
3: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי.
2: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
2: בשום קונסטלציה.
4: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
2: מכבי תל אביב,
0: כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש, וזה ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
4: עוד שנה לבנות, השאלה
0: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו חלק,
0: יש
3: לכולם, אבל לא, מה פתאום?
5: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש עליך אשמה.
0: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.

0: מתכנסים לגדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול על גדי.
1: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
2: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
1: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התרחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה, היה לו איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, אוי, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי לווילה שלך, 15 שנה, אני אחכה לשבת בבריכה עם
0: תסבירה. גדי, לבותי עוד 15 שנה?
1: מציל?
0: מציל?
3: לא, עם ספידו אבל.
1: עם ספידו בבריכת גורדון, ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה
3: ש... וואלה, שאלה קשה.
2: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
0: נהל מקצועי מכבי חיפה.
1: לא, לא. קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
3: שומע, אתה שואל אותי.
0: אולי בתקשורת.
2: בתקשורת?
3: מה זה אולי?
1: אך גם לא שולל?
2: אך גם לא שולל. תקשור, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
3: פנטסטי.
2: שיחוק ענק.
3: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים, הוא יהיה בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
1: יחיית טל?
3: זה מה אני חושב.
2: הוא רס טל?
3: זה מה אני חושב.
2: יחיית הילד הזה?
0: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
1: יש לי סוע למושבה.
0: וגוזר וגוזר וגוזר.
1: אוהב אתכם,
2: אחי. כמו שידענו, באת על 300 טורים.
1: היה לי עוד קצת דלקה עוד מסיפורים, אבל...
2: לא נורא, זה יעזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
1: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה, אהבת
0: לך. אחר כך הירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
2: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
1: ברד חם.
0: וברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתל. לא יכול לראות אתכם. נפגש הרבה פעם. יאללה, ביי.
4: הנושא המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
5: אהלן, שלום לכולם, לא להאמין, אבל אנחנו ממש אפשר להגיד, עוזי דן, הגענו אל הישורת האחרונה. התחלנו פה לפני כחודש את תופסים אמריקה, את ההכנה שלנו לקראת המונדיאל. היום אנחנו בפרק מספר 343 של הנושא המתמיד, אבל הפרק ה-12 של תופסים אמריקה, אני אתן את כל הרשימה, היה לנו פרק פתיחה כמובן, חגיגי עם כל הסיפורים, וכל ה... אתה יודע, הקדמה, ואז התחלנו, עשינו את נורווגיה, את מרוקו, פורטוגל, ספרד, צרפת, אנגליה, ברזיל, גרמניה, אורוגוואי, הולנד, והגענו אל אלופת העולם ארגנטינה, בשעה טובה, זה לא אומר שהיא תזכה, אבל היא
1: בהחלט... כרגע היא אלופת העולם.
5: כרגע היא אלופת העולם, היא תהיה אלופת העולם עד ה-19 ביולי, עד שתהיה אלופה חדשה או אלופה ישנה. כן, אז קודם כל, לפני הכל, אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות להגיד תודה רבה מאוד לכל האנשים שעוקבים אחרי הסדרה הספציפית הזאת, שהיא, אתה יודע, סדרה בתוך סדרה, מיני סדרה, שלקראת המונדיאל, וזה רק הלך והתגבר, והתגובות, אני מקבל כל הזמן הודעות.
1: גם אני חייב להגיד לך
5: ש... מתנצל שאני לא יכול להזכיר את כולם ולדבר על כולם, אבל תודה רבה לכולכם.
6: אתה גם היית כמובן בגמר בבודפסט, שידרת אותו, חזרתי ביום ראשון בלילה. עכשיו, אתה יודע, אני מכירים אותי פחות ממך, אני, אבל טיסה שחוזרת מזה...
5: מכירים.
6: מכירים. וזה זה, ואמרו לי כמה אנשים, עכשיו, עזוב, מי שקורא הארץ, קורא הארץ, מי שזה, שומעים... אמרו לי, שלושה אנשים שונים במטוס, שהם מקשיבים, שהם שומעים... אף אחד מהם לא קורא הארץ, אגב. לא, שהם מקשיבים כאילו, שקיצור, החמיאו לפודקאסט לך ולנושא המתמיד ובייחוד הסדרה הזאת, אז

0: אני לא יודע אפילו את השמות שלהם, אבל כאילו פשוט...
1: לא, זה כיף, זה כיף. גם באו אליי אנשים, גם בבודפשט וגם במקומות אחרים, בשדה תעופה. ואני רוצה בכל זאת להזכיר שם אחד, כי הוא השקיע. קוראים לו מאיר ליבוביץ', והוא ברזילאי במקור. הוא כתב לי מכתב ארוך מאוד, אני לא אקריא אותו פה עכשיו, גם דברים אישיים, בעיקר סביב נאמר, להסביר יותר לעומק איך זה נראה מהעיניים הברזילאיות. וזה היה מאוד מעניין, הוא כתב שם על כל מיני דברים.
0: הוא בעד נאמר.
1: בוודאי, בכל ברזילאי
0: כמעט. בדיוק, לא, זה מה שאני אומר.
1: כן, אבל זה היה יותר באמת כדי להסביר את הסיטואציה, שאני חושב שמחוץ לברזיל לא מבינים אותה.
0: לא מבינים אותה. מה, רואים את הסרטונים... של ילדים, אתה יודע, ילדים קטנים, בני 6, 7, ש... לא, מתרגשים מהזימון של נאמר, כאילו זה עכשיו, זה משהו אמוציונלי ברמות, הוא באמת כוכב, עזוב, אם הוא השיג משהו, הוא היה אמור להשיג, זה, הוא, המעמד שלו זה, זה,
1: אפשר לשאול... מעל לשם, ומעבר לכל שחקן אחר היום בברזיל, בפער עצום.
0: אתה יודע מה, בעולם, מבחינת המדינה...
1: לא, שורה... בתוך ברזיל.
0: לא, לא, אני אומר, בצורפת לא מתייחסים למבפה עם כל הכבוד, כמו שמתייחסים לנאמר.
1: נכון, נכון. אולי כמו אולי... לרונלדו בפורטוגל ולמסי בארגנטינה.
0: כן, כן.
1: זהו. אבל,
0: נכון, נכון.
1: טוב, אבל אנחנו נדבר היום פה על ארגנטינה ולא על ברזיל, למרות שאתה יודע, יש פה את היריבות הזאת. אז ב-18 בדצמבר 2022, ארגנטינה מנצחת את צרפת בדו-קרב הפנדלים, זכייה שלישית שלה. הייתה את הזכייה כמובן ב-78, עם קמפס, הניצחון על הולנד, 86, הניצחון על מערב גרמניה, 3-2, על מערב גרמניה, תשים לב שבכל הגמרים ארגנטינה מבקיעה 3 שערים.
0: אוקיי.
1: סתם.
0: צריך להגיד, אתה יודע, הגמר הראשון היה בבית.
1: נכון.
0: הגמר השני עם דייגו ארמנדו מרדונה, ש...
1: הנה, 40 שנה אחרי אנחנו עכשיו.
0: כן, זה במונדיאל, באמת, כאילו, מרדונה לקח...
1: כמעט לבד.
0: כמעט לבד.
1: ומסי לא לקח לבד, למרות שהוא היה מצטיין בטורניר.
0: נכון.
1: והזכייה בקטר הגיעה 36 שנה אחרי הזכייה ההיא במקסיקו. אף אחד משחקני הסגל עדיין לא נולד אז. המאמן, לאונל סקלוני, היה אז ילד בן 8. סקלוני נולד, שים לב, שבועיים לפני פתיחת מונדיאל 78. כן, רק שתבין.
0: המאמן.
1: כן. היו לארגנטינה גם שני גמרים שהפסידה בהם, 1990 מול מערב גרמניה, עם מרדונה, 2014, נגד גרמניה, לא מערב, גרמניה מאוחדת, עם מסי, בשני המקרים הפסדים של 1-0, ובסך הכל ארגנטינה שיחקה בשישה גמרים, ניצחה בשלושה והפסידה בשלושה, כי היא הפסידה גם במונדיאל הראשון, ב-1930.
0: נכון, 4-2 לאורוגוואי.
1: נכון. עם שני כדורים שונים. טוב, דיברנו על זה. יפה. עוד כמה אנקדוטות לפני שנגיע למונדיאל הנוכחי, כי עברו מאז 4 שנים. ארגנטינה נבחרת השנייה אחרי ספרד ב-2010, שזכתה בגביע אחרי שהפסידה במשחק הראשון שלה. ספרד הפסידה לשוויץ, וארגנטינה הפסידה פה לערב הסעודית, הפסידה סנסציוני 2-1, אבל אז היא ניצחה את כל 6 המשחקים הבאים, 2-0 על מקסיקו, מסי ואנסו פרננדס, 2-0 על פולין, מקליסטר ואלוורז, 2-1 שמינית הגמר על אוסטרליה, מסי ואלוורז, בפנדלים נגד הולנד ברבע הגמר אחרי 2-2, מולינה ומסי בפנדל, 3-0 בחצי הגמר נגד קרואטיה, מסי בפנדל וצמד של אלוורז, כמובן הניצחון בגמר בפנדלים בצרפת, דימריה הבקיע, אגב, דימריה הפעם לא יהיה.
0: נכון.
1: אתה יודע, יש הרבה שמשווים את זה, יש את הסיפור המפורסם של דון קישוט וסנצ'ו פנצ'ה, אז זה כאילו... מסי הוא הדון קישוט, הוא הגיבור הגדול, ויש לו את נוסק אליו, את עוזרו.
0: שמע, דימריה, אני חייב להגיד, שחל שחקנים שאני הכי אוהב בדור הנוכחי.
1: אתה ראית את הסרט עליו?
0: לא.
1: אז יש סרט עליו, נדמה לי בנטפליקס. זה הבן אדם שהכי בוכה בעולם. כל דבר, או מדברים איתו, רק אומרים מילה, הוא מתחיל לבכות.
0: אבל...
1: זה מדהים.
0: אבל זה טבעית, זאת אומרת, זה לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא הצגה. זה לא רק הוא, גם אמא שלו ואבא שלו, כל המשפחה בוכים.
0: שמע, הוא שחקן, איפה שהוא לא היה, חוץ ממנצ'סטר יונייטד, כי זה היה...
1: זה היה סיפור הגדול, דיברנו אז בפרק על הולנד, על מה שהיה לו בבנחל, וואי, וואי.
0: כן, לא, גם אתה יודע, אשתו לא רצתה לבוא לשם, אמרה שזה... היא מתארת תיאורים נהדרים על המזג אוויר, לא משנה, אבל
1: דימריה... זה בסרט, זה מופיע בסרט.
0: אז דימריה בכל מקום שהוא היה, לא משנה, זה ריאל מדריד, בנפיקה... הוא היה מצוין, הוא בנבחרת, זאת אומרת, הוא באמת שחקן...
1: הוא תמיד הבקיע את השערים הכי חשובים.
0: בדיוק.
1: בגמר האולימפי.
0: גם בלדסימה, אתה יודע, אנשים זוכרים...
1: הוא היה מצטיין

0: בגמר.
1: כן, הוא הביא את הלדסים היותר מקריסטיאנו ויותר מבייל.
0: קריסטיאנו הוריד חולצה.
1: לא, ואתה יודע מה, הוא ורמוס, כי הגול של רמוס.
0: נכון, נכון. היית חייב להזכיר לי את זה, אני יודע.
1: לא, מה...
0: לא, עזב, עזב, עזב. אתה פה נוגע בפצעים פתוחים, לא חשוב.
1: אני חושב ש... והוא היה מדהים גם במונדיאל הזה. תשמע.
0: אגב, לגמר, אתה יודע, הוא היה פצוע, הרי וחצי גמר לא שיחק, שמרו אותו לגמר, וזה היה כל כך משמעותי.
1: גם מסי, אנחנו תכף נרחיב על מסי, גם מסי לא בא כמו מסי של לפני 3.5 שנים. אבל...
0: לא, ודימריה לא בא בכלל.
1: נכון, נכון.
0: אגב, רק פתח סוגריים, עשינו פרק על אורוגוואי, ודיברנו על זה שלואי סוארז רוצה מאוד, וזה, ואיזה אמר לא.
1: אז הוא לא.
0: חבל.
1: גם אני חושב, אבל...
0: בסדר.
1: בלסו המאמן. אז דימריה לא נמצא שם, אבל 17 מתוך 26 שחקנים שהיו בקטר, יהיו שזה הרבה, זה הרבה. דיברנו בפרק על צרפת שזה 13, שזה חצי, זאת אומרת, וזה לא רק 17, זה חוץ מדימריה, זה רוב שחקני הרכב שישחקו בקטר, ישחקו. הבעיה היא שחלקם בכושר, אני חושב, פחות טוב ממה שזה. זאת אומרת, אתה מסתכל על רודריגו דה פול, אתה מסתכל על הקישור שהיה מדהים, אנסו פרננדז אולי נותן מספרים יפים בצ'לסי עונה, אבל גם הוא לא... אז זו שאלה איך ארגנטינה מגיעה. במוקדמות, במשחקי ההכנה, היו משחקים...
0: מה?
1: היו משחקים מצוינים, והיו משחקים שהיו... פשוט שערוריה.
0: דיברת על המוקדמות. במוקדמות הם סיימו מקום ראשון.
1: לא.
0: מקום ראשון, 38 נקודות.
1: אני אומר, מבחינת איך שהנבחרת נראתה, היו משחקים מדהימים.
0: נכון.
1: כולל מסי. והיו משחקים שאתה אומר...
0: פחות.
1: נכון.
0: נכון. אבל תשמע, את ברזיל הם יצחו פעמיים.
1: כן, כן, כן.
0: 1-0 בחוץ ו-4-1 בבית. היו הפסדים. הם הפסידו לאורוגוואי, לקולומביה, לפרגוואי, לאקוודור, ועדיין סיימו מקום ראשון. מסי סיים כמלך השערים של המוקדמות.
1: נכון, נכון.
0: אנשים
1: נכון.
0: לא זוכרים נכון. את הדבר הזה. ואני אזכיר לך דבר נוסף, קופה אמריקה.
1: נכון.
0: שמאז שסקלוני הגיע, הם זוכרים כל פעם. זאת אומרת, זהו, הם השתלטו על דרום אמריקה.
1: תשמע, הם אחרי כל כך הרבה שנים, עד הקופה של 2021, הם לא זכו במשך...
0: מסי לא זכה בכלום בקריירה.
1: לא, ארגנטינה לא זכתה 28 שנים, זה התחיל עוד לפני מסי, זאת אומרת, נכון, זה לא נכון. שמסי אשים.
0: לא, לא מאשים.
1: ברור, לא, אני אומר, זה התחיל עוד לפני...
0: גם אומרת, כשהוא הגיע, זה לא השתנה.
1: אני אומר, מסוף תקופת מרדונה, לא לקחו שום דבר. זאת אומרת, ב-91-93 לקחו את הקופה עם בטיסטוטה הצעיר וכו'. ופתאום, כן, פתאום הכל הולך, שני קופה, כמובן גבי עולמי שזה הכי חשוב. ותשמע, ארגנטינה בסוף, אנחנו היום מסתכלים אחורה, צריך להזכיר, אני אמרתי עליהם כאלופת עולם ב-2022, לא שתמיד אני פוגע, ב-2018 חשבתי שספרד יהיו וטעיתי בענק, אבל הם לא היו הפבוריטים לקחת, זאת אומרת, הם היו, אתה יודע, דיברו על נבחרות אחרות, והם לקחו בזכות הרבה מאוד דברים.
0: אני אגיד לך, אנחנו הזכרנו זה הרבה פעמים, שהרבה, ברוב המקרים, נכון. אני חושב שמדינות פבוריטות לא זוכות.
1: נכון.
0: זאת אומרת שספרד הפעם לא תזכה. סתם, אבל אם נחזור לארגנטינה, אני רוצה להזכיר לך את הסיטואציה. כשארגנטינה הגיעה למונדיאל הקודם, מסי היה בפריס סן ז'רמן.
1: נכון.
0: הוא לא כבר, זה לא היה בברצלונה.
1: נכון.
0: הוא כבר, שוב, הוא היה בסדר, אבל זה לא שהוא בפריס נתן איזה, אתה יודע, תצוגות מדהימות.
1: נכון.
0: הם נכשלו בליגת אלופות שנה אחרי שנה, בשנתיים שהוא היה שם, הוא נכון. כמה שהוא היה שם.
1: הוא היה שנתיים, כן.
0: אז אתה יודע, אז כאילו התחושה הייתה בסדר, אוקיי. ראינו מה, ב-2018 הם עפו בשמינית הגמר.
1: כן, אבל עפו במשחק
0: מטורף נכון.
1: נגד צרפת, נכון. שתיקח גבי עולמי, זאת נכון, אומרת, נכון. לא, אבל אני אגיד לך מה, ב-2018, אחרי שמסי, בוא נזכיר, מסי ב-2006 היה שחקן,

0: בגבנה, בצורה מדהימה, וזה כבר שם לו איזה תווית של חצי לוזר, ההפסד הזה בגמר 2014.
1: ואז היו גם שני הפסדים רצופים בקופה לצ'ילה.
0: נכון, כולל בפה.
1: כולל אחד שהוא אחרי, בארצות הברית שהוא הודיע שהוא פורש.
0: פרש כאילו...
1: פרש
0: כאילו בא זה.
1: אז ששכנעו אותו לחזור.
0: חוזר, הפסד בשמינית, כמו שהזכרת ב-2018, זאת אומרת, זה... מסי הגיע לקטר עם קוף ענק על הגב. ענק, כש... אתה יכול, אתה יודע, ויכוחים, יש כאלה שיגידו שהוא הכי גדול בהיסטוריה, גם אם הוא לא היה לוקח את המונדיאל, יש כאלה שיגידו שהוא אפילו לא הכי גדול בדור הנוכחי, כל אחד ודעתו,
1: אנחנו מכבדים את כולם.
0: בדיוק, אבל הוא הגיע באמת עם, עם, עם, עם קוף על הגב, עם אר של ציפיות ועם לחץ עצום, והוא הצליח, זה לא רק שארגנטינה לקחה, הוא היה טוב מאוד בטורניר, הוא היה טוב מאוד בגמר.
1: הוא זכה בתואר ראשון
0: בטורניר. לא, לא, אני אומר, אני אומר.
1: הוא לא גנב את זה.
0: בדיוק, לא, אתה יודע.
1: לא, כי ב-2014 הוא קיבל את אישה הטורניר, וזה היה מגוחך.
0: נכון, לא, אבל הם יכולים לקחת, שמסי לא טוב, כי האחרים טובים.
1: נכון, נכון.
0: הם לקחו, כשהוא טוב, כשהוא מצטיין בגמר, הוא לקח את הנבחרת על הכתפיים, ולא משנה מה, זה הרגע הכי גדול בקריירה שלו. הוא הניף גביע עולמי, זאת אומרת, ובשבילו... וגם הקטע, אתה יודע, שהוא בעצם גדל בספרד מגיל צעיר, והסתכלו עליו תמיד השוואות לדיאגו, הוא כאילו, הוא ארגנטיני, אבל לא...
1: בתחילת דרכו אמרו עליו שהוא לא ארגנטיני אמיתי.
0: נכון, נכון, ובשבילו היה...
1: שהוא לא שר את ההמנון, כל מיני שטויות
0: היה
1: כאלה.
0: היה סופר חשוב, סופר חשוב בשבילו הזכייה הזאת. אני חושב שעכשיו הוא מגיע, זאת אומרת, קודם כל דיברו, אתה יודע, בגיל 35 וחצי הוא לקח מונדיאל, בוא נגיד שבעבר זה היה ברור שזה הסוף, זהו.
1: לא, אני אגיד לך יותר מזה. הוא לפני הטורניר, בטורניר בקטר, אמר שמשחק הגמר זה משחקו האחרון בקריירה. אחרי זה הוא שינה את דעתו.
0: נכון,
1: וגם... אפילו בשידור שלי אני אומר, מסי זוכה במשחקו האחרון.
0: אוקיי.
1: אחרי זה הוא דפק לי את המשפט.
0: לא, מה זה זה? הוא גם באמת סוג של פרש, חזר גם, תשמע, גם המעבר הזה למיאמי, חלק מהסיבות היה זה שיש מונדיאל בארצות הברית זה, אבל היה 2023, זאת אומרת, 3 שנים, במונחים של כדורגל, בגיל שאתה בן 36, זה נצח. אף אחד לא ידע מה הוא יהיה, וגם, אתה יודע, היו דיבורים.
1: אני פה עצמי, פה באופן הזה, אמרתי לך שהוא עדיין לא...
0: כן, אז שאמרת, אני אמרתי שהוא יהיה, זה לא היה חוכמה גדולה. תשמע, לפני שבוע פלוס, אנחנו מקליטים איזה יום היום?
1: יום שלישי.
0: יום שלישי.
1: השני ביוני.
0: השני ביוני. אז לפני 8 ימים, משחק נגד פילדלפיה, אינטר מיאמי.
1: הוא נפצע.
0: ניצחו 6-4. זה לא שהוא נפצע, הוא סימן, דקה 73 ככה, הוא סימן לספסל שהוא רוצה, שהוא צריך להתחלף. עכשיו זה, טוב, הוא תפס את הירך, עכשיו נהיה כמובן תבהלה.
1: תבהלה, חלי אוהב את המילה הזאת.
0: אבל בסוף, זה לא, זה היה, זאת אומרת, היה ברור שהוא ישחק. אגב, סקלוני אמר, יש משחקי הכנה לארגנטינה נגד הונדורס ואיסלנד. נגד הונדורס בשישי ביוני הוא בוודאות לא ישחק, הוא ינוח. נגד איסלנד הוא כנראה יכניסו אותו ככה להרגיש את הכדור, לא יודע מה. אבל ב-16 ביוני, משחק פתיחה נגד אלג'יריה, הוא אמור להיות קשיר.
1: לא מבטיח לך שהוא יברכב. לא מבטיח
0: לך. אני חושב שבמשחק הפתיחה, במשחק הראשון של ארגנטינה, לא משחק פתיחה, הוא יהיה, זאת אומרת, בהנחה שהוא יהיה 100% כדי לתת לו, אתה יודע, להכניס אותו לטורניר.
1: אמרתי הרכב. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה.
0: אוקיי.
1: שוב, אני מבין את זה שרוצים, שזה לפיפה זה חשוב, עזוב. מאמן, לא מעניין אותו, סקלוני עושה חשבון, יש לי עכשיו 39 יום, יש לי 8 משחקים, אני לא רוצה לגמור אותו.
0: כן,
1: מה, יהיו רוטציות, דיברנו על זה גם בפרק הצרפת.
0: זה ברור, יש משחק...
1: הוא לא ישחק בכל המשחקים, ברור לך.
0: לא, זה ברור, יש משחק נגד ירדן, שנגיד לצורך העניין, אולי הוא לא ישחק בכלל, אבל אני אומר, בגלל שזה משחק ראשון, בגלל שההיסטוריה, שמשחק ראשון לפני 4 שנים, הפסידו לערב הסעודית, בוא נגיד נבחרת בערך ברמה של אלג'יריה, אתה שם את מסי ואתה מוביל 2-0, דקה 60, אתה מוציא אותו בכיף ונותן לו לנוח, אבל כמובן שסקלוני יש לו את השיקולים שלו. אני חושב שמסי בא באיזה, אתה יודע, מצב מנטלי של אני כבר אין לי מה להוכיח, אני עשיתי את שלי.
1: ברור.
0: אני...
1: בניגוד לקריסטיאנו רונלדו.
0: בדיוק, בדיוק.
1: או קיליאן, לא, קיליאן...
0: תשמע, אם בוא נגיד שארגנטינה, שמדורגת שלישית, רביעית, בסוכנות האמורים, תלוי אם אתה מסתכל על איך אתה מסתכל על האנגלים, זאת אומרת...
1: כן, כן.
0: אלפת עולם חיינת, היא אמורה להגיע... זאת אומרת,

0: בוא נגיד, ארגנטינה מגיעה לחצי גמר, כן. מודחת בחצי גמר, זה סביר מבחינת הסיכויים, מסי עשה את שלו בכל מקרה זה. עכשיו, אם ארגנטינה מצליחה, ומסי מצליח, ובוא נזכיר, נבחרת האחרונה שעשתה back to back,
1: ברזיל 62.
0: ברזיל 58-62, שפלא פצוע במודיאל השני, זאת אומרת, זה גרעין שלוקח זה. אם מסי לוקח back to back גביע עולמי עם ארגנטינה,
1: זה לא קרה?
0: 64 שנה, שפלא האחרון זה. אז הוויכוחים הם כבר לא, אתה יודע.
1: גם איטליה עשתה את זה 34-38, אבל
0: בסדר, בסדר. זאת אומרת, זה יהיה משהו, למעשה כאילו אין מה להפסיד כבר. גם אם הוא יהיה,
1: נכון, נכון, נכון, אתה צודק.
0: בינוני.
1: הוא את שלא עשה.
0: יש לו רק מה להרוויח, ואני חושב שהוא בא במצב כזה.
1: זה מוריד מעליו אולי לחץ.
0: זה מוריד מעליו לחץ.
1: תחשוב כמה לחץ יש על רונלדו.
0: נכון, והוא גם משחק, הוא גם משחק אחרת, זאת אומרת, מסי,
1: אתה אומר, הוא לא יעשה הגנה.
0: הוא מראש מקבל פטור מהגנה.
1: ברור.
0: יותר מזה, זאת אומרת, שוב, אתה לא ביריבה, אבל אתה רואה את ארגנטינה לפעמים משחקת, אז פרננדס, זה לא סתם, יש בעצם שלושה קשרים מרכזיים שעושים הגנה, מסי יש לו פטור, גם מסי, זה לא שגם לפני 10 שנים הוא לא רץ הרבה, אתה יודע, הוא היה עומד על המגרש ומחלק את זה, אבל מבחינת הטאץ', מבחינת הראיית משחק, ומבחינת זה, הוא עדיין מסי.
1: ברור.
0: לא, זה לא ברור, הוא ב-30...
1: לא, לא, לא, לא, אני מתכוון לזה, אין לו כבר את המהירות, ואתה לא מצפה ממנו לעשות ספרינטים.
0: בדיוק, אבל גם הדריבלים, אתה יודע, אז הוא לא יעשה זה, אבל אתה, הוא מחליט...
1: לעבור שחקן אחד הוא יכול.
0: הוא מחליט, לא, הוא גם יכול לעבור 3 אם הוא רוצה, פעמיים 3 במשחק, לא כל 3 דקות, כמו שהוא עשה בברצלונה. אז אני חושב שבבחינה הזאת, מסי יכול, לא רוצה להפתיע לטובה, כי זה מסי, אבל זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות ממנו מונדיאל טוב, אתה גם רואה אותו במיאמי, אז נכון שמיאמי זה לא...
1: זה לא הרמה הגבוהה.
0: זה לא, כן, אבל אני אגיד לך דבר כזה.
1: הוא לקח איתם אליפות.
0: הוא לקח איתם אליפות עם מספרים מדהימים. 35 גולים, 23 בישולים ב-34 משחקים, עונה שעברה גם העונה, הוא נותן כמעט גול למשחק, ובסוף, הליגה האמריקאית, בוא נגיד, יותר טובה מהליגה הסעודית, כן? בלי להיכנס פה עכשיו לאיזה... זאת אומרת, זה לא ליגה... לא צריך לזלזל בה.
1: לא, לא זלזל בה, לא, אבל זה לא ליגה אירופאית.
0: לא, זה לא ליגה ספרדית או צרפתית שהוא שיחק בהם. אני לא חושב שהליגה הזאת נופלת מהליגה ההולנדית, הפורטוגלית, הבלגית, ברמה הזאת.
1: שוב, כשאתה אומר ליגה הפורטוגלית, יש לך שם בנפיקה וספורטינג.
0: הליגה הבלגית, הליגה הבלגית, לא יודע אם, אתה יודע...
1: יותר כיוון הליגה השוויצרית, אבל בסדר.
0: אני לא חושב, אני לא חושב שקלאב ברוז' זה, אבל שוב...
1: אבל לא משנה.
0: שוב, מסי עדיין, כבודו במקומו מונח, הוא יעשה מסי ואנחנו... דיברנו בפרק על צורפת, על המספרים, ועל זה הוא יכול לגמור את הטורניר הזה בתור מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים.
1: אין ספק, כמה הוא 3 מקלוזה.
0: הוא 3 מקלוזה, ובפה 4, אז יכול להיות ששניהם יהיו...
1: שניהם יעברו אותו.
0: כן.
1: אז דיברת קודם, סך הכל זה כמעט אותה נבחרת שהייתה בפעם הקודמת, אוקיי, די מריה כבר לא, ועוד כמה שחקנים פחות משמעותיים. אני רוצה לדבר דווקא על אלה החדשים שהצטרפו. יש 9 כאלה, שלא היו בפעם הקודמת, ועכשיו. מוסו, שהוא שוער משנה, גם באתלטיקו מדריד, אבל במשחקים שהוא צריך היום מדהים.
0: נכון.
1: השנה בליגת אלופות. אז אוקיי, ברור שהוא לא אמור שחק, אבל אם צריך, יש להם שוער שני מעולה.
0: נכון.
1: בלרדי, הבלם של מרסי, אני, יש לי בעיה עם השחקן הזה, אני משדר לא מעט את מרסי, הוא עושה המון טעויות, הוא מקבל יותר מדי כרטיסים.
0: הוא לא אמור להיות שחקן הרכב.
1: 100%, 100%. כל השחקנים האלה לא אמורים להיות שחקני הרכב. פקונדו מדינה, עוד שחקן שחקיר בליגה הצרפתית, גם כן קשוח מאוד, ארגנטינאי כזה טיפוסי, גם כן לא אמור להיות שחקן הרכב, אבל אני לא בטוח. עכשיו, שני שחקנים שהיו אמורים להיות במונדיאל הקודם, נפצעו ממש ברגע האחרון, ולכן לא היו שותפים לזכייה. גם לא צ'לסו, וגם ניקו גונסלס. אז הם כן במונדיאל הפעם. אז שני שחקנים שבעצם אם הם לא נפצעים, הם היו בסגל בפעם הקודמת. אז אני מסתכל עליהם קצת אחרת. ולנטין ברקו, תקשיב, זה סיפור. ולנטין ברקו, ג'ינג'י קטן, שעשה עונה מדהימה בשטרסבורג. נכון, שטרסבורג זה לא הטופ של אירופה, וליגה לחצי גמר קונפרנס, וגם עשתה עונה יפה מאוד בליגה הצרפתית, והוא לא יישאר שם. שטרסבורג, אנחנו יודעים, זה סוג של קבוצת בת של צ'לסי, אז אם הוא יהיה בצ'לסי, אל תתפלאו. נראה מצוין גם במשחקי ההכנה, היו כמה משחקי ההכנה, שוב, נגיד יריבות מאוד חלשות, אבל זה לא משנה, מאוריטניה, מלאוי כאלה.
0: אבל תמיד ארגנטינה בוחרת.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל, ויש גם את חוסה מנואל לופס, מגיע מהליגה בברזיל, אבל יש שני שחקנים שאני חושב שהם יכולים להיות מאוד משמעותיים, מהחדשים. ניקו פס וג'וליאנו סימאון.
0: נכון, עכשיו, ניקו פס,

0: פס הוא גאון כדורגל. זה שריאל מדריד ויתרה עליו...
1: לא, הוא יחזור לריאל מדריד.
0: אני לא יודע, יש להם,
1: אופציה.
0: יש להם אופציה. אני לא חושב שהוא ירצה לחזור עכשיו, אבל אני לא בטוח שהוא ירצה לחזור לריאל מדריד.
1: הוא עשה עונה גדולה בקומו.
0: הוא ססק גם משתמש בו מאוד נכון. שמע, הוא שחקן, באמת כיף לראות אותו. כישרון... הוא כנראה לא היה להרכב, אבל... אבל, אבל
1: שוב,
0: הוא...
1: רוטציות.
0: נכון, אבל, אבל הוא באמת, הוא באמת שחקן ש, שממש כיף לראות אותו, כאילו, מהאלה שאתה אומר, אתה קונה כרטיס בשביל, בשביל לראות את השחקן הזה, ושאולי סימון, אנחנו, אנחנו כבר מכירים אותו, רואים אותו. תשמע, הוא הבן של אבא שלו גם באופי, זאת אומרת, הוא יותר טכני, הוא יותר מפקיע שערים, אבל יש בו איזה קשיחות.
1: אם הבן של דיוויד בקאם היה יוצא שחקן, יכול להיות שהיה מפגש בינינו.
0: שניהם מורחקים. תשמע, יש את ארגנטינה, אתה מסתכל על הסגל של ארגנטינה, אז הוא כאילו לא מבריק כמו צרפת או ספרד, אבל הוא חזק. זאת אומרת, זה נבחרת ש... וגם... תחשוב על הניסיון, אנחנו אומרים 17 שחקנים שכבר לקחו גבי עולמי.
1: נכון.
0: זה חתיכת רזומה.
1: ויש שם שניים שהם, אני אזכיר אותם במיוחד, זה אינסו פרננדס וחוליאן אלברז, שבמונדיאל הקודם, נגד ערב הסעודית, הם לא היו בהרכב, וברגע שהם נכנסו להרכב, הכל השתנה, נכון. והם הפכו להיות שחקני הרכב, והפכו נכון. להיות כוכבי על, ואחד היום בצ'לסי, והשני באתלטיקו מדריד.
0: וגם אלברז עוד שהיה בסיטי, לקח כל תואר אפשרי.
1: כן, אבל לא כשחקן הרכב.
0: לא משנה, יש להם ניסיון במעמדים, יש...
1: אין ספק, אין ספק. חוליאן אלברז היום נחשב לאחד מ-4-5 החלוצים הטובים בעולם. עכשיו, אם הוא יגיע לברצלונה או לא, אני לא יודע, אני מקווה שלא, אבל זה עניין שלי. חוליאן אלברז...
0: לא, וגם לאוטרו מרטינס, אתה יודע שהוא כאילו... הוא מבחינתי מספר 9 קלאסי, אני בזמנו אמרתי, תביא אותו לריאל במקום אמבפה. ריאל מדריד לא צריכה, זה צריכה להחליף לבנזמה.
1: נכון.
0: אז הוא גם מישהו ש... יש לארגנטינה...
1: יש לה סגל עמוק וטוב, וכמו שאתה אמרת, מנוסה ושחקים שכבר זכו ויודעים לעשות את זה. עשו את זה, גם בקופה אמריקה וגם כמובן במונדיאל הקודם. והעניין הוא שכמו שאמרנו קודם, לעשות במונדיאל back to back, זה כמעט, זה לא קורה. שוב, ברזיל 58-62, תשמע, אף אחד שם...
0: לא, לא,
1: ברור. לא נשאר בחיים כמעט אף אחד ששיחק שם.
0: לא, לא, ברור, זה גם, תשמע, צרפת כמעט עשו את זה.
1: כמעט זה לא מספיק.
0: ברור, היה כמה כמעט, הם גם...
1: גם ברזיל
0: כמעט. ברזיל 94 זכו, ואז קיבלו בראש באיזה...
1: אם לא פרשת רונלדו, אני לא יודע איך זה נגמר.
0: יכול להיות שבלי פרשת רונלדו, זה היה נגמר בניצחון 1-0, צרפת או משהו כזה,
1: זאת אומרת... בסדר.
0: לא, זה עובדה שזה לא קרה, זה עובדה ש... זה מאוד מאוד קשה. תשמע, שוב, לא סתם נותנים לארגנטינה, לא ספרד צרפת, אבל הם לא רחוקים, גם מבחינת סוכנות האימורים, גם מבחינת כל מיני, אתה יודע, יש שם את כל הסימולציות האלה, כל מיני מחשבי על, מריצים.
1: אני לא מאמין לזה.
0: אני גם לא כל כך מאמין לזה. אבל...
1: תן לי את פול התמנון, לא צריך יותר מזה, באמת. הבעיה שאכלו אותו אחרי אותו.
0: אגב,
1: נכון?
0: יש
1: איזה... אכלו אותו.
0: יש איזה חברת, לא איתן, לא זוכר את השם שלהם, אבל שמוציאים לפני כל... בקיצור, הם טוענים שספרד תיקח.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כמו שאני...
1: יופי.
0: לא, אז הם טעו בכל מודל מאז שהם התחילו את זה, ועדיין מפמפמים אותם כאילו... אז לך תדע, אני חושב שארגנטינה, יש שם גם בית, שוב, הכל על הנייר.
1: חכה, חכה, אתה מקדים.
0: אוקיי.
1: חכה, נגיע לבית עוד.
0: אוקיי.
1: בוא נדבר על מסי. לא דיברנו עליו עד עכשיו, נכון? אי אפשר, אין מה לעשות. אין מה לעשות, חייבים לדבר על מסי, כי אני אגיד לך מה. ודיברנו על זה כשעשינו את הפרק על פורטוגל, על מספרים של קריסטיאנו. ויש פה, אתה יודע, קודם כל, שניהם באמת, שני ה... האייקונים הכי גדולים של הכדורגל העולמי ב-20 השנים האחרונות, בפער עצום מכל היתר. שוב, זה בכלל לא, אף אחד לא מתקרב אליהם. וכשמדברים אבל על מונדיאל, אז רונלדו, דיברנו על זה שבשלב הבתים, יש לו 8 משחקים ב-14 שערים. בשלב הנוקאוט, 0 שערים ו-0 בישולים ב-8 משחקים. לעומת זאת, מסי, בשלב הבתים, אותו דבר, 8 שערים ב-14 משחקים, אבל בשלבי הנוקאוט, 5 שערים ו6 בישולים ב-12 משחקים, כלומר, כמעט בכל משחק יש לו או שער או בישול.
0: כמה פנדלים?
1: כולל גמר? לא זוכר.
0: אוקיי.

0: לא, אני לא מזלזל, זה לא בא, זה גם הבישולים.
1: אז נגיד שיש פה שלושה פנדלים, ויש פה גמר אחד, שני גמרים, אחד שהוא זכה ואחד שהוא הפסיד.
0: נכון.
1: זאת אומרת, איפשהו מסי, אני לא בקטע של ההשוואה, כי זה גם נבחרות, אבל איפשהו מסי, בסופו של דבר, היסטורית, הביא את זה.
0: נכון, אבל שוב, דיברנו על זה פרק על פורטוגל. פורטוגל היא לא נבחרת שזה, זאת אומרת, ארגנטינה זה נבחרת שאמורה, היא הייתה לופת עולם לפני מסי, הייתה לופת עולם מסי. זאת אומרת, זה לא אותו זה, אבל כן, מסי לגמרי הוכיח את עצמו, לא צריך אותנו בשביל...
1: לא, לא, לא, זה לא בעניין הזה.
0: ברור, ברור.
1: על העוצמות שיש לו בשלבי הנוקאוט.
0: בוודאי, בוודאי. אגב, זה ב... בקבוצות, זאת אומרת, בליגת האלופות, לרונלדו יש שלל סיים של זה, ומסי פחות. אגב, מסי ורונלדו, זאת אומרת, סייני ההופעות וסייני השערים שהנבחרות שלהם, זה ברור.
1: בפער מטורף.
0: לא, זה ברור, אבל העניין...
1: בכפול מכל מי שבא אחריהם.
0: גם קריסטיאנו וגם מסי, גם מלכי הבישולים של הנבחרות שלהם. עכשיו, בדרך כלל מי שמפקיע המון, הוא לא גם מבשל המון, זה רק מראה באמת דומיננטיות מטורפת. שמה, מסי בדרך להיות המבשל הכי גדול בכל הזמנים, מבחינת המספרים שלו. אנחנו מדברים כל הזמן על האלף שערים של רונלדו, אבל מסי הולך להגיע לאיזה 500 בישולים, שזה גם איזה מספר מטורף.
1: טוב, אז אפרופו מספרים, כרגע, נכון לעכשיו, מסי בנבחרת ארגנטינה עם 116 שערים ב-198 משחקים. אתה יודע, זה גם כיף. זה פסיכי
0: לחלוטין. אנחנו בדור שמי שעבר את 100 הופעות, זה היה...
1: וכן, וואו, היו עושים סרטים.
0: אני זוכר שבובי צ'ארטון שעבר את השיא של בילי רייט מ-106 ל-105, היינו ילדים, זה היה כותרות ראשיות בדורי ספורט.
1: טוב, שיחקו אז פחות משחקים.
0: ברור, ברור.
1: אבל כשאני אומר 198 משחקים, אז אמרת שבמשחקי ההכנה מסי אמור לשחק באחד. זאת אומרת שבמשחק הראשון שלו במונדיאל זה היה המשחק ה-200 שלו.
0: מטורף.
1: המשחק ה-200. ושוב, דיברת, הזכרת קודם את בטיסטוטה, שבאמת עבר גם את מרדונה.
0: נכון.
1: מסי השאיר לו אבק, הוא כבש כפול שערים מבטיסטוטה, שגם היה אחד הגדולים. אז מסי מגיע למונדיאל הזה שהוא יכול לשבור המון סין. קודם כל, יש לו כבר סין, נכון? מספר ההופעות.
0: כן, 26.
1: זה כבר שלו.
0: שבר את מתאוס.
1: זה כבר שלו. וכמובן שיהיו לו פה לפחות עוד 2, 3, 4, לא יודע כמה, אולי יותר. לא בטוח שהוא גם... לא, לא ישחק בכל משחק. אני אומר. אוקיי, ולא יודע איך תדע עד איפה הוא יגיע, אבל באמת, הוא יכול לסיים את המונדיאל הזה עם שלל שיאים של הופעות, של שערים, של אני לא יודע של מה עוד.
0: בישולים, הכל, כן.
1: כן. והוא הולך לעשות את זה, או כן או לא, בארצות הברית.
0: נכון.
1: עד כמה, לפי דעתך, זה משמעותי עצם העובדה שמסי קיבע את ביתו ואת המקום שבו הוא ומשפחתו גרים, מיאמי, ארצות הברית בשנים האחרונות, והמונדיאל מתקיים בארצות הברית. או שזה... ואם זה היה עכשיו בפורטוגל, אז...
0: לא, לא, זה משמעותי, ואני אמרתי קודם, המעבר לאינטר מיאמי, שוב, זה שלל סיבות, זה דיוויד בקאם, זה פלורידה, זה כסף, זה חוזה עם אפל...
1: זה מקום שמדברים בספרדית.
0: כל מיני דברים, זה מקום עם המון המון לטינו-אמריקאים, אבל זה גם היה כי ידעו שהמונדיאל יהיה בארצות הברית. ותשמע, בסוף אתה רואה את המספרים, עזוב את ההצלחה של מסי ושל אינטר מיאמי ב-MLS אלופה בשנה שעברה, גם מבחינת צפייה, אין צופים במגרשים ואין צופים בטלוויזיה, מסי הקפיץ את הליגה האמריקאית בעוד דרגה, זאת אומרת, בזמנו הביאו את פלא, לא ידעו מה זה, כדורגל בארצות הברית, הביאו את פלא לקוסמוס בנורס אמריקן סוקר ליגה הישנה, וזה עשה איזה משהו.
1: לשנה, שנתיים.
0: אבל זה לא החזיק מעמד. נכון. היום זה אחרת, ויש המון מאגרים.
1: המדינה השתנתה.
0: ברור. אז כן, זה חשוב. מסי עשה פה משהו, גם מבחינת פיפה, זה מצוין. שמסי משחק בארצות הברית, מכירים אותו, זאת אומרת, אתה... תעצור את האמריקאי הממוצע ברחוב, לא את ההיספני, אלא את ה... לא יודע כמה הוא יכיר, אפילו את אמבפה או את הולנד, את מסי הוא מכיר, הוא יודע מי זה.
1: אני אגיד לך יותר מזה. לפי מה שקראתי ממש בימים האחרונים, ושוב, זה לא דבר חדש, הכדורגל כבר עבר מבחינת הפופולריות בארצות הברית, הבייסבול.
0: וואלה.
1: כן. אז אוקיי, הפוטבול והכדורסל עדיין לפניו, לפני הכדורגל, אבל הסוקר עבר, עזוב את האוקי קרח, מזמן הם עברו את האוקי קרח.
0: כן, לא, זה מעניין מה שאתה אומר על הבייסבול.
1: עברו את הבייסבול. אני אגיד לך, הבייסבול הוא ספורט, שוב, אני לא מבין גדול, אפילו לא קטן בבייסבול, אבל זה ענף ספורט שהוא קצת מיושן, כי הוא מאוד, זה ארוך.
0: נכון.
1: אנשים היום הצעירים, אין להם כוח למשחקים שנמשכים כל כך הרבה שעות.
0: כן, אבל זה היה כאילו, אתה יודע, national

0: פסטה בארצות הברית, זה היה משהו...
1: אבל דברים משתנים.
0: לא, לא, בסדר גמור. גם,
1: יש דורות צעירים.
0: נכון.
1: והדור הצעיר גם נחשף לכדורגל אירופאי, מה שפעם לא. נכון. כי היום אתה יכול לראות ב-CBS את כל ליגת האלופות, ואנשים יושבים ורואים ו...
0: שמה, זה לא סתם שאנחנו היינו רגילים בעבר, אתה יודע, כל הקבוצות הגדולות באנגליה, ריאל, ברצלונה וכאלה, היו נוסעות למסעות משחקים, אזרח, היום יש את ה-Champions Cup בארצות הברית.
1: ברור, כל קיץ.
0: ממלאים אצטדיוני פוטבול של 100,000 צופים. היה משחק של יונייטד נגד ריאל במישיגן שם, באצטדיון של אן ארבור, שזה 110,000 צופים. ואתה רואה כאילו חצי אצטדיון לבן, חצי אצטדיון אדום, אנשים באים עם חולצות.
1: עם חולצות?
0: כאילו, יש זה...
1: אוהדים אמיתיים.
0: וגם, אתה, יש כל מיני קבוצות מסוימות ב-MLS, אטלנטה ופורטלנד, הן ממש קבוצות שאתה יודע, יש קצת זלזול אצלנו ובאירופה, באמריקאים מבחינת כדורגל. עכשיו, נכון, שוב, האמריקאים ממוצע עדיין לא זה, אבל... אוהדי כדורגל, הם אוהדי כדורגל.
1: אין ספק.
0: לא,
1: הליגה גם גדלה כל הזמן, מוסיפים עוד קבוצות. כן. זה משקיע, עכשיו, היום כדי לקבל זיכיון, לקבל, לרכוש, זה מאות מיליונים. פעם זה היה 20-30 מיליון, היום זה, אתה צריך לשים שם איזה 200-300 מיליון דולר.
0: ובסוף אתה רואה גם שחקנים, זאת אומרת, יש גם שחקנים גדולים שבאים לפרוש ב-MLS, מסי למשל, אבל הרבה שחקנים צעירים.
1: ישראלים, מקומות, ישראלים, כולל ישראלים.
0: כולל ישראלים, אבל לא רק ישראלים, שבאים, ושמע, זה ליגה טובה. זה ליגה שאסור לזלזל בה. אנשים אומרים, כדורגל באמריקה ישר איזה איקס, זה כבר לא ככה.
1: טוב, אז בואו נדבר עכשיו, טוב מה, תכף נגיע לבית המוקדם, רוצה לדבר גם על שחקנים שנפצעו, ובעיקר הסיפור שקריסטיאן אומר, מטוטנהאם שנפצע, ואז לא נשאר במשחק האחרון, שבו הם הבטיחו את ההישארות בליגה, וכעסו עליו, איך זה יכול להיות? קפטן של הקבוצה לא נשאר, נוסע לי לארגנטין, אז כנראה לא מעניין אותו.
0: תשמע, בסוף, בלי לזלזל בקבוצה ובזה, זה לא עכשיו, אני יודע מה, ולסרספיץ' שהוא גדל בבולות, זה... הוא מתפרנס בטוטנהאם, ארגנטינה יותר חשובה ב... ב-12 דרגות.
1: אוקיי, אתה לא רואה בזה עניין.
0: לא, אם הייתי אוהד טוטנהאם, לא, זה
1: כאילו... אתה מבין את הצבים של האוהדים.
0: אני מבין את האוהדים, אני מבין את המאמן, אני מבין עונש וזה, אבל מבחינת רומרו עצמו, וואלה, אתה יודע, כאילו, אני גם יכול להבין אותו, אני לא... אני לא אומר שאני הייתי עושה אותו דבר במקומו, אבל בוא נגיד שאם הוא...
1: לא ישכחו את זה. לא יזכחו. נשארו בליגה, זה כבר לא מעניין.
0: וחוץ מזה שהם נשארו בליגה, בדיוק. אם הם יורדים, אז היה זה.
1: זה סיפור גדול. הוא גם לא היה נשאר שם.
0: בדיוק.
1: עוד שם שאני חושב שרבים מהמאזינים לא שמעו עליו, ואם כן, אז הם לא זוכרים. חואקין פניצ'לי. חלוץ ארגנטינאי צעיר, שהגיע אולי מהליגה השנייה בספרד, לשחק בליגה הצרפתית בשטרסבורג. סאונה מדהימה, מדהימה. אפילו זכה להיות, לשחק בנבחרת, קיבל זימון, החליף את מסי באיזה משחק בליבריה או באיזשהו מקום, לפני כמה חודשים, ולפני חודשיים נפצע, קראת הרצועה צולבת.
0: באימון נקרא לפני איזה?
1: מטורף. הוא היה בסגל בוודאות. הוא היה בסגל בוודאות. הוא נתן עונה מדהימה.
0: זה ראו את הפציעה הזאת, זה היה במהלך אימון של הנבחרת. פציעה גם קשה ולא נעים לראות. ראית את השחקנים... מעבר לפציעה, כאילו, כמה... פתאום יש איזה כוכב צעיר שעולה, כמה הם היו בעדו, וכמה הם הצטערו, שבאמת... כן, וזה טרגדיה, אבל זה...
1: כי עכשיו צריך לחכות 4 שנים, עד הפעם הבאה.
0: ולך תדע גם איך הוא יצא מהפציעה, זה פציעה לא קלה, הוא היה מדהים לפני הפציעה, וכן, הוא היה... זה שהוא היה בסגל, זה היה ברור, אתה יודע, הוא גם... דיברת על רוטציה וזה, הוא היה מישהו שאם הוא היה ממשיך ככה... היה משחק במונדיאל.
1: סביר להניח, סביר מאוד להניח. טוב, אז בואו נגיע באמת לבית המוקדם, אלג'יריה, אוסטריה וירדן. בואו נגיד את האמת, זה הגרלה אולי הכי קלה שאפשר לקבל. כן. שוב, היא לא קלה, היא קלה. אבל באופן
0: היא
1: יחסי.
0: היא קלה, לא, איך שאתה לא מסתובב את הזה, לא יכולת לקבל הגרלה יותר קלה.
1: תראה, אלג'יריה היא לא נבחרת שאפשר לזלזל בה.
0: לא,
1: ואוסטריה לא. בוודאי שלא. ירדן, אני מניח שהם ינצחו אותם בקלות.
0: גם יכולת לקבל... בוא נגיד שזו הגרלה שאני בטוח שבארגנטינה, שראו את הגרלה אחרי זה.
1: ברור, יחסית לצרפת קיבלו את נורווגיה.
0: בדיוק, וסנגל. כאילו, זה רק הסנגל, יש לך כל מיני... גם ברזיל קיבלו את מרוקו, זה...
1: נכון, נכון, נכון.
0: אבל בסוף זה בית שארגנטינה...
1: תעבור אותו.
0: צריכה לעבור.

0: צריכה
1: לעבור אותו
0: בהליכה, בהליכה. גם אם מסי משחק זה. העניין הוא,
1: שבהמשך,
0: על הנייר,
1: בנוקאוט זה אורוגוואי או ספרד.
0: אז זהו, עכשיו, בהנחה ש...
1: אם הוא למקום ראשון וספרד במקום ראשון, הם לא נפגשו.
0: הבית של ארגנטינה מצטלב עם הבית של ספרד, זאת אומרת, 1-2.
1: זה ספרד ואורוגוואי.
0: 1-2, יפה. עכשיו, צריך להגיד, ההפרדה של הארבע הראשון, זאת אומרת, ארגנטינה וספרד אמורות, יכולות, אם הם, כל אחת גומרת מקום ראשון בבית שלה ובמשכה, להיפגש בגמר.
1: נכון.
0: שזה אולי, בגלל שספרד צורפת, זה אולי הגמר הקלאסי של של הברקט הזה. אבל, אם ארגנטינה פתאום גומרת מקום שני, או אם פתאום ספרד גומרת מקום שני, שזה יכול להיות בבית עם אורוגוואי, לא... הם נפגשות כבר לא בשמינית, ב-1-32, שזה גמר לכל דבר בזה.
1: אפשר לקרוא לזה ה-6-20 גמר?
0: משהו כזה. עכשיו, אבל יותר מזה, בוא נגיד שספרד גומרת ראשונה, אורוגוואי שנייה, ארגנטינה גומרת ראשונה, בבית שלה, ארגנטינה, אורוגוואי.
1: מה זה? זה דרבי מטורף.
0: זה דרבי מטורף. זה, אגב, חוץ מאנגליה, סקוטלנד, זה משחק ששוחק הכי הרבה פעמים, משחק בינלאומי. עכשיו, יותר מזה, את אורוגוואי המאמן ביאלסה, מאמן ארגנטיני אגדי, שהוא אגדה בכל דרום אמריקה.
1: שנכשל עם הנבחרת במונדיאל ב-2002.
0: נכון, אבל יותר, לא זו...
1: לא, הכל טוב.
0: ומשחק כזה, אני רוצה להגיד לך שלי יצא להיות ברבע גמר ארגנטינה אורוגוואי בקופה אמריקה ב-2011, בבית הקברות לפילים. אתה מכיר את זה?
1: ברור.
0: נגמר בפנדל, עם מסי החמיץ פנדל. הייתה אווירה של, של, של חצי גמר מונדיאל שם, זה היה... ארגנטינה, אורוגוואי, זה דרבי, לא פחות בארגנטינה, ברזיל, אם יש את המשחק הזה, כאילו, זה גם... ארגנטינה אמורים לעבור, אבל אחרי הבית הקל, יש להם אחרי זה דרך שיכולה, כאילו, עם מוקשים.
1: תראה, אנחנו ישבנו פה, ובעצם כל נבחרת שדיברנו עליה במהלך החודש האחרון, ניסינו לנתח את הדרך בשלבי נוקאוט. לכולם זה קשה. כלומר, אין אף נבחרת שאומרים, הדרך שלה עד חצי הגמר קלה. אין, לא קיים.
0: נכון.
1: לכולם, כולם יפגשו בדרך את ברזיל, את גרמניה, את הולנד, את אורוגוואי, את ארגנטינה,
0: בסוף,
1: את
0: ספרד. בסוף בשביל...
1: שוב, לא נדבר בחצי גמר בגמר,
0: ברור,
1: הרבה לפני
0: כן,
1: זה.
0: כן, כן, כן, בסוף בשביל, אתה יודע, בשביל לקחת איזה, בטורניר עם כל כך הרבה נבחרות, אתה צריך לנצח 2-3 נבחרות חזקות,
1: אין
0: אחרת, אחרת אתה לא יכול זה, ואתה יודע מה, מבחינת, יש אולי סוג של יתרון, זאת אומרת, אם ארגנטינה נפגשת עם ספרד כבר בזה, מי שמנצחת, יש לה כאילו אחרי זה דרך קצת יותר קלה, אבל שמע, בשביל לקחת גבי עולמי, אתה צריך להיפגש בספרד או בארגנטינה או ולנצח אותם. ובאיזשהו מקום, אולי פיפה לא רוצה את זה, אבל אם יהיה משחקים כאלה כבר ב-1-16 בשמינית, זה יעיר את המונדיאל, כי המונדיאל, אתה יודע...
1: אמרנו, זה שני מונדיאלים.
0: בדיוק.
1: מונדיאל הסיפורים והמונדיאל האמיתי.
0: אבל גם, אתה יודע, אם בהתחלה, בשלב הנוקאוט הראשון, אין לך משחק גדול, פה פתאום יכול להיות לך משחק אולי הכי גדול של המונדיאל, זה ייתן איזה...
1: אני רוצה להזכיר לך שהמשחק הזה כבר אמור להתקיים בינואר.
0: הפינליסימה. נכון.
1: שהיה צריך להיות בקטר, ואז התחילה מלחמה איראן, והמשחק הזה בוטל, בסופו של דבר ניסו להעביר אותו לכל מיני מקומות, היה בלגן סביב העניין הזה.
0: נכון, זה לא רק אלופת העולם נגד המבחרת...
1: לא, זה אלופת אירופה נגד אלופת אמריקה.
0: לא, אני אומר, בדיוק, זה לא רק אלופת העולם נגד המדורג מספר אחת בפיפה והמועמדת, זה גם אלופת אירופה נגד אלופת דרום אמריקה, זה...
1: אתה יודע, זה אמור היה להיות המפגש הראשון של מסי ולמין ימל, מאז שהוא רחץ אותו באמבטיה. אתה מבין? אז כרגע עדיין לא התרחש הסיפור הזה.
0: אם אתה שואל אותי לגבי הסיכויים וכו', דיברנו בפרק על צרפת, אמרתי שאני חושב שספרד תעלה לה... אני חושב שזה יהיה הגמר, ספרד ארגנטינה.
1: וואלה.
0: כן, ושספרד תיקח. אני מאמין שארגנטינה תגיע... תעשה צרפת, תגיע לעוד גמר, אבל לא תיקח אותו.
1: אוקיי. אני חושב שארגנטינה תעצר בדרך, פיתתי אפילו כבר ברבע הגמר.
0: וואלה.
1: כן, אני... לא בגלל שהם כבר זכו, ואתה יודע, יש כאן את התחושה הזאת, כבר עשינו את זה, לא. אני חושב יהיה פעם הרבה הרבה יותר קשה.
0: אגב,
1: זה
0: יכול
1: מונדיאל להיות... קשה מאוד, נכון. מתיש, ארוך. זאת התחושה שלי, אולי אני טועה, אבל זאת התחושה שלי.
0: יש סיכויים לחצי גמר, אני חושב, ברזיל-ארגנטינה, זאת אומרת, מאז 90, עם הגול המפורסם של קניג'ה, שמרדון מבשלו בשמינית גמר 1-0, ופרשת הבקבוקים, והם לא נבקר, כל פעם היה אפשרות בברקט, גם נגיד ב-2014, אם ברזיל עוברת את גרמניה בחצי גמר, שבאחד המפורסם, זה גמר ברזיל-ארגנטינה, אבל כל פעם היה אפשרות לחצי, לגמר,

0: ברבע, ומי שהיא נפלה, אולי הפעם הם ייפגשו.
1: תראה, יצא לי להיות ב-2007, בגמר הקופה אמריקה בוונצואלה, במרקאיבו, ברזיל-ארגנטינה. עכשיו, זה, אנחנו מדברים כמעט 20 שנה אחורה, מסי היה כבר בנבחרת, ממש צעיר, אבל כבר שחקן משמעותי, זה השנה אחרי המונדיאל, וריקלמה היה מדהים, וברזיל הגיע בלי רונלדיניו ובלי קקה. בגלל כל מיני סיבות. הגיעו לגמר, אבל הייתה תחושה שארגנטינה לוקחת את זה בהליכה. זה נגמר 3-0 לברזיל. דני אלווס שם נתן גול מטורף. אז ברזיל-ארגנטינה זה תמיד סיפור. אם זה יקרה במונדיאל הזה, אני לא יודע.
0: הלוואי.
1: טוב, אנחנו מסיימים כאן את הסבב העולמי הזה של תופסים אמריקה. 12 פרקים, 11 נבחרות, אבל שבוע הבא, אם הכל יעבוד לפי התוכנית, אנחנו נהיה כאן עם פרק נוסף לסכם את כל מה שעשינו, ומבט כבר של כמה ימים לפני שאנחנו עולים על המטוס. וואו, אתה מתרגש, אוזי, לקראת המונדיאל הזה?
0: האמת שכן, האמת שאתה יודע, כן, גם הקטע הזה של... אני אמור להתחיל במקסיקו סיטי במשחק פתיחה. אני הטיול שלי אחרי צבא, היה במקום לדרום אמריקה, למרכז אמריקה, כדי, הייתי כאוהד במונדיאל במקסיקו.
1: ב-86, 40 שנה.
0: תשמע, זה החוויה הכי גדולה, עשיתי, ראיתי דברים, אתה יודע, זה בתור בחור בן 22, ומטייל אחרי צבא, וגם להגיע אז למונדיאל, זה היה בטח ביבשת, וראיתי כמה משחקים גדולים, ברזיל, צורפת, הייתי בגמר, אבל... ולא הייתי במקסיקו מאז, 40 שנה, זה, אז...
1: אתה סוגר מעגל!
0: אני... וחוץ מזה שמונדיאל, כן, תשמע, כמה שראינו, עשינו, עברנו...
1: אין יותר ממונדיאל.
0: אין התרגשות יותר ממונדיאל.
1: אין יותר מזה. תודה רבה, עוזי. תודה רבה, ארד ירושלמי. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו במהלך הפרקים האלה. סף אקרמן, מיכאל וינסנדד, דני פורה, תרבל אשת, וכמובן, ארד ירושלמי שמנהל פה את העניינים מאחורי הקלעים בצורה מושלמת. תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכל האנשים שכתבו לנו והעירו לנו ותקנו אותנו אפילו, היו כל מיני טעויות, כל מיני דברים, אז אנשים באמת משקיעים באמת ונותנים מעצמם. תודה רבה, אנחנו ממשיכים להיות כאן למרות שאת הפרק הזה סיימנו.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
1: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק 331, מהדורת ציפורי הלילה שלנו, פרק שמתחיל בחצות 07, כשהקול שלי הוא כבר גם קול של לילה, הולך לכיוון הלעלם, אבל בסדר, בסדר. עוד פרק שאין שום קשר בין הפרק הזה למה שהיה בשבוע שעבר, כי אצלנו, זה לא בכדורסל הישראלי, זה במדינת ישראל, שבוע הוא, זה כמו שנים במקומות אחרים, וגם אצלנו, בטח ובטח אחרי שבוע כזה, שאנחנו בלילה שבין רביעי לחמישי, גם אנחנו מקליטים בלילה, כי זה השעות שבדרך כלל לא קורה כלום. זאת אומרת, כי בכל שעה אחרת ביום משהו יכול לקרות בכדורסל הישראלי, ואתה, כל הפרספקטיבה שלך תשתנה, אז הגענו ללילה הזה כדי לנסות, ולא בטוח שנצליח, קצת להבין איפה אנחנו ולאן אנחנו הולכים. אני יודע דלפרין, ארז אדלשטיין כאן איתי, אהלן ארז, לילה טוב.
3: אהלן, אהלן, לא, אמצע היום, איזה כיף.
2: כן, אני יודע שאתה אוהב, אני יודע.
3: אין פקקי תנועה, למרות ש... באת ישר משדה התעופה או מחולון?
2: באתי מחולון לכאן. כן, אני יודע שזה שעות שאתה אוהב, אני יודע שאתה שמח. אני גם מנסה לחשוב מאיפה להתחיל. זאת אומרת, אנחנו בעצם באנו אחרי משחק מספר 2 של מכבי נגד חולון, אבל בתכלס האירועים לא קורים בסדרה הזו. גם, יש...
3: גם, בוודאי.
2: גם שם יש אירועים, כן? אם אתה מנסה לשים כותרת, כאילו, גג למה שאנחנו חווים, בסוף, וזו בעיה, אבל אנחנו מודעים אליה שהכדורסל פה תפס את הכיסא הצדדי, דווקא בשתי סדרות חצי גמר, עם הקבוצות הגדולות, שציפינו ורצינו, אבל מאז יום ראשון אנחנו, באמת,

0: ההתעסקות שלנו מראשון, נכון? אם ההתעסקות שלנו בכדורסל מאז יום ראשון היא מינורית. היא מינורית עד לא קיימת. למרות שלפחות במשחקים של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, היו שבעה רבעים טובים. זאת אומרת, מעניינים. יש על מה לדבר שם מבחינת כדורסל. קורים שם דברים, אתה רואה דברים שאתה נהנה לראות אותם. אבל אין, אתה כל פעם שאתה מתחיל לדבר על כדורסל, אתה עוצר, אתה אומר, רגע, אבל למה? למה שנדבר על כדורסל? מה הקשר בכלל בין כדורסל לבין מה שאנחנו חווים בשבוע הזה?
1: תשמע.
0: לא יודע מה להגיד, לא יודע. אני עוד
1: מעט
0: אפרוט את זה.
1: אני מחייך חיוך של מבוכה, כי באמת עלינו ערים וגבעות בשתי סדרות האלה. אפילו סיפרנו סיפור על הפועל חולון, כמה היא שונה וכמה היא מאומנת וכמה היא אחרת. אתה יודע, אנחנו כל כך מחפשים...
0: להתעלות, להיחס במשהו.
1: מה זה להתעלות? אני אתמול אחרי המשחק בירושלים, אמרתי פעם אחת, פעם שנייה, זה משחק שילך לגול, שילך לגול. תפסו אותי אנשים, אמרו, תקשיב, באמת המצב נואש, אם אתה מכניס משחק כזה, כאילו, איך אתה משווה את זה לסדרות של פעם? פה זה הפועל ירושלים... יש שם משהו לא טוב, זה, זה, זה, זה לא האירוע שאתה מדבר עליו, עדי גורדון נגד דוברש, זה, זה, זה לא האירוע הזה. אז זהו, אז מאוד מתוסכל. אני באמת הייתי עצוב ב-48 שעות האחרונות, עצוב, כי אני כבר שנתיים, שלוש, אומר, אין מבוגר אחראי בכדורסל הישראלי. ולפעמים יש לי תחושה שבבניין שם, שמחים לעד מה קורה בבניין שם, ובבניין הזה לפעמים אומרים, זה הבניין ההוא, וכל אחד, אם לא מבין בבנימין, בבניינים ובנדלן...
0: כל אחד ובנדלן, תבחר את הבניינים שהוא רוצה, זה
1: בדיוק,
0: בסדר.
1: בדיוק, אז לא, אני אתן להם כותרת, איגוד הכדורסל ומנהלת. בוא, עזוב, בוא, איגוד הכדורסל, ושוב, אתה לא רואה את המבוגר האחראי. אתה לא רואה שביתת שחקנים. קורה עכשיו משהו עם ועדות משמעת, עם אירועים, שאין להם פרוטוקול עודד, צריכים להיות אגונים, אין להם פרוטוקול, זה לא שיש פרוטוקול ואתה יודע איך לנהוג. מה שאני כן יודע לנהוג, זה common sense, שכל ישר. ופה אין מלכודת, אין בור, אין אני לא יודע מה, שניצב בדרך ולא נופלים בו. במקום שנייה רגע, לחשוב רגע, ולא להיות כבולים באיזה אקסל, אקסל זה ממקומות אחרים, או באיזה משהו שמזכיר לי את הרסר שלי בצבא, שאף פעם לא מוכן לחשוב. מה אתה לא מוכן לחשוב? תקשיב רגע. תקשיב, אחר כך אל תגיד לי טעית. תקשיב שנייה, סבלנות. אז שתרצה שנפרוט את זה יותר ל...
0: תראה, אנחנו בתוך תיאטרון האבסורד שנקרא כדורסל הישראלי, הסיפור הכי אבסורדי זה כמובן מה המצב בסדרה בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. הרי אנחנו היום ביום רביעי, מחר יתקיים משחק מספר 3, אבל התוצאה בסדרה היא 1-0. בזכותה של הפועל תל אביב.
1: יכול להיות מחר שזה משליש את... שזה משלש את עצמו ביום.
0: יכול להיות שמחר נגמר את הסדרה, ויכול להיות שמחר יהיה 1-1, או... 2-0, יש מחר 3 אופציות.
1: או 2-1 בלילה.
0: יש המון אופציות למה יכול לקרות מחר. וזה באמת אבסורד. עכשיו, אם מישהו פספס ואנחנו גם ננסה לעשות סדר, אז אוקיי, אז במשחק ביום ראשון, בשעה 10, השתנו הנחיות פיקוד העורף. החליטו בפיקוד העורף והמשטרה, וזה לא קשור עכשיו כרגע לאיגוד הכדורסל או למנהלת הליגה, החליטה המשטרה ופיקוד העורף שצריך לפנות את הקהל מהמשחק בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, אבל התקבל אישור לקיים את המשחק לאחר מכן.
1: ללא קהל.
0: ללא קהל. זאת עובדה. הורידו את שתי הקבוצות לחדר ההלבשה. עכשיו הסיבה, וזה צריך גם להגיד, אני דיברתי עם ההורים שלי, שהם אוהבים כדורסל ואוהבים ספורט, והם שאלו אותי המון שאלות, שאמרתי, אוקיי, אם הם לא יודעים, אז מי כן יודע?
1: אז...
0: הם שואלים אותי, לדוגמה, למה לא השאירו את הקהל ביד אליהו? אז ביד אליהו אין מרחב מוגן תקני. אין. עכשיו, לעשות, אני זוכר אגב, שבזמן שהיה ירי של החוטים, אז כן היו משחקים עם קהל, כי ידעו שאוקיי, בסדר, שמים ידיים על הראש, בוא נגיד, זה כסתח של הכסתחים. עם האיראנים לא מכסתחים. אני יכול להבין את זה, בסדר?
1: אני לא מסכים.
0: לא יודע אם זה היה נכון להוציא את כל הקהל, זה גם מלחיץ, הקהל שצריך לחזור לירושלים פתאום שעה בכביש, זה בסדר, לא יודע. אוקיי. החליטו את ההחלטה הזו, בוא נגיד שזו שרשרת ראשונה בשרשרת החלטות. אמרו לקבוצות, קחו כמה דקות, נוציא את הקהל.

0: תחזרו.
1: אז בואו נתעכב רגע רק על זה, כי נעבור שלב שלב, כדי שאני לא צריך לחזור עוד פעם לזה. עכשיו, אמרתי, אין פרוטוקול, אבל יש שכל ישר. עם כל הכבוד למפקד האירוע, יש שם מפקד, וגם לסיפור המשטרה, ואני שמעתי גם את אנשי המנהלת מתראיינים הרי תחת כל מקום, זו הייתה החלטה גורפת.
0: אוקיי.
1: אז אני הייתי שמח, לו כל האירוע הזה, לא היה מתנהל באמצע המגרש, באמצע המגרש, זה בכלל לא עניין של תקשורת או מיקרופונים שנדחפו, באמצע המגרש הייתי שמח שמורידים רגע את מפקד האירוע ואת קצין המשטרה שנמצא שם, שאני לא... אוקיי, מורידים אותו רגע למטה ואומרים לו רק שנייה, בוא חבר, בוא תקשיב שנייה בבקשה. תן לנו שתי דקות, תן לנו רגע שתי דקות. לא כל האירועים שהיו בתל אביב באותה שעה נסגרו. אתה מסכים איתי?
0: אני לא יודע.
1: אני ראיתי תמונות של הופעות שנמשכו. בסך הכל מה שקרה, פיקוד העורף שינה את הסטטוס של כל מדינת ישראל מאותו רגע, כשהייתה התראה שיורים רק לצפון, וכבר באותה שעה כבר היו התראות בצפון, עד קיסריה לפחות, ואתה מכיר אותי שאני הפחדן הכי גדול שיש, אבל כשאומרים בכפר בלום שיש לימודים, אז יש גם כדורסל בערב, וכשאומרים שאין לימודים, אין כדורסל. ועוצרים רגע, ואומרים לו שנייה רגע, ואז מרים לי טלפון, יושב ראש המנהלת, איפה הוא היה באירוע
0: לא
1: הזה?
0: לא ראיתי אותו 4 ימים.
1: איפה? למה לא שומעים את קולו? למה לא שומעים?
0: מה זה משנה?
1: מנהיגות, מנהיגות, מנהיגות, מנהיגות.
0: אבל שוב, אבל זה, אתה פה מדברת כמה צעדים קדימה.
1: כן, באותו רגע מרימים טלפון לשר הספורט, התרבות והספורט שמאוד אוהב כדורסל, ואומרים לו, תשיג החרגה, כן, ממש ככה, החרגה, אלוף פיקוד העורף, מפקד פיקוד העורף, האלוף...
0: לסיים את המשחק.
1: לסיים את המשחק עם קהל, כי אני חושב, הבנתי קטנה בענייני ביטחון, שלהוציא 5,000 איש בפאניקה שכזו לכבישים, יותר מסוכן, אם החס שלו מה קורה משהו, מה שירים היה באולם. אני לא... זאת התחושה שלי. החרגה ל-20 דקות, ומי שיגיד שאין החרגה, אני אזכיר לו, בימי המלחמה עם איראן, איזה חתונות של החרדים נערכו בירושלים, ואף אחד לא הפסיק אותם, מאותם משטרה. אז זה דבר אחד. מנהלים את האירוע מול המשקיף, לא מול עומר אסטרון, ו... לא מול אף אחד אחרת, וזה הפך להיות ברדק ושכונה, ותן לי חמה וזה, ותרד, וקוראים לי איתודיס, קאמיר פילה, ובוא הנה, ומסבירים, והוא שואל רגע...
0: וזה בטח הוסיף ללחץ הכללי שהיה שם.
1: ואז הקרוז, ראיתי אותו היום, חבר טוב שלי,
0: ישי,
1: מאיר את ההערות שלו, ובסוף זורק את המילה מלחמה. מה המלחמה? לוקח מנכ״ל הפועל תל אביב, האיש המשכיל את הטלפון, או המנהל המקצועי, ומסביר בכל רם, בעברית ובאנגלית, באנגלית. יש אירוע בצפון שפיקוד העורף בעקבותו שינה, זה לא משפיע עלינו, תהיו רגועים, קאם דאון, אבל היה פאניקה וטירוף, וזה היה כבר אירוע שיצא משליטה. ההתנהלות שם באותו רגע, מבחינתי זה היה המפתח.
0: אתה אומר שבעצם זה היה קטליזטור למה שקרה אחר כך, אולי עם התחושות גם של שחקני הפועל ירושלים, ואני לא יודע לגבי שחקני הפועל תל אביב, והם, שוב, הם חזרו לשחק. אוקיי, רגע.
1: אני הייתי אתמול בירושלים, ושאלתי את אנשי ירושלים טיפה, ואני, היה לי גם ויכוחים עם אנשים מסוימים מהמנהלת היום. אמרו לי אנשי הפועל ירושלים, השחקנים האלה, שגם חזרו מאוחר, מובלי, טריפל ג'יי וויילי, כבר חוו אירוע, של לחצות לאקבה, לטאבה, למצרים, עם ילדה על הידיים, בלי מים, עם מים, טירוף, לא מוכנים בכלל לחזור, וכשאנחנו שכנענו אותם לבוא, גם אמרנו להם, שתהיה סירנה אחת, הזקה כאילו, אנחנו, קודם כל נקווה שלא, אבל אם כן, הם יהיו רשאים לעזוב.
0: אין לי, יש לי 0 טענות, לגבי שחקני הפועל ירושלים,
1: וסניד, בהרצליה גם הבנתי.
0: בסדר, אני אומר, וזה משהו שצריך להגיד אותו, יש לי 0 טענות לגבי שחקני הפועל ירושלים, או כל שחקן זר אחר שרוצה לעזוב את ישראל, נקודה, סוף. 0 טענות. אין לי טענות לגבי זה. האירוע שם היה, שברגע שהם ירדו לחדרי ההלבשה, והזרים, זה לא בא מהישראלים הרי, אני מניח, הזרים אמרו, אנחנו לא רוצים לחזור לשחק. ואז אנחנו מדברים על קבלת החלטות ועל שכל ישר. מישהו בפועל ירושלים היה צריך לבוא ולעצור את הסיפור הזה ולהגיד, אוקיי, אתם לא משחקים? אנחנו מקבלים את זה לגמרי. כמה ישראלים יש לי פה? 1, 2, 3, 4, 5, תודה רבה. אתם חוזרים למגרש.
1: אני ישראלי, נמרוד לוי. אנחנו לא משחקים עם הזרים, לא משחקים. שנייה רגע, אני שואל, אני מלא לך סילולה. אין פרוטוקול לדברים האלה, כמו שאמרתי. אנחנו קבוצה אחת, או שכולם או שאף אחד. רגע, מה היית מגיב לטענה הזאת?
0: אני בסוף קובע. אני הבעלים. אני המנהל.

0: אני המאמן, אנחנו אחראים, זה חשוב לנו כקבוצה לשמור על התדמית שלנו, שאנחנו לא מבטרים, תעלו לשחק. פיקוד העורף מאשר את זה. אנחנו יכולים עוד לחזור למשחק הזה, היה 10 הפרש. אפשר לחזור לשחק.
1: תגיד, היה 69-66, שתי דקות לסוף הרבע, זה היה משחק שהיה בכיוון אחר, פתאום זה כאילו נוקאוט,
0: אני, לא, אני אגב לא חושב, אני לא יודע גם, שזה קשור להפרש. זה לא נראה לי שבגלל זה הפועל ירושלים לא חזרה לשחק.
1: ה-10 הפרש פתאום נהיה כאילו זה היה חד צדדי, והפועל תל אביב היו יותר טובים. לא, היה 69-63.
0: אני, שוב, אנחנו פה כל הזמן מדברים על קבלת החלטות ועל כל מיני דברים שהיו יכולים לעשות אחרת. זה משהו שאני באמת חושב שעם הפועל ירושלים, גם זה היה מצטייר הרבה יותר טוב החוצה. בתדמית של הפועל ירושלים כקבוצה שרוצה, שחשוב לה לסיים על המגרש. אבל היא החליטה, ופה גם, זה עניין, זה דין לעצמה, רק היא החליטה את זה, אף אחד אחר לא יכולה לקבל את ההחלטה הזו.
1: ברור לי שהזרים הגיעו עם משפחות, ואולי עם ילדים, ובגלל שלא הסבירו, אבל ראיתי פתאום את מיסטר בורג.
0: אנחנו פה, 3 שנים, חיים בתוך החרה הזה, ועם כל הכבוד, למדנו לחיות, אני מדבר על הישראלים, אני לא מדבר על הזרים כרגע, למדנו לחיות, שעם כל הכבוד, שאם אין הזקה במקום שבו אנחנו חיים, אנחנו די ממשיכים לחיות כרגיל. האם זה נורמלי? לא. האם זה המצב? כן. לא הייתה הזקה.
1: לא היה התראות להזקה.
0: נכון. אם הייתה התראה, והיו אומרים, אוקיי. חבר'ה,
1: לא היו התראות.
0: לא היו. וגם, למדנו גם לחיות במשחקים, שאם יש התראה, אתה יורד וחוזר לשחק. גם את זה עשינו.
1: אני חושב שגם היו התראות. מאיראן, אני אזכיר לך, הרי הליגה השנייה חודשה לפני הליגה הראשונה.
0: נכון.
1: והיו משחקים, אני זוכר את המשחק ביבנה.
0: אף אחד לא אומר שזה נורמלי.
1: לא, אני רק אומר, אני לא אומר שחס ושלום אם היה נופל טיל בליסטי באותם מגרשים, היה קורה פה אסון מטורף, אנחנו חיים בעולם שלוקח סיכונים הרי.
0: דיברת על מבוגר אחראי? מישהו בהפועל ירושלים. אני לא יודע מי זה אגב, כי יש שם הרבה אנשים שאחראים. היה צריך לבוא ולהגיד, אנחנו מסיימים את המשחק הזה, לא משנה מה. או, ופה גם יש פה מבוגר אחראי מצד השני, מנהלת הליגה הייתה יכולה להציע את הרעיון הזה. תקשיבו, חבר'ה, אנחנו חייבים לשחק. הזרים שלכם לא רוצים לשחק? אין בעיה. יש לכם כמה ישראלים? יש לכם פה 5 ישראלים. בואו נסיים את הרבע האחרון. בואו נסיים את המשחק הזה. אי אפשר להשאיר אותו ככה באוויר. אבל זה מה שקרה. אוקיי, בסוף זה קרה. הם החליטו לא לעלות. הפועל תל אביב כן רצתה לעלות. עומר אסטרון סיים את המשחק. ואז נשאלה השאלה ההגיונית, ושאלו את דיוויד בסל, מנכ"ל המנהלת, מה עכשיו, הפסד טכני? הוא אומר, אני לא רוצה להתחייב, אבל כן. עכשיו, גם לפי התקנון, קבוצה שלא רוצה לעלות למגרש חזרה, גורלה, הפסד טכני. ופה אנחנו נכנסים לעומק, שגם זה יהיה פה קצת עניין תקנונים והכל, אתם יודעים שאני אוהב תקנונים ואני אוהב נימוקים. אז אתמול, אנחנו היום, זה כבר יום שלישי, אתמול מסתיים הדיון בבית הדין, ומתקבלת החלטה לקיים משחק חוזר, שאף אחד, בשום...
1: אף אחד בפועל ירושלים.
0: אפילו בפועל ירושלים, אני מניח, הופתעו לגלות שקיבלו את הטענות שלהם. הם שכרו את רועי רוזן, שהוא עורך דין מאוד מאוד חזק, שהוא היה עורך הדין של הפועל חולון, באירוע גנרטור בגנר, שהוא אירוע מאוד חשוב גם לסיפור שלנו. אוקיי? אז כמובן שמיד אחרי זה עירורין לבית הדין העליון של הפועל תל אביב, של מנהלת הליגה ושל איגוד הכדורסל שמערר על עצמו.
1: כי הם מבינים את הנזק העתידי שיכול לקרות לכל מיני מקרים קיצוניים שיקרו.
0: עכשיו, אחרי שיצאה ההחלטה, לא יצאו נימוקים. הנימוקים יצאו רק היום, זאת אומרת, כמעט 24 או 12 שעות לאחר מכן. ואתה קורא את הנימוקים, ואתה רואה, אוקיי, בית הדין הסכים עם כל הטענות של תובעי האיגוד. הוא הרשיע את הפועל ירושלים. הוא הרשיע אותה. הוא אמר, אנשי הפועל ירושלים לא התנהלו כראוי, כי פיקוד העורף אישר לשחק את המשחק. היה צריך להמשיך לשחק. אז איפה פה הבעיה בסוף? היו 2 דיינים.
1: כולה וחומרה.
0: היו 2 דיינים. הם לא הצליחו להגיע להחלטה חד משמעית, פה אחד, האם מדובר בנסיבות מיוחדות או לא. אם זה לא נסיבות מיוחדות, הפסד טכני, הולכים הביתה. אם זה נסיבות מיוחדות, סליחה, וכאן באמת נכנס אותו תקדים של גנר, נסיבות מיוחדות, אז

0: עושים משחק חוזר. עכשיו, שאלו אותי, עוד פעם, אני חוזר לשיחה עם ההורים שלי, שאלו אותי, למה לא משחקים את הרבע הרביעי רק? אז לפי חוקת פיבה אין את זה, אסור את זה. וגם בבית הדין אמר, אם מישהו היה מציג לנו איזשהו תקדים תקנוני...
1: לא היה איזה משחק ששיחקו חמש... היה איזה משחק באירופה משהו.
0: שוב, זה מה שאמרו, גם באיגוד, וגם היום בבית הדין בפיבה, זה אסור. זאת אומרת, אין את הסעיף הזה בחוקה.
1: לא היה איזה משחק ששוחק... אני
0: גם לי יש זיכרונות כאלה.
1: יש איזה משחק ששוחק רק את החלק האחרון.
0: אני גם לי יש כל מיני זיכרונות, אבל שוב, זה מה שנאמר ומה שנכתב. ואז, אז בסוף, ברגע שלא הגיעו להחלטה פה אחד, אז הלכו עם ההחלטה המקלה, במקום הפסד טכני, משחק חוזר.
1: למה בתיק הזה?
0: כן.
1: שני שופטים.
0: אני לא יודע כמה שופטים יש בבית דין רגיל.
1: למה שני שופטים? כדי, הבנתי היום, אתה יודע, ממי שגם אני בדקתי קצת את הדברים, לא ברמה שלך, אבל בדקתי, אמרו לי, ברגע שאין הסכמות, אז לוקחים את המקל באירוע, אז למה אין שלושה? צריך...
0: אז עכשיו...
1: צריך הפיכה משטרתית, עבירה משטרתית.
0: עולים לבית הדין העליון, שם כן יהיו שלושה דיינים, אחד מהדיינים, פרופסור עודד מודריק, היה גם בדיון ההוא ב-2021, השניים האחרים התחלפו. אני נכנסתי היום לקרוא את פסק הדין מ-2021. ניסיתי להבין מה בעצם, על איזה טענות הסתמכו אז שיכולות להשפיע גם על מה שאנחנו נראה היום בעצם, או מחר.
1: יום חמישי.
0: כן. בסוף רצו שהאירוע יסתיים באופן ספורטיבי על המגרש. וכשאתה מסתכל על הנסיבות באותו משחק, שחקני הפועל חולון לא הסכימו לחזור מחשש לבריאותם, נכון? כי הם חיכו את השעה הזו. התוצאה הייתה 60-55 לזכותה של גלבוע, זאת אומרת שגם אז חולון הייתה בפיגור, וגם היום ירושלים הייתה בפיגור, והיא לא הסכימה לחזור. השאלה שעומדת לפתחנו, מכיוון ואז בית הדין העליון הפך את ההחלטה של בית הדין, הפך אותה, וביטל את ההפסד הטכני, והפך את זה למשחק חוזר. האם, נוכח העובדה שיש תקדים שבית הדין העליון של האיגוד עצמו קבע, האם הוא יכול להפוך אותו? או שבית הדין העליון יגיד, רגע, רגע, זה בכלל לא אותם נסיבות. שם הייתה קבוצה ביתית. גלבוע גליל, שהייתה אשמה בסופו של דבר. היא הייתה אשמה בדבר הזה. היא זו שלא הכינה את הגיבוי. היום הפועל תל אביב, היא לא יכולה לי, היא לא אחראית על שום דבר. ואני אומר, אני חשבתי על היום, על קריית אתא נגד מכבי ראשון לציון. גם אז קריית אתא אחראית על השעונים, נכון? מה קרה בסוף? מה נתנו? משחק חוזר. זאת אומרת, כמה שאני רוצה להיות הגיוני, ולהגיד, אין סיכוי שלא הופכים את ההחלטה, כשמסתכלים על התקדים המשפטי ועל התקדים התקנוני, אתה יכול לראות את המקום שבו בית הדין העליון יגיד, חבר'ה, אוקיי, אנחנו כבר נדרשנו לזה בעבר, וזאת ההחלטה, אני לא יודע כמה יש לנו באמת פה איזשהו מרווח תמרון. עכשיו, בכל האירועים היום אמרו, לא, זה לא אותו דבר, זו קבוצה ביתית, אז הכל נאמר, ועכשיו זה כבר עניין משפטי, זה לא עניין של היגיון, וזה משהו שקשה לנו גם כבני אדם להתמודד איתו מול מערכת המשפט. בטח ובטח כחובבי ספורט. אבל צריך לשים את העובדות האלה על השולחן. האירוע הזה מסובך, ולא בטוח שהוא יצטיין בתוצאה, שאני חושב שרוב האנשים פה מקווים לה, שזה יהיה ניצחון של הפועל תל אביב, כי מגיע להפועל תל אביב לקבל ניצחון על המשחק הזה. מעבר לזה שהיא הובילה 10 הפרש, היא עמדה בכל התנאים. היא חזרה לשחק, היא עמדה על המגרש, היא שרה עם הסגל המלא שלה, היא עשתה הכל לפי by the book. ובסוף היא זו שאמורה להיפגע.
1: היה והסנריו, דרך אגב אני אוסיף לך עוד מקרה, נעריה בתחילת העונה, שעונים, רמת השרון, נקבע משחק חוזר.
0: אוקיי.
1: אם אתה זוכר, די דומה למה שאמרת, קריאת אתא. היה ובית הדין משאיר את הפסיקה על קנה.
0: שיהיה משחק חוזר?
1: כן.
0: כן.
1: הפועל תל אביב מופיעה, לא מופיעה, מה אתה...
0: חייבת להופיע.
1: חייבת להופיע?
0: שוב.
1: לא שברו את הכלים ולא משחקים?
0: אני חושב, אני חושב שהפוך. תבואו, תראו שאתם יותר טובים מהם על המגרש.
1: כבר יראו פעמיים.
0: אני אגיד לך מה, אם הם היו מפסידים את המשחק בירושלים, הייתי חושב שיש סיכוי שהם לא יפיעו.

0: ברגע שהם ניצחו בירושלים, ויש להם עכשיו שני משחקי בית כדי להגיע לגמר, אני לא הייתי פוגע בעצמי. בסוף זה יפגע רק בהם. זה יפגע רק בהם. אגב, אם באמת המשחק החוזר יהיה משחק חוזר, זאת אומרת שמשחק מספר 3 הוא משחק 3, ועד המשחק בשבת, שהיה מאוד משחק 4, הופך להיות משחק מספר 1, וחוזר
1: תל אביב
0: לאחד מנור המבטחים. זה סיפור מטורלל לגמרי. בתוך מקום מטורלל לגמרי, בתוך ענף מטורלל לגמרי, שכל פעם שאתה חושב שהגעת לתחתית של התחתית של הבור שאתה נמצא בה, אתה יורד, אתה חופר עוד קצת כלפי מטה. ואנחנו, לא, אתה, אנחנו עובדים בזה, כן, אבל אתה מסתכל על התגובות.
1: כדורגל.
0: מסתכל על התגובות של כל האנשים מסביב שאוהבים את הספורט, זוהבים, אוהדים שאוהבים.
1: חוג.
0: בצדק. אוקיי, בסדר. כאילו, הרווחנו את זה ביושר. עכשיו, בתוך כל הבלגן הזה, הקבוצות שיחקו אתמול. והיה משחק בסדר. משחק בסדר גמור אפילו. אתה יודע, אנחנו, כאילו, מגיע לים הדר שנתייחס אליו. הוא נותן פה חודש מהחלומות, ים הדר. שינה את כל הנרטיב של העונה שלו פתאום. וסיליה מיציץ' אותו דבר. שחקן שאמרנו מה וזה, תראה איך הוא נראה עכשיו. מעבר לסל הניצחון אתמול. רבע שלישי, משחק ראשון, נגד ראשון לציון.
1: ראשון לציון.
0: ניצח להם את הסדרה חזרה. פתאום אישו איינרייט.
1: זה הסיפור דרך אגב.
0: איש ויינרייט?
1: אני אמרתי את זה אתמול בשידור.
0: תן לי קצת כדורסל, אני אתן קצת לכדורסל.
1: יאללה, כדורסל. אז קודם כל, אמרתי אתמול בשידור, למיצ'יץ' יותר קל, שאלה ג'בריינד ובלייקני אינם. גם כשאתה יודע פחות או יותר, מחוגים המקורבים, איך אומרים, לחדרי הלבשה, איך הפועל ירושלים תמיד היו מנצחים אותם? היו מצופפים את ההגנה, מנסים לא להיות מוקים, באחד על אחד, ולהכרח את הפועל תל אביב למסור את הכדור. משהו שהשחקנים, ההם, לא אהבו למסור את הכדור. פתאום עכשיו, השטף שלהם אחרת. השילוב בין ים הדר למיצ'יץ', פעם זה מוליך את הכדור, פעם זה מוליך את הכדור. שלא לדבר גם על האירועים שקריס ג'ונס נכנס, ואז זה בכלל שלושה יוצרים, אבל שם אתה צריך איזה מצ'אפים מיוחדים בצד שני, שלא יתקעו אותך במיסמצ'ים. ופתאום הפועל תל אביב שוטפת, מפרגנת, נעימה לעין, מבליטה את היכולות האישיות במסגרת מה שיש להם. עכשיו, קח את סיפור ווינרייט, מיסטר ווינרייט. משחק ראשון, בסדרת רבע הגמר הפלייאוף, כבודו בכלל...
0: לא נרשם.
1: לא נרשם. אמרתי את זה ממשחק מספר 2, שידרתי את המשחק הזה, אמרתי, חברים, תראו איזה פלא. מוטלי 5, אודיאסי 5, זה היה משחק שאודיאסי נפצע, תומר גינת ב-4.
0: ואיש חוזר לעמדתו הטבעית.
1: 3, ושני גארדים. זה נותן לאיש ווינרייט, קודם כל לשמור בקרוס-מאץ', מה זה קרוס-מאץ'? לא לשמור את עמדה מספר 3, לשמור עמדה שהוא יכול ללחוץ את הכדור, לעטוף שחקן עם הגודש לו, קווי גרנט, ארפר, ולהיות פעיל בסוויץ'ים בפיק אנד רול, כי אז אין מיסמאץ', שהוא מקבל מישהו גדול, שהוא יכול להגיב איתו יותר טוב, אלה ואחד דברים. ואז גם תומר גינת, שחזר לא טוב באופן אישי, לא חד. אני גם, אתה יודע, לפעמים אני שואל ששחקן פצוע, יש דברים שכן אפשר לעשות כדי לבוא ולהיות חד אחר כך. אירובי בצורה כזאת, אנאירובי בצורה אחרת, אופניים ככה, לא משנה. ותומר לא, אתה יודע, מנסה את החיתוך האחד שלו, מקבל את הכדור טוב, את האופנסיב ריבאון, יש לו איזו שלשה פתוחה, הוא לוקח אותה, אבל השקט שלו, הניסיון שלו, הגודל שזה נותן פתאום שהוא משג ביחד עם ווינרייט, זה נראה אחרת מאשר בלייזר 4 וקוק 3, מה שהם שיחקו משחק ראשון נגד ראשון. אז זה סיפור ווינרייט, ריבאונד התקפה אתמול, אני אמרתי בזמן הריבאונד התקפה, זה בסוף שהמאמנים באים לרעיונות, הם אומרים דיטיילס, דיטיילס, זה הדיטיילס. הוא לקח ריבאונד התקפה, גרם לארפר לעשות לו את העבירות, זה הסל של, איך אומרים, שמנע מהפועל ירושלים לנצח את המשחק. אני לא נכנס לשלשה האחרונה, 12-13 שניות לסוף המשחק. אז זה הסיפור של הפועל תל אביב, מעלה את איתי סגב בחמישייה, כדי לא לסבך את מוטלי בהתחלה בעבירות, להרוויח עוד איזה עומק טיפה, היא חסרה, היא פחות עמוקה ואיכותית מאשר אז, אבל נגד הפועל ירושלים הזו, זה הספיק.
0: הפועל ירושלים הזו, זה הפועל ירושלים שנשארה בעצם עם ארבעה עזרים, ארבעה עזבו, נשארה עם...

0: תל אביב, אז הפועל ירושלים זה גם טארגט גיים. מסמנים את השחקן שרוצים לתקוף, ונותנים לארפר לתקוף אותו. עכשיו, ארפר, שופטים באו בהחלטה, לא נותנים לו את העבירות שהוא מקבל, לא נותנים לו את כל המגעים שהוא יוצר ונופל, לא נתנו לו את מול, זה תסכל אותו, זה גרם לו לקחת זריקות מבחוץ, הוא מסוג השחקנים שיכול להחתיד לך את כל הזריקות, ואת השתיים האחרונות לתת, את מול, הוא לא הצליח לתת אותם, אם הוא נותן אותם כמו בשנה שבה זכרת, אבל ראית שהוא אחרת, שהוא לא שקט, הוא קצת עייף, הזריקה שלו יותר קצרה.
1: אבל אמר יונתן אלון, אני הולך איתו באשו במים, ברור לי שזו החלטה, שאני תמיד אלך איתו.
0: אני חושב שהוא צריך ללכת עם קרינגטון, אמרתי את זה גם בזמן השידור, קרינגטון עשה סל על מיצ'יץ', לא היו צריכים לסקל ונרייט, היו צריכים להביא את מיצ'יץ' לפיק אנד רול, ניסו, הלכו מלמטה, הסתדרו.
1: ואם הולכים על הארפר כבר, וחזרת מפסק זמן, אתה, עוד פעם, זה מאוד שבלוני, לתת לו את הכדור ולהגיד לו, בוא תנצח. האם יש משהו ש... אוקיי, ככה בפעמים דיברנו על לא ראינו מעולם את התרגיל לארפר, זאת אומרת, נתנו לארפר את הכדור, הוא באחד על אחד.
0: זה לא עניין של תרגיל, זה עניין של עקרונות משחק. עקרונות משחק. כשהוא חודר, או כשהוא עומד באמצע, ואתה לא רוצה להביא לו פיק אנד רול, כדי שלא יהיה חילופים וטרפים וצפיפות, אתה צריך להסיק את המגינים באיזה פלר סקרין, באיזה חיתוך, באיזה תנועה ללא כדור. וגם הוא, עם הניסיון שלו, היה צריך לעשות מהמהלך הזה משהו יותר טוב, אבל הוא היה עייף, הוא היה מתוסכל. אתה יודע, יש גם המון היום ורסיות של גארד לגארד פליי, גם אם הפועל תל אביב לא רצו את החילוף, ורצו שוונרייט יישאר, אז מביאים עוד איזה מישהו שיהיה מעורב, אבל קצת יותר מהר. הייתה פה עוד החלטה מעניינת, הרי טודיס, ב-40 ומשהו שניות, לקח את הכדור בחלק הקדמי, אמר, אני רוצה 2-for-1, זאת הסיבה שאני רוצה 14. דרך אגב, אתה יכול גם במגרש שלם, להגיד לשחקנים בפסק זמן, אנחנו...
1: עושים את זה מהר.
0: עושים את זה מהר, אז אתה לא צריך רק ללכת לשם, אבל זה מסמן עוד יותר את זה. אז אחרי הזריקות, אני כבר לא זוכר מה היה, זריקות עונשי נדמה לי, אחת, הפועל ירושלים לקחו גם כן ב-37 שניות שם, כשהם הובילו נקודה. אז אני מכיר את כל ההוא בחוכמים, שלא עמדו על הקו שנייה בחיים, ולמה לקחו קדימה, אוקיי. ולקחו מהחלק האחורי, והתקיפו 24 שניות, ולא עשו סל, ואלה הולכים ועושים סל ניצחון. ואין לך אופציה לכדור, מה אז תגידו, אז אתה יודע, זה הסיפור של ההחלטות תוך כדי משחק. אני חושב שיונתן אלון מתח את החבל במשחק הזה קצת יותר מדי.
1: זאת אומרת?
0: היה שם איזשהו רגע שההרכב היה אובר, בורג, צוף, נמרוד לוי, סקפניצב. משהו כזה, זאת אומרת, אנחנו, אני אפילו זוכר שאמרתי את זה באוויר, והיה לנו את גיא ואת רמי שעשו עבודה מצוינת, ישר על הספסל, טרח, אתה רואה אותם. טק, הרפר, סמית, קרינגטון,
1: ווינסטון, כן.
0: ווינסטון, אתה רואה. עכשיו, שאלתי מתי יהיה הרכב שלושת הגארדים, אז אולי קצת חיכו שבצד שני יהיה קריס ג'ונס, ביחד עם מיצ'יץ' ועם ים הדר, ולא תמיד זה הרכב שוונרד שלוש, קצת קשה לך... לתקוע את אחד מהגרדים האלה על שלוש כזה, או אפילו על בלייזר. ותגיד לי, בלייזר הוא לא פוסט-אפ, הוא לא ילך אליו, אבל בלייזר הולך לריבאונד התקפה, אז זה דברים שאתה בא מוכן מהבית. אני חושב שדימה, היה לו משחק סביר ומעלה טוב מאוד, פעם אחת בהגנה ופעם אחת בנעילות, אפילו לא מחפשים אותו. מוטלי לא שומר. עכשיו, עוד אחד מהמדדים המקצועיים לגבי הפועל ירושלים זה, ג'סטין סמית במשחק מספר אחד אף לטבעות, אף. הפועל תל אביב לא שומר את פיק אנד רול טוב. ולא שחקו מספיק את האירוע הזה. היה יותר מדי בידודים, יותר מדי אחד על אחד. ג'סטין סמית לא היה מספיק מעורב במשחק הזה, והם יכולים לבוא בטענות על עצמם. הם הפסידו את המשחק, הם יכלו לקחת אותו.
1: תראה, משחק מספר 3 הוא משחק מאוד מוזר, כי אתה לא יודע מה המשמעות שלו. זאת אומרת, אתה לא תדע...
0: למה לא תדע ההחלטה?
1: אני אומר, אתה תדע רק כשיגיע את המשחק. אגב, אנחנו עכשיו השעה... 12:40, ואני לא חושב שקיבלנו הודעה לגבי איזה שעה מחר האירוע.
0: מתי העמדה לדין של יונתן אלון?
1: למה?
0: העמידו אותו לדין, תופעי האיגוד.
1: עוד פעם העמידו אותו לדין, מה עכשיו?
0: לא, על המשחק הראשון.
1: לא ראיתי.
0: העמידו אותו לדין, אוקיי. תגיד, מה זו הפרסה הזאת? תעמידו את אדלסון. אחד דיבר בעברית, אחד דיבר באנגלית. שניהם אמרו את אותו דבר. יונתן אלון כאילו אחריות שילוחית, לא גרם הוא אחרי, לא גרם לשחקנים שלו לשחק. תגידו, מה אתם מסתלבטים? זה עושה, אתה יודע, זה עושה שם רע לבדיחה אפילו. את יונתן, על

0: מה אתם מעמידים את המאמן? תגידו, אין לכם משהו יותר עזוי לעשות?
1: בקיצור, משחק מספר 3, עד שלא ידעו מה התוצאה של משחק מספר 1, אתה לא תדע האם זה יכול להיות elimination game, ואז הפועל ירושלים צריכה על הנייר לבוא עם החרב על הצוואר, אלא אם כן, בתוך תוכם הם כבר רוצים לסיים את העונה הזאת, שזו גם אופציה. ואם פתאום משחק מספר 1 הופך להיות משחק חוזר, אז המשחק הזה יכול להיות משחק החזרה של ירושלים לסדרה. היא פתאום יכולה בעצם לבטל את זה שהיא איבדה את משחק הבית שלה. זה באמת אירוע אני לא מכיר כמותו, אז קשה לי גם להסתכל אפילו, פשוט המאמנים צריכים להגיד להם, עזבו את המסביב, זה 0-0 במשחק כדורסל. אנחנו צריכים לנצח. זה הכל. מה, כן 1-0, כן 2-0, זה לא משנה. תבואו, תנצחו.
0: וואלי נסע?
1: כן.
0: אוקיי.
1: מה זאת אומרת?
0: לא, אתמול אמרו לי בהיכל, הוא עדיין בירושלים, הוא יטוס בלילה.
1: לא,
0: אתה יודע, הם נסוע, הוא כבר נסע, וראינו תמונות שנוע.
1: אתה אומר...
0: לא יודע, אני סתם כבר, אתה יודע, בעולם שהמטורף...
1: אני בסדר, אז נקום בבוקר, והוא יהיה בסגל, נו, מה אנחנו יכולים לדעת? אי אפשר לדעת כבר. שוב, האחרונים שאני בא אליהם בטענות שעוזבים, אלו שחקנים זרים שלא רוצים להיות פה.
0: חד משמעית.
1: במצב כזה. עם זאת, יש פה קבוצות שצריכות, או קבוצות, מנהלות, שצריכות לנהל את הדבר הזה.
0: אפרופו,
1: כן.
0: ויילי, קבוצות שצריכות לנהל, ראיתי טנקינגס היום בשידור. טנקינגס
1: זרק...
0: אז זהו, אתה באת, איך אומרים, אתה באת מהאירוע, דבר עליו.
1: דבר. תראה, הרבה שאלו גם, זה טנקינגס הרי ברח מפה. במבצע, אני לא זוכר אפילו איזה, מה זה היה, שומר חומות, אני לא זוכר אפילו.
0: אני חושב שבתחילת
1: זה היה אחד מהם, הוא ברח.
0: זה הלילה שג'יקיץ' ישן בשדה תעופה, זה אני חושב באותה תקופה, אוקיי, נכון.
1: אז הוא עזב. ועכשיו, שעוד פעם יש פה בלגן, אתה רואה שהוא נשאר, ונשאר ומשחק, שיחק במשחק המריבה ביום שני. והיום שאלו אותו, אז שרותם שאלה אותו, למה נשארת הפעם? הוא אומר, קודם כל, אני ידעתי למה אני נכנס.
0: אוקיי.
1: שזו תשובה מצוינת. שאגב, הייתי רוצה, שכמה שקשה לי להגיד את זה, כל מי שמשחק כאן היום, ביום, מאז מרץ, ידע למה הוא נכנס. זה קשה להגיד את זה, זה לא פותר את האחריות, אבל בגדול ידענו כולנו לאן אנחנו נכנסים. גם השחקנים הזרים, אבל שוב, לא יכול להשאיר אותם.
0: אבל זה קשה, אתה במגרש, פתאום מורידים אותך, ואתה נכון, מקבל נכון. טלפון מהאימא בארצות הברית שרואה ב-CNN שהתחילה החגיגה.
1: ואז הוא אמר, ושאל אותו, אז למה בירושלים? אז הוא אמר, בירושלים התייחסו אליי לא טוב. זאת אומרת, לא התייחסו אליי בצורה, אני רוצה את הציטוט.
0: קשה לי להאמין.
1: את הציטוט, לא, ככה הוא אמר.
0: לא, קשה לי להאמין שזה, שהתייחסו אליו ככה.
1: אני רוצה את הציטוט המדויק כדי לא סתם, לא לטעות, נקרא לזה ככה. איפה זה, וואי, כמה הודעות קיבלתי היום ולא ראיתי כלום. רגע, תכף אני אהיה עם זה. כן, כי אגב, הוא סיין את המשחק בחמש עבירות, עם עבירה טכנית. אוקיי. מה גרם לי להישאר הפעם בארץ? לומדים לחיות ככה, כמו אנשים בישראל. למדתי איך להתמודד עם הסיטואציה הזו. גם ידעתי למה אני נכנס הפעם. התמודדתי עם כמה השלכות קשות מאנשים מסוימים בירושלים. זה פשוט מגוחך. אני חושב שהם לא מתייחסים לשחקנים שלהם בצורה הנכונה. סוף ציטוט, זאק הנקינס.
0: כפוי טובה או ש...
1: אני לא...
0: אני שואל, אני לא יודע, אני... איך אפשר לדבר? כאילו, למה לא דיברת אז?
1: שאלה יפה. אני לא יודע. הופתעתי לשמוע את הדברים האלה מהנקינס היום, כי לא חשבתי... כי זה מרגיש לי... אני לא יודע אם כפיות טובה, אבל זה מרגיש לי כמו משהו לא במקום כרגע. זאת אומרת, תתעסק בעצמך, תגיד, הפעם היה יכול לסיים את הסינק ולהגיד... ידעתי למה אני נכנס.
0: הוא היה בראשון.
1: נכון.
0: הוא הגיע לירושלים, הוא מכיר את ארצנו הקטנטונת.
1: נכון.
0: הוא מכיר את השיר של רמי
1: קליין. ירושלים הקפיצה לו את הקריירה, כן? הוא היה שם בתקופה מצוינת. אוקיי, בסדר. לא יודע. אתה יודע שבמצעד הטרללת של השבוע,

0: זה, זה אפילו לא בטופ 10. זה לא קרוב אפילו. וואו. אז שוב, אז משחק מספר 3 יהיה משחק מוזר. אנחנו נצטרך לגלות מחר במהלך היום מה תהיה המשמעות שלו. זו סדרה אחת. כי אני לא יודע, אפשר גם להיכנס לירושלים ו- ומה שקרה שם עכשיו עם זה שעזבו הזרים, אבל פה, אוקיי, זה משהו ש...
1: תראה, אמרו לי אתמול אנשי הפועל ירושלים, אתם יכולים להעביר ביקורת כמה שאתם רוצים, אבל תבינו, אצלנו השחקנים, כולם בשנה הבאה יכפילו את השכר שלהם.
0: איפה?
1: מה זה?
0: מה זאת אומרת יכפילו? איפה הם יכפילו? בקבוצות אחרות?
1: גם אם יצטרכו להישאר בירושלים, זה יהיה בכסף אחר.
0: בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת, שזה משהו קצת יותר בתשתיתי על הפועל ירושלים. מתוך 8 הזרים שהיו עכשיו בירושלים, בקבוצה הזו, נכון לליל יום ראשון, כמה זרים אתה משאיר לקבוצה הבאה?
1: לא יודע כמה זרים אני משאיר, אני רק יכול להגיד שהשילוב בין ארפר לווינסטון לא ענה על הציפיות.
0: אוקיי.
1: ואני זוכר אפילו את אותו משחק נגד טורק טלקום, שאתה אומר, רגע, זה הרגעים שאני צריך את קשיוש, כי אם ארפר נסתבך בעבירות ולא טוב, אני צריך את לא את הספידי סמית הזה. למרות שדווקא אמור היה להיות שספידי סמית, מבחינה הגנתית, הוא אולי השילוב היותר טוב, אבל אתה זוכר כבר מה קרה בין שניהם אז. קרינגטון זה שאלה גדולה.
0: קרינגטון הוא מתאזרח.
1: אבל זה מפתח גדול לכל האירוע.
0: אני שואל על הזרים של הפועל ירושלים. כי הרי כל הדיון של העונה הזו, שהוא דיון קצת עכשיו נראה כמו קצת מוזר, אבל האם זה מספיק טוב?
1: ג'סטין סמית מקבל כסף גדול יותר במקום אחר בשנה הבאה? אני אומר לך מידיעה, כן.
0: אוקיי.
1: ויילי מקבל כסף אחר בשנה הבאה מידיעה? כן.
0: האם אתה יכול להגיד שאוסטין ויילי בשנתיים האלה, שמאוד חיפשנו ואמרנו וניסינו לאחז, אוקיי, הוא שומר טוב והוא מסיים והכל.
1: והוא נוכחות והוא ריבון.
0: אבל מה היה שם בסוף?
1: אני לא אוהב את סוג השחקן הזה. אני לא אוהב את סוג השחקן הזה. אני מעדיף...
0: הוא סנטר יורליג?
1: אני מעדיף... יש... תראה, הסנטרים ה... למי אתה יכול להשוות אותו? אתה יכול להשוות אותו לקווריוס אייס. אתה לא יכול... שנייה.
0: אוקיי.
1: מבחינת, קווריוס אייס לא שחקן התקפה, יותר הגנה. ויילי לא שחקן התקפה, יותר שחקן הגנה. אני לא מכניס אותו לטריק ג'ונס, למוזס רייט.
0: ג'וש ניבו?
1: רגע, לג'וש ניבו וגם לדן אוטורו. אני לא מכניס אותם למובילים האלה שעפים בפיק אנד רול. זה לא השחקן, למרות שכשהוא הגיע לארץ, ואני אגיד את זה בפעם המאה, שהלכנו לראות את הקליפים שלו, למה הוא היה MVP בטורקיה, הוא כן פיק אנד רול ודנק וכל... דרך אגב, היום פורניה נתן למוזס רייט, לטריק... מי משחק איתו שם? זה שעבר מ...
0: טייריק ג'ונס.
1: טייריק ג'ונס, אני כבר, תאמין, מוזס רייט זה וז'לגיריס, אני כבר היה שם, הוא נתן לו...
0: ממני לא תקבל את הישוע הערב, אני יותר מבולבל ממך.
1: לא, לא כבר, תקשיב, הוא נתן לו במעבר היום, הוא רץ כטרלר, הוא נתן לו את הכדור, הוא דפק דנק בוואקה, המזל שלא צריכים לסקי יותר בוואקה, כי זה משחק מספר 5, יהיה בשלום ואחווה.
0: שאין בשלום ואין באחווה.
1: כן, אז... אז ויילי גם יקבל חוזה יותר גדול. למה אני אומר את זה? כי בהפועל תל אביב, למשל, בקבוצה הזאת של המיליונרים...
0: לא אהבתי את הסינק הזה.
1: גם אני לא אהבתי את הסינק הזה. חד משמעית לא בגלל זה. לא, אתה יודע, לא צריך להגיד את זה, כי כשאתה מפסיד בבאר שבע, אז לא סופרים, לא אומרים לך, התקציב של באר שבע עם תקציב נמוך ניצחה אותך, לא סופרים תקציבים.
0: וגם לא סיפרת שהפועל תל אביב שיחקה בלי 3 מהשחקנים הכי טובים שלה.
1: מה זה 3? הפועל תל אביב היו עם 14 זרים השנה, ונשארו, אתה יודע, קוששו. מי שנשאר בסוף נשאר, זה ממש ככה. כי אפילו קסלר אדוורדס לא הגיע לארץ.
0: ורנדולף עד שהוא חתם, אז הוא נפצע.
1: נפצע בדיוק, לא חסר.
0: אז בוא נגיד שקבוצת המיליונרים זה בסדר, היה נכון להגיד את זה אולי לפני חודשיים.
1: אבל זה לא משנה. אל תתעסק ביריבה שלך, זה כלל ראשון. כלל ראשון, אל תתעסק עם היריבה.
0: וזה גם נורא מעצבן, אני חושב, את אוהדי הפועל ירושלים, שבעצם אתה מקטין את הקבוצה שלך. מי, אנחנו הפועל ירושלים? תקומו, תראו מי אתם.
1: לעומת זה, בהפועל תל אביב, הרבה שחקנים לא יקבלו יותר כסף ממה שהם קיבלו עכשיו.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אתה יודע בדיוק על איזה שמות אני מדבר. מיצ'יץ' לא יקבל יותר ממה שהוא מקבל. אתה מבין, דנו טורו...
0: לא, יכול להיות שכן דנו טורו דווקא אולי יקבל
1: לצורך יותר גבוה. אבל הוא כבר סגר בהפועל תל אביב לכסף יותר גדול. זאת אומרת, ידעו לפתור את הבעיות האלה, אז הפועל ירושלים יעשו... תראה, אני לא רציתי בשבוע שעבר לדבר על סיפור סשה אוברדוביץ'.

0: אני גם לא רוצה לדבר עליו עכשיו, כי אני רוצה לשמוע באמת שהוא שם.
1: כן.
0: ויש לזה נגזרות עם הבחורצ'י כזה מגיע לפה.
1: תראה, יש פה פתח סוגריים מאוד גדול על, על מה, איך המצב הביטחוני שלא משתפר, כאילו, ולא גם לא עושה סימנים של להשתפר. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה כל הזמן באיזשהו חשש מתמיד מסבבים או זליגות, נקרא לזה מאיראן, התפיסה לגבי הכדורסל הישראלית צריכה להשתנות איך שבונים את הקבוצות פה. עכשיו אני אומר, אוקיי, יגידו, כן, חמישה זרים, לא, הקבוצות צריכות להיבנות על הישראלים שלהם, כי רק ככה נוכל להמשיך ולשרוד את הדבר הזה. וזה מוזר להגיד את זה שאנחנו חודש אחרי שיטת ישראלים שכמעט גמרה את הענף, אבל אם אנחנו מסתכלים לעצמנו עמוק עמוק בתוך הלבן של העיניים במציאות שלנו, אנחנו צריכים פה ישראלים, אנחנו צריכים פה יהודים. אין מה לעשות, זה המצב. זה רע, זה מצב מחורבן ממש, אנחנו מדברים על זה. אבל אם אתה רוצה להמשיך לשחק פה, ושלא כל פעם שיהיה פה טיל, כל הזרים יברחו הביתה ואתה תישאר ערום, אתה צריך שהחלק המשמעותי של שלד השחקנים שלך יהיה ישראלי.
0: כן, אבל שהקבוצות הבחירות, שלושת הבחירות, ישחקו באירופה, ובמפעלים של היורוליג
1: הם לא יהיו קאפ, פה.
0: בדיוק, הם לא יהיו פה, יהיה להם עוד פעם בייס אחר.
1: נכון, נכון, נכון. ולכן הם, רוסטר אבל ענק. לכן, אבל הם יוכלו כן להחזיק את השחקנים הזרים האלה שלא יגורו פה רוב הזמן, או שיעבור לפה לגיחות, כי הם יודעים תמיד שיש להם את הלאן ליפול. אבל 10, 11 הקבוצות האחרות, אין להם לאן ליפול. זה הבית שלהם. הם יהיו פה ויגורו פה. ושוב, הייתי רוצה שנהיה במצב ממש שונה אחרי כמעט 3 שנים, שנוכל לחזור לשפיות גם ברמה הספורטיבית. אבל אם אנחנו מסתכלים עמוק עמוק פנימה ורואים שזה המצב, אני חושב שהקבוצות, אבל עוד פעם, זה גם עניין של איכשהו לאחד את כל המערכת סביב המטרה הזאת, ולהגיד, תראו מה קרה לנו פה בשנה הזו, אנחנו לא יכולים לראות ככה בשנה הבאה, אולי אפילו להתיר את חוקי הישראלים, זאת אומרת...
0: כן, אבל אוקיי, מה יהיה אז בישראלים? נמרוד לוי את המשיר?
1: לא ירושלים, אני מדבר על ירושלים.
0: לא, כבר אני מחבר את זה לזה, כי ברור הרי ישראלים, מאיפה תמציא ישראלים? כולם יחזרו מהקולג'ים? אז יצאו לך עוד 10 לקולג'ים. אין פה הרבה חוכמות. אבל אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק אתמול בהרכב חסר, שאנשים מקבלים במה, אז מיסטר בורג, לעניות דעתי, שחק אתמול קצת יותר מדי דקות. אובר לא יציב בעליל, יום אחד רוקד על המגרש בעמק, ברבע הזה, ויום אחד בשנה שעברה מנצח את הפועל תל אביב, ועכשיו פחות טוב, גם בצד ההגנתי ים הדר ברגעים שפגש אותו, הלך עליו, נמרוד לוי פתח את המשחק בסערה, ומאוד לא יציב, לא יודע מה להגיד לך, מאיפה תמציא ישראלי?
1: גם ברטימור אתמול לא שיחק עדיין פצוע, פלטין לא שיחק אתמול כמעט.
0: פלטין, כן, בדיוק. תראה, פלטין, המון פעמים, איזה עמדה פלטין?
1: 2-3-1.
0: 2-1.5.
1: כן.
0: הוא מסק 3 בפועל תל אביב, הוא מסק 3, שמחליפים את ה-3, אז הוא יוצא את
1: קור. איתו לי שוב חזר לצמצם רוטציות, גם מפתח זיו לא משחק, גם פעטין לא משחק, סגב משחק בהתחלה ואז לא חוזר, ברתי מור בסגל אבל לא משחק.
0: כל שוב לא נרשם.
1: לא נרשם אפילו כל שוב. אז יש ישראלים, פשוט מיושבים שם, אבל זה לא העניין. שוב, אני אומר דברים מתסכול, גם אם אני יודע שמציאותית זה לא יכול להחזיק, כי כל יום עוזב פה עוד שחקן למכללות. אבל אני אומר, אנחנו לא יכולים לחיות עכשיו במצבנו הנוכחי על זה שאנחנו נהיה תלויים בחסדי הזרים אם הם מוכנים להישאר פה או לא מוכנים להישאר פה. זה סתם, נקרא לזה נקודה למחשבה לקראת המשך העונה הזו.
0: על רקע זה שגם בקיץ הצטרכו לפרוע את השטרות, מה שנקרא, ששביטת השחקנים, כן. וההסכמות והקולות שנשמעים, הם ישלמו על זה 6-6.
1: נגמר המשחק בחולון. בסדר, נגמר המשחק בחולון, תכף נדבר על המשחק והסדרה, לא הרבה, אבל נדבר עליה. נגמר המשחק בחולון. תנאל ארצי הולך לידינו באזור מרכז המגרש, פתאום איזה אוהד דופק עליו, אתה לא שמע את כל הכללות, אבל נביחה, נביחות, וארצי קפס לו הפיוז. אז הוא אומר לו, בוא לפה, בוא עכשיו וזה, ומה הוא אומר לו, האוהד, מה בסוף שמעתי? אתה עדיין בשביטה, הוא אומר לו. אתה עדיין בשביטה. עכשיו, זה היה מאוד קרוב להגיע לאימות פיזי לא נעים בין ארצי לבין האוהד הזה, אם לא מחזיק.

0: הקים את האוהד, האוהדים האחרים, ואת ארצי השחקנים. אבל אדם הרע הזה, שאני חשבתי שנגמר בנועדי חול...
1: היה משחק בנתניה שם, התחבקו, התנשקו, דווי דווי.
0: אבל היום ארצי היה פחות טוב, ואז מיד האוהדים מתהפכים עליו. או לא האוהדים, כן? האוהד הזה ספציפית. או אולי היו שם עוד כמה, לא משנה, וזה היה אחד ברגע הזה. זה רק, אתה יודע, רק כדי להמחיש את מה שאתה אומר בנקודת הסנטימנט.
1: כן.
0: זה בכלל לא קשור למה יהיה על השולחן. הסדרה הזו בין מכבי תל אביב להפועל חולון, דיברת על זה בתחילת הפרק, מאוד רצית או רצינו לראות שם תחרותיות. לא קיבלנו את זה, לא במשחק מספר 1, וגם לא במשחק מספר 2. שוב, במשחק מספר 1 הוא היה גם אנומליה, לא היה קהל, קצב מאוד מהיר, אווירה קצת של סאמר ליג, כולם זורקים, כולם קולים, חולון הורידה לנקודה, לכאורה הייתה שם. לא באמת. היום, בבית שלה, עם הקהל, אמצע רבע שלישי במינוס 25.
1: אבל היה 9-8, ריצה 14-15-0
0: של הקהל. 17-0 אפילו, כן.
1: 17, של הבחור הזה, הצרפתי הזה.
0: ג'יילן הורד.
1: ג'יילן הורד.
0: איך אתה יכול להסביר לי, וזה משהו שגור ואני דיברנו עליו כל השידור, איך אתה יכול להסביר את זה שמכבי רוצה יותר מחולון? איך אפשר להסביר את זה?
1: תראה, חולון לא עומדה בסיטואציות האלה. לא עמדה בסיטואציות האלה. השחקנים האלה, עם כל הכבוד להם...
0: מאוד לא מנוסים.
1: לא מנוסים, ולא מספיק איכותיים. אולי הם זולים, אולי הם רעבים, אולי הם התחברו לדנ"א שחולון רוצה. ואנחנו סיפרנו גם סיפור, כי כל כך רצינו שתהיה סדרה, ושתלך לארבעה, חמישה משחקים זה מטורף, כן? אבל שהיא תלך לזה... וחולון לא כאלה טובים, חולון לפני שבועיים הפסידו באלן אלן למכבי רמת גן בזיסמן.
0: 110 נקודות חטפו גם.
1: כן, אז עם כל הכבוד, עם הסופרלטיבים שרצינו לתת, יאללה וזה.
0: אבל הם קיבלו כל מיני דברים, כל מיני הנחות בסדרה הזו. מכבי תל אביב, משחק מספר אחת, מגיע עם שבעה שחקנים, בלי קהל באחד.
1: שלושה זרים.
0: בלי לוני ווקר, בלי בריסט, שבעה שחקנים, בלי קהל.
1: היום
0: אתה אומר, חולון מגיע בסגל מלא. אבל היא איבדה את קרופט, והעובדה שקרופט לא משחק בסדרה הזו בינתיים, גם משפיעה מאוד.
1: שחקן מיוחד מאוד.
0: כן, משפיעה מאוד על הצד של חולון, אבל גם אם היה קרופט, זה לא היה פותר את בעיית הריבאונד.
1: אז הנה, היום הם נחשפו לבעיות, שאולם בתחילת העונה, ארבע קטן. דיברנו על זה כמעט כל שידור, כל פודקאסט, כל BCL גיים, ארבע קטן, לא מצאו את הארבע האימתני. הם נאלצים לסק עם סונוגו, זלמנסון המחליף שלו, ארצי וקררה בארבע.
0: שחקו, ניסו כמה דקות היום סונוגו וזלמנסון.
1: אבל זה נגד מכבי לא הולך, זה לא הולך. גם אם ישחקו סורקין והנקינגס ביחד ושיחקו.
0: במשחק מספר אחת הם שיחקו הורד בשלוש, סורקין בארבע והנקינגס בחמש.
1: טוב שלא אמרת לי ריימן בשתיים. אז ארבע קטן, צריך שם ארבע עוצמה וזה, זה עדיין... אבל יש בסיס בחולון, הקהל קצת חוזר, אלא אם אתה מספר לי לתקרית היום.
0: אני לא יודע כמה, אתה יודע, שוב, לא, חולון לא הסיפור פה, כן, מכבי זה הסיפור. מכבי היום פחות, אבל היא קבוצת התקפה כל כך נעימה, כל כך כיפית לצפייה.
1: כי זה הכל עניין של הרגלים.
0: אין בעיה, אבל יש קבוצות שרצות ולא מצליחות להגיע לרמת הביצוע הזו.
1: כי פעם אחת הם יותר כישרונים, פעם שנייה הם יותר מאומנים, פעם שלישית הם יותר מתחזקים את זה, פעם רביעית הם נפגשו כבר בהגנות יותר אגרסיביות, והם נאלצו לעשות התאמות ולהרים את הרמה שלהם, או להגיב לסיטואציות. פתאום אתה בא נגד קבוצות, גם אם אנחנו מספרים את הסיפור שחולון שומרים ומאמן הגנה, והוא על הקווים רץ וזה. אז עוד כן, פיק אנד רול, שחקן בגב ההגנה מקביל. פיק אנד רול, סוויש, טרח, מישהו קופץ החוצה, איי-לואו. נותנים את הכדור לוויק סייד, סקנד סייד, פיק אנד רול. כל הזמן תנועה, כל הזמן מעסיקים אותך, כל הזמן מנסים להקות את הבן אדם שבא לעזור, ואוהבים למסור. ותשמע, אני אקח אתך דווקא לפציעה של תמיר בלט.
0: נגיד, תמיר בלט נפצע עם המשחק בשריר התאומים, מחר יעבור איזשהו צילום, לא יודעים מה מצבו, אבל אני מניח ששוב, בטח ביום שישי הוא לא ישחק, זה ברור.
1: רמת המסירה שלו היא ברמה כל כך גבוהה. עכשיו, תבין, אנחנו יכולים לראות את קמפסו בגמר יורוליג משחיל לך בין הרגליים ואחד כזה ואחד כזה. אצל תמיר זה לא זה הסיפור. אצל תמיר זה היכולת להבין מה המגן עושה, איפה המתקיף צריך להיות, ושמה להניס. זה לא האלה והאלה ובין הרגליים. זה משהו מטורף. עכשיו, הוא מסק בצורה כל כך אינטרנטית.

0: אינטנסיבית. טק, טק, פיק אנד רול. אתה לא מגיב טרח. מיטה, ריסקרין. עוד ריסקרין, נוסר את הכדור. פייק. בא, ראית אתמול את ים הדר, נותן פייק, מוסר את הכדור, אין דוף. איך הוא נכנס לפייק? הוא זורק את בורג לצד אחד, בא, מקבל את הכדור, פתאום יש לו כלי הפתור. האינטנסיביות שהם משחקים על, על שטח מצומצם, היא מטורפת. היא מטורפת. וכיף לראות את מכבי תל אביב. אוקיי, תבוא ותגיד לי, ראינו את מכבי תל אביב השנה, נגד הגנות אגרסיביות. שחיסלו אותם, כמה הגנות אגרסיביות ראינו באירופה, מכבי עשו 95 נגד כולם, אז אוקיי, נתקיעו ברבע השלישי נגד ריאל מדריד. אני זוכר את המשחק הזה שם במדריד. אבל הם עושים את זה בקלות. הם עושים את זה בקלות.
1: כן, והיום הם ייצחו במשחק התקפי פחות טוב שלהם. זאת אומרת, אחוזי כלייה לא טובים משלוש, הם פשוט, הם לקחו 21 כדורים חוזרים בהתקפה.
0: אתה זוכר את, את הפוזשן שסורקין קיבל את הכדור במידפוסט, ואנקינגס חתך, והוא נתן לו את הכדור?
1: כן.
0: הם מזהים סיטואציות, הם מתרגלים את זה כל הזמן, זה, זה, זה, זה כיף למסור, זה מדבק.
1: נכון, אבל שוב, הפציעה של תמיר היא משמעותית. בטח. מצד שני, אמר קאטה שג'ימי קלארק יחזור למשחק מספר 3.
0: זה המשחק לתת לו, אם בהנחה שהם עוברים אותו בקלות ולא מסתבכים, כן. כדי שיהיה לו גם... איזה משחק לפני סדרת
1: גם,
0: הגמר.
1: זה גם חילוף די קל על אפיאני, זאת אומרת, ברור שזה יבוא במקומו. ראינו היום את ג'ון די, אתה יודע, ברמה הזאת הוא מחזיק אולטרה. אבל אם אנחנו מסתכלים שנייה קדימה, בלט חשוב לסדרת הגמר. לא משנה מי תבוא מהצד השני.
0: LW ישחק בגמר?
1: אני חושב ש-LW לא ישחק יותר במכבי תל אביב. העונה בטוח. סתם, לא בטוח, כן? אבל אני מרגיש ש... לא, תראה. הוא, אוקיי. הוא יצא בסוף, הוא נער הפוסטר של המחאה של מקבי.
0: לפני אבל המשחק, לא כמו איפה לונברג אחרי המשחק.
1: לפני המשחק, לפני המשחק מספר אחת, עם הסטורי והכל. גם בריסט לא שיחק, אבל הוא בא.
0: היה שם, ודיברו, ראית שהם שומרים על כבודו, הוא התלונן על מחושים בברך.
1: נכון, נכון.
0: דרך אגב, מה משותף לבריסט והרפר?
1: מה משותף לבריסט והרפר? תגיד לי, אתה לא צריך לה, תגיד, אני לא זוכר.
0: מה הוא עשה היום?
1: שניהם עשו 3 מ-17.
0: יפה! Yeah! אבל זה עשה 1 מ-8 מה-2, ו-2 מ-9 מה-3, והשני עשה הפוך, 2 מ-8 מה-2. איך?
1: אני פתאום הסתכלתי בסוף, אתה יודע, שידרנו, אתה משדר, ואתה זז וזה, ואז אתה מסתכל, אתה מסתכל על הסטטיסטיקה של בריסט, אתה אומר, בריסט זה רק 17 זריקות היום?
0: אז גם הרפר, אותם מספרים כמו אתמול, 2 מ-8, 1 מ-9.
1: הוא בעונה שלמה לא זרק 17 זריקות או של בריסט. אז הנה. אבל שוב, הוא היה שם על הספסל, הוא היה עם הקבוצה, הוא ביקש לו לשחק בעקבות המצב, וקאטה בסוף השבר אישר. לא נמקור, לא בא בכלל. הוא לא בא. היום הוא כן הגיע.
0: דיבר עם המצלמות?
1: לא, לא, לא, תראה, אם... מכבי תל אביב יותר טובה בלעדיו. שזו הבעיה בסוף. שהוא המסתכל הכי גבוה שלך. ואתה מדבר על השטף. היום הסתכלתי בהכנה לשידור על איך מכבי משחק את הסדרה הזאת במהלכים. והמהלך כמובן המהלכים הראשונים, פיק אנד רול עם הנדלר, פיק אנד רול עם רולר. מה המהלך שמכבי עושה הכי פחות? האיסוליישן. בליגה, 3% מהמהלכים שלה זה מהלכי האיסו. מה עושה אלוני ווקר? הוא רק האיסו.
0: הוא יציאה לך סימון.
1: אין בעיה. אבל זה לא המשחק של מכבי תל אביב.
0: נו, אבל את זה פעם אחת דיסקסנו כבר בפודקאסטים. וזה מה שנקרא בתחילת עונה, לא מחתימים שחקן בגלל שהוא שם גדול, והוא כסף גדול להראות לזה, שהוא לא מתאים לקונספציה הקבוצתית. זה פעם אחת. כן. פעם שנייה, גורמים למאמן, המנהל המקצועי, אתה הסכמת לשחקן הבאנו, אתה צריך לחרוג טיפה מהדברים שלך בשבילו, אבל הוא שחקן שלא תלוי באף אחד.
1: אין בעיה.
0: מכבי קלה 200 נקודות, בלעדיו, איתו, כל משחק, זה הבעיות האחרונות שיש.
1: אתה צריך לקבל החלטה לגביו. אם אתה רוצה אותו בסדרת הגמר, אתה חייב לרשום אותו למשחק מספר 3. נגד חולון. חייב. אם אתה מוותר עליו, ויתרת. אבל להביא אותו חזרה לסדרת הגמר, בלי שהוא ישחק בחצי הגמר בכלל,
0: אם קלארק חוזר אחד,
1: איפה לונברג הוא עם אימא של הבנקרים עכשיו.
0: שינה את הקבוצה בהם, שכחנו את זה.
1: יש פה כמה דברים. תמיר בלט פצוע, לא משחק, זה אומר שחייבים שני גארדים זרים. עכשיו אין לך...

0: את גור לוי, אתה חייב שני סנטרים זרים. וזה משאיר לך את העמדה מספר 3. ואז אתה אומר, או שאני הולך התקפה, שזה לוני ווקר, או שאני הולך הגנה, שזה בריסט. ובעיניי, בימים האלה, אין שום ספק שמכבי תל אביב לא צריכה עוד התקפה, היא צריכה את בריסט, שמי שיעזור לה, כי הוא גם מחזיק לה את העמדה מספר 3.
1: גם ויינרייט נסק עכשיו 3 שמה.
0: כן.
1: אז זה הסיפור, ואז יש לך את אורד ואחד מהגבוהים. מה הסיפור עם הברזילאים?
0: לא יודע, אבל לינקינס היה טוב בשני המשחקים.
1: לא, בסדר, אוקיי.
0: לא, לא, הוא בסדר, הוא שם, זאת אומרת.
1: מילה אחת על המשחק הזה, זה שהוא שוחק אתמול, שלשום, סליחה.
0: אוקיי.
1: יום שני לא אהבתי. לא אהבתי.
0: אוקיי.
1: אקסלים, תאריכים, תאריכי סיום, הכל טוב. לא אהבתי, אמרתי את זה בנעריה, באותה שעה שידרתי בנעריה.
0: מה היית עושה?
1: מה הייתי עושה? תראה, ב-1-2 כבר אישרו לנעריה 500 איש.
0: כן.
1: נדמה לי שאפילו לפני זה. ב-3-4 אישרו על פייה. כן. לא יכול להיות שבנעריה, שאזור, שבוא נגיד...
0: מטווח יותר מתל אביב.
1: מטווח יותר, עזוב רגע.
0: לא, הוא פחות בטוח כי זמן ההתראה הוא יותר קצר.
1: כן, אבל יש הבדל בין טילים מאיראן לחיזבאללה. כן. יש על פייה ואין חדרים באולם. אין, יורדים למטה ב... זה, שם המשחקים באלפייה, וביד אליהו של 21:00, אין זמן לארגן את האירוע.
0: אז אמת הבא בטענות פה.
1: מה זה? למינלת.
0: לא, אבל לא המינלת מארגנת את האוהדים.
1: שנייה, אבל המינלת לא ישרה עם אוהדים.
0: לא, לא, לא, לא, לא. המינלת לא קשורה לאירוע הזה.
1: ומה זאת אומרת לא ישרה?
0: זה מכבי תל אביב.
1: רגע, רגע, רגע.
0: מכבי תל אביב, מול כוחות ההבטחה.
1: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. המינלת הייתה צריכה להזיז את המשחק ליום שלישי. אני...
0: אין בעיה.
1: הייתה צריכה להזיז גאום שלישי אותו... כדי שיהיו 10,000 איש. עוד פעם, יכול להיות, אני, אתה יודע, אני מדבר מ... לא מה ככה, מדם לי, מהראש שלי אני מדבר. יכול להיות שגם הגוף המשדר שזה, אנחנו נגיד, פנו אליו ואמר לא. אני לא יודע, אני לא נכנס לזה. יש, אם אתה יודע שהפסקת האש הולכת להיגמר, הולכת להיגמר, אז לא יכול להיות שבנעריה יש קהל, ואתה מסק עם אפס קהל, תדחה את זה ביום לטובת הענף הזה, ואל תגיד לי...
0: אמר לי מי שאמר לי היום. אמר לי מי שאמר לי היום. אנחנו מצפים לקטסטרופה כל יום. כל משחק שאנחנו דוחים, אנחנו לא יודעים אם נוכל לנהל אותו ביום שלאחר מכן.
1: אני שמעתי את אותם תשובות מאותו בן אדם, ואמרתי לו את זה. אמרתי לו את זה שזה לא רלוונטי. הענף נמצא בשעה לא טובה, זה, אנחנו מחפשים קרן אור, וקרן אור זה קהל, קהל, להביא את הקהל. אי אפשר לסכים מציעים ריקים, ואל תגידו לי, יש תאריכים למשחק מספר 5, כי הסדרה הזאת לא תלך לחמישה משחקים, וצריכים להיות גמישים.
0: מצד שני,
1: אז אני לא יודע אם זה מקבי, אם זה העורף, המנהלת הייתה צריכה לדחות ביום, גם אם מודיעים ב-5 להפועל חולון, שכבר עשו את כל ההכנות, ואצלהם השחקנים שלא ישנו בלילה, כן הגיעו לאימון הבוקר, כי אולי האגו שם פחות, והם פחות חוששים, ויכול להיות שזה משהו אינדיבידואלי. המשפחות שלהם לא הלחיצו אותם, והמשפחות שלא
0: לא, לירוק... זה פשוט שחקנים, יש הבדל בין שחקני הפועל ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שהם שחקנים מבוססים, שחקנים עם אופציות, שחקנים עם איזשהו רזומה, לבין שחקני הפועל חולון, שמבחינתם חצי גמר נגד מכבי תל אביב, זה שיא הקריירה שלהם, והם לא יוותרו עליו בכל מחיר.
1: אמרתי את זה. אמרתי את זה במשחק של נעריה. אנחנו שידרנו נעריה אשדודיה, דיברתי על זה. אתמול דיברתי על זה בירושלים. שמחתי לראות את עופר שלח, מדבר אתמול בחמישיות, על הדברים האלה בדיוק אותו דבר. לא, אין דבר כזה שלא הזיזו את המשחק. היה חייב להיות מסוק יום אחרי זה. בק טו בק, 1-7, 1-9, חגיגה, להחזיר את האמון של הקהל, להביא את הקהל, להחזיר אותו. גם אם חולון לא יסכימו ויגידו, עשינו את ההכנות, פה נדרשת המנהיגות של הקומישינר, של יושב ראש המנהלת, של מנכ"ל המנהלת, של רכז הליגות, משהו להגיד להם, חברים, לטובת הכדורסל, תפסיקו כל אחד להסתכל על זה. לטובת הכדורסל, אנחנו רוצים משחק עם קהל. אז ככה אני רואה את זה. חבל שזה לא שוחק.
0: לעומת כל הדרמות...
1: מה עם התחתית?
0: אז זהו, לעומת כל הדרמות והתרלולים בצמרת, בחצי הגמר, התחתית, המשחקי התחתית ממשיכים להיות משוחקים. קוראים שם דברים, אבל ספורטיביים. רעננה, שבוע שעבר דיברנו עליה, מקום אחרון, היא יוצאת מהשבוע הזה עם שני ניצחונות ועוברת את גליל עליון.
1: ואיזה ניצחונות? כן. איזה רבע אחד עם ריצה מטורפת?
0: שני רבעים, רבע שני נגד ושלישי. נתניה ורבע שני נגד גליל.
1: שני או שלישי?
0: לא, שני נגד נתניה, אוקיי, מתחילה אוקיי. ב-14-0, שני נגד גליל, היא מנצחת את שני הרבעים האלה, 29-12, 30-12, ולמעשה מכריעה את המשחק. נתניה עוד הצליחה עוד לחזור, אבל גליל אפילו את זה לא הצליחה. מאוד... מפתיע את האמת, בטח גליל, שראינו אותה בתקופה,

0: תקופה טובה, אבל היא חזרה, היא הלכה צעד קדימה, שניים, שלושה צעדים אחורה. אבל אנחנו, אתה יודע, יש משחק, יום ראשון, כפר בלום, גליל נגד רעננה, זה המשחק.
1: גוני ישראלי חוזר למקום האירוע.
0: נכון.
1: אני הייתי במוצאי שבת בכפר בלום. הייתי מוצאי שבת, יום לפני שהתחיל כל הסיפור. אתה יודע, למחרת, ככה ישבתי בלב ואמרתי, ישבתי בבית, פתאום אני רואה בחמישה לעשר, תוך כדי המשחק של הדומות, שמתחילו עם הארץ עיר.
0: הכתומים.
1: הכתומים האלה מופיעים, והייתי שם ערב לפני זה, ולא התאוששתי מהנסיעה עד עכשיו. מרגש. הסיפור של רז האדם, עם כל הקהילה שם.
0: אבל עכשיו הם, כאילו, לא, לא, אין אבל. ברור, כן?
1: עכשיו, ראיתי את האנשים שם עצובים.
0: הם במאבק ספורטיבי. הם במאבק ספורטיבי קשה. והם הפסידו לרעננה, ואם הם יפסידו להם עוד פעם, נשארו עוד שני מחזורים לסיום העונה, והם יצטרכו לעבור את רעננה, כי הם יהיו לפניהם. מצד שני, הם ינצחו את רעננה, ויש 2-2, אז זה כבר יהיה עניין של הפרשים.
1: אתה יודע מה יש להם במחזור האחרון?
0: נתניה?
1: נתניה בבית. אני אזכיר לך מה בשנה שעברה, קריית אתא נתניה. אני אזכיר לך את הגוף עידן אבשלום שהיה...
0: אני חושב שנתניה...
1: איבדו...
0: היא די בחוץ, זאת אומרת...
1: שזה גם סיפור.
0: יש עוד שלושה מחזורים, נכון?
1: כן. לסוף העונה? זה... מה ששיחקת אתמול...
0: סיימנו סיבוב ראשון.
1: אבל כן, אבל משחקים 1-2-3. 3 אתה מסיק 4... אתה יודע מה אני מתכוון, ו-1-6.
0: נתניה עכשיו יצאת לנס ציונה.
1: מה שהם שיחקו איתם אתמול.
0: אם גליל מנצחת ונתניה מפסידה, זהו, זה נגמר מבחינתה. וגם נתניה, שוב, תכף נדבר עליה, היא, אוקיי.
1: בואו נדבר
0: על זה. לא, לא, אין לנו...
1: פרק לילה זה הפרק הכי ארוך.
0: זה מאוחר, זה מאוחר.
1: עד ה-NBA, אם אתה מחזיק אותי ער עד ה-NBA...
0: לא, זה מאוחר, זה מאוחר. לא, אבל הסיפור פה זה המשחק בין רעננה לגליל, בין גליל לרעננה, אתמול רעננה, שוב, היא מבליטה את מה שיש לה, מה שיש לה זה עכשיו קולמן, שהוא שחקן שהוא שינה לה את, הוא שינה לה את כל העונה, גם העובדה שיש לה עכשיו שני גבוהים דומיננטיים, כמו פרימן וויליאמס, פתאום ווילי וורקמן למשחק טוב, עכשיו רעננה, הרי זה סניף של גליל עליון, זה סניף של גליל עליון, יש שם גוני, יש שם רון כהן, יש שם פרימן.
1: גיא חן.
0: חן גיא. ווילי וורקמן שיחק שם. אפילו שחר דורון ובן אלצ'ולר. כל גוני ממש הביא איתו המון שחקנים כאילו שהיו שנה שעברה וצירף אותם.
1: איפה משפחת גל?
0: גם קשורה איכשהו לגליל עליון. באמת, באמת, באמת, משחק חזק מאוד גליל נגד רעננה. עם השלכות, עם הכל. אני מניח שמהמשחק הזה תצא היורדת השנייה יחד עם נתניה. לא משנה איך הוא ייגמר, המפסידה שם. קשה לי לראות אותה מתוששת מזה, כי... בטח אם זו גליל. אם גליל מפסידה, היא צריכה לנצח פעמיים ושרעננה תפסיד פעמיים.
1: מה יש לה נס ציונה בחוץ?
0: אנחנו לא יודעים מה יהיה עם נס ציונה עכשיו, איך היא מגיעה לסיבוב הזה, כי אחרי שהיא הבטיחה הישארות, אני חושב שהיא תבוא לשחק, כי היא באה לשחק כדורסל, תהיה משוחררת, אולי קצת יותר רוטציה, אולי קצת יותר חלוקת דקות, אבל היא תשחק שם.
1: אוקיי.
0: וזה המצב כרגע, אנחנו ממש לפני ההכרעה בפלייאוף התחתון, ושוב, לעומת מה שקרה בפלייאוף העליון, הפלייאוף התחתון שקט, משחקים, עזרים פה, לא שמענו שום דבר. באים, משחקים, ועכשיו זה רק יוכרע על המגרש. זאת אומרת, זה מה שיש עכשיו.
1: אשדוד.
0: ויש את הסדרה שלך, אשדוד.
1: לא שלי, לא שלי, של הליגה השנייה, כן.
0: מחר.
1: היית במספיק סדרות גמר של הליגה השנייה.
0: שנה שעברה, תתקן אותי אם אני טועה, היה גם 2-1 בראשון אילת.
1: כן, הסדרה הלכה לחמישה משחקים, כשהביתיות הייתה של אילת. גונב מגנב, מהגנב.
0: זה היה לפני שנתיים כבר?
1: שנה שעברה, לא, בעונה הקודמת.
0: ראשון, נכון, אילת נשארה. ראשון עלתה ואילת נשארה.
1: ראשון עלתה ניצחה ברבע רביעי במשחק מספר 5 באילת. חזרנו הבית, נשארנו באילת, שמחים וזה, חזרנו בלילה הביתה, למחרת.
0: 12 ביוני?
1: כן, ואז התחילה המלחמה...
0: הראשונה.
1: כן, אז מחר יש משחק, מחר, אתם תשמעו את הפרק יום חמישי, 6:15 בערב, נהריה מגיעה לאשדוד.
0: זה הפריגיים בעצם, זה ההצגה הראשונה בהצגה הכפולה עם משחק מספר 3 של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים.
1: אשדוד, מתוך

0: שלושה משחקים, שליטה מוחלטת ב-90% מהזמן.
1: אם לא קאמבק ברבע האחרון, הסדרה נגמרת. כן. במשחק מספר אחת.
0: במשחק מספר אחת, הם היו הובילו 8, כמעט 3 דקות לסוף, קיבלו 2 שלשות, עומר בן דוד השתלט על המשחק, יוגב וחוין במשחק C. הם יותר טובים בסדרה. הם יותר טובים, ממש ככה. טרנר עושה סל כשצריך, מביא מספרים מפלצתיים, הם עדיין קולים את השלשות.
1: הם לא נלחצים.
0: מה זה?
1: הם לא נלחצים.
0: לא, אין להם לחץ, אין עליהם לחץ.
1: מחר לא יהיה להם לחץ?
0: אולי יהיה לחץ, כי יש סיכוי שהם עולים ליגה. הדבר האחרון שהם רצו זה לעלות ליגה. הם ייקחו את זה בשמחה. ואנשים מקסימים, והאירוע שם מקסים. נתי כהן מנהל, יש שם גם יושב ראש בשם רונן הראל, מהפעם הראשונה שבאנו במשחק מספר אחד. דן קציר, אני מדבר עליו, כל שידור עושה עבודה טובה. אבל סיפור הזה נער... עזוב, הם סינדרלה אמיתית. אמיתית. שחקים יפה, זורקים משלוש, עפים לריבונד התקפה, מוצאים כל פוזשן את הבן אדם החופשי. ג'ימי אול עזר להם מאוד. הוא נותן להם דברים שווילסון לפני זה לא נתן להם. הם השתדרגו. הוא גם משחק יותר טוב מאשר עוסק בקבוצות אחרות.
1: הוא גם מחפש קלוז'ר אחרי שנה שעברה שיעיפו אותו מרעננה.
0: כן, אבל האופנינג שלו זה נתי כהן. נתי כהן הביא אותו להוד השרון בזמנו. וזו הסיבה שהוא הביא אותו עכשיו בקלות לפה, ואתה רואה שההתנהלות שלו היא אחרת. דרך אגב, במשחק מספר אחד, אותו משחק מפורסם שאתה מדבר, עם הערכות, הוא שחק 17 דקות, הוא יצא, הוא נכנס לבעת עבירות. אז משחקים יפה, הם יותר טובים בסדרה, הם קולים 100 נקודות באהלן, אהלן בבית, הם קולים, עזוב, קבוצה מרשימה, ואין שמות גדולים שם, עמית ראובן אלו פוינט גארד משחק עדין, אדיר, שלמון, שיינבוים שנפצע וגמר את, גמר את הסדרה.
1: אתם מדברים על הסיפור של שלמון? כאילו, זה עולה בה, זה עולה מה, לא, לא ספורטיבי.
0: שמה? דיברו משהו, תיק, כוכב רשת משהו.
1: יפתח? יפתח?
0: יש שלמון אחד, יש שלמון בנוער של מכבי תל אביב.
1: שחר שלמון. הוא כוכב. כוכב של ילדים, זאת אומרת. אני באתי בבית, הבת שלי, זה סיפור לסוף הפרק, קלאסי. הבת שלי רואה, איך קוראים לזה, הבנים והבנות, אני חושב קוראים לזה. אז היא אומרת לי, אתה מכיר את השחקן כדורסל שחר שלמון? אמרתי לה, כן. היא אומרת לי, הנה הוא פה. עכשיו, זה לפני 5-6 שנים, הוא היה בן 17, אז שחק בנוער של מכבי ראשון לציון, השידר איתו בנוער. אז היא אומרת לי, תראה, אבא, מה, הוא כוכב וזה, הוא באמת כוכב, כאילו, הוא כוכב של ילדים. זאת אומרת, ילדים, תגיד להם שחר שלמון, הם ידעו מי זה.
0: אוקיי, אז הוא שומר את יוגב אוחיון, עשה עבודה טוב.
1: אז גם יוגב אוחיון יודע מי הוא.
0: כן, אז הוא באמת עלה איתם ליגה, וזה סיפור מטורף. נערי הזה הסיפור, אבל. אם הם הפעם לא עולים, אז באמת צריך שם D9 להוריד את האולם באל שרה, ולעשות מחדש, זה לא יכול להיות. כבר היה להם יתרון ביתיות פעם אחת, אם אתה זוכר, וכל הזמן מחליפים שחקנים ומאמנים, אני אגע בסיפור, אני מקווה שלא, כי אתה יודע, וכל אלה שמעבירים ביקורת על זה שאני אגרסיבי עם נעריה, אני רוצה שנעריה יעלו ליגה. אני אומר את זה כבר שנה שנייה. הם ואלת רציתי, עם כל הכבוד לראשון, וראשון זה קבוצת ליגת העל, האולם... המעטפת, העיר, עיר ספורט, הקהל שמגיע. אבל נערי הייתה חייבת לעלות, ואם היא מחר לא מתקנת את זה, אז זהו, הם יצטרכו תפועה, הם צריכים לבוא אחרת, גם הגנתית, גם התקפית. הם עשו דברים יפים בהגנה במשחק האחרון. ניסו להוציא את הכדור מהעיניים שטרנר, אבל בן גולדן גיש, העניש אותם, הם לא הספיקו להגיע בקלוזות, אבל ההתקפה שלהם קטסטרופה. קטסטרופה. ביקשו ממני בכפר בלום ביום שבת,
1: כן.
0: להגיד שהנוער של גליל עליון נשאר בליגה. איך אתם לא אומרים את זה וספיק אנד רול? אז הנה אמרתי. הנה אמרתי. אני מקווה גם, כי אתה יודע שאני אוהב את גליל עליון, שגם גליל עליון נשארו בליגת העל. זה קצת יותר קשה לפי הסנריו שסרטטת.
1: אתה יודע, אבל שבמקום מגליל עליון תישאר.
0: רעננה
1: שלך. יש רק אופציה אחת.
0: הבנתי. היום נקבעו סדרות הגמר בליגה הארצית.
1: אוקיי.
0: היום היו משחקים והיו הפתעות וחשבו שכפר סבא וכל אחד העלה לי את זה. אז בצפון אליצור גבעתיים נגד מכבי קריית מוצקין.
1: עולה אחת מכל מחוז?
0: כן.
1: אוקיי.
0: צד שני חבל מודיעין נגד קריית מלאכי.
1: קריית מלאכי?
0: כן.
1: השקיעו שם. אלה לא היו לנו עדיין.
0: לא היו לנו, השקיעו. אליצור גבעתיים מה היה לנו? היה לנו בזמנו תפירו, יניב גרין.
1: יכול להיות דרבי.
0: כן. אז הפועל גבעתיים, דרך אגב, הפסידו היום, הפסידו לקריית מלאכי, זה קצת עקבתי, כי יש שם איזה ילד שאני עוקב אחריו, אבל אלה שתי הסדרות, ראשון ורביעי.

0: אז גם שם יהיו הכרעות.
1: בתקווה שנסיים את העונה הזאת.
0: ראיתי במקביל העם. לא, אולימפיאקוס פנאתינאיקוס, שתי הערכות. צ'דיוס מננס, לוקאס, לא זה, זה נן חמש עבירות.
1: טוליופולוס, טוליופולוס.
0: טוליופולוס, ושורט, שורט בערכה, פרה את הכסף, משחק מספר חמש. אני מעריך שדונלד יגיע עם קוואי לנארד, כי קוואי לנארד, דונלד יגיע לישון שם, הוא רוצה...
1: השעה היא 1:20 בלילה. דונלד עכשיו בחדר המצב, כי בזמן שאנחנו מדברים, הם תוקפים עוד פעם באיראן, האמריקאים. כן, האמריקאים תוקפים באיראן עכשיו. אם תקומו בבוקר ולא תהיה ליגה, אנחנו הפודקאסט האחרון ששמעתם. כבר זה קרה לנו גם כמה פעמים לדעתי.
0: ליגה ספרדית, מטורף. טנריפה מניפה את ריאל מדריד.
1: נכון.
0: ברצלונה נותנת לטנריפה, הילדים של הנוער היו עייפים, הוא בן 43, ופטי מינס נתנו להם את 30 הפרש, לפרו חזר, לפרו היה חסר להם,
1: אז,
0: ביורוליג נגד המונקואים, ווולנסיה היום, ריקי רוביו זה מדהים, נגד בדלונה,
1: ניצחו בוולנסיה?
0: ניצחו בערכה בסוף, הם גנבו משחק, עזוב, ובדלונה הובילו בוולנסיה, אני כבר הייתי בטוח שאני בא לך לפרק ואומר לך, אמרתי לך שהוא צ'וקר ושהוא מאבד משחקים, אז וולנסיה הצליחו לנצח, ורק אנחנו תקועים עם הוועדת משמעת.
1: אז אנחנו, אני...
0: בדין עליון.
1: אני אסיים את הפרק בשני חולים. יפה. אחד, שיהיה שקט, ונסיים את העונה. שתיים, שנדבר על כדורסל, עד סיום העונה. ונכון, זה נאיבי, ואנחנו שומעים את מסביב שזה הזמן לסיים ולגמור ולקבור את הענף הזה. לא, אנחנו נמשיך להיאבק עליו. אנחנו נמשיך להיאבק עליו. אנחנו צריכים להמשיך להיאבק עליו. אנחנו אוהבים את הענף הזה. אז הוא בשעה קשה מאוד. אבל אנחנו צריכים, כולנו ביחד, כל מי שהענף הזה חשוב לו, להרים אותו חזרה, אין, לא תהיה ברירה.
0: נכון, ואתה יודע, כשלהרים את הענף, אז אנחנו מדברים, ודיברת במהלך הפודקאסט היום על השחקן הישראלי, הנבחרות הצעירות שלנו התחילו להתאמן, היום הייתי באימונים שנבחרת הנוער והעתודה, קדטים זה קצת יותר, האליפות שהם היא תמיד האחרונה, ויש שם הרבה חבר'ה, שאנחנו רוצים שיהיו ברמה הזאת שאנחנו מחפשים את השחקנים, לא נשכח מאיפה איתן בורג הגיע,
1: כן,
0: נעבור את כל השחקנים. לא נשכח את אובר ותמיר בלד בנבחרות הצעירות. איפה גילינו את ים הדר?
1: החל מעוד שבועיים אנחנו עוברים למוד קיץ, ויהיה לנו את כל הנבחרות הצעירות יחד איתנו לעקוב אחריהן גם בקיץ הקרוב. אז זהו, סיימנו.
0: פרק NBA,
1: לא, פרק
0: זה...
1: לא.
0: כשיקומו כבר...
1: כשיקומו כבר נדע מה התוצאה. אני רוצה להודות לרד ירושלמי שהגיע לכאן בשעת לילה מאוחרת. אני רוצה להודות לך שהגעת לכאן בשעת הבוקר שלך.
0: מה
1: זה? בשעות שאתה, שאתה פורח. כן. אני הולך לישון. בוקר טוב ולילה טוב לכם. ביי ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, ללכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורו סטפ פוד, פודקאסט היורו ליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: שלוש, היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים.

0: עושים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: שאתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב, לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה, בוא נגיד, אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים האחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
1: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, זה לא, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה

0: זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו. אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל. ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: הצבענו,
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
0: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול כן. את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.

0: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
1: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מה...

0: לו, מגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, היה צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב. וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי, ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס, הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו, כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
3: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
3: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
3: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי עם הקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
3: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, שפורני נחקה על הספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, אני מבין.
3: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
3: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר-טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
3: ככה, זה היה דיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשמפציצים עוד ועוד ועוד.

0: שמות גדולים בפנתנאיקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנאיקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני תייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא, לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
0: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
0: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
1: מסכים.
0: הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
0: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
0: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך...
0: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים, וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
1: התשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא...

0: הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5, עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלשות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט אוהדי ולנסיה, לעומת אוהדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 אוהדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'י שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'י שורץ, הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.

0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
1: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: הנמסיס של סער שואם.
2: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות.
1: כן.
2: חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס, ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא, לא היה קל.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שואם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיפיי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני 5 שנים,

0: נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
1: כבוד. טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
0: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
2: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: שאלה טובה.
2: ריאלי.
0: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
0: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
3: בחירה טובה.
2: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
3: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית, מגיע את המהפך שלך בפסקה.
3: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
3: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
3: עומר יודע על זה.
1: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, פישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה, תודה,
1: נתראה
0: גם בעונה
1: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי, אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד, עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה, גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
2: תודה לך.
1: שר שום.
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: אח יקר.
3: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
1: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, נתפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני אומר שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי, עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל, דרך אנגליה וארצות הברית, לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירוני טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
6: שלום, אהלן.
1: תודה שאתה איתנו.
6: תודה שהזמנתם.
1: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
6: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
1: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
6: א', כי הבטחתי לך. הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא. ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה. אני בסדר, אני זורם איתך.
1: אז נשארתם בליגה. נראה לי שנתחיל בזה. אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
6: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה ש...

0: את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון, וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
1: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מים מודיעים, מנהל טכני, נכון? זה הטייטל. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום יום.
0: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד. יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל. אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי. הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם. להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי,
1: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
0: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה. אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
1: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך. היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
0: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי, כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם ההגעה לדבריה זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה אחרי שהם נשארו בליגה הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לדווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
1: אתה מזכיר בית אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין ב... מאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
0: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו ובאיך שהוא רואה את המועדון. ואחד הדברים שאני אוהב בו, זה שא', אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן ודודו גורש ושלומי וכולם, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער, שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירונית דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה... אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירונית דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
1: אתה מרגיש שמעריכים את העונה?

0: נה שטבריה עשתה מספיק, זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את, את, את ההישג של טבריה השנה?
1: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל א', שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלא... איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל ידענו מה יש לנו
0: היה חשש קטן?
1: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון, ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם, הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי טבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר. טבריה היא קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
0: תסביר.
1: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בהפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא בחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
0: כן.
1: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק, ואני חושב שזה זה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
0: כן, אז רעשי הרקע כאילו, קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו ש... אתה יודע, מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את טייל, איראן, כל הצוות שבניתם. בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
1: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה כתבו.
0: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
1: אני חייב להגיד לך שפחות. זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי המינוס 8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי. יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה. לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה וגורמים להם להאמין. ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות. כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר? עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
0: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
1: לפעמים.
0: ראית את החיקוי של ארי ומיקי?
1: כן, גדול.
0: אז
1: גדול.
0: אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם היא 2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם,

0: ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה שלא הטביעה חותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
1: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
0: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
1: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי, הוא בא יותר על המקום, דבריה פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איזשהו, איפשהו במקום רחוק,
0: ולא רואים... מרגישים אותם.
1: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, עם התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא את, להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
0: היום שמת בקלוד.
1: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, תודה, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד והצ'אט GPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה. שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
0: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
1: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את, את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה, זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
0: כן.
1: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
0: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
1: כן, אז קודם כל הייתי שחקן, מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
0: באיזה גיל סיימת?
1: בגיל 14 לפי דעתי.
0: אוקיי.
1: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק כנראה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
0: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
1: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, הוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף משהו החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.

0: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפול תל אביב?
1: הייתי, בסוף אימנתי נערים? נערים ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצה פולסקי, כל החבר'ה האלה.
0: לקח אותך משם להתעסק באנליזם?
1: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע, שהגענו לא היה, בפול תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים עם מנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת, שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, עוד הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים, איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, ממנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
0: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
1: כן.
0: זה הפתיע אותך?
1: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם, ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שלאחריו כולם התפטרו.
0: 6-0.
1: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם בוקסה, זה שהייתי, שבעצם הייתי שם לעזור לו להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה, אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
0: כן.
1: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה. ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם. היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם. מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה.

0: אלה וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי, אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות. את הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם, הייתי שם במצטבר עם הלוטו 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה, ידעתי שאם אני אצליח, זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים, לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בך שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת. המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום 50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה צריך על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב. עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל הסירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי... כי אני לא הייתי שם. אני בעיקר הייתי הרבה... לא יצא לי להיות הרבה שם. בנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה ש... אתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור. לצערי לא הצליח. אני... להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס. זה באמת הייתה הזדמנות חלומית. אבל אנחנו עוסקים בספורט. זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמבטר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, והיה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מראה שחורה ולאיזשהו דיכאון. אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת. הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו. זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך להמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל. מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן. וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון, ולדבר איתו על הכל, הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתם. מאוד כיף, הם נותנים לנו את, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת.

0: ללכת, וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי, אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר.
1: כן.
0: כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזו חממה מאוד מסוימת, וזו הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי, כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים. ואני שמח, עוד פעם, שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן, הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון, בוקסה אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו. מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על הכדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
1: כן.
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון, זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי
1: 20 שנה. התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה, החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לכרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה אישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול יכול לעשות את הקפיצה הזאת,

0: ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים שלפעמים נצלבים בתקשורת. יש משפחה, יש אישה, ילדים. הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתה מדי פעם. אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מאוהבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים, וככה את השירי אוהדים והכל. המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן? לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא... זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת. אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות. אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי תודה, בקטע הזה. אבל בסדר, זה בסופו אני לא יכול לשנות את האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום. אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אומנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומה שאחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר, הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא היה שחקן ספסל עם, אני חושב, 100 דקות באשדוד. פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ. זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל. לראות שחקן שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת, ועושה עונות מדהימות.
1: אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה הנכון,
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב בהפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית, לתת גול אימון שער חמש ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשלות, ו... זה כיף, כיף לראות, ויש עוד המון שחקנים בפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין ש... אתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של, של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שאנחנו... שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע... מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה, את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך ש... אני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה

0: משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש.

0: זו שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, זה, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני אני שלושה חודשים מתוך התקופה הזאת בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון. מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון. את הרחפן, עוד הרבה, את כל מחלקת האנליזה, כמה בעצם היא...
1: כמה אגב היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: אני אגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפידתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ואני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה, אני עוד בחור צעיר, ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את כל האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לסמוך, כי גם הקהל מאוד מעורב, ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות, אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב, אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הם לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. ואני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. זה שטויות, זה לא מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בוא נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך. אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו להישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10

0: המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות בעשר. השנה השגנו את זה. סיימנו מקום תשיעי, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שדברי עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור בעירונית טבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירונית טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך. אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם. ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
0: קודם כל, אלמוג איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה, הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה זה היה חריג, אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
1: שאתה תירד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, היה מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה כן. מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירה ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, כן. אתה יודע, אימנתי נערים ג' אני אבוא ומאמן. מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם, שיש את המשרדים של ההנהלה ועובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו... הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסט,

0: סייט שלו, ואלירן בעצם מצליח לאגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, שהוא איזה שלם שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים, כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני, כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה, בהצלחה, אנחנו, יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי... הייתי לוקח אחרת, הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו, כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחיסקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות, או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק. אני מאוד אשמח שנצלח את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבר יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ו... אנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, אז זה כרגע... אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת
1: השם. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרדיו ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום שלום לכם, מחר הצהריים טובים. רצינו שיהיה לנו פרק חגיגי לכבוד פרק מספר 70 של שניים אוחזים בכדור, אבל מאורעות הימים האחרונים, בעיקר בכדורסל הישראלי, הופכים אותנו שוב לנוגעים משהו. אנחנו צריכים כמובן להגיד ברוך השם שהסבב, אני לא אוהב את המילה הזאת, סבב, אני רוצה להשאיר אותה לטניס. המערכה הקצרה הזאת, אם אומרים שזה מלחמת 17 השעות עם האיראנים, ברוך השם שהסתיימה כמו שהסתיימה, בלי נפגעים בנפש, אבל בלשון הכדורסל, אלן צביקה, מה שלומך?
3: אלן.
2: בלשון הכדורסל, אנחנו כבר בבסט אוף 3 עם האיראנים, וזה נראה לי שאפילו לא ייגמר בבסט אוף 7.
3: תראה, אני עצוב. עד שרימו פה ליגה עם קשיים, אז בהחלטה טיפשית גרמו לנו נזק שאני לא יודע איך יצאו ממנו.
2: יש כל כך הרבה נזקים בעונה הזאת, אנחנו עוד מעט נעמוד
3: אבל,
2: עליהם.
3: אבל הנזקים הם לא רק בכדורסל. עם כל הכבוד לי לחיל האוויר, ועם כל הכבוד לי להפצצות, צריך גם ספורט במדינה, וצריך גם תרבות במדינה, וצריך גם מוזיקה במדינה.
2: עוד מעט אני אגע איתך, לא,
3: רגע,
2: אני רוצה להגעת איתך בפיקוד העורף עוד מעט, כי אף אחד לא דיבר על זה.
3: רגע, אני על זה רוצה לדבר. השבעה שחקנים שרוצים לעזוב פה עזרים, גם אלה של מכבי תל אביב, אולי הם צודקים, אולי אנחנו לא מבינים אותם. השבעה שחקנים האלה הופכים להיות שגרירים רעים לנו. אולי אנחנו לא היינו בסדר.

0: בסדר, אתה בא לאמצע המשחק, נתת להתחיל את המשחק בתשע, אתה מוריד אותה מהמגרש, איתודיס שאל באמת ברצינות, מה היה הזקה פה? מה היה קורה אם היו נותנים לשחק עוד 10 דקות?
1: אני חושב שזו הייתה טעות חמורה לא להמשיך לשחק. יש לי שאלה אחרת אליך. אם פינית את יד אליהו, כמה היה ביד אליהו באותו רגע? 5,000?
0: 5,000.
1: אוקיי, כמה היה בשדה תעופה באותו רגע?
0: אותו דבר.
1: יותר אולי אפילו.
0: אוקיי.
1: נכון, אנשים באים לטיסה של 12 בלילה לניו יורק, לאחד לניו יורק.
0: כל הזמן.
1: כל הזמן, בלילה. למה לא הלכת? עכשיו, השדה תעופה, אני מזכיר לך, צביקה?
0: הוא על הכוונת.
1: הוא כל הזמן על הכוונת. כל הזמן על הכוונת. למה לא הלכת ופינית? למה לא עצרת את הטיסות?
0: אתה יודע...
1: כי זה מה? כי זה קזוס בלי.
0: ילדים...
1: אני חושב... לא, אני אגיד לך, תשמע, צביקה, אני חושב...
0: ילדים במדינת ישראל צעירים למדו לבגרות בהיסטוריה, שבוע לא ישנו עם כדורים, ביטלו להם את הבחינה ליום אחרי זה. למה? אי אפשר... בבתי ספר, את הבחינה בהיסטוריה שהם למדו אליה כל כך הרבה זמן, אנחנו מאבדים את הילדים, הם שמים, סובלים ממערכת החינוך, הכל, הכל. אי אפשר לחיות רק על חיל האוויר ולדאוג לתלמידי ישיבות. אי אפשר, יש עוד דברים לעשות במדינת ישראל.
1: אני אומר רק עוד פעם, באת, עזוב רגע, בוא נחזור למשחק שהיה.
0: בוא נחזור לכדורסל.
1: בוא נחזור. קודם כל, לא, אני רוצה לחזור איתך להחלטה מה שקרה שם.
0: נכון.
1: ואני חושב ששמעתי דיוויד בסן, ותקשיב, אנשי המינלת,
0: שטיינברג,
1: ואורי סביר שעושה עבודה נהדרת. עזוב, כל הכבוד להם שהם יחזירו את הליגה בתנאים לא תנאים.
0: נכון.
1: אני חושב שהפעם היה צריך, אתה יודע, לדבר עם אנשי פיקוד העורף ולהסביר להם. צביקה, לא ניסו אבל.
0: אין לי מיל... לא ניסו. דיוויד בסן היה שם ולא...
1: אבל לא, הוא אמר לי, שמעתי אותך אתמול בתוכנית שלך, אומר שזה לא היה אפילו ניתן, כאילו, הוא לא רצה לעלות את זה.
0: נחתו אליו, נחתו אליו.
1: בוא אולי שמישהו מפיקוד העורף, אולי מישהו מפיקוד העורף היה בא למשחק הזה, יש הוראה, תשלחו מישהו, שידבר גם עם השחקנים, שידבר עם הקהל, מישהו, אתה יודע, בעל סמכות, אני לא אומר...
0: בא מפקד המרחב, הביאו את מפקד... משטרה, ישר להוציא את כולם ממשטרה, אין עם מי לדבר.
1: לא משטרה, מישהו מפיקוד העורף.
0: הייתה משטרה, לא, מפיקוד העורף. פיקוד העורף עכשיו אומרים, חיי אדם, בסדר, חיי אדם. אנחנו לא נוכל להתאושש מכל הנזקים האלה עוד 30 שנה.
1: עכשיו, עוד מעט ניגע רגע ב... אתה יודע מה, ישר ניגע בסיפור הזה של הפועל ירושלים.
0: רגע, אבל מה עשה לך את השבוע?
1: קודם כל, אתה צודק. מה עשה לי את השבוע?
0: משהו אחד טוב.
1: משהו אחד טוב, הפעם אני חייב ללכת איתך מעבר לים. מי שעשה לי את השבוע זה מרסליניו ורטס. לפני שבועיים חגג 43. בגיל 43, צביקה, אני חושב שאחרי שאתה משחק כדורסל בגיל 43, אני ניסיתי, זאת אומרת, יומיים אתה לא יכול לעלות מדרגות, ההתאוששות היא קשה. מרסליניו ורטס, אחרי שביום שלישי ניצח במדריד, יום 50 קיבלו בראש בטנריפה, בא למדריד עם 3-4 פצועים, קולע 23 נקודות, כולל סל שאתם חייבים ללכת לראות אותו ביוטיוב, שהוא ראה שאין זמן, הוא הסתובב וזרק כאילו הוא מוציא אאוט בכדורגל.
0: למי שידר את המשחק?
1: עזוב רגע את השידר, צביקה. 23 נקודות הוא קולע יחד עם פאטי מיל שבין 38. ולא יודע, פאטי מילס, אני...
0: 36.
1: משהו כזה, כן. כל החבורה המבוגרת הזאת, מבוגרת...
0: ושרמדיני לא משחק.
1: שרמדיני לא משחק. כביכול המבוגרת הזאת מדיחה את ריאל במדריד, אחרי 18 שנה ריאל מדריד, לא בחצי גמר, ואני אומר, שפו לשחקן הענק הזה, אני מאוד מקווה שהוא לא יפרוש בקיץ הזה, שימשיך איתנו עד כמה שהוא יכול, כי בינתיים הוא מראה לכולם שהוא יכול, הוא סוג של פלא, הוא כבר 7 שנים מוביל לטנריפה, להצגות, כיף לראות אותו, צביקה, שחקן כל כך חכם. נזכיר גם שהוא שיחק עם ליאור אליהו בבסקוניה, כעס שקראו לה ככה לבורל ב-2010. אז תחשוב כמה שנים עוד עברו מאז, והוא משחק.
0: ככה לבורל, אותה הוא קרה מכך.
1: מה שאתה רוצה תקרא לה, אבל האיש הזה באמת צריך להגיד לו שפו ענק, ואני, אתה יודע מה, אני מקווה גם שהם יעברו גם את ברצלונה ושיקחו אליפות ספרד, כי תקשיב, האיש הזה מגיע לו לפרוש עם תואר גדול.
0: אני אגיד לך מה עשה לי את השבוע. אנשים לא מסתכלים. מכבי אשדוד בדרך לליגה הראשונה. אתה יודע שאני הייתי במכבי אשדוד, עבדתי שם, נתתי את...
1: לפני 10 שנים, נכון.
0: והם התפרקו אחרי זה, אבל נתי כהן עשה שם עבודה, בנה מחלקת נוער, בנה קבוצה בליגה שנייה, בנה, עלו לליגה שנייה, לליגה שלישית, לליגה שנייה.
1: שם המאמן נהדר, תזכיר את שמו?
0: אני לא זוכר את שמו.
1: קציר, לא?
0: אתה יודע שאני בשם עוד חלש, בעיקר זה. נתי כהן והמאמן והשחקנים עושים... יכול להיות שחבל לי על נעריה, אבל זה פייר פליי.
1: כן, אשדוד אבל יותר טובים בשלושת המשחקים.
0: אשדוד משחקים יותר טוב. ו...
1: יום חמישי, 6 ו-20,
0: אשדוד חוזרת, אם תחזור לליגה הראשונה, שפו.
1: כן, שפו ענק, באמת, יופי של סדרה. יום חמישי, משחק מספר 4. דרך אגב, צביקה, אתמול...

0: אתמול הרשו שם קהל, עוד מעט אני אדבר על זה, למה אישור קהל בנהריה, לא אישור ביד אליהו, עוד מעט ניגע גם בזה. אבל בית הדין המשמעתי התכנס היום בשעה 1:30, שמע את הצדדים בנוגע למשחק שלא הסתיים בין הפועל תל אביב לפועל ירושלים. הפועל תל אביב, צריך לזכור, הובילה 77-67, יש שם את התובע עורך דין איתמר ליפנר, שהביא כל מיני אסמכתאות, וגם עורכת הדין עמית פינטו, עורכת של הפועל ירושלים, של הפועל תל אביב, מצד שני רועי רוזן ייצג את הפועל ירושלים, ודיבר על זה ששחקנים היו מפוחדים, וההחלטה אמורה להינתן בעוד כמה שעות, שצריך לזכור, משחק מספר 3 היום, בשעה 10:50.
1: משחק מספר 2.
0: הנה, איציק וייסוף האגדי אומר לי, המאמן הוא דן קציר.
1: כן.
0: אז עכשיו, משחק מספר 2, סליחה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות, צביקה, זו דעתי. קודם כל, אמרתי לך על הנושא של פיקוד העורף, שהיה צריך קצת להגיד להם, רבותיי, יש פה עוד רבע אחד, בוא נגמור איתו, כי עכשיו 5,000 איש ייצאו החוצה, להזקות, יהיה יותר גרוע.
1: אבל לא היה הזקות בכלל.
0: בדיוק, א', ב', מה שהפועל ירושלים עשתה, צביקה, זה כמו שהשחקנים הישראלים עשו ירי בנגמש, שמע, זה היה פשוט מחפיר. פשוט מחפיר. עכשיו, הזרים לא רוצים לשחק? תעלו עם הישראלים. בשביל מה הבאתם עכשיו את בורג? תעלה עם בורג, נמרוד לוי, אובר.
1: הם ישחקו היום.
0: לא, לעשר הדקות האחרונות הזרים לא רוצים לשחק?
1: אז אני אגיד לך משהו.
0: רגע, שנייה, מה חשבת? לא, מה אתם חושבים עכשיו? שתבואו לבית הדין ומה, תוציאו משחק חוזר? עכשיו, איפה, עכשיו, פיקוד העורף אמר שאפשר לחזור לשחק. הפועל תל אביב עלתה כולה לשחק. למה אתם לא עליתם לשחק?
1: אין לי ויכוח איתך על העניין הזה, אבל מצד שני, הגישה של הפועל ירושלים כל השנה, לזרים, הם מטפלים בהם, הם רכים איתם, הם נחמדים איתם, אנחנו נהיה נחמדים, אנחנו נהיה, זה ככה היה עם קרינגטון עם האי הופעה ל...
0: וככה עכשיו רדפו חודשיים אחרי ויילי.
1: אבל זה מתחיל מזה שאיך מפוצצים משחק באמצע אור, בלי שום מחשבה שעה קדימה. עכשיו, כאשר אני מאמן, אני לא יודע בשביל מה בכלל העמידו את יונתן לדין, זה בושה.
0: לא, זה עכשיו מחקו את ה...
1: מחקו.
0: מחקו את זה.
1: אני צעקתי אתמול. אבל הוא לא יכול להגיד אנחנו עולים עם הישראלים. כי הם יצאו החוצה עם החלטה שכל הקבוצה לא מופיעה, אתה לא יכול לשבור את הקבוצה לשניים. אי אפשר לשבור את
0: הקבוצה. שברו את הקבוצות פה לפני שניים לפני חודש, שלושה שבועות.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: הישראלים שברו.
1: הישראלים שברו. בעיה, יש לנו בעיה. אנחנו עשינו פה פיגוע לכדורסל שלנו, אנחנו עושים פיגוע לספורט שלנו, אנחנו עם 7 שחקנים, כולל כמה שלא שיחקו פה אתמול, כמו בריסט ולוני ווקר, ואפילו טורו ובלייקני שבחרו ראשונים מהארץ, יכול להיות שמרגישים משהו שאנחנו לא מרגישים.
0: צביקה,
1: יכול להיות שאנחנו לא יודעים
0: משהו.
1: אולי אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו מחדש.
0: אני מזכיר את המקרה של יוקו בייטיס, שהלך לישון
1: במעלית.
0: במינוס 4, לא במעלית, במינוס 4, וברחו שנה שעברה דרך ירדן.
1: גם ג'יקיץ', גם ג'יקיץ'.
0: נכון, אני אומר עוד פעם.
1: אבל ג'יקיץ' לפחות לא מוציא את דיבתנו רעה.
0: אני לא, אין לי שום, אני אומר, טענה נגד זר שמרגיש, תשמע, זה לא המדינה שלו, הוא מרגיש מפוחד, הוא רוצה לצאת מפה ברגע הראשון. אתה עברת את זה על פסחה ב-91.
1: עכשיו גם אומרים...
0: עברת את זה על פסחה, ראית את זה בתור מאמן מכבי תל אביב, אבל...
1: אבל לא, אבל גם אומרים לך, תשמע, המשפחות, האישה, הילד, התינוק מחכים, וזה, נאחזים בך, אומרים לך, אל תעלה חזרה למגרש, שלא זה, זה קשה. זה מצב מאוד מאוד קשה, זה מצב מטורף.
0: אין שום בעיה, צביקה. אבל עם השחקנים של... קודם כל, אני אומר עוד פעם, אף אחד לא בא והסביר להם, תיווך להם את המצב כמו שצריך. זה טעות ראשונה.
1: נכון.
0: אתה מבין? אין הזקות בחוץ. הזקות היו בצפון. אני... הכל...
1: עומד קצין משטרה,
0: אני אומר עוד
1: פעם. תפנו את המגרש.
0: יפה, אבל עכשיו אני רק אומר דבר כזה. וואנס אתמול הודיעו בצהריים שחוזרים לשגרה ב-6 בבוקר.
1: הם לא יודעים את זה. הם לא מקבלים את האפליקציה של פיקוד העורף. הם לא קוראים את הוראות פיקוד העורף.
0: ברגע שקורה פה משהו, הם ישר מחפשים לברוח, ואני אומר לך עוד פעם, צביקה, אני כבר הרמתי ידיים בסיפור הזה. אבל אני אומר לגבי הפועל ירושלים, אתם לא יכולים לבוא, ולפני שנה,
1: להשמיץ את הפועל.
0: לא, לפני שנה, ב-1-1, צביקה, היה משחק מספר 3 ביד אליהו, היה טיל של החוטים. כולם ירדו למטה. התוצאה הייתה בערך, אני לא טועה, השוויון, היה אולי אחד להפועל, תל אביב, לא יודע מה. חזרו לשחק. חזרו לשחק, צביקה. והפועל ירושלים ניצחה שם בסל של...

0: פלארפר. אז מה עכשיו אתם, ושנה שעברה ב-1-1, הוציא הודעה מתן אדלסון, שאנחנו רוצים הכרעה למגרש, לא רוצים... אז איפה כל המשפטים והסיסמאות האלה?
1: טוב, בוא נחכה
0: בוא נראה היום משחק מספר 2.
1: ובוא נראה איך יראה משחק 2, כי כבר חסרים שחקנים.
0: מה זה חסרים? הפועל ירושלים עולה היום בלי ויילי, בלי סניד, שהיה טוב מאוד במשחק אחד. ג'וזאיה ג'יימס ומובלי כבר ברחו הלילה, ובסיטואציה הזאת היא מופיעה עם ארבעה זרים, כאשר קרינגטון, אנחנו קוראים היום, ששיתופו מוטל בספק, לא הרגיש טוב בלילה, איקי, הלך לרופא, אמר שהוא כן ישחק. צביקה, עם כל הכבוד, אבל הפועל ירושלים, עם כל הסגל שלה, לא נראתה כל כך טוב בשלושת הרבעים הראשונים. הפועל תל אביב, לעומת זאת, וסילי מיציץ', צביקה, נראה בשבוע האחרון כמו מיציץ', שכל כך רצינו לראות אותו כל השנה, אבל לא רק הוא, קודם כל, סוף סוף, איתודיס נותן אמון קצת בסגב, נותן לו לשחק, כי מוטלי,
1: היה בסדר.
0: כי מוטלי אין מה לעשות, גם הכדורים בורחים לו מהידיים, הוא לא ריבאון טוב, הוא הגנה לו מי יודע מה. הוא היה טוב מאוד עם השלשות, בלי אודיאסי, יפה.
1: אז הוא היה חייב לשתף.
0: יפה, ים הדר מצוין.
1: מצוין.
0: מצוין, גם קריס ג'ונס היה טוב.
1: גם תומר גינת היה לא רע, של משחק ראשון, שני, זה היה בסדר.
0: ובלייזר נהדר, קול את החוזה של הסלון הבא.
1: יפה.
0: השאלה צביקה, אם אנחנו, אם הפועל ירושלים ירים הידיים.
1: אני לא יודע. בוא נראה היום, יש לי פה, הפועל ירושלים היום משוכנעים שלא מגיע להם הפסד טכני וכל הסיפורים. אני לא יודע. יש משחק היום, אני מקווה שהוא יהיה משחק ספורטיבי, משחק כדורסל, שיתחיל בזמן ויגמר בזמן, ובוא נראה את הרמה.
0: טוב. בינתיים הפועל תל אביב עוד פעם הסיפור עם השעונים, אופר ינאי, הם לא פדו את אותם שעונים מלפני שנתיים, והם הולכים עוד פעם, אבל לא נתעסק עכשיו עם השעונים, קודם כל שנגיע פה לגמר. טוב, מכבי תל אביב משחקת אתמול, אני אגיד לך משהו צביקה, מכבי תל אביב משחקת נגד חולון מנצחת, למעשה עם רוטציה של 7 שחקנים, אני חושב שכן היה צריך לבוא ולהתחשב בבקשת מכבי תל אביב, ולהזיז את המשחק הזה ביום, להזיז בכלל גם את הסדרה של הפועל תל אביב הפועל ירושלים, גם ביום, אפשר היה...
1: נכון.
0: אם היו מזיזים את הכל ביום, אני חושב
1: אז היו משחקים היום את שני המשחקים.
0: לא, למה? מחר מזיזים ביום את הסדרה. הפועל ירושלים מערכת מחר.
1: אפשר היה גם לשחק היום שני משחקים.
0: אני לא יודע, עזוב, יש שיקולי טלוויזיה, כן, שיקולי טוטו, לא משנה. אני רק אומר לך דבר כזה, בסיטואציה שהייתה אתמול, והיא גם סיטואציה מוזרה, למה בנעריה יש 1,000 צופים, ולמה ביד אליהו לא יכולים להיכנס.
1: 500.
0: ואם אפשר היה לדחות את המשחק ביום, אני לא חושב שהיה קורה משהו רע, אבל לוני ווקר עושה דין לעצמו, לא בא למשחק.
1: הוא לא עושה דין לעצמו, הוא דיבר עם...
0: עושה דין לעצמו.
1: הוא הודיע לקבוצה, והקבוצה עשתה הכל כדי, ראיתי, שמעתי אתמול את קטש, קטש יודע לטפל בשחקנים האלה, במצבים האלה, שמעתי את לוני ווקר, שכן שיחק, את איפה לונדברג, שכן שיחק, והרגיש אותו דבר.
0: הנקינס גם ביקר מאוד את... הנקינס בא לפני המשחק לדיוויד בסן, ואמר, ההחלטה שלכם מגעילה.
1: אבל גם הנקינס היה לא רע.
0: לא, בסדר, אני רק אומר, כן. כל הזרים של מכבי תל אביב היו פחות או יותר באותה ספינה, אבל ווקר...
1: הנקינס בפעם הקודמת עזב את ישראל,
0: לא
1: כשהוא היה בירושלים, הוא עזב את ישראל, כי הוא ואשתו, או חברה שלו היא הייתה, אז
0: עכשיו...
1: הם מאוד פחדו מהאזעקות ומהדברים האלה.
0: אוקיי.
1: אנחנו צריכים להבין את האנשים האלה.
0: אני, אין לי שום בעיה, צביקה, אני מבין אותם, אני רק אומר, אל תנהלו את העסק, ואתה רוצה לעשות דין לעצמך... יפה מאוד, אבל אני אומר עוד פעם, הם לא יכולים לנהל פה את העסק, מתי ישחקו ואיך ישחקו.
1: הם לא מנהלים את
0: העסק. ככה זה נראה, צביקה. ככה זה נראה.
1: הם לא מנהלים את העסק.
0: גם השחקנים הישראלים לפני 3 שבועות רצו לנהל את העסק.
1: בגלל דבר אחר.
0: אוקיי.
1: זה דבר אחר. פה היה, מה שעשו ביד אליהו, הכניסו אותם לפניקה. לא הסבירו שהזכה היא לא פה, ושאין פה חשש. אם היה כמו בצפון, כי אני ישבתי בבית, ואז פיקוד העורף בשעה 8 עוד אמר שהכל בסדר,
0: בתשע.
1: אין שינוי בהוראות. בתשע אותו דבר. ואז התחיל המשחק, ואז פתאום... ישר אמרו, יצאו טילים לכיוון הצפון. לא היה שום דבר לכיוון המרכז. עכשיו, גיל ברק ואופר שלח שידרו, הם לא ידעו מה להסביר. אני שלחתי לגיל ברק את ההוראות של פיקוד העורף, הוא גם אמר את זה, שזה פעם ראשונה שהם הבינו שהוראות פיקוד העורף השתנו ב-10. ב-8 עוד לא היו הוראות
0: נכון.
1: כאלה.
0: נכון, אוקיי, עכשיו. מחר יהיה משחק מספר 2 בחולון. חולון אתמול הכזבה אותי, צביקה,

0: בהגנה שלה, כי אתמול היא קלה 18 שלשות, יכול להיות שהייתה צריך ללכת קצת יותר פנימה, אולי להוציא עבירות.
1: ההרכב החדש של חולון...
0: איתן לנציאנו אומר שקיפחו אותם בשריקות, כאילו סנוגו לא קיבל את אותו קרדיט שקיבלו השחקנים של מכבי מתחת לסל, אבל אני, גם, חולון גם, הייתה גם, צריכה לשמור אתמול צביקה הרבה
1: המאמן,
0: יותר טוב.
1: גם המאמן של ניו יורק...
0: הטיפולים שלה בפיק אנד רול,
1: גם המאמן
0: של ניו יורק התלונן על השופטים.
1: גם לשופטים, נכון. והתאמן אתמול הוכח התלונן על השופטים. עכשיו... אני לא חושב שזה היה כך. תראה, לחולון יש קבוצה יותר טובה מהשהיה לה בתחילת השנה, בטח. יש לה קבוצה, מההחלפות של הזרים, קלעי שלשות יותר טובים. אבל חסר לה את העומק מול מכבי וזה. אבל היא יכולה מחר לנצח.
0: היא יכולה לנצח, אבל אני אומר, הגנתית היא חייבת להשתפר. אתמול אוקיי, קיבלה 107 נקודות בעל הנלן.
1: קראתי את המאמן שלהם שאמר את זה. שהוא יודע שצריכים להשתפר
0: הגנתית. חייבים להשתפר הגנתית.
1: עכשיו, לגבי סנוגו, תסתכל שבכל משחק הוא נכנס לבעיית עבירות.
0: סנוגו הוא גם מתעצבן גם מהר, כן, והוא היה צריך להיות מורחק נגד הרצליה, ניצל מזה.
1: הוא צריך לבדוק, הם צריכים לבדוק את עצמם בנושא של העבירות של סנוגו. יכול להיות, גם לא יכול להיות בטוח, שהקבוצות האחרות משחקות עליו כדי להכניס אותו לבעיית עבירות, כי אין להם מחליף ברמה שלו.
0: טוב, בינתיים אנחנו... שומעים, מה זה שומעים? על ניסיונות של מכבי תל אביב להתחזק, אנחנו שומעים כל מיני שמות שמעלים.
1: חזק למתי? לשנה הבאה?
0: כן, אבל בינתיים כל השמות שמעלים, אני רואה שהם חותמים במקום אחר. קבר יוסייז סגר בפרטיזן.
1: מי?
0: קבר יוסייז.
1: נו, מה אמרתי לך פה לפני חודש?
0: נכון שהוא לא יהיה. יפה, אבל הסיפור הגדול כרגע במכבי תל אביב, זה האם... תמיר בלט ימשיך, ותמיר בלט אתמול היה יוצא מהכלל, באמת שיחק יוצא מהכלל, ממה שאני שומע צביקה, לא רק עניין של כסף, יכול להיות שתמיר בלט מבין ששנה הבאה מכבי תל אביב, יכול להיות שגם ממשיכה עם לונדברג, אבל לא רק שממשיכה עם לונדברג, יש לונדברג קלארק ומביאים עוד שחקן, ויכול להיות שהמעמד שלו ייפגע.
1: לונדברג לא משחק כל הזמן רק כרכז, לונדברג משחק בשני תפקידים.
0: אבל צריך לזכור עוד דבר.
1: יש גם דקות שבלט משחק עם לונדברג ביחד.
0: נכון, אז יכול להיות שתמיר בלט, אני מה שאני שומע זה שהכיוון שלו אירופה, אני רק לא רואה בינתיים קבוצה באירופה שתשלם לו, נגיד את ההצעה שהפועל תל אביב נתנה לו, את ה-1-2, אני לא יודע בדיוק כמה מכבי תל אביב, אומרים לו, יש גרסה אחת אומרת 700, גרסה אחת אומרת 900.
1: אז ההצעה של הפועל תל אביב עומדת?
0: ההצעה שבוודאי שהיא עומדת, רק אני עוד פעם אני אומר, אתה יודע היום...
1: בכמה דקות הוא ישחק
0: באירופה? אתה יודע היום ששחקן שיעבור ממכבי להפועל, זה בעיה.
1: כמה דקות הוא ישחק באירופה?
0: לא יודע.
1: הוא יירשם?
0: יש לך הבטחות כאלה?
1: אני שואל אם הוא יירשם בטופס.
0: יירשם בטוח, כי הם אומרים שהוא שחקן יורוליג.
1: איך הוא יירשם? נרשמים שני ישראלים. אז ים הדר לא יירשם?
0: בסדר, חכה.
1: תומר גינת לא יירשם?
0: נראה עוד מעט את החיזוק של הפועל תל אביב. טוב, נעבור לפלייאוף התחתון.
1: הם הביאו את זה שחק בראשון. נו, מה שמו?
0: מי זה? פרוינד?
1: לא. איגור, כל שוב.
0: איגור, הוא מקבל $75,000 על משחק אחד. זה יפה, צביקה, תקשיב. ג'ורדן לא הרוויח ככה.
1: לא התלבש ביום ראשון.
0: אני אומר, ג'ורדן לא הרוויח ככה, תסתכל על הדקות שכל שוב יקבל בחודשיים האלה בפועל. נעבור לפלייאוף התחתון בשעה 6:30. אליצור נתניה תארח את... אליצור נתניה תארח את נס ציונה, ב-8, רעננה מארחת את גליל עליון למשחק היותר חשוב של הערב. קודם כל, נס ציונה נראה שכביכול היא הבטיחה, חסר לה עוד משחק, עוד ניצחון אחד כדי להבטיח סופית את ההישארות שלה, אבל יכול להיות שגם אם תפסיד כל המשחקים עד הסוף, היא תישאר. נתניה לעומת זאת, בגלל הסיטואציה הבעייתית שיש לה מול גליל עליון, שהיא 0-3 כרגע במאזן ביניהם, יש מצב שנתניה תצטרך לנצח את כל 4 משחקים כדי להישאר, את כל 4, שאני לא רואה את זה כרגע, כי גם 3 זה... על הקסקס, אולי תישאר על השלושה, אבל נתניה צביקה ניצחון אחד, אם אני לא טועה, משמונת המשחקים האחרונים, כל הברדק שיש שם, עם להביא שני שחקנים שבוע וחצי לפני הפלייאוף התחתון, הביאו גם את אבנס וגם את איזיה וושינגטון, וזה יצר שם בלגן בפנים, קמרון אוליבר נראה חצי ממה שהוא נראה לפני זה, מוריס קמפ היום חוזר לרשימת החמשת הזרים, גם נראה פחות טוב. אני לא הבנתי, במקום לתת ביטחון לשחקנים שמשחקים עכשיו, למה צריך להוסיף עוד שני שחקנים כדי ליצור בלגן? עכשיו הרוטציה התרחבה יותר מדי צביקה, גם מבחינת הישראלים, אי אפשר ללכת למשחקים שהם כמו גמר גביע, עם 10-11 שחקנים, זה לא זמן לתת צ'אנסים. אז נתניה מפסידה בבית לגליל עליון, מקבלת בראש מרעננה, כבר היה שם כמעט 25 הפרש, והיום עכשיו היא צריכה אני לא רואה אותה מנצחת פעם עם את נס ציונה, אם היא תנצח פעם אחת זה טוב.

0: נעבור לצד השני.
1: תראה, אני שיבחתי את נתניה בהתחלה, גם הנהלה שם, יושב ראש נתן הרבה כסף, וגם בירכתי את אלי רבי, אבל הם אחראים לכל הבלגן שאתה מצייר. מה שקרה פה, להפסיד 8 משחקים עצוב. נכון, הסל
0: בהרצליה,
1: בסדר, אבל עדיין, עדיין. הסל בהרצליה, אז הם היו ניצחון גדול. זה כישלון.
0: והם כרגע...
1: צריך לדעת לשים ברקס על כמה זרים מביאים. כשאתה מביא זרים ואתה צריך כל משחק להלביש 5, אתה יוצר הרבה בלגן בקבוצה, וצריך להתמודד עם הדבר הזה.
0: נתניה, אני מזכיר לך, הביאה את הכי הרבה זרים. כמה זרים?
1: לא יודע, אני כבר...
0: 15 זרים.
1: וואו.
0: 15 זרים העונה שיחקו בנתניה. 15 זרים, לא היה כדבר הזה.
1: והיושב ראש נתן אמצעים כספיים...
0: נכון.
1: ללא הגבלה... כל הכבוד לו. וחבל שבהנהלה הזאת הקבוצה תרד מהליגה.
0: טוב, המשחק שרעננה נראתה מצוין עם שוחמן, שנברך אותו פה על הולדת בנו. שוחמן היה מצוין במשחק במוצאי שבת, בניצחון על נתניה. גליל עליון הייתה קרובה לנצח את נס ציונה, הפסידה. אני חושב שניצחון אחד מהשני משחקים עם רעננה, צריך לזכור, זה סוג של מראה בפלייאוף התחתון. היום הם משחקים ברעננה ב8, יום ראשון הם מארחים ב10-6 אצלם בבית, הם צריכים ניצחון אחד כאן, ואני חושב שהם יהיו בטווח של להישאר בליגה, אבל זה, כי יש להם, צריך לזכור, יש להם כרגע נקודה יתרון, גם על רעננה וגם על נתניה, לכן ניצחון אחד לדעתי צביקה יכול להספיק להם, אבל הולך להיות מאוד מאוד מעניין. טוב, אנחנו נלך לאיפה שאתה אוהב, ואיפה שיש כדורסל, ולא מפסיקים באמצע משחקים, נלך לאירופה, לסקירת הפלייאופים שיש שם. נתחיל עם יוון, גמר פלייאוף שהוא בין 2-5 הקבוצות הטובות ביותר ביבשת, אולימפיאקוס פנתינייקוס. כל קבוצה מנצחת בבית, מה שזה לא קורה כל כך באירופה, אבל זה נהוג ביוון, צביקה, בדרך כלל הקבוצות הביתיות, תמיד אומרים שהשופטים הולכים איתם בכמה שריקות, אבל זה נראה כרגע שאולימפיאקוס תיקח את הסדרה הזאת.
1: לא יודע.
0: מתי משחק 4, תזכיר לי?
1: מחר.
0: מחר, וואה, כבר
1: יום,
0: מחר.
1: יומיים, אין, יום משחק, יום הפסקה, יום משחק, יום הפסקה.
0: ותשים לב, אולימפיאקוס יכול להיות שבאוואקה לקחה השנה גם את היורוליג, ותיקח כן. גם אליפות יוון.
1: כן, אבל קודם כל, אולימפיאקוס חסרה את דורס. תראה, יש פה את מה שאיטודיס אמר, וזנקוב, ווקאפ, ודורסי, הם יוונים. וכל אחד מהם מוזר. לפנתינייקוס אין אף מתאזרח. סלוקס עשה ניתוח לפני הזה, שהוא היווני הבכיר שלהם. רוגובופולוס נפצע אתמול, גמר את הסדרה, הוא גם קודם ככה היה פצוע. אז כאשר אתה יכול לרשום רק 6 זרים, אז למעשה אולימפיאקוס משחקים עם 6 זרים פלוס 3 המתאזרחים, בכירים, אבל דורסי פצוע, דורסי עד עכשיו לא שיחק. עכשיו, כמובן שיש את הסיפור של השופטים, ויש את הסיפור של יאנקופולוס, שקיבל אתמול אותו הרחקה שאסור לו לבוא למשחקי ליגה, ועוד 80,000 יורו קנס, וגם ברזוקס קיבל קנס, והוא היה חייב להתנצל בפני הציבור.
0: מה אמר ברזוקס שהדליק אותם? אני לא שמתי לב.
1: הוא כל הזמן גם, ברזוקס הם כל הזמן יורדים עליו מכל המקומות, והוא ענה ורב עם איזה מישהו מהיציע, הוא קיבל קנס, והוא קיבל בהחלטה של בית הדין, שהוא צריך להתנצל בפני כל חובבי הכדורסל ביוון. ואתמול, במסיבת העיתונאים, הוא התחיל, I want to apologize, וזה.
0: מועדי אולימפיאקוס אבל לא אוהבים אותו, שהוא רב עם אנשי פנתינייקוס.
1: ואנשי פנתינייקוס שונאים אותו, אבל ככה זה שמה. והתאמן שדקה וחצי לסוף...
0: דקה לסוף ראיתי.
1: התחנן להיות מורחק. התקיף את השופט אחד, השופט היה שקט עד שנתן לו פאול טכני. התקרב לשופט השני, התקיף את השופט השני. התקרב לשופט השלישי, התקיף את השופט השלישי. ותופסים אותו, הוא חק. אני לא יודע מה קורה מחר. עוד לא...
0: אין שם את העניין הזה של בית הדין או אוטומטית?
1: לא. יש, זה לא שחקנים. יש הבדל בין שחקנים לבין מאמנים בהרחקות.
0: אז הוא מנצל את זה.
1: כן.
0: אולי הגיע הזמן לשים אותו קצת ביציע לכמה משחקים.
1: אני לא יודע, כמה משחקים
0: עוד נשארו. לא רואה ביורוליג מענישים אותו, באף מקום לא מענישים אותו, הוא עושה מה הוא רוצה.
1: כסף,
0: אתה יודע, כסף בשבילם זה צ'יפס.
1: נכון. לדעתי הוא נלחם גם על התפקיד שלו. אם הוא לא ייקח אליפות, אני לא רואה איך שהוא נשאר שם.
0: מעניין.
1: הם רוצים איתו ברדוביץ', אבל לא בטוח שהוא ברדוביץ' רוצה לבוא לשם.
0: טוב, בואו נלך קצת, לפני שנחזור לטורקיה בסוף, נלך למרכז אירופה, גרמניה, היום משחק 5 בין אלבה לב.

0: במברג.
1: במברג מפתיעים לטובה.
0: כן, במברג מפתיעים לטובה.
1: חזרו קצת למפה.
0: נכון. אלבה עם לא מעט תפוקה מהשחקנים הגרמנים שלה, יש להם אחלה שחקנים גרמנים, מטיסק ודלו וג'ק קהיל, אבל עוד פעם הפסידו שני משחקים בחוץ, זה כן, פעם שנייה בפלייאוף שהם מגיעים למשחק חמש.
1: אבל ביירן יותר טובים.
0: כן, ביירן מחכים לאחת משתי הקבוצות האלה, אבל היום משחק חמש, אם אני לא טועה, ב-7:30 אצלנו. צרפת, מונקו עולה לגמר,
1: עם כל
0: בסטייל,
1: הבעיות.
0: עם אליו קובו שהוא נהדר, עם סטרזל, בלי מייק ג'יימס שמחרים, לא קיבל כסף, כן קיבל כסף, והיא מחכה כנראה לפריז, שמובילה 2-1, והערב, אם אני לא טועה, משחק מספר 4, בשולה. נעבור לאיטליה, יום חמישי מתחילה סדרת הגמר, בין מילאנו, שמנצחת את, שכחתי, לא זוכר את מי ניצחה, אבל...
1: את ברשיה.
0: את ברשיה. ובצד השני ונציה שמדיחה את וירטוס בולוניה, שווירטוס בולוניה בא שם הנשיא ואמר תגידו מה אתם רוצים, זה פצוע, הוא פצוע, אלסטון פצוע, זה נפצע,
1: הכל נכון, אבל ברגע שהוא פיטר את איבנוביץ', לא היה להם קבוצה מספיק טובה, ברגע שהוא פיטר את איבנוביץ', לא הביא מאמן אחר, לקח את אחד מעוזרי המאמנים, אז איבנוביץ' אמנם קשה וקשוח,
0: אבל הוא מחזיק את העסק,
1: הוא מחזיק את העסק, ועכשיו כשבא עוזר המאמן הוא רוצה להיות נחמד עם השחקנים ורח עם השחקנים, אז זה מאפו.
0: אז זה מאפו, אז מילאנו לא יהיה לקל נגד ונציה, כן, אבל...
1: כן, שם אתה צריך ונציה מאמן ספחיה, כבר כן. 3 שנים, לא היה לו הצלחות גדולות ביורוקאפ, אבל
0: שורד.
1: בסדר, כן.
0: הוא יודע איטלקית, זה גם עוזר.
1: כן, הוא כבר מדבר איטלקית.
0: והסיפור הגדול זה ספרד, צביקה, ערב מתחילה סדרת חצי הגמר, טנריפה מול ברצלונה, מחר פלנסיה נגד בדלונה שהפתיע במשחק 3, ראינו פה 3 משחקי 3,
1: שבשלושתם
0: קבוצת החוץ
1: ניצחה. היה פה הרבה ניצחונות חוץ בספרד.
0: זה מדהים.
1: ריאל... ניצחה בחוץ, הפסידה בבית, זה כן. מקום שהיא לא הפסידה כל השנה.
0: עוד מעט ניגע בריאל, אבל מפתיע אותי מאוד בדלוניה שניצחה בבסקוניה, עם ריקי רוביו ביכולת אדירה,
1: זה קבוצה
0: ברצלונה.
1: של פנסיונרים של ברצלונה.
0: אבל היא
1: טומיץ', טומיץ'.
0: בדלונה, כן.
1: בדלונה. היא שולחת את השחקנים הצעירים הטובים לברצלונה, וכשהם גומרים... ואז הם רוצים לעשות את שנות היציאה שלהם לפנסיה.
0: וזה נראה כרגע, צביקה, שמבין הארבע, מי שתיקח אליפות זה ולנסיה. נראה כרגע.
1: כרגע זה נראה, אבל הכל יכול... תראה, ברצלונה עוברת ממשחק C למשחק C נמוך, ועוד פעם חוזרת. יש לה פוטנציאל, יש לה מאמן טוב. הוא הודיע רק שהוא עוזב.
0: יש לה לא מעט שחקנים טובים.
1: כן, אבל הם מבוגרים, וכשזה מגיע לסדרה, בקצב של 2 משחקים ביום, ועוד טיסות, אם יש... כי זה היה לטוס לאיים, זה לא לטוס, מלגה, מלגה, אין מלגה. אז הכל יכול להיות, על הנייר, ולנסיה נראית, אבל אני יודע מה חושב מונטרו, ומה חושב בדיו, שהם כבר שניהם נרדפים על ידי, או הוכתמו על ידי אולימפיאקוס ופנטינאיקוס.
0: טוב, נעשה את כל הסיבוב צביקה חזרה לטורקיה, שם בשקשיר.
1: 2-2.
0: 2-2 בשקטש?
1: כן, אתמול הפסידו בשקשיר בבית, הולכים למשחק חמישי, ופנרבחצ'ה ניצחו את הנדולו, הנדולו כל משחק הובילו,
0: לא יאומן.
1: והיו צריכים לנצח, ובסוף ניצחו רק אחד, נגמר 3-1, כל משחק, שני המשחקים הראשונים הם הפסידו, הם הוליכו 39 דקות ועד ההתקפה האחרונה.
0: מעניין לאיזה קיץ הם הולכים, כי הם הולכים שם גם לאיזשהו
1: מהפכה. לפי הדיבורים, מי שמקבל את הקבוצה זה בנקי, חזרה. אבל בטורקיה זה אופייני ככה.
0: כן, ונדבר צביקה כרגע על מי שעושה את הקולות של, אתה יודע, מנוהוור, הולכת אולי להיות הקבוצה, הפועל תל אביב של העונה הבאה,
1: וילרבן. כן.
0: סילבן פרנסיסקו, אומרים שסגור שם, לקחו את ארמוני ברוקס,
1: סילבן דניאל פרנסיסקו, טייס. סילבן פרנסיסקו קיבל הצעות כמעט מכל אירופה. החוזה שלו מסתובב עכשיו על בין 6-7 מיליון יורו. הוא אמר אתמול, שמעתי אותו אומר, I have all the papers in my hand, I'm going home to sleep and to decide where to sign.
0: אוקיי.
1: אבל הם לוקחים את קברו, שלדעתי הוא אחד השחקנים הטובים ביורוליג.
0: נכון.
1: אני חשבתי כבר לפני 3 חודשים שמכבי צריכים לקחת אותו, ועוד קבוצות צריכות לקחת אותו.
0: נתן עונה אדירה בבסקוניה.
1: והם גם שמו הצעה, לכל צרפתי טוב שיש בזה, חוץ מזרים אמריקאים, הם הולכים לבנות את הגאווה הצרפתית.

0: אמיתית, פארקר יהיה המאמן, לא האח, פארקר האמיתי.
1: עוד אטרקציה.
0: העוזר שלו יהיה קולה, שהוא כנראה, כן. שהיה המאמן
1: כן,
0: שלו,
1: וכל זה. והוא
0: יעשה את העבודה כנראה, ופארקר יהיה הפרונט, פארקר סידר לעצמו מסכורת של 1.5 מיליון יורו לשנה.
1: לא חסר לו כסף.
0: לא חסר לו כסף, נכון. וכל משחק בווילרבן יהיה עכשיו, הם רוצים להגיע לפיינל פור שנה הבא.
1: בואו נחזור אלינו, ובשבוע שעבר העמק הפסידו להפועל ירושלים בסדרה 2-0, אבל נקודת האור של העמק בסדרה הזאת היה גיל נויוביץ', והוא איתנו על הקו. אהלן גיל, מה שלומך?
2: אהלן, בסדר גמור, מה שלומכם?
1: בסדר. קודם כל היה כיף באמת לראות אותך משחק מספר 2, משחק אולי השיא שלך בקריירה, 23 נקודות. איך מרגיש, אתה יודע, שאתה נותן גם משחק שיא, אבל בסופו של דבר הקבוצה שלך הולכת הביתה?
2: אז ברור ששמחתי להראות עצמי, אבל בסוף המטרה חלנו שמה איתן לצח, אז נקשת מעורבים, ונקווה שבפעם הבאה שנהיה שם נעשה יותר טוב.
0: תראה, גיל, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: אלי צלצל אליי, כשהוא בא ואמר לי, אם גיל ישפר את הכלייה שלו, הוא יהיה, השמיים הם הגבול. אמרתי לו, אני אמרתי את זה לגיל לפני 3 שנים. ואתה חייב לעשות משהו בעניין הזה. אתה שחקן ההגנה מהגרדים הכי טוב בארץ.
1: לוחץ, יש לו אנרגיות.
0: יש לך אנרגיות זה. הקלייה חייבת להשתפר בקיץ הזה, אתה יודע, לא בהרבה, ב-12%, ב-13%. לעבוד כל יום עם מאמן קלייה, לזרוק 300-400 זריקות ליום.
2: קודם כל אני מסכים, אבל אני חושב שגם אם תסתכל על האחוזים שלי בשנתיים האחרונות בליגת העל,
0: הם השתפרו, הם עלו.
2: השנה שעברה זה היה 49, השנה בעונה הסדירה זה היה לכיוון 40. אני חושב שאני צריך להראות את זה יותר ברמת היוצר.
1: גיל, עזוב רגע, אתה יודע, הביטוי הזה אחוזים הוא קצת משקר, אתה יודע למה? כי השאלה היא, השאלה כמה זורקים, מתי זורקים וכמה ביטחון יש לך בזריקה. כי אני הבאתי נתון, גיל, אני לא יודע אם שמת לב אליו, עד המשחק בארנה, חצי שנה לא קלעת השלשה במשחק חוץ.
0: הבאת לי את המספרים.
1: במשחק חוץ.
2: לאמת שלא ילד זה הנתון הזה, מפתיע אותי שאתה אומר.
0: אבל לא משנה, גיל, תראה, אני אגיד לך משהו. שחקני כדורסל גדולים גדולים גדולים ב-NBA ובאירופה, כאשר נגיד הם לא הולכים לנבחרת, כי לא הוזמנו לנבחרת, לוקחים בקיץ נושא, קלייה, כדרור, מסירה שתי ידיים מעל הראש, עובדים עליו קיץ שלם, אפילו יש שחקנים, ארני גרינפלד בזמנו, עבר ממצב של שחקן עמדה מספר 4, הוא עבד קיץ שלם, עבר לעמדה מספר 3, ופתאום נהיה שחקן חדש בליגה. צריך לנצל, אתם עכשיו בפגרה, אני יודע, לא צריכים לעשות כיף.
1: גילה, אנחנו חייב רגע לעצור, יש לנו breaking news. בית הדין המשמעתי גזר על הפועל ירושלים. בוא נקריא את כל ההודעה. הנה breaking news שלנו. בית הדין המשמעתי. הנה, כן. בית הדין המשמעתי גזר על הפועל ירושלים כנס כספי בסך 50,000 ש"ח בפועל, ו-50,000 שקל על תנאי. עקב הנסיבות המיוחדות של המקרה, נקבע כי יערך... אני לא מאמין. מה?
0: משחק חוזר?
1: נקבע כי יערך משחק חוזר שכל הוצאותיו, כולל השכרת האולם, משטרה, סדרנות ושיפוט, יהיו על הפועל ירושלים?
0: מ-0-0? כל הכבוד?
1: אני לא מאמין.
0: תשמע, אם בית הדין החליט, אנחנו צריכים לכבד את זה.
1: תשמע, זה נראה לי... נראה לי... או שזה 1 באפריל, צביקה.
0: מי שלח לך?
1: איגוד. הודעת איגוד שלי.
0: אני עוד לא קיבלתי את הודעת האיגוד, אבל בסדר, בוא נמשיך עם גיל. טוב. ונבר. לא, אבל גיל, מה שאני אומר, עשית עונה טובה, תנוח שבוע, ויאללה לעבודה.
2: אין ויכוח, אני מסכים. אני לא מתווכח בנושא הזה.
0: עכשיו, נכון שהמלחמה והחלפת הזרים פגעה בכל הקבוצה, חלק מהקבוצות הביאו זרים יותר טובים, חלק מהקבוצות, כמו שאצלכם, הם לא הצליחו כל כך. וזרים פחות טובים. אבל היה חסר משהו, שיחקתם 3 משחקים נגד הפועל ירושלים, כי המשחק האחרון של הליגה היה גם כן, בכל משחק בחצי הובלתם, ומשהו קרה בחצי השני, אני לא יודע לשים את האצבע בדיוק, אתם צריכים לבדוק.
2: כן, שמע, אני חושב שזה שילוב של דברים.

0: גם אם זה ברמת הפציעות שהיו לנו, וגם אם באמת, כמו שאמרת, ברמת זה שהחלפנו שחקנים. אולי זה ניסיון בסופו של דבר. חד משמעית, אני חושב שבכל השלושה משחקים הראינו שאנחנו שם, ושאנחנו באים לקחת את המשחק, וזה לצערי להתפספס לנו.
1: גיל, בוא סרטט לנו רגע את המהלך של הקריירה שלך, כי אני זוכר אותך בהפועל גבעתיים, בליגה השנייה, ועשית כנראה את הדבר הנכון, כי היום שחקנים חייבים כנראה לעבור מסלול של שנה, שנתיים בליגה השנייה, כדי שבליגה הראשונה הם יצליחו לשים רגל. ברגע שהם באים בגיל 19, 20, 21 לליגה הראשונה, הם לפעמים מאבדים את העסק שם בגלל שיש כל כך הרבה זרים.
2: יש פה כמה שחקנים גם עכשיו מהליגה השנייה שהולכים השנה בליגה הראשונה, אבל זה בסדר. מסלול נהדר.
0: כן, עצמא, עוד לפני הפועל רמת גן הייתי שנתיים בהוד השרון, בבוגרים, בליגה הלאומית. לא הספקתי הרבה. משם עברתי לשלוש שנים בהפועל רמת גן.
1: רגע, מי מנהל אותך בהוד השרון?
0: נתי כהן, שנתיים.
1: אוקיי, ואז עברת ל?
0: הפועל רמת גן, שלוש שנים.
1: אוקיי.
0: משם למעלה אדומים, שלי אסביר, ובעונה שעברה, הפועל חיפה.
1: כן, אלעד חסין מביא אותך לפועל חיפה, אתם יורדים ליגה, אבל אתה קונה את לב כולם בפלייאוף התחתון, שלמעשה כבר ירדתם ליגה, זכורה מאוד החטיפה הגדולה שלך במשחק באפולה, ושם הגיע הפריצה שלך, אני גם, אתה יודע, אבא שלך, אני רואה אותו גם כמעט כל משחק, ואז הוא אמר לי שאלת רצו אותך כמעט באמצע עונה, אבל נשארת בפועל חיפה עד סוף העונה, למרות שלא קיבלת שם כסף.
0: כן, שמע, אז קודם כל אני חייב להגיד שיש קרדיט גדול לאלעד חסין, שגם לקח אותי וגם כל התקופה שלו בקבוצה באמת הראה לי את הדרך והכווין אותי. בסוף יש את ההבדלים בין הליגה הלאומית לליגה הראשונה, ואני חושב שהוא מאוד עזר לי במעבר הזה. וכן, היה סיפור עם אלעד באותה עונה, אבל החלטתי שכבר עשיתי משהו בליגת העל, ואני רוצה לתקוע את ההיטס. לצערי העונה הייתה באמת עונה קשה מכל הבחינות, גם ספורטיבית, גם מבחינת הכסף, מבחינת הכל. אבל בסופו של דבר אני חושב שזה שהצלחתי למצוא את החוזה הבא, שעכשיו יש לי בעמק, אני שמח על זה.
1: הייתם הקבוצה היחידה, גיל, שלמעשה רכז ישראלי, שני רכזים ישראלים, מול רכזים זרים. כמה זה קשה לך לשחק מולם, כי אתה, אנחנו רואים, אתה פיזי, הכל טוב ויפה, אבל בכל זאת, יש הבדלים בין באתלטיות, בלא מעט דברים.
0: אני חושב שבסוף שחקן כדורסל, כל אחד מביא את היתרונות שלו, את החיתרונות שלו, אני לא מייחס הרבה חשיבות לשחקן זר, שחקן ישראלי, בסוף אנחנו בני אדם.
1: יפה. אז בוא תן לי את השני שקלים, את השקל 90 שלך על השביתה, היית בעדה, היית נגדה, איך הרגשת באותם ימים?
0: אז אני אגיד דבר כזה, אני חושב שהייתה סיטואציה בלתי אפשרית, מבחינת, באמת מבחינת כל הצדדים. בסוף אנחנו שחקני כדורסל, ואנחנו רוצים להיות על המגרש ולשחק. אני חושב שחשוב לומר שהשביתה הזאת זה גם משהו שהשביתה וכל הסיטואציה זה היה משהו שבדעתי גדול מאיתנו מהשחקנים שהם משחקים היום. יש פה דור שלם של שחקנים אחרינו שכמו שאמרתם גם ליגה לאומית, גם חבר'ה בנבחרות הצעירות ובילדים שמשחקים, ובסוף יש פה סיטואציה שהכדורסל הישראלי צריך לראות מה עושה הכי טוב בשביל שהשחקן הישראלי ימשיך להתקדם, כי יש פה שחקנים נהדרים.
1: צביקה, שאלה?
2: איך אתה רואה את עצמך ואת הקבוצה שלכם, שאני יודע שיש שם הנהלה טובה ומאמן טוב ומשקיעים, איך אתם יש לך חוזה גם לשנה הבאה, איך אתם רואים את עצמכם, איך אתם עושים את קפיצת המדרגה? נכון שקשה מאוד להיכנס בין מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, וגם הפועל חולון חזרה קצת לעצמה, איך אתם בכל זאת מתחילים להתגבר על זה מקצועית?
0: אז קודם כל, באמת, כמו שאמרת, ההנהלה, צוות האימון, יש אנשים נהדרים שיודעים לעבוד איתנו בצורה נכונה. עוד אני חושב שאף אחד עוד לא כל כך יודע איך יראה הסגל, אבל ממה שאני מבין, ממה שאני שומע, יש נכונות מאוד גדולה לכוון למעלה, ומכוונים גם לאירופה, ולא יודע באיזה מסגרת. אני מאמין שיש באמת אנשים טובים, אנשים ששואפים להצליח, ששואפים לעשות יותר ממה שעשינו השנה, ואני מאמין שהשילוב הזה יגרום להצלחה.
1: אתה נשאר שם?
0: יש לי חוזה, כן.
1: יש לי חוזה, זה... צביקה יגיד חוזה זה לא בטון.
2: אני אגיד לך משהו. יש הרבה סקריולו, שעכשיו כשהוא סיים את הסדרה עם הריאל מדריד, ופתאום תוך שבועיים הוא נשאר בלי שום תואר, אז אמרו לו, כל העיתונים בספרד הגדולים אומרים, הוא מפטרים אותו. אז הוא אמר, תראו, יש לי חוזה לשלוש שנים. אז אתה יודע, אבל לא, לך אף אחד לא רוצה להיפטר ממך, רוצים שתישאר. אתה צריך לקבל את ההחלטות.
1: גיל, אנחנו מאוד שמחנו לדבר איתך, באמת,
2: שיהיה לך בהצלחה.
1: ונעקוב אחריך. מאוד אוהבים לראות אותך, את האינטנסיביות שלך, את האנרגיות, ותמשיך ככה. מה אני אגיד לך? כיף לראות צרכנים
2: כמוך. אנחנו עוקבים אחריך.
1: גיל, תודה שעלית. בהצלחה. קיץ טוב ובריא ונעים לך. ביי. טוב, צביקה, אנחנו לא יכולים לסיים בלי הבלגה, בלי תקשיב, אני מופתע.
2: לאיזה יום ייכנס למשחק הזה?
1: ישחקו אותו בפלייסטיישן. טוב, מה שאני שומע מהפועל תל אביב, צביקה,
2: שהם הולכים להגיש עירור.
1: לא רק עירור, הולכים לבית משפט, לא יודע, בית משפט עליון, בגץ, לא יודע, אולי, אולי, אולי יערבו את היועמ"שית.
2: אז יפה מאוד. אז גם פה,
1: נו,
2: רילקס. אי אפשר ללכת לבית משפט אזרחי בלי שמיצית את כל האפשרויות בבית הדין של איגוד הכדורסל.
1: אוקיי.
2: כי בית המשפט אומר לך, בא נציג איגוד הכדורסל.
1: אבל צביק, אנחנו אבל באמצע סדרה. מה תגיד היום? 0-0 בסדרה? 1-0 בסדרה? מתי? לא, מתי שאלה ינצחו שלושה משחקים, בית הדין יחליט.
2: אבל בית הדין, אני אומר, אם הולכים לבית הדין, משהו מחליט, מקובל עליי. עכשיו בואו נוציא את ה... רוצים להגיש ערעור, זכותם. תרגיש ערעור לבית הדין העליון, כי זה בית דין משמעתי.
1: אני מקווה אבל שבית הדין לא יסחוב את זה, שיתכנס כבר מחר.
2: קודם כל, שהוא צריך לקבל נייר שהגישו ערעור.
1: וואו, וואו, וואו, זה סדרה שהולכת להיות יותר
2: בבית... בית הדין עד עכשיו, בחודשיים האחרונים, בחודשיים האחרונים, מהר מאוד הוא קיבל החלטות, כי הוא הבין את המשמעויות של...
1: מה זה אומר לקראת המשחק הערב? הפועל תל אביב באה מודלקת, הפועל ירושלים מקבלת גב ופתאום...
2: אבל ארבע שחקנים שלה אינם.
1: אפשר לנצח גם עם שמונה שחקנים, מכבי אתמול הוכיחה לך שעם שבעה שחקנים יכולה לנצח.
2: אוקיי, אוקיי, אני מאחל...
1: אתה מקבל בשוויון נפש את ההחלטה של בית הדין?
2: כן.
1: בשוויון נפש, צביקה? הפועל ירושלים עשתה דין לעצמה? היא תקבל על זה פרס?
2: אני רוצה לקבל החלטות של... כי אי אפשר שכל אחד משתלח במי שצריך להחליט, כי זה לא, כשההחלטה לא מוצאת חן בעיניו, והוא בעד
1: צביקה,
2: ההחלטה.
1: צביקה, אבל אתה מודע לתקדים?
2: כן, אבל...
1: אני אקום שהתוצאה לא נראית לי ואני אלך הביתה?
2: אבל יש בית דין עליון, שהפועל תל אביב יגיש ערעור לבית הדין העליון. מה שבית הדין העליון יחליט, אני מקובל עליי.
1: שמע, אני אומר לך עוד פעם, אני לפעמים, שמע, הכדורסל פה מפתיע אותי מדי יום.
2: כן.
1: מדי יום, הפעם על השולחן...
2: מי הדיינים?
1: הדיינים, אתה מכיר את הדיינים, לא יודע. כבר אוהדי הפועל כבר אומרים שזה שופטים של מכבי, למרות שזה משחק עם ירושלים. לא יודע למה הם תמיד
2: מגיעים... שופטים של שימון, נו, תגידו.
1: למה הם תמיד מגיעים לסיפור הזה של מכבי, אבל אני אומר עוד פעם, ההחלטה...
2: החלטה כזאת, אגב, יכולה לתת בוסט להפועל ירושלים.
1: נכון, יכולה לתת...
3: ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. זה מעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר. אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אמון אישית.
4: בווינגה, יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגה ומובל על ידי ווינגה, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
5: בזכות שיתוף הפעולה עם One Screen, יש לנו כאן, מכון וינגט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
6: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
7: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
8: השידור בחסות אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
9: You have to use an opener.
10: Well, you don't have to.
9: Tuber, open for fun.
11: Ion V, החשמלית המשפחתית של Ion, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
12: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
13: טוב שואל.
12: מגדל, רואים רחוק.
14: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות.
16: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
17: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
18: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.

0: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
1: יוצאים לשוק ההון.
2: תעשו את זה עם מספר אחת.
1: כן, מה? כאילו...
3: לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: וואי, איזה הצלה.
4: זה מה שבאתי להגיד עליך.
2: למה?
0: וולט, איזה הצלה.

0: ערב הסעודית שוב פתחה מצוין הפעם מול אורוגוואי, שגם היא השיגה נקודה אחת בלבד במשחק הראשון.
1: Queríamos ganar el primer minuto, a veces hay que tener un poco más de paciencia.
0: סדרת גמר הפלייאוף יצאת לדרך בהיכל מנורה, מיד הסגלים הסופיים של מכבי והפועל תל אביב. נבחרת המפתיעה של המונדיאל עד עכשיו מעכלים את ההישג הגדול מול ספרד.
2: Everyone is just dancing, music, vibing.
0: הערב סגנית אלופת העולם צרפת תפתח את הטורניר מול סנגל, ומיד אחרי אלופת העולם ארגנטינה שתפגוש את אלג'יריה והאוהדים שלה. צהריים טובים, מונדיאל 2026 לא מפסיק להפתיע, ויום המשחקים שנפתח בעובדה נקודות של ספרד הגדולה מול קף ורדה, הסתיים בעוד כמה מהסיפורים הגדולים שמלווים את טורניר גביע העולם. אז אם פספסתם, אנחנו כאן כדי להשלים לכם פערים. מיד נהיה על כל השערים האלה, איתי באולפן ניר קלינגר ודניאל מגדאוול, שלום לכם חברים, צהריים טובים. כותרות, נתחיל איתך דניאל.
3: לראשונה, מאז 1958, ארבע תוצאות תיקו ביום אחד במונדיאל, יום אחד בארצות הברית, פה זה היה ליומיים. אז ארבע תוצאות תיקו ביום אחד. פעם האחרונה שזה קרה, אמרנו, 1958, אבל אז היו שמונה משחקים באותו יום, ארבעה הם הסתיימו בתיקו, אז יום היסטורי.
4: אכן יום היסטורי. הכותרת שלי הולכת לאורוגוואי, נבחרת שאני מאוד אוהב. מדינה עם 3.5 מיליון פלוס מינוס תושבים, מייצרת כוכבי על, והכזבה אותי, הייתה צריכה לנצח את סעודיה, שחקנים כמו פדה ולוורדה, נוניז וכן הלאה וכן הלאה. לדעתי, אכזבה.
0: טוב, אנחנו נתחיל, דניאל, עם נבחרת איראן, שזה המונדיאל השביעי בתולדותיה. עד היום, דניאל, סיקרו בעיקר את מה שקורה סביבה במישור הפוליטי, אבל הבוקר הגיע ללוס אנג'לס גם לשחק כדורגל.
3: כן, אפשר לעשות לדבר על ספורט. מה יותר טוב מספורט כזה, קצת לשכוח ממלחמות, אבל ביצעיון סופי שבאינגלווד בקליפורניה, המשחק נפתח, ודיברנו על פוליטיקה, דיברנו על ספורט. רגע לפני, עם שקעת האימנון, שימו לב לזה. שריקות בוז באימנון, כולל דגלי המחאה האיראני, וגם אפילו דגלי ישראל ביציאה. ובדקה השביעית היה גם כדורגל, ועוד איזה כדורגל, אלייג'ה ג'אסט מסיים באומנות. התקפה פשוט נפלאה של ניו זילנד, עושה 1-0. בישול של קריס ווד, שחקנה של נוטינגהאם פורסט מהפרמייר ליג. התקפה פשוט לתפארת. אבל איראן לא נותרה חייבת. בדקה 23, מדי טרמי, שחקנה של אולימפיאקו, עושה כוכב של נבחרת איראן, משגר פצצה לעמוד. כמעט 1-1, אבל איראן המשיכה לחצה על הדוושה. ובדקה ה-32, רמין רזיאן מסיים התקפה יפה איראנית ברשת. 1-1, השחקן בין ה-36, מהליגה המקומית, מפולד האיראנית, מסיים יפה. 1-1, אנחנו עדיין במחצית הראשונה. איזה יצגיון יפה,
0: משהו.
3: אנחנו במחצית השנייה, דקה 54, ואנחנו שוב עם הצמד חמד של ניו זילנד, ווד את ג'אסט, ווד מסדר לג'אסט, איזה מהלך כדורגל נפלא, שוב של השניים האלו, 2-1, אפשר בהחלט לומר מפתיע לנבחרת ניו זילנד, איראן נבחרת חזקה מאוד, אבל הניו זילנדים עם האיש הזה, אלייג'ה ג'אסט, שמיד עוד ניגע בו, מסיים ברשת 2-1 לניו זילנד, ואיראן שוב לא נותרה חייבת, ושוב רמין רזיאן מעורב, הפעם על תקן המבשל, מוצא את מוחמד מואבי, שחקנה של רוסטוב הרוסית, והוא נוגח מקרוב את ה-2-2. יופי של משחק, ועוד תיקו לאוסף מיום התיקואים הגדול של מונדיאל 2026.
5: We train in Mexico and we play in LA, so at the end we are not happy today because I think we deserve to win the game, but actually this is football. Sometimes you cannot reach what you want.
6: I think that may be our best performance ever, you know, or since I've been involved with the Always, which is a long time. These guys grew up together playing club football, school, playing under 17s, under 20s.

0: they've known each other for so long that there's this just this telepathy.
1: כן, אז הנה הוא בית זין, בית שבע. כרגע כולן בטקו, אז הכל לגמרי פתוח. מי היה מאמין, כן? הולך אתנו בית מאוד מאוד מעניין, הבית הזה מאוד מאוד צמוד. וכן, אני רוצה להוסיף על הנבחרת האיראנית, שהיא מאוד מתלוננת על היחס שהיא מקבלת בארצות הברית, טוענת שהיא הנבחרת המדוקד ביותר במונדיאל הזה. בעצם היא אולצה לטוס מיד אחרי המשחק חזרה לטיחואנה שבמקסיקו, כי היא לא יכולה להישאר בלוס אנג'לס, אז זה מאוד מאוד פוגע בהתאוששות של השחקנים.
2: בסדר, תודה.
3: טוב, נו,
2: אם תרוצים, תמיד אפשר ללכת קדימה.
3: אני אומרת, טוב, שוין. אנחנו נדבר היום על לא מעט שחקנים, בעיקר שחקנים שהיו אלמונים לפני הטורניר הזה, והפכו ביום אחד לשחקנים שכולם יודעים מהם, אחד מהם הוא אלייג'ה ג'אסט.
2: כן, אלייג'ה ג'אסט כובש פה צמד שערים מדהים עבור ניו זילנד. כמובן, עוד מעט נראה את שיתוף הפעולה שלו עם קריס ווד. אולי דניאל, אולי דניאל תרחיב עליו.
1: אז זהו, אז יש לו סיפור מאוד מאוד מעניין לבחור הזה בין ה-26. הוא משחק במאדרוול הסקוטית, אגב, הראשון אי פעם שמייצג אותה במונדיאל. הגיע אליה בשנה שעברה מהליגה השנייה באוסטריה. הוא בכלל בן לאב גרמני ולאימא סינית. שימו לב לפנים שלו, רואים פנים מעורבות, אבל גדל בניו זילנד, שעתיים מוולינגטון הבירה. הוא הכובש החמישי בהיסטוריה של נבחרת ניו זילנד במונדיאל, וגם מלך השערים שלה, כי הוא ראשון אי פעם שכובש שני שערים במונדיאל עבור הנבחרת הזו.
3: ניר, אנחנו עוד מעט נגיע גם לאיראן, אבל ראינו באמת שני שחקנים אדירים בנבחרת
2: כן,
3: ניו זילנדית.
2: כן, מאוד הציגו את שני שחקני ההתקפה, גם קריס ווד, כמו שדניאל אמר מנוטינגהאם פורסט, שמשחק בעצם את החלוץ 9, והקשה מאוד על הגנת איראן. אנחנו יכולים לראות כאן בשער הראשון איך הוא, כמו פיבוט, עוצר את הכדור על החזה, בונה את ההתקפה ממש בעצמו, עם דאבל פאס אחד, חודר לרחבה, ושוב משחק את הפיבוט, מניח את הכדור לווד, לאלייג'ה ג'אסט, שכובש את הראשון, באמת שער לתפארת. אותו דבר בשער השני, שוב שיתוף פעולה בין מספר 9 קלאסי, שמוריד את הכדור לג'אסט, וג'אסט כובש צמד, שני בישולים לווד, שני שערים לג'אסט. מה צריך יותר מזה?
3: חלום.
2: כמי ששיחק נגד ניו זילנד, אני יכול להגיד לך, שרון, שזאת נבחרת, היא קשת, רצה כל הזמן.
3: מפתיעה מאוד אבל.
2: מאוד מפתיעה. היא לא תגיע רחוק, אבל בסדר, נחמד לנו.
3: איך אתה מסכם את ההופעה של איראן? האם היא עדיין אותה נבחרת דומיננטית, חזקה?
2: אני חושב שהיא פחות מרשימה בעיניי. גם השחקנים הידועים שלה, כמובן, כמו מדי טרמי, כבר מתחילים להיות מבוגרים, והיא משחקת בכלים שיש לה על מעברים. מסתגרת יפה מאוד, עומדת בקווים, קווי הגנה, מחלצת כדור, וכמו שאנחנו יכולים לראות, יוצאת יפה מאוד למעברים מהירים. הנה, כאן אפשר לראות את היציאה המהירה קדימה להתקפת מעבר. לא תמיד זה מסתיים בשערים, אבל ניסיונות מעברים טובים מאוד של איראן. זה מה שיש לאיראן למכור. הנה, עוד דוגמה אחת. חילוץ כדור ליד השער ויציאה מאוד מהירה עם הצטרפות. של ארבעה, הנה אפשר לראות, ארבעה שחקנים, כאן מדי טרמי מאולימפיאקוס מוביל את ההתקפה ומחליט לסיים אותה בעצמו. היה חסר לו מעט מאוד כדי לכבוש, אז איראן מתבססת על מעברים, אבל נבחרת פחות טובה ממה שאנחנו זוכרים.
3: ועכשיו למה שקרה מחוץ לאצטדיון בלוס אנג'לס, העיר שבה נמצאת הקהילה הגדולה ביותר של גולי איראן בארצות הברית, לפחות חלקם התקשו לעשות הפעם את ההפרדה בין עדה לנבחרת לביקורת כלפי המדינה והחוקים של פיפה. אדיר שליקוביץ מדווח.
4: Politics and soccer are colliding at the World Cup. Iran facing New Zealand tonight right here in LA amid protests from the region's large Iranian-American community.
5: בשבוע אחד כל נושא הסכסוך האיראני התנקז לסדרת אירועים. בצד הפוליטי הסכם מול ארצות הברית, בצד הספורטיבי נבחרת איראן במשחקה הראשון במונדיאל 2026, וכמובן שהכל התערבב יחדיו מחוץ לאצטדיון בלוס אנג'לס, לפני המפגש מול ניו זילנד.
6: We want to say this is the show off of regime. He wants to say everything is okay. It's not okay. It's not everything okay. They killed lots of people, lots of, you know, athletes.
7: Whatever happening in these last 48 hours, peace between US and Iran is not about us. Our voice has been eliminated.
5: כאן הקרב היה לדגל.

0: מתנגדי המשטר שחולמים על השמש והאריה מחו על האיסור של פיפה להכניס פנימה את הדגל המזוהה עם הממלכה ששלטה באיראן לפני עליית משמרות המהפכה ב-1979.
1: FIFA ban on the flag? I mean, come on, man. I mean, I don't know. I think FIFA's also in a hard place. You know, they got pressure from Iran, they got pressure from the United States.
2: No matter your right or left side, this is Iranian flag. And most important, these days, with this flag, they kill a lot of people in Iran. And that's why their family won't be there. We want to be their voice.
3: That flag is very dear and important to us. We've kept it alive for 47 years in Los Angeles. So FIFA is trying to ban that, but we're going in with that flag.
0: שריקות הבוז הצורמות של הקהל ההמנון האיראני שלחו מסר ברור לשלטונות, כשבנוסף דגלי ישראל התערבבו יחדיו עם אלו שהצליחו להגניב פנימה את הדגל האסור.
4: So I'm sitting here in the stadium and FIFA's ban on the lion and sun flag does not seem to be strictly enforced. I've seen a lot of fans, a lot of Iranian Americans here that are either wearing lion and sun shirts or some of them were able to get the flag into the stadium despite FIFA's ban.
5: נותן עם הפעל, ועכשיו עם הסיבוב! והנה שער השוויון! רמין רזיאן, המגן הימני, כובש, זה היה באוויר.
6: We get tired, you know? I think supposed to be, we came here 2 days before the game. And this kind of things, I think, is not a little bit fair, you know?
0: השחקנים האיראנים שעושים את הדרך הלוך וחזור למקסיקו לפני ואחרי המשחקים, הצליחו למרות הקשיים לחזור פעמיים מפיגור מול ניו זילנד.
5: בוא נראה את מבקיע שער, רמין רזיאן מעלה את זה לרחבה, איזה שער, איזה שער, 2-2.
7: It's a bad situation and we just tired of this situation because from the 2 months ago, last month, we're having a lot of problems, you know, and it's so bad and it's affect our team. And we just want the peace.
0: הנושא האיראני ימשיך להיות בכותרות בכל משחק אליו תגיע הנבחרת. השחקנים ינסו להתעלם מרעשי הרקע ולהדהים את כולם על הדשא.
8: They live for this moment. They're going to show everybody in the world that doesn't matter what that goes around them, they are here for a reason.
9: במונדיאל הקודם בקטר, ערב הסעודית הדהימה את העולם עם ניצחון על ארגנטינה במשחק הפתיחה שלה. הפעם הם פתחו את הטורניר מול השכנה של ארגנטינה, והדבר אחד בטוח, דניאל, ברוגוואי לא הקלו ראש ביריבה.
10: לא יקלו ראש, כי אין מה להקל ראש. הנבחרת חזקה, ערב הסעודית. נכון, אנחנו מכירים בעיקר את הליגה הסעודית, אבל גם יש שחקנים מאוד מאוד טובים בערב הסעודית, והם פגשו את אורוגוואי, וזה לא אורוגוואי שאנחנו זוכרים, זה לא אורוגוואי של סוארה, של קוואני, של פורלן, של דיאגו גודין, אבל זה עדיין נבחרת חזקה של פדה ולוורדה, של מנואל אוגרטה ושל דרווין נוניס. הנה גם רונלדו הברזילאי ביציע.
9: איזה איש הוא, יאללה.
10: הנה גם דיאגו פורלן, בדיוק הזכרנו אותו. אז אנחנו באצטדיון הארד רוק שבמיאמי, בדקה 38, תראו את ההצלה הזו של פרננדו מוסלרה, שוער בן 40 של אורוגוואי, משחק היום באסטודיאנטס הארגנטינאית, אנחנו זוכרים אותו בעיקר מגלטה סראי, המון המון שנים שם, גם בילה בלציו, כאן הצלה מדהימה גדולה. שלו, אבל שתי דקות לאחר מכן, אותו מצב, שגיאה גדולה של מוסלרה, ועבדוללך אל עמרי מעלה את ערב הסעודית ליתרון 1-0 במחצית הראשונה.
11: זה לא שגיאה גדולה, זה פשוט הכדור היה מפתיע מאוד, נכון? שהוא היה צריך להדוף אותו הצידה, הוא לא יכול היה לקלוט אותו, אבל כן.
10: אז אחרי מחצית ראשונה די שוויונית, המחצית השנייה הייתה בשליטה מוחלטת של אורוגוואי, 22 בעיטות לשער, רק במחצית השנייה מצידה של אורוגוואי, כאן אוגרטה ממנצ'סטר יונייטד עם בעיטה שפוגשת את הקורה, אורוגוואי ישבה וישבה וישבה על השער של ערב הסעודית, בסופו של דבר היא גם מצאה את הרשת, זה קורה בדקה 80, מהלך התקפי שמתחיל בצד שמאל, פוגש את פדריקו וינס, ובסופו של דבר מקסימיליאנו אראוחו מספורטינג ליסבון הוא זה שקובע 1-1 בדקה 80. גם כאן עדיפה לא טובה של השוער, הפעם של אלאווה, שהיה מצוין במשחק הזה,

0: אבל אורוגוואי מנצלת את ההזדמנות ועושה אחת אחת. אבל זה לא נגמר כאן, אנחנו עמוק בתוספת הזמן. פדה ולוורדה, יש לו רגל ימין אדירה, אבל יש את אל הוואס שמונע כאן 2-1 בתוספת הזמן. פדה ולוורדה הגיע למונדיאל הזה עם המון המון רעש מריאל מדריד.
1: רעש ומוטרד מאוד מהעונה הבאה. מה יהיה?
2: כמו הרבה מאוד שחקנים, דרך אגב.
1: לא, אבל במקרה שלו, זה לא מקצועית, זה כל הסיפור שהיה עם המכות, אז יכול להיות שלא תהיה לו קבוצה.
0: נכון, עתידו מוטל בספק בריאל מדריד. בואו נראה, כרגע הוא בהווה במונדיאל. אז ערב הסעודית שוב.
3: Nosotros pensamos en nosotros, regalamos, hay que ser sincero, regalamos el primer tiempo, no jugamos como habíamos trabajado, no es lo que buscábamos, creo que nos apresuramos mucho, queríamos ganar el primer minuto, a veces hay que tener un poco más de paciencia, hacer nuestro juego. La segunda parte mejoramos mucho y bueno, se notó, cambió todo, la mentalidad, la intensidad de todos los jugadores, de todos nosotros.
4: En el primer tiempo el equipo estuvo apagado, sin dinámica, sin presión, sin provocar errores, sin profundidad. Y bueno, cuando yo creo que se fue dando que no establecíamos diferencia y el rival creyó que podía y finalmente pudo, ¿no?
5: Οι αμυντικοί μας είχαν πάρα πολύ καλές προσπάθειες και πρέπει να έχεις και σε πολύ καλή μέρα τον τερματοφύλακά σου και να έχεις και τύχη.
0: אנחנו עם הבית חט, גם הוא כאמור בשוויון נקודות, ראינו את יורגוס דוניס, מאמן מכבי תל אביב.
1: מכבי לשעבר, וזה מעניין.
2: נראה לי מוכר.
1: כן, אז הטקו של ספרד, המביך מול קאפ ורדה, שנדבר עליו.
2: תכף נדבר.
1: כן, אבל התוצאה של אורוגוואי ערב הסעודית עושה פה שירות גדול לספרד. כי בכל זאת, אף אחד לא ברח עם 3 נקודות, אז היא עדיין בסדר.
2: דני, זה לא פעם ראשונה שמדברים על מוחמד אל הוואס.
0: נכון, פתיחת מונדיאל 2022, נזכיר ערב הסעודית נגד ארגנטינה, משחק שיזכר לדורות, ארגנטינה מפסידה בו 2-1, מי שהיה גיבור המשחק הזה הוא השוער, אותו מוחמד אל הוואס שרושם המשחק ההוא, 7 הצלות, היום הוא עם 5 הצלות, נותן באמת, האיש הזה טוב במשחקי פתיחה, מופיע במאני טיים, מכניס את הנבחרת שלו לעניינים מוקדם, ולגמרי, תקשיבו, במונדיאל הזה, עם ריבוי הנבחרות, גם 2 נקודות בקונסטלציה מסוימת עשויות להספיק
1: לעלות
0: לעלייה.
1: לעלות מהמקום השלישי.
0: כן, כן, כן. אז הנקודה הזו היא בהחלט נקודת זהב עבור ערב הסעודית, בבית לא קל בכלל.
1: נקודת זהב לערב הסעודית ומינוס 2 נקודות לאורוגוואי, שעל הנייר, אם היא רוצה ללכת גבוה ולא לקבל הגרלה בשלב הבא, קשה, היא הייתה צריכה לנצח את המשחק.
2: זהו, אז בהמשך לדברים שלך, אתם כל הכבוד לסעודים, אורוגוואי זה גם מדינה שכשהנבחרת הלאומית משחקת, עוצרים שם הכל,
1: בדיוק.
2: אין לימודים, אין עבודה.
1: אני
2: מאכזב מה שהם ראו אתמול.
1: את צודקת ב-100%. יותר מזה אני אגיד לך, אורוגוואי, אמרתי כבר בפתיח, זו מדינה קטנה, ולא עם הרבה תושבים, 3.5-4 מיליון.
2: איך הם אוהבים כדורגל?
1: אבל הנאמנות שלהם, של השחקנים, של העם, הכל נעצר. הנבחרת הזאת היא גאווה לאומית באורוגוואי, ובאמת היא מוציאה כוכבים בלתי רגילים. דניאל מנה חלק מהם, אבל כמובן ולוורדה ונוניז ובנטקור ואוליביירה ומקסי אראוחו וכן הלאה וכן הלאה, שמות גדולים מאוד. ובמשחק הזה אורוגוואי הייתה צריכה להתעלות על עצמה. ולנצח את המשחק, אמנם השוער של ערב הסעודית היה ביום טוב, ועדיין ריכוז יותר, להוציא מעצמם את היכולת הטכנית שלהם, היו צריכים שחקני אורוגוואי לעשות הרבה יותר.
6: דרבי תל אביבי ביורוליג יוצא לדרך, מכבי תל אביב מנצחת את הדרבי היורוליג הראשון ההיסטורי של העונה.
7: על הפרקט, 5 באדום, 5 בצהוב, המחזור השישי במסגרת ליגת ווינרסל. הדרבי הזה מסתיים עם ניצחון של הפועל תל אביב. המאזן בין הקבוצות, העונה הזאת, בשתי המסגרות, 1-1.
6: דרבי תל אביב, הפועל נגד מכבי, מכבי נגד הפועל בבלגרד, והפועל תל אביב מנצח את המשחק הזה, ובצדק.
7: הפועל תל אביב, הפרק

0: מרסקת את מכבי תל אביב בדרבי התל אביבי הגדול, השני של העונה בליגת כדורסל. הקהל מריח את הדרבי. יהיה לנו פה חתיכת גמר מהטופ של הטופ עם שתי קבוצות היורוליג שלנו.
1: ערב בעשרה לתשע בשידור ישיר בחמש ספורט הדרבי הראשון מבין שלושה, ארבעה, אולי אפילו חמישה בסדרת הגמר. צהריים טובים, נועה פופלינגר.
2: היי, שלום, שרון.
1: סגלים פורסמו הבוקר, בואי נתחיל עם הצהובים.
2: כן, נתחיל עם הצהובים, עם המערכת, נזכיר, עודד קאטה שוב עם יתרון הביתיות בסדרת הדרבי בגמר הגדול, איפה לונברג בפנים, גם ג'יילן אורד, בריסט, אנקינס וג'ימי קלארק. שרון, להבדיל משנים עברו, מכבי תל אביב והפועל תל אביב יכולים להחליף סגל כל משחק. משמע, נגיד, סנטוס היום בחוץ, הוא יכול להירשם למשחק מספר 2, או טורו יושב בצד מבחינת הפועל תל אביב, אותו אפשר גם לראות לאורך הסדרה כולה. מהצד של מכבי תל אביב, כמובן, לא מעט כותרות מבחינת הסגל. בלט בהיעדרו, כמובן, לוני ווקר, האחד והיחיד. נזכיר, שרון, לוני ווקר נהדר מהסדרה מול הפועל חולון במשחק מספר 1. נזכיר לך מה שקדם לכל המשחק הראשון, זה כל אירוע ליל האיראנים. לוני ווקר לא היה...
1: פשוט מפחד.
2: בדיוק, לא היה באולם. קשה להאשים אותו, אבל במכבי תל אביב יש לא מעט דין ודברים איתו לאורך השבוע האחרון, לא מעט מתח בין הצדדים, בין השאר גם על רקע העובדה שהוא מחזיק בחוזה מאוד גבוה לעונה הבאה, ויש לא מעט אנשים במכבי תל אביב שישמחו לראות אותו בחוץ. אז ווקר לא יהיה הערב בהיכל מנור המבטחים, והוא מבחינתו גם קבל עם וסטורי מאשר את הדברים ואומר, בחרתי להיעדר ממשחק אחד, אותו משחק מול הפועל חולון, במהלך ההזעקות היינו במקלטים, בתי הספר בוטלו, אני עבדתי קשה כדי לחזור ולשחק, זאת החלטה של עודד קאטה, זאת החלטת מאמן, אני מוכן ונמאס לי שרואים בי קרשה. ונזכיר, לוני ווקר כן לא שיחק מול הפועל חולון בסדרת חצי הגמר, אבל מבחינתו הוא רוצה לשחק, רעב לשחק, ואנחנו שומעים את הרעיונות עם רותם פלדברג לאורך התקופה האחרונה, הוא מבחינתו רוצה לכבד את החוזה ולהישאר גם בעונה הבאה במכבי תל אביב. ושוב, אם תשאלי את אנשי מכבי, שם קצת פחות תמימי דעים. עוד כותרת מהצד כמובן של מכבי תל אביב, תמיר בלט עם פציעה בתאומים יעדר מהמשחק היום, לפי כל האינדיקציות שאנחנו מקבלים, צפוי לא לשוב לשחק, ואם תשאלי את אנשי מכבי תל אביב, היעדרות הרבה יותר משמעותית מלוני ווקר.
1: מה קורה בצד של איתודיס ואדומים?
2: כן, אז איתודיס, תגידי וולקאם לטאי אודיאסי, חוזר לשחק, נזכיר, נפצע באחד המשחקים מול מכבי ראשון לציון. איתודיס גם אמר, רגע אחרי הסדרה מול הפועל ירושלים, אודיאסי יחזור, הוא מבטיח והוא מקיים. נראה את קריס ג'ונס עולה על הפרקט, את וסיליה מיצי, שכמות ליבטי, שוויינרייט, משמע קוק בחוץ, זה השינוי היחיד שעושה דימיטריס איתודיס. ושוב, שרון, במידה ונוכל לראות את דנו טורו, נזכיר, אתמול נוחת בישראל, אומרים קצת לא במשקל, קצת לא בכושר, נזכיר, חודשיים הוא לא יתאמן בצורה מלאה עם החבורה האדומה. אם ירצה לראות אותו, אומר דימיטריס איתודיס, הוא יעלה על הפרקט, אבל נותנים את המושכות לטאי אודיאסי, אחד מחמישיית העונה בליגת ווינרס, צריך לזכור, הביא את הפועל תל אביב למצב שבו היא נמצאת היום. להערכה, איתודיס לגבוה שלו, אז הפועל תל אביב, ממש כמו מכבי, הולכים גבוה, נזכיר, גינת לא 100%, ברטימור לא 100%, זריקות, טיפולים מסביב לשעון, הכל כדי לעלות היום בסדרת הגמר. ועוד משהו קטן, אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, מדברים במכבי תל אביב כל הזמן על הסגל החסר. אז צריך לזכור שגם הפועל תל אביב מאוד חסרה. אלייג'ה בריינט, חמישיית העונה ביורוליג, נמצא בארצות הברית. אנטוניו בלייקני בארצות הברית. קולין מלקום פתח במעל 30 משחקים ביורוליג בחמישייה, גם הוא בחוץ. אז יש לא מעט חוסרים גם בצד האדום, אבל כמובן גם בצד הצהוב.
1: ונכון לעכשיו, המשחק ממש לא קרוב להיות סולד אאוט.
2: כן, אם אני יכולה רק לתת עדכון קטנטן מבחינת הסגל, מבחינת הישראלים, איתי סגב, אביו, הלך לעולמו הלילה, אז אנחנו כמובן כאן בערוץ הספורט משתתפים בצערו.
1: משתתפים בצערו כמובן.
2: אומר איתי סגב לצוות המקצועי אתמול, באימון המסכם, אני עולה על הפרקט, אני עבדתי קשה לאורך כל העונה, אני רוצה לשחק.
1: החלטה קשה.
2: ואומר דימיטריס איתודיס, מול כולם, אתה תקבל דקות ומשמעותיות. אז היום הגבוה של דימיטריס איתודיס יראה פרקט, וכמובן הוא מקבל את כל התמיכה מהמועדון שלו, וכאמור, אנחנו שולחים לו חיבוק חם מכאן.
1: מעבר חד לכרטיסים שלא נמכרו במלואם.
2: כן, 8,000 כרטיסים בלבד, מתי את זוכרת, וראינו דרבים בגמרים במהלך השנים האחרונות, מתי את זוכרת שהעולם לא סולד אאוט. דבר כזה
1: דרבי חייב להיות סולד אאוט, אנחנו גבוהים לו.
2: אז לגמרי שרון, 170 שקלים עד 500 שקלים, זה המחיר של הכרטיסים, מאוד מאוד יקר, שמענו גם את אוהדי מכבי, גם את אוהדי הפועל תל אביב, לאורך הימים האחרונים ברשתות החברתיות, ככה מביעים את הזעם שלהם, אבל דיברתי עם אנשי מכבי, הם אומרים, קצת תפסנו קצב בשעות האחרונות, וכן יש צפי לסולד אאוט, נגיד, הפועל קיבלה 1,000 כרטיסים, מכרה את כולם תוך דקות אחדות. אומרים, עם כל ההגבלות של הימים האחרונים, עם כל המסרים מאיראן ומטראמפ, זה קצת תקע את קצב מחירת הכרטיסים, אבל כאמור, מרגישים שהם על השבום בשעות האחרונות, ואווירה תהיה היום בהיכל מנור המבטחים. אמנם לא סולד אאוט, אבל תהיה בטוחה שכיף יהיה.

0: בוא נביע את זעמנו בנושא הזה, קלינגר, בעניין הכרטיסים. בן אדם שרוצה לבוא עם משפחתו, עם שני ילדיו, שכרטיס עולה 170 שקלים, תכפיל את זה ב3-4.
1: עד משמעית.
0: זה פשוט מחיר מופקע. כשאתה רוצה לשתות ורוצה לקנות לילדים משהו לאכול,
1: על פיה,
0: בקיצור. אתה צריך 1,000 שקל בשביל ללכת למשחק אחד. אחד.
2: לא. עם הקבוצה של רומן סורקין.
1: אני אומר, בימים רגילים, ניחה, אבל גם אחרי כל התקופה שעברנו, אנשים רוצים לצאת מהבית.
0: רואית את המחיר של הכרטיסים? תנו להם לענות. הזה. נו, באמת.
1: 100 שקלים, 120 שקלים, מה קרה? לא יהיו עניים מזה.
0: מרגיז. פופי, תודה.
2: תודה.
0: הגס אותי.
2: תודה. לכם.
3: השידור בחסות. ערה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
4: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
5: גם לך.
4: נכון.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
7: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
8: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
9: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל, רואים רחוק.
11: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
12: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
13: קרולין עליהם כברלין.
9: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל, רואים רחוק.
14: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
15: I didn't know you had dandruff.
16: I don't.
17: Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
18: קונים בארקע, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקע, המקצוענים בחשמל ותאורה.
0: ובאם של חמדורה. אותם ובאדים, עולה, אותם ובאדים. נבחרת המפתיעה של המונדיאל עד עכשיו כוורדה עוד מאקלים את ההישג הגדול מול ספרד.
19: Everyone is just dancing, music, vibing.
0: הערב סגנית אלופת העולם צרפת תפתח את הטורניר מול סנגל, ומיד אחרי אלופת העולם ארגנטינה, שתפגוש את אלג'יריה והאוהדים שלה.
20: טוב לדעת שהמונדיאל הראשון בשנת 1930 נערך כולו בעיר אחת בלבד, מונטווידאו, בירת אורוגוואי. כל המשחקים שוחקו בשלושה אצטדיונים בלבד, והנבחרת המארחת גם זכתה בגביע. כי טוב לדעת.
21: בעלי עסקים מוציאים חשבוני דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
22: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
23: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
24: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
25: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
26: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
27: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
28: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
29: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
30: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
31: גם בבנק אתם צריכים שחקני נשמה.
32: שלומי הבנקאי שלי. שלומי, בדיוק דיברנו עליך.
33: וואו.
34: ראית?
33: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: ערה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
0: על ההפתעה הגדולה הראשונה במונדיאל 2026 חתומה נבחרת כף וירדי הצנועה, שמגיעה מהמושבה הפורטוגלית לשעבר של חופי האוקיינוס האטלנטי באפריקה. בזמן שבנבחרת ספרד אחת המועמדות המרכזיות לשחייה בטורניר מנסים עדיין להבין איך לא כבשו מול שוער אלמוני בן 40, הכדורגל הרוויח עוד סיפור סינדרלה מרגש ובלתי נשכח, אחד מאותם סיפורים שהופכים את המונדיאל למשהו באמת, חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם. הנה הכתבה של אוריטר.
35: Tinha provozinha aumentar os seguidores nas redes sociais. Ele tinha 56.000 seguidores. Olha quanto ele tem agora. Que? Segredo. Deixa que eu conto pra ele, pode ser?
36: Eu acho que tem meio...

0: meio milhão, mas não.
1: Não, não.
0: 13, isso é louco, isso é louco.
2: אין הרבה רגעים אנושיים שיכולים להמחיש את קסמו של גביע העולם, כמו הרגע בו שוער אלמוני בן 40, מגלה שהפך לגיבור בינלאומי עם 5 מיליון עוקבים באינסטגרם.
3: והנה הנגיחה ווזיניה, הניסיון השני, עצר אצל ווזיניה, עוד ניסיון ווזיניה, לוקח מאויר סבא לתשאר.
4: מויטו פרה, פרס מומנט, אוש ריאליזם זה סון, יו... O esforço é todos os jogadores. Estamos muito felizes.
5: Olé! O Cabo Verde! Olé! O Cabo Verde! Olé! O Cabo Verde!
6: My God! It's like we won the World Cup!
7: It's unbelievable. I'm proud. I think the whole country is proud.
8: It's our first time in the World Cup, so we came here with no expectations, just hopes.
2: אוהדי קאפ ורדה רק רצו ליהנות מהרגע, בהופעת בכורה היסטורית במונדיאל. בחורה שאף אחד לא האמין שתסתיים עם אחד הסיפורים הכי גדולים בתולדות הגביע המוזהב. מדינת האיים האפריקאית מהאוקיינוס האטלנטי, בת 500,000 תושבים בלבד, עצרה את האימפריה של ספרד עם 0-0 סנסציוני, אחת ההפתעות המרישות אי פעם.
6: It was set to beat us, to give us like 7, but no, and then our odds was 1%.
9: Everyone is just dancing, music, vibing, taking pictures, memories. That's it, so can I go enjoy, guys?
2: לצד נציג מכבי תל אביב, אליו ורלה שלא שותף אתמול, רוב שחקני הסגל של קאפ ורדה מגיעים מקבוצות תחתית, אפילו ליגה שנייה בפורטוגל, כמו השוער ווזיניה, שמבוגר מלמין ימל ביותר מ-21 שנים וכיחב עם 7 הצלות.
10: I cry because I grew up with my grandfathers, my grandparents. And unfortunately they are not here, they died a few years before, and they was all of everything for me, they give everything for me, for my life.
9: In the world stage you do a crazy game like this, very proud, he's 40 years old, and you yeah so you can't doesn't matter the age.
11: Primera parte un poquito de impotencia, ¿no? Porque se ha podido hacer mucho más.
12: No puede ser con una selección como Cabo Verde, por muy físicos que sean y por muy bien que hagan las ayudas defensivas, los empates. No creo que pueda pasar.
2: לפני 16 שנים בדרום אפריקה, ספרד פתחה את המונדיאל עם הפסד לשוויץ ובכל זאת הלכה עד הסוף. אבל אוהדי לרוחה לא ציפו לראות את אלופת אירופה כל כך חסרת אונים בהתקפה, בספתח שמדליק נורת אזהרה בוהקת.
13: Un empate con el que nadie cuenta, porque te ves en ranking FIFA, eres España, tienes que ganarle a Cabo Verde por juego, por jugadores y por todo lo que conlleva. Pero bueno, el fútbol es así, en un mundial sobre todo.
2: אחרי הבחורה ההירואית, התיאבון של הקאפ ורדאים נפתח. לפתע אפילו פנטזיה על עלייה לשלב הבא מרגישה מציאותית, ולכו תדעו עד לאן יגיע סיפור הקסם הזה.
9: What would you tell to the Bosnia that was 18 years old of the life that he had ahead of him?
10: He never dreamed that maybe this will happen, but today with all of this, I think the Bosnia from 80 years is very, very happy and very proud of himself.
1: יש תחושה של ווזיניה בין ה-40 יהיה עוד יותר גאה אחרי מה שדניאל יספר לו עכשיו.
11: כן, אז רק נספר, בתחילת המשחק היו לו 43,000 עוקבים ברשתות, בסיום המשחק היו לו 1,000,000 עוקבים, עכשיו, ברגע זה, בדקתי בזמן האייטם, 6,200,000.
1: וואו, זה כבר כמעט מדינת ישראל שלמה.
14: איש הולך להיות עשיר.
11: מטורף.
1: טוב, אז הוא באמת הגיבור, אבל יש עוד כמה סיפורים פיקנטיים שמגיעים מהכיף הזה של ורדה.
11: כן, בדיוק. יש הרבה כיף בוורדה. זו נבחרת שבקצב יש בה שחקנים מהמון המון אזורים, מהולנד, פורטוגל, צרפת, האנגליה, ארצות הברית, אבל אחת הדרכים לגייס שחקנים היא דרך לינקדין.
14: בטח.
11: לא סקאוטים, לא... לינקדין.
14: ברור.
11: נתתם את הסיפור של רוברטו לופז, שלפני משהו כמו עשור, עוד היה יועץ משכנתאות ושחקן חצי מקצוען בבוהמיאנז העירית. הוא החליט שהוא לוקח את המשחק יותר ברצינות, ועבר לשמרוק רוברס, הפך למקצוען, והמהלך הזה השתלם לו. ב-2019 הוא מקבל הודעה באינבוקס בפורטוגזית, ממאמן קאבו ורדה דאז, כי הוא גילה שלאבא שלו יש שורשים בארכיפלג הזה, אבל... אותו לופז אומר, זה נראה לי ספאם, לא התייחס.
1: יאללה.
11: 9 חודשים אחרי זה הוא מקבל עוד הודעה מאותו בן אדם. הוא אומר לו, תקשיב, הייתי רציני. הוא מתרגם את ההודעה דרך גוגל טרנסלייט, מבין בפורטוגזית שמזמנים אותו לנבחרת.

0: לאומית, הוא נענה להזמנה, והנה היום במונדיאל.
1: מטורף. ניר כפרדה באמת הגיע לדרך הזה מוקדמות של אפריקה, זה כבר הופך אותה ללגיטימית לחלוטין, עד כמה זה מפתיע.
2: קודם כל, התוצאה הזאת היא באמת אחת ההפתעות הגדולות שהיו במונדיאלים בכלל. נבחרת ספרד, כמובן, כולם הכתירו אותה. אגב, אני פחות, אני הלכתי עם צרפת, אבל זה לא אומר כלום, ספרד נבחרת מצוינת, אבל
1: קייפ ורדה... זה יכול לקרות גם, זה משחק אחד.
2: כן, אבל זה, יודע, אבל זה לא יכול לקרות לשחקנים כמו שיש בנבחרת ספרד, שתכף אני אגע בהם בקטנה, אבל מה שמדהים זה שקייפ ורדה לא שיחקה כדורגל מכוער ובזבזה זמן, היא עשתה עבירה אחת, שרון, עבירה אחת בכל המשחק, את קולטת את זה, זה הזיה. לא היה פה משחק ברוטלי, לא היו בזבוזי זמן, היא שיחקה הגנה, מה שנקרא בונקר בוטיק בקלאסה, ועשתה פה עבודה מדהימה, וצריך לבוא, מי שצריכה לבוא בטענות רק לעצמה, זה נבחרת ספרד. והמאמן שלה, שהחליט בצדק לשים את למין ימל וויליאמס על הספסל, אבל שילב אותם בדקות הלחץ, שכולם היו לחוצים, וכבר חנוקים רבע שעה לסיום, וההתלהבות של שחקני קייפ ורדה הייתה בשמיים, משחק הגנה הירואי, ולמין ימל, איך שהוא נכנס, הוא התחיל להעיר את הקבוצה, וזה לא מספיק זמן. לדעתי, הוא היה צריך לעשות את החילופים הרבה לפני, ולתת להם לפחות 30 דקות לשחק, ואז ספרד הייתה מנצחת.
1: ילמדו מהמשחק הראשון, כנראה שזה שכר הלימוד. בדצמבר האחרון, כשהתקיימה גרלת הבתים של המונדיאל, אחד המשחקים הראשונים שסומנו כיותר אטרקטיביים במחזור הראשון, היה מפגש בין צרפת לסנגל, סגנית אלופת העולם מול אלופת אפריקה. הערב ב-10 זה סוף סוף קורה, אתמול במסיבת העיתונאים, המאמן הצרפתי, דידי דשאן, הגיב לשאלה של כתב ספרדי שקבע שצרפת היא הפיבוריטית.
3: C'est très gentil de me poser cette question, d'autant plus que vous êtes espagnol, que des Espagnols nous considèrent comme favoris du mondial. S'il y en a une qui est favorite avant tout, c'est bien l'Espagne. Donc à vos collègues français, j'espère qu'ils poseront les mêmes questions à mon homologue espagnol. Même si la France, c'est la réalité, comme 6-7 autres nations... a légitimement l'ambition de pouvoir obtenir ce titre. Mais il y a une route qui est longue, difficile, comme toujours.
4: Non, je pense qu'on sait tous qu'on a un groupe très relevé, avec des adversaires qui donneront le maximum contre nous avec beaucoup de qualité. Et je pense que pour ne pas se faire surprendre, c'est important de bien commencer la compétition par une victoire. Et voilà, c'est ce qu'on veut depuis qu'on se prépare pour la Coupe du Monde.
1: טוב, באמת סוכנויות האימורים מאמרות גם על צרפת וגם על ספרד, אז כנראה שזה יהיה המאץ', אולי לא. דניאל, מה הרכב של הצרפתים?
0: כן, אז אם אנחנו מדברים על עוצמות, אז בואו נראה את ה-11
1: המשוער כמובן.
0: של נבחרת צרפת, וכמובן מייק מניאן, שוערה של מילאן בשער, ז'ול קונדה מברצלונה כמגן ימני, תאו הרננדז, מגן שמאלי, צמד בלמים סליבה מארסנל ואופמקאנו מבאיירן מינכן, קישור, צ'ואמני, רביו, ראינו את קנטה במסיבת העיתונאים, אולי זה מרמז על איזו הפתעה שמכין דידיה דשאן, ואז,
1: לינגר,
0: אנחנו נגיד לרביעה.
1: היא מלא.
0: בעיה למי? ליריבה או לצרפת?
2: לא, בעיה לדידיה דשאן, שיש פה ארבעה
1: שחקנים. מה זה מפלצת ההרכב הזה?
2: קודם כל, אין סיכוי שזה ייראה ככה, לדעתי. אוליסל לא יזיזו אותו מאגף ימין, הוא חייב להיות בצד שלו, איפשהו מתפקד הכי טוב בביירן מינכן. וכשיש לך רביעה כזאת, שאף אחד מהם הוא לא 10, אז מי יהיה ב-10? אלא אם כן הוא ישחק 4-4-2, ואז הכל בסדר.
0: אלא אם הוא יפתיע ויעלה עם שרקי ב-11.
2: גם יכול להיות, ואז יש לך 10, אין בעיה.
0: אבל אז מי אתה מוציא?
2: אבל בוא נגיד, זה בעיות טובות, כי אז מי שיכריע לדעתי, כי זה, אל שכחו שזה דרבי, סנגל, לא פחות משמונה שחקנים, אם לא יותר, משחקים בליגה הצרפתית.
0: כולם דוברי צרפתית. זהו,
2: אני חושבת. אז זה ממש דרבי. וספסל של צרפת, רוצה ככה בקטנה? זאיר אמרי, ולוקדי, וברדלי ברקולה, ומרקוס טורם, וריין שרקי,
1: והקליאוש של... כישרון בלתי נגמר, יש לדידי דשאן?
2: מה זה? זה באמת נבחרת, אם היא לא תזכה בגביע העולמי הפעם, זה יהיה באמת כישרון.
1: אבל בוא רגע, לפני שהיא תזכה בגביע העולמי, היא צריכה לעבור את סנגל, ובשלושת המונדיאלים האחרונים היא קיבלה יריבות יחסית נוחות על הנייר.
2: נכון.
1: זה פעם ראשונה שהיא בעצם מקבלת יריבה שיכולה להסתכל לה בלבן של העיניים.
2: נכון. זה, מצד אחד זה מקשה, כי סנגל באמת נבחרת חזקה. ראינו את זה באליפות אפריקה. עשתה שם הצגה.
0: זכתה, כן, לא כן, זכתה אבל... באליפות.
2: לא משנה. אני בגלל זה לא אמרתי כן. זכתה. בוא נגיד...
0: הגיע לגמר.

0: עשתה הצגה, נבחרת מצוינת, חזקה פיזית מאוד, ויהיה לצרפת קשה, אבל מצד שני זה גם טוב. זה גם טוב לצרפת לפתוח מה שנקרא עם תכונה חזקה, עם התכוננות למשחק חזק, לא כמו שקרה לספרד.
1: לא כמו ספרד, בדיוק. קראתי אותך, ראית מה זה?
0: יפה מאוד, שרון.
1: אחרי פתיחות מוצלחות של נבחרות קטר וערב הסעודית, שלוש נבחרות ערביות נוספות ישחקו הלילה, ומחר בבוקר אחת מהן היא עיראק, שחוזרת למונדיאל הראשונה מ-1986, תפתח את הטורניר מול נורווגיה. זה אמור להיות אתגר לא פשוט עבור ההגנה של הנבחרת העיראקית בראשותו של גרם ארנולד, מי שאימן את אוסטרליה בשני המונדיאלים הקודמים. הנה דברים שהוא אמר לקראת המשחק.
2: I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself, and Haaland is just an incredible number 9. We've got to back ourselves, and what we can't do is be scared to go on the field and play against these guys. They've got to be excited, and they've got to go out there and be prepared for that 1v1 fight. And I think if that's one thing the Iraqis do have, they've got a great fighting spirit.
1: מחר בשבע בבוקר שעוננו, ירדן תעשה היסטוריה עם הופעת הבכורה שלה במונדיאל מול אוסטריה. המשחק הזה התקיים בסנטה קלרה שבקליפורניה, ושם הנבחרת הירדנית הגיעה מבסיס האימונים שלה בפורטלנד, לדברים שאמר המאמן ג'מאל סלאמי.
3: תواجدنا في كأس العالم هو في حد ذاته مجد وتاريخ. بطبيعة الحال أول مباراة مهمة جدا في مشوار تاريخي اللعب في كأس العالم. سنواجه منتخب قوي, منتخب النمسا. بطبيعة الحال أهم شيء بالنسبة لنا في مباراة الغد هو بداية موفقة, لأن نعرف أن هناك دائما رهبة البداية, قلة تجربة.
1: אנחנו מאוד רוצים לשמוע איך נערכים בירדן ליום שהוא ללא ספק היסטורי מבחינתם. פאדי מוסטפה מצטרף אלינו בזום, צהריים טובים, פאדי.
4: היי שרון, שלום חברים.
1: ההתרגשות סביר להניח יש בכל מקום אצל השכנה שלנו, מה לגבי הציפיות?
4: א' כל התרגשות סי, אני חושב שמחר בשבע כל ירדן תהיה עירה. הכינו, אנחנו שותים קוסטק כזה קטן, הם הכינו וואחד קומקום תה שיעיר אותם כל הלילה.
1: גדול.
4: אבל יצא לי בגמר אסיה להיות בירדן, ובחרתי דווקא בית קפה להגיד לך לראות את הכדורגל עם האוהדים הירדנים, גם טופים. לרגע אתה חש שאתה בתוך האצטדיון, והבית מלוכה הבין דבר אחד, שרון, שבצל העוני וכל מה שעובר את המלאכה, קצת להרים את המורל לחברה האלה, לצערים, ולתת להם את הכדורגל, סוג של מפלט, סוג של גם ממקום קצת אסקיביזם אולי. אז הנסיך צריך להגיד לציין, תשמעו, עלי, אחד מיורשי העצר, הבין דבר אחד, שזה מה שצריך לעשות. הוא הלך, אמר מקודם מניר את המילה בוטיק, הוא הלך בוטיק, מועדון מועדון, אקדמיה אקדמיה, וככה שדרג. אני זוכר ב-2009-2000, היה מעטים מאות ביציעים של ירדן. הוא עשה מהפכה, והיום שחקנים בכל העולם, לפחות באסיה, רוצים לשחק. יש לי שחקנים שמשחקים מירדן בחוד. הוא פשוט שדרג את הכדורגל הירדני, השקיע בתשתיות, אקדמיות, בתי ספר, ואנחנו רואים, הם עכשיו כותפים את הפירות. יום חג, אין ספק. אם את שואלת את הירדנים, יש כאן שניים. יש כאלה שאומרים, יפה, הגענו, הדגל שלנו שם, זה מספיק, ויש כאלה שאומרים, אם קטר הצליחה, יש לנו את תעמרי, ותעמרי שם, וכמובן תעמרי לא לבד, זה תעמרי, זה עלי אלואן, זה התואר יזיד אבו לילה, יש שם נבחרת טובה, אנחנו מכירים אותם יותר מאסיה כמובן, היו בגמר מול קטר, הם טוענים לכיפוח כמובן, יש דור חדש שנבנה, קוראים להם אנשמה, זה השם של בית המלוכה, ויפה לראות את התלכיד הזה שנראית אחת להגדה את כל העם, לרגע שמו את הכל, לא מדברים על כלום, רק על דבר אחד. הסתכלתי ככה ביוטיוב, כמעט אין חברה מסחרית, לא בנקים, לא סוללר בירדן, שלא הפיקה ג'ינגל, מושקע, AI, AI לא חשוב, אבל השקיעו, כי חשוב להם להרים את המורל הזה. מי שמחר נמצא בשבע בבוקר בעמאן או בירדן, זכה.
1: יום חג בירדן. עד עכשיו המדינה הערבית היחידה שבה מאוכזבים אחרי המחזור הראשון מתוניסיה, והחמישיה מול שוודיה גרמה שם לזעזוע מאוד רציני, חולפי מאמנים ממש באמצע הטורניר.
4: עכשיו שזה היה על הקיר, סבא.

0: אל-מושי, המאמן שבינואר האחרון הוא מונה, השיג ניצחון אחד בתוך חמישה, הוא הפסיד להייתי, הצנועה. בתקשורת בתוניסיה דיווחו על חוסר תיאום, גם בין השחקנים הוותיקים, לצעירים שהביא, אין כימיה, הוא היה קצת קר, למרות שמדובר בשחקן עבר, ותוניסיה איתו עשתה דברים טובים, אבל גם בגביע אפריקה רון בחורף, הם לא עשו, הייתה אכזבה שלנו, הם יודחו בשבילית הגמר, הפסידו למעלי, אז הכתובת הייתה על הקיר, 5-0 נגד בלגיה, אמרו די, יש עכשיו את הסוגיה, בתוניסיה אין המון כסף, הוא טוען שהוא צריך שיר, יש את הסוגיה, העורך דין שלו מתעקש על כל החוזה, גם שם רבים הכסף, אמרו לו, אנחנו עכשיו נפטר אותך, לא נדון בסוגיה של הכסף, ממנים את הצרפתי רנארד, ואת הדיון על הפיצויים כמובן יימשך. השאלה, אם רנארד הגיע רק לסוף הקדנציה? לא. אם רוצים אותו לטווח ארוך לבנות, יש שם, מכירים את המאמן הזה, אוהב לעבוד במחוזות האלה, עשה המון דברים טובים. הבטיחו לו, בוא תעבור אותנו את המונדיאל, לפחות תייצג בגאווה את האוהדים התוניסאים, ואחר כך כמובן אנחנו מבטיחים לך חוזה לטווח ארוך. גם ארוך, קבוצה שמועדון שנבחרת שמפטרת אחרי משחק ראשון, גם רנארד מבין את הסכנה, אבל הוא גם שמח להיות עכשיו בפסגה העולמית הזאת.
1: מי שמקווים להמשיך לחגוג למרות שהם פותחים את הטורניר מול אלופת העולם, הם האוהדים האלג'יראים שלפחות מבחינת האווירה ברחובות לא נופלים הארגנטינאים.

0: וככה נראה מועדים שחיכו 12 שנים ליום הזה, ונזכיר פאדי שההופעה הקודמת של הג'יריה גם הייתה המוצלחת ביותר שלהם.
1: נכון, ואם תרצי להיות בקרבתם של אוהדים מג'נונים, אלה אוהדים, הם פשוט מטרפים. ככה אגב זה בליגה, בליגה באלג'יר, הם עושים דברים מאוד יפים. כמה שמות ככה, את יודעת, ריאד מחרז זה הקפטן, ועליו בונים רורי ממרסיליה, ריאן נורי בלם סיטי, בן סבעי, קצת מבוגר את הנבחרת האלג'יראית, אבל המאמן אומר, אנחנו באים, מכירים את היכולת של היריבה ארגנטינה, כולם מכירים, באים ככה צנוע ומנסה לא להרדים, אבל אומר משפט מאוד חכם, כולנו יודעים מה עלול לקרות במשחק ראשון, מה עלול או עשוי, רמז למה שהיה בארגנטינה במונדיאל הקודם, אז גם הוא מקווה שיפתיע את ארגנטינה, ומבחינתו שארגנטינה תיקח את הגמר, זה לא אכפת לו, אבל אלג'יר לרגע עסוקה בדבר אחד, לעודד כמות אדירה של קהל תלווה את המועדון, גם את הנבחרת. הם הלכו היום כמובן בלילה למחנה האימון, חלקו פרחים לשחקנים, בתקווה שכל זה כמובן ירים להם את המורל. לוחמי המדבר, זה הכינוי שלהם.
0: תודה רבה פאדי.
1: שוקרן.
0: עם כל הכבוד לאלג'יריה, חברים, ארגנטינה ולאו מסי, הם הסיפור סביב המשחק הזה שיצא לדרך ב-4 לפנות בוקר. הנה קולות ממסיבת עיתונאים של אלופת העולם.
2: Tranquilidad, seguro, porque es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia de que del último mundial que no es fundamental el primer partido, más allá de que sí, es importante. Tenemos la tranquilidad de que no se acaba en el primer partido, pero estamos bien, estamos tranquilos.
3: Que somos el campeón al cual todos nos van a querer ganar. Entonces tenemos que hacer una preparación, no diferente, pero sí saber que vamos a competir. Después el rival, obviamente, tenemos como ejemplo el inicio de Qatar. Sabemos que cualquier equipo no, te va a complicar.
0: טוב, ניר, איזו ארגנטינה נראה
4: פעם? קודם כל, האיש הזה, אני מעריץ אותו, את המנדיה, שהניף את הגביע העולמי, הבלם של בנפיקה, איזה אישיות, איזה שחקן, איזה מנהיג יש לנבחרת ארגנטינה, מלבד ליאו מסי. ארגנטינה נבחרת חזקה מאוד, שרון.
0: לא עשתה שינויים כמעט.
4: אותם שחקנים, למעט ליאו מסי, אנצו פרננדז, שבכושר מצוין, מקליסטר, חוליאן אלוורז, לאוטרו מרטינז, סימאונה, רומרו, ואוטמנדי בהגנה, אין, זה נבחרת כמעט מושלמת ברמת השמות. השאלה היא, האם היא...

0: באמת תפתח את המונדיאל הזה לא כמו בפעם הקודמת, למרות שהיא זכתה בסוף. הפעם זה, אם היא תיפול במשחק הראשון, חלילה מבחינתם, זה לא, היא לא תצליח להגיע גבוה עד הגמר לדעתי.
1: לטעמך.
0: כי זה הולך להיות מונדיאל יותר קשה, יותר קשוח, ולא יהיו מתנות על נפילות.
1: לא, אתה רואה, גם נבחרות קטנות ועל הנייר חלשות יותר לא רוצות לוותר.
0: חד משמעית, לכן אני אומר, נפילה במשחק הראשון, זה לא אומר שכבר בשני ובשלישי היא מנצחת שני משחקים קל. לכן ארגנטינה צריכה להיזהר.
2: אבל כן צריך לומר, ארגנטינה בניגוד למונדיאל הקודם, מגיעה הכי רגועה שיש. אני לא יודע אם זה טוב
0: נכון.
2: לא טוב.
0: אתה צודק.
2: בעיניי זה דווקא דבר טוב. אין, הרי במונדיאל הקודם הלחץ היה כל כך
0: נכון,
2: גדול.
0: נכון, היא כבר לקחה את הגביע פעם אחת, היא רגועה, ירד לקוף מהגב.
2: וזו אותה נבחרת צודק. עם אותו ניסיון, היא עוד יותר מחוברת.
0: רק נכון, ליאו מסי אולי... מבוגר בארבע שנים.
2: אבל זה עדיין ליאו מסי.
1: והוא עדיין קוסם.
0: נכון.
1: על קר הדשא.
0: נכון.
1: אין מה לעשות. ניר, דניאל, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה.
1: הערב ב-10:50, המשחק הראשון בסדרת גמר הפלייאוף, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, שידור ישיר בחמש ספורט. זה כמובן בכדורסל שלנו, דרבי תל אביבי בגמר הפלייאוף בכדורסל הישראלי. לסיום, אחרי שחלפו 3 שנים מאז נפילתו של רב סרן רועי נגרי, זכרו לברכה, ממייסדי עמותת הלוטר, חבריו ובני משפחתו התאגדו שוב לטורניר הנצחה בענף שרועי כל כך אהב, כדורעף. האירוע שהתקיים ב-14 ביוני לציון יום הולדתו, 31, כלל לא פחות מ-40 קבוצות מכל רחבי הארץ, כולל חברי ילדות, חבריו ליחידה, מילואים ניקים מהלוטר וקבוצת האנשים של קיבוץ בערי. ראשי המנכ״ל בפועל של עמותת הלוטר הקים בין היתר תוכנית חניכה לטיפול בנוער בסיכון וקבלת מלגת לימודים, וכן יוזמות קהילתיות נוספות, מחלוקת סלי מזון, שיפוץ בתי קשישים ועוד. יהי זכרו ברוך. אנחנו סיימנו, נזכיר שהמהדורה המרכזית תשודר הלילה בחצות, מיד בסיום המשחק בין צרפת לסנגל. שיהיה יום טוב, המשך צפייה מהנה לטוב.
3: השידור בחסות.
4: פלייאוט, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
5: כל הסיבות להתאהב. מואליבר יהוד מונוסון החדשה. מכניסים אופק הביתה.
6: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
7: איזה מבצע גאוני!
8: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
9: מי תעמיד שם בשבילי? אני!
10: הגזמת, ההסתדרות.
11: עכשיו בנאוטיקה, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
12: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
13: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
14: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של היינץ. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
15: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
16: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
17: Carlsberg, probably the best beer in the world.

0: של הכדורסל הישראלי.
1: איזה יופי של מעלה.
0: גם מדם השיגעון.
2: לא, מה אתה תוקן איזה דעה?
1: בוודאי ובוודאי.
2: קל לעדור בשיגעון. ניצחון.
3: ליגת העל בכדורסל. סדרת הגמר, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. החל מהערב ב-8:50. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: מגיע מרצדס, נהג, שומר ראש, יושב לידי, כמובן חמושים, כולם. אני נוסע איתם למקום. בחור חמד, באמת, קיבל אותי חיבוקים.
5: אדם שורשה בפלילים
4: על הדברות הקשות? לא יודע.
5: מה הוא אומר לך?
4: מה עושים? צריך להחזיר את אבי.
3: ניר קלינגר.
4: אני לא מאמין שאני אומר את זה.
3: האיש שאף פעם לא פחד לפתוח את הפה.
4: באמת רוצה להתנצל בפני כולם.
3: בריאיון עם עומרי אסנהיים, עם השערוריות.
4: יש עליי לחצים, מגבוה מאוד, מהלשכה של ביבי.
3: הסודות.
4: אני פה אומר, מספר לך משהו שאף אחד לא יודע.

0: והטרגדיה שמלווה אותו עד היום.
1: אני מעדיף שהשנים האלה ימחקו לי מהחיים.
2: ממש ככה?
1: ממש ככה.
0: עומרי אסנהיים מארח את ניר קלינגר הערב בשבע בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: מתנה לשיפוטכם, בחרו את הקבוצה המפתיעה ביותר במונדיאל עד כה. מספר 1, אוסטרליה. מספר 2, קייפ ורדה. מספר 3, קטר. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנה.
4: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
5: לילה לבן בהונדה אופנועים, 18 ביוני, אירוע מחירות אל תוך הלילה. הונדה.
6: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
7: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו שזה חם. מה? מותח.
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
10: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
11: גלי.
12: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מכתימים על עצות הכי תופס.
13: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
14: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
15: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, ועכשיו גם חודש חינם. גילה טלקום.
16: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם! נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
17: באיזשהו רגע בחיים, כל אחד מאיתנו זקוק לקצת תמיכה. אבל חלק מאיתנו זקוקים לתמיכה קצת מיוחדת. כזאת שתעזור להתגבר על אירועים שחווינו. או כזאת שתעזור לנו לראות את הטוב שבעולם. אנחנו בביטוח הלאומי, אגף הקרנות, משקיעים בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במיזמים חברתיים שמחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה, הביטוח הלאומי.
18: מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי ה-GT, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בניאמה זורק, זה בחוץ, זהו זה, ניו יורק ניקס, אלופת ה-NBA, אלופת העולם. זה 4-1, start spreading the news.
1: לא מאמין, אני לא מאמין.
2: הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: Im Drama. חמישה ביוני, נבחרת ישראל, באתלטים מובילים מהעולם.
1: תוצאה פשוט פנטסטית.
0: בתחרות היוקרתית של האתלטיקה הבינלאומית. גרנד סלאם ירושלים 2026, 25 ביוני, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: חמש באוויר, מהדורת יום שלישי בשבוע. שלום אליסה,
3: חודש טוב ומבורך.
2: חודש מבורך.
4: שלום, שלום.
2: איזה תזמון עם סדרת תמוד. הגמר שנפתחת
3: נכון,
2: הערב.
3: נכון, נכון.
2: אז עוד מעט נדבר על סדרת הגמר עם כל העדכונים החדשותיים, עם כל מה שצריך לדעת, אבל נפתח עם מבזק חדשות הספורט. סדרת גמר הפלייאוף תיפתח הערב בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב עם משחק מספר אחת בסדרה של הטוב מחמישה משחקים. בשעה 8 הסדרה תצא לדרך ביד אליהו לעיני כ-8,000 אוהדים במכבי תל אביב. עודד קטש בחר להשאיר את לוני ווקר מחוץ לסגל המשחק. חמשת הזרים שנרשמו הם לונברג, הורד, קלארק, בריסט והנקינס, בעוד שתמיר בלטה פצוע נותר בחוץ. הסגל הישראלי התבסס בין היתר על סורקין ודיפרטלומאו. בהפועל תל אביב, טאיו דיאסי חוזר לסגל על חשבונו של קיאנדרה קוק, הוא הצטרף למוטלי, ג'ונס, מיציץ' וויינרייט, בעוד שדן אוטור הוא עדיין בחוץ. בגזרה הישראלית יובילו את האדומים ים אדר, תומר גינת ובר תימור. ובאותו עניין, לאחר שנותר מחוץ לסגל מכבי תל אביב, כוכב הצהובים לוני ווקר, אלה סטורי נוקב לחשבון האינסטגרם שלו, שיצא להגנתו והעביר כי הדרותו היא החלטה מקצועית של המאמן עודד קטש. ווקר התייחס לראשונה להחלטתו שלא להופיע למשחק הראשון בחצי הגמר מול חולון בעקבות מתקפת הטילים האיראנית. בחרתי לשבת בחוץ, משחק אחד בזמן האזעקות והטילים כשהיינו במקלט. מאז עבדתי קשה כדי לחזור, אלה החלטות של המאמן ולא שלי. אני מוכן מתי שצריך ונאמן לקבוצה. הגארד הביע אכזבה מהביקורת וסיכם, מבאס אותי להגן על עצמי. אם הייתי מפחד, הייתי בבית. נמאס לי שרואים אותי כרשע בזמן שאני מקצוען. הלילה החמישי של מונדיאל 2026 הסתיים ללא הכרעה בכל ארבעת האצטדיונים. ספרד וקאבו ורדה נפרדו ב-0-0 לאחר שהספרדים לא תרגמו שליטה במגרש לשערים. בלגיה ומצרים סיימו ב-1-1 כשהמצרים הובילו ראשונים והבלגים ישבו משער עצמי. אורוגוואי וערב הסעודית נפרטו גם הן באותה תוצאה, במשחק שבו הסעודים עלו ליתרון והאורוגוואים לחצו והשיגו את השוויון במחצית השנייה. המשחק הפורה של הלילה היה 2-2 בין איראן לניו זילנד, שהתפתח למפגש קצבי עם שערים ותהפוכות משני צידי המגרש. הערב ב-10 סגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את סנגל, עיראק את הלנד ונורווגיה, ואלופת העולם ארגנטינה תפתח את המונדיאל ב-4 בבוקר נגד אלג'יריה. עד כאן מבזק חדשות הספורט. הערב ביד אליהו, המשחק הראשון בסדרה של הטוב מחמישה משחקים. קודם כל, הטוב מחמישה משחקים. חוזרים ליסודות, אלי.
3: כן, חוזרים. אם אני לא טועה, הפעם האחרונה שהיה הטוב מחמישה משחקים היה ב-2005, ובגמר. ואז זה נגמר ב-3-0 למכבי נגד הפועל, גם ב-2004 היה. והתקווה שלנו שזה יחזור ל-1992, 3-2, אבל בלי אגרוף בסוף.
2: הבנתי. נוותר על העניין הזה. מי לדעתכם מגיע טוב יותר לסדרה הזו כרגע?
4: קודם כל, מבחינת הפועל תל אביב, היא מקבלת את החיזוק שהיא רצתה מבחינת מכבי תל אביב, ואנחנו שומעים שמדברים באמת על סגל חסר. נגיד שגם בהפועל תל אביב יש סגל יחסית חסר עם אלייג'ה בריין, שעדיין נמצא בחול, עם קולין מלקום, עם בלייקני, שלא נמצא וככל הנראה יעדר לאורך כל סדרת הגמר. מקבלים את החיזוק רן בדמות טאיו דיאסי. אמר את זה דימיטרי סיטודיס, מבחינתנו הוא המפתח, מתאמן בצורה מלאה, והיום נרשם על חשבון קוק. אמרת את זה במבזק שלך, אין יותר מדי הפתעות מבחינת הרישום, ונגיד ככה עדכון של השעות האחרונות, אביו של איתי סגב הולך לעולמו בשעות הבוקר המוקדמות, אנחנו כמובן מכאן
2: שולחים תנחומים למשפחה, בהחלט למשפחת סגב ויקרה.
3: יוסי סגב, זכרו לברכה.
4: אפרת, אנחנו כמובן משתתפים בצער הכבד של המשפחה. הוא מגיע לאימון הבוקר ואומר לדימיטרי סיטודיס, אני רוצה לעלות על הפרקט, זה חשוב לי, זה מה שאבא היה רוצה. והיום הוא יקבל דקות.

0: רן ומשמעותיות. זה מהצד של הפועל תל אביב, שתהנה גם מקריס ג'ונס ווסיליה מיציץ' ואיש ומוטלי וכאמור, טאיו דיאסי.
1: ואם אנחנו רואים, ואנחנו מתייחסים גם לסדרות חצי הגמר, נדמה לי שהעליונות או השליטה כל כך בטוחה בעצמה של הפועל תל אביב מול הפועל ירושלים, גם הביאה אותה במצב יותר טוב לסדרת הגמר הזו.
2: בואו נזכיר עוד דבר, הפועל תל אביב, את הדרבי האחרון, ניצחה את מכבי תל אביב, כשמכבי תל אביב ערכה ב-21 הפרש, אם אני לא טועה, 18 הפרש, ים הדר עם הצגה, זה דרבי שנתן ביטחון להפועל תל אביב. נכון שזה, תמיד אומרים, לא טוב כאילו להעיר את הדוב מרבצו, וברור שבמכבי...
1: השאלה אם יש דוב.
2: וברור שבמכבי תל אביב לוקחים את אותו דרבי וימנפו אותו כדי, בוא נאמר, כדי לבוא הרבה יותר אגרסיביים ופחות רכים לדרבי הזה, אבל צריך לזכור, זה דרבי שנתן ביטחון והפך את הפועל תל אביב לצמד הגרדים של הפועל תל אביב, ים הדר ווסילי מיצ'יץ', לצמד הכי טוב בליגה, לצמד שמעורר תהיות, למה איתודיס לא ישתמש בצוות הזה כל העונה, וזה צוות שפשוט נהדר כרגע, הם עושים שניהם ביחד 20 נקודות למשחק, כיף לראות את הפועל תל אביב.
1: אתה גם מתכוון ליורוליג.
2: בעיקר, בעיקר ליורוליג, אני לא זוכר כמעט ששניהם שיחקו ביחד ביורוליג, דקות ספורות אולי, דקות ספורות אם בכלל. והפועל תל אביב נראית יותר טוב גם, אתה יודע, ויזואלית. מוסרים אחד לשני, בלייזר מקבל כדורים, הגבוהים מקבלים כדורים. זאת אומרת, יש איזה סוג של משחק אחר בהפועל תל אביב, שלא שיחקה אותו רוב העונה. נכון שלהפועל תל אביב יש כוח מהספסל שנקרא קריס ג'ונס, אבל כשקריס ג'ונס עולה, זה בעיקר הוא מקפיץ, מקפיץ, מקפיץ, בדרך כלל הוא עושה ניסים עם הכדור השנה, בואו נראה אם זה גם יעבוד בסדרה.
1: תודיס פתאום מחליט לשלב את הפועל תל אביב אחת עם הפועל תל אביב שתיים, עם שתי הקבוצות, לעשות את הקומבינציה הזאת.
0: אגב, רן, מצחיק שאתה אומר את זה, מעניין, כי אומרים אנשי הפועל תל אביב זהו, מבחינתנו, א' וב', הניסוי הזה לא עבד. שנה הבאה יש קבוצה אחת, יהיה דילול בשחקנים, אז אנחנו כמובן עם עיניים.
1: יהיה דילול בשחקנים.
0: זה מה שאומר עופר ינאי.
1: ומה המטרה? מקצועית או לחסוך כסף לקראת העונה הבאה?
0: נראה לי שלחסוך כסף זה משהו שעומד ככה בראש הרשימה של הפועל תל אביב, אבל אומרים, הניסוי הזה כרגע מבחינתנו לא עבד. לא הוכיח את עצמו, אנחנו רוצים לדלל את הקבוצה, ושיהיה פחות שחקנים בסגל.
1: טוב, שמעתי, צפיתי במסיבת העיתונאים לקראת הסדרה, ומה שבא לידי ביטוי בהפועל תל אביב זה בדיוק הסיפור הזה. אין פה ישראלים וזרים, אנחנו קבוצה אחת.
0: יושב הקפטן, צפית בזה, יושב הקפטן של ברטימור, אומר אני לא מקבל הזדמנויות. אומר אני רוצה לקבל יותר הזדמנויות. אז יהיה מסקרן.
1: יקבל?
0: אולי עכשיו, כשטאיו דיאסי נרשם, אולי על חשבון קוק, אולי אלי יגיד, אולי
2: אני לא יודע, אני אומר כל פעם, אני התפלטתי שברטימור לא שיחק דקה במשחק 3 עם ירושלים, כי משחק 3 אתה בא כבר אחרי שני משחקים ששיחקת בשבוע, ואתה קצת רוצה לחלק, כי אנשים בכל זאת באים עייפים, אבל כרגע לא נראה לי שהיום ברטימור ישחק, אולי בהמשך הסדרה, צריך לזכור שיש גם את פלטין, ויכול להיות, אני אומר עוד פעם, אין פה הרבה שפנים פה, צריך לזכור, מכבי תל אביב רן מגיעה, חסרה מאוד מבחינת הישראלים שלה. אני זוכר אולי פעם, פעמיים שמכבי הגיע ככה, ובגלל זה הפסיד הסדרה נגיד נגד הפועל אילת, שהיה לה הרבה פצועים. אז זה היה בעיקר, אני חושב, הזרים. אבל כשמכבי תל אביב מגיע בלי טי-ג'יי ליף, בלי תמיר בלד, שהוא כוח אדיר בקטע הזה, בלי גור לוי, בלי עמית אבו, זאת אומרת, היא מגיעה למעשה עם שלושה ישראלים ברוטציה. יכולה לשתף את אורן סער לכמה דקות, אבל בלי שלושה ישראלים, וזה הופך למשל את הפועל תל אביב, אם היא תלך ותוציא את אחד הישראלים האלה בעבירות, מכבי תל אביב נכנסת פה לבעיה לא פשוטה.
1: מה זה שם על הכתפיים של רומן סורקין?
2: המון, אבל רומן סורקין צריך לזכור, הוא גם תלוי הרבה במי שמוסר לו. רומן שחקן גבוה תלוי במי שמוסר לו, ותמיר בלט היה שחקן שמוצא אותו אולי הכי טוב. כרגע אנחנו רואים שהתפוקה של רומן סורקין ירדה ברגע שתמיר בלט נפצע. סורקין הוא אין ספק שהוא, לדעתי, הוא השחקן הכי טוב העונה בליגה, אבל סורקין... צריך לזכור, נגד הפועל תל אביב ונגד הפועל ירושלים הוא היה קריטי, אבל ברגע שהפועל תל אביב מביאה שני גבוהים עליו כאלה, גם אודיאסי וגם מוטלי, בעיקר אודיאסי, אם הוא ישמור עליו, הולך להיות לו לא קל בסדרה
1: הזאת. טוב, מעל הסדרה הזאת בינתיים הסיפור של לוני ווקר,
2: כן.
1: החלטה מקצועית לא לשתף את לוני ווקר, לי התחושה גם. שלי ברמה האישית, יכול להיות שלא רוצים את לוני ווקר במכבי תל אביב, ואולי יותר מדי כסף.
2: אני אומר גם החלטה מקצועית, כי צריך לזכור, בגלל שאין לו את אמיר בלט לעודד קטש, אז הוא חייב גם את איפה לונדברג וגם את קלארק. השאלה אם אתה רוצה את לוני ווקר בסגל או את בריסט. בריסט הוא שומר מצוין, אבל צריך לזכור, בין לוני ווקר לעודד קטש יש סוג של רכבת הרים השנה. יש רכבת הרים השנה בין לוני ווקר לקטש. קטש ידע איפשהו, אתה יודע, אנחנו זוכרים מה קרה במשחק בבולוניה, שהוא לא שיתף אותו אחרי של לוני ווקר, אני מזכיר לך.

0: ערב דרבי הראשון של העונה פתאום מחליט שהוא פצוע.
1: אגב, אנחנו רואים על המסך את הפוסט שלוני ווקר פרסם.
0: יש לו הרבה זמן לכתוב בגלל שהוא לא משחק, אה? פוסט תראה,
1: מה זה?
0: אפשר,
1: זה,
0: לא...
1: זה,
0: אפשר
1: זה כמו
0: מגילת העצמאות,
1: זה לוק של מגילת העצמאות.
2: בין השאר, אני נמאס לי להיות הרשע. אתם מתייחסים אליי כרשע. אני לא הרשע, אני מוכן לשחק מתי שאתם מוכנים שרק אני אהיה על הפרקט. אומר coach decision, החלטת המאמן, אני מבחינתי מוכן לשחק. נגיד, יש לו מעט מתח בין הצדדים.
1: אגב, הוא אמר עוד דבר, מבאס אותי. איך
0: מתייגים אותי כרשע?
1: מבאס אותי באנגלית, זה מעניין. מחפש את המילה המדויקת. כן, sucks me to thought. שאני צריך להגן על עצמי. הפכו אותו לאדם הרע בסיפור הזה.
0: במשחק הוא צדק. באותו יום ספציפי, שבוע שעבר, אני מזכיר לך, יום שני, שכולנו היינו בבתים, בין הבתים לממדים, הוא צדק. אני חושב שלא היה צריך לשחק באותו יום, ולא היה צריך לשחק בלי קהל. היה אפשר לדחות את הסדרה הזאת ביום. אבל מה שלוני ווקר עשה מאז, כל הפוסטים שהוא מלכלך על הליגה, ולא טוב לו כאן, הלו, עוקבים אחריך בחירי שחקני NBA, אתה דמות משפיעה, לא יכול להיות שאתה תירק לבאר ממנה, אתה שותה, והוא שותה, מלובני, הוא שותה הרבה.
1: שותה, הוא שותה.
2: ונגיד, כל זה...
1: אגב, אני לא שופט אותו ברמה הזאת, כי אתה יודע,
0: בסדר, אבל...
1: לנו קל להבין את התחושות שלנו, קשה לנו להבין את התחושות של שחקנים זרים, גם אחד במעמד שלנו.
0: בסדר, אבל יש פה עוד זרים. לא רק הוא, אתה מבין, יש זרים פה שתראית מיציץ, למשל.
1: אבל זה משהו אינדיבידואל.
0: בסדר, אוקיי, בוא לא נשכח.
1: בוא, גם מיציץ שותה יפה. יותר קל למיציץ בכמויות שלו, נכון?
0: אבל ווקר לא היה פה בתחילת שהגעת הרי, אני מזכיר לך, הוא נסע לדובאי, ושם הטילים עברו לו מעל הראש, ואז הוא לא היה רץ לממדים, כי אין ממדים בדובאי, נכון?
1: אין.
0: אז יפה.
1: כן, מדויות ממקור ראשון.
2: נגיד רק, רן ואלי, רק להוסיף עוד משהו קטן בעניין של לוני ווקר, יש לו חוזה לעונה הבאה, על סך מעל 2.5 מיליון דולר, על פי פרסומים זרים, וגם זה...
0: קשה לי לראות אותו פופי אוכל פה תפוח בדבש בראש השנה.
2: בדיוק.
1: מה אתה אומר במילים אחרות? מכבי תל אביב לא רוצה את רוני ווקר? אם היא הייתה רוצה את רוני ווקר, הוא היה בסגל היום.
0: אני אומר שינסו להוביל אותו בדרך יפה החוצה, ומכבי יודעת פחות או יותר ידע איך לעשות את זה, בוא נאמר, בשנים עברו. אז אני אומר עוד פעם, בסיטואציה הזאת, אני חושב שמכבי תל אביב לא סבה נחת מלוני ווקר העונה, לכן אני לא אתפלא אם הוא לא יאכל פה תפוח בדבש או רימון.
1: יכול להיות שהיא לא סבה נחת, כי הטיפול בלוני ווקר, אני רוצה גם לשמוע את דעתך נועה, הטיפול בלוני ווקר, עם כל הפרשות שהיו סביבו, אולי גם לא היה טיפול נכון, כי מקצועית הוא שחקן שיכול להוסיף למכבי תל אביב, וכשהוא שיחק, משיחק טוב, הוא הוסיף למכבי תל אביב.
2: אגב, צריך להגיד את זה גם ברעיונות לאורך התקופה האחרונה לרותם פלדברג, היא כל הזמן מדברת איתו גם על העונה הבאה, הוא מבחינתו אומר, הוא איתן בדעה, אני מבחינתי, יש לי חוזה, אני רוצה להישאר כאן במכבי תל אביב, גם כמו שאמרת והראית בפוסטים באינסטגרם, הוא מאוד חד בדעה, אני כאן, זה הבית שלי, מכבי תל אביב. מה זה מהבחינה של הסקורר של מכבי? ונזכיר,
0: להבדיל
2: משנים עברו, אפשר להחליף כל משחק סגל. אז יכול מאוד
0: להיות לראות משחק שני. משחק
2: שלישי, הכל כאן אפשרי.
1: טוב, זה תלוי תוצאה.
0: אני מזכיר לך שבחודשים שהוא לא היה כאן, גם בנובמבר, גם בינואר, פברואר, כשלוני ווקר היה פצוע, זה היה החודשים הכי טובים של מכבי העונה. היא לא הפסידה ביד אליהו והיא נראתה מצוין, והיא טיפסה ביורוליג, והיא לא הפסידה בליגה. לוני ווקר השנה, נכון שהיו לו מפגנים עצומים של 5 ו-6 שלשות ברבע, אבל בוא נאמר ככה, הוא לא תרם את מה שציפו ממנו לקחת את מכבי תל אביב למקומות שבסופו של דבר, גם בלעדיו, מכבי תל אביב הייתה שם.
1: טוב. אני שומע את איתודיס ברעיונות איתך, אחרי משחקים, סיבת העיתונאים. הוא מאוד בטוח בעצמו, הייתה תקופה שהוא היה מאוד נרגן.
2: מאוד בטוח כאן, וראינו את זה, איפה ראינו את זה? במחצית הראשונה, לא סתם. ראינו את זה ב-0-1 מול מכבי ראשון לציון. אתה זוכר את הרעיון הזה, אלי? הוא הגיע מאוד מאוד רגוע.
1: אחרי ההפסד.
2: מאוד רגוע אחרי ההפסד הראשון בסדרה ברבע הגמר מול מכבי ראשון לציון של גיא קפלן. הוא הפסיד בחל מנורה, הפתעה גדולה, והוא הגיע מאוד רגוע ואמר, אנחנו נהפוך את הסדרה. ואנחנו נגיע לחצי הגמר, ושידר ביטחון, והוא גם משדר זאת לאורך הסדרה כולה, גם ברגעים פחות טובים מול הפועל.
1: שידר את זה גם בתקופה הטובה ביורוליג.
2: במשחק הראשון ובמשחק השני, לגמרי.
1: הנרגנות שלו עלתה כשהם התחילו להפסיד ביורוליג ולאבד גובה.
2: ואומרים משחקני הפועל תל אביב, אנחנו מרגישים הכי טוב שהרגשנו העונה. אם יש שחקנים אולי שקצת פחות אהבו שלא נמצאים, כרגע בארץ לא ניכנס לשמות, אבל אומרים, אנחנו מרגישים שאנחנו מגיעים למאני טיים שלמים, אמנם אתה יודע לא פיזית, ואמרנו שיש לא מעט נהדרים בצד של הפועל תל אביב, וגם זו הזדמנות טובה להגיד, אתה יודע, מילה טובה גם אומר את זה, דימיטרי סיטודיס בכל רעיון, תומר גינת עולה עם זריקות לאורך התקופה האחרונה, ברטימור, הקפטן שלו, גם הוא עולה, לא כל כך הרבה משחק ומקבל דקות, אבל גם הוא לא במעט האחוזים, ואומר את זה דימיטרי סיטודיס, אנחנו מרגישים כקבוצה, וזה דבר ש...

0: מאוד חשוב, ולא הרגישו את זה לאורך העונה
1: בהפועל תל אביב. מאיפה זה בא לדעתך, הסיפור הזה, החיבור הזה פתאום, האידיליה הזאת בהפועל תל אביב? כי היו הרבה דיבורים על זה שהישראלים, אני שמעתי אנשים אומרים, בקולם, הישראלים לא סובלים את איתודיס, בהתייחסות שלו כלפיהם, בהערכה המקצועית שלו כלפיהם, ובסופו של דבר, היום הכל נראה ורוד.
0: כן, הכל נראה ורוד. קודם כל, כי הם הבטיחו גם, אתה יודע, הרבה לחץ ירד כשהם הבטיחו
1: את הטופ 6
0: ביורוליג בדיוק. אז הרבה לחץ השתחרר מהצד של הפועל תל אביב ודימיטריס איתודיס. אתה רואה מה שאתה רואה על המסך, הכל קצת נרגע.
2: זה המשחק עם ירושלים, כן.
0: כן, מאותם ימים הכל קצת נרגע. גם דנו טורו חזר לישראל, אגב, אומרים קצת תעלה במשקל.
1: אני כל פעם שאני רואה את התמונות האלה, אני אומר, איתודיס יודע את העבודה, לא יעזור שום דבר.
0: גם איתי ברגר שככה עוצר אותו.
1: תחזיק אותי.
0: אבל נגיד, כן, הכל נרגע, הכל מרגיש רגוע, אבל אתה יודע, הכל יכול להשתנות גם תוך כדי תנועה.
1: מה, זה תלוי תוצאה?
0: בדיוק, אחרי מה שיקרה הערב.
1: זאת אומרת, הפסד הערב למכבי תל אביב במשחק מספר אחת, והכל מבעבע בהפועל תל אביב?
2: לא יודע אם מבעבע. תשמע, טבעי שמכבי תל אביב לפחות מנצלת את משחקי הבית שלה. השאלה, איך הסדרה הזאת תתקדם? אם הפועל תעשה 1-1, תעביר את הלחץ למכבי במשחק מספר 3.
1: אם הפועל תעשה 1-1, זאת אומרת, לדעתך מכבי תל אביב מנצחת הערב?
2: אני חושב שאחרי שני המשחקים האלה יהיה לנו 1-1, ואז המשחק זה משחק מספר 3, גם בהפועל תל אביב יודעים, כי לנצח את מכבי ב-5 ביד אליהו, זה יהיה קשה עד בלתי אפשרי. במשחק השלישי, כשאותו, אני חושב, כבר ישחק, אז מה שנקרא, נראה מי יותר לחוץ לסדרה הזאת.
0: נגיד רן ואלי, היתרון הביתיות, מצבו עם כל הכרטיסים, נגיד, לא סולד אאוט.
2: נכון, לא סולד אאוט.
0: מכבי מודיעה רק 8,000.
2: נכון.
0: נמכרו, כולל 1,000 של היריבה, של הפועל תל אביב.
2: נכון.
0: אנחנו לא זוכרים דבר שכזה.
2: אני חושב שמכבי תל אביב טעתה רן מבחינת לנקוב במחירים האלה שקראתי. ראיתי פרסומים שמכבי הלכה לכיוון ה-300 שקל לעומת למשחק.
1: שמעתי 170 שקלים למעלה ביציע.
2: אני מזכיר לך, היו שנים...
1: עד כמה?
0: 170 עד 500.
2: רוב השנים...
1: עד 500.
2: אני מזכיר לך, איך זה עבד? רוב השנים, המנוי של מכבי תל אביב היה מנוי משולב. קיבלת את היורוליג, אז גביע אירופה לאלופות, והליגה. והליגה זה היה כולל הכל, כולל שלבי הגמר של הפלייאוף. אז התחיל הסיפור של הפיינל 4, והיית צריך לקנות כרטיסים לפיינל 4, והיה קדימות למינויים, אבל הם היו צריכים לקנות כסף. עכשיו, הרי למה ירדנו מהפיינל 4? כאילו, למה קבוצות הסכימו לרדת מהפיינל 4? כי יש פה מה שנקרא תמלוגים, כמו שאתה אוהב להגיד, תמלוגים מהעניין הזה למנהלת הליגה. אז מכבי לוקחת את העניין הזה של התמלוגים, מתמחרת אותו, וקובעת מחיר כזה, כי צריך להפריש גם...
1: יש תמלוג.
2: בדיוק.
1: למנהלת, ויש את הרווח של מכבי תל אביב, את ההכנסה של מכבי תל אביב.
2: אז בקטע הזה, מכבי אומרת לאוהדיה, כביכול, אנחנו אין מה לעשות, זה כביכול, אנחנו צריכים לתמחר, מה לתמחר, אבל האוהדים שלא אומרים, רגע, לא היינו פה, אתם עוד חייבים לנו כסף על 23, על 24, 25 וגם חלק מ-26, ועכשיו תבואו ותקחו לנו 170 שקל. אז חלקם כנראה אומרים עד כאן, ואומרים משחק אחד לא, אז עשו איזשהו תרכובת של משחק אחד ו3. בינתיים אתה רואה שהאולם לא יהיה מלא הערב, נכון לעכשיו זה לא יהיה מלא, אבל אני חושב ששאר הסדרה,
1: ברגע שזה יתקדם... הפדיחה הכי גדולה תהיה אם יהיה משחק מספר 5, אם יהיה מספר...
2: לא, 5, אין ספק מלובן שיהיה סולד אאוט.
1: אז זה מה שאני אומר. הפדיחה הגדולה תהיה, אם יהיה מספר 5, והוא לא יהיה מלא.
2: לא, לא, לא.
1: זה סיפור בפני עצמו.
2: לא שם, לא שם, לא שם.
1: מה קורה בין האוהדים של הפועל תל אביב להפועל תל אביב? תהיה קצת יותר תנועה של, קצת יותר מהירה של אוהדים באדום?
0: קודם כל הפועל תל אביב הודיע לפני יומיים, חוזרים להיכל שלמה. אחרי הרבה מאוד זמן זה קורה, ואומרים, אנשי הפועל תל אביב מבחינתנו, זה היה הצעד המתבקש. נזכיר, בפברואר היה את הסקר לאוהדים, והם הצביעו, חוזרים להיכל שלמה, חוזרים הביתה. הם גם בחרו את העיתוי המעניין לפרסם זאת מספר ימים לפני סדרת הגמר, אולי במטרה למשוך.
1: לרענן את היחסים.
0: בדיוק, למשוך קצת את האוהדים.
1: כן.
0: המטרה הגדולה היא להחזיר את האולטרס, גם לסדרת הגמר הזו, גם בשנה הבאה להיכל שלמה, לפי מה שאני מבינה כרגע, לפי האינדיקציות שאנחנו מקבלים מהמועדון. זה לא עתיד לקרות, החזרה.
1: כי האולטרס לא רוצים?
0: שהאולטרס אכן לא רוצים, רק נגיד, יורוליג, במידה ונוכל לארח כאן בישראל, אז היורוליג יהיה בהיכל מנור המבטחים, וגם ככל הנראה המשחקים הגדולים. מכבי וירושלים לא התקיימו בהיכל שלמה.
1: יפה. אז היכל שלמה בכוננות לקראת העונה הבאה.
2: יש אבל איזשהו תחושה...
1: רגע, אנחנו צריכים להיפרד מנועה.
2: בבקשה.
1: עוד משהו שחשוב לדעת רגע אחד לפני שאתם...
0: היום החל מהשעה 8, פרי גיים, מכבי.

0: הפועל תל אביב. כמה חיכינו לסדרה הזאת? 8:50.
1: אמרתי שאת מתרגשת.
0: בתקווה, אני מאוד מתרגשת. כן, יש לי תחושה שיהיה משהו...
1: לא ראינו סדרת גמר. כן, עונה שעברה עצרו לנו את הליגה.
2: נכון? זה משחקים.
1: הטוב מחמישה.
2: היה טוב משניים.
1: כן, זה לא סדרה.
2: לא, לא.
1: זה שתי מחציות.
2: נכון?
0: אנחנו רק מקווים שזה יגיע לפיניש ליין.
1: הלוואי, אני לא רואה את זה קורה.
0: והיום תוכנית מיוחדת של חמישיות, כולל רעיון עם יונתן אלון.
1: בסיום המשחק.
0: אמת.
1: לאיפה הולך יונתן אלון?
0: זהו, מנהל מקצועי בהפועל העמק.
1: וואלה.
0: כן, כן, מעל שרון אברהמי, בונים שם משהו מעניין.
1: מה, יגור באפולה או ש...
0: זה אני לא יודעת, היינו ברעיון, ראיינו אותו בהר אדר, ליד ירושלים. מהמקום הזה, בבית שלו, לא הייתי זזה.
2: בוא לקחת מסוק.
0: לא הייתי זזה יותר מדי מהבית הזה.
1: זה קרוב. רק מעל ג'נין זה מסוכן.
2: נכון.
0: רק נגיד עוד עדכון, אנחנו מפרסמים עכשיו באתר ערוץ הספורט, אורן אהרוני קרוב לסיכום בהפועל אילת, הוא מחכה לאישור של מכבי תל אביב.
1: עוזב את מחלקת הנוער של מכבי תל אביב?
0: בוא נראה, אם הם...
1: חוזר עוד פעם לספלי של הליגה? מעניין. טוב, תמליצי לו על פלאפל הנשיא באפולה.
0: הנשיא?
1: כן, פנטסטי. נועה, תודה רבה.
0: תודה רן.
1: ניפגש בשידור הערב, אני אצפה כמובן. זהו, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לרותם פלברג. היי רותם.
3: היי רן, צהריים טובים.
1: בואי נתחיל עם כל העדכונים, נכון לעכשיו, ממכבי תל אביב, לקראת פתיחת סדרת הגמר הערב.
3: טוב, נגיד שקודם כל באמת דיברתם על עניין הקהל, זה משהו שקצת מפתיע את מכבי, שהאולם עדיין לא סולד אאוט, הם מקווים שזה יקרה ממש עד לפתיחת המשחק. ונגיד שקאטוש ממשיך עם אותה חמישיית זרים מהמשחקים האחרונים, עם איפה לונברג, עם ג'לנור, ג'ימי קלארק, בריסט ואנקינס. נזכיר, תמיד בבלט פצוע, כנראה שלא יחזור בכלל הפרקט עד למשחק האחרון של הקבוצה. לומי ווקר, שגם כן לא נרשם, וקאטש באמת העדיף ללכת עם החבר'ה שהוא הלך איתם עד עכשיו. מניחה שראיתם את הפוסט של לומי ווקר, מה שהוא העלה ברשתות החברתיות, ונוגע לכל ההחלטה הזו, על פניות של אוהדים, על כל מיני איומים שהוא מקבל. הוא אומר, אני מוכן לשחק, אני רוצה לשחק, זו החלטה המקצועית, החלטת מאמן. אז לומי ווקר במשחק הראשון, בחוץ, האם הוא יהיה בהמשך, זה באמת סימן שאלה, אני מניחה שאנחנו נראה אותו, אבל באמת הצוות המקצועי...
1: את מניחה, אני חוזר שוב, את מניחה שנראה אותו בהמשך הסדרה?
3: אני מניחה שנראה אותו בהמשך.
1: ללא קשר לתוצאה הערב או עם קשר לתוצאה הערב?
3: תראה, קודם כל הכל יכול לקרות, מספיק שאיזושהי גם רגישות שריר אחרי קטנה שיכולה להיות לאיזשהו גארד, ולומי ווקר יגיע וישחק. אז זה מה שאני באה לומר, שגם הפועל תל אביב פתאום יכולים לחזור בלייקני ואותו ראש הכנס לשחק במשחק הבא, ואולי קאטה שרצה לעשות איזשהו שינוי בהתאם למה שהוא יראה היום, אז אין לדעת. נכון לעכשיו באמת הוא הולך עם אותה חמישייה, אותם חבר'ה שכן שיחקו בסדרה האחרונה. לדוגמה סנטוס לא שיחק וגם הערב לא, וזק אנקה שכן שיחק ונתן באמת הופעות טובות, ממשיך. אז נראה איך הדבר הזה, איך החמישייה הזו תעמוד הערב מבחינת הזרים, כמובן לצד השחקנים הישראלים, איך הם יעמדו הערב אל מול הפועל תל אביב, איך סגנון המשחק יהיה.
1: רותם, תגידי, כמה את מזהה לחץ בסביבת מכבי תל אביב לאור העובדה שמגיעה עם סגל קצר מאוד?
3: חד-משמעית, זה מוסיף לעניין, ברור. היו רוצים להגיע במצב סבירה אחר, עם יותר אופציות על הספסל, גם טקטיות וגם פיזיות. אין היום, אני לא חושב שיש היום פייבוריטית מובהקת, אבל כשאתה מגיע במעמד חסר, זה כבר משפיע גם על הלחץ, גם על המנטליות לקראת המשחק. שחקנים יודעים שהם צריכים לחפות אחד על השני, שצריכים לשמור על עצמם, עניין העבירות, לא להיקלע לבעיית עבירות, אז זה מאוד מאוד
1: משפיע. ועם כל הנתונים והפקטורים האלה שאת מזכירה, לטעמי, דווקא אלי, בגלל הסיבה הזו, הפועל תל אביב היא הפייבוריטית.
2: קשה עוד פעם להגיד שהפועל תל אביב פייבוריטית, כי גם הפועל תל אביב לא בסגל מלא. אם היית אומר לי שאותור הוא משחק ובלייקני כבר פה חודש, אז הייתי אומר לך באמת הפועל פייבוריטית, אבל כל הדרבים, אני אומר הדרבים המשמעותיים...
1: מה, אתה בעצם אומר שהיריבה שלה בחצי הגמר הייתה דרדלה?
2: לא דרדלה, אבל היא לא באה עם סכין בין השיניים. מכבי תל אביב כשיש לה תואר על השולחן, זה מכבי תל אביב אחרת. הסטטיסטיקה אומרת מלובני, מכבי תל אביב מעולם לא הפסידה סדרת גמר. לא חצי גמר, גמר. כשהצלחת על השולחן, לא כשהיא בארון, כשהיא על השולחן, מכבי תל אביב רואה אחרת. מעולם גם...
1: אתה יודע מה דינה של סטטיסטיקה בסופו של דבר.
2: בסופו של דבר היא תישבר.
1: כן.
2: אבל אני אומר עוד פעם, היא הייתה יכולה להישבר אם הפועל תל אביב הייתה באה באמת, אתה יודע, הכי עוצמתית, כמו נגיד שהיא באה, נגיד, לדרבי שהיה בבלגרד. ראית את בלייקני ואוטורו שלמכבי תל אביב אין תשובה אליהם. פה בסיטואציה הזאת.

0: הסדרה, יתרון באיטיות למכבי תל אביב בכל זאת, עם הקהל של הפועל תל אביב, אין לה יתרון, אין לה יתרון גם משחקים 2 ו-4, הקהל של הפועל תל אביב כרגע לא, זה לא קהל שנותן לה את היתרון, נגיד, בדרייבין, בזמנו שידעת שמכבי נכנסת לדרייבין, נקבר במינוס 10. וזה נגמר גם במינוס 40.
1: רותם, מה קורה עם לוני ווקר? בוא ננסה להבין אולי מה קורה מאחורי הקלעים, כי אם בשלב כזה, במצב כזה, כשמכבי תל אביב כל כך חסרה, עודד קטש, כמו שאומר לוני ווקר, מחליט שהוא לא טוב לו מקצועית כרגע.
0: לא נמשם כל הסדרה עם חולון.
1: יכול להיות שזה איתות ללוני ווקר, לא רוצים אותך כאן לעונה הבאה?
2: תראה, יש איתו הרבה עניינים במהלך העונה. אני יודעת שלוני ווקר נמצא בתוכניות המקצועיות לעונה הבאה, וגם מבחינת התקציב לעונה הבאה. גם במה שהוא אמר לחברים שלו בקבוצה, ברגע שהם ניתחו 3-0 את חולון, אחרי המשחק האחרון, הוא אמר לשחקנים בקבוצה, אני פה, אני נשאר כאן לעונה הבאה, אני נהנה מהצוות, מהאנשים, מהמאמנים, מכולם. אני כאן ורק מוכן לשחק, ושוב, נשאר כאן לעונה הבאה. חד משמעית, זה הגיע מלוני ווקר. אי אפשר להתעלם מהעובדה שלאור זה שהוא לא הגיע להיכל ולא סירב לשחק אפילו במשחק הראשון בסדרה חצי הגמר נגד חולון, זה השפיע על יתר המשחקים, על שני המשחקים הנוספים שבהם הוא לא שיחק. גם היום, הפוסט שהוא העלה, אתה יודע, אני מניחה שהוא מקבל באמת הרבה הודעות מאוהדים שחושבים שהוא נהנה מלא לשחק או לשבת בצד, או שהוא פרובוקטור, אתה יודע, ויוצר כל מיני בעיות כאלו ואחרות. ומבחינתו, כמו שראינו בפוסט, כותב, אני מוכן לשחק, אני בריא, אני קשיר, זה החלטות מקצועיות. כל מי שישאל אותי יודע שאני רק רוצה לשחק, להביא את הניצחון למכבי, לזכות באליפות. אז אנחנו שומעים אותו, את קטע שאנחנו שומעים שאומר ומדבר על, אתה יודע, על החלטות באמת מקצועיות. שוב, לסדרת חצי הגמר, אני חושבת שהייתה השפעה. גם קטע שאמר שכן, יש איזשהו קשר למשחק הראשון. מה קורה עכשיו בסדרת הגמר? אני מניחה שכן מדובר יותר בעניין, באמת בפן מקצועי, נגד הקבוצה היריבה ומה שהחבורה של קטה שרוצה להביא מולה, וזה ההחלטות של הצוות המקצועי. אבל ממה שאני מבינה, לוני ווקר, אול אין לעונה הבאה.
1: אוקיי, תגיד, אתה, יש לך חושים חדים, הרבה שנים.
0: לא.
1: יכול להיות שאנחנו בעוד, אם מכבי תל אביב מפסידה את הסדרה הזו, אנחנו נדבר על פרשת לוני ווקר, זאת תהיה הפרשה של סדרת הגמר?
0: לא, היו כל כך הרבה פרשות השנה, אחת הפרשות שאתה יודע, לא קיבלה, הרי היא הייתה פרשה מתגלגלת, ובסיומה כמעט עודד קטה שילם במשרתו. הפרשה הייתה הדרבי הראשון של העונה, לוני ווקר מודיע באמצע הלילה שיש לו כאבים, ובבוקר הוא מודיע, הוא לא רוצה לשחק. עכשיו, עודד קטש הכין את הקבוצה על המשחק. בוקר של דרבי, דרבי חשוב מאוד. מזכיר לך, בתחילת העונה זה דרבי שקובע, אתה יודע, ביתיות. בסיטואציה היא הפועל גם עירכה לעין 10,000 צופים את המשחק. אז, ואז זה התגלגל. קטש לא נתן לו, אני מזכיר לך, שנייה במשחק בבולוניה. שנייה, ואחרי אותו משחק, שמעון מזרחי נכנס לחדר הלבשה וצעק על עודד. ועודד קיבל על הראש, ובוא נאמר כבר, המכתב כבר הודפס, מכתב ההתפטרות, ואז האוהדים, זאת הייתה הפרשה הגדולה שהפכה להיות סוג של פרשת עודד קטש. אחרי זה היה, חודשיים הוא לא שיחק במכבי תל אביב, הצליחה. הצליחה מאוד, אפשר לומר, בחודשים ינואר פברואר בלעדיו. אחרי זה היה את הסיפור בדובאי, והוא לקח טיסה פרטית, ואתה יודע, כל הסיפור, כל הסיפור. היו לא מעט סיפורים איתו, אבל יכול להיות אני אומר עוד פעם, יכול להיות שבסיטואציה הזאת של שוק השחקנים באירופה, שאין שמכבי תל אביב בסופו של דבר תעדיף לעשות איזושהי המשכיות, גם עם לוני ווקר, זה יכול להיות מצב כזה, אבל ברור שלסדרה הזאת יהיה משמעות לגבי מה שילך בקיץ ומכבי תל אביב לגביו. כי אם מכבי מפסידה הערב וווקר חוזר וגם הוא לא טוב, אז הולך להיות מעניין.
1: אתה אומר שמשהו מתבשל, כן. יש לי תחושה שהדברים שם מבעבעים ואנחנו לא יודעים הכל. עוד עדכונים רותם לקראת הערב?
2: בגדול.
1: יפה.
2: דיברנו על הכל.
1: אז רק שאלה אחת אחרונה, באיזה מצב לדעתך, אחרי שסרקנו את הכל וסקרנו את הכל, באיזה מצב מגיע מכבי תל אביב למפגש הזה עם הפועל תל אביב הערב למשחק הראשון?
2: תראה, הם כן היו מרוצים מהמשחק שלהם, בעיקר במשחק השלישי נגד חולון. נגיד, במשחק הראשון זה עוד התחיל טיפה מאוסס, אבל למשחק השני קטע שהיה מאוד מרוצה מהתגובה של השחקנים, כך גם למשחק השלישי. שמח מהתיקונים והשפצורים שהם כן עשו ממשחק למשחק, הוא אמר שדווקא בשלבים הכל כך מתקדמים האלה, הוא שמח שהם הצליחו באמת לעשות את השינוי.

0: הקווים האלו ואת השיפורים ממשחק למשחק, הוא מקווה באמת שזה יקרה בסדרת הגמר. שוב, כרגע, אתה יודע, הפועל תל אביב מובילה בעניין הניצחונות על מכבי, בטח במשחקים האחרונים. ירצו לשנות פה את התמונה, לשנות המאזן, ומי שתצא עם הצלחת בסוף עונה כזו, זה בהחלט יהיה הישג אדיר, ומכבי רוצה לעשות דאבל בסופו של דבר.
1: כן, בכל הכוח. רותם פלברג, תודה רבה, ונזכיר שוב הערב בשמונה תחילת השידור הישיר מיד אליהו. הפריגם שלנו לקראת משחק מספר 1 בסדרת הגמר, הטוב מחמישה משחקים, הטיפ אוף בשעה 9, נכון?
2: 9:50?
1: 9:50.
0: 9:50, כן.
1: כן, רותם, תודה.
2: בוא נקבל אבל, רן, את השאיפה שלנו שהסדרת גמר הזאת קצת תחזיר לנו ותהיה טובה ותהיה ספורטיבית.
1: שתהיה לנו סדרה, בוא, שתהיה לנו סדרה.
2: סדרה לפעמים זה גם מכות, סדרה זה גם נטפליקס. אבל אני אומר, שתהיה סדרת כדורסל טובה, נקייה יחסית, בלי כל מיני, אתה יודע, אירועים מסביב, סבנו מזה. סבנו מקבוצות של עולות למגרש, סבנו מפיצוצי משחקים, סבנו מכדורסל לא טוב השנה. אנחנו רוצים סדרה שתיתן לנו איזשהו, בוא נאמר, לפעל בטעמתו.
1: והפוטנציאל
2: קיים.
1: לסדרת גמר זה שתי קבוצות יורו-ליג.
2: נכון, נכון. הם לא בהרכביהם המלא, אבל עדיין פוטנציאל לסדרה צמודה.
1: יפה, אלי סער, תודה רבה.
2: טוב, טוב, חודש טוב ומבורך.
1: אנחנו נפגשים ביום רביעי לדעתי, נכון?
2: בעזרת השם.
1: בעזרת השם, כי גם התחתית בוערת בליגת ווינר. זהו, אז זה בעניין סדרת הגמר שתצא לדרך הערב ביד אליהו. אנחנו עם הודעה קצרה ומיד נפליג גם למקומות רחוקים יותר.

0: המטל הגרף של הכדורסל הישראלי.
1: איזה יופי של מעל.
0: גם מדף השיגעון.
2: או, מה אתה תוקע לזה דעה?
1: בוודאי ובוודאי.
2: והקהל האדום בשיגעון. ניצחון ענק.
3: ליגת העל בכדורסל. סדרת הגמר, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. החל מהערב ב-8:50, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
7: דמרי, מהחזון ועד המפתח.
8: BBB, המגרש הביתי.
9: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
10: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
11: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
12: לילה לבן בהונדה אופנועים, 18 ביוני, אירוע מחירות אל תוך הלילה, הונדה.
13: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
14: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
13: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: מניות או לא להיות?
16: יוצאים לשוק ההון?
17: תעשו את זה עם מספר אחת.
18: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
19: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
20: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
21: Keep going forward. Prospects. Seiko.
22: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
23: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
24: כדור אחד, שתי קבוצות ומלא בורגרים. יש משחק, יש בורגרים.
25: חמישה ביוני, נבחרת ישראל, באתלטים מובילים מהעולם.
26: תוצאה פשוט פתאום.
25: בתחרות היוקרתית של

0: האתלטיקה הבינלאומית. גרנד סלאם ירושלים 2026, 25 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
3: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
1: BBB, המגרש הביתי.
0: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
1: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
4: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
5: לילה לבן בהונדה אופנועים, 18 ביוני, אירוע מחירות אל תוך הלילה, הונדה.
0: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
6: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
0: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: עכשיו מונדיאל, שלום דניאל מקדאוול.
2: לא מלובני, מה נשמע?
1: על הכיפק, הרבה יותר טוב מספרד לדעתי, לא?
2: כן, הרבה יותר טוב מנבחרת ספרד שמסיימת ב-0-0, 0-0 עם קאבו ורדה, אולי התוצאה, מלובני בטוח הכי מפתיע במונדיאל הזה, מהמפתיעות שאני זוכר במונדיאלים האחרונים.
1: כן, והאמת שההפתעה הגדולה, עזוב לרגע את היכולת של קאבו ורדה, כי היה ברור שהם יבואו ויתנו בשביל הגאווה הלאומית, הכל על המגרש, וגם מקצועית, הם נראו מאוד מאוד מחוברים עם הצגה של השוער, אבל מה הסיפור הזה עם ספרד לדעתך? מאיפה זה מגיע? ביטחון עודף, הרי יש להם עוד שני משחקים לא פשוטים בהמשך.
2: תראה, קודם כל כן, ביטחון עודף זה בהחלט סיבה טובה, אבל ראינו גם המונדיאל הקודם, נבחרת ארגנטינה מפשל את המשחק הראשון שלה. הנבחרות טובות לפעמים לוקח זמן קצת להיכנס לקסם. זה בסדר לפשל, במונדיאל הזה אתה גם יכול עם שתי נקודות לעלות לשלב הבא. כמובן שספרד לא רוצה שתי נקודות, היא רוצה לעלות מהמקום הראשון, אבל אפשר לפשל במונדיאל הזה, זה מונדיאל שלגמרי מאפשר את זה. ונבחרת ספרד עשתה את זה, עשתה פישלה ובגדול עכשיו. אני חושב שאנחנו נראה נבחרת הרבה יותר טובה במשחקים הבאים, גם ראינו בו, ספרד החמיסה בלי סוף המשחק הזה,
1: כן.
2: קיבלנו את התצוגה פי של, של ווזיניה, שוער של קאבו ורדי, שגם הפך להיות סיפור בינלאומי וויראלי, נכון לשעה זו, מעל ל6 מיליון עוקבים,
1: נוספו לו.
2: יש לו ברשתות החברתיות, נוספו לו, הוא התחיל ב43,000 עוקבים לפני המשחק, עד לשריקת הסיום מלובני הוא הגיע למיליון, ועכשיו פה הוא מעל ל6 מיליון, זה פשוט מטורף.
1: טוב, מצרים הרשימה מול בלגיה, אבל הבלגים נראים, זה אפילו לא חיוורים, נראית נבחרת מאוד מאוד מאוד בינונית, חסרת עומק, והכי מטריד, חסרת כישרון.
2: כן, כבר דובר על זה רבות,
1: על
2: זה שדור הזהב הבלגי סיים כבר במונדיאל הקודם, אולי ביורו הקודם, הוא כבר סיים. ואפשר להגיד, עשה כמה הישגים לא רעים, אבל ללא תואר משמעותי, שזה בגדול הייתה הציפייה ממנו. בלגיה מגיעה בלי ציפיות למונדיאל הזה. אני ציפיתי לראות כדורגל יותר משוחרר, יותר חיובי דווקא בגלל זה. יש לה גם כמה שחקנים מוכשרים בו. ג'רמי דוקו היה אולי השחקן הכי טוב של מנצ'סטר סיטי בסוף העונה.
1: לא אתמול.
2: לאתמול לא, אבל בסך הכל הגיע בכושר מאוד מאוד טוב למונדיאל הזה. עם לאנדרו טרוסר, אלוף האנגליה. עם שאל דקטלריה הנפלא שאנחנו מכירים אותו מהטלנטה. הרבה, יש כישרון בנבחרת הזו, זה לא דור הזהב, אבל היא גם פגשה נבחרת מאוד מאוד טובה. מצרים היא לא נבחרת מבריקה, נוטים לחשוב שמצפים מנגדת מבריקה, כי יש לה כמה שחקנים מאוד מאוד טובים בחלק הקדמי, אבל זו נבחרת מאוד מאוד חזקה בפן ההגנתי, ראינו אותם באליפות אפריקה, עושים חיים קשים,

0: עושים משחקים משעממים אחד אחרי השני, ומגיעים עד לחצי הגמר, אז הם הותחו לסנגל, אבל זו מצרים, תצפו לראות משחקים כאלו של הלאורך המונדיאל, יתקשה על כל אחד.
1: טוב, גם ראינו אתמול את איראן, איראן שהתקשתה מול ניו זילנד, לא ספרנו את ניו זילנד לפני הטורניר הזה, אבל מסתבר שבסופו של דבר מסורת של ספורט באה לידי ביטוי גם בטורנירים גדולים, והם היו אתמול טובים, הם אולי חסרים מסורת בכדורגל, כי הרגבי יוניון שם חזק מאוד, אבל הם היו טובים מול נבחרת שעל הנייר נחשבת לנבחרת טובה, איראן.
0: נכון, על הנייר, איראן עדיפה על ניו זילנד, אני חושב שרוב מי שאימר על המשחק הזה הלך עם איראן, נבחרת עם שחקנים גם בליגות הגדולות, ניו זילנד קצת פחות.
1: מי שהלך על ניו זילנד עשה קופה.
0: מי שהלך על טקו עשה קופה.
1: בטח.
0: אבל אגב, בסוגריים, לראשונה בהיסטוריה, ארבעה משחקים במונדיאל, בעצם כל המשחקים של היום מסתיימים בטקו, ארבעה מארבעה. הפעם האחרונה שארבעה משחקים ביום המונדיאל הסתיימו בטקו הייתה ב-1958, ואז זה היה ארבעה מתוך שמונה משחקים באותו היום. אז מיני היסטוריה. סגור סוגריים לנובלי.
1: מי חלם ב-1958 ש-48 נבחרות ישחקו במונדיאל?
0: אף אחד עד עכשיו אנחנו עוד שואלים את עצמנו איך זה קרה. אבל אז רגע חזרה לאיראן ולניו זילנד. אחד הסיפורים הגדולים של המשחק הזה מגיע משחקן ההתקפה של ניו זילנד, אלייג'ה ג'אסט, שם ש... אני מניח שאף אחד מאיתנו לא הכיר עד המשחק הזה, מי שבעצם שיתף פעולה עם קריס ווד בהתקפה של ניו זילנד, קריס ווד, שחקנה של נוטינגהאם פורסט, הכוכב הגדול של ניו זילנד, ואלייג'ה ג'אסט, הבחור הזה בן 26, משחק במאדרוול הסקוטית, אגב הראשון שגם מייצג מאדרוול במונדיאל, הוא הגיע בשנה שעברה למאדרוול, הליגה השנייה באוסטריה.
1: נכון.
0: הוא בן לאב גרמני ואימא סינית, אבל הוא בכלל גדל בניו זילנד, והוא הכובש החמישי בהיסטוריה של ניו זילנד, וגם מלך השערים שלה, הוא הראשון שכובש פעמיים במונדיאל עבור הנבחרת הזו, הרבה כותרות, האיש האנונימי הזה שהפך להיות הגיבור של המדינה.
1: טוב, עוד מאכזבת אחת היא אורוגוואי, נשאיר אותה להזדמנות אחרת, בוא נדבר על מה שמחכה לנו הערב. מתחילים, אתה יודע, לחפש אולי אפילו עוד נפילה של הגדולות, גם צרפת הערב וגם ארגנטינה שנפגשו בגמר בקטר.
0: כן, אז אני חושב שאחד המשחקים המסקרנים ביותר של שלב הבתים יהיה המשחק בין צרפת לסנגל. צרפת, אנחנו, בוא נגיד, לא צריך להחביר במילים על כמה עוצמות יש לנבחרת הזו, אבל גם נבחרת סנגל, קרא לאלופת אפריקה, קרא לסגנית אלופת אפריקה, זה לא משנה.
1: אלופת אפריקה, נקודה.
0: זו אחת הנבחרות הכי טובות בעולם, עם סגל שחקנים שמורכב כמעט כולו משחקנים מחמש הליגות הבחירות, חלקם גם מהקבוצות הגדולות ביותר בעולם. קבוצה שהולכת, נבחרת שהולכת לעמוד, אתה יודע, לא רוצה להגיד כשווה, אבל תסתכל בלבן של העיניים של צרפת, ותנסה לעשות לה חיים מאוד קשים, נבחרת חזקה מאוד בהגנה, חזקה מאוד בהתקפה ובקישור. אני חושב שזה יהיה משחק סופר מעניין, ומבחן אמיתי, אתה יודע, ראינו את ספרד בלי מבחן אמיתי במשחק הראשון שלה, וצרפת, עוד קונטנדרית לזכייה, מקבלת מבחן, חבל על הזמן.
1: יפה, ומילה על ארגנטינה לפני שנפרדים?
0: אז אפרופו מבחנים, אז גם לארגנטינה יש לה חתיכת מבחן מול נבחרת אלג'יריה, שגם היא אלנה נמית בערכה, נבחרת שגם היא מורכבת כמעט כל המשחקנים בחמש הליגות הבחירות. ארגנטינה, וצריך להגיד, ארגנטינה בניגוד למונדיאל בקטר, ששם היה הר של ציפיות והר של לחץ, כי הדיבור היה שזה המונדיאל האחרון של מסי, ואם הוא לא זוכה עכשיו הוא לא יזכה אף פעם. בסוף הם הביאו את התואר, ועכשיו הם מגיעים כאלופי עולם, בלי לחץ, עם אותה נבחרת, כמעט אותה נבחרת אחד לאחד, ארבע שנים מנופים יותר, לטוב ולרע, צריך לומר, עם לאו מסי אחד שנכון משחק בקצב נמוך יותר.
1: אנחנו נראה אותו גם בעוד ארבע שנים בסופו של דבר.
0: ככה או ככה נראה אותו.
1: בדיוק. נגדאוול, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ואנחנו נשארים עם נבחרת ספרד, שלום סלם מרגי.
2: היי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, ספרד בהלם?
2: סליחה?
1: ספרד בהלם?
2: בהתחלה הלם, אחר כך הרזבה וגם טס והרבה שאלות, כן.
1: וואו, אתה אומר שזה מגיע ממש לכעס.
2: כן, כן, טס, כי זה ממש... לא ציפו דבר כזה, נבחרת ספרד שהגיעה באמת עם תוצאות טובות, עם שחקנים טובים, הכל אווירה מצוין ופתאום ככה 0-0, וגם המשחק שזה לא היה משהו, זה לא רק... זה נכון שספרד הייתה יותר טובה ויותר הזדמנויות, אבל גם התוצאה וגם המשחק, כי סך הכל תיקו זה לא כזה גרוע מבחינת...

0: מבחינת בשביל לעבור את המונדיאל, אורוגוואי גם היה תחת תיקו, אז זה לא כזה נורא
1: כן, כל
0: נורא.
1: כל הבית עם תיקו.
0: כן.
1: תגיד, לוקחים בחשבון בספרד הרי גם את שתי היריבות הבאות, יש להם גם את אורוגוואי וגם את ערב הסעודית, ואנחנו כבר מבינים שלא מדובר ביריבות קלות. ספרד יכולה למצוא את עצמה בסוף המחזור השני במצב מאוד לא נוח.
0: אני חושב שאחרי אתמול ספרד תגיע למשחק הבא נגד הסעודים עם יותר, לא מוטיבציה, אבל עם יותר נחישות, והבעיה של ספרד שנגד כל קבוצה, זה הקבוצה כאילו יריבה תמיד עושה בונקר או חצי בונקר. אתמול זה היה ברור כי באמת היריבה בצדק עשתה את זה, לא? אין להם אין שום תלונות. אבל גם אורוגוואי וגם הסעודים וספרד היום, אם לא משחקת עם שני השחקנים המהירים, ניקו וויליאמס ולמין בצדדים, קשה קשה מאוד. ראינו אתמול פרן טורס שהוא שחקן מצוין, אבל הוא חלוץ, הוא לא שחקן בכנף, גם לא גבי. אז יהיו שינויים, יום ראשון, יהיו שינויים.
1: תגיד, שמעתי את דלה פואנטה אחרי המשחק מדבר ומשלים ממה שקרה במשחק מול קאבו ורדה. הוא פשוט השלים עם זה. מה זה המצב? אנשים כבר בספרד התחילו לצלוב אותו. ראיתי לא מעט פרשנים שצולבים אותו, ואתה יודע, גם מפילים לא מעט אחריות על השחקנים עצמם.
0: אני לא יודע אם הוא משלים, אבל כן, אני חושב שהיה חסר לו קצת יותר ביקורת עצמית. הוא ממש אמר
1: נכון.
0: שלפעמים יזמים שהכדור לא רוצה להיכנס, וזה נכון שספרד ביום רגיל אתה צריך להפקיע לפחות אחד או שניים, אבל הוא צריך להגיד את האמת, ספרד שיחקה לא טוב, צריכה יותר מדי לאט, בלי הרבה, אם הכדור לא זורם כמו צריך, אז ספרד פחות טובה, פחות קטלנית, וזה מה שבאמת, אפילו אני באופן אישי יותר, יותר כאב לי לשמוע אותו ולא המשחק, כי זה אומר שזה כאילו, זה יכול לקרוא, אבל אני חושב שהוא עשה את זה כי הוא רוצה גם לעשות קצת לשמור על השחקנים שלו, כי הוא יודע שאתמול בלילה הוא ידע שיקבלו אחרי הרבה זמן, יקבלו פעם ראשונה ביקורות.
1: כן, ועדיף שהם יקבלו את הביקורת והוא ישמור עליהם, מאשר הוא יכול להציץ שם שתסתיים, לך תדע איפה. תנסה להכניס אותנו סל לאווירה בספרד לקראת המונדיאל, הציפיות מהנבחרת, החלום לראות את הנבחרת הזו, הם מדברים על דאבל, לראות את הנבחרת הזו עושה את הדאבל הכל כך יוקרתי הזה. מה המשמעות בספרד סביב כל הסיפור הזה? כי ספרד גם פוליטית לוהטת בימים האלה.
0: כן, בוא נגיד שעד אתמול בלילה, עד אתמול המשחק, ספרד באמת, היה הרגשה שספרד הפבוריטית, ספרד קרובה מאוד, ספרד פעם אחרונה, אתם זוכרים נגד מרוקו, בשמינית הגמר, וספרד כבר הרבה הרבה זמן במונדיאלים, הוא סרק פשלות ומשחקת לא טוב. והיו באמת תקווה טובה גדולה עם השחקנים של בעיקר הילדים של ברסה וכל זה, ומאזן באמת מדהים של דלה פואנטה, אבל אז הגיעה באמת המכה. זה לא אומר כלום, אתה יודע, אתה זוכר שפעם אחרונה שספרד לקחה מונדיאל גם הפסידה מול שוויץ, וכולם אמרו וזה, ובסוף לקחה את זה. אבל אני חושב שבספרד האווירה זה שבאמת באמת יש אווירה של הפעם אפשר להגיע רחוק, לא יודע עד איפה, אבל אפשר להגיע רחוק.
1: יפה, והם רוצים להגיע הכי רחוק שאפשר. סל אמרגי, תודה רבה.
0: תודה לך חבר, ביי.
1: ואנחנו נסיים את היום הזה עם הליגה הלאומית. שלום אירן ססי.
2: אהלן, מה נשמע?
1: בסדר גמור, ברכות מאמנה החדש של עירוני מודיעין. חתום סגור נאום?
2: כן, חתום סגור נאום.
1: תגיד, איך התבשל העניין הזה? מפתיע.
2: לא יודע כמה מפתיע. הקשר שלי איתם נוצר כבר בשלה עונה, לא בקשר לבוגרים. אני עובד מטעם משרד הספורט, יש פרויקט שנקרא פרויקט מנטורים. יצר לי לעבוד עם מחלקת הנוער של עירוני מודיעין, ביחד עם שי מאור המנהל המקצועי, ומשם התחלנו להכיר למעשה, לפני כן לא הכרתי אותו, ושמחתי על כך, וברגע שהמשרה הייתה פנויה, אז נוצר הקשר בינינו שוב פעם, ומשם זה כבר היסטוריה.
1: יפה, רצית לחזור לאמן, תגיד, אתה מקבל קבוצה עם סימן שאלה, כי היא פתחה את העונה האחרונה, עונת הבכורה שלה בליגה הלאומית לא רע, אבל בסופו של דבר נקלטה,

0: לעל למאבקי הירידה, יש גם שמועות על כך שהמצב הכלכלי לא משהו, ביחס לקבוצות אחרות. איזו קבוצה, איזה מועדון אתה מקבל?
1: קודם כל, המועדון שהוא הולך לשינוי מאוד מאוד גדול. אני חושב שבשיחות שהיו לי איתם, זה הולך לכיוון מאוד מאוד טוב, אנשים חדשים שבאו לנהל את המועדון. לא יודע על בעיות כלכליות, בסוף יש פה מישהו שמנהל את המועדון ולקח את זכויות הניהול, בעלות, אבל בגדול יש כוונות מאוד מאוד טובות.
0: שתף אותנו מי הקבוצה הזאת?
1: יש את הרצל ניסים, מישהו כרגע מי שמנהל את המועדון. ישירות מולו. והגישה היא מאוד מאוד טובה, רוצים לעשות דברים טובים, להכניס סטנדרטים חדשים לעירוני מודיעין, דברים שלא היו פה בעבר. אני שמח על כך, כי אני מרגיש שאני באמת הולך לקבל את כל התנאים שמאמן צריך. יש הרבה עבודה, כי צריך לבנות קבוצה כמעט חדשה, ואני מאמין שנעשה את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת וביחד, ולא נתחיל להשתגע.
0: התחלת לעבוד כבר על בניית הקבוצה לעונה הבאה?
1: התחלנו לעבוד, התחלנו שיחות, ישבנו על תקציבים, ישבנו על, על עמדות מפתח שצריך להביא, על עמדות שאפשר להביא צעירים. ישבנו, הייתה אתמול פגישה ממש, ממש טובה, ולאט לאט אנחנו נתחיל לבנות.
0: מה התקציב שכר השחקנים לעונה הבאה בעירוני מודיעין?
1: יש תקציב טוב.
0: מה זה אומר?
1: לא חסר. תקציב טוב, יותר מהמינימום.
0: זאת אומרת, זה משהו שיכול גם להוביל את הקבוצה, בסופו של דבר, עם סגל שחקנים טוב, גבוה יותר ממאבקי הישרדות בליגה, אולי אפילו פלייאוף עליון?
1: לא, לא יודע להגיד לך פלייאוף עליון, לא יודע להגיד את הדברים, בסוף זה המון המון תלוי איך אנחנו מתחילים, ואיזה שחקנים באמת נצליח להביא. אני חושב שזה יהיה מיותר להגדיר עכשיו דברים, לפני שהחתמנו שחקן אחד אפילו, אבל כן אני יכול להגיד שרוצים להביא שדרה מרכזית טובה ומנוסה ואיכותית, לצד שחקנים צעירים, איכותיים, שרוצים לקבל את הבמה ולשלב בין הדברים ולייצר קבוצה שתהיה...
0: מהעונה האחרונה לא נשאר אף אחד בסגל העונה הבאה.
1: יש כמה שחקנים שאנחנו יושבים איתם כדי לסגור אותם גם לשנה הקרובה. שי יושב איתם בטיפול של שי. אני מקווה שהם יסגרו ומשם אנחנו נמשיך לבנות.
0: יפה. תגיד, ראית מלכת השכונה?
1: כן, ראיתי.
0: איך? מה? תן לי דעתך כאחד שיש לו שעות בני יהודה.
1: כאחד שכיכב שם בפרק הראשון. תשמע, עוד פעם, בני יהודה זה מועדון מאוד מאוד לחוץ, עם קהל מאוד מאוד לוחץ, בעלים שהוא מאוד מאוד מאוד פעיל ורוצה לדעת ולעשות כל דבר ושתהיה לו גישה לכל דבר. זה יוצר המון המון לחץ. אני חושב שבסוף מאמן כדורגל צריך שיתנו לו גם את השקט לעבוד. אני חושב שעושים את זה יפה עם אלי לוי, וגם בגלל זה גם התוצאות הרבה יותר טובות.
0: כן, ועדיין הקבוצה תשחק עונה הבאה, עונה שישית רצופה בליגה הלאומית, אז זה אסור לשכוח.
1: נכון, נכון, אבל ראו שיש כבר שיפור ושזה נראה הרבה יותר טוב. ברגע שנותנים למישהו אחד ולא מביאים כל כך הרבה יועצים ואנשים ובעלים, וכל אחד נותן את הסי שלו מבחינה מקצועית, זה בסופו של דבר פוגע ב... במקום של המאמן וגם בקבוצה בכלל.
0: אתה באמת מאמין שאלירן עובד במקרה של הקבוצה תיקלה לקשיים בתחילת העונה ייתן שקט לאלי לוי? אתה מכיר את זה מצוין.
1: לא יודע להגיד לך. אני מקווה בשביל אלי שכן, אבל אני לא יודע להגיד. זה שלהם, אבל אני כבר לא מתעסק בהם. זה מאחל להם בהצלחה, מועדון שנהניתי לעבוד בו והכל בסדר.
0: בסקרנות, עד כמה באמת הסדרה הזו, מלכת השכונה, מייצגת או מראה לנו את בני יהודה כמו שהיא?
1: היא הרבה, הרבה. אני חושב שהערכות הסדרה בצורה טובה, כמובן שזה בווליום שונים, הרבה דברים הם קצת יותר קיצוניים, הרבה דברים הם כאילו אפילו יותר לחוצים ממה שהראו בסדרה. היא קבוצה עם מועדון מעניין מאוד, אתה יודע, בסוף יש הרבה אנשים סביב המועדון. שמתעניינים ורוצים לדעת מה קורה ורוצים תשובות, וקהל שהוא מאוד מחובר על הקבוצה, אז זה יוצר אקשן תמיד.
0: יא, מעניין להלאה. תגיד, כשהיית שם, היית מודע לזה שמצלמים, נכון?
1: כן, שצילמו מן הסתם, שמו עלינו מיקרופון וידענו שמצלמים.
0: מותך וחלק, ידעת למה אתה נכנס בעניין הזה? ביקשו את רשותך, את אישורך?
1: שצילמו אותי, ביקשו את רשותי, כן.
0: ואמרת, אין לי בעיה, אני חלק מהעניין.
1: אין לי בעיה עם זה, אני לא מסתיר שום דבר, אני חושב שזה דבר שיכול גם דווקא להיות מעניין לצופים, לאוהדים, לראות מה קורה קצת בתוך

0: מועדון כדורגל שהוא שכונתיק יותר, שיש לו גם שאיפות, וגם כשאנשים יבינו את הלחצים שמאמן בסופו של דבר עובר.
1: זה פנטסטי, כמה שאתה צודק, לקובי רפואה זה לא הצליח.
0: כן, גם לי זה לא היה קל, עוד פעם, בסוף לכולנו זה לא הצליח, גם מסאי בצורה כזו או אחרת לא הצליח שם, אנשים יכולים לקרוא לזה ככה, אבל בסוף מסאי מאמן טוב, ועובדה שבאפולו מועדון כן הצליח, אז...
1: יפה, ערן?
0: זה מראה לנו כמה זה לא בהכרח עם מאמן טוב או לא טוב במועדון כזו או אחר.
1: מעניין לאללה. ערן ססי, בהצלחה בעונה הבאה בעירוני מודיעין.
0: תודה רבה, ערן, תודה רבה.
1: אז זהו, נזכיר לכם, הערב בשמונה נתחיל את הפריגם שלנו לקראת סדרת הגמר בליגת ווינר, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, סדרה של הטוב מחמישה משחקים, שתיפתח ב-8:50 במשחק הראשון בסדרה. עוד מעט 5 באוויר, תהנו, זה הכי חשוב לטעות.
2: מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבררים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי ה-GT, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בניאמה זורק, זה בחוץ, זהו זה, ניו יורק ניקס, אלופת ה-NBA, אלופת העולם. זה 4-1, start spreading the news.
1: לא מאמין, אני לא מאמין.
2: הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: יש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ביוני, נבחרת ישראל, באתלטים מובילים מהעולם.
9: תוצאה פשוט פתאום.
0: בתחרות היוקרתית של האתלטיקה הבינלאומית. גרנד סלאם ירושלים, 2026, 25 ביוני, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ון בניאמה זורק, זה בחוץ, זהו זה, ניו יורק ניקס, אלופת ה-NBA, אלופת העולם. זה 4-1, start spreading the news.
2: לא מאמין, אני לא מאמין.
0: הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
1: הקרם של הקרם של הכדורסל הישראלי.
3: איזה יופי של מעלה.
1: גם אדם השיגעון.
0: על בכדורסל, סדרת הגמר, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. החל מהערב ב-8:50, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, בכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבהרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי.

0: אהלן, אהלן, אהלן. אתם רואים קוף כבר עם עדכונים האחרונים לקראת מסע של 3 שעות בערבובים. את קוף תוכלו לראות רק שעתיים בערבובים. לאחר מכן נצטרף אלינו אורח מאוד אהוב וחשוב כאן לאולפן עם המשך המסע של הערבובים, וגם עוד מעט פרטים חדשים על השחקן שחשוד באימורים והטיית משחקים לכאורה, אבל הכל כפי שאומרים אצלנו אחרי run for your life.
1: נפתח את 5 באוויר עם מבזק חדשות הספורט ועם סדרת הגמר בליגת ווינר שתצא הערב הזה לדרך בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב. השידור הישיר שלנו ייפתח בשעה 8. במכבי תל אביב עוד את קטש בחר להשאיר את לוני ווקר מחוץ לסגל המשחק הראשון. 5 הזרים שנרשמו הם לונברג, הול, קלארק, בריסט והנקינס, בעוד שתמיר בלט הפצוע נותר מחוץ לסגל. הסגל הישראלי התבסס בין היתר על רומן סורקין ודיברטולומיאו. בהפועל תל אביב, טאי אודיאסי חוזר לסגל על חשבונו של קיאנדרה קוק. הוא יצטרף למוטלי, ג'ונס, מיציץ' וואן רייט, בעוד שדן אוטורו עדיין מחוץ לסגל. בגזרה הישראלית יובילו את האדומים ים הדר, תומר גינת ובר תימור. באותו עניין של מכבי תל אביב, לאחר שנותר מחוץ לסגל, כוכב הצהובים לוני ווקר העלה סטורי נוקב שיצא להגנתו והעביר כי היעדרותו היא החלטה מקצועית של המאמן עודד קטש. ווקר התייחס לראשונה להחלטתו שלו להופיע למשחק הראשון בחצי הגמר מול הפועל חולון בעקבות המתקפה האיראנית. בחרתי לשבת בחוץ משחק אחד בזמן האזעקות והטילים כשהיינו במקלט. מאז עבדתי קשה כדי לחזור. אלה החלטות של המאמן ולא שלי. אני מוכן מתי שצריך ונאמן לקבוצה. אגרדה בי אכזבה מהביקורת וסיכם, מבאס אותי להגן על עצמי. אם הייתי מפחד הייתי בבית. נמאס לי שרואים אותי כרשע בזמן שאני מקצוען. הלילה החמישי של המונדיאל, מונדיאל 2026, הסתיים ללא הכרעה בכל 4 האצטדיונים. ספרד וקאבו ורדה נפרדו ב-0-0, לאחר שהספרדים לא תרגמו

0: שליטה במשחק לשערים. בלגיה ומצרים סיימו ב1-1 כשהמצרים הובילו ראשונים. בלגיה השוותה משער עצמי, אורוגוואי וערב הסעודית נפרדו גם הן באותה תוצאה במשחק שבו הסעודים עלו ליתרון והדרום אמריקאים לחצו והשיגו את השוויון במחצית השנייה. המשחק הפורה של הלילה היה 2-2 בין איראן לניו זילנד שהתפתח למפגש קצבי עם שערים ותהפוכות בשני הצדדים. הערב ב-10, סגנית אלופת העולם צרפת תפגוש למשחק גדול את סנגל, עיראק תפגוש את הלנד ונורווגיה, ואלופת העולם ארגנטינה עם לאו מסי תפתח את המונדיאל בשעה 4 לפנות בוקר מול אלג'יריה. עד כאן מבזק חדשות הספורט.
1: פותחים קוף עם כל הסיפור הבאמת חסר תקדים הזה בעונת המלפפונים, שחקן שחשוד בהטיית משחקים לכאורה בהימורים, ואנחנו עם ידיעה שאנחנו מפרסמים לראשונה, ההתאחדות לכדורגל פנתה למשטרה וביקשה את חומרי החקירה, ככל שהחקירה תתקדם, אזי גם בהתאחדות לכדורגל ישקלו העמדה לדין, עוד פעם בהמשך ובהתאם לחקירה, וכבר קוף אנחנו רוצים לצרף אלינו את רב פקד יריב ויינברג, ראש מפלג שוחד והימורים בספורט, ביחידת המשטרה העילית של להב 433. עוד לפני שנפנה ליריב, איך אתה רואה את כל הפרשה הזו?
2: תראה, ניסיון העבר מגלה שמשטרה לא הצליחה לגבש תשתית ראייתית להעמדה לדין של העוסקים בספורט בכלל, שהיו חשודים בעבירות דומות, למעט מקרים ספורים. תראה, אחרי ששמו נחשף של הכדורגלן,
1: הם משפרים לך את המיקרופון, יש בעיה עם המיקרופון שלך. אז כן, אז בינתיים, כמו שאמרנו, בהמשך לידיעה שפרסמנו כאן לראשונה, שההתאחדות לכדורגל מבקשת את חומרי החקירה לגבי השחקן שחשוד לכאורה בהטיית משחקים, לכאורה בהימורים, כך לפחות מבחינת החקירה. אנחנו מצרפים אלינו את רב פקד יריב פיינברג, ראש מפלג שוחד והימורים בספורט, ביחידת המשטרה העילית למאבק בפשיעה כלכלית, להב 433. אהלן יריב.
3: אהלן, צהריים טובים.
1: צהריים טובים יריב. אז תעשה לנו סדר, במה בדיוק השחקן חשוד?
3: אני אקח אתכם טיפה אחורה להתחלה. היה לנו אירוע באזור הצפון של יחידת הקהל, פרשייה גדולה של הימורים בלתי חוקיים, כל נושא הבטים, אירועים של סחיטה, ויש שם אירוע גדול של 27 חשודים שנעצרו באזור מגדל העמק, וזה כבר קרה בשבוע שעבר. זמן החקירה הסמויה, אותה חקירה סמויה, עלה חשד כנגד שחקן ספציפי, שהוא מאמר בסדרי גודל עצומים, הימורים בלתי חוקיים שעיקרם תחרויות כדורגל, גם תחרויות אצלנו, במגרש שלנו, והוא נכנס לחובות של מאות אלפי שקלים, ועל מנת להחזיר את החובות, לסגור אותם, על החשד שהוא בעצם מטה משחקים.
1: שזה אומר, יריב, משחקים שהוא בעצמו שיחק בליגה הבחירה ובליגה השנייה, או משחקים של קבוצות אחרות, משמע שידול של שחקנים אחרים?
3: מטבע הדברים, החקירה הזאת היא ממש בתחילתה, אז מובן שאני לא יכול לענות על השאלות הספציפיות שנוגעות, השאלות שלך האלה שנוגעות לליבת החקירה.
1: אבל האם מדובר במשחקים שהוא שיחק בהם?
3: מדובר במשחקים בליגה הלאומית בכדורגל. החקירה מהנקודה הזאת היא עוברה אלינו למפלג, מפלג שוחד והימורים בספורט, בנושא שהספציפי הזה של השחקן בנפרד מהפרשייה בצפון. אנחנו פתחנו בפרשייה בשיתוף עם ההתאחדות לכדורגל בישראל, במחלקה המשפטית, שיתפנו אותם באירועים. ואולי זה המקום בעצם, הציבור אולי לא מכיר, אולי זה המקום לספר על ההקמה של המפלג הזה.
1: לא, נגיע לזה, נגיע לזה, כי זה אחד הדברים הכי חשובים שיש ככלל, נגיע לזה, אבל בואו ננסה עד כמה שאתה יכול לדבר על הפרשה הספציפית הזו שמסירה את הרחוב הספורטיבי. זאת אומרת, התבשרנו, קראנו על הפשיטה ועל המעצרים הנרחבים שעשיתם, ואז על השמו של הכדורגלן, הוא השחקן היחיד ששמו עלה בפרשה הקשה הזו?
3: קודם כל, השם שלו עלה עוד בשלב החקירה הסמויה, עוד טרם המעצרים. זה אני עוד יכול להגיד, ולגבי שאלתך השנייה, אני לא יכול עדיין לפרט עם צפויים חקירות של שחקנים נוספים.
1: לא, לא שאלתי על חקירות, זה רציתי לשאול בהמשך. שאלתי האם זה השחקן היחיד, הכדורגלן, ששמו עלה בחקירה הסמויה. כי כמובן...
3: החקירה הזאת נפתחה כנגד ספציפית, כנגד אותו כדורגלן. כמובן שבשלב החקירה אנחנו נחשפים ליותר ויותר חומרים. וככל שנידרש, אנחנו נזמן גם נוספים.
2: רפקת ויינברג, האם היה מידע גולמי שהוא עבר עליכם מחברת החקירות של ההתאחדות לכדורגל?
3: אני לא יכול להתייחס לשאלה שלך הזאת, זה חייב להישאר אצלנו.
1: האם יוזמנו שחקנים מהקבוצה בה שיחק אותו שחקן?
3: אז עניתי לך זה בדיוק בשאלה הקודמת. ככל שנכון לעכשיו אנחנו מתמקדים במה שיש לנו, ככל שחומר החקירות יתפתח והוא מתפתח ונצטרך, אנחנו נזמן נוספים.
1: באיזה שלב אתם נמצאים? האם עכשיו אתה יכול להגיד, וואלה, היו בליגה הלאומית בעונה שעברה משחקים שלא התקיימו כדין וברמה החוקית?
3: נושא התאיית המשחקים קיים במדינת ישראל. עצם הקמת המפלג שלנו כבר מעיד על התופעה. אנחנו נחשפנו למספר דברים שהגיעו אלינו ונכנסו אלינו, ואנחנו כרגע בתחילתם של חקירות במספר אירועים.
1: יש אינדיקציה למחירת משחקים בלאומית של אותה קבוצה?
3: יש אינדיקציות, ובשביל זה אנחנו פה, בדיוק בשביל זה אנחנו פה, וזה אנחנו חוקרים.
1: וואה. אם יש אינדיקציות, קוף, והדרישה של ההתאחדות לגיטימית, שאם היו משחקים שהתנהלו שלא כדין, הרי אתם עובדים בשיתוף עם ההתאחדות, נכון?
3: אנחנו עובדים בשיתוף פעולה באמת מלא ופורה עם ההתאחדות לכדורגל בישראל.
2: רפקת ויינברג, החשוד נעצר לחמישה ימים ביום ראשון. לפי רוח הדברים, אני מניח שאתם תבקשו הארכת מעצר.
3: לגבי המשך המעצר שלו, אנחנו נחליט בהמשך. ככל שנחליט ששחרור שלו לא יפגע בחקירה, ייתכן ונחליט לשחררו. ככל שנצטרך ימים נוספים, נפנה לבית המשפט ביום חמישי.
1: אתה יודע, יריב, שאלת השאלות מעבר לחקירה, מדוע היו צריכים לעצור אותו בנדבג? מדוע לא כמה שעות לפני כן?
3: קיבלנו את האינדיקציה שהוא בדרך לשדה תעופה בשעות הלילה המאוחרות, וזה ילץ אותנו לעצור אותו בנדבג.
1: זאת אומרת, עד לשעות הלילה המאוחרות, לא ידעתם שהוא עומד לעזוב את הארץ?
3: לא, לא ידענו.
1: ולכן זה חשוב, אתה רואה, אלו דברים שחשובים שיאמרו, כי הייתה ביקורת שהיא ביקורת לגיטימית. מדוע דווקא בנדבג בצורה כזו, מדוע לא כמה שעות... לפני כן, אז אתה אומר שהאינדיקציה הייתה רק בשעות הלילה.
2: אתה מתכוון...
3: כן, בבקשה.
2: אתה מתכוון, אמרת כאן שהשחקן מעורב, אני אוסיף לכאורה, אני לא רוצה להפיל עליו תיק, אתה יודע הרבה יותר מאיתנו, באימורים בסכומי כסף עצומים. זה לא שחקן שיסתכר סכומים כאלה שמדברים על עצומים. האם הגעתם כבר לקטע של מקורות המימון שלו?
3: כן, אנחנו הגענו למקורות המימון שלו.
1: זאת אומרת, האם השחקן ביקש הלוואות מגורמים עבריינים, ושאלה נוספת, האם הוא ביקש הלוואות מגורמים בכדורגל הישראלי?
3: עוד פעם אני חוזר, אתם שואלים שאלות ספציפיות, אני מבין את העניין הרב כן. שהנושא הזה מעורר.
1: מה שאתה יכול תענה, יריב,
3: אני לא יכול להתייחס לנושאים הספציפיים
1: לא, האלה. לא, אבל בשאלה הראשונה ענית לקוף שכן, שההלוואות מגורמים עבריינים הוא ביקש.
3: לא, לא. אמרתי שאנחנו עלינו על מקורות המימון שלו, השחקן, כמו שנאמר כבר, מאמר בהיקפים מאוד מאוד גדולים, החובות הם בהיקפים מאוד מאוד גדולים של מאות אלפים, ואנחנו בתחילתה של חקירה, ואנחנו עדיין חוקרים פה, לכן אני ממש לא אוכל

0: להתייחס לכל הדברים הקטנים האלה הספציפיים.
1: בואו נעשה סדר, היה 24 שעות בלגניסטיות בתקשורת, בכדורגל, האם אביו של השחקן נדרש לחקירה, ומה מהות החקירה של האבא?
0: אביו הגיע אלינו לחקירה, נחקר אצלנו בעזרה. יש כנגדו מספר חשדות, לא כמובן, לא של הטיית משחק. זהו גם כן חלק מהחקירה שלנו.
2: פרקליטתו?
0: הוא ונוספים.
2: פרקליטתו?
0: אביו משמש גם, אתה יודע, כסוכנו, בכל זאת הוא בחור צעיר, אז אביו מכיר את האירועים.
2: פרקליטתו, אגב, בתגובה לחקירה של האב, אמרה שהיא הייתה קצרה, ולא נפל בו רבב, כל שכן חשד.
0: אביו של החשוד נחקר בעזרה, בניגוד למה שפורסם. מעבר לזה אני לא יכול להוסיף.
1: מבחינת הדרישה, נכון, הדיון הוא מחר או ביום חמישי?
0: הדיון שלו ביום חמישי.
1: ביום חמישי.
0: אני מבין את הסכנות שלכם, אבל צריך לזכור פה שטובת החקירה היא כרגע...
1: ברור, האם תדרשו הערכת מעצר ביום חמישי? אני מבין שזה ביום חמישי. תדרשו הערכת מעצר?
0: אז גם על זה עניתי בשאלות הקודמות, ואמרתי שככל שנחליט ששחרור שלו לא ישבש את החקירה, כמובן שהחקירה תימשך ביתר סט. נחליט שאין שיבוש, אנחנו נשחרר אותו בתנאים, ובמידה ונחליט שיש לנו פעולות עוד לעשות שהן ברות שיבוש, אנחנו נבקש ימים נוספים מבית המשפט.
1: החשוד משתף פעולה עם החקירה?
0: אני לא יכול להתייחס לנושא הזה.
1: עד כמה אתה, ועוד מעט נדבר על היחידה החשובה, כמי שמעורה גם בספורט, צריך להגיד דרך אגב שלירן וקסברגר היה בכיר מאוד וטוב מאוד ב-433, ויש מה שנקרא קטע ספורטיבי, חקירתי. עד כמה נדמת מעומק הפרשה, מעומק החשדות, כאחד שגם מבין בספורט?
0: אני באמת, בלי להוסיף יותר מדי, יש לי הרבה שנים, אני קצין ותיק במשטרת ישראל, אני מאוד אוהב ספורט, מאוד מאוד אוהב ספורט, ובגלל זה גם כל כך רציתי להגיע ולפקד על היחידה הזאת. האירועים האלה הם אירועים לא נעימים, הם גם לא אירועים יחידים, כפי שנאמר, יש דברים נוספים שנמצאים ברקע. בסופו של דבר המטרה שלנו זה לעשות את הכדורגל שלנו ואת הספורט שלנו נקי יותר, ספורטיבי יותר, וזה לטובת כולנו.
1: אנחנו הבנו מהעורך הדין שמייצגת את החשוד שהוא לא שומר על זכות השתיקה, שהוא משתף פעולה, אם זה נכון.
0: חשוד מסר גרסה.
1: מסר גרסה.
0: כן.
1: מסר גרסה סביב הנושא הזה. יש חקירות סמויות גם באשר לספורטאים אחרים, בענפים אחרים, בתיקים אחרים?
0: הנושא הזה של השוחד בספורט והטיית משחקים הוא כמובן קיים בכלל ענפי הספורט. בסטטיסטיקה שלנו אנחנו מדברים על בעיקר בכדורגל, כ-50% כדורגל, אבל זה קיים גם בכדורסל וגם בענפי ספורט אחרים, באחוזים פחות גבוהים. זה קיים בכל מקום קיים, איפה שאפשר להמר ולהרוויח כסף.
1: תראה, זה אחד מהדברים הכי חשובים. אני זוכר את הלחץ האדיר של ארז חלפון ושינו זוארץ, ובסופו של דבר, כל הכבוד, זה מעבר לרוקם אור וגידים, זה יוצא לפועל ויש דגש, ואנחנו רואים באמת את הפעולות הנרחבות והנהדרות שלכם. ספר לנו על היחידה, כמה היא מונה ואיך היא עובדת.
0: היחידה הזאת הוקמה לפני כחודשיים, אנחנו עובדים תחת היחידה הכלכלית. המפלג שלנו, מפלג שוחד בספורט, עובד תחת היחידה הכלכלית של להב 433. כאמור, לפני כחודשיים הוכרנו. עיקר הייעוד שלנו זה נושא של הטיות משחקים, שוחד בתחרויות, לקדם שינויי רגולציה שקשורים בתופעה הזאת. ואנחנו, כמו שאמרתי, עובדים בשיתוף פעולה מלא עם ההתאחדות לכדורגל. המפלג שהוקם הוא בתהליך בנייה, זאת אומרת, יש עוד הרבה דברים שצריכים לקרות. אבל הוא מונה מספר עשרות שוטרים, אנחנו מדברים פה על מפלג גדול, ואנחנו באמת עובדים מתוך ציונות ומתוך אהבת הספורט.
1: לא, אבל היחידה הזו היא ספציפית, יש אנשים יהודים לקטע של הספורט, זה ככה עובד?
0: זה בהחלט ככה עובד, האנשים ש...
1: כמה אנשים בקטע שקמים בבוקר ועובדים לתאר את הספורט שלנו, כמה כאלה יש?
0: אני לא רוצה לתת פה מספר ספציפי של השוטרים ביחידה כרגע, אבל אני יכול להגיד לך שהשוטרים...

0: השוטרים שאנחנו מושכים ליחידה הזאת, ושוטרים שיש להם אוריינטציה של, של ספורט, של, שמבינים בספורט, שאוהבים את הספורט, רובם אוהדי קבוצות כאלה ואחרים, כולנו מבינים את התופעה וחיים את הדבר הזה.
1: זאת אומרת,
2: זו לא חקירה, זו לא חקירה שהתחילה בספורט, התחילה בחשדות ומעצרים של חברי ארגון פשע בצפון, באזור מגדל העמק.
1: ואז okay. התגלגל
2: לספורט. כתוצאה מהראיות שהושגו, זה עבר לספורט.
1: זה הסיפור, נכון, יריב?
0: כן, אמרתי את זה בפתיח. החקירה הספציפית הזאת היא החלה כבר לפני זמן די רב, במהלך החקירה הסמויה של, של יחידת הקל צפון. הראיות שעלו שם הועברו אלינו.
1: תשמע, אם אנחנו ממסגרים את הפרשה הזו, זאת אומרת שחקן שלכאורה נקלע לחובות, ואז לכאורה זה משפיע על הספורט, זה משפיע על המגרש, נכון? ואת זה אתם בודקים. עד כמה באמת זה השפיע על תוצאות, עד כמה זה השפיע על המגרש, העובדה לכאורה שהשחקן נקלע לחובות, נכון?
0: נכון. וחוץ מזה אני רוצה לציין בדבר נוסף, הנושא של הימורים בלתי חוקיים כשלעצמו הוא קודם כל עבירה פלילית, הוא גם עבירה של תקנות ההתאחדות לכדורגל, אפילו עבירה חמורה של תקנות ההתאחדות לכדורגל. כדורגלנים אסור להם להמר בהימורים בלתי חוקיים, אסור להם להמר גם בהימורים חוקיים שזה קשור לקבוצה שלהם. זה מדובר פה בהתנהגות היא לא עולם את שחקן כדורגל, ובהתנהגות היא בלתי ספורטיבית.
1: האם הבעלים של המועדון, שחקנים נוספים במועדון, יחקרו בפרשה?
0: ככל שנצטרך וככל שהחקירה תתקדם, אנחנו נזמן נוספים.
1: לדעתך, השחקן מהחומרים שנמצאים מול עיניך, יחזור לשחק כדורגל?
0: אני באמת לא יכול להתייחס לשאלה הזאת. כמובן שאנחנו, גם אמרתם את זה בפתיח, אנחנו עובדים... ההתאחדות לכדורגל, גם לה אנחנו מעבירים חומרים, ויש שם עבירות חמורות גם על תקנון ההתאחדות לכדורגל, אז ימים יגידו, אני לא זה שיקבע.
1: כן, מבחינת מה שקבוע בחוק, עזוב את החוק הספורטיבי, כמו שחשפנו כאן לראשונה, שההתאחדות דרשה את חומרי החקירה, וכמו שאתה אומר, חומרי החקירה יועברו אליה, מה העונש שקבוע בחוק במקרה כזה, של הטעיה, של אם החשד ואכן יוכח, מה הוא קבוע בחוק?
0: בפן הפלילי אנחנו מדברים על סעיף 292, שזה סעיף של... שהעונש בצידו הוא 3 שנות מאסר.
1: 3 שנות מאסר...
2: עוד לא קרה אחד
0: של... שלוחת בתחרויות.
1: ואז עכשיו, יריב, בדיוק מה שקוף זרק, תשמע, אנחנו כבר לא צעירים לצערנו, ועברנו רק 20 פרשות, ומי כמוך יודע, יעדת על זה שאתה מאוד אוהב ספורט ומורה בספורט, ובטח אתה מכיר את כל הפרשות מהכדור המרכזי, עד העובדה שישבו אנשים במאסר, אני זוכר, אז ישבו חמוד יאלוש ואחמד חילו ושר שחקנים, ישבו ולא קרה כלום.
2: אני אקח אותך לבד.
1: ופרשת קריית ים בשנה שעברה, שהמאמן מאור סיסו, דרך אגב, אפרופו, הוא המאמן היחיד בליגה הלאומית שהתחיל את העונה ומתחיל את העונה גם הבאה, היחיד בליגה הלאומית שהחל עונה שעברה ומתחיל את העונה הבאה, ישב בכלא המאמן מאור סיסו ומי לו 17 אנשים מקריאת ים ולא יצא כלום. אתה מבין קצת את חוסר האמון הציבורי בפרשות שמתפוצצות ולאחר מכן הבלון יוצא בשקט? בלי כותרות, אתה בטח ער לזה. אני לפחות שייך לאלה שכבר איבדתי אמון, כבר מה לא עברתי, עם כותרות ולא יצא כלום.
0: קודם כל לא צריך לאבד אמון אף פעם, זה דבר ראשון. דבר שני, אף פעם לא הייתה יחידה שתתעסק בדבר הזה ספציפית. כל האירועים שאתה עכשיו אמרת, גם האירוע בחוף, באמר חוף, עם ים, והאירועים הקודמים שהיו בדרום טופלו על ידי ימרים ויחידות מחוזיות כאלה ואחרות, יחידות מצוינות, אבל שהייעוד שלהם הוא לא הדבר הזה ספציפית. מטרת היחידה וייעוד היחידה זה גם תיקים שיהיו בכל מיני מקומות, ככל שיעלו חומרים בכל מיני מקומות בארץ, הכל יתנקז אצלי, הכל יתנקז אצלנו פה ביחידה הזאת, זה המטרה שלנו.
1: זה השינוי.
0: וגם צריך לזכור שבסופו של דבר, רז, אנחנו לא חברת ביטוח ואנחנו לא פועלים ב...
1: לא, אבל אני מסכים איתך שזה השינוי.
0: אנחנו, בסופו של דבר...
1: עצם העניין שזה מרוכז במקום אחד, ואתה צודק.

0: טק, שבעבר ב-20 פרשות זה היה בכל מיני מרחבים, ופה יש מה שנקרא יחידה ספציפית שמבינה בזה, שמעוקצת בזה, זה אולי ההבדל. מה נכון, יהיה בסוף?
1: אנחנו פועלים על פי הראיות, בסופו של דבר, סליחה רק אני אסיים, בסופו של דבר אנחנו מביאים את חומר הראיות לפרקליטות, ולפעמים אנחנו גם חלו, יש בינינו חיקדות, אנחנו חושבים שצריך להגיש, הם חושבים שהפוך, ובסופו של דבר מה שקורה קורה. אנחנו עושים ככל יכולתנו בשביל להגיע לחקר האמת, וזה מה שחשוב, ובסופו של דבר גם לנקות את הכדורגל שלנו ואת הספורט בכלל מכל הנגעים האלה.
2: לחקירה הזו יש פרקליט מלווה או פרקליטה מלווה?
1: יש יחידת תביעות מלווה, וכאמור יחידת התביעה של ההתאחדות גם כן איתנו.
0: מבחינת השלב הבא, שאתה מכיר מניסיונך את החקירה, כמה זמן עד מה שנקרא תכלס, או שזה ייקח המון המון המון זמן?
1: זה לא המון המון זמן, אבל זה עלול לקחת זמן.
0: עלול לקחת זמן.
1: אני לא רוצה למסגר את זה לשבועיים, שאז תגידו מה קורה, זה ייקח עוד קצת זמן. בסופו של דבר אנחנו צריכים לעשות את הדברים באמת בצורה המדויקת ביותר, כי מדובר פה בדיני נפשות.
0: וייתכן שמדובר בפרשה מתגלגלת, נכון? שזה לא הספורטאי או היחיד שעוסק בכדורגל, כי אתה אומר ייתכן ובעלי הקבוצה יוזמן, ייתכן ושחקנים נוספים יוזמנו, המאמן שימן אותו בעונה הבא, לתת עדות, אבל אתה אומר ייתכן וזה לא נגמר ברמה הספורטיבית אך ורק בשחקן הזה.
1: כל מה שאתה אמרת, ייתכן.
0: ייתכן.
2: עד מתי אתם הולכים אחורה מבחינת העונות שבהן השחקן פעיל?
1: במקרה הספציפי הזה אנחנו מדברים על חודשים אחורה.
0: יפה, תשמע. טוב, שמת את כל הזרקור ועשית לנו סדר סביב כל הרכשים, סביב כל הידיעות, סביב כל השמועות, ותמשיכו לחקור. זאת אומרת, החקירה, אתם כל יום עוסקים בזה, נכון? זאת אומרת, אתם קמים בבוקר לעסוק בעניין הזה. כרגע זה העניין המרכזי. אני צודק?
1: זה המהות והייעוד שלנו, של היחידה הזאת שהוקמה.
0: יפה. יריב, הרבה הרבה תודה.
2: תצליחו.
1: תודה רבה לכם.
0: ביי. אז שמענו את ראש מפלג שוחד והימורים בספורט, שאתה שומע אותו קוף, ויש לך ניסיון בדברים האלה. לא סימפטי זה בטוח, אבל אתה יודע, אני תמיד מביא את הסקפטיות, בגלל כל מה שעברנו, אתה יודע, זה הכל היה התפוצץ, ושידורים, והכל. ושום דבר, מה יצא קוף? מישהו תזכיר לי? מישהו ישב?
2: פרשיות הרבה יותר חמורות, אני אזכיר לך את תיק 512.
0: חוץ משופטים באדום, מישהו ישב?
2: אני מדבר בספורט.
0: לא, אני מדבר על הספורט.
2: זה לוקח הרבה מאוד זמן.
0: מדבר על הספורט, זוכר כדור מרכזי.
2: וזה דורש המון משאבים. זה דורש המון משאבים. אתה יודע, של חקירה סמויה, באמצעות הפעלת סמויים, כל הדברים האלה. ופה אם לא הייתה את הפשיעה הכלכלית, הפשיעה הווריאנית הכלכלית של אותו ארגון, לא היית מגיע לזה.
0: תשמע, קוקי, תמסגר לי רגע את הקטע של כל הטענות של אוהדי ביתר, קוף ידבר על זה, כי שנינו, בוא נה, וואטסאפ, יש לי פה 1001 דברים.
2: פרשתי ב-1100 מהקבוצה.
0: יפה, הוואטסאפ מתפוצץ, תגיד, דעתך, תמסגר את כל האירוע הזה, דבר על זה. קוקי, תמסגר את הקטע של הטענות של אוהדי ביתר, קוף, תסביר, תגיד, דעתך, תמליץ לאברמוב, תמליץ לכולם, תגיד משהו, תגיד משהו וזהו. סיימנו עם החלק הזה. אני תשמע, אני לא, יש לי פרשה, והם מפציצים בקבוצות, מה, נו.
2: אלפי, יש קבוצה שנקראת יציע הכסף. הנה, הזכרתי אתכם, חבר'ה, תהיה מנוחה.
0: לא, יצאת מהקבוצה.
2: יצא.
0: אני יודע, אתה יודע, יצאת, אנחנו עובדים אחרי רבע שעה אני אצא. אני אצא עוד 2 דקות, נו. אבל מה קורה שם?
2: יש מחאה על מחירי המנויים לקראת העונה הבאה. טוענים שהבעלים של ביתר דורש יותר מדי כסף, ברק אברמוב. ויש להם גם כל מיני הצעות לסדר, אבל זה הם יעשו בשיחות איתו. אני לא בדיוק מתאים לכיוון העסקי. בקיצור, נדמה לי שמדברים על מעל 5,000 שקל מנוי לעונה הבאה. חלק מהם, אני לא יודע בדיוק באיזה שער, אתה יודע, כי יש כל כך הרבה בליץ של הודעות, איזה יציע, סליחה. אני לא יודע בדיוק איזה יציע, אבל אנחנו יודעים לי, היציע הדרומי או הצפוני זה של הקבוצה האורחת, תזכיר לי.
0: אוקיי.
2: תזכיר לי רגע, מה אתה אומר לי, אוקיי?
0: לא יודע, אתה מכיר, אתה ביציע כסף, נו, אני, תגיד לי.
2: אוקיי, בקיצור.
0: אני דרוש.
2: בקיצור, מתארגנת למה.

0: נראה מה יהיה. קודם כל, אל תשכח שביתר זה לא קהל שרגיל למנויים, זה רק מה שקורה אצל אברמוב, האירוע הזה, שיש אלפי מנויים, לפני זה הם אוהבים לבוא לקופות ולקנות. אנחנו רק בהתחלה, רז.
1: רק בהתחלה, אתה אומר.
0: עוד עניין של מנויים שאני חייב להזכיר במסגרת הפניות אליי בקטע של אוהדים. מכבי תל אביב מארחת היום את הפועל תל אביב בכדורסל, במשחק הראשון בסדרת הגמר סל. אוהדים שיש להם מנויים גם יוקרתיים החליטו לוותר, כי סדרת הגמר סל אינה במנוי, ודורשים מהם, לדבריהם, לא ביררתי עם מכבי, אבל לדבריהם, אבל הם אמינים בעיניי, כי חלקם חברים טובים שלי, 800 שקל לכרטיס. אז הם החליטו לצפות בזה בערוץ הספורט הערב, ולחסוך, יש להם שני מנויים לכל אחד מהם, אז הם יצפו בזה בטלוויזיה. יש לך פה גם, אל תשכח, לפחות שלושה משחקים, אחד של הפועל, מהשלושה הראשונים, כן?
1: כן.
0: אז אם אנחנו מדברים על 1,600, למשחק אחד זה 3,200 לפחות. תאמין, לפני שקנו כרטיס למשחק.
1: לפני סדר היום הרגיל, השגרתי, מה שתכננו, בוא נמשיך עם חובות לאומה, שתוכל מה שנקרא להוציא את הכל מהלב מהנשמה. בוא נדבר תחילה על חזי ויטקובסקי, זכרו לברכה.
0: חזי ויטקובסקי, זכרו לברכה, הלך לעולמו ביום ראשון. ההיכרות שלי עם חזי...
1: היה יושב ראש הפועל רמת גן.
0: כן, היה יושב ראש הפועל רמת גן, אחר כך היה חבר הנהלת התאחדות כדורגל המון המון
1: הרבה שנים.
0: היה גם עבד בביתר ירושלים כמה שנים. הוא באמת כל חייו, הבוגרים, היו סביב הכדורגל, והוא אכל מני באמת, אתה יודע, בצעירותי, משהו אכל מני, והיינו באמת חברים טובים, והוא לא שכח לי איזה שנים. כמו שצפיקה לא שוכח לי.
1: כן.
0: אבל הוא לא שכח לי איזה שנים, באמת, ההתנהגות שלי במחדש.
1: אבל היה חיובי?
0: במחדש.
1: כללית?
0: כן, הוא היה אדם מקסים, הוא היה מנץ'. הוא היה אדם מקסים.
1: לא פרשות, בן אדם נקי, הכל עשר?
0: אני לא זוכר כרגע פרשות, אני לא זוכר שום דבר.
1: כן.
0: היו לו גם המון חברים.
1: בכדורגל, זאת אומרת, יצא חלק מהכדורגל.
0: כן, תשמע, הוא לא עסק ב... הוא לא היה בעלים.
1: כן.
0: מבין? אבל הוא היה המון המון שנים דאג להפועל רמת גן. אני שמח שבחייו הוא הספיק לראות את החזרה לליגת העל. חבל שהוא לא הספיק לראות, היום קיבלתי ידיעה שמתחילים לעבוד תוך 3 חודשים יהיה מרכז אימונים להפועל רמת גן.
1: זהו, רציתי בדיוק לדבר עכשיו על זה. יפה, בית להפועל רמת גן מבחינת אימונים, יפה.
0: מבחינת אימונים, 1.5 מיליון שקל השקעה.
1: סמוך לאצטדיון רמת גן, משקיעים, אומרים תוך 3 חודשים זה מוכן, בוא ננסה.
0: קניתי גם 9 חודשים,
1: אגב,
0: גם שנה.
1: אגב, לפני, אתה יודע, קוקי, גם העורך שלנו מאוד קרוב לעיריית רמת גן, חבר טוב של כל הסטאף, לרבות של כרמל שמה, כי אני רוצה להראות בהמשך השבוע גם את איזה בחור מקסים שיצא לוינטר, אחרי מה שאמר כרמל שמה, הוא דווקא עשה סרטון יוצא מן הכלל, מה כרמל שמה אומר לי ברעיון על וינטר, לעומת מה שקורה בשטח, אמיתי קוף, אתה גר באזור, אני הייתי עמום.
0: לא, אני גר בתל אביב.
1: כן, אבל אתה מכיר את האזור, קוף, הייתי עמום. זאת אומרת, כרמל שמה אמר לי איקס, ואני יכול להגיד לך שזה וואי, ואותו אחד שקורא לעצמו המבקר, סרטון יוצא מן הכלל, אני אראה את זה השבוע, ונבקש גם תגובה. אין לי בעיה.
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו על כרמל שמה, השאיפה שלו הייתה...
1: השאיפה, אבל...
0: רגע.
1: השאיפה.
0: לא שום קשר לוינטר. מרגע. שהוא נבחר לראשות העיר, אני חושב שהוא קדנציה
1: שנייה. בסדר, אבל דבר איתי על וינטר.
0: אז אני אומר,
1: מה, זה צ'קלופים? קוף, זה צ'קלופים.
0: כן, אבל אני אומר, אני אתן הרבה כסף עם כל הקבוצות. ביתר רמת גן, שיש את המגרש משלה, בטאבו, מה שנקרא, בסמוך לאצטדיון, השיקמה, לא יודע בדיוק מה ההחזקות שיש לה.
1: לא, אבל דבר על הוינטר. בוינטר הוא אמר, כרמל, יש את זה, יש את זה, תשמע, זה שדה קוצים. הוא אמר, חדרי הלבשה, התחלנו. המבקר...
0: אני לא צריך להיות.
1: לא, אבל הוא הראה את... שאין כלום.
0: אין שם.
1: אז מה עובר על כרמל?
0: אני יודע, היינו שבוע שעבר.
1: הוא משחק לידיים של, איך קוראים לה אופוזיציה, ליאני? לא,
0: ליאני, כן.
1: לא ליאני.
0: לא, לא, זה שהלכת, זה שהיה נגד...
1: כרמל, אבל לא ליאני.
0: נגד...
1: ליאני? או אם תכתבו לנו בטח.
0: או אילני.
1: אילני, אילני, אילני.
0: שלא רצה את...
1: אילני היה נגדו, הוא משחק לידיים של אופוזיציה. בוא, אבל לא קורה כלום בווינטר.
0: הוא חזק, כזאת.
1: כן, כרגע. אבל מה, תגיד, ראיתי את הסרטון, קוף אין כלום.

0: אני אומר לך...
1: שדה קוצים.
0: אתה זוכר שהיינו לפני איזה 10 ימים, היינו באולם ברמת גן, ובזיסמן?
1: כן.
0: בקיצור, חיפשתי חנייה, אמרתי, בסוף כל סוף אני אעמוד, אתה יודע, אחנק החוק. הגעתי גם לסביבה של זה, השערים היו פתוחים בווינטר, אוקיי? אני לא יודע כמה מתכוונים להשקיע באצטדיון, רק מה שראיתי, אתה יודע, בנסיעה איטית מהחלונות.
1: כן.
0: אבל כמה שמה שמתכוונים להשקיע, בוא נגיד צריך להשקיע פי 3. רק מה שראיתי בעיניים.
1: מדהים.
0: אתה מבין? ובמבואות, אתה לא יכול היום לבוא לצלם כדורגל ולהתחיל לטפס על החול בגבעות. כמו בגבעת נפוליון באקו. וואלה, קברנו את זה.
1: יש לנו באמת תוכנית מרתקת, כפי שאתם מבינים, לאחר הרעיון עם מפקד היחידה, יחידת השוחד והאימורים בספורט, כבר רעיון, האיש מלאב 433, רעיון שהפך להיות לוהט מאוד ברחוב הספורטיבי. בהמשך גם נדבר עם האיש הכי קרוב לסשה אוברדוביץ', אבל עכשיו האחד והיחיד, אופר שלח, לקראת הגמר שמתחיל הערב, הדרבי הגדול, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מי תניף את הצלחת, אלן אופר.
2: אלן, מי זה האיש הכי קרוב לסשה אוברדוביץ'?
1: אני אשלח לך את השם שלו, אתה יודע אם אני עכשיו אגיד לך, את השם, ישכנעו אותו לא לעלות, ישכנעו אותו לא לעלות לשידור, ככה זה עובד, אתה יודע, מי כמוך יודע, אופר, כאחד שמעורר הרבה מאוד קינה בקרב אנשי כדורסל, שככה עובדים הקנאים, מנסים קודם כל לא להתעסק בעצמם אלא באחרים, אבל סתם, הרמת לי להנחתה, אתה מכיר אותי שהייתי מדבר על זה גם שעה עכשיו, בוא נלך לעניין, אופר, והעניין, האם יש פייבוריטית, שאתה רואה את הסגלים ואת כל הבלגן ואת השינויים, ולא נרשם ולא נרשם וכל הבלגן, האם יש פייבוריטית או הכל יכול להיות?
2: הכל יכול להיות. אני חושב שלא הייתה לנו סדרה כזאת פתוחה הרבה מאוד זמן. שתי הקבוצות האלה עברו לאורך העונה המון עליות וירידות באופן טבעי, גם לעונה כל כך ארוכה, כמו שיש לשתי קבוצות שמשחקות ביורוליג, וגם באמת לעונה המופרעת של הכדורסל הישראלי ספציפית. וגם לקראת הסדרה הזאת, אנחנו לא באמת יודעים. אני אתן לכם נתון אחד. מכל הזרים שירשמו היום, 10 הזרים שירשמו על ידי שתי הקבוצות, יש זר אחד בלבד, ג'יילן הורד ממכבי תל אביב, ששיחק בכל 4 המשחקים של הקבוצות העונה. השניים ביורוליג והשניים בליגה. זאת אומרת, לא ראינו גם את ההרכבים האלה, את המצבים האלה, באמת מתמודדים אחד עם השני, אז הכל פתוח.
0: אני מסתכל, קודם כל, כמו שאמרת, שתי הקבוצות קצרות, הדרויות, חלקן על בסיס לא ברור, כמו לוני ווקר, אותו רוב...
2: לא, בסיס של לוני ווקר ברור מה?
0: לא, אני אומר, לא ברור בעיניי, כי בסך הכל אתה לא יכול... תראה, המצב הביטחוני בישראל תמיד יהיה מעורר. היה מעורר ויהיה מעורר.
2: לא, לוני ווקר זה מקצועי לגמרי. זה מקצועי לגמרי.
0: לא, אז אני אומר, אתה יודע, אבל במה התחיל המקצועי? בזה שהוא לא רצה לשחק. אני מניח,
2: עכשיו, רון, זה לא זה. עכשיו הפציעה של תמיר בלאד, והחזרה של ג'ימי קלארק, שהיה אולי השחקן הבולט ממכבי תל אביב, בטח מהבולטים לפני הפציעה שלו, הביאו את מכבי למצב שהיא צריכה להחזיר את ג'ימי קלארק, היא צריכה לרשום גארד, אז עכשיו, והיא הולכת על הרכב גבוה, בטח כשהפועל תל אביב הולכת על הרכב של שני גבוהים עם אודיאסי ומוטלי, ואולי בהמשך הסדרה גם אוטורו, אז עכשיו הבחירה הייתה בין לוני ווקר לבין בריסט, ובריסט נמצא... בכושר יותר טוב, ולדעתי גם יותר מתאים לאיך שמכבי משחקת היום.
0: אוקיי. Okay.
2: אז במובן הזה, אתה יכול להגיד, ובצדק תגיד, אחד, שהשחקן הכי יקר של מכבי תל אביב, העונה, האיש היה אמור להיות הכוכב שלה, בסוף היא מוצאת שהיא לא רושמת אותו לסדרה הכי חשובה שלה, של העונה, בטח במסגרת הישראלית. ושתיים, שזה אומר משהו גם על לוני ווקר לשנה הבאה, אבל על זה לא אנחנו מדברים. אני חושב שכרגע זה שיקול מקצועי, ואם ירושה לי אפילו שיקול מקצועי נכון.
0: אם אני מביט על הקטע הגנתי של הפועל תל אביב, אז נכון שיש פריחה בסינרגיה בין ים הדר ווסה, אבל מיצ'יץ' הוא לא נותן כלום בהגנה, צריך תמיד לעבוד על חיפויים וחיסויים. אני חושב שהיא נחותה לעומת גם מוטלי, לא בדיוק שחקן הגנה. על אודיסי אני מקבל, אבל אני לא יודע כמה הם יכולים לשחק ביחד. בוא תארגן לי את זה.
2: אז אחד, שני המאמנים נוהגים להחביא שחקנים בהגנה, וכשאמרו להחביא זה גם בגלל תכונות אישיות,

0: וגם בגלל אולי מצ'אפים של גודל והתאמה להרכבים. אז אני אתן לך רק פתרון אחד משני הצדדים. במכבי תל אביב, עודד לאורך העונה הרבה מאוד שמר עם הור דווקא, התחיל עם הור דלגרדים, זה גם יוצר סדר אם עושים אחר כך חילוף, זה דווקא מסדר את המצ'אפים בעיקר בבתי גודל, אז אנחנו נראה את זה. בצד השני, שמר איתודיס על ג'רד הרפר עם אישו אינרייט בפתיחת משחקים של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, ואז אתה יכול לקחת את מיציץ' ונגיד לשים אותו על וויל ריימן בפינה. וויל ריימן, קודם כל למיציץ' יש מספיק גודל בשביל להפריע לו, שנית, הוא פחות מסכן, הוא פחות מקבל את הכדור, אם הוא הולך מקבל את הכדור, הוא הולך לסל, זה 50-50, אם זה פאול מגן או פאול תוקף, אז אתה יכול יותר לסדר את זה. זה נכון שלשני הצדדים יש כל מיני בעיות של התאמה, וזה מה שעושה את זה מעניין, אבל זה לא שאין להם פתרונות.
1: זאת אומרת, למעשה, אופר, מתחילת העונה, אנחנו מקבלים כמו רוסטר חדש, שיטות חדשות, דברים חדשים לגמרי, בגלל העונה הפתלתלה הזו.
0: לגמרי, ובגלל עליות וירידות בכושר של שחקנים, ועכשיו השחקן הכי חשוב בהפועל תל אביב, הוא הכי בולט בהפועל תל אביב, בפלי אוף, מתחילת הפלי אוף, זה היה מדר שאנחנו יודעים איפה הוא היה לאורך רוב העונה, ואני שותף לגמרי, אני אומר את זה גם הרבה בשידורים, להשקפה שמדר הוא חלק מהשחרור הזה של מיציץ', חלק מהיכולת, לא רק היכולת הטובה, גם השפת גוף המשוחררת, איך שמיציץ' נראה, השמחה, שמחת כדורסל שיש ממנו במשחקים האחרונים. אבל כן, אם היינו מדברים לפני חודש, והייתי אומר לך היית שואל אותי מי שלושת השחקנים הכי חשובים של הפועל תל אביב, כמעט בכל הרכב, אז היינו מדברים על בריינט, והיינו מדברים על בלייקני, והיינו מדברים על אוטורו, ושלושתם לא נמצאים, לפחות הערב. אופר. בריינט ובלייקני כנראה לכל הסדרה.
2: בוא נתייחס רגע לאופר, לקבוצה השנייה, תמיר בלט למכבי. תמיר בלט לא משחק.
0: נכון.
2: עד כמה זה אמור להשפיע על מכבי?
0: זה משפיע. זה משפיע, זה מצמצם מאוד את רוטציה. של מכבי, הסדר למכבי יש בשבועות האחרונים, שוב, זה גם של עניין של יריבות, והיריבות שלה לא היו ברמה, גם לא של היריבות של הפועל תל אביב, כן? אבל יש לה פלואו נהדר בהתקפה, התקפה מאוד זורמת, וכשהתקפה מאוד זורמת, תמיר בלט הוא כלי מאוד מאוד מסוכן ביכולת המסירה המצוינת שלו ובהבנה שלו, בהתאמה שלו לגמרי לשיטה שעודד משחק, ומעצם הרוטציה, אנחנו, יש מצב שאנחנו נראה את ג'ון די ברטולומיאו קשישה, עולה היום חמישייה במכבי תל אביב. ואם הוא לא יעלה חמישייה, אז...
2: לא, הניסיון שלו הוא יתרון.
0: כן, אבל אם הוא לא יעלה, וג'ימי קלארק יעלה על יד איפלונברג, אז הגארד המחליף מהספסל זה ג'ון די, שהוא הרבה דברים טובים, רכז הוא לא, ואני לא יודע כמה הוא יכול לשחק הרבה דקות, כשבצד השני איתודיס תוכן את מיקסיץ' ומדר. מדר במשחקים בסדרה נגד הפועל ירושלים שיחק 36 ו-35 דקות למשחק, אז ההיעדרות של תמיר מהרוטציה הזאת היא מאוד משמעותית למכבי תל אביב. לעומת זאת, אני חושב שלמכבי יש היום יתרון מתחת לסל. אתה פתחת ואמרת, הרכבי שני הגבוהים, בין אם זה אודיאסי ומוטלי, ובין אם זה מוטלי ואוטורו, שאולי יהיו במשחק אחר, הם הרכבים שלא כל כך עבדו, הם עמדה מספר 4 פחות נותנת להפועל, אז יש פה נקודות חוזק של כל קבוצה מול נקודות חולשה של השנייה.
1: תשמע, אופר, במשחק הזה, כמו שאתה וקוף אומרים שהכל יכול להיות, אין ספק ששריקה לפה...
2: משחק במעמדים האלה, הכל יכול להיות.
1: במיוחד בדרבי, במיוחד עם כל השינויים, הכל יכול להיות, אז שריקה לפה או לפה. תשמע, נפל דבר ככלל בספורט הישראלי, שותף לכל מילה של ארי שטיינברג, שעוד אמר את זה בלשון המעטה, אחד מהפעולות המכוערות ביותר, זה התראה לפני תביעה, תביעה... רצון לסעד הצהרתי, מצד שופט, כדורסל ספציפי. וגם שופטים הם בשר ודם. עד כמה אופר לדעתך, כמי שעסק במגוון תחומים בחברה הישראלית, עד כמה זה מהלך אימים, התשובה שלי, אני פחות מבין בזה, אבל היא חד משמעית כן, עד כמה זה מהלך אימים על השופטים שישפטו בסדרה הזו.
0: אני לא חושב. אני חושב שכשמגיעים למשחק, יהיו בסדרה הזאת שופטים מנוסים, השופטים הישראלים מתפקדים היום. תראה, הרבה שנים היינו מדברים, נגיד, על האימה שמעלך שמעון מזרחי על שופטים בישראל, בפני שיש לו יכולת לשנות את השיבוץ שלהם בפיבה ואת הביקוש שלהם בעולם. זה לא עובד ככה היום. שופטי יורוליג, הם מבקר השופטים של היורוליג, הרבה יותר מטריד אותם מכל ישראלי, וקנה לשופטים ששופטים במסגרות של פיבה, והשופטים האלה הם שופטים מנוסים, ויש עוד דבר שעובד מאוד לטובת השופטים, למרות שלא תמיד הם אהבו אותו, אבל אני חושב שהיום הם לגמרי בעדו, וזה השקיפות. העובדה שהשופטים גם חשופים לזה שמהלכים נבדקים בווידאו, וגם המיקרופון שלהם פתוח, ואנחנו שומעים אותם מדברים, קודם כל מורידים לחץ, כי השופטים נהיים בני אדם, ובית חושפים אותם לביקורת שהם מודעים לה, אני לא מוטרד מהשיפוט בסדרה הזאת.
1: אני אגיד לך, הדבר היחיד, לכאורה, שאני שם את האפשרות שזה לא ישפיע, שאופיר עיניים מצידו קיבל החלטה להמשיך במחאה, וגם היום הוא לא יגיע למגרש. כי אם הוא היה מגיע למגרש, והתגובות האמוציונליות, ואחרי שאתה מעלה חיימים לכאורה, ותובע שופט, תשמע, אין לזה מקום, צריך למגר את זה, זה שערוריה, ואחרי זה יועץ התקשורת גם שלו, החדש, רונן צור, שגם חשפנו את הצטרפותו למערך האסטרטגי, עוד לפני כן בראשון בכותרות, עוד מצדיק את זה ומדבר כמה אופר טוב לכדורסל.
2: תגיד לי,
1: בוא, זה שערוריה.
2: אני לא נכנס לזה בכלל.
1: שערוריה.
2: ברגע שהוא לא מגיע לאירוע, אתה מבין? הוא הופך ללא רלוונטי, הוא לא בזירה.
1: האירוע פחות רלוונטי.
0: אני שאל אותך ככה.
1: דרך אגב, הוא עושה טעות. אם הוא מגיע, הם היו רועדים.
2: מי?
1: השופטים.
0: כשאופר ינאי היה באירוע.
1: רועדים.
0: כשאופר ינאי היה באירוע, וישב על יד הספסל של הפועל ירושלים, ואחר כך הלך לחפש מתן, או אני לא יודע מה. מי ניצח במשחק? הפועל ירושלים.
1: נכון.
0: בסופו של דבר, יש את הקווים של המגרש, ובתוך הקווים האלה יש שחקנים, ויש שופטים שעושים את מיטב העבודה, ויש לי יותר הערות או ויכוחים איתם על נטייה לשרוק יותר מדי עבירות, מאשר על לחץ מבחוץ.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי.
0: חלפו הימים שזה עבד.
1: הלוואי, טוב מאוד, וטוב שאנחנו מעלים את זה, שיושבים, מי השלישי היום? אתם זוכרים בעל פה? יושבים השופטים ושומעים אותנו, אוי ואבוי, אתם נבחנים בזכוכית מגדלת של שען חרש. האם אתם פחדנים או אמיתים? לא סומך על אף אחד, קוף. גם לא על חתול אם אני שומע מיהו.
2: תקשיב.
1: אני אומר את שלי.
2: אני אומר, תקשיב. שופטים בכל ענף ספורט, גם בכדורסל, נבחנו בזכוכיות מגדילות.
1: סבבה.
2: לא זכוכית מגדלת. עוד לפני שאופר יאנה נכנס לכדורסל.
1: סבבה.
2: אוקיי? הוא ניו קיד אין טאון.
1: סבבה.
2: בסדר? הוא לא ישנה כלום.
1: פעם ראשונה שטובים שופט, קוף.
2: הוא יכול לקבוע. את מי הוא לא טבע?
0: אנחנו נציין, גם לפני המשחק נתייחס לזה, לסדרה המפורסמת של 92, שהלכה 5 משחקים.
2: נכון.
0: ואגב, זו פעם ראשונה שהקבוצות האלה נפגשות בגמר של 5 משחקים, מאז לפני קצת יותר מ-20 שנה, מאז עונת 2004-5, אבל ב-92, שני השופטים הכי טובים בארץ, דאז, דגן ובירובניק, לא ראו סתירה או לא התייחסו, לספירה,
2: אי אפשר לא היה לראות. אפשר היה רק להתעלם. אני הייתי במשחק הזה.
0: זה לא יכול, גם אני, כידוע לך. היום זה לא יכול לקרות. זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, זה יכול לקרות. אם זה קורה היום, זה מצולם מ-20 זוויות, עוצרים את המשחק, יש צ'אלנג' למאמן, ואז הולכים לראות. הכלים היום, ושוב אני אומר לך, השופטים היום מסתכלים על איך בוחנים אותם במסגרות הבינלאומיות, לא פחות ואולי יותר מאיך שבוחנים אותם בעלי הקבוצות פה בארץ.
1: אוף.
0: העולם מאוד מאוד השתנה ב-30 ומשהו שנים האחרונות.
1: אשים לב קוף, לא רק משחק כדורסל ענק, באמת כל הרחוב הספורטיבי סביב זה, גם חמישיות היום במהדורה מיוחדת אחרי המשחק עם אופר שלח וכל החברים, ולפיכך אופר עכשיו, הרעיון המלא כמובן בחמישיות, נראה טיזר מתוך הכתבה של יונתן אלון, המאמן החדש של העמק, המנהל המקצועי החדש של העמק, שעוזב את הפועל ירושלים, יש רעיון מיוחד איתו, נראה טיזר, ואופר, מיד לאחר הטיזר, הרעיון עם החבר הכי טוב, חבר ילדות, המקורב, של סאשה אוברדוביץ'.
0: מיד. אוקיי. חשבתי של יונתן אלון, אתם
1: לא, לא, לא, יונתן אלון עם הפרופיל של העמק, מה לעשות, אתה יודע, ירד קצת מהתוכנית לשעה השנייה והשלישית, אלה חוקי התקשורת.

0: אבל תשמע אחרי זה את החבר של סשה אוברדוביץ', כי הוא היה שותף גם. עופר, הוא היה שותף, הוא האיש שהביא אותו לבית מלון, הכל. אותו חבר, שפעם ראשונה יחשף. אני עושה עכשיו, עופר, אני עושה בילדאפ כמו זמר במסכה.
1: איך אומרים
0: את
1: זה?
0: מי זה? מי זה?
1: עופר, אתה יודע איך אומרים אצלך חרדים? אתה משקיע או מתווך? לפי מה שרז תיאר את האיש, אני לא יודע בדיוק מהו.
0: כן.
1: אוקיי?
2: גם אצל החרדים.
1: משקיע או מתווך?
0: אז יושבים עכשיו מאות אלפי צופים ושואלים מי זה, מי זה. אבל קודם כל נגיד הרבה תודה לעופר, נראה את יונתן אלון, ואז חבר הילדות של סשה אוברדוביץ'.
3: סשה אוברדוביץ', הפרסומים החלו בערך לפני חודש. מתי אתה יודע שיש מאמן חדש בהפועל ירושלים, וזה לא אתה?
4: לפני שהוא חתם. הפועל ירושלים, כל דבר שהם עשו, כשנוגע אליי במישרין או בעקיפין, תמיד עשו את זה קודם כל בראש ובראשונה מולי, בשיחה פתוחה, כנה ואמיתית, וההתנהלות שלהם, אני חושב, בכל הסיפור איתי, היא 100 מ-100. אני מכבד אותם על זה, מן הסתם. מקצועית אני חושב שזו טעות, אבל זה שלהם וזה בסדר גמור.

0: בוא נגיד שלום וצהריים טובים למיקי קפוני, חבר הילדות של סשה אוברדוביץ', מהמקורבים ביותר למאמן הנפלא, המאמן החדש של הפועל ירושלים, אלן מיקי. מיקי! מיקי! מיקי?
1: אלן, שומעים אותי?
0: כן, מיקי. מאיפה אתה מדבר?
1: מהבית, נתניה.
0: אה, יפה, זהו. כאילו פתאום היה איזה דילי, אמרתי...
1: לא, הייתי באשטק, לא רציתי להפריע לשידור.
0: שמע, אני חייב רגע, מיקי, לספר לקוף קוף באור שאני רואה. תקשיב, תראה איזה טמבל אחיך. הראשון שידעתי על סשה אוברדוביץ' אני. הראשון שידעתי באותה שנייה, ממש. אבל עד כדי כך לא האמנתי. לא, אתה מכיר את זה שאתה לא מאמין? שלא פרסמתי. הראשונים שידעו, אני והעורך שלנו קוקי. ידענו, ולא פרסמנו, תקשיב, לא אמנו, כן, ידענו. ידענו סשה אוברדוביץ', עוד לפני יונתן אלון. דווקא קוקי מנע ממני בכמה דקות, אבל תקשיב, לא אמנתי. ועכשיו מיקי, ספר לנו קודם כל על הקשר שלך עם סשה אוברדוביץ' האגדי.
1: טוב, אז עשית לי בילדאפ כזה גדול, אז אני אתחיל מזה. שאת קוקי אני מכיר יותר שאני משהו, אני מכיר את סשה.
0: יפה.
1: אז לקוקי ככה שלחתי טיזר קטן, ברגע שגיליתי אמרתי לו רק שישמור על דיסקרטיות.
0: אז תקשיב, אתה הראשון בעולם שגילה, בגלל כנראה הקרבה שלך לסשה, וקוקי חבר נאמן, אמרנו רגע. אני אמרתי וואו, שקוקי אמר לי את זה, אמרתי לא, אוברדוביץ', ויצאתי טמבל, אבל היסטוריה, מה זה חשוב? מיקי, דבר איתנו, אחרי שהכלב נובח, רק דבר איתנו על הקטע של מה באמת הקשר ההדוק בינך ובין סשה.
1: שנייה, הכלבים פה נובחים.
0: כן, אבל הכלבים נובחים והשיירה עוברת, בוא נלך לעניין, בוא נלך לעיקר.
1: שנייה.
0: מה זה, זה כלבים, מה קוף?
2: קטנים.
0: כן. אחרי זה יכתוב מי שיכתוב מהקנאים, אתה יודע, המבקרים שלא תורמים כלום, איך רז אמר לקוף, אתה שומע כלב קוף? יפה זה היה. כן, מיקי, אנחנו סקרנים.
1: שנייה, אני לא מצליח להשתיק את הכלבים.
0: מה זה, זה, בוא'נה, זה רוטמן. אתה רוצה לשלוח לך? לא, אפשר לשלוח את קוקי בייביסיטר לכלבים. תקשיב, שים אותם בחדר, תקשיב, הכלבים, מה זה, זה נביחות? שמה, לא היה לי דבר כזה ברעיון. רגע, רגע, מיקי, כמה כלבים? כמה כלבים אלה?
1: יש לי שתי כלבות שומרות ראש.
0: איזה סוג?
1: מלטז.
0: מלטז. בוא, שלא ינשך אותך.
2: זה גודל כזה.
0: כן, לא חשוב, לפעמים מלטז.
1: לא, אתה בחור להוציא אותם בדיוק, אז זה מתרגש.
0: יש לך גם מישהו שיוציא אותם? טוב, חבר של סשה אוברדוביץ'. דבר איתנו על הקשר בינך ובין סשה. לא פלדמן, אוברדוביץ'.
1: אני מכיר אותו בערך 30 שנה. חבר טוב, אני פשוט איש עסקים, פועל הרבה בסרביה ובכלל בבלקן. אז יש לנו חבר משותף, והכרנו עוד שהוא היה שחקן פעיל.

0: יודעים, הוא חלק ממה שנקרא דור הזהב של יוגוסלביה לשעבר, יותר סרביה, אבל עוד מ-96 הם שיחקו באולימפיאדה בגמר נגד הדרים טים השנייה, כמעט ניצחו אותם אפילו, אחר כך ניצחו אותם באליפות העולם ובאליפות אירופה, נבחרת, תראה, סרביה תמיד מעמידים שחקנים ברמה, אבל אני עדיין חושב שהדור ההוא של בודירוגה ודיבאט, כן. וטויאקוביץ' וג'ורג'וויץ' וטומאשוויץ', כולם חברים, אבל סאשה באמת חבר מאוד קרוב. וזהו, עכשיו אני לפני חודש הייתי בבלגרד,
1: אוקיי.
0: והוא מתקשר אליי ככה פתאום כשאני שם, יאללה בוא נשתה קפה, נפגשנו והוא סיפר לי שיש התעניינות, זה היה בדיוק בשבוע שהוא היה לפני פיתורים בכוכב האדום, ושאל אותי קודם כל על המצב הביטחוני בארץ, מן הסתם זה מה שמדאיג את רוב החבר'ה שאמורים להגיע לארץ.
1: כן.
0: אז באותם ימים הייתה עוד מתיחות, אבל כמובן הסברתי לו והרגעתי אותו. האמת שגם המלצתי לו שיגיע בלי האישה, בהתחלה.
2: תשמע, מיקי, מיקי, סשה בגיל, שהוא בטח זוכר את מלחמת האזרחים במה שהייתה פעם יוגוסלביה.
0: נכון.
2: כך שפחדים אין לאנשים האלה, אולי לגבי המשפחה והילדים. אבל אלה שעברו את זה, באמת חסינים מפחד.
0: כן, אבל אתה יודע, קופמן, שבחדשות בחו"ל, זה לא החדשות שרואים בארץ, ואתה יודע, יש חששות, הוא אלא, אמר לי כמה דברים שהוא שמע, אמרתי לו, תשכח מזה, אני אפילו לא יעלה אותך בפרטים, אבל כל מיני תיאוריות, קונספירציה, אמרתי לו, סשה, זה ממש לא המצב. סיפרתי לו דרך אגב שבכל דירה יש ממד, שהוא גם לא היה מודע לזה. שאל אותי, אז רגע שיש הזעקה, הולכים לממד? אמרתי לו, כן, אבל נשארים כמה דקות. אבל בסדר, אנחנו בסך הכל הולכים לימים טובים יותר, והנה באמת שוחחתי איתו אתמול, אחרי שנחתם ההסכם.
1: זאת אומרת, רגע, מיקי, עוד מעט נגיע לזה.
0: ואמרתי לו, לא.
1: אוקיי, אבל רגע, מיקי, נגיע לזה. זאת אומרת, אתה אומר שההתמקדות שלו הייתה בקטע הביטחוני, הביטחון האישי שלו. זאת אומרת, מההתחלה, מבחינת הצעה מקצועית, עבורו הייתה הצעה אטרקטיבית. זה מה שאתה אומר.
0: כן, אני לא אכנס לפרטי ההצעה, אני מכיר אותה, את ההצעה.
1: כן, כן, לא, אני מדבר על המקצועית. אתה יודע, מעבר, עזוב רגע את הכסף. זאת אומרת, הפועל ירושלים, כדורסל ישראלי, הוא התייחס לזה כהצעה אטרקטיבית.
0: בוודאי.
1: הבנתי. זאת אומרת, ההתמקדות שלו הייתה אך ורק בקטע מה קורה במדינת ישראל.
2: לא הפריע לו.
0: אני חושב שהוא שאל ככה בדרך אגב, כי הוא התעניין, ההצעה הייתה אטרקטיבית. זה דרך אגב הייתה לא רק ההצעה, אלא באמת מה המיקום שלו כאן בתוך כל ה... נקרא לזה ההנהלה, בבחירת השחקנים ובכל... אתה יודע, הולכים להרים פה קבוצה. הוא כן התעניין בכוח שהולך להיות לו מעבר להיותו מאמן.
2: מה עם הקטע של לעזוב את היורו ליג ולרדת דרגה ליורו קאפ?
0: אז שוב, זה לא משהו שכל כך מטריד אותו, חוץ מזה, כמו שאתם יודעים, הפועל הגישו בקשה ליורו ליג, שנדמה לי היום אמורה להישמע.
2: אבל הם כבר הודיעו שהם ויתרו. הם כבר פרסמו הודעה שהם ויתרו והם רוצים להגיע לפרקט.
0: אוקיי, אני לא מודע לזה, אבל... זה לא משהו שעלה, לפחות לא בשיחה איתי.
2: כן.
0: כמובן שהיה לזה התייחסות מסוימת מצד הפועל, אבל גם אם כרגע הם יהיו ביורו קאפ, ובשנים הבאות אולי יגיעו, כמו שאתה אומר, דרך הפרקט, זה גם משהו ש... בוא נגיד, זה לא מה שהפריע לו בכל ההסכם.
1: מבחינת המשפחה, היא תגיע איתו לארץ?
0: הוא יגיע עם אשתו, הילדים שלו כבר לא קטנים, גם נדמה לי שאחד לומד בחול, אבל יגיעו לבקר. תשמע, הוא היה פה הרבה פעמים בארץ, אין כשחקן, אין כמאמן, והוא מחכה להגיע לארץ ולהגיע לירושלים, ואפילו ללכת לכותל, הוא לא מפחד מהמצב הביטחוני, והוא אפילו אמר לי אתמול, אני קצת מתרגש, אני מחכה כבר להגיע, הוא אמור להגיע חודש הבא לאיזה אירוע, ואחר כך הגיע עם אשתו.
1: נשארת איתו בקשר כל השנים, מיקי? כל השנים נשארתם בקשר?
0: תשמע, אני...

0: הביא אותה גם בשנה לאחר מכן עד הגמר, אבל החליפו אותו כמה חודשים לפני. אבל זה בהחלט מבחינתו, אתה יודע, לא ירידה ברמה, אלא אולי הייתי קורא איזה ירידונק לצורך עלייה. הקריירה שלו היא כל הזמן בהתאבות, והנה היום הוא עכשיו למאמן בכיר, אפילו ביורוליג. וזה, אני חושב שמבחינתו זה נחשב הגעה למקום מאוד מכובד ורציני, עם הרבה מטרות. אני חושב שהפועל הצהירו שהם מתכוונים בשנים הקרובות ללכת על כל התארים. אני חושב שהמודל של הפועל תל אביב ילחיץ אותם קצת, כאילו סימן אותם פתאום לא כנגיד מספר 2, אלא מספר 3.
1: לא, אתה יודע, מה זה ילחיץ אותם? קודם כל זה עניין ההשקעה. למתן אדלסון יש את האפשרויות. השאלה אם הוא רוצה לממש אותם, הוא יכול להתחרות במשקיעים של הפועל תל אביב ולתת תקציב, אם לא, אני יודע מה, 60-70 מיליון דולר, אבל באזור 40-45, בלי, אתה יודע, בלי לבקש הלוואות.
0: אז שוב, אני לא נכנס פה ללבל המקצועי, אני פחות גם מבין בזה, אני עד שכח רק חבר של סשה אוברדוביץ', אבל מה שאני כן מעריך זה שלא היו משקיעים במאמן כזה בלי כוונה להגדיל את התקציב ולהביא שחקנים. עכשיו נשאלת השאלה, איזה שחקנים בכירים באירופה ירצו להגיע למדינת ישראל בגלל המצב הביטחוני? ומנגד גם, אתה יודע, אני כמישהו שקצת רואה כדורסל פה בארץ, חושב שאולי מתן אדלסון רצה לעשות את זה לפני שנתיים, ב-2023 הוא קנה את הקבוצה, אבל אז באמת נכנסנו למלחמה והכל קצת התעכב. עזב אותו המאמן הסרבי לשעבר, עזב ככה במפתיע, הלך לאמן את גרוזיה, כן. ולא חזר פה בתקופת ההפצצות, ואז קרה מה שקרה, הכל קצת התעכב, ואני חושב שהתוכניות עכשיו פחות או יותר יוצאות לפועל.
2: יפה, מיקי, הרבה הרבה תודה, יש לך עכשיו חבר טוב נוסף בארץ, באמת שם גדול שמשדרג כללית את התדמית של הכדורסל הישראלי, בהחלט מצטרף לעודד קטש, לאיטודיס, עכשיו גם אוברדוביץ', והחכמנו ונהיה בקשר, כי אתה לאורך הזמן תהיה הסנגור של אוברדוביץ', כי 1000% קוף כבר מהמחזור השביעי ידרוש שהוא ילך הביתה,
1: לא, אני...
2: כמו למושי המאמן של טוניסיה.
1: לא, לא.
2: לא?
1: אנחנו נראה מה תעשה הקבוצה, זה לא רק הוא. בקטע שאתה...
0: כן, אני אומנם עורך דין, אבל לא העורך דין שלו, אבל אני בהחלט
2: יפה, מיקי, הרבה הרבה תודה.
0: יאללה, בכיף, יום נעים.
2: ועכשיו, עם כל הכבוד למונדיאל, לכל מה שקורה מסביב, יש כבוד גדול, אבל אתמול התוכנית אסנאי מארח את ניר קלינגר לפנתיאון. היום, אם אומרים שהאויב של הטוב זה הטוב ביותר, היום בכלל זה הולך להיות וואו אחד גדול, כי ניר קלינגר זה הבבואה האמיתית של הכדורגל הישראלי, גם כשחקן, גם כמאמן, הצלחות, כישלונות, יציאה ממשברים. מי שלא ראה את החלק הראשון, אל תחמיצו, זה כל הזמן בשידורים חוזרים בערוץ הספורט, היום החלק השני. מה קורה, קלינגר?
3: אהלן, אהלן, תמשיך, תמשיך, אני נהנה.
2: אני, יש לי עוד הרבה מה להגיד, אבל קודם כל אני רוצה לשמוע אותך.
1: אם הוא אומר שהוא נהנה, כנראה לוטף אותו.
2: לא, לא לוטף אותו.
1: אבל הוא אומר שהוא נהנה.
3: לא, אני נהנה לשמוע את רז, אתה יודע, אני לא כבר שכחתי מה זה לקבל מחמאות, הרבה זמן.
2: ובוא, אתה יודע, ממני במיוחד. אתה יודע, תשמע, אנחנו לא מטומטמים, כל אחד הוא בשר ודם וחכם, ואנחנו אנשים מאוד מתוחכמים, אתה בכלל, כשחקן, כמאמן, ואני כל הזמן נזכר איך ראיתי אותך ברמת אביב, יושב קלינגר בבית קפה לבד ברמת אביב, זה היה אחרי הפועל תל אביב ומכבי פתח תקווה, קבוצות שהוא פותר מהן, וראיתי אותו יושב לבד, ואז קלינגר אומר לי, תמשיך גם אתה לבלבל את המוח עם כל החברים שלך, כל הכדורגל הישראלי נראה ככה. כאילו היה מה שנקרא בדיכאון מוחלט. ואז אמרתי לעצמי, כשנסעתי לחדר, היה לי איזו פגישה ברמת אביב, איך קלינגר לוקח את הדברים עמוק, אבל הגדולה שלו זה היציאה אחרי זה כמו מילוע של תותח, כמו לבא. זאת אומרת, התגברות על מח... וככה אני רואה אותך, ניר. ככה אני רואה את כל הקריירה שלך, ככה.
3: האמת,
2: ככה. ככה אני רואה...

0: הקריירה שלך. התגברות על משברים. אני רוצה
1: להגיד לך שבגלל אותה פגישה, מה שאמרת לו, הוא היה נחמד אליך שהיית מנהל מקצועי בחדרה.
2: שמע, עזוב כרגע. בלי קשר. אני חושב, בוא נגיד, זאת פה תמצית יפה באמת לעניין הזה, כי איך שאני מרגיש את עצמי, באמת היכולות שלי לצאת ממצבים קשים, עזרה לי מאוד בקריירה, גם כשחקן אגב, וגם בתחילת הדרך. מהיותי נער, תקשיב טוב רז, אני הייתי בנוער של מכבי חיפה, כוכב, כאילו בא מאמן חדש, עליתי מהנערים לנוער, והוא לא רצה אותי, אתה לא מאמין. לא רצה אותי, והלכתי הביתה, והייתי גמור, באתי ונשכתי שפתיים, ואיכשהו הצלחתי, כמו שאמרת, להיכנס דרך הערובה חזרה.
0: מה התגובות שקיבלת אחרי אתמול?
2: וואו, מלא תגובות. כמובן שאתה יודע, הרוב זה חברים, זה אנשים שאוהבים אותי והם חברים שלי, אבל גם מאנשים שאני פחות מכיר.
0: בוא, כי נפתחת שם רציני, אנחנו נתחיל להראות קטעים, בוא נראה קוקי, הכנו הרבה קטעים, גם מהתוכנית שתשודר היום, בוא נראה את הקטע הראשון.
3: בתוך החבורה הזאת, החבר אולי הכי טוב שלך, זה השוער אבי רן. עכשיו, אנשים צעירים שצופים בנו לא באמת מכירים. אבי רן היה שוער מדהים. אני בעצמי ראיתי אותו במשחק של כוכבי הליגה נגד ליברפול, 3-0 לכוכבי הליגה, זה לא הייתה נבחרת ישראל לכוכבי הליגה, מפני ששיחקת במשחק
4: כן,
3: הזה.
4: כן, אבל זה
3: וזה היה משחק השיא שלו, הוא פשוט, כן. הוא פשוט היה בכל מקום, השוער של שתי האליפויות הראשונות של, של מכבי חיפה. למה דווקא אליו התחברת?
4: קודם כל, כשאני עליתי לבוגרים, לא היה לי קל. גם אני וגם השניים או שלושה שעלו איתי, אתה יודע, פעם זה היה אחרת. השחקנים הצעירים היו צריכים לצחצח את הנעליים של הבוגרים.
3: הייתם מצחצחים את הנעליים?
4: מצחצחים להם את הנעלי כדורגל. וכשאני, וגם לא נתנו לנו מקום, אתה יודע, השחקנים לא רצו שניקח להם את המקום, לא נזכיר שמות, אבל זה היה, זה קרה. ואבי היה היחידי, קודם כל היה גדול ממני בשנתיים לדעתי, אם אני לא טועה, והוא היה היחידי מבין ה... הוא היה כבר תותח, אז זה לא עמיך. הוא היה כבר, דיברו עליו בליברפול ובגרמניה, ולצאת... והוא קיבל אותי, החיבור בינינו היה, לא יודע, מטורף, מדהים. הוא קיבל אותי והוא כאילו שמר עליי בהתחלה, ממש בשנה, שנתיים הראשונות, ונתן לי את הלגיטימציה להיות מישהו שלא פרייר, מה שנקרא. כי היית צריך להיות קשוח בשביל בימים ההם להיכנס להרכב של מכבי חיפה, היה קשה. ואבי היה מאוד, והקליק בינינו היה מיידי, בניגוד לאחרים, כמובן שכולנו היינו חברים טובים ויצאנו לבלות והכל, אבל עם אבי זה היה משהו אחר לגמרי.
0: ניר, אני אגיד לך איפה השירות האדיר. השירות האדיר לדור הצעיר, מה לעשות, אנחנו מתבגרים, והדור הצעיר כבר מה שנקרא פחות מכיר את השם והמורשת של אבי רן. אני, באופן אישי, הייתי מגדולי המעריצים. שהתחלתי להיות שוער, הייתי אז בגיל של נערים ב' באפול חדרה, ואתם הייתם משחקים כל יום שלישי משחק אימון עם אפול חדרה. אז עוד היה בכדורגל את הקטע של משחקי אימון באמצע השבוע. היה יום שלישי כזה, היו עושים משחקי אימון, קבוצה מליגה בחירה, נגד קבוצה מליגה נמוכה. ואני זוכר שאבי רן היה מגיע לאצטדיון שעה וחצי לפני. עכשיו, הוא הראשון, ואחד מהיחידים, ניר, בטח אתה זוכר, שהיה מצליח בקפיצה עם הרגל המשקוף. עם הרגל המשקוף בקפיצה, אתה זוכר?
2: זה היה ידוע.
0: היו מגיעים לראות את זה, היו מגיעים לראות את זה מאות אנשים, שזה לא היה דבר שגרתי, שמהמקום, עם הרגל, כן, עם הרגל המשקוף, זה היה מה שנקרא, הוא הקדים את זמנו, וכל ההשכרה הזו, זה משהו שהיה לך מאוד מאוד קשה, עוד פעם לפתוח את הפצע הזה מהעבר, נכון? ראיתי עליך.
2: קודם כל, אני לא, אף פעם לא התראיינתי על זה, ולא דיברתי על זה, ודבר שני, אני גם לא מתראיין כבר, אתה יודע, אז המון שנים, זה פשוט לא היה לי עניין, אבל אתה יודע, לפעמים אתה מגיע כבר לגיל שבוא, צריך גם באמת, כמו שאמרת, שאנשים יכירו אותי קצת אחרת ממה שהכירו אותי כשהייתי מאמן ושחקן, שם המעטפת, הקליפה הייתה יותר קשה, ואתה יודע, הגיע הזמן קצת שכירו בן אדם אחר.
0: כן, לפעמים רעיונות כאלה, ניר, זה כמו טיפולים פסיכולוגיים. אתה מבין, זה חשוב לגמרי. בסופו של דבר להוציא, כי אתה יודע, זה דברים שהדחקת. אני רוצה להראות עוד קטע ענק שהוצאת, וגם מה שנקרא ישב עליך, כי קוף היה מגדולי החברים של דרור קשטן. בואו נראה את הקטע הבא.
4: אחת בלילה אני בבית, ישן, מקבל טלפון, מאיר אותי, דיוויד.
3: דיוויד פדרמן.
4: דיוויד, בוא אליי מיד, עכשיו, עכשיו. אני אומר לו, אני ישן, בוא עכשיו אליי הביתה.
3: אחת בלילה.
4: אחת בלילה, בוא אליי לכפר שמריהו, אני מניע את האוטו, נוסע אליו. אני מגיע אליו הביתה, יושבים לי כל שיעורי המשק. 5-6 אנשים.
3: מהכבדים.
4: אלה שהיו בעצם בבורד. הוא אומר לי, תקשיב, טוב, אני החלטנו, אנחנו מחזירים את אברהם, מפטרים את דרור. אני אומר לו, מה? עכשיו, אני, אין לי בעיה, אני חבר של אברהם, ואברהם יודע, אבל אני פה אומר, מספר לך משהו שאף אחד לא יודע. אני הייתי אמיתי. אני אומר לו, מה? אתם השתגעתם? ככה, ליד כולם. עכשיו, אלה, אתה יודע, זה כל התותחים של... אני אומר לך, אנשים, בעלי בנקים, החזיקו את הקבוצה, אנשים כבדים. אני אומר, אתם לא נורמליים, אתם משוגעים. בן אדם לקח דאבל, איך אתם יכולים לפטר אותו? לא, יש לנו תוכנית לחמש שנים עם אברהם, אברהם הרבב אותם טוב. עזוב, אברהם היה מאמן גדול, אין מה, בכלל מה לדבר.
3: והרבבן גדול.
4: בסדר, אז הוא הרבב אותם, הצליח לו. והוא אומר לי, עזוב, ניר, זה מים מתחת לגשר, אתה... זה הוחלט כבר. אני אומר לו, אתם לא נורמליים, את הספינה שטה לה, אתם משגעים אותנו פה.
0: ניר, אני חושב שבשנות חיינו, גם התקשורתיים שלך כשחקן, כמאמן...
1: תן איזה מילה על אברהם, אה?
0: כן.
1: הוא שם שתי ביצים במחוות, יוצא עגל.
0: אני חושב שזה האירוע הכי כבד, מכונן, שאתה מדבר עם מאמנים, ומאמן למאמן זאב, וחפירות, וערבובים, ואיזה מינוי, ומה, קשרים, קישורים. אתה יודע, כל ההתבטאויות האלה, ניר, זה משהו שנצרב, דרך אגב, הולך איתנו שנים. באיזה שנה זה היה, ניר?
1: לא 90.
2: זה היה ב-95, אחרי הדאבל, ב-95.
0: זאת אומרת, אנחנו מדברים על 30 שנה?
1: 31.
0: 31. תקשיב,
2: וזה... לא, 30 שנה בדיוק.
0: יפה.
2: זה היה בקיץ 96.
0: ואני משוכנע ש-30 שנה, ניר, ואתה שומע את זה כל הזמן. זה משהו שנצרב.
2: אני אגיד לך מה, אני הרבה שנים דרור גם כעס עליי, כאילו הוא ידע שאני חזק, שאני, בוא, יש לי סי בקבוצה, והוא לא, הוא גם כעס עליי, עד שהצלחתי להסביר לו, לספר לו, הוא היחידי ששמע את הסיפור הזה. אני הלכתי ודיברתי איתו, והסברתי לו שנים על שנים, עוד פעם ועוד פעם. היה לי חשוב להגיד לו שאני לא הייתי חלק מהמהלך הזה, כי אני באמת חשבתי שזה מהלך מטומטם. אבל בסדר.
0: כן, כי הוא פיתח מה שנקרא כעס
2: כן,
0: כללי כן. על כולם, על כל העולם, זה בכלל.
2: כי זה היה מהלך לא הגיוני.
0: כן.
1: תראה, אתה צריך להגיד, דרור היה, גם במושגים של פעם, עליו השלום קודם כל, כן? גם במושגים של פעם, אתה יודע, הוא היה פולני. כאילו, היה לו את הקווים שלו, אם זה מהמחזיק המפתחות והמכנסיים הכחולים והחולצה התחולה, אתה מבין? אין, זה, ככה הוא הלך, הוא לא עניין אותו מה הוא.
2: לא מעניין, ימין.
0: אבל אתה יודע, האקורד הסיום, שנגיד החלק הזה, זה השנתיים האחרונות של ניר, שניר מספר ברעיון, שזה גם, הפרשה הזו, גרמה לו כבר לסובה, כבר באיזשהו מקום, מעבר לקטע המקצועי, שזה מראה עד כמה האנושיות, עד כמה באמת האמוציונליות, כי... למעשה היית קשור לדרור, נכון? זאת אומרת, אהבת מאוד את דרור, מאמן, בן אדם.
2: קודם כל, פגשתי אותו לראשונה בנבחרת הנוער. זאת אומרת, הייתי איתו בנבחרת הנוער, שהייתי בן 17, אתה מבין, 16, 17. מדבר איתך על היכרות של שנים, אז כמוני, הוא גם כזה בן אדם אמיתי, הכל פתוח, הכל הלב על השולחן, וגם אם זה לא מוצא חן, תמיד, אז דרור היה בן אדם יקר לי, כן, וכאב לי שהוא לא ידע שאני לא הייתי מעורב במהלך הזה, וזה באמת אחד המהלכים הכי
0: הזויים,
2: בהיסטוריה
0: שלה. הזויים, המהלך הכי הזוי בהיסטוריה, נגיד לדור הצעיר, דרור קשטן עליו השלום, מגדולי המאמנים, לוקח דאבל, עונה גדולה חסרת תקדים, ופתאום בשי תענוגות, קצת חופש, מודיעים ומחליטים

0: בעונה הבאה, ומגיע אברהם גרנט. בואו נראה את הקטע הבא, שזה כבר מהיום.
1: אז שר האוצר, אם אני לא טועה, 2003.
2: כן, כן.
1: תקן אותי, אם כן, אתה כן. מבין בזה
2: כן,
1: יותר
2: כן, ממני. כן, כן,
1: אבל לי יש זיכרון, ומי שהיה האיש הכי קרוב אליו, זה אביב בושינסקי, אוהד מכבי שרוף, ידוע. לדעתי זה בא מאביב. אני אשמח יום אחד...
2: זאת אומרת, מהלשכה של ביבי מגיעים לחצי.
1: כי זה אביב, כנראה. זו דעתי. אני אשאל
2: אותי. אבל פדרמן אומר לך מה מהלשכה של ביבי?
1: יש לחצי מכל מקום, תשקול, תחזור, תחזיר, בוא נעזר, אולי תשקול, זו החלטה שלך, אבל תשקול, יש עליי לחצים, על כולנו. אמרת לו, דיוויד, לא יקרה. זה מהצד הפוליטי. ואז אני מקבל יום אחד טלפון מחבר. חבר, מה זה חבר? מישהו שהיה ככה איתנו שהיינו שחקנים, ושמרנו על קשר, לתקופה לא ראיתי אותו, לא שמעתי ממנו, בעניינים, אתה יודע.
2: בעולם התחתון.
1: לא, לא, לא, אני לא אמרתי, אתה אמרת, לא, לא יודע.
0: לא יודע, זה מה שנקרא, אתה אמרת, אבל בונה, זה מה שאתה מתאר שם, זה לחצים חסרי תקדים, אה?
3: בוא נשאיר את זה לתוכנית.
0: כן, אבל הלחצים, ניר, זה היה באמת, ואתה אחד שעומד בלחצים קל.
3: גם לי היה קשה.
0: כן? ממש?
3: זה היה בלתי, לא היה הגיוני.
0: מה הלחץ הכי כבד ורציני שהביא אותך למצב ש... איכשהו שקלת, אולי.
3: לא, לא, לא, לא היה. בתקופה הזאת לא היה, לא היה בכלל שיקול לחזור אחורה, ברוורס, בהחלטה
0: שלי. שום, שום שיקול.
3: לא היה סיכוי, כי אחרת הייתי מסכים. תשמע, אומרים לך, בעלים של הקבוצה אומר לך, אנשים, אתה יודע, בוא, נראה את זה היום, ואז אולי נדבר על זה. אבל לחצים כבדים, אבל זה, זו הייתה החלטה ש... עוד פעם, אני חושב שזה היה נכון לכולם.
0: מה היה הבסיס, כן, מה היה הבסיס להחלטה שאתה אומר זה היה נכון לכולם? מה? מה?
3: אני שמתי את המועדון מעליי ומעל השחקנים ועל כולם, וזה מה שאנשים צריכים להבין. כשאתה שחקן במועדון 9 שנים או משהו כזה, והגעתי מחיפה גם בתלאות, גם על זה נדבר, או שדיברנו כבר בתוכנית הקודמת, לא, לא דיברנו עוד, אני חושב ש... המעבר הזה יהיה בתחילת התוכנית היום. מעבר בתלאות. החלטתי אחרי כל כך הרבה שנים שמוניתי למאמן, שאני עם המועדון, המועדון יותר חשוב. לא, גם ממני וגם מהשחקנים. וכשהתחילו בעיות, אז הבעיות האלה עמדו לפרק אותי, אותנו, את המועדון, לא אותי באופן אישי.
0: זאת אומרת, והרגשת באמת שאבי נימני וטל בנין, זה משהו כי עברת... כשחקן, בפרופיל הכי גבוה, עברת כוכבים, הרגשת שזה משהו שהולך לכיוונים לא טובים?
3: לא טובים, לא משהו אישי כמובן, אין לי שום דבר אישי עם אף אחד מהם, לא היה לי גם אז, להפך, החבר, הייתי חבר של שניהם ממש, גם שותף לחדר ושיחקתי איתם, וזה באמת...
0: ואי אפשר היה למצוא לזה פתרון כך שימשיכו השניים לגור ביחד, אי אפשר...
3: לא, תראה את הסיפור היום ותבין שזה היה בלתי נמנע.
0: והיום, בדיעבד היום, בעידן הזה, לדעתך, זה היה בכלל טירוף עם הרשתות החברתיות, כי אז זה היה עידן אחר, היום מה היה?
3: היום זה היה תופס את הכותרות יותר מהאיראנים.
0: ובכל זאת ניר קלינגר היה עומד בלחצים למרות הרשתות של היום?
3: לא יודע, לעולם לא נדע.
0: כן, אני תמיד מסתכל על התקופות, גם אני אומר שבתקופה היום אי אפשר לדעת. היום זה היה מטורף, נכון? ייתכן, ואם זה היה היום, ייתכן והיית נשבר.
3: בסדר גודל של שני שחקנים בקליבר הזה, אני לא חושב שגם היו שחקנים בקליבר הזה בארץ.
0: אגב, אתה יודע, יש לי גם אני 1,000 שאלות לשאול אותך, אחרי שנסיים את הפרק השני, יהיו לי שאלות להשלמה. אבל תגיד לי, היה לך חלק בקריירה כמאמין שנשברת? זאת אומרת, למרות שאתה ידוע, זה משחק, זה לא משחק, היה בכל זאת משהו שהתפשרת בניגוד לדעתך?
3: היה, ברור שהיה. פעם אחת, היה פעמיים. פעם אחת שהתפשרתי, כי לא הייתה לי ברירה, אבל גם את זה אתם תראו היום.
0: על מי? רק תגיד לי על מי.
3: לא, עונת הגלקטיקוס, אתם תראו את זה היום, חבל לקלקל.
0: אני מדבר על ההחלטה ספציפית.

0: של שחקן בפרופיל. כן, ואיזה עוד החלטה?
1: והדבר השני זה התקופה שבה הרגשתי לא טוב, בעיות רפואיות בגלל הכדורגל.
0: הבנתי.
1: בעיות לב.
0: אבל זה ככלל, זאת אומרת, בחיים לא קרה שהחלטת, זה לא בסקל או זה לא בהרכב, ובעלים הצליח לקופף אותך.
1: אין דבר כזה.
0: הגיע לחדר ותוך שנייה שינית את ההחלטה, כמו שקורה היום. לא קרה, לא קרה בחיים, ניר, בחיים.
1: בחיים לא קרה, מעולם לא קרה.
0: בחיים לא קרה.
1: כולל הכי מתערבים שיש.
0: כן. זאת אומרת, אתה אומר דבר כזה לא קרה.
1: תראה, יש הבדל בין להגיד לי לעשות, לבין לדבר איתי ולהתייעץ איתי ולהעלות לי רעיונות. אגב.
0: כן, אין בעיה, אבל בעלים שאמר לך, זה משחק, אתה חייב לתת לו לשחק, אין דבר כזה?
1: מה פתאום? זה ישר מפתחות לפנים.
0: אין דבר כזה. שאולי המקרה היום, אתה יודע, היום אנחנו כבר בתקשורת, המקרה אולי הכי בולט שמגדיר אותך, אולי זה באשדוד, עם תום בן זקן וג'קי בן זקן, אני צודק? אם אני מגדיר. הלכתי לקיצון.
1: לא, זה לא היה כמו היום, כי כשתום היה אצלי, הוא היה עוד עלה מהנוער רק, הוא היה שחקן בתחילת הדרך.
0: כן, אבל מההתחלה רצו שהוא ישחק, ואתה אמרת לא. לא, זה משהו חזק.
1: אני יכול להגיד לך, אבל שג'קי, למשל, תכף דוגמה, איך הוא ההבדל.
0: אוקיי.
1: ההבדל הוא שהיו, אני אמנתי באשדוד, והיה את מרציאנו ומשפטי, רואים משפטי.
0: כן.
1: ומרציאנו היה בתקופה נוראית אז. וג'קי בא אליי ואמר לי, ניר, אני רוצה לדבר איתך, ובאמת, יעץ לי דבר ש... ושיחקנו נגד מכבי חיפה, או נגד מכבי תל אביב, באשדוד, הוא בא, הוא דיבר איתי ביום חמישי, הוא אומר, תשמע מה אני אומר לך, אני מכיר את הקבוצה, אני מכיר את החברה האלה, הם גדלו אצלי, תעשה זעזוע בשער. תשמע לי. אמרתי לו, וואלה, אתה יודע מה, לא מופרך, כי באמת זה היה...
0: כן.
1: זו תקופה שאופיר לא היה בכושר טוב. ווואלה, עשיתי את זה וניצחנו את המשחק הזה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא בא ואמר לי, תעשה.
0: אבל נגיד על תום בן זקן, שאפילו פרצופים, הוא אומר לך איך אתה לא נותן לו לשחק, זה לא משהו שנגע לך? זאת אומרת, זה אך ורק מקצועי בלבד? לא דברים שהשפיעו עליך?
1: לא, חד משמעית. ואני יכול להגיד לך שבתקופה הזאת, הוא לא לחץ אותי יותר מדי בעניין של תום. הוא באמת, הוא היה שחקן צעיר. אני באמת, במקרה הזה, זה לא היה אישו בכלל.
0: בוא נראה את קטע מהיום, שזה אחד מהאירועים, אתה יודע, לקחת שלל תארים והישגים אדירים כמאמן, אבל יש גם אירועים בקריירה של מאמן שאף פעם לא ישכחו, וזה כמובן התנועה המפורסמת בגמר גביע המדינה. בואו נראה את הקטע.
2: אני באתי למועדון הזה בשנת 90, הוא היה מרוסק. מהיום שהגעתי למכבי, ועד שהיום שעזבתי, הייתי שותף לעשרות תארים ורגעים יפים ושמחים. ועדיין, נעלבתי מאוד, או כעסתי מאוד, או נפגעתי מאוד.
3: שקיללו אותך.
2: שקיללו אותי ושרו לי שירים, ועדיין אני אומר לך, אני מנצל את הבמה הזאת, ואני רוצה להתנצל על זה. אגב, גם בפני אוהדי הפועל, וגם בפני אוהדי מכבי, זה היה, וכמובן, בפני נשיא המדינה, שאמרתי לך שהוא די משפחה, ריבלין, ראובן ריבלין, רובי, אני ממש, תקופה מסוימת חשבתי שאני צודק, אבל אני יכול להגיד היום עם יד על הלב, שזה היה מעשה טיפשי, אידיוטי, ואני מצטער על זה עד היום.
0: ניר, התנועה הזו זה משהו שנבנה בראש, בעניין של שניות, של אתה סופג וסופג, ואלימות מילולית וסופג וסופג, והאמוציות במגרש, והרס פפיר, ומה שקורה, זה משהו שנבנה או עניין של חלקיק שנייה ונגמר?
1: לא, ברור שזה משהו ספונטני, אתה יודע, אבל זה נבנה הרבה זמן לפני, אתה יודע, אבל באמת הטירוף הזה, בוא, בסוף זה הילד שבי יצא בעניין הזה, אמרתי, זה היה...
0: לא, כי מהצד השני אפשר להגיד, כשחקן, אין ספור כללות והצדיונים מפוצצים, ב-30 ו-40 אלף, ומה לא קיבלת בחיים, ומה לא ספקת. אז מה פה?
1: פה כאילו זה כבר היה, אתה יודע, כבר, לא יודע, אני לא יודע להיכנס לזה עוד פעם עכשיו, אני כבר באמת עשיתי את הצעד הזה יפה, אתם נראיתם את זה עכשיו, זה היה אמור להיות הפתעה בערב, אבל...
0: בוא, גם יהיה בשידורים חוזרים, ואפשר...

0: יהיה אפשר לראות את זה כל השבוע, זה שבוע קלינגר בערוץ הספורט.
1: לא, אני אומר, בסך הכל, זה באמת מה שאני חושב. זה באמת לא היה במקום, אבל יצא בי הילד הפרחח מחיפה, מה לעשות? לפעמים גם זה יוצא. לא יצא לי הרבה בחיים. בסך הכל בקריירה שלי, באמת, אני חושב שתמיד התנהלתי באמת, קודם כל, אם זה לטוב ולרע. אז גם פה אני יצא לי ככה, וגם ההתנצלות היא אמיתית וכנה.
0: זה פעם ראשונה, דרך אגב, שאתה מתנצל עכשיו, כאילו מה שנקרא פרונטלי, פומבי, כן?
1: פעם ראשונה, לא דיברתי על זה מאז.
0: לא דיברת על זה.
1: לא, אף פעם לא דיברתי על זה.
0: זה גם קטע מצחיק אצלך, שאתה מחליט לא לדבר, כלום, אה? יש לך את הקטע, אני מחליט לא לדבר. אתה יודע למה? בחיים לא ראיתי מדחיקן תותח כמוך. אתה אלוף העולם בהדחקה. כאילו הדבר לא היה קיים. אתה מכיר את זה? לא היה קיים. נקסט, הלאה, אני אתגבר לבד, לא מדבר על זה. דברו איתי קדימה. נקסט, הלאה, הלאה. אתה מבין?
1: אבל זה חלק מהריפוי, אתה יודע.
0: כן, כן, כן.
1: בראש.
0: יפה, תשמע, פרק ראשון לפנתיאון, הבנתי שהפרק השני בכלל הולך להיות וואו, אתה ואסנאים כל הזמן בשידורים חוזרים גם בערוץ הספורט, הערב השידור בשבע כמו אתמול, תשמע, כל הכבוד, אני אומר לך, אתה זה הבבואה, אתה זה הכדורגל הישראלי, בן אדם, איך גדלת, שחקן, המעברים, הפרופיל, נבחרת, מאמן, עליות, מורדות, ליגת האלופות, אליפויות, גביעים, ירידות, מה, תקשיב, לדעתי אתה פרייר שאתה לא לוקח איזה מישהו ולכתוב ספר, אתה חייב לעשות את זה.
1: אולי פעם, כרגע זה לא...
0: גדול, אתה אומר, השנים לפנינו, אולי פעם זה ענק, אולי פעם. גדול, קלינגר, הרבה הרבה תודה.
1: תודה.
0: ביי, להתראות. כן, יפה, אופטימיים, אולי פעם יהיה גם ספר, ועכשיו אנחנו עם הכתבה מתוך חדשות הספורט, יום הולדת של טראמפ, וכל האירוע האלים בבית הלבן, מיד חוזרים.
2: Welcome to UFC Freedom 250. Here is the President of the United States of America, Donald J. Trump.

0: בזמן שהעולם עצר את נשימתו בציפייה לחדשות מטראמפ בגזרת המלחמה באיראן, הנשיא המכהן של ארצות הברית אירח על המדשאה הדרומית בבית הלבן את ארגון ה-UFC לאירוע ה-250 של המפעל, בדיוק בשנת ה-250 להיווסדה של המדינה, וב-14 ביוני, יום הולדתו ה-80 של טראמפ.
1: This is fucking crazy. All the shit that I was worried about played out perfectly. Production was off the charts. I mean, if you look at what we did, we built an arena on the White House lawn. That was amazing.
0: בליווי נשיא הארגון דיינה ווייט, טראמפ צעד מהחדר הסגלגל ועד לזירה כשהוא מלווה בקריאות USA מהקהל. ובכך הוא התניע ערב עם פטריוטיות אמריקאית בעצימות גבוהה.
2: Hey, shout out to Trump for having the balls to put some shit like this on.
0: טראמפ, שיזם את האירוע הזה לפני מספר חודשים, צפה בחצר האחורית שלו בשורה של קרבות שהולידו גם מספר אלופים חדשים. אחד מהם הגיע מהמיין איבנט כאשר ג'סטין גייצ'י גבר על איליה טופוריה אחרי 4 סיבובים.
3: Yeah, it was incredible. I mean, coming from such a small town, I can't tell you how blessed I am to have made it this far, to have represented my small town, you know, as well as I have, and then now I get to represent my country as a whole, and I think I did a pretty good job tonight. My mom's dream was to meet Melania, and she got to meet her, so I'm happy for her.
0: ה-UFC, שהסיר את כל התוויות הברבריות, חגג אירוע מוצלח שכלל שורה של נוקאוטים, וחובבי הענף אפילו זכו לרעיון מוקלט עם קונור מגרגור, שצפוי לערוך קאמבק בחודש הבא עם קרב נגד מקס הולווי.
4: No, this is spread to Max. You're not gonna lay a glove on me. And even if you do lay a glove on me, I'm gonna laugh in your face.
0: וגם בערב מלא באקשן, את אור הזרקורים גנבה התפאורה. אם זה הבית הלבן מאחורה, המטס לפני הפתיחה, או הכניסה המיוחדת של הלוחמים שעברו על פני דיוק הנם של כל נשיא ארצות הברית. וגם עם כל זה, חתן השמחה היה במוקד.
5: Fight where you were in some points 6-1 underdog. How good does this feel?
6: Hey, I'm from America. 250 years ago, we were way bigger than 6-1 dogs. And look at us thriving now.

0: Ούτε ένα κρύψη να κατουρθά να εισφέλει.
1: העל בחדרוסל, סדרת הגמר, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. החל מהערב ב-8:50, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: מניות או לא להיות?
3: יוצאים לשוק ההון?
4: תעשו את זה עם מספר אחת.
5: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
6: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
7: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
8: Keep going forward. Prospects. Seiko.
9: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
10: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
11: כדור אחד, שתי קבוצות ומלא בורגרים. יש משחק, יש בורגרים.
12: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
13: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר, 12-19 ביוני.
14: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
15: קרולין עליהם כברלין.
16: וואו!
17: ראית?
16: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
18: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
19: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
20: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
21: גם בביצועים.
22: מור.
21: גם בהשקעות.
22: מור.
21: גם בשירות.
22: מור.
21: תגידי, מור נתנה לך.
22: מור נתנה לי.
23: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
24: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
25: ב-25 ביוני, נבחרת ישראל, באתלטים מובילים מהעולם.
26: תוצאה פשוט פתרת.
25: בתחרות היוקרתית של האתלטיקה הבינלאומית. גרנד סלאם ירושלים 2026, 25 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
12: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.
27: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
28: דמרי, מהחזון ועד המפתח.
6: BBB, המגרש הביתי.
29: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
30: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
31: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
32: לילה לבן בהונדה אופנועים, 18 ביוני, אירוע מחירות אל תוך הלילה, הונדה.
33: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
34: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
33: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: טוב לדעת שהכרטיסים הצהובים והאדומים הומצאו בהשראת הרמזורים ברחוב. השופט האנגלי, קן אסטון, הגה את הרעיון לקראת מונדיאל 1970 כדי לפתור בעיות תקשורת ושפה בין שופטים לבין שחקנים. כי טוב לדעת.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
3: קריין, תרגע.
2: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
4: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
5: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
6: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
7: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
8: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
9: טוב שואל.
8: מגדל, רואים רחוק.
10: יוצאים לשוק ההון,
11: תעשו את זה עם מספר אחת.
10: כן, מה? כאילו
12: לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: איזה מבצע גאוני.
14: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
15: הזדמנות אחרונה להטבה, בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
16: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: אג, אפליקציה תחבורה ציבורית חינמית עם תכנון מסלולים חכמים, תיקוף נסיעות ובלי פרסומות. אג.
18: גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות.
19: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
20: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי.
21: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
22: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
23: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
24: קרולינה למקה ברלין.
25: You have to use an opener.
26: Well, you don't have to.
25: Tuber, open for fun.
27: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
28: הביא את קנדל. יפה, חזרנו, ולא קלינגר על הקו, כי אם שים לב, מספר אחד, מי? בני ספטי שלנו. מה העניינים, בני?
29: אהלן, אהלן, מה שומכם?
28: יוצא מן הכלל אצלנו, מה התחושות באיראן אחרי ה-2-2 עם ניו זילנד? נקודה ראשונה, בואו נגיד ככה, נקודה ראשונה, ניו זילנד זה לא משהו לספר עליהם בבית, אבל בלגיה, מצרים, 1-1, הכל פתוח, ייתכן המשחק האחרון, מצרים נגד איראן, יכריע, מה התחושות אחרי המשחק הזה באיראן?
29: אז תראו, זה באמת הישג איראני, אם נשים את כל הפוליטיקה והמלחמות בצד, זה אחד המשחקים היותר מוצלחים של הנבחרת האיראנית מאז שאני ילד, לדעתי אירוע נדיר מאוד שהם ישימו שני גולים, וניו זילנד היו ממש ממש טובים ממה שראיתי. הרבה מאוד כנראה עבדו על השיטות שלהם, על הזה שלהם, אבל בעין לא מקצועית אני חייב להגיד, השיטות של האיראנים הם נשארו כמו שהם היו אז משחק של הנבחרת עם האמריקאים ב-98, האיראנים עצמם הם לא כל כך מתקדמים. יש להם כמה שחקנים בנבחרות חול, אבל כנבחרת הם לא כאלה. מה שכן, יש להם איזה מין שיטה כזאת של לייצר בלגן אצל הצד השני. זה כן קצת כמו המלחמות שלהם. לגרום לאיזה בלגן ואי הציבות, ולא יודע אם ראיתם איזה ארבעה ביחד עולים לעשות ראש לכדור. יש להם מין קטע כזה של להתנפל ולהקריב את עצמם, וככה הצליחו לשים שני גולים ולהשוות, ובאמת המשחקים הבאים הם מאוד חשובים. אגב, המשחק עם מצרים לדעתי הוא יהיה אחד הוואו, כי זה גם, יש גם מתח בין המדינות, לכן יהיה פה מאוד מעניין במשחק הזה.
30: תגיד, בני, מה הסיכוי ששניים, שלושה, כמו שהיה במונדיאל של אנשים, ירצו להרוק, אולי יותר?
29: לא, לצערנו, אנחנו בנבחרת הזאת נמצאים במצב שכל כולם מכרו את נשמתם למשמעות המהפכה ולסטן. הם באמת הרבה יותר צייתנים בימים האלה, כי אנחנו אחרי המחאות, אנחנו אחרי המלחמות, אז הם כאילו רואים מי

0: ינצח, ככה זה הנרטיב האיראני הרי. ולכן הם יחזרו הביתה כנראה בצורה טובה ושקטה. אגב, לאחרים, עלי קרימי ועלי דאי, כל מיני שחקנים שהם קצת התנגדו למשטר, או שאפילו ערכו, הם, המשטר הלאים את הרכוש, הלאים את הבילות, סיפור ממש, הספורטנים באיראן היום סובלים מאוד, ככה שהם לדעתי סוג של בני ערובה, לא משנה מה הדעות שלהם, הם מאוד מאוד צייתנים, שרו את ההמנון, באו עם הדגל הנכון. המתנגדים בלוס אנג'לס, שכמובן הם רבים מאוד, הגולים האיראנים שנמצאים שם, ולא תומכים במשטר, הם באו באמת לעשות את
1: הפור. בני, כי זה הרבה יותר משמעותי בימים כאלה, בשנים שעובר, מה שעובר על איראן בשנים האלה, זה יותר משמעותי, זה יותר קפדני מבחינת משמרות המהפכה. לא יסכימו פה להתפשר, חס וחלילה, שחקן שיסמנו אותו יסבול קשות, זה ממש שם?
0: תשמע, היום הייתי באיזה כנס כזה קטן באוניברסיטת תל אביב, באו כמה מומחים לאיראן, כל אחד, כולם אמרו שכל אחד באיראן היום חשוד ונחשב למתנגד. ילד שהולך עם חולצה צבעונית, חזרנו לשנות ה-80. כל אחד הוא סוג של מתנגד בפוטנציה. שחקן כמובן, בגלל האינטראקציה עם חול, זה דבר שכאילו בעיני המשטר האיראני יכול לקנות אותו, יכול למשוך אותו, לפתות אותו, וככה להיות מין מתנגד. עכשיו באיראן, גם ספורטאים, בדיוק כמו המקרה של עלי דאי, הם נחשבים לסוג של מנהיג, גם מנהיג פוליטי אפילו. כי ככה זה, גם זמר יכול להיות סוג של מנהיג באיראן. ולכן הדעה שלהם יכולה מאוד להשפיע, ובגלל זה מאוד מאוד שומרים עליהם כנראה. זה גם הסיבה שחלק מהאנשים לא קיבלו את הוויזה לארצות הברית. הם הקבטים, הם האנשים הבעייתיים של
2: הנבחרת. אותם 14 חברי משלחת.
0: נכון, נכון. הם לא
1: מה, נגיד הפסד כזה לניו זילנד, כי באמת הצליחו להשוות בשלבי הסיום, איראן הצליחה להשוות, אבל
0: נכון.
1: מבחינת הפסד לניו זילנד, זה לא היה עובר לסדר היום באיראן? זאת אומרת, הממשל היה עלול לנקוט עמדה אפילו מול המאמן, מול ההתאחדות, הפסד לא, כזה?
0: לא, לא, תראה, עצם זה שהמשחקים הם בארצות הברית והם מגיעים לשם, וכאילו כובשים ל-90 דקות את חלק מארצות הברית, ודגל איראני הרשמי מונף שם והמנון, זה סיפק אותם לגמרי. מפה והלאה, כאילו אם לא מפסידים זה כבר בגדר נס, זה כבר בונוס, אנחנו באמת במצב בונוס. והמשטר האיראני עושה מזה היום מטעמים, הרבה מאוד תעמולה, הרבה מאוד צבע, הרבה מאוד חדשות בנושא הזה. הנה, אתם רואים, כמו שניצחנו במלחמה, ניצחנו גם לא, במגרש הספורטיבי.
1: אבל בטח הם מצפים גם ברמה הספורטיבית להישג, בגלל
0: בטח,
1: הלחץ שהם נמצאים. תגיד לי, בני, איך המצב, אני רק רוצה לקחת את המשחק האחרון, איך המצב של איראן מול מצרים? מה הקטע הפוליטי, צבאי?
2: לא היה טוב כבר עשרות שנים.
1: עשרות שנים, כן, מה כן, שנקרא על להם, הפנים? בוא נה, זה מה שנקרא.
0: יש להם הרבה מים אחורים ביניהם.
1: וואו.
0: בדיוק בימים של המהפכה ב-79, איראן וישראל ומצרים עשו את הסכם השלום של קמפ דיוויד. ואיראן בכעסה, כשבדיוק עברה את המהפכה, היא נתקה את היחסים עם מצרים, גם שלחה הרבה מאוד חוליות טרור פעם למצרים נגד מובארק, אפילו נגד סאדאת הם דיברו הרבה מאוד בצורה קשה, ואומרים שאפילו האחים המוסלמים שהתנגשו בסאדאת, הם היו איכשהו גם מושפעים מאיראן של אז. לכן יש הרבה מים אחורים בין הצדדים. לפעמים כל מיני גורמים שהיו קצת יותר מתונים, ניסו לסדר את הדברים ביניהם, זה לא צלח. יש אפילו את הרחוב חלד איסלמבולי, זה הרחוב של הרוצח של סאדאת. עד היום הם לא משנים את הרחוב הזה באיראן. הרבה פעמים חשבו, יאללה, צעד דיפלומטי קטן, נשנה את השם של הרחוב, הם לא משנים אותו. כי זה ממש אמירה של המנהיג הראשון של המהפכה חומייני, ומאוד מאוד קשה להם לצאת נגד הדבר הזה. אני, קשה לי לראות שהמשחק הזה עובר בשקט, כי המצרים הם אחרים, הם אנטי-איראנים, הגנרל שלהם, המנהיג שלהם הוא מאוד מאוד אנטי-איראני. ככה שיכול להיות פה אירוע, גם נפלו על, אתם מכירים את זה, הדבר היותר גרוע זה שהם נפלו על משחק הגאווה, שתי המדינות מתנגדות לעניין הזה, זה בכלל לדעתי ישגע אותם.
1: וזה מה שאמור לקבוע. מה עד
2: כדי לדחות אותו.
1: מה עד כדי כך, אבל נגיד, אני זוכר את אנדריאס אסקובר, 5 ימים אחרי מונדיאל 94, שנרצח השחקן של קולומביה. בני, זה יכול להיות שם? נגיד, משחק מצרים-איראן קובע, חלילה, שוער, שחקן, עושה טעות, הם מפסידים. עד כדי כך שיכולים לרצוח אותו לדעתך?
0: יכול להיות, יכול להיות. היו מקרים...

0: איראן, כן, וואלה. אי שם, אני לא מכיר משהו מהעבר הקרוב יותר, אבל היו אי שם, האיראנים הם מאוד קנאים, קיצוניים כאלה, בהתנהגות שלהם. לפעמים יש אנשים שיוצאים מכליהם ויכולים לקחת החוק לידיים, גם בנושא הזה, כן, היו גם בנבחרות המקומיות שלהם, היו מקרים כאלה. אם הם מפסידים 4-1, שזה 4-0, שזה מה שאני מאחל, אז יאללה, שגם
1: בני, מישהו... בני, מבחינת כן. המשאבים של השלטון האיראני, של המשמרות, היום במצב שבו נמצאת הכלכלה שלהם, הם עדיין יכולים להשקיע בספורטאי הייצוג?
0: הם עכשיו נמצאים על ידי הדלק של הכלכלה הקודמת, שלפני המחאה, שלפני המהפכה, שלפני המלחמה. לדעתי מי עכשיו המצב של הספורט האיראני ילך וידרדר. כל שנה אני רואה בספר התקציב שלהם שהמספרים יורדים, שהתקציבים יורדים. תמיד הספורטאים מתלוננים על זה שאין כסף. בגלל זה גם הרבה מנסים להיות הישגיים, לצאת מאיראן, להיות בנבחרות חול, בין אם זה ג'ימנסטיקה, בין אם זה כדורגל, ג'ודו, כל מה שאתם מכירים. ולכן לדעתי הדבר הזה ילך וידרדר. אנחנו עשויים... אינשאללה לא לפגוש את איראן במונדיאל הבא. מה לעשות, זה גם משאלת הלב שלי, כדי שאני לא אראה בכבוד לטובת המשטר, אבל לדעתי איראן מצביעה את עצמה בהרבה מאוד דברים. תשמעו, מזווית של האזרחים לגמרי, אתם לא מאמינים, אתמול פורסם שהשכר של המורים והפועלים באיראן הוא מתחת לשכר המינימום. אתם יכולים לדמיין דבר כזה? שמישהו מקבל פחות משכר המינימום? אז הספורטאים יקבלו יותר, קצת, אבל כמה? איראן לא יוצאת באמת מנצחת מהמלחמות שהיו, היא באמת בשן בעין. לכן אני חושב שגם התחום הזה הולך להיפגע.
1: כן, מתברר שה-24 או 27 מיליארד דולר שמוקפאים בקטר ובאמירויות אחרות, זה טיפה בים מה שהם צריכים.
0: כן, נכון, נכון. אגב, גם אם זה יגיע לאיראן, אתם יודעים טוב מאוד לאן זה הולך. איזה כמה מיליארדים לחיזבאללה, לצפון שלהם, כאילו, לשיקום של חיזבאללה, לעוד טילים. השמדנו להם, מתוך 150 אלף, השמדנו איזה 120-130 אלף. הם חייבים לשקם, הם חייבים לתת מזכורות. הם אפילו רוצים לתת מזכורות לחמאס, אתם לא מאמינים. הם רוצים אפילו להכליל את חמאס בתוך הפסקת האש הזאת. גם את הטרור של משמעות המהפכה בתוך הבית הם צריכים לשקם. את תוכנית הטילים הם רוצים להרחיב יותר. אז תשמעו, דולר אחד הציבור האיראני ולא הכדורגל האיראני לא יראו מהדבר הזה. הם ממש באובססיה עכשיו, איך הם הורסים עוד יותר לישראל.
2: איך התרשמתם באמת מהנבחרת האיראנית? עוד פעם, אתה צודק, קוף שניו זילנד לא משהו, הם כבר היו על סף הפסד?
1: אני אראה אותם מול בלגיה, ומול, אחר כך מול מצרים.
0: נכון.
1: ונראה מה הם מסוגלים. אני זוכר את הקרבות שלהם נגד ארצות הברית, כמו שבני ציין...
2: סבתי, אני חייב לספר לך ולקוף. הקיצר, 2006, בנירנברג, המשחק השני היה במונדיאל, שזה מה שנקרא משחק הפתיחה של נבחרת איראן, נגד מקסיקו. הפסידו 3-1, ואז חדר היינו ערים תאומות של נירנברג. אז ראש עיריית נירנברג היה אולריך מאלי, וראש הקהילה היהודית ארנו אמבורגר, ואנחנו מחדרה מקבלים זימון, כי אז היה את אחמדינג'אד, שאמר למחוק את מדינת ישראל, נכון. בטח סבתי זוכר, וכותרות, ונסע יעקב אלון, נכון. שידורים מיוחדים, אתה זוכר, אמר למחוק את מדינת ישראל,
0: נכון, נכון.
2: ואני אמרתי, אני עושה משחק למען השלום, עיריית חדרה נגד עיריית נירנברג, לפני משחק של המונדיאל, סגור, היינו 21 יום בנירנברג, ואז וואו. קיבלתי מאולריך מאלי, כרטיס למשחק, איראן נגד מקסיקו, אגב, נגמר 3-1 למקסיקו. יופי, אתה יודע מה עשיתי?
0: זה מה שמגיע להם.
2: סבתי, אתה יודע מה עשיתי? שמתי טייץ בטייץ שלי, שמתי דגל ישראל, שמתי דגל של המדינה שלנו בטייץ, ואיך שיש את ההמנון האיראני, סבתי, קמתי עם הדגל. קמתי עם הדגל, עכשיו כל המצלמות, אז אני לוקח אותך ל-2006, אתה זוכר את המצלמות של הזום, שהיה מצלמות של ה-300 מטר קדימה.
1: 2006 היינו כאן במלחמה.
2: יפה, תקשיב, כל העיתונים בעולם, אני אשלח לך טורונטו, ארצות הברית, צילום שלי, עם הדגל, ובידיעות אחרונות, עם הדגל האיראני, בכל שאני עומד עם הדגל האיראני. עכשיו תשאל, סבתי, מאיפה צברתי את הביטחון הזה? כאילו לעשות דבר כזה, מעבר כאילו לאקט שאמרתי, יאללה, נעשה אקט, הוא עושה עלינו אחמדינג'אד, מצא עם מי להתעסק איתי, הוא יכול להתעסק בפרובוקציות, בוא, עם כל הכבוד. הלכתי יומיים לפני כן בנירנברג, סבתי ופגשתי את כל הסטודנטים האיראנים.
0: נכון.
2: תשמע איזה אנשים, איזה אנשים, איזה נאורים, איזה חכמים.
0: הגולים הם אנשים טובים,
2: מה זה, איזה נשים יפות, חכמות. ואנשים, זאת אומרת, וישבנו, אז הייתי עם שולם שבר, זיכרונו לברכה, ששולם שיחק עוד במשחק המפורסם עם 100,000 צופים באיראן, שהם רקו ברגליים, שהפסדנו משער של יצחק שום. ושולם פגש שם את הבלם ששמר עליו, שהגיע באיראן, תראה על איזה ימים אני מדבר איתך, אבל איזה אנשים נפלאים האיראנים. תקשיב, אמרתי, בוא נה, מי יכול? ובתוך המובלעת, בתוך הקטע של הקהל האיראני, קמתי עם דגל ישראל. ורוצה שבא, קוף, הם לא שונאים אותנו. הם לא שונאים אותנו. הם לא שונאים אותנו.
1: אבל 30% שם עובדים אצל משמרות המהפכה, הם פוחדים לדבר.
2: אבל יש את ה-70%.
0: הם בסוף יקומו על המשטר הזה. הם בסוף יקומו, כמו שקמו במחאות שלהם, מי הרעב, מי הפוליטיקה, מי הדעות, מי הדיכוי, מי הבנות. בסוף יש כל כך הרבה סיבות, לא רק בינואר ראיתם את האיראנים, לדעתי אנחנו נראה ואנחנו חברים טובים, ואתמול גם באצטדיון הרבה הגיעו עם דגלי ישראל גם כן, והדגל האיראני הישן, והרימו ביחד. אני חושב שבסוף בסוף מה שיפתור את הבעיה פה באזור הזה, זה חברות שלנו יחד עם העם האיראני, ועוד יום אחד יהיה שנשחק איתם גם משחק חיובי ומשחק טוב.
2: קוף, את האמת, משחק קובע איראן נגד מצרים, טוב, את מי אתה? את האמת. טוב, את מי אתה?
1: מצרים.
2: מצרים? זאת אומרת, אתה תרצה שמצרים? כן?
1: אני, תראה, חבל לי לפגוע בספורט.
2: כי אתה יודע שיכול להיות משחק ארצות הברית נגד איראן.
1: נכון.
2: לפי הגרלה. סבתי, אתה יודע שזה יכול להיות.
1: כבר ראינו, ראינו כבר...
2: כן, אבל עכשיו, בואו.
0: עכשיו זה זמנים רעים, כן, כן.
1: הנה, המצב הוא כזה מ-79. עזוב את המלחמה הנוכחית. אני אומר עוד פעם, אני לא חושב באמת שלתת איזה גאווה לשלטון שם, או סיבה להתגאות בה, זה העיקר.
2: אני אגיד לך, סבתי, לא פלא שהאיראנים כאלה חכמים, בוא, אנחנו מדברים על 7,000 שנה, הם כאלה חכמים, כי כך לדוגמה את ההסכם, עם כל הרעש הגדול, וואלה, קיפלו את טראמפ, ו7,000 כמו טראמפ, לצערנו, ואיך אומרים, עם כל הצער שבדבר, תראה איך בשקט, בתזמון, בקלאס, יודעים איפה נקודות תורפה, תראה את ההסכם בסופו של דבר, איך אומרים?
0: הם מצאו את הפסיכולוגיה יותר חשוב מהטילים.
2: בפסיכולוגיה, בדיוק, תראה בפסיכולוגיה מה שהם עשו, מה לעשות? קשה.
1: אנחנו אבל ידענו שזה יקרה.
2: בסדר.
1: כולם פה בישראל.
2: יפה, אבל זה היה ארצות הברית מול איראן, אנחנו לא כל כך פקטור, ומול ארצות הברית קיפלו אותם. עשו בית ספר, זה משפיע עלינו ומשפיע על ביבי, אבל עשו בית ספר. מה לעשות, סבתי? חייבים להגיד את האמת. אתה יודע, אין אמת אחרת בקטע הזה.
0: בגלל זה אני סומך על העם האיראני שיקום ויקה במשטר של עצמו וישחרר גם אותנו וגם אותם מה...
1: אני לא יודע אם יש להם את הכלים, בני.
0: יש, יש. כמו ש... 70% זה לא מעט. זה כמה עשרות מיליונים וגם יש כאלה...
1: לא, אני אומר, את הכלים מבחינת נשק להתמודד.
0: יתמודדו, תאמינו לי, יש כל כך...
1: בהתקוממות האחרונה.
2: כן.
0: יש כל כך הרבה נשק לא חוקי באיראן, ופשוט מישהו צריך לארגן אותם, הם מאוד צייטנים. טראמפ אמר להם לשבת בבית, הם ישבו בבית. אם מישהו היה יוצא בעל שיעור קומה והיום אומר להם תצאו, הם היו יוצאים והכל היה מצליח. לצערי, החשיבה היא הייתה של עד אמצע, לא עד הסוף. עשו עבודה, חצי עבודה כזאת. אז אני מקווה, פשוט מקווה שפעם הבאה יהיה מישהו יותר רציני.
2: יפה. סבתי, הרבה הרבה תודה שהצטרפת.
0: תודה, תודה לכם, ריגשתם.
2: ביי, להתראות.
0: להתראות.
2: ואפרופו, החלק האחרון, עכשיו קוף ממשיך, יש עוד סדר יום עמוס, עוד מעט הוא גם עם אריה אלדד האגדי, פרופסור אריה אלדד האגדי, ואז גם איראן והכל, ואנחנו מיד לאחר החסויות מצרפים אלינו כאן לאולפן, את האחד והיחיד, מאור קנדיל, עם פאנל שלישי, הרבה דברים אמרנו, ערבובים, ועכשיו תוספת ערבובים.
1: אני לא תערבב אותו.
2: והרבה, קנדיל, אתה לא מבין כמה הכנתי, רוצה את הכותרות? קוף, רוצה את הכותרות לקנדיל?
1: אני רוצה לפנות לבקר המדינה על ה-21 יום בנירנברג. כן. חמושה.
2: אתה צודק, אבל יש חוק התיישלות, בגלל זה אני מספר את זה. קוף, תקשיב, זה מאסר עולם על תנאי. קוף, אתה צודק, אתה לא מבין, אני אספר לך את הסיפור, כמה הוצאנו ממועצת העיר על המון כלום והרבה שום דבר, ובסוף המשחק למען השלום שיחקנו בגן יהושע. וצילמנו, תקשיב, ובאו עובדים, תקשיב, אתה לא מבין. ואז היה גם הסיפור הזה עם שולם שהזמר, שהבלם שמר אותו, זה סיפור שמכרתי לאלדד בק, שבוא נגיד לא בלם ולא זעזועים. קוף, אתה לא מבין. אבל רגע, אני חייב להגיד לך את הכותרות לקנדיל לפני שאנחנו יוצאים לחסויות. תקשיב מה הכנתי לקנדיל.
1: כן.
2: רגע, רגע, רגע.
1: הנה הוא פה, עושה סטרצ'ין על הקו.
2: עושה סטרצ'ין על הקו. הכנתי לו ככה. האם יוג'ין אנסה הוא רכש נכון של אלמוג כהן וביתר ירושלים? ההחלטה...

0: ההחלטה שצריך לקבל דור מיכה, ברק יצחקי אפילו לא הוציא הודעת תודה ופרידה מבית ירושלים, האם הוא טועה באקט הזה. מכבי תל אביב עדיין בלי מאמן, האם זה ישפיע על העונה הקרובה?
1: כן.
0: יפה. באר שבע מחקה את אליאסי והולכת על וולף ומרציאנו, האם זו כפיות טובה?
1: לא יודע אם כפיות טובה, אני חושב שהיא טעות מקצועית.
0: ניר ביטון, צרפת יואטפלד, מה עם אשדוד שלא הודיע רשמית על מאמן? אתה אומר מאמן לא חשוב בטח תגיד, לא, שלא חשוב כי ג'קי הוא המאמן. ימצאו בטוח בסוף. רב הנסתר על הגלוי, קשור אליך, מי עומד מאחורי אבי יחיאל? בואו נה, צריכים לדעת, צריך שקיפות בכדורגל.
1: שמעתי היום, הוא ומשה ברקת, כאילו הולכים עם הם אחראים ל...
0: לא, אבל מי עומד, לא, הוא אומר, יש שניים שעומדים מאחוריי, הם לא רוצים לחשף, הכסף שלהם, רק בוועדה נחשוף אותם.
1: בוועדה חייב.
0: בוועדה חייבים.
1: תן לי זמן, אם יהיה כסף או לא יהיה כסף.
0: נכון.
1: אנחנו לא בודקים.
0: יפה. שאלה האחרונה שתוצב בפני קנדיל, האם גיא בדש ואריאל שלום הם שחקני חיזוק או עיבוי להפועל פתח תקווה? אני אומר עיבוי.
1: אני אפילו לא יודע אם עיבוי.
0: אפילו לא עיבוי. יפה. אז באמת, קוף...
1: כי הצטרכו שמה... בוא נאמר, בינואר יגיע עיבוי.
0: אז קוף אכזרי, אולי... או אכזר, וקנדיל אולי יהיה יותר רך, אבל לא יעזור לו, כי אנחנו כאן עם פאנל נרחב, קוף הרבה הרבה תודה. קוקי חסויות, וקנדיל כבר מחובר.
2: של הכדורסל הישראלי. איזה יופי של מעלם מדף השיגעון.
3: לא מצטוף כדי זה דעה.
2: בוודאי ובוודאי.
3: קל לעטוף בשיגעון. ניצחון.
4: ליגת העל בכדורסל. סדרת הגמר, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. החל מהערב ב-8:50, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: טוב לדעת, מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים הוא הגרמני מירוסלב קלוזה. הוא קבע 16 שערים בארבעה טורנירים שונים. הוא שבר את השיא הקודם של רונלדו הברזילאי עם 15 שערים. כי טוב לדעת.
4: עידן חדש בחדרה יוצא לדרך.
7: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
8: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
9: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל, רואים רחוק.
11: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
12: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
13: You have to use an opener.
14: Well, you don't have to.
13: Tuber, open for fun.
15: עכשיו בנאוטיקה. קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
16: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו שזה חם. מותח.
0: אז בהמשך השעה הקרובה, בעקבות הדברים המדהימים חסרי התקדים של האחראי על החקירה של אותו שחקן שחשוד בהטיית משחקים והימורים לכאורה, ניתן לקרוא עכשיו גם באתר ערוץ הספורט, באמת דברים מדהימים. תהיה איתנו גם עורכת הדין של השחקן החשוד, זה בהמשך השעה הקרובה, אבל כפי שאתם רואים, מאור קנדיל מצטרף אליי, אנחנו עם פאנל שלישי, וכמובן אין פאנל שלישי בלי יובל נעים האגדי, שנמצא איתנו על קו הטלפון. אהלן יובל!
17: אהלן, צהריים טובים.
0: אחלה, התפנית אלינו לשעת ערבובים נעימה, ובואו נתחיל תחילה בסוגיה הזו, יובל, האם יוג'ין אנסה הוא רכש טוב ונכון של אלמוג כהן וביתר ירושלים?
17: בדרך הקל, לקחת שחקנים שמכירה, קשה מאוד להביא שחקנים כרגע לארץ. יוג'ין אנסה שחקן טוב, שחקן ליגה טוב, אבל אני חושב שיש הבדל גדול בין להיות כוכב באשדוד לבין להיות שחקן מוביל בביתר ירושלים. אני צריך לחכות ולראות.
0: מה אתה אומר קנדיל?
18: יוג'ין אנסה, מבחינתי אני חושב שחקן חיזוק משמעותי מאוד לביתר, אם הוא יירשם ישראלי עוד יותר, אבל שחקן התקפה שהם צריכים, כמובן אחרי שעזבו אותם שחקנים, יכול לשחק גם כנף ימין, גם כנף שמאל, גם חלוץ, יכול להשתלט על הרבה עמדות בהתקפה, ביתר צריכה סגל רחב, אם זו קבוצה שרוצה לרוץ לאליפות, צריכה סגל רחב.

0: הוא יכול להיות משמעותי.
1: תראה, אני אגיד לכם, אני אף פעם לא מתרשם ולא קוטל ולא סותם את הגולל על שחקן שירד ליגה. כך גם לגבי מאמן. יוג'ין לנסה אמנם ירד ליגה עם אשדוד, אבל הוא היה כמו יחיד סגולה. השאלה...

0: קבינט רק לדבר אחד אחרי השנה הזאת, לקחת אליפות, אני לא בטוח שהוא...
1: יובל. חבר'ה, רגע, שנייה. חבר'ה, תשפרו בבקשה את הקו עם יובל. ביקשתי את זה לפני כן. בואו ננתק רגע את יובל וננסה לשפר את הקו, כי ככה לא נוכל לנהל שיחה. ביקשתי את זה עוד לפני כן. אי אפשר ככה לנהל שיחה. כן, קנדיל. ינסו לשפר את הקו עם יובל.
2: אני כמוך, אני חושב שהוא משמעותי מאוד לבית"ר. יכול להיות משמעותי מאוד, שחקן שמכיר את הליגה ויודע לאן הוא בא במדינה כמו שלנו, שדברים נזילים וקורים, וזרים רוצים לעזוב וללכת ולבוא. חושב שיכול להיות משמעותי מאוד בבית"ר.
1: מבחינת לחץ, זה שחקן שלוחץ, זה שחקן דינמי.
2: אלמוג ידרוש ממנו ויוצאים ממנו.
1: לא, אתה יודע, דבר ראשון, האם זה תבוע בו, עושה לי רושם שכן. כי אני גם בבאר שבע וגם באשדוד וגם לאורך כל הקריירה, זאת אומרת, הפוטנציאל תמיד קיים. הוא כן שחקן בפרופיל גבוה.
2: עשה דברים יפים גם בבאר שבע, הוא שחקן שכן מתאים לקבוצות גדולות. אין לך יותר מדי מה להביא. אתה יודע, יצא לי להתעסק בזה קצת בשבועות האחרונים, בשחקנים, אין איזה משהו יוצא דופן. להביא שחקן שמכיר את הליגה ומכיר את מדינת ישראל, זה יש לזה יתרונות משמעותיים. גם אם הוא יהיה פחות טוב, אני מאמין שאלמוג יכול להוציא ממנו, כי את העוצמות, את המהירות, את הכוח יש לו, הוא ילמד אותו להיות הכי מחויב שיש, כי אם לא, הוא לא ישחק. ואני חושב שיכול לעשות דברים
1: לכם. לכאורה, לזרוח והכל, אבל בוא ניקח כרגע בקטגוריה של זר. העניין זה מה אתה מביא על ידו. זאת אומרת, ביתר תהיה חייבת להביא 9 תותח, 9 שחקן, מה שנקרא, כי יש לה את כל המעטפת.
2: חייבת לפגוע בתשע, חייבת לפגוע. עכשיו, איך שאני מסתכל על כל התמונה הכוללת, מכבי חיפה עכשיו תבנה את עצמה, מכבי תל אביב עדיין אין מאמן, באר שבע אחרי מוקדמות ליגת אלופות, אם לא יעשו קמפיין, יכול להיות שבנטורה, קנגו יעזבו, ביתר פייבורית מספר אחת לאליפות, מבחינתי, הבסיס שם חזק.
1: זאת אומרת, אתה אומר, ביתר היום...
2: הבסיס שם חזק מאוד, חייבים ללכת
1: לאליפות. אתה אומר, היום, כרגע, נכון לזמן המדף הזה, ביתר מומדת מספר אחד עבורך לאליפות.
2: נכון לרגע זה, כן.
1: מה אתה אומר, יובל? יובל? יובל? טוב, חבר'ה, בואו... שיגעתם לנו את השידור? כן.
2: אם ביתר פוגעת בחלוץ, חייבת לעשות את הקפיצת מדרגה משנה שעברה במקום אחד למעלה. חייבת גם להציר על זה מההתחלה לדעתי.
1: שזה אומר... 9 תותח.
2: 9 תותח, יוג'ין אלסה, יש אצילי, צד ימין, שואה, אם יישאר צד שמאל, למרות שלפי מה שאני יודע, לא כל כך, אם היו יכולים למכור אותו, היו מוכרים אותו.
1: כן.
2: אם אלמוג יכול למכור אותו, הוא מוכר אותו, ובגלל זה גם הביאו את יוג'ין אלסה לגיבוי, במקרה ששואה יעזוב, יוג'ין אלסה ישחק כף שמאל, אצילי צד ימין, והם צריכים לפגוע בחלוץ שובר שוויון.
1: שזה העניין.
2: שזה הנקודה.
1: שזה העניין. הוא צריך לשים את כל הג'טונים, אתה אומר על חלוץ.
2: חד משמעי.
1: מבחינת...
2: חד משמעי.
1: כן, ועוד מגן, אבל קודם כל חלוץ.
2: חלוץ חייב לפגוע בחלוץ. בלי חלוץ, השנה עם ביתר עם חלוץ, היא לוקחת אליפות.
1: לוקחת אליפות.
2: איגור זלטנוביץ' איסט, נמצאים בביתר, הם אלופים.
1: בוא נדבר על ההתלבטות של דור מיכה. אתה מאוד קרוב אליו, זו התלבטות אדירה. הבן אדם בן 34, צומת דרכים, קריירה מפוארת, שיחק בכל הקבוצות הגדולות, באר שבע, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, חווה אין ספור ריגושים, לקח כל כך הרבה תארים.
2: הכל מה.
1: בגיל הזה השאלה, מה עושים עכשיו?
2: לפי מה שאני יודע, יש לו 3 קבוצות שרוצות אותו מאוד, גם הפועל רמת גן, גם בני יהודה וגם אשדוד. אני לא יודע אם הוא ירצה לרדת בכל מקרה לליגה הלאומית, זה משהו שתמיד יש לך חששות, במיוחד אחד שעשה קריירה כזאת עם מכבי תל אביב וביתר ובאר שבע וחול ועשה דברים, לרדת לליגה הלאומית לפעמים זה קפה, אני יכול להיות שזה יהיה הנקודה שהוא יגיד, אוקיי, אני הולך להפועל רמת גן. ואשדוד ובני יהודה, אתה יודע, כל אחת מהם רוצה אותו כי גם יש ליגה לאומית וזה שובר שוויון בליגה הזאת.
1: תראה, על פנה, בגיל 34, התפיסה המרכזית, המרבית, אני רוצה למקסם את הקריירה. זאת אומרת, כן, אני בכוח יכול לעשות עוד 2-3, ואז גם אתה רוצה את החוזה ארוך טווח. אתה רוצה את האתגר. עכשיו, הוא בא מהסכולה של כדורגל, שאין לו סיכוי להצליח אם הוא הולך להפועל רמת גן. זאת אומרת, הוא לא יכול, הפועל רמת גן ליגת העל, נכון? יופי. הוא לא יכול להצליח בהפועל רמת גן בליגת העל, כי הפועל רמת גן מטבע הדברים תשחק רק הגנתי, רק מתפרצות ומעברים, וזה לא דור מיכה. מעבר כמובן...
2: הוא צריך קבוצה שולטת בקצב.
1: יפה, מעבר לזה שנגיד מסיידגו מביא אותו, ואנחנו מכירים בסטטיסטיקה שאין סיכוי שמסיידגו גם מסיים את העונה. הפועל פתח תקווה, זה נחמד, אבל זה הצעה כספית מאוד נמוכה, וזה חוזה אך ורק לשנה. הרצון שלו מכבי פתח תקווה, בוא נגיד שהוא וזיו אריה לא הולכים ביחד, כי גיא בדש אפילו טיפה בפורמה יותר, וראינו מה קרה ואת ההתרסקות של בדש בהפועל ירושלים, אז לא נראה לי שזיו אריה יסוס וירצה את דור מיכה.
2: ויש לנו... בדש בהפועל פתח תקווה.
1: יפה, ובדש בהפועל פתח תקווה.

0: פתח תקווה. לא, אמרתי בהפועל ירושלים. לא, דור מיכה רוצה מכבי פתח תקווה. יפה, אבל מכבי פתח תקווה, אתה לא יכול ללכת שזיו אריה מאמן שם, כי תראה מה קרה לבדש עם... אתה לא יכול.
1: לא יכול.
0: זה לא הולך ביחד. יפה, אשדוד, אשדוד, זה מה שנקרא כמו פרווה לרוחב, ולכן אם אתה שואל אם אני דור מיכה, הולך לבני יהודה.
1: גם אני
0: עכשיו, מי כמוך, אז בוא תסביר, כי מי כמוך גם בא מבני יהודה.
1: בני יהודה קבוצה שתשלוט בקצב, הדברים, אתה יודע, הסדרה קצת מה שהיה, הכל יצא מפרופורציות, זה לא מה שקורה עכשיו, יש סדר במועדון, ואלי מנהל הכל. אבל עכשיו, דור מיכה צריך לחתום בבני יהודה, לפי דעתי האישית. עכשיו, אתה יודע, אני לא צד בעניין.
0: לא, אנחנו אומרים את דעתנו, אנחנו לא דוברים שלו.
1: רק דעתי האישית, למה? תשאל אותי, למה בני יהודה קבוצה שישלוט בקצב בליגה הלאומית? הוא צריך קבוצה כזאת שישלוט בקצב? הוא יכול להראות את היתרונות שלו, הוא לא שחקן עכשיו שירדוף אחרי קשרים וכנפיים וירד איתם עד הסוף. בני יהודה קבוצה שישלוט בקצב, אלי ייתן לו שם את כל הקרדיט, ידע לנהל אותו נכון. ומהפועל רמת גן קבוצה עכשיו התחיל לעשות הגנה, וגם אשדוד, וגם זה שעה נסיעה, וזה גם שיקולים.
0: תראה, זה פעם ראשונה בקריירה לרדת לכאורה ליגה, לדור מיכה בפרופיל הגבוה ביותר בגיל 34. ובכל זאת שמובטח לך גם חוזה לעונה הבאה, הקטליזטור, המוטיבציה, להעלות את בני יהודה ליגה. עכשיו הוא בא ממועדונים עם אדרנלין, ומי כמוך יודע שבבני יהודה יש סופר אדרנלין, סופר קל, וזה גם משהו במשוואה. בוא, זה לא אסון, יותר טוב אפילו מהצעה מקפריסין.
1: לא, לא, קודם כל זה לא משהו שהוא רחוק מהמציאות, אם יפול איזה משהו מקפריסין, אני כן רואה אותו הולך לשם, אבל מבחינתו, אם יש לו בני יהודה, הפועל רמת גן או אשדוד, צריך להיות בבני יהודה חד משמעי. חד משמעי, יש קהל טוב, יש אנרגיה, כל הזמן הקבוצה יוזמת, שחקת כדורגל. אם עכשיו הוא יבוא והתחיל לעשות הגנה ועל ירידה, ואתה, כמו שאתה אומר, מסי לא בטוח יישאר, וזה מאמן שמביא אותו, ואחרי זה דברים יכולים להסתבך. בני יהודה רוצים אותו, ואם הוא מעלה את בני יהודה ליגה, זה עוד משהו גדול שהוא עשה בקריירה בנוסף לגביעים באליפות, ומשהו ייזכר שם.
0: יובל, מה אומר?
2: קודם כל, ההצעה מבני יהודה מאוד מפתה, אבל אם תיקח את השחקני העבר, שחקנים מפחדים מאוד לרדת לליגה הלאומית, ואני מבין אותם. בליגה הלאומית זה כדורגל אחר, זה שעות אחרות, זה הרבה יותר קשה. אני לא רואה אם יש לדור מיכה הצעות מליגת העל, שלוקח את ההצעה מ...
1: גם אם זה הפועל...
0: לא, אתה ממליץ, עזוב, אנחנו לא... יובל, אנחנו אומרים את דעתנו, דור מיכה, ההחלטה שלו פחות מעניינת אותנו, אנחנו מדברים מקצועית כפרשנים, מה היית ממליץ לו? איך אתה רואה את הדבר?
2: אני באופן אישי, אני חושב...
0: לא רוצה לנחש מה הוא ייקח, זה הוא לא מעניין.
2: אני באופן אישי חושב שההצעה מבני יהודה היא הצעה טובה, קבוצה שלפחות על הנייר יכולה לעלות ליגה, ואז הוא ימשיך את השנה הבאה בליגת העל, אבל מניסיון אני אומר לך, ששחקנים בליגת העל, ברגע שיש להם הצעה מליגת העל, הם לא ממהרים לרדת לליגה הלאומית.
0: זה בטוח, אבל אני אומר מקצועית שאנחנו פורסים את הכל. קנדיל אומר חד משמעית, קנדיל אומר חד משמעית, לדור מיכה, לא חשוב מה יש לך, קח את בני יהודה. אתה מעלה אותה ליגה, יש לך חוזה עונה הבאה ליגת העל, יש לך משהו שתוכל להכניס לרזומה, יש לך משהו של אדרנלין, באת ממועדונים עם קהל, פה יש קהל אדיר, קנדיל שבא מבני יהודה, אומר לו, קח את בני יהודה. מה אתה היית מייעץ לו?
2: הייתי מייעץ לו, גם בני יהודה, גם אפילו אם יש לו הצעה מקפריסין, לצאת בקפריסין בגיל כזה, ברור שזה לא יהיה מאחת הקבוצות הגדולות בקפריסין, אני חושב שזה מיותר, בני יהודה לדעתי כרגע, בסיטואציה הנוכחית, זה ההצעה הכי טובה.
0: זאת אומרת, אתה ממליץ לו, אתה אומר, עדיפה בהרבה מהפועל רמת גן. זאת אומרת, עדיפה בהרבה מהפועל רמת גן, זה מה שאתה אומר.
2: הפועל רמת גן על הנייר, הפועל רמת גן עומד קבוצה בליגת העל, אבל הנייר, אם עומדת מספר אחד לירידה, אני חושב שיהיה לה קשה מאוד להישאר בליגה, ועדיף להיות קבוצה שמומדת לעלות משהו, קבוצה שמומדת לרדת.
1: נקודה חשובה, בהפועל רמת גן גם אין כלום, יש להם שם ארבעה שחקנים, צריכים להביא 20 שחקנים לפחות.
2: אני יודע, אני מסכים איתך, וגם קשה מאוד להביא שחקנים, כי אין שחקנים.
1: בדיוק.
0: ואיך שלא תסובב את זה, הם בטוח ישחקו כדורגל הגנתי. עכשיו, אני חושב על זה, בוא, ראיתי דור מיכה רק 20 שנה, הוא יכול לשחק כדורגל הגנתי, הוא יכול לשחק כשהכדור לא אצלו רק על מתפרצות ומעברים, הרי בטוח, אנחנו גם מכירים את מסי, הם ילכו אחורה, מטבע הדברים, לגיטימי, ולכן זה לא דור מיכה, זה משהו שכאילו הוא יכול לעשות איזה שנה מקרית, ונגמר הסיפור. בני יהודה באווירה, באדרנלין, מסביב.
1: מועדון תוסס וחי, כל ניצחון שם כאילו לקחת אליפות.
0: אבל יובל...
2: אתה רואה שהוא לא
0: ממהר
2: לחתום
0: בבני יהודה. לא, ברור. נכון, השאלה מה ליגת העל, באיזה קבוצה ליגת העל? הרי הקבוצות הגדולות סגורות בפניו, כל הקבוצות הגדולות וגם בלבל השני. ראינו מה הוא עבר, יובל, עם רוני לוי בבאר שבע, זה לא משהו לספר עליו הביתה, כי נתן, זה יכול להיות אטרקטיבי, אבל אני לא רואה בגיל 34 את נתניה. הפועל חיפה עם סילבה זה אותו דבר, זה כמו הפועל רמת גן, רק עם טיפה יותר כסף. זה קודם כל הגנתי. פה אנחנו מדברים על בן אדם שרוצה למקסם קריירה. הוא בן 34 והוא רוצה לשחק עוד שנתיים, שלוש. העניין יובל, עד כמה זה טראומה? וקנדיל, תגיד אתה, כי גם לדעתי אתה חווית טראומה, הירידה הזו מהטופ של ליגת העל פתאום לליגה הלאומית. בוא, עד כמה שאתה, מה שנקרא, ניטרלי ואוהב את דור מיכה, גם עליך ראיתי שזה לא פשוט בכלל.
1: קודם כל זה לא פשוט. אני, קודם, אחרי, לבוא ממועדונים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, להגיע לבני יהודה, זה לא קל, אבל אמרתי לו את זה גם, ודיברתי איתו, שמתי לו את כל הדברים על השולחן, אמרתי לו מה שאני חושב. ההתחלה היא קשה בכל מקום, במיוחד שאתה בא, ואתה דור מיכה, זה לא אני, עם כל הכבוד, דור מיכה זה דור מיכה. ושאתה בא למקומות כאלה, השבוע, השבוע, שבועיים הראשונים, צריך להסתגלות, צריך להבין את הסיטואציה.
0: תראית מה יובל אמר, שיובל מאוד מנוסה, יובל אמר, פתאום יום שישי, שזה אחרת לגמרי מהקטע של שבת, יום שישי בצהריים, שעה שלוש.
1: אתה צריך להסתגל ולהתאים את עצמך, והוא יעשה את זה. השבועיים, שבוע ראשונים יהיו לו קשים בכל מקום, גם אם יחתום בפועל רמת גן וגם בבני יהודה. אני חושב שהתנאים בבני יהודה והכל זה ליגת העל לכל דבר. אז כאילו מבחינת התנאים זה לא משנה לו הפועל רמת גן או בני יהודה. אני שוב אגיד, בני יהודה בשבילו מרגיש לי תפור. גם גולן בני חתם עכשיו, יכולים לשתף פעולה ביחד, מרגיש לי זה משהו יכול לעבור.
0: כן, בסגל זה סגל עדיין. שיובל, מה, זה שונה עם בני יהודה בכל מצב קבוצה ש-70% מהמשחק נגד כל יריבה מחזיקה בכדור. אז זה טוב לדור מיכה, שיטת משחק כזו.
2: זה טוב לדור מיכה, וגם אפשר לשחק 50-50, לדעתי פעם שחק מספר 10, שחק 50-50. אבל אתה יודע, הקושי הגדול של דור מיכה זה, הוא מנהל את המשחק בקישור, הוא מעביר את כובד המשחק מההגנה לקישור ההתקפי ולחלוצי. אבל כמו שאמרתי, משחקים בשמונה בערב בפומפיל ביום שבת, ולשחק ביום שישי בשעה שלוש, זה עולם אחר, זה כדורגל אחר, זה הכל אחר. הוא חזק מנטלית בראש, הוא יכול לרדת מהמקומות הגבוהים שהוא היה. וקנדל דיבר על זה, להגיע ממכבי חיפה, מכבי תל אביב, או הפועל באר שבע, או בית"ר ירושלים, לשחק בליגה הלאומית בשעה שלוש, זה דברים קודם כל מנטלית מאוד מאוד קשים. ואם דור מיכה בנוי לדברים האלה, הוא מתכונן לדברים האלה, אז
0: לדעתי
2: יותר ללכת על זה.
0: ללכת על בני יהודה, כאמור, בשבוע הקרוב הוא יקבל את ההחלטה. בואו נעבור, יובל, לנושא אחר. אני אומר שברק יצחקי שיחק על כל החזיתות, בסופו של דבר ברמה האסטרטגית לכאורה, השאיר דלת פתוחה בביתר ירושלים, מה שנקרא לא פוצה פה, לא מדבר, באיזשהו מקום הוא פחד מהעתיד של ביתר ירושלים, הוא זה שלא רצה לאמן בביתר ירושלים, אבל אני אומר שזה שיח חוצפה, וברק יצחקי הוא חוצפן, כי אתה לא יכול אחרי עונה כזו, וקהל כזה אדיר שתומך בך, לא להוציא הודעה מטעמך, לפחות להודות לקהל, להודות על העונה הזו. אני חושב שכל יום שעובר לא עושה טוב לברק יצחקי בקטע הזה. ראינו ושפטנו, יובל ואני, קשות ורבות השבוע את הקטעים של קובי רפואה עם אלי רנובד, גם מוגשה תביעה בנושא, הכל טוב ויפה, אבל יש גם את הצד השני. מאמן צריך להוקיר תודה, אפילו לא למערכת, לקהל, להוציא הודעה מבחינתו.
1: מוזר לי מאוד שהוא לא עשה את זה. מוזר מאוד, כאילו מרגיש שיש שם עוד משהו מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים. למה לא להיפרד מהקהל? למה לא תערכה? עשית עונה גדולה, הכל. אתה רוצה גם להשאיר דלת פתוחה, תיפרד מהקהל, תאריך. כל מי שהיה שם בשבילך, כי גם היו שם גם תקופות לא פשוטות. מוזר מאוד, לא מצליח למצוא סיבה למה הוא לא עשה את זה.
0: גם אני לא. יובל?
2: כן, אני חושב שברק היה צריך להיפרד, גם אם לדעתי זה נגמר רע מאוד מבחינת המערכת. ברור לכולם שברק לא קיבל את הערכה שהוא חושב שמגיע לו, גם מברק אברמוב, גם מאלמוג כהן. אבל אין קשר לשחקנים ואין קשר לקהל שעצפו אותך בעבר במשך כל השנה. אני חושב שברק יעשה טוב אם יוציא הודעה כמה שיותר מהר לגבי הקהל והשחקנים.
1: יותר מהר כבר לא יהיה.
0: בדיוק, אני חושב שזה איבד אפילו מהטעם. אני גם מאוד מאוד מופתע, אני לא יועץ של ברק יצחקי. אני יכלתי לרשום לו את זה, אני ברמה האישית מאוד מאוד מאוד אוהב אותו. יכלתי אפילו לרשום את זה, אבל אני משוכנע שכמו שקנדיל אומר, זה משהו שיש פה איזה מרכיב או משהו נסתר שאנחנו לא יודעים, כי הוא איש מאוד אינטליגנט, זה בטוח עלה על הפרק. אלה מוצאים הודעה, ברק אברמוב ואלמוג כהן. יפה, יש הודעה של וולקאם לאלמוג כהן. בוא, אתה נשאר בוואקום הזה, יובל, בלי מילה לאוהדי ביתר, שאוהבים אותך, תומכים בך. מה, כאילו, מה? תגיד לפחות תודה. תודה, תגיד תודה.
2: ברור שברק יצחקי פגוע, זה ברור לכולם.
0: אבל ממי הוא פגוע? לא מהקהל.
2: עוד פעם, עוד פעם.
0: הקהל תמך בו. לא, הוא פגוע מאברמוב. למה לדעתך? יובל, למה לדעתך הוא פגוע? אמרת הוא פגוע, במה?

0: לדעתו, לא העריכו אותו מספיק ולא...
1: מה הכוונה?
0: אתה יודע, גם ברק אברהם כל הזמן היה אומר שאלמו כהן הוא, קודם כל זה אלמו כהן, אלמו כהן, אלמו כהן, אבל באמת, שמאמן נכשל בקבוצה, באים בטענות למאמן. עכשיו, ברק יצחק יצליח בבית ירושלים, אז לדעתי הוא צריך לקבל את הקרדיט. גם אלמו כהן צריך לקבל, אבל לא, כל הזמן הוא שומע רק אלמו כהן, אלמו כהן הוא עילוי, הוא מעל הטבע, ושהמאמן עובד במערכת, שהוא שומע את הדברים האלה ולא מזכירים את השם שלו, זה פוגע.
2: יובל, אם ברק יצחקי בסופו של דבר רצה להישאר, אם העסקה הזאת נפלה לכאורה על 10,000 שקל בחודש, זה אומר שאברמוב לא מספיק רצה אותו.
1: לא, זה אומר שברק לא רצה. זה ברק יצחקי לא רצה.
3: הוא העדיף שהוא לא ייתן לו את ה-10,000.
1: אני אתייחס למה שאמרתם. דבר ראשון, אלמוג כהן לקח אותו שבכלל הוא היה פרשן בטלוויזיה. עכשיו הוא חזר להיות פרשן בטלוויזיה, הוא היה פרשן בטלוויזיה, הוא לא היה בכלל בכדורגל. אלמוג כהן לקח אותו כמאמן. את אלמוג כהן, יובל, כולנו מכירים, גם קוז'וך, גם בן אילם, איפשהו לא עבד. זאת אומרת, זה בן אדם שיורד לדשא ונמצא ומעורב, ומהשנייה הראשונה, וגם עוד עם הבוקסיס, התייחס אל ברק אברמוב כאל מעל הטבע. עכשיו, ידע את זה ברק יצחקי, זה לא משהו זר לו. אז אם פתאום, מבחינת אגו, ומשהו שהוא אמר, אני רוצה דרך עצמאית שלא ידברו על אלמוג כהן, זה משהו טיפשי ודבילי בעיניי. לא רואה מצב שלא העריכו אותו, כי רצו אותו, וההצעה שהוא קיבל, אם הוא פוצץ אותה על 5,000, 10,000 שקל.
2: אני חושב שהוא לא כזה אף על החתום שם, כי הוא לא ראה את עצמו גם שחזר את מה שהם
1: עשו. זה העניין.
2: זה רק דעתי האישית.
1: אני חושב כמוך.
2: ודעתי האישית שיש מצב שאמרו לו, ויש לו אנשים מכבי תל אביב שהוא מכיר, אמרו, אמר, מבחינת אחוזים, מה האחוזים של להגיע? גם אם אמרו לו 10-15 אחוז, אמר, אין בעיה, אני מוכן לקחת את הריסק.
1: לקחת ולחכות עד עכשיו,
2: בשביל מכבי תל אביב,
1: בשביל מכבי תל אביב.
2: הוא מוכן לשבת בבית, חכות, סול המודיאל.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר, שני דברים. האחד, אפילו אם יש אחוז אחד שבינתיים יש למאמן, ואולי זה יהיה הוא, והדבר השני, הוא לא ראה את עצמו משחזר את העונה הזו. הוא לא האמין בביתר ירושלים. אני גם חושב כמוך. הוא לא האמין בביתר ירושלים לעונה הבאה. איך אתה רואה את זה, יובל?
0: אני חושב שזה לא נפל על כסף. מלכתחילה ראית את המסע ומתן, רצו להתחיל את המסע ומתן חודש לפני זה, חודש לפני זה, ואז זה נדחה לסוף השנה. ברק אברהם, ברק יצחקי לדעתי, כבר כמה חודשים לפני ידעה שבביתר ירושלים כנראה הוא לא ימשיך. וכמו שאמרתי, זה לא נפל על כסף. חוסר הערכה לדעתו של המערכת, חוסר הערכה מספיקה. זאת אומרת, לא העריכו אותו מספיק, כמו שהוא חושב שהוא צריך לקבל קרדיט, הוא לא קיבל, אחרים קיבלו.
1: למה יובל? הוא לא יכול להגיד את הקטע הזה לא קיבל קרדיט. אתה יודע, אני לא מוצא מקום איפה הוא לא קיבל קרדיט. הפוך, אני יכול דווקא לקחת את המשתנה שאלמוג כהן, בגלל שהתקשורת כל מן יצחקי, יצחקי, יצחקי, אלמוג כהן אמר יאללה, כבר שאני אהיה מאמן, לא רוצה להתפזר ולהתחלק בקרדיטים. ברק יצחקי סופר קיבל קרדיט. ברק יצחקי הפך להיות משום דבר, שם דבר. ברק יצחקי הפך להיות אחד ממאמני העונה, מאמן מבוקש.
2: אבל
1: איך
2: שאומרים שזה לא בגללו, מאמן... זה גם בגלל אלמו. כאילו, אלמו גסה אותו את משהו. זה,
1: סבבה.
2: זה מה שמעצבן אותו.
1: יופי. אז הוא רוצה ללכת לדרך עצמאית בלי אלמוג? אחרי שנה? אבל ידעת מי זה אלמוג. כן. ידעת על הליגת. ולכן זה מאוד מוזר, זה התעורר לי החשד.
0: אבל גם במשך העונה, ובטוח שאתה יודע, זה גם במשך העונה היה הרבה חילוקי דעות.
1: אבל חילוקי דעות, יובל, זה חלק לגיטימי. בסוף אלמוג כהן אמר לברק אברמוב, תחתים את ברק יצחקי. אמר לו, תחתים את ברק יצחקי.
2: למרות הכל.
1: זאת אומרת, למרות, עוד פעם, חילוקי דעות, מה לעשות? הוא ראה את זה ככה, הוא ראה את זה ככה. אבל ברגע, יובל, שחודשיים לפני סוף העונה, נתן לו ברק אברמוב דף ואמר לו, תחתום, אתה המאמן של ביתר ירושלים, ויצחקי אמר לו, חכה לסוף העונה, אני זורם עם קנדיל, שאפילו אם יש לו פרומיל במחשבה, בהזיה, בחלומות על מכבי תל אביב, הוא אמר, וואלה, עדיף לי להיות בצד. דרך אגב, יכול להיות שהוא עשה פה אקט אדיר, אבל אני יכול להגיד לך, הוא אחד מגדולי החצופים והחוצפנים, שהוא לא מוציא הודעת תודה לאוהדי ביתר ירושלים. כי מי כמוך יובל יודע, אימנת בבית ירושלים, קיבלו אותו בצורה יוצאת מן הכלל, ליוו אותו, אהבו אותו, לפחות תודה לקהל, תגיד תודה לתמיכה, אוקיי, אתה שונא, לא אוהב את אברמוב.
0: אני מבטיח לשאול אותו, אני מבטיח את ברק.
1: לא, הוא פחות, כן, אבל לא בטוח. דרך אגב, יובל, למדת על בשרך, אל תאמין לאנשי כדורגל, לא בטוח שהוא יגיד לך את האמת, בגלל זה אנחנו לא דוברים שלהם, אנחנו אומרים את דעתנו, כי אנשי כדורגל הם מגדולי השקרנים במדינה, אז לא צריך בכלל לשאול אף אחד, כי הם אומרים מה שהם רוצים, שתעביר את המסר ועם דף מסרים, ואמרתי, מה זה חשוב? אמרנו, הלוואי, עדיף מאוחר מאשר לעולם לא.

0: אמרנו את דעתנו, בקטע הזה יש תמימות דעים, תוציא הודעה, לפחות תודה לביתר ירושלים. דיברנו יובל על מכבי תל אביב, עד כמה אתה היית מאמן, קנדיל היה שחקן גדול, עד כמה יובל העובדה שנכון לזמן מדף כזה אין מאמן למכבי תל אביב, עד כמה זה יכול להשפיע להם על העונה?
1: קודם כל, אני חושב שזה פוגע למועדון גדול כמו מכבי תל אביב, צריך פעם בזמן למנות מאמן. אני חושב שהבעיה של מכבי תל אביב היא רגע פחות במאמן, היא יותר בשחקנים ממשיכים או לא ממשיכים. כרגע על הנייר, כמו שהדברים נראים, דור פרץ יהיה בחוץ, רוי אביבו יהיה בחוץ, ועידן שחר יהיה בחוץ. זאת אומרת, שלושה שחקנים מובילים במכבי, אני לא רואה את מכבי תל אביב יכולה להתגבר על העזיבה של שלושה שחקנים כאלה, גם אם יביאו אחרי זה 4-5 זרים.
0: יובל, כן, קנדיל, אתה עברת את זה. עברת פגרה אחרי פגרה במכבי תל אביב, שהקבוצה האחרונה שמינתה מאמן זה מכבי תל אביב. עד כמה זה מקרין, ובמיוחד אחרי שיובל מדבר גם על בוקה ומבולקה עם שחקנים, עד כמה זה עלול להשפיע?
2: תשמע, ראינו הכל בכדור, קודם כל זה יכול להשפיע.
0: זה
2: ברור,
0: שראינו...
2: השאיפה של מכבי תל אביב בכל שנה זה לצאת עם הסגל מוכן למחנה. בפועל זה לא קורה.
0: עד כמה עובדה לשחקן
2: משמעותי במיוחד אחרי העונה האחרונה, כי יש ליגה אירופית, יש משחקים, שחקנים. לפעמים בא לך מאמן, דן גלזר היה בנקר אצל מישהו, פתאום בא רובי קין, לא משחק אצלו יותר. זה שחקנים שלא מבינים. פתאום שחקנים שהיו שנה שעברה בנקרים, פתאום לא ישחקו, בא מאמן חדש, אומר, "זה לא מתאים לי." רגע, צריך לשנות הכל, אולי נשיל אותו. משמעותי מאוד לבחור מאמן כמה שיותר מוקדם, שמכיר, שיודע, במיוחד אחד שלא היה פה, והוא בא לסיר לחץ הזה, שלפעמים לא מבינים את הסיטואציה, וזה סיר לחץ, וצריך לנצח מהמשחק הראשון, שאם הוא בטעות, אף מהשלב הראשון של הליגה האירופית, המאמן החדש הזה, הוא כבר מתחיל לרדוף כל העונה.
0: יובל, כי עם כל הכבוד לדור פרץ, עידו שחר, הכל נחמד, רוי רביבו, אבל כמו שאומר קנדיל, מאמן שמגיע מנוהר, זה לא מאמן שחי את הכדורגל הישראלי, יכול להיות שבשיטה שלו לא צריך את דור פרץ ועידו שחר, אבל עצם העובדה שאין מאמן, זה מאוד מאוד מטריד. יש מנהל מקצועי, אבל עם כל הכבוד יכול לבחור שחקנים. הקטע של המאמן יובל בתקופה הזו, שעוד מעט גם יוצאים לאירופה, ויוצאים לפרופיל גבוה, ליגה אירופאית, עד כמה זה באמת יכול לפגוע?
1: קודם כל זה ברור, ברור שזה יפגע. מכבי תל אביב יוצאת לליגה האירופאית, אני לא יודע מי איזה שחקנים. שחקני רכש לא מגיעים, השחקנים המובילים לא חותמים. אני לא יודע למה מכבי תל אביב מחכים, אבל בטוח שלליגה האירופית ולפתיחת העונה, הקבוצה לא תהיה מוכנה. חבל מאוד.
2: יש מצב שהמצב הביטחוני משפיע גם...
0: תראה, עוד פעם, המנהל המקצוע הזה סגור כבר 3 חודשים. איך ששמענו את השם שלו, זה פשוט יום לפני המונדיאל, אפשר היה לשחרר את השם שלו. כי הוא היה כבול בחוזה, בהונגריה, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל הוא התחיל לעבוד. כן. ואז קרה באמת המצב הביטחוני בישראל. גם המאמנים שעבדו איתו, זה סגר פה וזה סגר שם. זאת אומרת, בסופו של דבר, עם כל הכבוד למנהל המקצועי, הקטע של הדמות בשטח, המאמן שיבין את הכדורגל הישראלי שיגיע, זה הדבר הכי חשוב. ויובל, במיוחד לאחרונה קטסטרופלית כזו, כי זו העונה הכי גרועה בעידן של מיץ' גולדהר, ובעונה כזו, אתה על אחת כמה וכמה מצפה שההתארגנות תהיה מוקדמת.
1: כל מאמן, שיהיה המאמן הכי צריך שחקנים טובים. ואני לא רואה את מכבי תל אביב בסגל השחקנים הנוכחי, תוציא את 3 השחקנים שאמרתי, לא רואה את מכבי תל אביב, עושה קבוצה חזקה השנה, תלוי, היא צריכה לפגוע בזרים, צריכה לפגוע בישראלים, אני לא יודע איך זה קורה, וכמו שאמרתי, ברגע ששלושה שחקנים משמעותיים מאוד עוזבים אותך, בשחקנים הישראלים אין לך תשובות לזה, ולדעתי אלה הם קשה לעשות.
0: תראה, דור פרץ בין הפטיש לסדן, יכול להיות שבאמת גם כל הלכאורה קמפיין, של אבי נימני, הסוכן של דור פרץ, אולי זה עושה נזק, אנחנו מכירים את מיץ' גולדהר, אולי זה נינל. אבל אני אגיד לך, אם מציעים לו 400 אלף דולר, והוא הרוויח 550 אלף יורו, אז זאת אומרת, בסופו של דבר, גולדהר הרי שנינל, ראינו את זה במקרה קניקובסקי. אבל גם אם הוא יבוא לכאורה לקראת, אז מה, בסופו של דבר, דור פרץ בפגיעה תדמיתית חסרת תקדים, יגיד אוקיי, 450 אלף דולר, זאת אומרת, דור פרץ על 50 אלף דולר, שדור פרץ ומשפחתו הם מולטי מיליארדרים, על זה מפוצצים מול מכבי תל אביב, ולכן אני אומר לך, איך זה נפטר יובל? זה מצב לא פשוט בכלל, לאיפה שנקלע גם דור פרץ. אז הוא היה אומר כן עם 400 אלף דולר, אומר כן נגמר הסיפור.
2: חושב שהנזק כבר נעשה בצד הזה, שתדע. כאילו גם אם הוא יחתום בסוף, זה בתחושות כאלה, כאילו עשו לו טובה, נתנו לו עוד 30-40 אלף דולר, שזה משהו לא יכול להיות. הנזק כבר נעשה מבחינתי לדור פרץ.
0: קשה להחזיר את הגביע.

0: גלגל אחורה,
1: אתה אומר. הוא חזק מנטלית וספורטאי ענק, אבל...
0: הנזק נעשה.
1: אז הנזק נעשה, חד משמעי.
0: מה אומר יובל?
2: אני חושב שזו טעות חמורה של מכבי תל אביב, זו אותה טעות כמו שעשו עם קניקובסקי, והציע לדור פרס, מ-50-50, מספר 8, הפקיע 20 שערים, היה שחקן הבולט, אתה בא ורוצה להוריד לו 30-40% מהמשכורת שהייתה לו, אתה יודע, זה הקטע של הראייה.
0: כן?
2: אם היית בא ואומר לו, אני לא רוצה להעלות, אני לא רוצה להעלות את המשכורת, אבל אתה בא מראש ורוצה להוריד לו מ-550,000 יורו ל-400,000 דולר, שזה לדעתי 30-35% פחות, ומה המסר לשחקנים שהם נותנים עונה טובה?
0: לא, עד כמה, ואז אני אשאל את שאלת המפתח שקנדיל מכיר. שמע, מדובר פה במדיניות, ומדיניות חד משמעית חסרת תקדים, שמי שעובר את גיל 30, היחס אליו אחר. היום, ממרום שנותיך והניסיון שלך, אתה מבין את זה, את המדיניות הזו?
1: לא מבין, איך אפשר על שחקן שנותן כמות מספרים כזאת?
0: ובכל זאת, שמסתכלים נגיד עתידית מבחינת מועדון, כי אתה רואה את המדיניות.
1: לא, לא, יש אנשים שמצאים מן הכלל, הוא אחד מהם. יש אנשים שמצאים מן הכלל, אתה לא מסכים. אומר לעידו שחר בגיל 30, אני אומר לך, תוריד לו. דור פרץ, זה משהו אחר.
0: זאת אומרת, אתה לא מסכים עם המדיניות הזאת.
1: חד משמעי, היו צריכים לתת לו את החוזה ומה שהוא רוצה, חד משמעי. זה לא נתפס לי. לא נתפס לי. עידו שחר, שחקנים, לא יודע מי. כל שחקן אחר שבעמדה הזאת של דור פרץ, הייתי אומר להם, סבבה, אפשר להוריד. אחד כזה שהוא המנהיג שלך, אתה כל היום צועק, כל היום שולח אותו לרעיונות, בתקופות הכי קשות, עומד מאחורי המועדון.
2: תקדים עולמי, אתה צריך לבדוק את זה בליגות בעולם, ששחקן מספר 8 מפקיע כמות כזאת של שערים, אני חושב שאין לזה אח ורע בעולם.
0: כן, מסכים איתך. מה, זה עונת שיא, הכל טוב ויפה. אז תן לי הסבר, יובל, סתם, תיכנס רגע לראש של גולדר. מה ההסבר? בוא תהיה רגע לכאורה סנגור.
2: יש פה רק הסבר אחד. יש פה רק הסבר אחד, שלפי מה שאתה אומר, לפי מהשחקנים שעברו את גיל 30, יהיה להם קשה לצאת לאירופה. אף קבוצה באירופה לא תשים עליהם כסף, בגלל שיחסית הם מבוגרים. וזה החישוב, אני חושב שזה לא צריך להיות החישוב. צריך להיות החישוב מה השחקן תורם לקבוצה, והשחקן הכי תורם מכבי תל אביב השנה היה דור פרץ מרחוק.
0: מה אתה, כנס רגע, תנסה להיות סנגור, מה מסתתר פה לדעתך? מעבר להגדרה שלנו בתקשורת, מדיניות, מדיניות. מה מסתתר פה?
1: אני חושב שהם יודעים ששום קבוצה בארץ, לפני שנתיים, שלוש, שום קבוצה בארץ...
0: אבל הנה, ביתר...
1: זהו, אז עכשיו זאת הנקודה, כי זה הפיתוי של
0: דור פרץ. אבל אתה רואה שזה עדיין לא הזיז גולדר, שביתר שמה לו את כל הסכום. לגולדר
1: זה לא, אם הוא מחליט משהו, נגמר, שום דבר לא יעזור.
0: יובל, אתה רואה מצב, עזוב רגע את מכבי, אתה רואה מצב שדור פרץ משחק בביתר?
2: אני חושב שדור פרץ מאוד מאוד פגוע במכבי תל אביב. דור פרץ עושה הכל בשביל לשחק במכבי תל אביב, אבל אם זה היה למצב שזה יהיה את חשיב שלא ניתן לצמצם אותם, אני חושב שהוא הולך להצעה שביתר ירושלים.
0: גם אתה רואה אותו משחק בביתר? נשארתי ב-400,000 דולר, בסדר?
1: לא רואה אותו.
0: ואברמוב, למה?
1: לא רואה אותו.
0: תסביר.
1: דיברנו על זה כבר, אמרתי, דור פרץ יש לו 1,001 דברים להרוויח במכבי תל אביב, ו-100,000 דולר זה לא מה שישנה לו. אומנם הוא מגיש פגוע...
0: הוא לא לוקח את ה-400.
1: סבבה, הוא ייקח את מה שמכבי תל אביב מציע.
0: הוא לא ייקח.
1: הוא ייקח, גם אם כן הוא ייקח. אני לא רואה אותו משחק בביתר.
0: קנדיל הוא לוקח, הוא לא ייקח. את 400 אלף דולר הוא לא לוקח בטוח. אני אומר לך מידיעה, גם יובל יודע אפילו יותר ממני.
1: תלוי מה יש לו.
0: יש לו. אברמוב אומר לא עניין של כסף.
1: לא רואה אותו לכם בביתר. לא רואה אותו לכם בביתר.
0: זה השאלה שלי אליך. כי אברמוב סגר איתו כסף וגם אורי חוזה, הכל סגור. אני שואל אותך, למה אתה לא רואה אותו הולך לביתר? תגיד לי למה.
1: במנטליות שלו, הוא מכבי תל אביב, יש לו מלא דברים לשבור. היינו מדברים על זה פעם, יש דרבי, יש סים באירופה, יש כובשי... הוא יכול להיות בטופ 5 של מכבי בכל הזמנים, אז עכשיו יש שנתיים לביתר ולהרוס את זה? וגם בסוף הסוף מכבי מועדון יותר יציב מביתר. וזה הבית שלו, וקרוב לבית, וכך הכל בחשבון.
2: סליחה, יובל. דור פרץ עושה הכל בשביל לשחק במכבי תל אביב, אבל אם ההצעה תישאר כמו שהיא עכשיו, דור פרץ לא ישחק במכבי תל אביב.
0: כן. ואז איפה? יובל דרך אגב.
1: יובל יודע דבר או שתיים.
0: לא, הוא צודק. מה שיובל אומר...
2: בביתר ירושלים, אם הוא אומר שהוא עבר לביתר ירושלים, מבחינת החוזה החוזה סגור, צריך רק לבוא ולחתום.
0: יפה. ובמכבי תל אביב נשארתי על 400 אלף דולר. וכמו שיובל אומר, והוא צודק, הוא לא לוקח. איפה הוא ישחק?
1: בחול.
0: זאת אומרת, אתה, מה שאתה אומר, אתה ממסגר את זה, יובל אומר ביתר, אתה אומר, הוא יעדיף הצעה מחול, אפילו זניחה, לא חשוב מה, ולא לשחק בביתר.
1: כן,
0: זה מה שאתה אומר.
1: כן, אני חושב ש... כן, חד משמעי, קודם כל כן, נקודה.
0: כדי לא לפגוע במכבי ולשחק בקבוצה אחרת.
1: לא כדי לא לפגוע.
0: אז למה?
1: כי הוא יעדיף להיות בחול מאשר בביתר, זה לא פשוט, הנסיעות, לקחת הכל בחשבון, ביתר הוא שם.
0: מה הנסיעות?
1: לא יעשה את זה.
0: למה אבל?
1: לא יעשה את זה.
0: למה? עזוב נסיעות, למה?
1: לא יעשה את זה, מכיר את הנפשות, לא רואה אותם שחק בביתר,
0: אם שחק בביתר זיהתה. בגלל לא לפגוע,

0: קבוצה אחרת, לסייג במכבי. בגלל זה, למה הוא מפחד מהלחץ?
1: לא כדי לפגוע.
0: מה, הוא מפחד מהלחץ? דור פרץ? מכבי לא פחות לחוצה.
1: נכון.
0: אז למה?
1: ככה אני חושב שאם...
0: אני רוצה להבין אותך.
1: שאם לא מכבי, הוא ישחק בחול.
0: בגלל.
1: בגלל שהוא ישחק רק במכבי בישראל.
0: זה העניין.
1: זה מה אני חושב. לא רואה אותו עובר לביתר, גם ב-600.
0: הבנתי, אתה אומר בארץ רק מכבי.
1: ככה אני חושב. יובל,
0: ואתה אומר... אם באמת אם יישארו 400...
1: ועד זלזל בנסיעות, שחקני כדורגל לוקחים את זה בחשבון.
0: אבל יובל אומר, אם זה יישאר 400, אתה לא פוסל את ביתר.
2: לא, אני לא פוסל את ביתר.
0: יפה. מי שעושה שינוי מאוד מאוד משמעותי, יובל, בעמדת השוער, זה באר שבע. באר שבע מוחקת לחלוטין את אליאסי, כפי שפרסמנו פה לראשונה, עוד כבר לפני חודש, הוא ינסה את מזלו בחול, בקבוצות כאלה ואחרות, אבל לא הסיפור ועתידו, אלא הסיפור, עד כמה יובל זו כפיות טובה למחוק את אליאסי וללכת מקצועית על וולף ומרציאנו.
2: קודם כל אני חושב שההחלטה היא החלטה רעה מאוד. אני ראיתי את וולף השנה במכבי פתח תקווה בליגה לאומית, לא ראיתי ממנו משהו מיוחד. עכשיו בדרך כלל לגבי אליאסי, אני חושב שזה הייתה צריכה להיות החלטת מועדון של ארונה. וזה גם, אם היית שואל אותי לפני זה, אני לא הייתי מאמין שבאר שבע יעשו את ההחלטה הזאת לגבי אליאסי. גם אם המאמן חושב שהוא פחות טוב, יש לך את מרציאנו, יש לך שני שוערים, החלטת שמרציאנו יותר טוב, נותן למרציאנו לעמוד, זה בסדר. רצית שאליאס יהיה בספסל, אבל לפני, אם יש לך זיכרון, לפני שנה, אליאס היה שוער העתיד של ישראל.
0: נכון.
2: שוער צעיר שהתחיל, שיחק במומדת האליפות או באליפות הפועל באר שבע. אני לא האמנתי בחיים שזאת תהיה ההתנהגות של הפועל באר שבע, אבל לדעתי אני מאוד מופתע.
0: כן.
1: אני חושב שוולף לא שוער להפועל באר שבע בכלל. לא שוער להפועל באר שבע, אם מרציאנו הוכיח את עצמו בסוף עונה, בסוף לקרוא איתו את האליפות וזוכרים את הסוף. אבל אם בחלילה יקרה משהו עם מרציאנו, וולף לא שוער לקבוצה אלופה, הייתי איתו גם השנה בליגה הלאומית, לא התרשמתי בלשון המעטה. לא מבין את ההחלטה הזאת.
0: תראה, אפשר להבין את ההחלטה, לא לקבל אותה. אפשר להבין את ההחלטה, כי קוז'וך הוא מאמן שנינה לשחקנים שהוא אימן בעבר, ניב יהושע. אותו דבר הוא אימן את מרקו וולף בעונת הגביע במכבי פתח תקווה, אחרי שבאמת עשו את השינוי הנדרש, הזיזו את לפקוביץ' לספסל ומרקו וולף קיבל. אבל אם אני מסתכל, אני מאוד מתחבר למה שיובל אומר, ואני חושב שזה כפיות טובה מהדרגה הראשונה, ואני חושב שזה סכנה ומאבק פה עם קרמה, כי ניב אליאסי באמת היה שוער העתיד, וגם אם הייתה לו תקופה פחות טובה, וגם אם היה לו איזה קלש עם הקהל לפרקים מסוימים, אתה לא הולך ומוחק. עכשיו, מה שאתה צריך לעשות, זה אם אתה סוגד למרקו וולף כמו רן קוז'וך, אתה משאיר ביחד איתו את אליאסי כשוער שיכול להתפתח. כי אז מה, סגרת איתו לשלוש שנים, אתה משאיל אותו, אבל אם פתאום הוא יירקה ויקשל בקבוצה הבאה שלו, אכלת אותה, קיבלת פה שוער שיכל להתפתח והפרעת לו, תשאיר אותו במערכת שלך, עם כל הכבוד למרציאנו, אבל קוז'וך כמו קוז'וך מחק אותו. זו החלטה של קוז'וך. יובל, זה לא כפיות טובה?
2: קודם כל, כמו שאמרת, אם היית שואל אותי לפני כמה חודשים, הייתי אומר לך שאם הם לא מביאים את מרקו וולף, הוא התמודד עם אליאסי, וברור שהם שחררים את מרציאנו, כי מרציאנו גם במה 34-35. אני חושב שבאר שבע, עוד פעם, אמרתי לך, הייתה עשתה טעות חמורה. לדעתי, אם אליאסי, אסור לו לחזור להפועל באר שבע גם בעתיד, גם אם הוא שחקן שלהם או לא שלהם, הוא צריך להטיל וטו על זה שהוא לא חוזר יותר להפועל באר שבע אחרי מה שעשו לו. וכמו שאמרתי, לא ראיתי שום דבר מוולף בליגה הלאומית. אני חושב שהוא לא שוער מספיק טוב להפועל באר שבע, אבל עוד פעם, זה כמו שאמרת, קוז'וך ומאמן השוערים בוכני שיגעו את אלונה והצליחו.
0: כן, מה שנקרא, אתה יודע, ביחד ומכירים, וולף, עכשיו כנראה שקוז'וך באמת לא עקב אחרי הליגה הלאומית. בוא נגיד שבהשוואה להפועל תל אביב והפועל פתח תקווה, עונה לפני כן, מכבי פתח תקווה ספגה שערים בצרורות, הוא לא היה טוב. קל וחומר שהגיעו במכבי פתח תקווה למסקנה, היה לוולף חוזה לעונה הקרובה במכבי פתח תקווה, והגיעו למסקנה כבר לפני 4 חודשים שהלוואי ויקחו אותו, וכל המרבה במחיר ניתן אותו, ואפילו יש שם את מאור ארליך השוער שעכשיו הביאו עם דור חברון, שהם לא מפחדים ללכת. זה אומר משהו על וולף, אבל בתקופה הקצרה של רן קוז'וך, שבאמת וולף היה מרשים, הוא מה שנקרא נינל עליו. יובל, הוא שוער לאלופת מדינה, הוא שוער שמה שנקרא בין הקורות יכול להביא תואר לבאר שבע, אני בספק גדול.
2: אני בספק גדול, אבל אתה משתמש, כאן תחתיב על אותו הרבה כסף. תראה לך, מכבי קיבלו על 50% מהקבוצה.

0: הכרטיס של ניב יהושע ל5 מיליון שקלים, וקיבלו על כל הכרטיס של ווס 700 אלף שקלים. זאת אומרת, הם לא קיבלו עליו מיליונים. כנראה שגם פרטי כבר מבינים שזה... זה הייתה הזדמנות מצוינת למכור אותו.
1: אני ממש מסתכל על הסיפור של ניב אליאסי, המחיקה הזו, מוזר. זאת אומרת, באר שבע, בקטע הזה, צריכה ללמוד ממכבי תל אביב עם אופק מליקה.
2: את גלאזר שהתחרה עם מרציאנו ואמרו לניב אליאסי, גם היה מוזר, כי הייתי מעדיף את אליאסי גם על מרציאנו.
1: ותראה איזה סבלנות ואיזה קלאסי עם אופק מליקה במכבי תל אביב, ובסוף קיבלו את שוער העתיד. ועברנו את זה עם דניאל פרץ במכבי תל אביב. ותמיד יש קשיי לימוד וקשיי תקלמות לשוערים צעירים, זה קיים בכל מקום. שבית אלי מלך האגדי הלך לשחק עם גידי דמתי בליגה א' בראשון לציון, ועלה מליגה א' לאומית לליגה תעל, ואיציק קורנפיין החל בכלל, היה שוער שני של שלמה בן שמעון בטבריה, ואז יובל הביא אותו, דרך אגב, הקרדיט ליובל, יובל הביא אותו לבד, להפועל רמת גן, יובל הביא אותו להפועל רמת גן. יובל, אתה זוכר את זה? יובל הביא את איציק קורנפיין להפועל רמת גן. יובל, מטבריה שהוא השוער שני. אתה זוכר?
0: בטח. שירת בטבריה, בטח.
1: יפה. ואתה הבאת אותו אז להפועל רמת גן.
0: כן.
1: ממכם הוא עבר לביתר תל אביב, והיתר היסטוריה. ולכן, עם ניב אליאסי, עלולים פה לרסק שוער אדיר. וזה באמת כאב לב, כי הוא שוער עם פוטנציאל. החבר'ה הצעירים האלה,
0: תראה... אני חושב שאני...
2: אני לא בטוח שלא איזו קבוצה גדולה פתאום תעשה עליו איזה מחטף.
1: טעות פטאלית של אלונה ורן קוז'וך.
0: אני חושב שאני בניאסי צריך ללכת או למכבי חיפה או לבית"ר ירושלים.
1: טעות פטאלית. פטאלית. קחו לדוגמה את אסף צור. אסף צור היה שוער מחליף של ברטקוס בעונת ירידה של קריית שמונה. היה שוער מחליף בקפריסין. חזר לליגה הלאומית. כי הוא שוער עם פוטנציאל על הליגה, ותראו היום השוער הכי טוב בליגה, והפועל תל אביב בפער הכי טוב בליגה, ולכן מרסקים, אם הפועל באר שבע חושבת לטווח ארוך על אליאסי, הכתימו אותו לשלוש שנים וככה מתנהגת אליו, טעות פטלית של באר שבע. יובל, בוא נדבר על אשדוד, הקבוצה היחידה, כי עם כל הכבוד, מכבי תל אביב יש מנהל מקצועי, ויש מערכת שעובדת, וסגל אשדוד נשארה מהליגה המקצוענית, מהליגות המקצועניות, הקבוצה היחידה ללא מאמן, אחרי שאירוני, שמודין ממנה אתמול בחור, אירן ססי, הוא המאמן של הקבוצה, אז היא נשארה, יובל, עד כמה באמת להגיד, ג'קי בונה, ג'קי בונה, מה זה חשוב ממאמן? שעל הפרק זה נשאר או ניר ביטון, או גיא צרפתי, או להביא את טטפלד, עד כמה זה משמעותי לקבוצה שרוצה להיות כמו מכבי פתח תקווה בעונה שעברה, לקטוש את הליגה.
0: קודם כל זה מאוד משמעותי. אתה צריך להביא מאמן, מכיר את הליגה, זה ליגה לא פשוטה, מאור קנדיל שירק בליגה הזאת, אני הייתי בליגה הזאת הרבה מאוד שנים. זה ליגה קשה מאוד, גם למאמנים, גם לשחקנים. אני חושב שברגע שאתה מביא מאמן, אתה יכול, הוא יכול להביא סתם דוגמה איתו שחקנים שהוא אמן, שהוא מכיר, שיכולים לעזור בקבוצה הזאת. ולדעתי מכל השמות, ניר ביטון שנה שעברה, עשו את הניסוי הזה, הוא ואבינו עשי ניסוי הזה נכשל, הקבוצה ירדה ליגה. אני חושב שלהביא היום את אטפלד, לכדורגל הישראלי, אטפלד יש לו המון המון כדורגל, הוא מאמן מצוין, אבל השחקנים הישראלים לא בנויים, ומה הוא יכול להגיד לך את זה? לא בנויים להגיע בשעה 8 בבוקר למתחם וללכת בשלוש בערב. אין את התנאים האלה להישאר. ולדעתי זה ייגמר מהר מאוד אם הוא יבוא. אני חושב שהמועמד הכי מתאים בשבילם לגיא צרפתי.
1: למרות יובל, למרות שזה שחיין רוחב מהגדולים בכדורגל הישראלי, זה מאמין שיש לו יותר הפסדים משחקים שהוא אימן, למרות שהוא נכשל, הפועל פתח תקווה, ואחרי זה מכבי נתניה, וברח לילדים הצעירים, מה זה ברח? ברח לכאורה, שכבר נתן לו בוני גינסבורג תפקיד בנבחרות הצעירות, והודיע לילדים, אני חוזר להיות כינור שני אצל ברק בחר, ובסוף עזב את ברק בחר. זאת אומרת, אתה כן רואה אותו בליגה הלאומית, שצריך להיות קשיח, את גיא צרפתי מצליח עם ג'קי בן זקן ואשדוד. אתה רואה את זה, יובל?
0: תראה, בכל מקום שאתה נמצא, אתה צריך להתנסות. גם בסדר, אנחנו נכשל בשנים האחרונות, והנה השנה על הליגה הפועל רמת גן. אתה יודע, בסוף זה נתפס. אתה יודע, לפעמים אני צוחק כשאני שומע על מקומות שאומרים, סתם דוגמה, בני יהודה יש הרבה לחץ. מה זאת אומרת בני יהודה יש הרבה לחץ? קודם כל זה נכון, יש הרבה לחץ, אבל אתה בכל מקום שאתה נמצא, אתה צריך להביא תוצאות. ואם אתה לא תביא תוצאות, אז אתה תלך הביתה בלי לחץ או עם לחץ.
1: אבל גיא צרפתי, אתה אומר מתאים, אתה גם רואה את זה ככה?
2: שהוא מתאים לאשדוד? אני יודע שגיא צרפתי עושה הכל להגיע לאשדוד.
1: עושה הכל, מהכל להגיע לאשדוד.
2: מוכן גם לבוא בלי שכר, רק אם עולים ליגה הוא מקבל את כל השכר.
1: וואלה.
2: כן.
1: אטפלד מוכן לבוא בלי שכר, עלינו ליגה, זאת אומרת, עד כדי כך הוא מנסה לדחוף את עצמו.
2: את עצמו וגם מאמין בעצמו.
1: וגיא צרפתי, אני יודע, דוחפים אותו
2: ומנסה... גיא צרפתי רוצה להגיע, ניר ביטון לא נראה לי אמן, כמו שיובל אמר, ניסו את זה וזה לא עבד, זה לא משהו שיכול לקרות.
1: אין לו גם תעודת מאמן,

0: להביא את חיים כהן מהנשים.
1: היה איכשהו התעניינות לגבי איתמר ניצן, אבל
0: ירדה, הוא חתם בבני יהודה. יפה. ותראה, אני יכול יובל להבין את חוסר הביטחון של ג'קי בן זקן, אחרי שחיים סילבס ושרון מימר עסקו אותו בעונה שעברה, יכול להבין, הוא איבד לגמרי מהביטחון, איבד את האמון במאמן הישראלי, ולכן לכאורה הוא מתמהמע שבתווך הוא מביא את רן וטורי, דרך אגב, אם הוא סוגר עם רזי אבו חמדן, השוער של כפר סבא, הוא הביא את אחד מהשוערים הכי טובים בליגה הלאומית, אז זאת אומרת, הם עושים קבוצה, ובכל זאת, מבחינת מאמן, אתה אומר יובל, גיא צרפתי יכול לעלות את הקבוצה ליגה, זה מה שאתה אומר.
2: בסיטואציה הנוכחית, אני חושב שגיא צרפתי הוא המאמן הכי מתאים, אני לא רואה מישהו אחר. כמו שאמרתי, אני חושב עטפלד, הכדורגל הישראלי, הוא בעיה קשה מאוד, המנטליות הישראלית לא יכולה לעמוד בקצב של עטפלד, הוא מאמן, באמת, יש לו המון המון כדורגל, אבל עוד פעם, להגיע למתחם האמוני בשעה 8 בוקר ולכת בשביל ערב, זה לא משהו שיכול להחזיק מעמד, וראיתם את זה בקבוצות שהוא עבד בישראל.
0: יובל, הרבה הרבה הרבה תודה, כרגיל עונג, ואנחנו...
2: לפחות מצאתי מקום בבית שיש קליטה.
0: יובל, אז תסמן את המקום הזה ב-X, כי מעכשיו אתה יודע שהשיחות שלנו ארוכות, ותמיד מענות, ותמיד מפרות, אז זה המקום...
2: אני אעלה בצלט מה קנדיל יהיה באולפן.
0: קנדיל, קנדיל הוא שלנו, ויובל, תסמן באמת ב-X את המקום הזה, שתמיד תשב שם. יאללה, יובל, תודה. שים לב, קנדיל, מי מצטרפת אלינו? עורך דין בת אל שריקי, היא עורכת הדין של השחקן שחשוד לכאורה בהטיית משחקים באימורים. היה פה רעיון לפנתון בתחילת השידור עם ראש להב, האחראי על החקירה, שעלה ושפך אור על כל הדברים, ולפיכך בת אל התפנתה אלינו. הכתבה עם הראש מפלג באתר ערוץ הספורט, אלן בת אל.
3: שלום.
0: אז אחרי שאת שומעת באמת את אנשי להב, נשמח לשמוע את תגובתך.
3: כמובן. אני אומר ככה, חשוב לי שיבינו שיש פה פער מאוד עצום בין הפרשה, כפי שהיא מוצגת לציבור, לבין החשדות אשר מיוחסות לשחקן.
0: אוקיי.
3: עכשיו חשוב לי שהציבור יבין את ההבחנה הזאת, כי באמת יש פה פער עצום בין מה שמוצג.
0: אז אנחנו רוצים לשמוע את הפער, כן, ברור. זה בגלל זה העלינו אותך. שתגידי הכל, מה שנקרא, הוא כרגע, עד שלא הוכח אחרת, חף מפשע, יש פה חקירה, ולכן הכל מהצד השני מאוד מאוד חשוב. תסבירי איפה הפער, כי אנחנו קוראים ואנחנו שומעים עכשיו את ראש המפלג מיחה, ואת אומרת יש פער עצום. תסבירי לנו מה הפער.
3: אז אני אסביר. קודם כל, אני אתחיל בזה שמרשים לשתף פעולה עם החקירה מהרגע הראשון, הוא מסר גרסה מפורטת, וכל מי שמכיר את השחקן יודע שמדובר בבחור צעיר שכל החיים שלו סובבים סביב הכדורגל, המשפחה שלו, הקריירה שלו. הוא אדם נורמטיבי שמגיע ממשפחה טובה, מעולם הוא לא היה מעורב בפלילים. כרגע יש פגיעה בשם הטוב שלו. עכשיו זה לא מספיק שהוא נמצא מאחורי סורג ובריח, הוא צריך להתמודד עם לחץ ציבורי עצום. אוקיי? עכשיו, אני שומעת את הדברים של היחידה חוקרת, ואני סבורה שבסופו של דבר הם יגיעו למסקנה שאין פה כלום בשום דבר, ובקרוב מאוד מרשי ישוחרר.
0: אבל שמענו את ראש המפלג מדבר אחרת. מדבר נכון. שעוד יוזמנו, אז מה, אני לא חושב שזה ספין תקשורתי. הוא אז, מדבר אז על אני... השם שעלה בפשיטה שהם עשו, והשם עוד עלה לפני כן, עוד לפני המעצר. דרך אגב, בפעם הראשונה הוא אומר, כי זה קומם אותנו מאוד שעצרו אותו בנדבג, אז הוא מדבר על זה שהייתה אינדיקציה שהוא עוזב את הארץ רק כמה שעות לפני, כי אני יכול להגיד לך, זה קומם אותנו מאוד, אבל גם את שומעת אותו שהוא מדבר על זה שמסביב קושרים אותו לכל האירועים האלה.
3: אז זאת סוגיה שאני כן רוצה לדבר עליה, למעצר בנדבג. עכשיו, ככל שידוע לי, לא מדובר במצב שהרשויות, כפי שהם מציגים, גילו ברגע האחרון על הטיסה. זה לא נכון. לי לא ברור מדוע התקבלה החלטה לעצור אותו דווקא בנדבג. ניתן היה לזמן אותו או לעצור אותו קודם לכן. לכן, אני לא מסכימה עם הבחירה לבצע את המעצר דווקא בנדבג, ומבחינתי זה מעורר המון סימני שאלה. עכשיו, אני לא מבקרת חלילה את היחידה החוקרת, זה התפקיד שלהם, לחקור, אבל התפקיד שלי זה להגן על הלקוח שלי. בסופו של יום, ההכרעה תתקבל על בסיס ראיות בלבד, ואני גם יוסיף שהחקירה...

0: החקירה עדיין מתנהלת ונחום, ולא נכון כרגע להגיע למסקנות.
1: טוב, אבל את יודעת, את מכירה את שיטות החקירה גם להשתמש בתקשורת,
0: כמובן.
1: בכדי שאולי הוא דיבר גם על שחקנים אחרים מקבוצתו, שאולי הוזמנו אנשים אחרים. את יודעת, זה, אני אשאל אותך ככה, במסגרת השאלות הקצרות.
0: כן.
1: האם הופעל עליו אי פעם לחץ להשפיע על מהלכים של משחק כדורגל?
0: אז זה אני כבר יכולה להגיד, חד משמעית, לא הופעל עליו לחץ, הוא לא קשור לשום גורם עברייני, לא היה פה שום מטעת משחק, ויותר מזה, אני סבורה שהציבור רואה וצפה במשחקים, לא היה איזושהי אינדיקציה לכך שהוא איתה משחק, אלא להפך, הוא שיחק כמו שצריך, הוא גם...
1: אז את אומרת שמי... שהתשובה היא לא, את יודעת, הציבור שומע לא. אותך, אחרי זה נראה את החומר, את אומרת מעולם אף גורם,
0: מעולם לא,
1: לא פנה אליו להשפיע על לא. משחק כדורגל.
0: מעולם
1: האם,
0: לא.
1: האם מרשך אימר בבטים? הרי הכל נדע בסוף, זו השאלה שלי. האם הוא לקח חלק באימורים?
0: לא, הוא לא לקח חלק באימורים. אני כן יכולה להגיד שהיה לו איזה שהם חובות שלא קשורים לעולם האימורים, חובות לחברים קרובים שעזרו לו כתוצאה מלחץ כלכלי שהוא נקלע אליו, אבל לא מעבר לזה. ופה זה נגמר.
1: זאת אומרת, בתופה... מה שאת אומרת, רגע, בוא נמסגר כן. את זה. מה שאת אומרת כן. זה אך ורק. על משחקי קלפים, בלי קשר
0: לא,
1: לספורט.
0: לא,
1: בלי קשר
0: לא,
1: לספורט.
0: לא,
1: אין
0: אני
1: קשר
0: ממש
1: לספורט.
0: לא אמרתי את זה.
1: אז מה?
0: ממש לא משחקי את... קלפים.
1: אז
0: אני...
1: מה?
0: לא. אני ציינתי, ואני אחזור על זה, שהוא נקלע לקשיים כלכליים, אוקיי? והיו חברים קרובים אליו שרצו לעזור לו.
1: כן,
0: וזה,
1: אבל בגיל...
0: זה הסיפור.
1: כן, אבל בטל, גם כן. ההוא וגם אני לא טמבלים, בגיל כל כך, כל כך, כל כך, כל כך צעיר. ואת יודעת, זה הגיל הכי צעיר שיכול להיות בכדורגל, שאתה נקלע לחובות כספיים, אתה נקלע עקב משהו. אז שאלתי, דווקא ניסיתי לעזור לך. האם
0: לא, כתוצאה, זה לא עניין של לעזור, אני אגיד
1: האם
0: לך.
1: האם כתוצאה מעיסוק בספורט הוא נקלע?
0: לא.
1: לעיסוקים או ממשחק קלפים עם החבר'ה?
0: ממש לא, נקלע, לא.
1: אז איך,
0: לא קשור.
1: אז איך הוא נקלע לקשיים כלכליים בגיל כזה צעיר, שהוא
0: קודם
1: בפרופיל כל כך
0: נאבי,
1: גבוה
0: הקשיים...
1: גם... כן.
0: קודם כל, הקשיים הכלכליים, זה ממש לא קשור לא לספורט ולא למשהו אחר. קשיים כלכליים בבנק, כמו כל בן אדם נורמטיבי שיכול להיות לו, לא מעבר לזה. ואני אגיד לך יותר מזה, אני שומעת את הדברים שנאמרים כאן באולפן, ולצערי זהבי, אני חייבת לציין שהם נשמעים כאילו כבר נחרץ דינו של השחקן.
1: לא, אני לא חושב.
0: זה כן, זה נשמע ככה.
1: לא,
0: ואני חשוב לי להדגיש,
1: לא
0: זהבי.
1: גם הראש מפלג דיבר על החקירה, על הדברים. הוא אומר שאנחנו יושבים על חומרים מאוד חזקים, מאוד מבוססים. ההתאחדות, פרסמנו כאן לראשונה, ביקשה את חומר החקירה, שזה דבר לגיטימי, אמר גם ראש המפלג, שהם עובדים בכפיפה אחת עם ההתאחדות.
0: נכון.
1: אבל אם את שמעת את השידור, אני הצגתי, ואת יודעת מה, אני אגיד את זה כך ונחזור לשאלות, הצגתי רק 15 פרשות הכי קשות בעולם, עם שחקנים שישבו בכלא, עם כדור מרכזי ולא כדור מרכזי, ולא יצא מהפרשות הללו כלום. אף אחד לא הורשע. הדבר האחרון שאנחנו זוכרים זה שופטים באדום, שהייתה פרשה מאוד משמעותית לפני עשרות שנים. הרבה מאוד פרשות, הרבה מאוד לחשושים, חקירות, לא יצא כלום. בוא נגיד שפעם ראשונה הוקמה היחידה הזו, לפני 3 חודשים, שאומר ראש המפלג, אנחנו מתעסקים רק בזה, אז עזבי, זה רחוק עוד מלהרשיע, ולכן ההיבט התקשורתי, ציבורי, תדמיתי, הוא מה שחשוב. כי גם אני מכיר את המשפחה, מאוד חשוב שהקול שלך יישמע בגלל ההיבטים הזה, ולכן השאלה שלי, שוב אני אחזור, איך בגיל כזה צעיר נקלעים לכאלה חובות שהחובות הן שלו? איך? איך?
0: אבל זהבי, זה לגיטימי שבן אדם יכול להיקלע לחובות שהם חובות של בנק. אני לא רואה בזה דבר שהוא פסול.
1: כתוצאה ממה? חובות של בנק כתוצאה ממה? אם תגידי לי הוא רכש דירה...
0: הלוואות, לפני זהבי, הלוואות שהוא לקח מהבנק.
1: אבל למה הוא לקח הלוואות בגיל כזה צעיר? אם תגידי לי, זה הימורים, זה דירה שהוא החליט לרכוש.
0: זה ממש לא הימורים, זה לא דירה.
1: זה הוא חבר לחבר על התערבויות. על מה? על מה, בטל? על מה? חובות כאלה כבדים בגיל כזה צעיר. על מה?
0: לא, קודם כל זה לא נכון שאתה אומר חובות כבדים, מדובר בסכומים מאוד מאוד קטנים, אני גם אמרתי שבהמשך החקירה זה יתברר, ואתם תבינו שלא מדובר בסדר גודל שמציגים.
1: אין בעיה, בטל, על מה?
0: עכשיו אני רוצה להדגיש משהו נוסף, זה אבי, באמת חשוב לי, אתה צריך להבין, במדינת חוק מרשיעים אדם על בסיס ראיות,
1: נכון.
0: ולא על בסיס חשדות או שמועות, וכל מה שאתם שומעים,

0: גדולים, זה שמועות בלבד. עכשיו, אני לא מנסה להתחרות בכותרות, אני לא מנסה זהבי להתחרות בכותרות, אני מציגה עובדות. בסופו של יום זהבי, לא אתה, לא אף כתב, או פרשן, ולא אני, נקבע את גורלו.
1: חד משמעית.
0: יש הליך משפטי שיתברר, ואני באמת רוצה לפנות לציבור ולהגיד, אני רוצה שנזכרו שמאחורי כל כותרת יש פה אדם, יש משפחה, יש קריירה שנבנתה. אז לפני שאתם מאמצים איזושהי
1: שבועה... את צודקת, אבל בעידן הזה עם הרשתות החברתיות, זה אפילו, אני אגיד לך, את עשית את עבודתך, אבל זה כזה מגוחך להוציא צו איסור פרסום. דרך אגב, זה יותר גרוע.
0: מדוע?
1: עשיתם נזק.
0: מדוע זה מגוחך? מה זאת אומרת? אני רוצה לשמור על שמו הטוב של הלקוח שלי.
1: לא, אבל הכל
0: רץ. למה זה מגוחך?
1: כי הכל רץ ופרונטלי וברשתות ובכל מקום.
0: זה לא משנה.
1: אני יכול להגיד לך. את לא מבינה עד כמה, אבל תגידי לי רגע.
0: אני מבינה טוב מאוד.
1: בגלל שדיברת באמת על הנפש, שזה הדבר הכי חשוב, דברי איתי על מצבו הנפשי. אני באופן אישי מכיר ומכיר את המשפחה, ודרך אגב, הוא באמת היה בשנים טובות בכדורגל. מה מצבו הנפשי שפתאום בבת אחת מגיעים לנדבג ועוצרים אותו עם חשדות כאלה?
0: תראה, מטבע הדברים זו
1: סיטואציה
0: שהיא לא פשוטה בכלל. אבל אני יכולה לומר לך שהוא מתמודד עם תקופה לא פשוטה, אבל הוא מקבל את התמיכה הנדרשת, אין מהמשפחה שלו, אין מהחברים שלו, ואני אישית היום נפגשתי איתו, והוא בסדר, הוא התגבר על זה כמו שאומרים, הוא יודע שהוא לא עשה כלום, ואין לו ממה לחשוש, ולכן הוא רגוע כרגע בשלב הזה. מטבע הדברים, אמרתי לך, זה לא סיטואציה פשוטה, הוא בסופו של דבר מדובר בצעיר שלראשונה מאחורי סורג ובריח. אז זה לא קל הסיטואציה.
1: מה זה לא קל? לא קל בלשון המתה? מה זה לא קל? ועוד בחור צעיר שבא מהכדורגל ופתאום בכלא, מה זה? ברור שלא קל.
0: זה לא קל.
2: בתל, מה שלומך? מאור קנדיל.
0: שלום, מאור, מה נשמע?
2: בסדר גמור. רציתי לשאול אותך, מה המועדון של השחקן אומר? דיברתי עם מישהו, נציג מהמועדון כלשהו?
0: לא, אני לא דיברתי עם נציג מועדון, אני לא חושבת שזה נכון כרגע להיכנס לפרטים האלה, אבל אמרתי לך, אני סבורה שהחשדות יתבררו כחסרי בסיס, ואז גם המועדון יבין את זה.
2: אמרת שהחשדות זה לא מה שאומרים, תעשי לנו סדר, אבל רוצים, במה הוא חשוד?
0: אני לא רוצה לפרט במה הוא חשוד, מטבע הדברים, אני לא רוצה להתייחס לפרט הזה בשלב הזה של החקירה, בהמשך אתם תדעו הכל ותבינו הכל. ואני מעדיפה לא להיכנס לזה בשלב הזה.
1: אמר ראש המפלג שהוא חשוד באימורים לא חוקיים, ולכאורה בהטיות משחקים, אבל הקטע שגם האימורים הלא חוקיים, שזה עבירה, בלי קשר לקטע של הכדורגל, זו עבירה, הוא אמר שבגינה 3 שנים. בפנים, זה מה שהוא אמר, הוא פירט, בלי קטר, קשר לקטע של הכדורגל, שהם עכשיו בודקים. עוד פעם, החקירה, עכשיו, ביום חמישי, בטל בדיון, יהיו יותר חכמים, הרי הם בטח ידרשו הערכת מעצר, ואת תדרשי שחרור, נהיה יותר חכמים, כבר יהיה לך את כל החומר מול העיניים?
0: תראה, בשלב הזה זה עדיין שלב של חקירה, שאני עדיין לא חשופה לכלל החומר, לכן זה יהיה בהמשך. אני כבר אומרת שביום חמישי הקרוב אני טוענת לשחרור, ובוא נראה, נדבר אחרי יום חמישי.
1: כן, נדבר אחרי יום חמישי.
0: כמו שאמרתי מספר פעמים, האר יוליד עכבר, ואתם תראו שאין פה שום דבר וכלום. הלקוח שלי לא מקושר לשום עבריינים, לא להטיית משחקים, ולא לשום דבר כזה או אחר.
1: ואני אומר לך, שעברנו פה חדשות לבקרים, פרשות, אתה יודע, כן. קנדל, פרשות שמה שנקרא, בסופו של דבר לא דובים ולא זבובים, נקווה מאוד, רק בעונה שעברה, עם קריית ים, אתה לא זוכר איך זה התעדה? עצרו שם 17 אנשים, את המאמן,
2: זוכר.
1: את המאמן, את מאור סיסו, הושיבו אותו בכלא, במאסר, את מאור סיסו, תקשיב, מסכן, מעבר, הכל, כרגע כלום, שום דבר, בשקט, ולכן הרעש, מה לעשות, בטל, הרעש התקשורתי, את יודעת, זה חלק מהעניין, אבל באמת, באמת נקווה שבסופו של דבר הכל יהיה בטוב, והשחקן יצליח לשקם את עצמו נפשית, כי גם קנדיל וגם אני יודעים עד כמה הוא שחקן מוכשר, תקופה לא פשוטה. יפה, אבל ניתן למשטרה לעשות את עבודתם.
0: נכון. לגמרי, אני רק רוצה להוסיף, זהבי, שגם אני וגם אתה יודעים שיש מקרים שאנשים נחקרו בעולם הכדורגל, נעצרו,

0: כן, אמרנו את זה.
1: הכפישו את שמה, ובסופו של יום התברר שלא עברו כל עבירה.
0: אמרנו את זה, ולכן היה לי מאוד מאוד חשוב שהקול שלך ישמע, מאוד חשוב, לא להשאיר את זה. תמיד, שהקול שלך ישתמע, כי לפעמים תדמיתי זה הרבה הרבה יותר חשוב ממהותי. מהותי נראה בסוף מה יוליד יום, אם בכלל יהיה כתב אישום, אם בכלל, כמו שאמרתי. בטל, הרבה הרבה תודה.
1: בכיף, להתראות.
0: ביי, להתראות.
2: תודה רבה.
0: קנדיל, יא קריש, איך היה, בסדר? נחמד?
2: תענוג.
0: קצב, הכל בסדר, דברים, ומלא מלא דברים נוספים היו לי לשאול אותך, תקשיב, חבל, שמה?
2: יושב ליד GPT.
0: למה?
2: אני איתך, אני רגוע.
0: איזה מצחיק. תגיד לי, איפה אתה רואה את חזיזה העונה הבאה? תן לי עוד דקה.
2: מכבי חיפה.
0: ונותן עונה? זה חבר אח שלך, נכון?
2: חבר טוב מאוד שלי.
0: הוא יכול, אני נגיד סקפטי, אני אומר הגל שלו הגיע לחוף. לדעתך הוא יכול לחזור לעצמו, להיות חזיזה.
2: צריך לא להתעסק בלעשות טוב לכולם ולדאוג לצעירים, רק בעצמו להתעסק והוא יכול לעשות עונה טוב.
0: כן?
2: כן.
0: זאת אומרת להתעסק בעצמו וברמה הפיזית הוא יכול להיות אותו
2: חזיזה. גם תלוי גם בשחקנים שיש סביבו בסוף.
0: כן, אבל הוא יכול להיות אותו חזיזה.
2: יכול. חייב, חייב
0: להתעסק. זאת אומרת, אתה אומר לא נגמר.
2: לא.
0: המלצה למכבי חיפה לשחרר את גיא מלמד או לבנות עליו קבוצה?
2: לשחרר או חלוץ מחליף או לשחרר. חלוץ ראשון לא.
0: כן?
2: כן.
0: יפה. מביא את ברק יצחקי למכבי תל אביב?
2: מביא.
0: גדול, מביא.
2: מביא.
0: זה הקורס סיום. יפה. קוקי! זה לירון קוקי בחר, אין, אה? פאדל מספר אחד בארץ? תותח?
2: חכה, חכה לו בפינה עכשיו, אנחנו...
0: יפה. נדה ווקנין, הרבה הרבה תודה. אנחנו מחר, אני עם פרימו ואלי אוחנה. תראות ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
5: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע הצהוב? תגיד.
4: מפרגן, פרגן.
5: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
4: פרגן, אבל...
5: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
4: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
5: אבל עבד טוב, בסדר.
4: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
5: מכבי תל אביב, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב. וראינו את זה...
4: אבל הגמר
5: הזה... אני חושב שזה היה מפגש שישי בין הקבוצות העונה.
4: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
5: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
4: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
5: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מראה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
4: אנחנו טובים.
5: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה.

0: שוב, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו ניצחנו, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
1: זה סטנדרט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
0: לא, אני יודע. אז סטנדרט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים, כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של האוהדים.
1: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביה, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביה, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביה בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
0: מה היה? היה בני יהודה?
1: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
0: נכון.
1: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
0: לא, אבל זה גאווה
1: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
0: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
1: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
0: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
1: אתה יודע מה עוד סטירה? אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה זה שידרת את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
0: אשכרה.
1: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
0: מסכים.
1: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
0: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
1: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
0: כן.
1: אתה מבין?
0: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיע לגמר הזה... אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני מדבר אתמול אחרי המשחק.
1: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
0: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
1: כן, כן.
0: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אופיין למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
1: כלל... די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
0: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
1: כן, היו משחקים.
0: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
1: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון? אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
0: אחי עדיף שלך
1: שגם,
0: בעולם.
1: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
0: כל האמצעים קשרים.
1: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הבמה, ומניף, ולקחו לך את זה, ואת רן זה עוד יותר קשה.

0: למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2,
0: ברור, היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בוא נזיז את הכדור, ובוא לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: אתה, מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעלו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקוב. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, היום זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, באמת. שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר, זה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים
0: של שלושה. כן, יאכלו אנשים.
1: שבו בבית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תאכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל כי אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מהבית הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: זה הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק, של השאר, עד כדי כך.
0: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות... שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה.

0: באמת השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו על הכדור. חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרואי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רואי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן זכיר לי? ספרטה פראג, שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רואי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
0: קפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז אבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רואי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רואי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטי אם הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: התמולה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר של כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סעיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, על רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, אתה יודע שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל. אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב. אנחנו עושים עונה של טראבל, אני

0: טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות, כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, נניח סף, בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב. הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות. הוא לא ילך להפועל תל אביב. אני אגיד לך למה. הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה. כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא בעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם, נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך, אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני, אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 שבועות, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחוש...
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן
0: שאתה... אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו. זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שבתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל היום

0: צעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן.
1: כן.
0: הוא צועק להו, ותעמוד שם, ותעו, תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מהלופה.
1: מי שחקן
0: אבל,
1: העונה
0: אבל, בסופק? אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, מהשמונה, נכון. בקישור, צריך לזכור את זה, נכון. הוא לא כנף ולא חלוץ, נכון. וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
2: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתיאש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות אל גיל 31. אז למה,
2: מכבי... אבל אתה אומר, בתקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
0: לא, לא, לא, לא.
2: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
2: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
2: אתה יודע ש... לאב...
0: זה היוצא מן הכלל.
2: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעיה, אבל...
2: יש שחקנים?
0: אין בעיה, אבל הם שונים לגמרי.
2: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
2: נו.
0: אוקיי? שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
2: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
2: כן ולא, ורלה משאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
2: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
2: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
2: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
2: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה, שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
2: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי. אבו פרחי עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה, שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
2: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
2: זה היגיון שלא יודעים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום.
0: מצד שני גם אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
2: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר? בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי שלך גמר גביע? גם לא ריאלי.
2: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקרוז'ו נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
2: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה.
0: מקסום של הסגל, לא ב-100,
2: ב-150%. ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב, מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וך נשאר, וקוז'וך הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וך נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
2: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
2: כמה אתה גוזר?
0: אני?
2: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי העונה בתשורת. נראה, פחות, לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
2: לא, קורא אותו,
0: ברור. זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו, מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך, אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
2: יפה.
0: הגיע לו, רוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
2: יש שם שלוש ספרות. יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא, אוי ואבוי אם לא.
2: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול, סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
2: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
2: הרקינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
2: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
2: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
2: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא הצליח.
2: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשפר.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
2: בשביל שלו. תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
2: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
2: לאירופית.
0: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון?
2: נו.
0: כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון?
2: יורד.
0: ובטח שלא דיופ.
2: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
2: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
2: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
2: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
2: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
2: הוא צריך לעבור סיבוב.
0: בדיוק.
2: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
2: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות אירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביעת אוטו, בסדר?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא קבל את זה. אתה לא קבל את זה.
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
2: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
2: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
2: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
2: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי? הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס.

0: זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית. אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד לי, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אנשים אתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה?
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה של הקהל אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה אירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנסה כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואחת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל, אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים, גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד. אני לא יודע, אוקיי?
1: רן, המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ.

0: עומר
1: פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
2: כן, אוכל את הראש?
1: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
2: בארוחת
1: צהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה. אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ואסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
2: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, על כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
1: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
2: אני בעיקר לא האמנתי
1: בחיים, לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
2: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
1: דודה.
2: הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
1: אין ויכוח.
2: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר.
1: אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך את דעתי
2: האישית. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
2: יחס.
1: לא, אם הייתי עפיפות על הגמר גביע?
2: אני לא מתייפיפות.
1: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
2: למה?
1: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני שאת לך שאלה.
2: לפני שלוש שנים, הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום, אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
2: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
1: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני...

0: שלוש עונות, לפני ארבע עונות. לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה, תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל, ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרצתי אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו על ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצח? אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה? אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, שלוש אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן. כן.
0: אז אוקיי. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלי אוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום. זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו? וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצא קובדיה, אם יצא קובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד דם ארסות מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: ארסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה לשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו אסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'וק, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו, לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח.
1: התחושה...
0: אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות חברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו, ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
1: מתגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים,
1: נכון.
0: ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל. נעשה ספיק.
0: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני איזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נכון.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: גירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבן חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביהוד א' אתה נהנה.
1: אין יהוד א' יותר, נגמר יהוד א', נפרדנו ביהוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה של...
0: כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת מכל אלה מסביב. משטרה, בית דין וכל השטויות. אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. We are back.
3: וואו, מירי, מה היה? איפה היית חודש? אני כאילו הייתי פה, וקצת בבית בבידוד, ואז חזרתי לפה.
4: סיים.
3: מה את עשית בחודש
4: הייתי
3: הזה?
4: הייתי פה, קצת בבידוד,
3: כי כשמישהו ישמע פה. את זה ב-2030, הרי יש לזה אורח חיים עדף הרי, לעולם, אגיד, מה היה להם שם ב-2020, שהם עשו איזו הפסקה של חודש ככה? כאילו, איפה הם היו? אז חזרנו.
4: אז הנה, חזרנו, ואנחנו במלוא העון חזרה לסיפורים האולימפיים שלנו מאחורי הטבעות. עודד אלפרין ואנוכי מירי נבו, ואנחנו עם פנינו למשחקים האולימפיים של רומא 1960, האולימפיאדה ה-17, בעת החדשה. 1960, שיחקו במשחקים האולימפיים בין התאריך ה-25 באוגוסט ל-11 בספטמבר, עם 83 מדינות, עם 5,348 ספורטאים, מתוכם 610 ספורטאיות, 150 אירועי מדליה. מדינות חדשות הצטרפו למשפחה האולימפית, ברבדוס, ג'מייקה, טרינידד וטובאגו. היום אפשר לדמיין בכלל את המשחקים האולימפיים בלי ג'מייקה. איפה היה יוסיין, לא היינו מכירים את יוסיין בולט. יש גם ענפים חדשים במשחקים האלה. ברומא יש למשל דגם חדש בשייט, ההולנדיה מעופף, דגם שאנחנו נאהב אותו באופן אישי. מחליטים על מוקדמות בכדור מים, בכדורגל, בהוקי ובכדורסל, הכל כדי לצמצם את כמות המשחקים שישוחקו במשחקים עצמם. ריצת ה-800 נכנסה אצל אנשים, יש תחרות קבוצתית נשים בסייף, ולראשונה יש גם הפרדה בהתאמנות המכשירים. בין הקרב רב למכשירים,

0: עם הבודדים. משהו שלנו נראה...
1: הפרדה חשובה.
0: דבר חשוב נוסף שקורה, תרום המשחקים האלה, כנס של הוועד האולימפי במינכן, 1959, מחליטים על המנגנון של הימים, אנחנו נקרא לו הקריטריון האולימפי. כל מדינה מותר לה לשלוח ספורטאי אחד למקצוע, ואתלטים נוספים לפי השגה של קריטריונים שנקבעים מבעוד מועד, במהלך השנה שקדמה לספורטאים. זאת אומרת, רוצים להרים את הרמה, את האיכות של הספורט, ומחליטים להיכנס לסוג של מנגנון כזה. טקס הפתיחה של רומא, 1960, מתקיים בסטדיו אולימפיקו, כולנו מכירים את האצטדיון. כל הכנסיות ברומא צלצלו בפעמוניהן, כאשר ג'אן קרלו פריס, האתלט הצעיר בן ה-19, הצית את האש האולימפית. הוא לא היה ספורטאי מפורסם, אבל הוועד האולימפי האיטלקי החליט שהנושא האחרון של הלפיד יהיה אתלט צעיר שינצח בריצת הקרוס קאנטרי לגילאי ג'וניור. הוא גם לא עשה איזושהי קריירה מרהיבה אחר כך, אבל יש לו את הווי הזה בקריירה, הוא הדליק את האש האולימפית ב-1960. עוד חדש, כיסוי טלוויזיוני. לראשונה, קלטות נשלחות במטוסים ל-CBS בארצות הברית שזו שמשדרת. אנחנו עוד נבין את המשמעות של הכיסוי הזה על המפורסמות שאחר כך תעטוף את מוחמד עלי, הלא הוא אז קסיוס קליי, וגם עוד ספורטאים שאנחנו נכיר. וגם באירופה יראו את המשחקים האלה. לראשונה, חשוב, מדליות מחולקות עם שרשרת ולא בתוך קופסה.
1: ראוי.
0: כן, עושים ממש, אתה יודע, יש רגע.
1: הענקה.
0: ויש גם כמובן אטמוספירה פוליטית, נקרא לזה פוליטית חברתית.
1: אנחנו ב-1960, שזה בעצם תחילת החלוקה של הגושים באופן מעשי. ראינו את זה אחרי מלחמת העולם השנייה, שבאמת התחילו לחלק את המדינות, את גרמניה, ומה עשו בעצם עם השלל של המנצחות ואיך זה התחלק. וב-1960 אנחנו כבר מקבלים תמונה יותר מדויקת
0: של המלחמה
1: לאן העולם הזה הולך להיות ואיך המלחמה הקרה תיראה. אז קודם כל מצטרפות מדינות אפריקאיות חדשות לעולם שמחפשים עדיין לדעת לאן מועדות פניהם, אז יש פה מתח בצד הזה.
0: 14 מדינות אפריקאיות מקבלות עצמאות.
1: כן.
0: וכל אחד מהצדדים, אם זה הצד של ארצות הברית או של ברית המועצות, רוצים את המדינות האלה אצלם.
1: כן, אז באמת המאבק הוא בין ארצות הברית לברית המועצות. גרמניה עדיין כמדינה אחת, אבל כבר לא באמת מדינה אחת. חומת ברלין תוקם כמה חודשים לאחר המשחקים. בזמן המשחקים, מזרח גרמניה סוגרת את השערים שלה למערב, לא נותנת בעצם למערבים להיכנס, וגם... למרות שהם הגיעו כמדינה אחת, הם כבר לא הסכימו יותר על ההמנון, לא היה המנון גרמני, Ode to Joy של בטהובן, אחת הסימפוניות המפורסמות ביותר שלו, אז זה בעצם החליף את ההמנון. וכמובן, יש את כל הסיפור של ארצות הברית וברית המועצות, את ארצות הברית וסין, ארצות הברית וטיוואן.
0: סין בעצם כבר לא רצתה להיות חלק מהמשחקים האולימפיים בגלל... שאישרו לטיוואן להתחרות במשחקים האולימפיים.
1: אנחנו ב-1960, כן? כן? ואנחנו ב-2020, והכותרות הן אותו דבר בין על המאבק בין סין וטיוואן, לא השתנה שום דבר.
0: שזה מדהים.
1: כן.
0: בעצם הוועד האולימפי הבינלאומי, באותו כנס במינכן ב-1959, מחליט שהוא גם מוכן שלטיוואן יקראו טיוואן.
1: הוא רצה, הם רצו כן? לקרוא לזה, כן.
0: הסינים כמובן זוהמים על הדבר הזה. ויחד עם זה, יש לנו גם את דרום אפריקה, שלמעשה אלה יהיו המשחקים האולימפיים האחרונים שהם השתתפו עד ברצלון ל-1992 בגלל מדיניות האפרטהייד.
1: וכבר אז היו כאלה ש...
0: ולא היה שם אף אתלט שחור.
1: כי אז אמרו, היה כבר את הניסיון הראשון להגיד לוועד האולימפי הבינלאומי, חברים, יש פה משלחת שהיא גזענית.
0: כן.
1: היא לא נותנת לאתלטים שחורים לבוא כי הם שחורים, לא בגלל שום דבר אחר. אז אנחנו יודעים שראש הוועד האולימפי באותה תקופה, ברנדיג' היה גזען ידוע, כבר חלשנו על זה במהלך הפודקאסטים הקודמים, והוא אמר, זה לא שהם מפלים שחורים, הם פשוט לא מספיק טובים.
0: אהה. רומא, אגב, זאת לא הייתה פעם הראשונה שהייתה אמורה לארח את המשחקים האולימפיים, היא קיבלה את אירוח המשחקים של 1908, התפרצו אותה רגש וזוב ב-1906, אילצה את האיטלקים לוותר על האירוח, הוא עבר ללונדון, ואז... כאמור, 52 שנים אחרי, המשחקים מגיעים לרומא. שוב, המלחמה הקרה הזו, היא תזקוף את ראשה בכל הסיפורים שאנחנו נספר, החל מכך שברית המועצות בכל מדליה רואה סמל להצלחת תפיסת העולם הקומוניסטית שלה. הרבה מאוד סוכנים סובייטים מסתובבים ברומא כדי למנוע עריקה, נושא ש... הלך והתחמם כל הזמן.
1: אז תתני לי לספר את הסיפור על המרגל.
0: יאללה, ספר.
1: יאללה, אז אני אספר סיפור קצר על המרגל.

0: המרגל, או מי שרצו שהוא יהיה המרגל. דייוויד סים, רץ אמריקאי, למד בדיוק, הוא מגיע למשחקים האולימפיים. לפני המשחקים, פוגש אותו סוכן אמריקאי, ששכנע אותו להגיע לוושינגטון. הוא אומר לו, תשמע, יש קופץ לרוח הקרוסי, קוראים לו איגור טרובינסיאן. הוא מערבי, הוא אוהב ג'אז. אנחנו מרגישים שהוא בן אדם שאנחנו יכולים להביא אלינו, שבעצם יהיה סוג של סוכן כפול. אז הם אמרו לסים, אתה תרקח אותו, והוא יערוק אלינו בסופו של דבר. אז סים אמר, אוקיי, אני פטריוט אמריקאי, אני הולך לעשות את זה. הם יצאו יחד לארוחות ערב ברומא, והמטרה הייתה שבארוחת הערב השנייה יגיע סוכן, ששמו מר וולף, איזה... כאילו,
1: קלאסי.
0: כן, הכי סרט אמריקאי שיש, והוא יסגור את העסקה. אותו טרובינסיאן, שכמובן לא היה מודע למה שקורה עם סים, הוא לא חשב שהוא מנסה לגייס אותו, הוא גדל באוקראינה, אבל לפי השם אפשר לומר, אפשר לדעת שהוא בכלל נולד בארמניה. ווולף, הסוכן, ידע את זה, ואז הוא התחיל לדבר איתו בניב המקומי, הניב הארמני. ופה טרובינסיאן, נדלקו לו כל האורות האדומים, הוא אמר לו, חבר'ה, סים, תודה רבה לך, אני יודע שאתה בסדר. על הבחור השני, אני לא סומך, הוא מלחיץ אותי. הוא ברח מהשולחן, וככה העריקה באמת בוטלה. עכשיו, זה סיפור אחד שפורסם מבין רבים, אני מניח, שהיו גם בצד השני, שברית המועצות ניסתה לגייס לעצמה סוכנים אמריקאים. מי שראה את הסדרה, אמריקאים,
1: לגמרי.
0: אולי ככה יותר ייכנס לרוח התקופה, זה היה אמנם בשנות ה-70-80, אבל להבין המשמעות של לגייס סוכן, שיערוק, שבעצם יגלה לך מידע על הצד השני, באותה תקופה היה לזה משמעות מאוד מאוד גדולה.
1: עכשיו, ראוי לציין שגם מבחינת הספורט, כל, שוב, המאבק הזה בין להיות ספורטאים מקצוענים לחובבנים, עדיין ניטש. כלומר, הכוונה היא שאם למשל ספורטאי הוצאה לו עבודה, כמו שאנחנו נראה אחר כך לספורטאי מסוים, הוצאה לו עבודה לשחק בסרט, בקולנוע, אז הוא לא יכול היה לקחת את ההחלטה, את העבודה הזאת, כי זה היה הופך אותו לספורטאי מקצוען. וכך עוד בעוד ועוד נקודות כאלה, כולל חסויות שגם הן התערבבו כאן.
0: וזה דווקא הייתה בעיה של הספורטאים מהמערב. כי הספורטאים מהמזרח, מהגוש הקומוניסטי, היו ממומנים 100% על ידי המדינה. החיים שלהם...
1: הם משפחותיהם.
0: שזה עכשיו הפוך לעומת מה שאנחנו יודעים. החיים שלהם היו מאוד נוחים. הם ידעו, אנחנו באים כדי להתעסק בספורט. הספורטאים מהמערב, הם היו מפספסים כסף, כי הם ידעו שאם הם בעצם יעזבו את המסגרת החובבנית שלהם, הם לא יוכלו יותר להתחרות במשחקים האולימפיים. מי שהיה מקצוען, אלו הספורטאים ממזרח, ולא מהמערב. זה באמת מוזר.
1: הייתה לנו גם משלחת ישראלית, 23 ספורטאים ב7 ענפי ספורט, מי שנשא את הדגל בפתיחה היה אתלט גדעון אריאל. הייתה, דרך אגב, המשחקים האולימפיים האלה התחרתה גם המאמנת שלי, רלי בן יהודה, לימים רלי בר גורן, שהייתה פה מהדמויות המשמעותיות בענף ההתעמלות מכשירים, ואחר כך ההתעמלות האומנותית. בטבלת המדליות, אני אומרת את זה כבר בהתחלה, ברית המועצות, מספר אחת, עם 43 מדליות זהב, ובסך הכל 131 מדליות. ארצות הברית עם 34 מדליות זהב במקום השני, ו-71 סך הכל. ואיטליה הייתה במקום השלישי, עם 13 זהב, אחר כך גרמניה ואוסטרליה. ברית המועצות, בריטניה עם 20 בסך הכל. המתעמלים הבולטים היו מברית המועצות, המתעמל והמתעמלת שחלין ולטינינה, שעליה אנחנו נדבר במלבורן, והיה לנו גם את המתעמל היפני. כמובן שההתעמלות כאן היה יותר קל להפוך ממנה לספורטאים הכי הרבה מדליות, בגלל שפתאום נהיו בה הרבה מקצועות, כי הפרידו כאמור בין הקרב רב לבין הענפים הבודדים. ועכשיו, בוא נתחיל להכיר את הדמויות במשחקים האלה. בעיניי הכוכבת של רומא 1960, היא האתלטית שכונתה האיילה השחורה, וזוהי וילמה רודולף מארצות הברית. מבחינת התוצאות, כבר ברור שהיא הייתה כוכבת גדולה, היא זוכה בשלוש מדליות זהב, היא האצנית האמריקאית הראשונה שזוכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות, היא מנצחת בריצת 100 מטר, 200 מטר, ובריצת השליחות 4 כפול מטר עם הרביעה האמריקאית. אבל הסיפור של וילמה רודולף הוא שהופך אותה לעוד יותר ענקית בהמון המון המון מובנים. כשווילמה רודולף הייתה בת 6, היא, כמו שהיא אומרת, הבנתי שמשהו לא בסדר איתי. רגל שמאל פתאום הייתה עקומה, והיא הובחנה כחולת פוליו. לא יכלה ללכת.

0: מתפתחת עד גיל 10, ולמעשה רופא המשפחה שטיפל בה אומר למשפחה, הילדה לא תוכל לרוץ לעולם.
1: פורסט גאמפ.
0: פורסט גאמפ, לגמרי. גם אנחנו מדברים על קלארקסוויל של 1940, מדינת טנסי, הילדה ה-20 של אבא שלה מתוך 22 ילדים, שתי נשים,

0: ורודולף הצעירה נאחזת בתקווה שאימא שלה מעניקה לה. בהיעדר טיפול רפואי זמין כמובן לקהילה האפרו-אמריקאית של קלארקסוויל, ההורים של רודולף לוקחים אותה לטיפול בנשוויל שבטנסי, 80 קילומטר מאיפה שהם גרים. הרופא מטפל בה, מציב את, על ה, כאמור, את הברזל הזה, וזה מכסה אותה לחלוטין, והיא מסתובבת עם צליעה מאוד קשה. המשפחה תומכת, המשפחה לוקחת אותם, האחים שלה, יש לה הרבה אחים, לוקחים אותה כל הזמן לפיזיותרפיה, לעבודה קשה, מעשים את הרגל שלה, עוזרים לה להתחזק, ושש שנים אחרי שהיא חולה בפוליו, היא חוזרת ללכת ולרוץ כמו ילדה רגילה, מדהים. בגיל 11 היא מתחילה לשחק כדורסל, בזכות הסל שהאחים שלה שמו בחצר. היא מצטרפת לקבוצת הכדורסל של התיכון של אחותה, בקלארקסוויל, שמיועד לשחורים בלבד. היא 1.80 מטר, והיא כמובן מיד הופכת לשחקנית מצטיינת של בית ספר. ובאחד המשחקים אפילו שוברת את צי הנקודות של מדינת הנשיא כולה, 49 נקודות, שזה הרבה. וכשהיא בת 14 היא מאותרת על ידי אט טמפל, מאמן נבחרת מסלול הריצה של אוניברסיטת טנסי סטייט. הוא מציע לה לנטוש את הכדורסל, למרות שהיא גבוהה ולכאורה קלאסית לכדורסל, מזמין אותה להצטרף לאימוני האתלטיקה של הנבחרת, והיא נענית להזמנתו. והיו להם תנאים איומים, איומים ונוראים, לא מגרה, לא מסלולים, לא דרך נורמלית להגיע לתחרויות, תזונה איומה, ובכל זאת צומחת מאולי קבוצת האתלטיות הטובה ביותר של ארצות הברית. The Tiger Bears from Tennessee State. 6 מדליות הם יאספו ברומא, מה שגם פותח בחלוף השנים את הדלת להמון אתלטיות אפרו-אמריקאיות שיגיעו אחר כך. היא מצטיינת, ובגיל 16 היא נוסעת לייצג את ארצות הברית במשחקים האולימפיים במלבורן 1956, זוכה בערד בריצת 4x100. מצא חן בעיניה. היא אומרת, עכשיו אני רוצה זהב, אולימפיאדה הבאה אני חוזרת עם זהב. אבל
1: משהו באמצע קרה.
0: אתם מכירים את הסיפורים הקלאסיים של המשפחות שגדלו בעוני, משפחות מרובות ילדים. בגיל 17, וילמה רודולף נכנסת להיריון, יולדת את ביתה הבכורה. אבל היא מתאוששת גם מהלידה. וזה לא דבר של מה בכך באותה תקופה. תחשבו על כמה דברים כבר היא הצליחה להתגבר, והיא לא שוכחת את החלום שלה לזכות במדליית זהב אולימפית. אמא צעירה זוכה בשנתיים האלה גם ברציפות פעמיים באליפות המכללות של ארצות הברית, מסיימת במקום השני משחקי פן אמריקה. ברומא 1960, ההצלחה שלה היא לא רק במדליות, אלא גם באיכות של התוצאות. ריצת המאה מטר בחצי הגמר, היא שוותה וילמה רודולף מארצות הברית את השיא העולמי, 11.3, בגמר היא מנצחת וזוכה בזהב, עם תוצאה נהדרת, אבל עם רוח מעל המותר. 200 מטר, היא שוברת השיא האולימפי במוקדמות, השיא העולמי הוא שלה, 22.9, נקבע באליפות ארצות הברית חודשיים לפני המשחקים. אז ב-200 היא גם לוקחת את הזהב, למרות שהיא רצה בשביל מספר אחת. 4x100, הרביעייה של מרתה הדסון, לוסינדה וויליאמס, ברברה ג'ונס ווילמה רודולף, קובעת סי עולם בחצי הגמר 44.4, והם כאמור זוכות בזהב. הזכייה הזאת של וילמה רודולף היא הרבה יותר משמעותית מאשר ספורטאית שחוזרת עם 3 מדליות זהב. כי וילמה רודולף הופכת להיות קודם כל מאוד משמעותית עבור התנועה לזכויות האזרח בארצות הברית. אנחנו צריכים לזכור את מה שאמרתי קודם.
1: על הטלוויזיה.
0: בדיוק. המשחקים האלה סוקרו, היא הפכה להיות כוכבת מאוד גדולה ודמות מאוד אהודה, ונחשבת עד היום כפורצת דרך לספורטאיות האפרו-אמריקאיות. קחו למשל דוגמה, היא חוזרת מהמשחקים, רוצים לעשות לה מצעד הוקרה בטנסי, בקלארקסוויל, והיא אומרת, אני רוצה מצעד מעורב, אחרת אני לא מגיעה, ללא הפרדה בין שחורים ללבנים, וכך זה קורה גם, למרות ש... בטנסי הייתה הפרדה גזעית, ובכלל לא הייתה שאלה. היא מקבלת המון תשומת לב מהעיתונות ומהציבור. היא אישיות מאוד מיוחדת, תמיד אומרת שריצת השליחות היא בעצם הייתה הריצה האהובה עליה, כי זה, היה בזה משהו שהיא זכתה בו יחד עם החברות שלה ולא לבד. היא הופכת להיות גיבורה אמריקאית ומופיעה בשלל תוכניות טלוויזיה. היא זוכה בתואר ספורטאית השנה מטעם איגוד העיתונאים. היא לא, באותם שנים לא התקיימה עוד אליפות העולם, ורודולף בעצם מגיעה להישג השיא שלה, אז היא מחליטה שהיא מסיים את הקריירה המקצוענית שלה בגיל 22 בלבד. היא לא, היא לא מנסה אפילו להגיע לטוקיו 1964, והיא פורשת כשהיא בעצם מחזיקה בפועל בשלושה שיאי עולם, גם ב-100, גם ב-200 וגם ב-4x100. אני אצטט אותה, היא אומרת, אם אני אזכה בשתי מדליות בלבד ב-64, אז אני ארגיש שחסר לי משהו. אני אשאר עם התהילה שכבר זכיתי לה ואפרוש כמו ג'סי אוונס שעשה ב-1936. היא מלמדת חינוך גופני בבית ספר, ואז היא מספרת ש...

0: היא עברה איזשהו תהליך נפשי, והיא מבינה שהייעוד שלה בחיים הוא לא רק לזכות בשלוש מטליות זהב, שיש לה משמעות גדולה יותר. אז היא כל הזמן מאוד אקטיבית בעניין של זכויות האזרח. עוד ניסיון להפריד, באיסור של אפרו-אמריקאים לסעוד במסעדות בעיר. היא אומרת שהיא גורמת לכך שמהר מאוד ראש העיר מכריז ככל המתכונים הציבוריים בעיר, כולל המסעדות, יהיו פתוחים לכל בני העיר, ללא הפרדה. היא אמנם חיה חיים קצרים למדי, אבל היא המשיכה להשפיע על הדור הצעיר, ורדפה אחרי הצדק החברתי, והיא אמרה, ניצחון זה דבר גדול. אך אם את רוצה באמת לעשות משהו בחיים שלך, הסוד הוא ללמוד איך להפסיד. אף אחד לא נשאר בלתי מנוצח לתמיד. אם את יכולה לאסוף את עצמך אחרי תבוסה קשה, וללכת לנצח שוב, את תהפכי מתישהו לאלופה. היא הייתה כאמור אחת הספורטאיות הבולטות, היא מייסדת קרן שתומכת בילדים קשי יום להגיע להישגים ספורטיביים בזכות האתלטיקה, נבחרת להיכל התהילה של האתלטים האפרו-אמריקאים ב-73, 74 היא חברה בהיכל התהילה הלאומי של מקצועות השדה, מחברת אוטוביוגרפיה שהופכת לסרט טלוויזיה, 4 ילדים, אבל בגיל 54 בלבד היא הולכת לעולמה ממחלת הסרטן, ו-20 שנה אחרי מותה היא נכנסת כחברה בהיכל התהילה של התאחדות האתלטיקה הבינלאומית, וילמה רודולף, ספורטאית ענקית, ואדם עוד יותר גדול בעיניי.
1: ללא ספק. מצטרף אלינו, קו הטלפון, מולי אפשטיין, פרשן האתלטיקה שלנו, של ערוץ הספורט, וגם של הפודקאסט. נכון מולי? זה כבר תואר.
2: מחייב.
1: טוב, מחייב ללא ספק. אנחנו ממש עוד רגע נהיה איתך, שיש לנו כמה נושאים להבהיר איתך. נמשיך באתלטיקה, לאחיות פרס. דיברנו על ספורטאית אמריקאית מובילה, נדבר על שתי ספורטאיות מובילות מברית המועצות, האחיות תמרה ואירינה. אירינה זכתה בזהב ב-80 מסוכות, ותמרה זכתה בזהב בעדיפת כדור ברזל, בטוקיו זהב כפול בברזל ובדיסקוס, אירינה זכתה בזהב בקרב 7 בטוקיו ב-1964. אבל הסיפור שלהם
0: הוא... אבל תמר גם צריך לציין, היא הייתה סיינית עולם בזריקת דיסקוס ובעדיפת כדור ברזל, קבעה 12 סיי עולם.
1: ביחד הם קבעו 26 סיי עולם ביניהן. זה היו צמד האחיות הראשון שזכו בזהב באותם
0: נכון.
1: משחקים.
0: והיא גם, תמר הייתה האישה הראשונה בעולם שעודפת מעל 17 ו-18 מטרים. זאת אומרת, היא הייתה דמות מאוד משמעותית בענף הכדור הברזל וזריקת הדיסקוס.
1: שתיהן ילידות אוקראינה, להורים יהודים, שרדו את השואה.
0: זה למה קראו להם האחיות היהודיות.
1: נכון. היו שכאלה קראו להם האחיות היהודיות, אבל היו גם כאלה שקראו להם האחים פרס. הסיבה, האחיות פרס, אם תוכלו אחרי זה גם להסתכל עליהם, היו להם הרי גברי. אין דרך להתחמק מזה או לידן את זה. זה היה המצב. ובמקביל להצלחה מאוד מאוד גדולה שלהם, היו הרבה לחשושים לגבי המגדר. אני חושב שזו המילה הנכונה, מולי יתקן אותי אחר כך אם טעיתי, שלפי אותן שמועות ההצלחה בעצם הייתה כתולדה של הורמון גברי, שהיה בגוף של שתיהן. עכשיו, זה היה רק שמועות, הם לא נבדקו כמובן, כי לא הייתה שום חובה. ב-1966, אחרי שהן כבר בשיא תהילתן, מחליט ארגון האתלטיקה הבינלאומי, ה-IAAF, לחייב בדיקות...
0: בדיקות מגדר.
1: כן, בדיקות מגדר, לפני אליפות אירופה 1966 התקיימה בבודפשט. שבוע לפני האליפות, מודיעות השתיים על פרישה מאתלטיקה. הסיבה הרשמית, חזרה לאוקראינה לטפל באימן החולה, אבל התקשורת המערבית סקפטית מאוד לגבי הדבר הזה, בעיקר בגלל התזמון שבוע לפני האליפות, הן לא התחרו מאז, נשארו דמויות באמת פופולריות בברית המועצות, אבל עניין המגדר הזה נשאר כנושא לא פתור, ופה מולי אנחנו מערבים אותך. קודם כל, האם יש לך מידע של אולי לנו אין לגבי החיות פרס, וממה נבע באמת ההצלחה שלהן?
2: לא, אין מידע, משום שכמו שציינת, הם נעלמו ממש בסמוך לאליפות אירופה, ומה שנקרא, ולא נודע אל קרבן, ואנחנו לא יודעים, מעבר לחשדות האלה שהיו באותם ימים, לא רק לגביהן, דרך אגב, היו עוד ספורטאיות ממזרח אירופה בעיקר, שהיו כאלה שמועות, לחשושים, האם הם גברים, האם יש להם מגדר לא ברור, ופה באמת אנחנו נכנסים לכל העניין הזה של הגדרת מיניות או מגדר בספורט,

0: מבחן מיניות, כי אנחנו צריכים לזכור שבתחרויות ספורט, כמעט ברובן המכריע, אז התחרויות האלה מוגבלות בדרך כלל למגדר אחד, למעט כמובן במקצועות מעורבים. ברגע שזה מוגדר למגדר אחד בלבד, יש פה יתרון שיכול להיות אם גברים, למשל, ינסו להתחרות בתוך מסגרת של נשים, כי ברור שלגברים יש יתרון פיזיולוגי, בעיקר בזכות הפעילות של הורמון המין הגברי, הטסטוסטרון, שבעצם משפיע על המון המון מאפיינים גופניים, ולכן גברים, אני מדבר באופן כללי כמובן, יותר חזקים ויותר מהירים, ויש להם ביצועי סבולת יותר טובים, כל אותם דברים שבספורט כמובן באים לידי ביטוי, בענפים שאנחנו, בטח באתלטיקה. אם זה היה ענפים שהם יותר של דיוק, אז כמובן זה פחות משמעותי, אבל בענפים כמו אתלטיקה, כמו שחייה, כמו הרמת משקולות, איפה שיש מעורבות של כוח, של מהירות, ברור שזה בא לידי ביטוי.
1: בעניין הזה של ברית המצות, בכלל כל הגוש המזרחי, החשש היה ברמה של סוג של, נקרא לזה, סימום מדינתי, של לתת להם הורמונים גבריים שהם השתפרו, או שברמה של, שיכול להיות שיש נשים שבאמת יש להם הורמון גברי יותר מפותח.
2: אבל דו אנדרוגינוס, אינטרסקס, מה שאנחנו קוראים.
0: אז קודם כל, בעניין הסימום, ברור שהייתה באותה תקופה תופעת סימום נרחבת, אנחנו נדבר על זה אחר כך. זה ללא ספק, אבל פה אנחנו נכנסים לעניין אחר לחלוטין, שללא קשר לסימום, זאת אומרת, גם אם הם השתמשו בסטרואידים אנבוליים, שדרך אגב באותם שנים כבר היו סטרואידים אנבוליים, זה לא קשור לעניין של המיניות שלהם או של המגדר שלהם, כי כנראה שהן היו מה שנקרא אינטרסקס, כלומר, חיו כנשים, אבל היו להם מאפיינים גבריים, זאת אומרת, זה מה שנקרא מין מעורב, או מה שקראנו לו פעם אנדרוגינוס, או מה שנקרא גם הרמפרודית, זה שילוב של גבר ואישה, ואז יכול להיות שחלק מהאיברים שלהם היו איברים גבריים, למשל אשכים שחבויים במעמקי הבטן, יכול להיות שאפילו אולי לא היה להם שחלות או רחם, יש פה איזשהו ערבוב, ולכן, ברגע שהיו כאלה מקרים, ואנחנו מדברים על 1960, כשכבר ב-1950 בעצם התאחדות האתלטיקה הבינלאומית דיברה על כך שצריך לעשות איזשהם בדיקות, ולפני אליפות אירופה שהייתה בבלגיה, הם בעצם הורו למדינות לבצע בדיקה פנימית. אחרי זה, כמו שציינתם, ב-1966 זה התחיל בצורה מסודרת, ואז במשחקים האולימפיים ב-1968, בהתחלה זה היה במשחקי החורף, כזה במשחקים האולימפיים, התחילו לעשות בדיקות גם במשחקים האולימפיים. אבל התופעה הזאת הייתה כבר הרבה קודם. אם אני אקח אתכם אפילו, אתם יודעים, על 1932, המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, הייתה אתלטית בשם סטלה וולש, שזכתה שם במדליית זהב ב-100 מטר. הסיפור היה שב-1980 היא חיה בארצות הברית ובקליבלנד, והיא נקלעה בטעות לאיזשהו שוד, וכדור טועה פגע והרג אותה. ואותה סטלה וול, שהייתה סיינית עולם, אלופה אולימפית, לקחו אותה לנתיחה של אחר המוות. ובנתיחה גילו שבעצם אינטרסקס, גילו שם אשכים בנתיחה, וסטלה וול, שהייתה לה חזות גברית, כבר ב-1932, אז היא בעצם הראשונה שעליה אנחנו יודעים. למשל, 4 שנים אחר כך במשחקים האולימפיים הנאצים, הם עשו ממש תרגיל, כי סטלה וולש כנראה לא ידעה שהיא כזו. אבל הנאצים למשל הם לקחו קופצת גובה, שבעצם היה גבר, שקראו לה דורה רטיין, אחר כך היא שינתה את השם להיינריך, או להרמן, או להנס, כל מיני שמות, שקפצה, ואם אתם זוכרים את הסרט ברלין 36, הייתה שם קופצת יהודיה בשם גרטל ברגמן, שהיטלר לא רצה שתופיע, והדיחו אותה, והכניסו את דורה רטיין, שלימים, בעצם 3 שנים לאחר מכן, כבר התוודתה שהיא גבר, היה שם סיפור שלהם, ואחרי זה ב-1967, עוד הצנית פולניה, ואז אנחנו מקבלים פה ריבוי של מקרים, ובאמת האחיות, תמרה ואירינה הפרס, היו הביטוי הכי בולט בגלל...
2: כן, כנראה שמעבר לסטרואידים האנבולים, כנראה שמשהו במראה שלהם היה עוד יותר קיצוני, שהרי כולם ראו שם ספורטאיות עם סטרואידים אנבולים, ובכל זאת הן תפסו את העין במיוחד.
0: בייחוד תמרה, שהיא הייתה במקצועות הכבדים יותר, ואירנה הייתה יותר בקרב 5 ובריצת 80 מטר מצוחות וכדומה, אז יש איזה סיפור שהייתה תחרות בארצות הברית, הם היו נוהגים להתחרות בזמנו, ארצות הברית בברית המועצות, זה היה

0: סטנפורד, והיא זכתה במדליית הזהב, אני מדבר על תמרה, והיא עמדה על דוכן מספר אחת, והגיע שם המארגן לתת לה את המדליה, עכשיו זה היה איש נמוך קומה, הוא לא הגיע בכלל לשים לה את המדליה על הצוואר, אז שהיא התכופפה אליו, היא תפסה אותו מתחת לבתי השכי, והרימה אותו באוויר את הגבר האמריקאי הזה, בשביל שהוא יגיע להעניק לה את המדליה.
1: גדול.
0: אבל באמת,
1: היינו חוגגים על זה היום.
0: כן, הלוק הגופני שלהן באמת היה מאוד מאוד בולט, וזה, כמו שאמרנו, הוביל לאותה החלטה שחייבים לעשות איזושהי בדיקת מיניות, כי זה היה משהו נורא חשוד. וכמו שאמרנו, ב-1966 זה הפעם ראשונה, ואז הם ברחו, והבדיקות מיניות היו, יש להם סוג של אבולוציה, השתלשלות. בהתחלה, זה נשמע מזעזע, מה הייתה בדיקת המיניות? הספורטאיות היו נכנסות לחדר, שבחדר יושבו על, עם שולחנות רופאים, הן היו נכנסות בעירום מלא, היו פשוט מצעד בעירום לפני הרופאים, שהרופאים היו צריכים לבחון את גופן, ולהחליט אם הם גבר או אישה.
2: רגע, רגע, עצור, עצור, עצור. איך אתה, מה, נגיד יש אשכים חבויים. הם חבויים? אני לא יודע, אני לא רופא. איך אתה יכול לראות את זה?
0: אתה לא יכול לראות את זה. בלוק, אם אתה לא עושה איזושהי בדיקה פיזיקלית, מה שיקרה שלי, אם אתה ממשש ומסתכל אולי על מבנים אחרים, אתה יכול לראות במבנה של פנים, של לסת, אז אתה לא יכול באמת לדעת, לכן זה גם פסק יחסית מהר, ועברו לבדיקה האחרת, שהיא בדיקה לפי כרומוזומי. זאת אומרת, היו לוקחים דגימות מספורטאיות, או מהשיער, או מרירית הפה, בתוך הלחי. אני זוכר שיעל ארד בזמנו שהייתה מתחרת, הייתה כל פעם להביא אישור על בדיקת מיניות שהיא אישה, והיא יכולה להתחרות בתחרות האלה, או שהיו בודקים אותם במקום עצמו. לוקחים דגימה ועושים בדיקה כרומוזומלית, ובודקים את העניין של XX או XY, שגם הבינו לאחר מכן שהבדיקה הזאת בעצם לא אומרת כלום. אתה יכול להיות XX, כלומר שזה כרומוזומים של אישה, ואתה תהיה גבר לחלוטין, וזה יכול להיות גם ההפך, בגלל כל מיני תופעות פיזיולוגיות או דפקטים.
1: כן, מתי הטסטוסטרון נכנס לתמונה?
0: יפה, ואז הבדיקה שכיום, כי ב-1999 הפסיקו עם הבדיקות.
1: נכון, בסידני כבר לא הייתה הבדיקה הזאת בעצם, בסידני 2000.
0: נכון, כבר לא הייתה, ב-99 הפסיקו עם הדבר הזה, אחרי כ-30 שנה, ואז היה לנו שנים כאלה של מה שנקרא גריי זון, כזה אזור אפור שלא ממש בדקו, ואז הגיע קסטר סמניה ב-2009 עם כל השמועות והסיפור, ואנחנו מכירים את העניין שלה של אליפות העולם בברלין, ואז התחיל באמת בעצם 10 שנים כל הקייס של קסטר סמניה לומר אם היא אישה או גבר, והיום בעצם אנחנו מדברים על מדד אחד בלבד, זאת אומרת, אין את הבדיקות הגופניות, אין את אותה השפלה, שהייתה בעבר מדברים על מדד של הורמון, של טסטוסטרון.
1: אז
0: שגם הוא די בעייתי.
1: נכון,
0: האמת, יכול להיות
1: נכון.
0: גבר עם טסטוסטרון נמוך, הוא יהיה גבר, ויכול להיות אישה עם טסטוסטרון גבוה, והיא תהיה אישה.
1: אנחנו נעצור את הסיפור הזה במתח, כי על קסטר סמניה, אנחנו כמובן נדבר
2: עוד נגיע אליה, כן.
1: כשנגיע למשחקים או של לונדון או של
2: נבחר.
1: ריו, אנחנו עוד נראה. אבל אנחנו שם עוד נעמיק באמת בתמונה ובהתייחסות לאינטרסקס בימינו אלה, שזה נושא לא פחות חשוב, גם בהרבה מאוד מובנים. יש איזה משפט חשוב שאתה רוצה לסגור את אותה נושא עד לנקודה הזו מולי?
0: העניין הזה שבאמת הגיעו הם להחלטה, היא לא החלטה באמת שמניחה את הדעת, אבל לפחות אנחנו יודעים שיש עניין של קדמה, כי מתחילים לקבל היום כל מיני גם תופעות שונות, כמו למשל תופעה של אינטרסקס, וגם הנושא של טרנסג'נדרים, שהוא הולך בד בבד עם העניין הזה של הגדרת הטסטוסטרון, כי גם פה זה בעיה לא פשוטה, אבל לפחות התנועה האולימפית, מכירה בזכויות של כל אחד ואחת, ולכן קבעו איזשהו רף מסוים, לא הכי אידיאלי, אבל זה מה שיש כרגע.
1: אז אנחנו כאמור על הרף הזה עוד נדבר בפרקים הבאים שלנו, אבל אחיות פרס היה תפקיד בתוך הסיפור הזה. אנחנו רוצים להתקדם לקרב 10, לשתי דמויות שגם צבעו ומתכתבות עם שוב מה שדיברנו עליו, עם כל הדברים הפוליטיים שאפפו את המשחקים האלה. האחד הוא רייפר ג'ונסון, אפרו-אמריקאי,

0: שהוא אחד האתלטים, נחשב לאחד האתלטים הגדולים, שמגיע למשחקים האלה, ומולו יאנג צ'ואן קוואנג, הידוע יותר בשם סי-קיי יאנג, המייצג את טייוואן. השניים האלה יריבים גדולים מאוד בקרב 10, אבל הם לא רק יריבים, הם גם מתאמנים אצל אותו מאמן בקולג' של UCLA, והם אפילו חברים לאותו החדר בקולג'. ככה שני יריבים מגיעים למשחקים ברומא. רייפר ג'ונסון מגיע כאתלט הקרב 10 הטוב בעולם, הוא שובר את צי העולם ב-1958, במפגש ציינת את זה מולי בין ברית המועצות לארצות הברית, וגם המבחנים האמריקאים. ג'ונסון הוא יליד טקסס, אפרו-אמריקאי כאמור, היה באותם שנים בקינגסבורג, בקליפורניה, הם היו המשפחה האפרו-אמריקאית היחידה בעיר כשהם עברו לגור שם. הוא היה אתלט מאוד מגוון, משחק כדורגל, כדורסל, ואז המאמן שלו לקח אותו לראות את המבחנים של האמריקאים בקרב 10, הוא התאהב בזה, זה היה ב-1952, ואומר לו, אני יכול לנצח את רוב הספורטאים פה. ושבוע אחר כך הוא מתחרה במסגרת התיכונים ומנצח, ההתקדמות שלו הייתה סופר מרשימה, תחרות הרביעית שלו הוא שובר את צי העולם. מדהים. רייפר ג'ונסון נושא את הדגל האמריקאי בטקס הפתיחה, ויש לזה את כל המשמעויות של אפרו-אמריקאי שאוחז בדגל ארצות הברית, במדינה שעדיין יש
1: בה. השתמשו בו כדי להראות שהם יותר גדולים מהגוש המזרחי. הוא ידע את זה.
0: וזה למרות שבארצות הברית עדיין
1: הפרדה גזעית. לגמרי.
0: ואז מתחילה התחרות, ויאנג מייצג את טייוואן, אותה טייוואן שגם היא מגיעה מהסכסוך המתוקשר הזה עם סין, והם נכנסים לתוך הקרב 10.
1: אגב, במילה, יאנג היה אחת הסיבות שטייוואן החליטה להתחרות בסופו של דבר, כי הם ידעו שיש להם סיכוי למדליה ראשונה, וחבל להם לבזבז את זה.
0: איש הברזל מאסיה, זה היה הכינוי של יאנג. ביאנג מגיע אחרי שהוא מסיים שני אחרי ג'ונסון ב-1958 ו-1956, בתחרות שנחשבה אז למשמעותית ביותר, תחרות האתלטים החובבים. הוא זוכה בזהב באירוע הזה בהיעדרו של ג'ונסון, ויאנג מתחילים את התחרות של הקרב 10, הוא מנצח בשני המקצועות הראשונים, הטייוואני, אבל ג'ונסון עובר להוביל אחרי עדיפת כדור הברזל. ג'ונסון מוביל בסיום היום הראשון ב-55 נקודות. בחורת, מתחילה ריצת 110 מטרים מסוכות, יאנג חוזר להוביל. אחר כך הוא רואה ג'ונסון תופס שוב את ההובלה, אחרי זריקת דיסקוס, המקצוע השביעי. 9 מקצועות ג'ונסון מוביל ב-67 נקודות. מגיעים לריצת ה-1500, ריצה אחרונה. יאנג נחשב לרץ טוב יותר ב-1500, כך שמדליית הזהב עדיין פתוחה, 67 נקודות סך הכל. יאנג יכול היה לנצח את ג'ונסון אם הוא מסיים לפניו בהפרש של 9 שניות. זה מה שהוא היה צריך. המאמן המשותף לשניהם נותן לכל אחד מהם הוראות בנפרד. לג'ונסון הוא אומר, תדבק ליאנג ותהיה מוכן לרוץ את ספרינט הגיהנום שלך. וליאנג הוא אומר, לפתוח כמה שיותר מהר מרחק מג'ונסון, לקראת ספרינט הסיום. יורד החושך ברומא, ג'ונסון יוצא לריצת ה-1500, הוא נדבק לגב של יאנג, לא מוותר. יאנג מסיים ראשון, בפער של 1.2 שניות, ובכך רייפר ג'ונסון זוכה בזהב. עכשיו, מדהים שבשבעה מתוך 10 מקצועות, יאנג היה יותר טוב מג'ונסון. אבל בגלל שג'ונסון היה, העליונות שלו במקצועות הזריקה הייתה כל כך גדולה, בכדור ברזל ובדיסקוס, ובכידון זה הביא לו את הזהב בפער של 58 נקודות, וזה נחשב, בידי מומחי אתלטיקה, לקרב הגדול ביותר בקרב 10 בתולדות המשחקים האולימפיים. אחר כך יאנג ב-63 משפר את סי העולם בקרב 10, ואחר כך משנים את שיטת הניקוד, והיתרון שהיה לו בקפיצה במות לא מקבל את הביטוי, הוא מסיים במקום החמישי, והוא חוזר לטייוואן, הוא הופך להיות שם דמות משמעותית בספורט, הוא גם מרכז את כל הפעילות של הספורט הלאומי שלהם ומאמן. ג'ונסון פורש ב-1960, משחק במשחק מספר סרטי קולנוע, ביניהם רישיון להרוג של ג'יימס בונד. עוד לפני רומא, אפרופו שדיברנו על חובבנות ומקצוענות, קירק דאגלס, הידוע, מציע לו לשחק בסרט העוד יותר ידוע, ספרטקוס.
1: נכון.
0: אבל אז מבהירים לג'ונסון, שאם הוא משתתף בסרט, הוא לא יחשב כחובבן.
1: לא בספורט.
0: בסרט.
1: אבל אתה תרוויח כסף על זה, ואתה תהיה לא... איזה שטויות.
0: בקיצור, לא, הוא מוותר על זה. הוא הופך להיות שדר ספורט וקריין פרסומות מאוד מאוד מבוקש. ביוני 68, רייפר ג'ונסון היה קרוב מאוד גם לסנטור רוברט קנדי, שנרצח בקמפיין שלו לבחירות לנשיאות ארצות הברית. הוא וכוכב הפוטבול גריר היו לצידו של קנדי בלילה הקשה הזה. והם יחד עם העיתונאי ג'ורג' פלימפטון עזרו לתפוס את היורה, לא פחות ולא יותר. מטורף. הוא נבחר להצית את האש האולימפית במשחקים האולימפיים בנוס אנג'לס 1984. יש לו אח ששחק בסן פרנסיסקו 49ers 16 שנים ב-NFL, אח שלו ג'ימי. הבת שלו, ג'יני ג'ונסון, ג'ורדן, התחרתה בכדורעף חופים.

0: בסידני מסיימת חמישית. הוא הולך לעולמו בגיל 84. סיפור של שני חברים שכל אחד מהם ייצג כל כך הרבה, ונתנו באמת את אחד הקרבות היותר מפוארים של קרב 10 במשחקים האולימפיים.
1: כן, ויש סיפור שאנחנו חייבים לספר, רק כדי שלא יגידו שלא סיפרנו אותו, כבר היינו שם בטוקיו עם הבא ובקילה, אבל הוא בעצם פורץ לעולמנו ולחיים של כולנו ב-1960, ודיברנו על החובבנות הרבה. הבא ובקילה הגיע מאתיופיה, שבאותה תקופה אף אחד לא ידע באמת מי זה הבן אדם הזה, הוא הגיע לרומא.
0: הגפרור הזה שהגיע לרוץ.
1: הגיע לרומא עם זוג נעליים שלא התאימו. זה באמת, כאילו, כולם מכירים את הסיפור הזה, אבל אנחנו חייבים את זה לדורות הבאים. הנעליים עשו לו יבלות, אז הוא אמר, טוב, אני ארוץ בלי נעליים, כמו שאני עושה באימונים שלי, איפה שאני מתאמן באתיופיה.
0: אתה יודע, שמעתי כמה גרסאות כבר לסיפור הזה. יש גם גרסה שהוא הולך לחנות של אדידס, שהייתה אז כזה מין סוג של ספונסר, ואין במידה שלו.
1: אוקיי.
0: זה אומר, אוקיי, לא צריך.
1: אז כל אחד ימצא את האגדה האורבנית שמתאימה לו, אני הולך עם היבלות.
0: יאללה.
1: עכשיו, כולם זלזלו בו, ארצים זלזלו בו, השדרים זלזלו בו, הם לא ידעו מי הוא. ואז...
0: אפילו לא ידעו להגיד את השם.
1: אמרו הפוך, בקילה הבבה, ולא ידעו שהבבה... ואז הוא התחיל לרוץ, ופתאום הסתכלו ואמרו, אוקיי, הבחור הזה הולך להיות משהו שאנחנו צריכים אולי להתייחס אליו. אז הוא מוביל, ופתאום גם כל הסיפור מקבל את הפן הפוליטי. כי איטליה היא פלשה לאתיופיה בשנות ה-30,
0: 25 שנים לפני המשחקים האולימפיים.
1: ואחד הדברים שמוסליני החרים היה האקסום אובליסק, שהוצב ברומא. ובמהלך הריצה, במהלך ריצת המרתון, הם חולפים על פני האקסום אובליסק, וכמו בסרט הוליוודי נהדר, זה הזמן שגם...
0: סוגר חשבון.
1: הבבה בקילה ממריא, ומסיים את המרתון בזמן המהיר ביותר אי פעם.
0: כן, שווה לספר שהאיטלקים ברומא... קודם כל, המרתון רצו בלילה. היה מאוד חם ברומא.
1: התמונות מדהימות.
0: אז הם רצו, והעיר הייתה כולה מוארת, והם גם המרוץ לא התחיל והסתיים באצטדיון הראשי. הם זינקו מהקפיטולינה היל, מי שהיה ברומא מכיר, שם לא רחוק מהקוליסאום, והם מסיימים בקשת קונסטנטין באמצע העיר, עם כל המראות המהממים של רומא בלילה, ותדמיינו את זה. רץ אתיופי, רץ רזה כזה, למה קראתי לו גפרור? כי היה צנום. יחף. זה מחזה מטורף.
1: מטורף. אחד הסיפורים המטורפים בהיסטוריה של המשחקים האולימפיים, כולם זוכרים אותו בגלל הנעליים, בגלל שהוא רץ יחף. אבל הסיפור הספורטיבי, ומשתלב עם הצד הפוליטי, כמובן...
0: האתלט האפריקאי השחור הראשון, שזוכה במדליית זהב אולימפית. היום אנחנו... זה נשמע לנו שם נרדף, אתיופיה, קניה, זוכים, גברים זוכים בזה...
1: כשזוכה לא אפריקאי, אנחנו מרימים גבה.
0: בדיוק. אבל אז הוא היה הראשון ששוב, שפתח שם את הדלת, וזה באמת הריץ את המדינות האלה לעידן חדש בספורט העולמי, בטח במרחקים הארוכים, ואת כל שאר הסיפור של בקילה אנחנו כבר סיפרנו בטוקיו 64, אז אנחנו נמשיך הלאה.
1: עושים שינוי כיוון, עוברים לאופניים, מירי.
0: כן, עוברים לאופניים. למה לאופניים? סיפור טרגי למען האמת, הסיפור של קנוט... אנמרק ינסן. לא נראה לי ששמעתם עליו, אבל הרוכב הדני הזה היה לו תפקיד מאוד משמעותי במשחקים האולימפיים שיבואו אחר כך. רוכב אופניים מדנמרק, שמתמוטט במהלך המרוץ האופניים ומת, וזה לא היה המוות הראשון דרך אגב במשחקים האולימפיים, היה אחד שמת לפניו, רץ פורטוגזי ב-1912. אבל האירוע הטרגי הזה, נספר עליו קצת, משחקי רומא כאמור, ינסן בן 23, תחרות נגד הקבוצתית נגד השעון ל-100 קילומטר, והמקצוע הזה נכלל בתולדות המשחקים, הוא מחליף את הדירוג הקבוצתי במרוץ הכביש. נבחרת של 4 רוכבים מוזנקת, בפרש של דקה מ-9 בבוקר, בדרך שם בתוך רומא. חום כבד, 42 מעלות, נבחרת של דנמרק מזנקת נבחרת ה-33 מתוך 35, קובעת את הזמן הרביעי בטיבוע אחרי ההקפה הראשונה, שומרת על המקום הרביעי גם אחרי ההקפה השנייה, למרות שאחד הרוכבים שלה פורש בגלל מכת חום. הדירוג, דרך אגב, נקבע לפי המסיים השלישי. הקפה האחרונה, ינסן מתלונן על אפיסת כוחות, על סחרחורת. החברים שלו, כיוון שכבר נותרו רק 3 וחייבים 3, מנסים לתמוך בו, הם מחזיקים לו את החולצה כדי שהוא יחזיק מעמד עד הסוף, משפריצים עליו מים, והיה לרגע נדמה שהוא מתאושש. ואז הם מניחים לו, הוא נופל. הוא שובר את הוא עם שבר בגולגולת, הגולגולת שלו נחבטת בשפת המדרכה. אז הוא נלקח במיידית עם אמבולנס, ובעצם מת בבית החולים. כולם היו שם, גם הנשיא

0: המלך אקסל השני של דנמרק מגיע לשם ליד מיטתו כשהוא הולך לעולמו, ואז אחרי מותו צפה הידיעה שהוא כנראה השתמש בחומרי מרץ. המאמן של נבחרת הרוכבים הדנית מודה בחקירה של הממשלת דנמרק שהוא נתן לחברי הנבחרת, אני מקווה שאני לא טועה בשם, רון יקול, שזה מרחיב כלי דם. הניתוח של אחר המוות של ינסן מבוצע באיטליה כשנה אחרי המשחקים, ושלושת הרופאים אומרים שהוא מת ממכת חום ולא נמצאו סמים בגופו. אבל קשה להאמין שאחרי כל כך הרבה זמן אפשר היה למצוא סמים בגופו. שנים אחר כך, אחד הרופאים שמבצע את הניתוח, טוען שהיו מספר חומרים בגוף של ינסן, כולל סם ממריץ, ובעצם מולי, המוות של ינסן הוא אחד הגורמים המניעים לתהליך, שאנחנו היום מכירים אותו כמבדקי סימום, אבל זה מתחיל קודם כל בכך שהוועד האולימפי הבינלאומי מחליט להקים ועדה רפואית.
1: נכון. באמת זה היה מקרה דרמטי, וסביב, דרך אגב, עד שהוועד האולימפי התעורר, לקח זמן, כי ב-1961 באמת הוא מקים את הוועדה הרפואית. אבל ברגע שהקימו את הוועדה ומתחילים לדבר, ומתחילים לדבר על כך שיש חומרים אסורים וצריך לאסור את השימוש בהם, ואז צריך להרכיב את הרשימה, שכל העולם כבר נגוע בחומרים אסורים, הייתי אומר עשרות שנים, כבר ממש משנות ה-30, דיברנו על האולימפיאדה הנאצית ב-36, אנחנו יודעים שחומרים ממריצים כבר שימשו גם את החיילים הנאצים, וגם את השלטון של הנאצים, ואפילו האתלטים האמריקאים הגיעו למשחקים האולימפיים ב-1936 עם בנזנדרין, שזה סוג של אמפטמין, חומר ממריץ, שכבר סינתזו אותו ב-1927, וסטרואיד אנבולי פעם ראשונה ב-1955, וכולם ישנו, מה שנקרא, ישנו בעמידה, והמקרה הזה של קנוד ינסן, באמת איוון נורה אדומה, והקימו את הוועדה הרפואית. אחר כך, בעצם באמצע שנות ה-60, ועד אז לא עשו כלום, אבל באמצע שנות ה-60, התאחדויות ספורט החלו לאסור שימוש בחומרים אסורים. זאת אומרת, הם כבר קבעו בעצמם, מבלי קשר לוועד האולימפי.
0: לקחו את היוזמה.
1: מה?
0: לקחו את היוזמה, אני אומרת.
1: לקחו את היוזמה, וכן, החלו לאסור, למרות שלא היו אפשרות לבדוק, לא היה כלום. רק לדבר על זה שאסור להשתמש בחומרים אסורים כהיבט חינוכי. ב-1967, תראו, שש שנים לקח מאז שהקימו את הוועדה הרפואית, ורק ב-1967, הוועד האולימפי הבינלאומי אומר שאסור להשתמש בחומרים אסורים, מרכיב את הרשימה הזאת, ומפציע עם מבדקי סימום ראשונים ב-1968. בהתחלה זה היה במשחקי החורף, זה היה בגרנובל, ובאותה שנה, יותר מאוחר, באוקטובר, במשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי, אז כבר, גם כן, בפעם ראשונה במשחקי הקיץ, לא ידעו לבדוק יותר מדי, כי באותה תקופה, אמרנו, היה בעיקר אלכוהול, היה קוקאין, היה סטריכנין, אלה דברים מאוד מאוד מוקדמים שכבר היו מהמאה ה-19. התחילו איתם בסימום של סוסים ושל אחר כך של רוכבי אופניים ומתאגרפים, ובעצם המעבדות במקסיקו מוצאות מקרה אחד בלבד, זה היה אתלט של קו 5 מודרני משוודיה, תפסו אותו על אתנול, שבעצם זה אלכוהול, היה שיקור, זה המקרה סימום הראשון. ובאמת הסיפור של קנוד ינסן, נכון שזה המקרה מוות ראשון במשחקים האולימפיים שנקשר לנושא של סימום, אבל היו כבר לפני זה, בוא נאמר שנה קודם, זה מה שזעזע את הוועד האולימפי הבינלאומי, כי בטור דה פרנס באותה שנה ב-67, רוכב אופניים בריטי בשם טומי סימפסון, נופל ומת במהלך הטור דה פרנס, יש על זה יוטיוב מדהים, איך שם באלפ דואז, איך הוא מטפס ומתחיל לזגזג ונופל, והליקופטר מפנה אותו, ומצאו אצלו בווסט, ממש בפודת הרכיבה שלו, אמפולות של חומרים מבריצים של אמפטמינים, ואנחנו הזכרת קודם מירי, את החום הכבד שהיה ברומא, בטיים טרייל הזה ל-100 קילומטר, והשילוב של ממריצים והגברת קצב הלב באופן כל כך דרמטי, והנושא של פיזור חום, זה בדרך כלל מה שנקרא שילוב קטלני שגורם למוות. ובעצם זה הייתה נקודת ציון, כי באמת הנושא של עבודה רפואית, ואז התחלה של הבדיקות, למרות שזה לא היה כלום, כי אני אספר לכם שאפילו ב-1972, במשחקים האולימפיים במינכן, אסטרואיד וכל הסיפורים מהכיוונים שלנו, עדיין לא ידעו לעשות בדיקה לסטרואידים אנבולי. העסק הזה הגיע רק בשנת 73. אבל לפחות זה היה ציון, וכשמסתכלים על זה היום, ואת אומרת, העולם פשוט מפוצץ בחומרים אסורים.

0: כל טוב. אני חושב
1: שהשיא היה באמת בטוקיו, שפתאום התחילו לראות שינוי אדיר במבנה הגופני, ודיברנו בזמנו על בוב הייס, שניצח במאה מטר, שהיה סוס. וכמה זמן לקח להם להתעורר, רק אחרי אותו באמת מקרה מוות.
0: כן, למרות שלכולנו ברור שגם בצד של ברית המועצות במשחקים, גם ב-1960 היו, אתה יודע, לא לקחו סתם ויטמין C, כנראה, לפני המשחקים.
1: תראי, כל העולם היה, אני הזכרתי קודם שכבר משנות ה-30, כי תראי, ב-1935, בעצם פעם ראשונה, הגרמנים הצליחו לסנטז טסטוסטרון, טסטוסטרון נקי, 1935, אחרי זה ההולנדים גם כן חיכו אותם, אז אתם מבינים שכבר בשנים כל כך מוקדמות הייתה אפשרות כבר להתחיל להסתמם, בוודאי בחומרים ממריצים. החומרים הממריצים, כמו שאמרתי, כבר היו במאה ה-19. ויש לנו עדויות, אם אני... זה ככה, ב-1904 של ריצת המרתון במשחקים האולימפיים בסנט לואיס, שהמנצח האמריקאי היקס, שמשתמש בסטריכנים, סטריכנים שזה כן. מוכר יותר כרעל עכברים, יחד עם איזה... ברנדי, ויחד עם ביצה לא מבושלת, נתנו לו לשתות את זה לאורך המסלול, והוא הגיע כמעט מת לקו הגמר. זאת אומרת, המקרים היו קיימים אז, אבל אני חושב שבאמת הסיפור של קנוד ינסן יכול מאוד להיות שהיה איזשהו פעמון.
0: כן. כשמישהו מת מאוד. ממש על, אתה יודע, על המסלול, זה תמיד מזעזע במיוחד. דרך אגב, יכול להיות שהוא היה נופל ולא חוטף, לא שובר את הגולגולת בשפה של המדרכה.
2: אף אחד לא היה יודע מזה.
0: יכול להיות שהוא לא היה מת, כן? כי הוא כנראה מת בסוף בעיקר מזה, אבל...
1: בוא נגיד, מזלו לא שפר עליו באותו יום.
0: לא ממש, כן. מולי אפשטיין, תודה רבה.
1: בבקשה.
0: טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לכוכב. אין מי שלא מכיר את השם הבא. שבאמת, אני לא חושבת שיש מישהו שלא מכיר את השם, מוחמד עלי. או, כמו שקראו לו במשחקים האולימפיים ברומא 1960, קסיוס מרסלוס קליי.
2: אולי את קסיוס מרסלוס קליי לא כולם יודעים מי זה. אם תשאלי 10 אנשים ברחוב, לא ידעו, אבל מוחמד עלי כולם
0: בוודאי.
2: ידעו.
0: אז למוחמד עלי הענק, שתכף אנחנו נספר את סיפורו, יש מדליה אולימפית. וזאת בעצם הכניסה שלו לתודעה, קרתה דרך המשחקים האולימפיים ברומא 1960.
2: זה היה מסלול הכניסה של רוב המתאגרפים בתקופה הזאת. קודם כל, משחקים אולימפיים, מעמד חובבני, ואז אתה הופך להיות מקצוען.
0: אז אנחנו נקרא לו בשלב זה קסיוס קליי.
2: כמובן.
0: כי זהו היה שמו של קסיוס קליי שנולד ב-1942, בשם המלא הזה, בלואיביל קנטקי. זה השם חשוב בקנטקי. סבא שלו, הוא אומר, סבא שלו היה עבד, והוא נקרא על שם מישהו חשוב, ולכן קראו גם כך לו. וכשהוא בן 12, קסיוס קליי, הוא מדווח לשוטר שגנבו לו את האופניים. שוטר, זה היה כנראה בסמוך לאיזשהו מועדון אגרוף, השוטר אומר לו, בוא תתאמן באגרוף במועדון כפפות הזהב. וזה הייתה נקודת ההתאהבות של קליי באגרוף. ועד גיל 18 הוא זוכה ב-100 ניצחונות מתוך 108 קרבות. הוא מתחרה במשקל קל כבד, עד 81 קילוגרמים, ומגיע למשחקים האולימפיים ברומא. הוא מתחיל את הטורניר עם נוקאוט על ביקו מבלגיה. במשך הטורניר הוא זוכה ב3 ניצחונות בנקודות, שבכל הקרבות כל השופטים, 5 השופטים מצביעים עליו כמנצח. הוא גובר על שטקו מברית המועצות ברבע הגמר, על מדיגן מאוסטרליה בחצי הגמר, ועל פיטר קובסקי מפולין, מדליסט הארד ממלבורן, בגמר. עלי היה צעיר יותר, היה לו הרבה פחות ניסיון, וגם קיבל את הכרטיס לרומא כמייצג של ארצות הברית, ולא הייתה תחושה לאף אחד בנבחרת האמריקאית שבין ה-10 הזה יהיה כנראה המתגרף הגדול ביותר שהעולם ידע.
2: רק הוא ידע.
0: רק הוא ידע.
2: הוא אמר את זה.
0: הוא, כך מספרו את העדויות, הוא אכל להם את הראש לכולם. היה להם קצת קשה איתו לנבחרת האמריקאית בכפר אולימפי. הוא היה ילד קשקשן מאוד, מאוד שחצן, כל הזמן רק הסתובב שם והספר לעולם כמה הוא גדול.
2: תביני שהיה לו...
0: אגב, הוא היה דלוק על וילמה רודולף.
2: נכון, הוא פחד לטוס, הוא פחד לטוס. אז אמרו לו, טוב, ניתן לך גלולות שינה. זה לא עבד, אז מה הוא עשה? כל הטיסה הוא רק דיבר. כמו שהוא הכין את הקרקע, 12 שעות של מוחמד עלי, של קסיוס קליי חופר לך באוזן.
0: מדבר על עצמו גם.
2: רק על עצמו, כמובן. כמה שהוא טוב וכמה שהוא...
0: החבר'ה קראו לו ראש העיר של הכפר האולימפי, עד כדי כך הנוכחות שלו הייתה נוכחת בכפר האולימפי של רומא, אבל רומא הזניקה אותו לתודעה העולמית. תוצר אולי ראשון של עידן הטלוויזיה, הטלוויזיה הייתה המדיום המושלם לבחור הזה. הוא הפך לכוכב באולימפיאדה משקל קל

0: כבד, הוא חוזר לארצות הברית, עונד את המדליה האולימפית, מספר הסיפור, נכנס למסעדה, מזמין שני המבורגרים, ואומרת לו, המלצרית, אני מצטערת, אבל אנחנו לא מגישים לשחורים. אז הוא אומר לה, אבל אני אלוף אולימפי, אני עם המדליה, אז בא למסעדה, אומר למלצרית, זה לא מעניין אותי, אני לא מגיש לשחורים. הוא נושא את האלבון הזה של האוכלוסייה האפרו-אמריקאית, וגם הוא, כמו וילמה רודולף, זה מתחיל להיות עניין שמעסיק אותו מאוד.
1: רגע, אבל שנייה, אתה הלכת... הוא כאילו זורק את המדליה לנהר, לנהר אוהיו.
0: הגדה אורבנית.
1: נכון, אבל כשאמרתי את זה למישהו לפני, הוא אמר לי, רגע, אז הוא לא זרק את המדליה? אז לא, הוא לא זרק את המדליה לנהר, זאת המצאה של קסיוס קליי או מוחמד עלי, כי הוא כנראה...
0: איבד אותה.
1: הוא הביא אותה למישהו, ואותו בן אדם איבד, אז הוא אמר, אני צריך למצוא סיפור שיתאים לנרטיב.
0: כן?
1: אז זה הנרטיב.
0: נכון. קסיוס קליי... מיד אחרי המשחקים האולימפיים, בעצם פותח בקריירה מקצוענית ב-1964, הוא זוכה בפעם הראשונה בתואר אלוף העולם במשקל כבד, מנצח את סוני ליסטון, במה שנחשב להפתעה גדולה, והוא נודע מאוד, כמו שאמרתי, כפעיל למען זכויות אדם. ב-1964 הוא מצטרף למה שנקרא אומת האסלאם. אומת האסלאם באותה תקופה הייתה מין... לא תחלה גדיר את זה, זה, אולי אפשר לקרוא לזה קאט או לא קאט, אני לא יודעת איך אתה רוצה לקרוא לזה, אבל הייתה לזה משמעות גדולה מאוד. אומת האסלאם, יש הבדל גדול מאוד בינה לבין הזרם המרכזי של האסלאם, כי אומת האסלאם הטיפה שהלבנים הם שדים, שיצר מדען מרושע עם ראש גדול בשם מר יעקוב, שמתישהו תגיע חללית מאוישת בתותחנים שחורים לכדור הארץ ותחסל את כולם פרט לצדיקים, אני מצטטת, זה לא תיאוריה שלי. כמובן שתגובת התקשורת הייתה מאוד מאוד שלילית. הוא חבר בעצם לדמות מאוד מוכרת שנקראת מלקולם אקס, שהוא כבר הכיר אותו, קסיוס קליי, כשהוא היה בן 16-17. מלקולם אקס היה דובר הרהוט ביותר של אומת האסלאם, אבל מלקולם אקס לא הייתה גישה לתקשורת המרכזית. מה של מוחמד עלי הייתה מאוד. אלוף העולם במשקל כבד. קשה להסביר... כמה זה להיות מאוד מאוד מאוד מפורסם באותם ימים, להיות אלוף העולם משקל כבד. היום, אתה יודע, יכול שאתה תשאל הרבה
1: לא
0: אנשים
1: ידעו.
0: מי אלוף העולם משקל כבד, אנשים לא ידעו. לא. אבל אז זה היה דבר ענק. ופתאום מוחמד עלי, שבאותו שלב כבר הופך להיות, משנה את שמו והופך להיות גם מוסלמי, הוא הופך להיות הדובר. הוא קורא לעצמו מוחמד עלי, מה שלוקח דרך אגב זמן לתקשורת להסתגל לשינויים של השם. הם ממשיכים לקרוא לו קסיוס קליי, הוא ממשיך להתעקש, ובסוף זה הופך להיות מוחמד עלי. במשך השנתיים אחר כך הוא מגן על תוארו 8 פעמים נוספות עד 1967, בעצם, לא השנים שאחר כך, סליחה, לא השנתיים. 1967 עוד סיפור גדול סביבו, הוא מסרב להתגייס לווייטנאם, כמחאה על מאבק הממסד נגדו. הוא אז מספר את הסיפור הזה שהוא זרק את המדליית זהב לנהר, ואחר כך, שנים אחר כך, הוא מודה שזה היה סיפור לא נכון. ומתנהל נגדו גם משפט בעניין הזה של, של וייטנאם. של
1: עריק למעשה, סוג של עריקות.
0: נכון, סוג של עריקות. וכמובן שמאחוריו נמצא כל הזמן גם מלקולם אקס, שהוא קשור אליו. מוחמד עלי... היה הרבה, הרבה לחץ חברתי היה עליו בגלל וייטנאם. כלומר, הרבה ספורטאים התגייסו, ואומת האסלאם לא רצתה שמוחמד עלי יתגייס. הוא מסרב להתגייס ולוקחים ממנו את התואר של אלוף העולם. הוא היה סרבן מצפון, מה שנקרא. מרטין לותר קינג משבח אותו על אומץ ליבו. הוא קיבל עונש של 5 שנים בכלא, הגישו ערעור, הוא לא יכול היה להתגרף 3 שנים. והרבה מהמומחים אומרים שאלה בעצם היו אמורות להיות 67-70 שנות ה-C של מוחמד עלי. ג'ו פרייזר עוזר לו כלכלית כשמתחיל להיגמר לו הכסף, וגם פרייזר דרך אגב פעם לא באמת נהנה מהמעמד שלו כאלוף העולם בגלל הצל של עלי עליו. ואם נמשיך ככה בטיימליין של, של השנים, 1971 מגיעה והוא פוגש במדיסון סקוויר גארדן את ג'ו פרייזר, קרב המאה מה שנקרא, ועלי מפסיד הפסד ראשון בקריירה המקצוענית שלו. אחר כך ב-1973 הוא מפסיד לקן נורטון, סובל מלסת שבורה, ו-1974 הוא מנצח את פרייזר, מחזיר לעצמו את התואר אחרי 7 שנים, Rumble in the Jungle, מה שנקרא, זה היה בקינשאסה בקונגו, ואחרי זה הוא מעניק ראיון מיד אחרי הקרב, כשהוא מופיע כמעט ללא שריטה, והוא אומר, האם זה היה קרב צמוד? והוא אומר, אמרתי לכם, אני הגדול בכל הזמנים, היווסתי את סוני ליסטון, אני הגדול בכל הזמנים, אל תזלזלו בי, עד שאני בן 50 לא תראו אותי אף פעם כאנדרדוג. לא תוכלו להגיד שהרגליים שלי גמורות, אפילו לא התחלתי לרקוד היום. ובתשובה על השאלה איך הוא ניצח את פורמן בקרב, אז זאת האמירה המפורסמת. האם לא אמרתי לכם שהיום הרחף כמו פרפר וקוץ כמו דבורה? הידיים שלו לא יכלו להשיג את מה שעיניו לא רואות, זה מה שקרה פה היום. זה שוב. ויש עוד, Three Line Manila, זה עוד קרב מאוד מפורסם ב-1975, שהעלי מנצח את פרייזר בפיליפינים. בעצם מגן על התואר שלו עוד 10 פעמים עד 1978. וכמעט בכל פעם שאנחנו רואים רשימות, עושים רשימות הספורטאים הגדולים בכל הזמנים, אני חושבת שב-99% מהמקרים הוא הראשון, הוא הגדול, עכשיו לגדול הספורטאים, בכל הענפים גם יחד.
1: שזה מעניין, כי השאלה היא כמה מזה גם נתרם מהאישיות שלו. האם הוא הספורטאי הגדול ביותר, בגלל שהוא גם האישיות הגדולה ביותר? שאלה שקשה לענות עליה. אנחנו, אני רוצה לצרף היום את אהרון יעקובי. שלום אהרון, מה שלומך?
2: ערב טוב חבר'ה, אני שומע, מקשיב ותמיד שמח לשמוע עליו את הסיפורים.
1: אנחנו רוצים לשאול אותך, לפני שניגע בספורטאי הגדול ביותר, האם קודם כל הוא המתאגרף הגדול ביותר בכל הזמנים?
0: האם באמת גדול המתאגרפים בכל הזמנים?
2: לא, התשובה היא לא. יכולת שהאיגרוף שלו לא הייתה הכי גדולה בעולם, הוא היה עם סגנון מאוד ייחודי וייחודי בהחלט, אבל הוא לא היה המתאגרף הכי גדול בעולם. היו מתאגרפים הרבה יותר טובים מבחינת איגרוף. ג'ו לואיס, ג'ק דמסי, רוקי מרציאנו, שוגר לנארד, הרבה מתאגרפים שאני יכול להזכיר, לפחות עוד שניים, שלושה שהיו טובים ממנו ביכולת איגרוף. אבל רבותיי, וכאן, ואני עכשיו הולך לדבר על נקודה שבגינה הוא הוכתר לספורטאי המאה בארצות הברית. היכולת שלו לא היה מעולם ספורטאי שהשפיע על קהל מיעוטים כמו שאלי שינה את מעמד השחורים בארצות הברית. אלי שינה את ההגדרה ואת המעמד ואת היחס של הלבנים לשחורים בארצות הברית בזכות הישגיו בעולם הספורט. והוא הקריב את הקריירה שלו למען המטרה הזאת. הנושא שלה היה התאסלמות. זאת הייתה פרובוקציה, שזה התחיל כפרובוקציה נגד הלבנים. הוא לא ממש חשב להיות איש אסלאם. הוא פשוט מאוד רצה להטריס נגד הלבנים. הוא רצה לעשות כל מה שהפוך ממה שהם מאמינים. ופה הגדולה שלו, הוא פשוט מאוד סחף מיליונים ברחבי העולם, והמאבק שלו הוכתר בהצלחה, כי השחורים בארצות הברית התחילו לקבל מעמד שונה.
0: כן, אתה יודע, דרך אגב, יש איזה סרט דוקומנטרי שרואים שם את הרעיונות שלו אצל קוות. קוות היה מגיש של תוכנית אירוח אמריקאית מאוד מאוד מצליח, והייתה לו כימיה יוצאת דופן עם מוחמד עלי, שהרבה להגיע לתוכנית שלו, וקוות גם נתן למוחמד עלי לדבר איך שבא לו. ובאמת, הבמה ש... ויש גם את מלקום אלנס וגם את אלייג'ה מוחמד, שהם היו שני אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים והנהיגו את תאומת האסלאם, הם ממש אפשר היה לראות איך הם רואים את זה שם בסדרה, איך הם משתמשים במוחמד עלי כשופר שלהם, ברמה שאפילו לפעמים שמעת אותו מצטט טקסטים שלמים שכאילו הכתיבו לו, והוא פשוט אמר אותם. הוא לקח את התפקיד הזה מאוד מאוד ברצינות, ושילם על זה מחיר בקריירת האגרוף שלו.
2: שילם על זה מחיר אישי כבד מאוד, בהחלט. הוא לא הורחק מזירת האגרוף קרוב ל-4 שנים, 3.5 שנים שהוא לא היה בזירה, והוא אף ישב בכלא. את זה יכול לעשות רק אדם שמאמין אמונה שלמה בדרכו הפילוסופית, כי זה משהו מאוד פילוסופי. זה לא היה שם שום אג'נדה ספורטיבית. אבל הגדולה של עלי היה קודם כל שהוא היה אדם מאוד מאוד אינטליגנטי, מאוד לא אופייני להרבה מתגרפים שנחשבים לא נחשבים לעם הכי משכיל בעולם הספורט, כי מי שמגיע לספורט הזה במיוחד
0: ממעמד סוציו-אקונומי נמוך,
2: שכבות נכשלות, אלה שמחפשים את הכסף הקל והתהילה, ולצערנו זה היה המצב. נדבר איתכם על שנות ה-50-60 בארצות הברית. כל מי שחשב לפרוץ, זה מה שהוא חשב שהוא עושה למען הקהילה שלו, וזה היה המיוחד בו, שהוא לא חשב על הטובה האישית שלו. וחבר'ה, הסיפור של המדליה זה טריק ש... ש... שבא לו...

0: בפוקס, הרי הוא למעשה איבד המדליה שלו, אבל כשהוא ראה שהוא יכול לעשות לגרוף הון פוליטי, עקב הסירוב שלו ללכת למלחמת הוויטקונג נגד הוויטנאמים, כן. הוא אמר, אני לא הולך ללחם בשחורים כמוני, בחומים, הם לא עשו לי שום דבר רע, וכשהמדינה סירבה לשחרר אותו מהשירות בצבא, הוא השליח מדליה. השלחת המדליה, דרך אגב, זה היה בלעצון, נדמה לי, לא באוהיו, נדמה לי זה היה בעצון. ההשלחה של המדליה הייתה, אבל זאת הייתה מדליה של אחד מהטורנירים בהם הוא זכה באחד מהתחרויות.
1: אתה מבין, אתה מוסיף על ההגדה האורבנית עוד נדבך שאפילו לא ראינו אותו.
2: עכשיו, בעצם כשהוא חוזר להתאגרף, הוא ב-1974, כשהוא כבר, אתה יודע, כבר בשלהי הקריירה שלו, הוא מה שנקרא קצת פחות רוקד, השתמש כבר בטכניקות אחרות כדי לשרוד את הקרבות שלו, נכון?
0: בוא נאמר שעד 75, עד הקרב עם ספינקס, הוא עוד היה בסדר, עם לאון ספינקס, לא עם מייקל.
2: כן.
0: הוא עוד היה בסדר, הוא עשה איתו קרב בסדר גמור, אבל מה שקרה לו, שבגיל 35 גילו אצלו את מחלת הפרקינסון. וזה אחד הסיפורים הכי עצובים שקשורים במוחמד עלי. שהמרגן שלו, דון קינג המושחת, האדם שגרף הכי הרבה רווחים מתעשיית עולם הספורט, הוא אדם לא היה בספורט העולמי, אדם שהרוויח כמו דון קינג, הוא גרף $1.5 מיליארד רווחים, רק מזה שהוא ייצג ספורטאים, אומנים, זמרים, הוא היה אדם מאוד מאוד מושחת, היה לו הרבה מאוד כוח, ופחדו ממנו. הוא בא לרופא של עלי ואמר לו, תדע לך שאם אתה אומר לו שיש לו פרקינסון, אני יורג אותך. אתה מת. הרופא ניבל, אומר לו, מה אתה רוצה שאני אגיד לו? תגיד לו שאתה נותן, תן לו כדורים נגד פרקינסון, אבל תגיד לו, תן לו את הקופסאות של מינרלים וויטמינים, תגיד לו, בגלל הגיל שלו, 35, אתה נותן לו ויטמינים שיתחזק בגוף.
2: זאת אומרת, בעצם, הוא ממשיך להתאגרף כשהוא כבר מאובחן כחולה פרקינסון.
0: והמצב שלו הלך והידרדר, כל קרב שלו מגיל 35 ואילך, היה קרב שבייש את צעירותו. פשוט הוא נראה, הוא פשוט הלך מדחי אל דחי, כל קרב היה יותר גרוע מהשני.
2: מתי הוא פורש?
0: והקרבות האחרונים שלו, הוא פשוט נראה אומלל בזירה, הוא שימש כשק חבטות ותו לא, ועובדה. הוא הפסיד 8 קרבות בתבוסות קשות מאוד.
2: 1981 בעצם, הקרב האחרון שלו נגד טרבור ברביק.
0: טרבור ברביק, זה היה...
2: ואז הוא פורש.
0: זה קרב של דוד מול גוליאט, אבל שדוד הלא נכון מנסה. כאילו, ברביאק היה מתגרף אלמוני. לא היה כזה,
2: ברביאק, אוקיי.
0: היה כבר שבר כלי. לא היה חוכמה לנצח אותו.
2: ומוחמד עלי לא מפסיק לפעול. ב-1990 הוא נוסע עם המשלחת האמריקאית לעיראק, לפגוש את סדאם חוסיין כדי לפעול לשחרור של אזרחים אמריקאים שנפלו בשבי עם פלישת עיראק לקווייט. הוא מגיע לבגדד, מבקר בבתי ספר, מתפלל במסגד המקומי. למרות התנגדות של הבית הלבן, הוא מצליח להיפגש עם סדאם חוסיין, הוא מצליח להביא לשחרורם של 15 השבועים. למרות זאת הוא נתקל בביקורת מאוד גדולה בעיתונות האמריקאית, שכולם אמרו, הוא נסע כדי לפרסם את עצמו באופן אישי. אנחנו יודעים, היה לו פה מאוד גדול, הרבה מאוד אמרות שפר נתן והפיץ מוחמד עלי.
0: מוחמד עלי היה משורר בגוף של מתגרף. הוא היה פילוסוף בגוף של מתגרף. הוא היה אישיות יוצאת דופן. והיה לי הכבוד לפגוש אותו 3 פעמים. ובאחד הביקורים שלו, בתחילת דרכי בזירה, הייתה ב-1981, שהוא הגיע למועדון האגרוף פה בתל אביב, במקלט ברמת אביב, יושב ראש איגוד האגרוף שמשון המשלם, זכרונו לברכה, הביא אותו, והוא ראה קרבות, ערב קרבות של חבר'ה צעירים, ואחרי הקרב הוא ניגש אליי, אומר לי, אתה מזכיר את סגנון האגרוף שלי בגילך.
2: וואו.
0: לא יכלתי לקבל מחמאה גדולה מזו.
2: טוב, אי אפשר יותר גדול מזה, כן.
0: כמובן, ואחרי זה, במפגש השני שלו, שלי איתו, היה במדיסון סקוור גארדן ב-1987, בטורניר אגרוף, עליתי לקרב הגמר, ומישהו דופק לי בדלת אחרי הקרב, אני באימון שחרור, ואני פותח את הדלת, ואני רואה את עלי ניצב בכבודו בעצמו, ואומר לי, ראיתי ברשימות מישהו יעקובאשווילי, ואני זוכר יעקובאשווילי מישראל, אז הייתי עוד יעקובאשווילי, והוא אומר, ידעתי שתגיע רחוק.
2: איזה כבוד, אמון.
0: כן, אין ספק. והמפגש השלישי היה באולימפיאדת אטלנטה,
2: שאז ראינו אותו ביחד, בעצם.
0: לא, אני פגשתי אותו בערב קבלה של ההתאחדות האירופאית, עשו לו מחווה שם, נתנו לו ספר זיכרונות.
2: בעצם, אתה מרים לי כבר למשחקים האולימפיים של אטלנטה 1996.
0: ופגשתי אותו, אבל מירי, הוא לא היה עם מי לדבר, כלומר. כמובן שהוא מינן עם הראש, אבל לא יודע מה אומרים.
2: הוא כבר בקושי דיבר, אבל...
0: כמובן שבטקס הפתיחה דמתי ביחד עם עוד...
2: כל העולם פחות או יותר. אתה וכל העולם דמה.
0: דמתי והיו לי דמעות בעיניים.
2: נכון. ארצות הברית בוחרת בו במוחמד עלי, להדליק את האש האולימפית, בטקס הפתיחה באטלנטה. גם אהרון, כמו שאמרתי, גם אני היינו שם בטקס הפתיחה. לא הייתה עין אחת יבשה באצטדיון, כשמוחמד עלי עמד עם היד הרועדת למעלה שם, עם מין חצי חיוך כזה, עם קצת עוד מבט שובב בעיניים. כי זה היה ניצחון של מוחמד עלי. זה היה ניצחון שלו על הפרקינסון, כמובן. ניצחון על כל הקריירה הזאת, על זה שדחו את תפיסותו הפוליטית, את המאבק שלו בזכויות האזרח, באזרחים האפרו-אמריקאים. זה היה ניצחון הרוח האנושית, זה נתפס ככה בוודאי בקהילה האפרו-אמריקאית, ובכלל כל הטקס הפתיחה באטלנטה, אני חושבת שדיברנו על זה כבר, ואמרתי לך, הוא היה טקס שהייתה בו הרבה מחיאות כפיים והרבה תשומת לב לקהילה האפרו-אמריקאית. והוא היה נשוי 4 פעמים, לא מפתיע. נולדו לו 2 בנים ושבע בנות, אחת מהם הייתה לילה עלי, שאף היא הייתה מתאגרפת. אבל נדמה לי שכולנו נשארים בזיכרון שלנו, לפחות מבחינתי, עם התמונה הזאת שלו, עם הבגדים של משחקי אטלנטה 1996, עם האש האולימפית ביד. תמונה סופר סופר סופר חזקה. רואים שם... זה סגירת מעגל עם התמונה שלו במשחקים האולימפיים ברומא. שם רואים את הפנים הצעירות האלה והתמימות האלה, ואת האמונה העצמית, ואתה רואה אותו בסוף, ממש לקראת הסוף שם ב-1996 באטלנטה, והוא הולך לעולמו בגיל 74 באריזונה, בבית החולים בסקוטסדייל, ב-3 ביוני 2016, והעולם לא שוכח, אני לא שוכח את מוחמד עלי.
1: ממש
0: לא. אבל עולם הספורט לא יוכל לשכוח לעולם אישיות ששינתה מעמד של אוכלוסייה כל כך גדולה ברחבי העולם. אי אפשר לשכוח אותו, ולכן לדעתי זאת הייתה הסיבה שהוא גם נבחר לספורטאי המאה. כי מבחינת ספורטאים היו ספורטאים הרבה יותר גדולים ממנו בארצות הברית במאה ה-20. לבחור בעלי כספורטאי המאה, זאת תעודת כבוד גדולה מאוד.
2: זה לא רק שהיה לו את הכישרון הזה להוציא את זה החוצה, היו לו מכלול של כישורים שהביאו אותו למקום הזה, וזה כמובן, כמו תמיד, מתכתב גם עם מה שקורה בשנת 2020, עם המעמד של האפרו-אמריקאים והתפקיד של הספורטאים שאנחנו מדברים עליו שוב ושוב, בתוך הרבדים החברתיים והתהליכים החברתיים שמתרחשים. הספורט אף פעם לא מנותק מהחברה, הוא תמיד בעצם סוג של השתקפות של מה שקורה בחברה. אהרון יעקובי...
0: כמה אנשים את רואה מהספורטאים המובילים היום שלוקחים את המושכות ביד ומנצלים את המעמד הסופרסטארי שלהם להשפעה על קהל מיעוטים?
2: עכשיו הם מנסים יותר. במיוחד בקהילה האפרו-אמריקאית אנחנו מדברים. אהרון יעקובי, תודה רבה שדיברת איתנו, היה עונג.
0: התענוג כולו שלי, במיוחד על ספורטאי גדול כמו עלי.
1: תודה אהרון.
0: ערב טוב.
2: עודד.
1: כן.
2: זהו. תמה ונשלמה אולימפיאדת רומא 1960. אנחנו אבל, זהו, חוזרים בתנועה.
1: בשיא הכוח. שבוע הבא, פודקאסט חדש, נחליט בינינו ונעדכן. ביי מירי.
2: ביי ביי, תודה.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: מניות או לא להיות?
5: יוצאים לשוק ההון?
6: עשו את זה עם מספר אחת.
7: ניר קלינגר, החלק השני. הוא רק בן 35, הוא כבר מאמן במועדון הגדול בישראל. הקפטן שלו הוא מי שהיה חברו הקרוב כששיחקו יחד. אבל עכשיו קלינגר על הקווים, ומכאן העניינים ילכו ויסתבכו.
6: ואז אתה מגיע לאמן במכבי תל אביב, אחרי שנתיים בביתר באר שבע.
8: קודם כל הייתי עוזר של אברהם, אבי לא היה אז במכבי. אני חושב שהוא הלך לאתלטיקו.
6: אתלטיקו מדריד ו...

0: ואז הוא חזר.
1: דרבי קאונטי גם.
0: הוא חזר כשאני הייתי עוזר מאמן לדעתי בשנה השנייה, אני כמעט בטוח במה שאני אומר לך. הוא חזר גם, עונה לא הייתה עונה טובה. אני יוצא אחרי שנתיים שהייתי עוזר לביתר באר שבע, עושה שם שנתיים מופלאות.

0: למכבי כמאמן ראשי.
1: איזה אבי נימני אתה מוצא?
0: וואלה, בהתחלה הכל בסדר היה, כאילו... הכל טוב, התחלנו את העונה באירופה, עשינו מין... אני חושב ששיחקנו נגד קבוצה מפורטוגל, ניצחנו את המשחק הראשון, אם אני לא טועה, אבל התחילו קצת עניינים.
1: מה?
0: הרגשתי שה... אתה יודע, היה, אתה זוכר את מושה לשן, אני רק מדבר על אנשים שכבר...
1: כתב ידיעות אחרונות,
0: כן,
1: שנפטר לא מזמן.
0: כן, כתב האגדי, שמע, הוא גם חבר. זה.
1: כן.
0: ואז אנחנו בפורטוגל, מנצחים את המשחק, את בואבישטה. מנצחים במשחק הראשון, בבולגריה, משחק בית. הישג, וואו, בואבישטה הייתה אז ממש, הישג מטורף. ואבי, הכל בסדר, משחקים כולם, וזה, במשחק השני, בחוץ, בפורטוגל, אני קם בבוקר של המשחק, אני רואה כותרת, שולחים לי כותרת לידיעות אחרונות, אי שקט במכבי תל אביב. מושלה, מה זה הכותרת הזאת?
1: כי מושלה איתכם.
0: ברור, איתנו, מה זה, תמיד. הוא אומר לי, לא, זה, כתבתי, זה אי של שקט, הוא מסתלבט עליי. הוא אומר לו, מושלה, אתה, אנחנו מכירים כבר לא מעט שנים. בקיצור, מנוחתו עדן, סיפר לי כמה דברים, הבנתי שיש לי בעיה.
1: עם אבי נימני.
0: נניח.
1: שמה הבעיה?
0: לא יודע, מתחיל לבעבע, מתחיל עם זה, קיבלנו שם בראש, הפסדנו, עפנו. מלי 3-1 או משהו כזה, לא הספיק לנו, ועפנו מאירופה. שזה היה בסדר, לא היה כזה גלי גדול, אתה יודע, בכל זאת, מי אנחנו? ואז מתחיל רחש בחש, מה שנקרא. אני מרגיש שזה לא... אבל מתנהל, והעונה לא הולכת טוב, לא הולכת טוב. קשה, מפסידים, בבית, לבאר שבע, ו... קשה לי. מהאוהדים, וזה, ו... והתחלתי, אתה יודע, ל... אני בגדול לא בן אדם חשדן. אני גם לא פוחד באמת מכלום. שאני מאמן, והייתי מאמן צעיר, בסך הכל בין 36... מה אנחנו מדברים על 2002?
1: 35.
0: ואני אומר, זה לא מסתדר לי פה, ומחזור 9, 10, 11, לא הולך. ואני מבין שיש בעיה. אני לא רוצה להגיד פה, מול המצלמה, שמישהו עשה לי חפר, הוא אומר לו, לא יודע. לא הרגשתי טוב עם הקבוצה.
1: למה לא לקחת את אבי נימני לשיחה?
0: כי... לא יודע. ככה הרגיש לי. באותו רגע החלטתי שאני עושה מעשה, לא מדבר, לא אומר לאף אחד כלום, יוצאים למשחק, אנחנו אחרי הפסד, לדעתי 3-0 או 3-1 בבית לבאר שבע. ולא הייתה באר שבע של היום. קבוצה, אתה יודע. ו...
1: יוצאים לקריית אליעזר.
0: יוצאים לקריית אליעזר, אני לא מדבר עם אף אחד. אני כל השבוע איתם קשוח, אומר להם, מי שמזיז מני את העיניים, אני מעיף אותו ככה. מי התחלת השבוע? באתי לשבוע הזה, אש. אמרתי, זהו, אני עושה שינוי. בראש, לא משנה, הייתה לי עזרה מבחוץ, של מישהו שעזר לי מבחוץ.
1: יש מקצוע?
0: כיוון אותי, כן. לא משנה, לא ניכנס לזה, לא מהכדורגל. בכלל לא מהכדורגל. בן אדם שמתעסק ביועץ ארגוני, בארגונים גדולים, אבל לא מבין כלום בכדורגל. בגדול, אני הובלתי את זה, קשוח איתם, אומר להם, עושה כל השבוע עובד, מתרגל את אבי, מתרגל את זה, מתרגל את רובן עובד, מתרגל אותם, כאילו כלום. הכל בסדר. בא למשחק בחיפה, בשבת, קורא לאבי. בקריית אליעזר. מהכבוד, אני עדיין שמרתי על כללי הכבוד, כולם מחכים באספה, אני קורא לאבי לחוץ, אני אומר לאבי, אתה לא פותח היום, אף אחד לא יודע, לא העוזר שלי, לא מאמן כושר, רק אני יודע את ההרכב. קורא לו, אומר לו, אבי, היום אתה לא פותח, זה ההחלטה שלי, קבל אותה כמו גבר, בא להתראות, נכנס לחדר.
1: איך הוא הגיב?
0: לא הגיב, אמר, לא, כלום.
1: יש את התמונה הבלתי נשכחת של אבי נימני, משחק בחורף, יושב על הספסל, כובע צמר על ה... על הראש.
0: הקיצר, אומרים, מאותו רגע אנחנו...
1: ואתם נצחים 3-2.
0: נצחים שם ניצחון, וואו. רצים עד סוף העונה, רק ניצחונות, לא יודע, 15 ניצחונות.

0: רצופים. רצופים. אין, הקבוצה פתאום נהייתה מפלצת.
1: ונימני?
0: בספסל.
1: ואיך?
0: נכנס פה, נכנס שם. קשה, קשה. להגיד לך, אתה יודע מה, לא, לא נורא.
1: הוא מדבר איתך?
0: לא. נתק מוחלט.
1: נתק?
0: מוחלט. שלום שלום כזה, לא... איזה שחקן כוכב כזה יושב על הספסל ורואה את הקבוצה מנצחת. ברוך דגו, איזה ילד נחמד שפתאום...
1: בן 19.
0: מגיע משום מקום, מכחב, מפרק את הליגה. אנחנו כבר מקום ראשון. מטורף. אתה מבין שזה... מה הוא יכול לעשות? הקבוצה מנצחת, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני אחליף את ההרכב? מה, אני אוציא דגו? עכשיו אבי במשבצת שלו מספר 10, אין לו תפקיד אחר. זה לא פעם שמו אותו מגן שמאלי. אבי, אחד השחקנים, אני אומר לך, הכי גדולים, ומבחינת קור רוח ויכולת, לא משפיע עליו כלום. שחקן ענק, באמת. בקנה מידה ישראלי, ענק. אחד הגדולים. יכולת אדירה, גולר, קר רוח, טכני. והוא יושב על הספסל, והוא רואה שהקבוצה מנצחת. אז זהו, אין מה לעשות.
1: והוא פועל מאחורי הקלעים?
0: לא יודע, ככה אמרו. ככה...
1: מה זה, אמרו לך?
0: זה היה הדיבור.
1: שמה?
0: שאתה יודע, הקהל היה מפולג כבר אז, אבל אי אפשר להיות מפולג כשאתה מנצח.
1: הבעיה יותר קשה. לא שהקהל מפולג. הבעיה היא שהקבוצה מפולגת.
0: זה פחות היה אז, זה החמיר, זה כאילו כבר היה בשנה אחרי. אחרי האליפות, אבל אם אנחנו נלך בסדר כרונולוגי...
1: אבל לא, בשנה הזאת אתה כבר יוצר את המיני קבוצה בתוך הקבוצה.
0: בשנה הזאת אני מרגיש שיש פה איזה סוג של מחנות, ואני צריך לעשות מעשה. עכשיו, אני כולי בן 36, אני אין לי ניסיון באימון של קבוצה של מכבי תל אביב. זו עונה ראשונה שלי בליגה בחירה, בבוגרים כמאמן ראשי.
1: עוד במכבי תל אביב.
0: ובמכבי תל אביב.
1: שרצה לאליפות.
0: היא רצה, היא באה מכלום, היינו בתחתית, לדעתי. מהמשחק הזה בחיפה, ניצחונות רצף של ניצחונות מטורף.
1: ואז מה אתה עושה בתוך הקבוצה?
0: ואז אני עושה משהו שאני לא יודע מאיפה זה בא לי הרעיון הזה. אני לוקח איזה 7-8 שחקנים, ואני מביא אותם אליי הביתה כל שבוע. מיכל עושה קצת כיבודים.
1: אשתך.
0: כן, והם יושבים אצלי, אני גרתי בשיקון למד, ואנחנו עושים אצלי פרלמנט כזה, יושבים.
1: אתה והשחקנים.
0: ואני 7-8 שחקנים. שטראובר, דגו, טלבנין.
1: ברונו רייס.
0: ברונו רייס, מושיקו מישאלוב. שחקנים שהרגשתי שהם יכולים להיות גרעין.
1: ושהם לא מחוברים
0: להביא. אני המצאתי את הפורמט הזה. זה משהו, מביא אותם אליי הביתה פעם בשבוע. ויושבים, ואני מטפטף להם ומסביר להם. לא רוצה מלחמות, אבל אני רוצה שאתם תסחבו את ה... ומדבר איתם. זה, אתה יודע, זה קשר של מאמן ושחקנים, זה לא רגיל, זה לא נורמלי.
1: נימני יודע באותו זמן שיש קבוצה
0: לא
1: אלטרנטיבית
0: יודע.
1: בתוך
0: אף
1: הקבוצה?
0: אף אחד לא יודע על האקט הזה. אף אחד לא יודע, אבל זה עבד פצצה. זה עבד לא נורמלי. אני אומר לך, זה סדרה של ניצחונות, אני לא זוכר דבר כזה, מהנקודה שבה היינו.
1: זה גם מאוד בעייתי, אבל שיש לך שתי קבוצות.
0: מה לעשות?
1: יש לך את הקבוצה שבאה לשיקון לעמד...
0: אמרי, הייתי חייב להגן על עצמי, הייתי חייב לשמור על עצמי ועל הקבוצה שלי. אותי עניין מכבי תל אביב, לא עניין אותי ניר קלינגר, או אבי נימני, או אמרי אסנאים. עניינה אותי מכבי תל אביב, אני רציתי להצליח. זה היה בחיים שלי, אני רואה רק הצלחה. אז עשיתי את הדבר הזה, כי חשבתי שזה נכון לעשות אותו, למרות שזה לא מקובל, וזה אולי לא נכון, אבל זה הצליח.
1: היה בזה גם אגו, ניר? שלך?
0: אולי. בגדול...
1: אמרת, אני אכניס לו, אני אראה לו?
0: לא, לא ברמה הזאת. ברמה של לשמור על ההצלחה שלי. אני רוצה להצליח. זה השאיפה שלי. זה מה, הכל עשיתי בשביל להצליח. נכון, לי, אבל גם לקבוצה. לקריירה שלי.
1: ואז לקראת סוף העונה הזאת, ברוך דגו...
0: נפצע.
1: בסיאוש. מה זה נפצע? שובר את הרגל.
0: כן.
1: הוא הכוכב שהחליף את נימני. ידעת מיד שאתה נותן להביא את המושכות?
0: לא. הייתה לנו התלבטות עם לוני. אני ולוני שכנים גם, אגב, גרים לא רחוק. והייתי בא אליו הרבה הביתה, והיינו מדברים הרבה. וזו הייתה התלבטות וזו הייתה דילמה. ואני לקחתי על עצמי...
1: דילמה, האם מי
0: שיחליף את דגו... האם זה נכון, כן. האם זה נכון. היו לנו פתרונות.
1: אני מסתדר עם מה שיש.
0: היו לנו פתרונות. חששנו שלהב...

0: יהיה אגו, והוא יגבר על ה... חששנו ודיברנו על זה, וזה לא שזה לא עלה, אולי לא להשתמש בו, כי אולי... אבל אתה יודע, בחיים שאתה ספורטאי, אני הלכתי על זה ואימרתי על זה. לא אימרתי, אבל שאתה ספורטאי, ואבי נמני אחרי הכל, הוא היה ספורטאי והיה כדורגלן גדול, וגם היה ווינר. ווינר לא קטן.
1: אז איך נופלת ההחלטה?
0: ואז אני מחליט ואני אומר, תשמע, לוני, אני לוקח את זה על עצמי, אני אקח את אבי, עבדתי עם הפסיכולוג, עם נועם אייל, דיברנו על זה גם, והחלטנו שהולכים איתי. אני לוקח את זה עליי, אני מדבר עם אבי, אומר לו, אבי, תקשיב.
1: אז אתה לוקח את אבי לשיחה?
0: לוקח אותו לשיחה.
1: איפה ישבתם?
0: במועדון, בשקט, באיזה יום, בקריאת שלום. הוא אומר לו, תקשיב, אני, אתה מעכשיו יש 5 משחקים, הקבוצה שלך. אתה מביא אליפות, אני מצהיר אצל כל העולם, קבל עם ועדה, שאתה זה אליפות שלך. אתה רוצה? קח את זה. לא תביא אליפות, זה יהיה גם עליך. זאת אומרת, אם אליפות תתחרבן, בגלל שאתה עכשיו תעשה לי בכוונה, או טובה, או לא תהיה מבסוט, אבל אתה ספורטאי, אתה כדורגלן גדול, אז אתה חייב לעשות את זה. באיזשהו מקום, זה סינדול כזה, אתה יודע?
1: כאילו סינדלת אותו.
0: באיזשהו מקום, אבל לא הייתי צריך לסנדל אותו, כי אני אומר לך, אני מכיר את אבי, באמת.
1: למרות שהוא לא פרייר, הוא רואה שגם אתה במצוקה ואתה צריך אותו.
0: נכון, בסדר, אבל פה במצב הזה זה ווין ווין. זה, אני נתתי לו מילה. אני עמדתי במילה שלי, אתה יודע את זה.
1: כן.
0: נגיע למילה שלי, תכף. ואז אבי משחק.
1: מה הוא אומר לך בשיחה הזאת?
0: הוא אומר לי, אין בעיה, אני איתך אולין, אני רוצה גם להצליח. לא, לא שיחה ארוכה.
1: הוא לא אמר לך, אתה סיבשת אותי כל העונה.
0: לא, לא, מה פתאום? בחיים, גם אבי צריך להכיר אותו. הוא אדם מאוד שקול, הוא אדם שחושב טוב טוב לפני מה שהוא אומר. הוא לא אימפולסיבי כמוני. אני די אימפולסיבי בחיים שלי, הייתי בפחות. הוא התנהג כמו גבר במקרה הזה, וגם הוכיח על המגרש שהוא גבר, אבל היה לו אינטרס. היה לו אינטרס.
1: ואז קורה משהו מטורף. אבי נימני נותן צמד נגד ביתר ירושלים.
0: כן.
1: נותן 3 נגד בני יהודה ב-5-0 המפורסם. מבקיע במשחק האחרון באצטדיון רמת גן, משחק האליפות נגד הפועל פתח תקווה, המשחק שגם ראובן אובן הבקיע. ואז בסוף אתה אומר...
0: אני הבטחתי לו מילה שאני נותן לו את האליפות הזאת, כי הגיע לו. תשמע, הוא עשה ב5 משחקים הצגה. אין מה להגיד. אתה יודע, אני לא יכול לך לנחס את האליפות הזאת אליי. אני אומר את זה ואמרתי, ואז אמרתי, אני לא זוכר מי היה הכתב. תשמע, הוא פספס בגדול הכתב הזה.
1: למה?
0: אני אמרתי לו, הוא בא מרעיין אותי. עכשיו אצלי הרעיונות אחרי משחקים הם לא שגרתיים. אתה יודע וכולם יודעים. כל העיתונאים יודעים שזה לא רגיל. זה לא תשמע את הדקלומים. ואז אני אומר לו, תשמע, אבי וזה, וניצחנו, ומשחק גדול, ואבי נתן הצגה, ואתה רוצה את זה בשיר או במשפט? אז הוא אומר לי במשפט, במקום שיגיד לי בשיר, כי הייתי שר לו את זה. ואז אני אומר לו, אבי נמני המלך. היום הוא המלך. זה היה טקסט.
1: כמה היה
0: קשה? ככה, יצא לי, יצא לי.
1: כמה היה קשה לך?
0: לא היה לי קשה, יצא לי בכיף. הייתי כל כך מבסוט מהניצחון, אני ידעתי שזה אליפות. המשחק כאילו בני יהודה, ידעתי שאנחנו אלופים. היה לחץ שבוע אחרי זה עם המשחק, להעביר אותו לרמת גן, ולוני היה, עשן מהאוזניים יצא לו, מהלחץ. לקחת אליפות, זה לא היה פשוט בעונה הזאת.
1: כן.
0: ואני ידעתי שאנחנו לוקחים אליפות. אני כתבתי לתוכמן על פתק,
1: יניב תוכמן, הכתב של מעריב.
0: כתבתי לו על פתק שאנחנו ניקח אליפות לפני המשחק נגד מכבי חיפה ב-3-2, ההוא עם הכובע של אבי, אתה זוכר?
1: כן.
0: אז כתבתי לו על פתק, ואחרי, בסוף העונה הוציא לי את הפתק הזה. אבל במשחק הזה שאמרתי לו שהוא המלך, הוא באמת היה המלך. כי הוא הביא את האליפות הזאת במו רגליו.
1: היה לכם שיחה כזאת אחרי זה 1-1 אחרי העונה הזאת?
0: היו לנו עוד הרבה דברים אחרי העונה הזאת.
1: לא, אבל שיחה אחת, עוד לפני שקרו הדברים.
0: התחבקנו אחרי המשחק האליפות וזה, אבל לא, לא... כאילו, לא, זה לא חזרנו להיות אותו דבר. אף פעם. לצערי, כאילו, אני בסדר איתו, אני עובד איתו, ולוקח ממנו שחקנים. הכל בסדר עם אבי, אנחנו ביחסי, הוא גם ברך אותי ליום הולדת 60. אנחנו ממש בסדר. אבל לא, היינו החוקים, היינו ממש זוג לחדר.
2: עם אליפות ביד, מכבי תל אביב יוצאת לאירופה להתכונן למוקדמות ליגת האלופות.

0: אי אפשר היה לפספס. מכבי תל אביב הייתה חצויה לשני מחנות.
1: לקראת העונה שאחרי, מתי אתה מבין שיש לך בעיה?
2: במחנה אימון. יוצאים למחנה אימון, צריכים להתכונן למוקדמות ליגת אלופות, שמע, זה... נורא רציתי. והרגשתי שזה לא במחנה אימון.
1: מה אתה רואה?
2: קודם כל, תראה. קודם כל היה סיפור.
1: אני הייתי במחנה אימון, אז הייתי כתב של עיתון העיר, וראיתי, באתי מבחוץ, אז ראיתי את זה. מוישה לשיימן אמר לי, לימים אתה זיהית את המחנות. אני לא יודע אם זיהית מה זיהיתי, אבל ראיתי שם משהו מוזר.
2: נכון, הייתה בעיה במחנה אימון, זה היה בהולנד. הייתה בעיה...
1: לא, אבל תתאר אותה, זה שהייתה בעיה זה ברור.
2: היו מחנות, באימונים הייתה אווירה לא טובה, היינו מחלקים קבוצות, אז רוב ההרכב הראשון, נגיד שאני עושה תרגולים, אז אתה שם את ההרכב הראשון מול ההרכב השני, אז אתה רואה שיש פיצוצים, ויש, והיה אחד האימונים, היה ממש קרב בין השחקנים, וזה היה...
1: מה זה קרב בין השחקנים?
2: ממש, כאילו פיצוצים של תיקולים של מסוכנות. כאילו.
1: בין שני המחנות, צריך להגיד, יש מחנה אבינימני ומחנה טלבני.
2: כן, כן. היה ממש כסח מקצועי, מה שנקרא, במגרש. לא אהבתי את זה, עצרתי את האימון, קיפלתי אותם למלון, והתחלתי לפרק את הסיפור.
1: איך?
2: קודם כל, שלחתי אחד או שניים, לא נזכיר שמות, לא רוצה להחתים אף אחד, שלחתי אחד או שניים הביתה, אחד לדעתי, מיד במטוס.
1: מליקובי מוסה?
2: לא כן. משנה. אבי כמובן רצה להגן עליו ודיבר איתי וזה, לא הסכמתי לשנות ההחלטה. שלחתי אותו הביתה, והתחלתי לעשות סדר בעניין, הרגשתי שזה בורח לי. באמת הפסדנו, לא הצלחנו, הודחנו אחרי נאפול ניקוסיה, שלימים זה שהתברר שזה לא היה כזו סנסציה, כי באמת מועדון גדול. אני עברתי לאמן באי, אז אני יודע מה זה הפועל ניקוסיה, אבל זה לא משנה, הודחנו, לא בסדר, אבל זה לא היה, זה לא הפתיע אותי, לא הייתה קבוצה, לא הייתה בריאה. ואז, אתה יודע, ואז הסיפור, הכל, זה כבר מעפיל על הכל, כאילו, מה שקרה אחר כך, זה צריך לעשות על זה תוכנית נפרדת. קיבלנו החלטה שנפרדים.
1: מה זה קיבלנו?
2: תשמע, היה, אני נזהר במה שאני אומר,
1: אומרי. אז תספר, אבל תספר.
2: היה סכסוך בין אבי לטל, לא יודע מה, לא רוצה להיכנס לזה. היה סכסוך, שני כוכבים, שני שחקנים גדולים, בין הגדולים שאימנתי ושיחקתי איתם עם שניהם גם.
1: סכסוך שלא קשור לכדורגל?
2: לא יודע, אני לא יודע. היה, הם לא היו טוב, הם היו צ'ילבוט, לא טובים.
1: אבל היה סכסוך ממש.
2: היה סכסוך לשמועות, אני חי משמועות, אני לא יודע.
1: שמועות היו שזה היה סכסוך על כסף.
2: אם הייתי יודע, אומרי, הייתי אומר לך. אני לא יודע, אני לא רוצה לדבר.
1: אני אומר לך מה היו השמועות?
2: לא יודע,
1: שמועות. שמועות היו שלכאורה הסכסוך היה כספי.
2: שמועות לא מעניינות אותי, אני לא יודע, אז אני לא רוצה להגיד משהו שאני לא בטוח בו. אם הייתי בטוח בו, הייתי אומר לך, לא חוסך ב... סיפורים.
1: אבל היה סכסוך.
2: היה סכסוך, היה דם רע בין שניהם. ובאמת בשביל לא לקחת צד, אני עם טל הייתי, הוא היה יד ימיני כל עונת האליפות, ממש.
1: קפטן.
2: כן, הוא היה גם אהבתי אותו בלי קשר, גם את אבי, אבל אתה יודע, אבי היו בעיות, אז הסתדרתי יותר עם טל, ו... אבל זה לא היה פייר לעשות הפרד ומשול פה, ולהעיף רק אחד.
1: אז איך מתקבלת ההחלטה?
2: אז עושים ישיבת בורד רצינית מאוד, עם לוני, עם כל חברי ההנהלה, עם הפסיכולוג, השלכות, ממש קבינט. היה לזה משקל, בכובד ראש שקלנו את ה...
1: מה אמרת להם?
2: אמרתי להם, הדרך היחידה זה לחתוך פה.
1: את שניהם?
2: אחרת לא תהיה קבוצה.
1: את שניהם לחתוך?
2: כן.
1: למה לא השארת את טל?
2: כי זה לא, כי שניהם היו, לדעתי, חלקו שווה בשווה את הבעיה. לא יודע מי צודק ומי לא. ברגע ששניהם היו לא בזון של הקבוצה, וכל אחד בעניינים שלו ומושך לכיוון שלו, לא טוב לי. רציתי קבוצה אחת, מאוחדת.
1: אתה מציג את העמדה שלך בפני הדירקטוריון, ו?
2: זה לא היה רעיון שלי, זה היה רעיון שעלה בדיון הזה.
1: ואתה תמכת בו.
2: ואני תמכתי בו, כמו כולם תמכו בו בעצם.
1: למרות שזה להעיף את שני הכוכבים הכי גדולים.
2: לא רק זה, היה כאן גם אלמנט כלכלי.
1: הם צריכים לקבל את הכסף.
2: היינו יושבים במשרד עורכי דין, לדעת בדיוק אחד הגדולים בתקופה.

0: תל אביב, בבית אמות המשפט, הייתי מגיע לשם לדיונים, כמה יעלה, חשבון, הרבה כסף, צריך לזה, אתה יודע, בכל זאת, אתה לא רוצה לפגוע לאנשים בפרנסה. אני, כשאני הודעתי לאבי ולטל שהם...
1: אז על זה אני רוצה לשאול אותך. תן לי את שיחת הפרידה הזאת.
0: 20 שניות.
1: כל אחד בנפרד?
0: כן.
1: איפה, בקריאת שלום?
0: קריאת שלום, כן.
1: הם אין להם, אין, להם אין, אין מושג.
0: אין להם שום מושג, כן.
1: מי ראשון?
0: לא זוכר.
1: אתה קורא לאבי נימני?
0: לא משנה, אומר...
1: מה אמרת לו? אמרתי נגיד לו, אני אבי נימני, מה אתה אומר לי?
0: לאור הסיטואציה שקורית בקבוצה, החלטנו להיפרד ממך.
1: וגם איתל?
0: מאחל לך בהצלחה. לא, לא מעניין, אני מדבר עם אבי, אני מדבר עם אבי, אני מדבר עם טל, אני מדבר עם טל. לא צריך להודיע לו שגם הוא. לא עניין, לא, מה הקשר?
1: אני מאחל לך מה?
0: מאחל לך בהצלחה מה שלא תעשה, מה שלא תבחר. אתה לא תיפגע בשכר, מה שיש לך פה חוזה, אתה תקבל אותו, אם תמצא קבוצה אחרת. נשלים לך לשכר, שקל לא תיפגע. זהו.
1: אתה זוכר את הפרצוף שלו אחרי שאתה אומר לו את זה?
0: לא, הסתובב והלך.
1: לא אמר לך כלום?
0: לא.
1: כלום?
0: כלום.
1: וטל?
0: כנל.
1: אתה נותן כמה משפטים, הם לא אומרים כלום ויוצאים לא, מהחדר?
0: כן. ואז יש את המסיבת עיתונאים המפורסמת. שאני יושב ומודיע לכל עם ישראל על ההחלטה הזאת. אני אומר לך את האמת, במסתכלות היום...
1: זאת הייתה השאלה הבאה שלי.
0: מה, צ'אל, צ'אל?
1: מה, בדיעבד זה היה
0: לא
1: נכון?
0: לא יודע, זה היה מטורף, זה היה משוגע. אבל זה היה נכון.
1: היית עושה את זה גם היום?
0: חד משמעית זה היה נכון, אני לא יודע אם הייתי עושה את זה היום, היה לי את האומץ לעשות את זה היום. שמע, אני חטפתי על זה.
1: זהו, אתה אחרי זה מתחילה אינטיפאדה.
0: אינטיפאדה, לא הייתי אומר חס וחלילה, לא עושה הגבלה, אבל...
1: בלי אבנים וסכינים, אבל...
0: אבל בוא נגיד, לא זמנים טובים. גרפיטי בבית מגורים שגרתי שם.
1: מה כתבו לך?
0: כל מיני. יש מונה, ואבי המלך, והפגנות בקריית שלום, וחולצות שחורות, ולוני סבל מאוד, עשו לו הפגנות מול הבית, יושבו לו בבית... בצהלה שם הרבה זמן אוהדים לילדים ללכת לבית ספר, זה לא נעים.
1: אבל זה לא רק גרפיטי וזה לא רק הפגנות, הלחצים להחזיר... טל בנין, אף אחד לא עניין אותו שהוא עזב, נכון?
0: לא, לא, לא, טל לא, לא, אבי עניין רק. זה רק את אבי, רק הסיפור של אבי נימני היה על הפרק.
1: והלחצים להחזיר את אבי נימני מגיעים מהמקומות הכי גבוהים.
0: עזוי, עזוי. אני, התחלנו את העונה... מתחילים את האימונים וזה, ואני מתחיל לקבל, דיוויד מתקשר אליי, אומר לי, תשמע, יש עליי לחצים, מגבוה מאוד, אני חושב שזה היה, תשמע, עוד פעם, אני אשמח ליום אחד לדבר עם האנשים האלה ולהבין אם זה באמת, אתה יודע, לא צריך להתבייש בזה, זה בסדר, כאילו,
1: כן.
0: זה ספורט בסופו של דבר. מהלשכה של ביבי, ביבי היה אז שר האוצר, אם אני לא טועה, 2003.
1: כן, כן.
0: תקן אותי,
1: כן,
0: אם אתה כן, מבין בזה.
1: כן, כן, כן, שר
0: האוצר. אבל לי יש זיכרון, ומי שהיה האיש הכי קרוב אליו, זה אביב בושינסקי, אוהד מכבי שרוף, ידוע. לדעתי זה בא מאביב. אני אשמח יום אחד...
1: זאת אומרת, מהלשכה של ביבי מגיעים לחצים.
0: כי זה אביב, כנראה. זו דעתי. אני אשאל
1: אותו. אבל פדרמן אומר לך מה מהלשכה של ביבי?
0: יש לחצים מכל מקום, תשקול, תחזור, תחזיר, בוא נעזר, אולי תשקול, זו החלטה שלך, אבל תשקול, יש עליי לחצים, על כולנו. אמרת לו, דיוויד, לא יקרה. זה מהצד הפוליטי. ואז אני מקבל יום אחד טלפון מחבר. חבר, מה זה חבר? מישהו שהיה ככה איתנו שהיינו שחקנים, ושמרנו על קשר, לתקופה לא ראיתי אותו, לא שמעתי ממנו, בעניינים, אתה יודע.
1: בעולם התחתון.
0: לא, לא, לא, אני לא אמרתי, אתה אמרת, לא, לא יודע. מבחינתי הוא לא, אבל מתקשר אליי.
1: אבל יש האומרים שכן.
0: בוא ניפגש במלון שם בכיכר אתרים, לא זוכר איזה מלון זה אפילו, בלובי. סבבה, אני בא וזה, שותים קפה. הוא אומר לי, תשמע, צריך ל... יש מי... הוא דווקא לא היה בעניין, לא כל כך עניין אותו כל כך הכדורגל, והיה בעניינים שלו, אבל אתה יודע, אמר לי, היינו די קרובים בשנים האלה שהייתי שחקן. אמר לי, יש מישהו שרוצה לדבר איתך על הנושא של אבי, חבד אותו, ואל תדאג, הכל בסדר.

0: וכשהוא אומר לך את השם?
1: כמובן שאנחנו לא נגיד ולא נחשוף, אבל אתה גם לא תחשוף וגם אני לא אחשוף, אבל... בסדר, אני מעקר.
0: עבריין כבד.
1: לא יודע, אני לא יודע מה...
0: אדם שהורשע בפלילים על עבירות קשות?
1: לא יודע, אני נניח, אני אומר, טוב, מכבד, אני לא גדלתי בצפון תל אביב, אני גם פרחח לא קטן, לא פוחד או משהו כזה, אני מכבד את הבן אדם, אני אשמע, למה לא, מה, בכיף. ואז...
0: התקנת את לוני, התקנת מישהו?
1: אף אחד לא. הם היו אומרים לי לא ללכת. לבקשה. רק את מיכל. ואז אני... קובעים למחרת בגלילות, הוא לוקח אותי לשם, הבחור, החבר, החבר שסידר את הפגישה, ומגיע מרצדס, נהג, שומר ראש, יושב לידי, כמובן חמושים, כולם, ולוקחים אותי, אני נוסע איתם למקום, לא משנה איפה בארץ, כדי לא לחשוף, ואני נכנס לאוטו, נוסעים זמן מה, מגיעים לבית, אני נכנס, תמונה יפה של אבי נימני.
0: קודם מצלמות הבטחה.
1: הכל, כן, נכנס תמונה גדולה של אבי, של טל.
0: תמונה על הקיר?
1: רועד כאילו על הקיר, במרתף, איפה שדיברנו, ואז בחור חמד, באמת, וואו, כאילו, קיבל אותי חיבוקים, ובוא, קפה, מה שתשתה, תאכל, ושיחה נעימה כזאת וזה, ואז מגיעים, מדברים על הפיל שבחדר.
0: מה אומר לך?
1: מה עושים? צריך להחזיר את אבי, צריך להחזיר את אבי, מה עושים, מה זה.
0: מפחיד?
1: לא, לא היה שם רגע אחד שהרגשתי...
0: אתה אומר ש... חמושים, שומר
1: לא, לא, זה היה בדרך, מה לעשות, זה הבן אדם, מה... לא היה רגע אחד שחששתי או הרגשתי מאוים, בשום דקה של הסיפור הזה, ואני אומר לו, אחי, תקשיב, אני מה זה מכבד אותך, ואתה, והכל, אבל זה לא יקרה. אם אני מחזיר את אבי, אני גמרתי את הקריירה. אני יכול לקחת, לשים את המפתחות, ללכת הביתה. זו הייתה החלטה, אני לא יכול לבוא עכשיו לבעלים וללכת רוורס אחורה, זה לא יכול לקרות, תבין אותי, תשים את עצמך במקומי, זה המצב, לא יקרה. אני מצטער, זה לא יקרה. הוא קם,
0: זה חומץ.
1: מחבק אותי, אומר לי, וואלה, אתה גבר, קיבלתי, חיבדת, זהו, ולימים נשארנו בקשר עד היום.
0: כשיצאת משם, לא היית בהלם? אתה יודע מה הסיטואציה? זה כמו סצנה מסרט נשמע.
1: כן, זה היה בסך הכל נחמד בסוף, כי...
0: נחמד עכשיו בריאיון, אתה יודע, בהסתכלות לאחור.
1: תשמע,
0: אבל אז אתה מאמן של מכבי תל אביב.
1: נכון, אבל אני לא אגיד, קודם כל, אף אחד לא ידע מזה, אף אחד לא יודע מזה. לדעתי, זה פעם ראשונה שאני מספר את זה. כמובן, חסוי בלא חושף, אבל...
0: לא חושף את האנשים.
1: זה קטע גדול, זה קטע גדול, וזה קטע שגם... אתה יודע, זה גם מכניס בי עוד פן של ביטחון, שאתה עובר את הדברים האלה, אתה מרגיש עוד יותר חזק. לא חזק על אנשים, חזק בעוצמות. אתה יודע שאתה יכול להתמודד. זה בקריירה של מאמן כדורגל, הוא צריך להיות חזק. אתה יודע, כל המאמנים יכולים לדעת יותר כדורגל, פחות. אם אין לך אופי ואין לך כושר מנהיגות ואין לך קריזמה, אתה לא יכול להיות מאמן כדורגל. זה לא יעזור כלום. בסוף אתה טיפול. אז זה היה הסיפור, וזה הסיפור שאפילו חישל אותי, וזהו, נחמד בסך הכל.
0: ואז אתם עושים קמפיין חלומי בליגת האלופות, לוקחים 4 נקודות בשלב הבתים, שזה די מטורף. אייקס מנצחים פה ביסיון רמת גן, צמד של ברוך דגו לדעתי, 2-1, ואז אתם עושים טקו עם יובנטוס, אחת, משהו כזה, גם ביסיון רמת גן.
1: העניין של ליגת האלופות, תראה, הוא קצת בורח לנו מהרדאר לכל אוהדי הכדורגל, אבל אני רוצה שתבין... שקודם כל הגענו לליגת אלופות, לשלב הבתים, היום זה כבר ליגה, אבל זה היה שלב הבתים, דרך מקום שני, בכלל לא זכינו באליפות. היינו במקום שני אחרי מכבי חיפה, ואז שתי קבוצות ישראליות היו במוקדמות ליגת אלופות, ואנחנו הצלחנו לעבור את פאוק סלוניקי. ניצחנו אותם בסלוניקי, 2-1, ובבלומפילד 1-0. בדרך עוד, הם קיבלו עונש על הרחקה של... לא משנה, עברנו אותם

0: כמו שצריך, אבל הקבוצה הזאת הייתה קבוצה של ילדים, חיילים, שחקני בית רובם. זה לא, לא תקציב עכשיו, תגיד, חוץ מברוך דגו, שהיה, אף שחקן שם לא היה מוכר אפילו. זה שמות כמו קובי מוסא מגן ימני וסלם אבו סיאם ותמיר כהד, כולם ילדים, ומושיקו מישאלוב ולירן כהן וארז מסיקה וברוך דגו, תוסיף לזה ואבי סטרול, באמת ילדים של מכבי וזרים גם, לא ג'ובניני היה בלם, ברונו אש שהיה אוקיי, היה שחקן באמת קצת יותר מעל יותר טוב מאחרים בזרים, אבל לא קבוצה, והקבוצה הזאת הצליחה להוציא בתקציב באמת מינימלי יחסית לכדורגל ישראלי, 4 נקודות עם מאריות כדורגל. עכשיו,
1: הייתם בבית עם אייקס, ביירן מינכן ויובנטוס.
0: כן, עכשיו, בשבילי זה היה, כאילו, אין פסגה יותר גדולה מזאת. אין משהו, זה מטורף, זה באמת הישג. אני גאה בהישגים שלי, יש לי, אתה יודע, דיברנו,
1: כן.
0: ואמרתי לך שאני חושב ש... לא שאני רוצה להעצים את עצמי, אבל כמישהו פעיל היום, אני לא יודע אם יש מישהו שעובד היום, שהיה גם שחקן וגם מאמן, שהצליח להביא את ההישגים שלי, ואגב, היו לי גם כישלונות. לא הרבה, אבל היו לי.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: יוצאים לשוק ההון.
4: תעשו את זה עם מספר אחת.
3: כן, מה? כאילו...
5: לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: האוהדים של מכבי לא יודעים סובה, והבעלים לוני הרציקוביץ' מרגיש שהוא כבר לא יכול לספק את התיאבון הזה. ואז הכל מתהפך. במועדון נזכרים שזו שנת המאה, ומכריזים על פרויקט שאפתני, הגלקטיקוס.
1: ואז מגיעה איזושהי עונה מטורללת לגמרי, והיא נולדת בכלל בפגישה במסעדת פיקנסין בצהלה.
0: נכון. לוני עבר תקופה מאוד קשה עם האוהדים של מכבי, קשה באמת. אני אומר לך, זה... אני גם עברתי קצת, אבל זה לא מתקרב אפילו. ולוני היה fed up כבר, זהו. לא רצה לשמוע, באמת, אני יכול להבין אותו. ואז אני מבין, אנחנו מבינים ממנו שזהו. תמה התקופה, הוא רוצה...
1: הוא אומר לך במסעדה.
0: כן. לעוף ממכבי, די, לא רוצה לשמוע. כלכלית... נפשית, אישית, משפחתית, בצדק רב. שמע, ואנחנו פה אחרי עונה כזאת, לא יודעים מה לעשות. בעיה. מה עושים? מתקשרים לדיוויד. מספר לו את כל הסיפור, הוא קורא לנו אליו הבית, אלי אותי ואת אלי, ואז אני מספר לו מה היה בשיחה עם לוני, אני אומר לו, דיוויד, שמע, לוני... שמע, עבר כל כך הרבה, ושם כל כך הרבה כסף במכבי. אני יכול להבין אותו, הוא לא רוצה. אני כבר אומר לך, תדע, תדבר איתו, כדאי שתדבר עם לוני, הוא לא רוצה להישאר, הוא נראה לי עוזב אותנו. ואנחנו מכבי, בוא, אנחנו... אני כבר המון שנים, אני כבר מכביסט, כאילו, אין יותר מכביסט ממני. אני כבר, זה בלב, בדם. אני אומר לו, דיוויד, בוא, צריך לעשות פה משהו. כי אני בכלל לא... ואז הוא אומר, אוקיי, שמעתי וזה... הוא חושב, ואז הוא הוגה את הנושא הזה של איך בעצם להרים את הברנד הזה שנקרא מכבי תל אביב חזרה למקום שצריכה להיות. כי מה לעשות? מכבי תל אביב זה המועדון הכי גדול בישראל. לא יעזור לאף אחד שום דבר. באמת, לא בלי להעליב אף אחד. זה...
1: אז הוא רוצה להקים ברנד?
0: והוא עושה כנראה במחשבות וטלפונים. אין בן אדם יותר מקושר ממנו. ויש עמיד, ובאמת זה, ועושה אחד ועוד אחד, והוגה תוכנית לעשות קבוצה שתרים את החזרה ותביא את הקהל, ואז נוכל, לא נוכל למכור את הקבוצה, כי זה מה שהוא רצה.
1: זאת אומרת, הגלקטיקוס זה בעצם פרויקט כלכלי.
0: חד משמעית.
1: רק כלכלי.
0: חד משמעית. תשמע,
1: למה שיתפת
0: עם... זה חלום, זה חלום שיכול גם היה להצליח מקצועית, אם הוא היה... טיפה התבלבלנו, אתה מבין? נסחבנו אחרי הטירוף.
1: למה שיתפת פעולה? למה לא עזבת?
0: לא, למה שאני אעזוב? לא חשבתי לעזוב. אני, תראה, קודם כל אני חייל של המערכת, אני כל כך הייתי נטוע במכבי, וההישגים שהבאתי במכבי, הרגשתי מוגן, אין מוגן ממני, אף אחד לא יכול לגעת בי. וזה היה נכון, אף אחד לא רצה לגעת בי.
1: הראשון שאתה משכנע זה אייל ברקוביץ', נכון?
0: כן, אז התחלנו.

0: לשים, לבנות את התוכנית הגרנדיוזית הזאת.
1: איך שכנעת את אייל?
0: התקשרתי אליו לאנגליה, הוא היה אז, הוא גר באנגליה, ושיחות וזה, ווואלה נדלק לחזור לארץ. אז זהו, אייל ואני, יש לנו קשר עוד מאותו בן 17.
1: במכבי חיפה.
0: במכבי חיפה, ואחר כך בנבחרת ישראל, ואני תמיד חשבתי שהוא וואו, כאילו, מגיל, מהיום שראיתי אותו משחק, חשבתי שזה כוכב בקנה מידה עולמי. anyway, אני משכנע אותו להגיע.
1: כשהמחשבה שלך היא בעצם לבנות
0: אני קבוצה... אני חשבתי להביא את אייל למכבי, ולבנות מסביבו קבוצה. ואז התחיל, בוא נחזיר את אבי. הסכמתי, אמרתי, יאללה, די, הגיע הזמן, בוא נחזיר אותו.
1: טעות?
0: רגע, זה לא... תראה, הראש שלי היה... להביא את ברקו ולבנות סביבו קבוצה טובה, חלום, אולי אנחנו היינו יכולים לעשות דברים גדולים. ואז, באמת, אני אומר עוד פעם, הסכמתי, נתתי את אישורי.
1: שאבי יחזור.
0: ואתה יודע מה? הייתי אולי גם נאיבי שזה יצליח בהתחלה. ואז התחיל גם, ואז ג'ובאני. פתאום דיוויד הביא אותו. דיוויד החליט שכאילו יכול, יש מצב להביא את ג'ובאני. ואז בלסינג קקו, ואז דוארטה, וכל מי שהיה...
1: בסביבה.
0: עכשיו, ביני ובינך, אין אף גלקטי בקבוצה הזאת, חוץ מהשלישיית המוסקטרים האלה. נים, נירוסו וברקוביץ'. כל השאר זה גלקטו מאלי אקספרס. סתם, זה לא עכשיו גלקטיקוס באמת.
1: אבל השלושה האלה הספיקו.
0: השלושה האלה זה וואו, כן.
1: אבל הספיקו.
0: הם עשו רעש כמו של 40 קבוצות. של להיות מאמן של שלושת אלה, אתה כבר, אתה לא, עברת את זה, עברת הכל.
1: תן לי דוגמה.
0: אין, כל היום מריבות, אגו... פעם הם מתחבקים, פעם הם רבים, פעם הם מקללים, פעם אחד את השני, כל אחד רוצה להיות המוביל, הם לא יכולים לשחק ביחד כי שלושתם לא עושים הגנה בתקופה הזו. בקיצור, סלט בראש.
1: מי היה הכי בסדר שם?
0: אף, כולנו לא היינו בסדר.
1: תן לי אבל, ניר, סיטואציה אחת שדרכה אני אוכל להבין את האירוע. סיטואציה אחת שזכורה לך מהשנה הזאת, עם שלושתם או בכלל. היה את המערכון
0: בארץ
1: נהדרת
0: הרייש. כן, תשמע, זה היה גאוני, אבל...
1: אבל תן לי סיטואציה אחת.
0: היינו במחנה אימון, היה שם פיצוץ מאוד גדול בין רוסו לאבי, אם אני לא טועה, או בין רוסו לאייל, אני כבר לא זוכר, היה פיצוץ כללות ומריבה גדולה. לא מצאתי שם את ה... לא מצאתי את עצמי, באמת. להתחיל לפזר את השחקנים האלה על המגרש, שהם כולם ברמה של אותו דבר, ברמת הכוכבות, וגם התפקיד במגרש. זה אחד דורך על השני, זה בעיה, זה בעייתי. לא ידעתי איך לצאת מזה, ניסיתי. אבל אנשים לא מבינים שכל הרעיון פה היה כלכלי.
1: באימון הפתיחה, 12,000 צופים.
0: אני לא יודע כמה אלפים, אבל מלא.
1: מרימים את נימני על הכתפיים, אתה מסתכל על זה וחושב, אז מה?
0: לא, לא, לא, לא, לא אכפת לי כבר. הייתי די, ראיתי כבר את ה... לא, תראה, כשהייתי במכבי, אף פעם לא התרגשתי מכלום. כבר הייתי באמת מכביסט, מה שנקרא, ונטוע. לא, לא, שום דבר לא ריגש אותי ולא הפחיד אותי אחרי מה שעברתי. עכשיו, הקבוצה לא הייתה מקום אחרון, שתבין. הגלקטיקוס הזה לא היה, ירדו ליגה. היו מקום באמצע איפשהו. לא, לא, לא כמצופה.
1: מי מודיע לך שאתה לא ממשיך?
0: לוני, אנחנו יוצאים לטיול בשדות בצהלה, אמר לך, היינו שכנים, ולוני אומר לי, תשמע, היה לו קשה לפטר אותי. עכשיו, עוד פעם, אני לא הייתי הבעיה. אתה מבין את זה? אם אני הייתי צריך לפתור, כמו שפטרתי את הבעיה אז, ופטרתי אותה, הבאתי את מכבי להישגים, אחרי ששלחנו את אבי ואת טל הביתה, לקבוצות אחרות, הלכנו למהלך אדיר. זכינו בגביע, היינו בליגת האלופות, הכנסנו הרבה כסף, והיינו תארים יפים. זה לא ש... הוכחתי כבר שאני יודע לפתור בעיות. אם אני הייתי צריך לפתור את הבעיה, הייתי מתמודד עם הגלקטיקוס האלה, והייתי חותך כמו שעשיתי אז. איזה לך הבית, איזה לך הבית. אז הפסדנו כמה כסף פה, הפסדנו כסף שם, בסדר. לא, אני אומר, החליט שאני הבעיה. לא הוא החליט, לא יודע מי החליט.
1: הולכים בשדות בצהלה.
0: הוא אומר לי, אני רוצה שתיקח שבועיים חופש.
1: מה זה שבועיים חופש?
0: לא יודע, שבועיים חופש. אמרתי לו, לא, מה זה שבועיים חופש? תנוח, תראה, בוא נראה.

0: אולי ירגעו הרוחות, זה עזוב אותך, לא. בוא נתקשר לדיוויד. הכי פשוט. התקשרנו לדיוויד, אמרתי, דיוויד, זה הדיבור, אני עוזב, אין בעיה, פוטרתי, התפטרתי, זה לא משנה, זה סמנטיקה. בוא נסגור את הדברים, היה לי חוזה לשלוש שנים. בוא נסגור את הדברים בינינו בשקט, הכל טוב. סתם התקופה. זהו.
1: מה למדת מהסיבוב הזה?
0: שאחרים,
1: דבר אחד,
0: שכמאמן כדורגל, כשאתה מאבד שליטה על החדר, על הבנייה של הקבוצה, אין לך שום סיכוי להצליח. אם אתה לא עושה את זה בעצמך, אני יכול לתת דוגמה את ברק בחר, אני מאוד מעריך אותו כמאמן, מהיום שהוא התחיל לעבוד עם מנהלים מקצועיים, שמשפיעים על הבחירות שלו, הוא התרסק. הוא דוגמה למישהו כמוני, שהוא צריך להיות האיש הכי חזק במועדון, בעל הבית, הוא צריך להחליט, כי הוא המאמן, הוא הכישרון, הוא יודע, הוא עושה את הדברים, הוא מאמין את הקבוצה, הוא בונה את הקבוצה. ברגע שמתחילים להערב לך מנהל מקצועי, אז אתה כבר עובד עם עוד מישהו, והחלטות הן לא רק שלך. וכך, זה מה שלמדתי. אני הייתי האיש הכל יכול במכבי, הייתי האיש הכי חזק, זה מה שהפסיכולוג אמר לי בפגישה הראשונה. אני רוצה להפוך אותך לאיש הכי חזק במכבי, והוא הפך אותי לאיש הכי חזק במכבי, לאורך שנים. וכשלא הייתי האיש הכי חזק, וכבר מישהו החליט בשבילי, שם זה נגמר, וקיבלתי את זה כמו גבר, האמת. ומשם עשיתי קריירה לא רעה בכלל, 4.5 שנים, קליספרה, קלימרה, אם אתה רוצה, אני למד אותך יוונית. באי השכן.
1: תראה, אז אתה נמצא בקפריסין, ואחר כך מגיע לארץ בכל מיני קבוצות, ואז אתה מגיע לפרויקט של הפועל חיפה, עושה שם תקופה נהדרת עם גביע היסטורי,
0: אלוף האלופים,
1: ואלוף האלופים, ואז אתה מגיע לביתר ירושלים. מתי אתה מתחיל להרגיש לא טוב?
0: קודם כל הגעתי לביתר במחזור שמינים, אני לא טועה, הם היו על הפנים, נדמה לי מקום אחרון או משהו כזה, והגעתי לביתר, לא משנה גם, אחרי דרך התחתים כזאת, עזבתי את הפועל חיפה, לא הייתי הכי בסדר שבעולם, חייב להגיד, אבל זה קרץ לי מאוד, זה משך אותי מאוד, וגם לא חשוב, הגעתי לביתר, וואלה, התחלנו מצוין, באתי משחק ראשון, ניצחון בחיפה, נגד מכבי חיפה, מתחילים לעלות, מצוין, טוב. בדרך היו גם כמובן, כמו ביתר, לחץ נוראי, ואז באחד האימונים אני מרגיש חולשה כזאת, לא מוכרת לי, אני באמת בן אדם, הייתי בן אדם חזק, ברזל. מרגיש חלש כזה, בא הביתה, אומר למיכל, שמי, לא מרגיש טוב. משהו לא זה, ישר אומרת לי, יאללה, בוא ליחילוב, מסדרים זה, הולך לפרופסור פינקלשטיין, עולה אליו לחדר, בלילה, 22:00, חוזרתי עם האימון, ישר לשם. הוא אומר לי, תשמע, זה, בוא נעשה, אני לא שקט איתך, סך הכל המדדים שלך בסדר, הכל בסדר, אני לא שקט איתך, בוא תרד לצנתור וירטואלי, סיטי. ללב, הוא מסדר לי את הזה, אני יורד לצנתור, עושים את ה-MRI הזה, או CT, אני לא יודע בדיוק מה זה, ומהמכונה, 90% סתימה בעורק.
1: 90% סתימה.
0: ישר לצנתור, למעלה, צנתור אמיתי. וזהו, ופה השתנו חיי. אני מבין שכבר זה בומבה כזאת, אני התאוששתי אחרי חודש וחצי, חזרתי לביתר לאמן את ביתר בסוף העונה, לא היה הרבה יותר מדי מה, לא היה מלחמות תחתית, לא צמרת, זאת הייתה איזו עונה כזאת באמצע, אבל חזרתי לאמן, אבל לא הייתי אותו ניר, הייתה לי תקופה לא טובה, נפשית, קשה מאוד.
1: זהו, נראה לי שזה פחות במובן הפיזי, יותר במובן הנפשי.
0: כן, הכרה שאתה לא, אתה לא כל יכול כבר, אתה, הגוף שלך זה לא, לא היה לי כיף.
1: מה הרגשת?
0: הרגשתי חרה. לא בטוח בעצמי. זה שוק, זה, אתה יודע, בטוח שהרבה אנשים רואים אותי, עברו את זה גם. כשאתה פתאום מתחיל להתעסק עם לב, זה לא פשוט. זה נותן לך, עזוב את הקטע הרפואי.
1: מה, פחדת שאתה הולך לישון ולא תקום?
0: לא יודע, יש כל מיני מחשבות לאנשים. אנחנו בני אדם.
1: מה הייתה המחשבה שלך הכי גרוע?
0: המחשבות כאלה, אתה יודע, כאלה מחשבות, בסדר, יש טיפול, יש איזה, יש
1: עובר. זהו, אז הלכת, אתה הולך לטיפול פסיכולוגי?
0: כן, אני עושה דברים שעוזרים לי.
1: למה הלכת לטיפול פסיכולוגי?

0: קודם כל מחייבים אותך. כשאתה יוצא מהצנתור, מבית החולים, מחייבים אותך, וזה דבר טוב, זה דבר נכון, כי אתה בעצם, הם יודעים מה הם עושים. גם מחייבים אותך להתאמן, מתון מאוד, כדי... כן. יש פרוטוקול שלם למי ש...
1: ומה נפתח אצל הפסיכולוג?
0: אז דברים, אתה מתחיל להרגיש מה... איך לעבור את הדבר הזה? ואני סבבה, אני עובר את זה. אני יודע איך לטפל בעצמי, אני יודע איך לחשוב עם עצמי, אני יודע מה אני צריך לקחת, מתי אני טיפה צריך להיזהר. זה הסתכלות אחרת על מי שהיה חיה רעה בכל מקום. תקשיב, אני... כשחקן, אני רואה את עצמי לפעמים בערוץ 57, אני משפשף את העיניים. אני אומר, זה אני? ככה רצתי? לא יכול להיות. וזה... אתה מסתכל אחרת על החיים.
1: את מי שיתפת במחשבות שלך, בכאב שלך, בחשש שלך?
0: קודם כל, את המשפחה שלי הגרעינית, כמובן, עם מיכל והבנות.
1: כן, אתה מספר גם לבנות?
0: ברור, תשמע, הם כל הזמן הם היו איתי, אבל הם גם משפחה חזקה, שתמכו בי מאוד, גם שומרות כל הזמן מאוד קשוחות איתי בכל מיני דברים. אבל חזרתי די מהר לעבוד, אתה יודע.
1: מה הדבר הכי חזק שלמדת על עצמך מהאירוע הזה?
0: אני אגיד לך את האמת, עומרי, אני חשבתי שלמדתי, אבל הרגלים ישנים, קשה להיפטר, אתה יודע את המשפט באנגלית, זה קשה להיפטר מהרגלים, אני לא... מצליח להיות רגוע כמו שאני רוצה להיות. אני לא, זה לא, כנראה אני לא אהיה ככה לעולם. אני בן אדם, אז אני לא כזה למדתי הרבה, אבל צריך לעשות הרבה ספורט קודם כל, שזה לשמור על הלב. כמו שאתה רואה,
1: פיט.
0: שומר על עצמי בתזונה, ואלוהים שישמור עלינו. אנחנו עושים תוכניות ואלוהים צוחק, אחי.
1: בעצבים לא למדת לשלוט.
0: לא, לא, לא.
1: בגמר הגביע, אתה מאמן הפועל תל אביב, אחרי האירוע הזה כבר.
0: לא למדת.
1: אתה הולך לאוהדים של מכבי ועושה להם...
0: היה אירוע...
1: איך קוראים לזה בעיתונות, בעיתונות הספורט? אצבע משולשת, תנועה מגונה.
0: תנועה מגונה.
1: תנועה מגונה.
0: קודם כל, אני... אתה צודק, אני לא יודע לשלוט בעצבים שלי, אני עדיין משוגע. וזה אני כנראה לא אשתנה, אבל אני הרבה יותר מתון. דבר שני שאני רוצה להגיד לך, אם אנחנו כבר פה, אני לא גאה בזה. אני באמת רוצה לנצל את הבמה הזאת. אני לא מאמין שאני אומר את זה. אבל אני באמת רוצה להתנצל בפני כולם על הדבר הזה. אמרת לך, גיל 60 זה גיל תבונה. זה היה לא מכובד, זה היה טיפשי, זה היה אימפולסיבי. אני גדלתי כילד פרחח, והפרחחות הזאת יצאה לי החוצה. נורא נעלבתי מזה שאוהדים של מכבי שנתתי את החיים שלי עבורם, באמת. אני באתי למועדון הזה בשנת 90, הוא היה מרוסק. מהיום שהגעתי למכבי, ועד שהיום שעזבתי, הייתי שותף לעשרות תארים ורגעים יפים ושמחים. ועדיין, נעלבתי מאוד, או כעסתי מאוד, או נפגעתי מאוד.
1: שקיללו אותך.
0: שקיללו אותי ושרו לי שירים, ועדיין אני אומר לך, אני מנצל את הבמה הזאת, ואני רוצה להתנצל על זה. אגב, גם בפני אוהדי הפועל, וגם בפני אוהדי מכבי, זה היה, וכמובן, בפני נשיא המדינה, שאמרתי לך שהוא די משפחה, ריבלין, רובן ריבלין, רובי, אני ממש, תקופה מסוימת חשבתי שאני צודק, אבל אני יכול להגיד היום עם יד על הלב, שזה היה מעשה טיפשי, אידיוטי, ואני מצטער על זה עד היום.
1: תודה על הכנות. איך אתה היום?
0: בסדר, בסדר. רגוע, חיים יותר רגועים.
1: מה אתה עושה ביום-יום?
0: כמו שאתה יודע, אני עובד בערוץ הספורט, ואני נהנה מכל רגע פה. אני לא פרשתי מאימון, אני עדיין, אתה יודע, שאתה מחליט החלטה ופורש, היו, עשו כמוני, עשו אנשים החלטות כאלה, אני לא עשיתי את זה, כי אני יודע שאני מאמן מצוין, מעולה אפילו, והוכחתי את זה, ויש לי רזומה מדהים, ויש לי גם כישלונות, לא הרבה, אבל כישלונות, שמכישלונות אני צמחתי גם, אבל אני יודע, ביני לבין עצמי,

0: שאני כל חיי גדלתי כווינר, כמישהו שמנצח, ומי שיודע להתמודד עם צמרת. אני לא בנוי לעבוד ולאמן או להתנהל במקום שהוא בתחתית, שהוא נגיד בהישרדויות. אני לא טוב בזה.
1: זאת אומרת, רק אם 4-5 הגדולות יקראו לך...
0: אני לא יכול, אם מישהו רוצה מאמן שפעם, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חודשיים, מאמן שלקחת אליפות, או לעלות, לא יודע, לא לעלות ליגה, כי ליגה לאומית, אולי גם, כן, גם עבדתי בליגה א', אגב.
1: כן.
0: אין לי, אני לא מתבייש בעבודה שלי. אני עושה פרויקטים, מה שבא לי לעשות.
1: אבל מקום שצריך לנצח.
0: צריך לנצח. רק לנצח, רק למעלה. אני לא יודע, אני הכרתי בזה, עבדתי בקבוצות תחתית, אני לא מצליח, אני לא טוב בזה. אני נכשל בזה. ולכן אני חושב שאני במקום נכון היום. אני יודע שאם יהיה לי פרויקט שאני יכול לנצח בו, עם הכלים הנכונים, עם משאבים הנכונים, אני אעשה אותו. ואם לא, אז אני אשאר פה.
1: שזה לא רע.
0: בכלל לא.
1: בכל הקריירה הארוכה שלך, על איזה רגע אחד היית מוותר?
0: אחד מבחירה, ואחד שלא מבחירה. הרגע שהייתי מוותר עליו, זה כמו שאמרתי לך לפני שתי דקות. הייתי מאוד מאוד שמח למחוק מהחיים שלי את התנועה המגונה שעשיתי. לא משנה אם זה נפגעתי או נעלבתי בצדק או לא, אין דבר כזה. אסור היה לי לעשות את זה. אני בן אדם שגידלתי דורות של שחקנים, אז זה רגע שהייתי מוותר עליו. זה מבחירה, ומשהו שלא מבחירה, זה באמת הרגע שבו הבנתי שאני, יש לי בעיית לב, ואני לא מה שהייתי פעם. אז הייתי משמח לוותר על זה, אבל אני לא, זה לא יעזור לי.
1: מה ההישג הכי גדול שלך?
0: הרגשי, השמחה האמיתית שלי בלב, באמת, לא הישג הכי גדול, אבל השמחה שהרגשתי באמת אושר עילאי, זה הגביע עם הפועל חיפה. אתה לא תאמין מה שאני אומר לך. לקחתי אליפויות, לקחתי גביעים, דאבלים, כדורגלן העונה, מה שאתה לא רוצה. זה היה משהו עושר אמיתי, טהור.
1: למה?
0: כי זה מקום שיש לו תקרת זכוכית, 20 שנה, 30 שנה, לא היה, המועדון היה, ופתאום ראיתי 11,000 צופים בטדי, בא, זה לא יומן, זה פשוט היה משהו... וכמובן, ההישג הכי גדול שלי כספורטאי, כמאמן, זה לאמן בליגת האלופות, עם באמת, עם חבורה של ילדים.
1: אבל הרגע הכי גדול זה הגביע בפועל חיפה, הרגע הכי מרגש.
0: המאושר, אמרתי, מרגש ומאושר, טהור. אני לא יודע להסביר למה. זה, כאילו, נשמע קצת מוזר, נכון? אבל זה האמת. עד היום אני אוהב לשמוע ברדיו חיפה שידרו את המשחק. יש לי את זה בטלפון.
1: כן?
0: אני... שם את השדרן, את השער 3-1 בערכה של אלון טורג'מן, הצרכות שלו, יש לי צמרמורת שאני שומע את זה. לא היה לי את זה בשום מקום אחר. אז זו האמת.
1: אם היית פוגש את ניר קלינגר, התינוק, לפני 60 שנה, מה ההצעה הכי טובה שהיית נותן לו?
0: התקלת אותי עכשיו. אפשר היה לקחת זנקס אז בגיל כזה? היה מרגיע אותי כבר שהייתי בן שנה. אין לי שום טיפ אחר. הייתי אומר לו, תשמע, תשאר ככה איך שאתה. אני לא מצטער על שום דבר שעשיתי. אני חושב שעשיתי קריירה מדהימה, גם כשחקן וגם כמאמן. מעניינת בעיקר. ואני חושב ש... היה לי כיף, כאילו... למרות הקשיים, ואי אפשר לעבוד בכדורגל ולהצליח כל הזמן, וליהנות כל הזמן. זה מקצוע...
1: אז ההצעה הכי טובה זה?
0: לא להיות מאמן. לשחק כדורגל, לפרוש, וללכת להייטק. עזבו אתכם, לא כדאי.
1: תודה רבה.

0: רוצים לשוק ההון?
1: תעשו את זה עם מספר אחת.
2: מוביל בישראל.
3: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
4: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
5: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. זה מעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר. אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אימון אישית.
6: בווינגה יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגה ומובל על ידי ווינגה, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
7: בזכות שיתוף הפעולה עם OneScreen, יש לנו כאן, מכון וינגייט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
8: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדל.
2: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי, ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
9: ביי ביי, אני מתחיל! עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
10: ברור שההסתדרות.
11: מי מביא הופעות לכל הארץ?
9: ההסתדרות.
11: ומי הופך צעדים להטבות?
9: ההסתדרות!
11: טוב, התלהבת. המשחק מתחיל. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
12: בכל זאת הגענו למרות הכל. הדרך הייתה ארוכה ומפותלת, מלאה מאמורות מכאן ועד טהרן. אבל בסופו של דבר, ליגת ווינרסל מגיעה לסיומה, והיא מגיעה בדמות הצלחת. מי תניף אותה בסוף סדרת הגמר? האם זאת תהיה יד צהובה, אולי יד אדומה? מדובר בשתי הקבוצות הכי טובות בארץ, שתי הקבוצות שמשחקות בליגה הטובה ביבשת. האם בעוד 3, 4 או 5 משחקים יחגגו כאן אליפות? יחגגו. אדום, צהוב, דרבי תל אביבי ענק. אנחנו יוצאים לדרך עם סדרת הגמר, משחק מספר 1. יאללה, מתחילים.

0: הכדורסל הישראלי לובש חג לקראת הנשף הגדול שבסופו או מכבי תל אביב או הפועל תל אביב תניף צלחת ותכריז אנחנו הכי טובים בארץ, אנחנו אלופי ישראל. יש עוד כמה וכמה וכמה משחקים עד שנדע להכריז על האלופה. זאת הדרך של האדומות והצהובות, האדומים והצהובים מתל אביב, למעט מידע קלה של הפועל תל אביב מול ראשון לציון, כל השאר חד, חלק, נקי ומצוחצח לקראת ההתמודדות הכי מסקרנת, הכי איכותית, הכי כיפית שיש לכדורסל הישראלי להציע. שלום וערב טוב לכם, ערב חג, אנחנו קוראים לזה, ואנחנו כאן עם כל הצוות, עם כל הפאנל, עם נועה פופלינגר, יחד עם רותם פלדברג על הקווים, חבר'ה של הצידי, גור שלף, אופר שלח, אני גיל ברק איתכם, למשחק מספר 1, 2, 3, ואולי יותר, שלום חבר'ה.
1: אהלן.
0: מה נשמע?
2: אהלן, אהלן.
0: גם אתם מרגישים את החגיגיות הזאת, או שזה...
1: זה רק אצלך, אתה אומר.
0: רק אצלי, אתה אומר.
1: אתה אחרי על החגיג.
0: מה אתם אומרים?
1: חג שמח.
0: חג שמח לגמרי. גור?
3: העונה הזאת עברה כל כך הרבה עליות, ולא מורדות, עליות ועוד עליות, ואני חושב שהגיע הזמן לסדרת גמר טובה. כמו שאמרת, גיל, שתי הקבוצות הכי טובות בארץ הגיעו גם לגמר.
0: כן, שוב, עברו את סדרות חצי הגמר בצורה חלקה, בכלל את כל הפלייאוף הזה בלי יותר מדי בעיות. סיטואציות כאלה ואחרות, הרכבים כאלה ואחרים, אבל בסופו של דבר מגיעים לאיפה שציפו מהם בתחילת העונה להגיע, וזה לריקוד הגדול.
1: כן, אבל באמת הפעם היו צריכים את הפלייאוף בתוך הנסיבות המוצאות.

0: מגיעות עם סגלים, אפשר לומר, חסרים. הפועל תל אביב עם הזרים שאינם, מכבי תל אביב עם הישראלים הפצועים.
1: כן, אז אנחנו פה לא לבד, יבואו פה 8,000-9,000 איש, מה שנקרא, אבל יש לנו שתיים הכי חשובות כאן בהיכל, גם נועה פופלינגר, גם רותם פלדברג, עם הכותרות, עם הדיווחים, עם העדכונים. שלום לכן.
2: ערב טוב, ערב טוב.
3: היי, שלום
2: רותם. ערב
3: רותם.
2: טוב לצלחת שפה מאחורינו.
3: בואו נשמח.
2: או, ושתי הקבוצות כמובן רוצות לאחוז בה בסוף הסדרה הזו, מי יודע כמה משחקים היא תיקח? וכמו שאמרתם, ערב היסטורי נוסף בדמותן של שתי הקבוצות התל אביביות, וערב מכבי תל אביב כאן לכאן עם יתרון ביתיות, אבל עם חיסרון גדול בדמותו של לוני ווקר, המסתכר הבכיר, השחקן שהיה אמור להוביל את הקבוצה הזו, משחק רביעי ברציפות, לא משחק. ג'ימי קלארק, אחד מהתגליות של העונה של מכבי תל אביב, הוא זה שיהיה על הפרקט, אנקינס ממשיך, קטש ממשיך עם אותה חמישייה, הוא מקווה באמת הערב להשיג ניצחון ראשון שייתן ביטחון לצהובים.
3: מבחינת הפועל תל אביב שינוי אחד, טאיו דיאסי על חשבון קיאנדרה קוק, שמענו את איטודיס נותן לא מעט מחמאות לקוק, אבל זהו, זה הזמן לתותחים הכבדים, ועוד דיאסי מתאמן בצורה סדירה, נזכיר מאז אותה מכה שחטף בכתף בסדרה מול מכבי ראשון לציון. יש עוד לא מעט עניינים מבחינת הסגל של הפועל תל אביב, על עוד זאת ועוד אנחנו נרחיב בהמשך, אבל ברשותכם, מילה על איתי סגב, גם מציין את זה דימיטריס איטודיס. איתי סגב הבוקר איבד את אביו יוסי, שהיה סופר קרוב אליו, ליווה אותו לאורך כל הקריירה, בפרט ככה בשנים האחרונות, והוא התעקש לעלות כאן היום על הפרקט, למרות שלא התאמן בצורה סדירה. אנחנו כמובן מכאן שולחים תנחומים וחיבוק לאיתי, למשפחה ולאמו, לאשתו של יוסי, אפרת.
1: תודה, תודה להשתכן, תכף נשוב אליכן. אנחנו עם הודעה קצרצרה ומיד חוזרים לנתח, להכין, להתכונן לקראת הדבר.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? כדור אחד, שתי קבוצות ומלא בורגרים. יש משחק, יש בורגרים.
1: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
2: הוא אהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
3: לילה לבן בהונדה אופנועים. 18 ביוני, אירוע מחירות אל תוך הלילה. הונדה.
4: Keep going forward. Prospects. Seiko.
5: עכשיו בסלקום. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-49 שקלים לחודש.
6: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
8: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה, סינגל, זרן, חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
6: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
9: מביסה את הפועל באר שבע 108-83, עולה לחצי גמר פלייאוף ליגה טווינר סל.
10: סך הכל אני מרוצה מהגישה.
11: רואים לנו כאן מהמשטרה, חבר'ה, הודעה דרמטית, מבוא לעצירת המשחק, נידה סופית בדקות הקרובות, הוראה מפיקוד העורף.
12: וואו, קל פה על הרגליים, את הגרונות כבר ליום ראשון, את תגיע לכאן הפועל ירושלים בסדרת חצי הגמר.
13: We were a better team on this series despite the fact that they gave us a fight.
12: הפועל תל אביב 89, הפועל ירושלים 78, הפועל תל אביב, והיא בכרטיס לגמר הפלייאוף.
14: אני חושב שעשינו עבודה טובה, התכוננו כמו שצריך, ידענו למה אנחנו מגיעים, ואני שמח שסיימנו את הסדרה בצורה הזאת.
13: We've been the best team on this series from the game 1 until the game 3.
12: תוצאת סיום, וניצחנו מספר 3. בחצי גמר הפלייאוף בין מכבי תל אביב להפועל חולון 89-61.
15: I'm very happy just knowing all the things that we went through as a team this year. I feel like we're overcoming adversity just being able to make it to the finals.
16: הפועל תל אביב שחקנים שעשו דבר או שניים בחיים שלהם, מאמן שעשה דבר או שניים, כאן זה לא הולך להיות בטח.

0: פתיחת דרך עשו שתי הקבוצות לקראת המעמד הזה. נתחיל עם המארחת, מכבי תל אביב, שמוצאת את עצמה בהרכב לא אידיאלי, המון פרטים לקראת ההתמודדות הזאת. זמן רותם פלדברג, אנחנו איתך רותם.
1: ערב טוב שוב, אז נזכיר את העניין, לוני ווקר בחוץ, זה באמת משהו שמכבי תל אביב תצטרך להתמודד איתו, אולי הוא כן הופיע למשחק הבא, כל זאת אנחנו נדע בבוקר המשחק הבא. אבל נכון לעכשיו, ג'ימי קלארק, באמת אחד השחקנים המשמעותיים ביותר של מכבי תל אביב, הוא זה שתופס את עמדת הגארד יחד עם איפי לונברג, הצוות המקצועי, מרגיש שהם יכולים באמת לסמוך עליהם, בטח במעמד כזה, ג'לן דורד שנמצא, אנקינס, בריסט, אין השחקנים שעודד קטש מחליט לעלות איתם נגד הפועל תל אביב, ומדברים בעיקר על הקו האחורי של מכבי תל אביב. על מיצ'יץ', על ג'ונס, על ים הדר. איך אנחנו מצליחים לעצור אותם מבחינה הגנתית? כי ההגנה היא תהיה המפתח למשחק הזה. בהתקפה אנחנו יודעים להיכנס לשטף שלנו. גם אם לא נתחיל בצורה מאוד מהירה וקצבית, לאט לאט אנחנו נצליח לעשות את זה. כמובן שמקווים בעזרת הקהל המקומי, למעלה מ-7,500 עודי מכבי תל אביב רכשו כרטיסים, הגיעו לכאן באמת כדי לעודד ולתמוך את הקבוצה שלהם. עוד עניין, תמיר בלאץ, לכן כל השינויים, הפציעה שלו בשריר התאומים, יכול מאוד להיות שבלאץ סיים את העונה ולא ידרוך כאן על הפרקט יותר, אבל את זה אנחנו צריך לדעת, עם המשך הסדרה, לאן שהתוצאה הזו תלך, 3 משחקים, 4, אולי אפילו 5, בצד הצהוב יודעים שניצחון הערב יפתח להם באמת בצורה טובה את הסדרה הזו, מקווים לעשות את זה כבר עכשיו. והנה מה שאמר המאמן עודד קטש לקראת המשחק הראשון בסדרה. טוב, מחמישה משחקים, כמה זה מאתגר וכמה חשיבות יש למשחק הראשון לתוצאה הערב?
2: מן הסתם בסדרה ארוכה, אז לכל משחק על פניו יש פחות חשיבות, אבל בטח כשעבדנו כל כך קשה על היתרון הזה, הלחץ אומנם מעט עלינו, מקווה שנשתחרר ממנו בצורה טובה, אבל לוקחים את זה משחק אחרי משחק.
1: דיברת על היבטים של הפועל תל אביב, מיציץ' ומדע, איך עוצרים את הצמד הזה על הפרקט?
2: הייתי מוסיף גם את קריס, אני חושב שהוא מאוד משמעותי ועולה ומביא דברים אחרים בסגנון קצת אחר. כל אחד מהם עושה דברים שונים, דיברנו על זה. אני חושב שהם שחקנים כאלה, הם גם שחקנים מאוד טובים וגם בכושר טוב. אני חושב שחשוב מאוד לדעת עם איזה סלים או איזה דברים אנחנו כן חיים איתם ומה לא נותנים. זה מאוד מאוד חשוב להישאר רגועים.
1: פותחים את הסדרה ללא לוני, סדרת הגמר. כמה משקל יש לעניין באמת המקצועי אל מול הקבוצה של הפועל תל אביב בהתאם לסגל הקצר שלכם בהחלטה הזו?
2: אני חושב שלוני הוא חלק מאיתנו לאורך כל השנה, והבחירה בזרים שישחקו הייתה מקצועית לגמרי. אנחנו מנסים לעשות את הבחירות הכי טובות שאנחנו יכולים.
0: כן, עוד בעניין לוני ווקר, יש תחושה שהנסתר קצת רב על הגלוי, לאורך כל העונה בהתנהלות מולו, לפחות אצלי, אם הוא קשיר הוא בהחלט ראוי, עניינים מקצועיים, הכל בסדר, בעיניי קצת סימן שאלה.
3: לא, בעיניי זה יותר גרוע מזה, כי אני מאמין למשפט האחרון של עודד, שמטעמים מקצועיים, לוני ווקר, השחקן של ה-2.2 מיליון דולר, השני הכי יקר בתולדות מכבי תל אביב, האיש שמכבי תל אביב הייתה אמורה להישען עליו, מטעמים מקצועיים הוא לא בין החמישה שהיא רושמת. עכשיו אנחנו יכולים לדבר על הרכב גדול, אנחנו יכולים לדבר על שני גארדים שאתה רוצה, זו שורה תחתונה, יש לה מן הסתם משמעויות גם לגבי לוני ווקר בעונה הבאה, למרות שיש לו חוזה, אבל גור, תזכיר לי מתי דבר כזה, כוכב בסדר גודל כזה, בסוף לא נכלל במי שאתה בוחר למשחקים הכי מכריעים של העונה.
4: קודם כל, כמו שאמרת, לא היו הרבה כוכבים בסדרי גודל כאלה של תקציב, כמו לוני ווקר, אולי רק
3: קרלוס ארויו היה בכסף,
4: בדיוק,
3: כן.
4: אבל אז כן. לא היו את הבחירות של הזרים, אם אני לא טועה. בכל מקרה, גם בעניין הזה, מה שקאטה שמר, ברגע שזה, אני רוצה להאמין שזה רק מקצועי. בעצם זה שבוחרים שחקנים אחרים עליו מקצועית, אז זה אומר הרבה מאוד, מכבי תצטרך להסתדר בלעדיו, ולא לשכוח שקלארק אמנם שיחק במשחק האחרון מול חולון, אבל לפני זה 6 משחקים לא שיחק.
0: טוב, בוא נדבר על מי שכן ישחקו בעמדות הגארד, גם איפה לונדברג, גם ג'ימי קלארק. לונדברג בכושר מצוין בתקופה האחרונה, קלארק שיחק, לא שיחק, אבל כששיחק, את התרומה שלו כולם רואים ויודעים.
4: כן, וג'ימי קלארק היה אחד השחקנים הבולטים והמפתיעים של מכבי תל אביב העונה, בא לידי ביטוי כמובן תמיד, לא תמיד, אבל באופן, ברוב המקרים, בהתקפות מעבר. המשחק האחרון היה עבור מכבי תל אביב מתנה,

0: מכיוון שג'ימי קלארק לא שיחק ותמיר בלאט היה פצוע, אז לא הייתה ברירה אלא להלביש את ג'ימי קלארק, וג'ימי קלארק אופר ככה נכנס לעניינים במשחק האחרון.
1: כן, וגם נתן 22 דקות, שזה בהחלט מעיד שכנראה פיזית הוא קשיר. ג'ימי קלארק במיטבו, אני מסתכל עליו קודם כל בצד ההגנתי, אני חושב שבלעדיו למכבי תל אביב הייתה בעיה עם הכושר הנוכחי של מיציץ', מדר וג'ונס, בעיקר גם שכמו שעודד אמר, הם גם בגדלים שונים וגם מביאים דברים שונים. אז ג'ימי קלארק מתחיל שם. בצד השני, בהיעדרו של תמיר בלאט, ג'ימי קלארק יצטרך להיות מאוד אחראי, לשלב את, את היצירה שלו ואת הריצה שלו למתפרצת עם ריכוז משחק כהלכתו.
2: איפה לונדברג, גור, בחושר מצוין, נראה טוב בתקופה האחרונה, משחק קצת יותר מדי דקות אולי מבחינת קטש בסדרת חצי הגמר, אבל זה מה יש.
0: לא הייתה ברירה, בדיוק, הוא גם פותח בחמישייה במשחקים האחרונים, פתח בחמישייה עם די ברטולומיאו, אם אני לא טועה, קלה באזור ה-10 שלשות. עכשיו, אף אחת מהשלשות שלו, למרות שהוא מתפקד בתור הכז, לא הגיע, או אחת, סליחה, רק אחת מתוך ה-10 שלשות או 9 שלשות שלו הגיעו במהלכי פיק אנד רול. זאת אומרת שאת רוב הזריקות שהוא קלה, הוא קלה הרבה שלשות, הוא עשה ממסירות של השחקנים אחרים, פחות נוח לו המהלכים האלה של מהלכי פיק אנד רול. מה שכן הוא יודע, והוא עושה את זה לא רע בכלל, זה למסור. שוב, זה לא שחקן ברמת פיק אנד רול כמו תמיר בלאט, אבל יש יתרונות אחרים. המסירות האלה גם הוא יודע לעשות, הוא עשה את זה טוב מאוד. אין ספק שעל פי היכולת שלו בעמדת הרכז ושל קלארק, אז תיבחן מכבי תל אביב.
1: אז בהמשך לדברים של גור, חלק גדול, וגם ראינו את זה בקליפ שגור נתן פה, מהשלשות שלו, הקצ'ן שוט שהוא היה זה ממסירות של תמיר בלאט, ותמיר יהיה חסר לו, דווקא בקטע שמכבי תל אביב משתפת יפה פעולה בין הגרדים שלה. הדבר השני שהוא יצטרך לתת זה הגנה ומנהיגות. קור רוח, זה שחקן שהיה בקבוצות גדולות, שהיה במעמדים גדולים, הרבה מהשחקנים של מכבי בסדרה כזאת לא היו, הוא צריך לתת את זה.
2: מהגרדים הצהובים לגרדים האדומים, חווים מין רנסנס שכזה בתוך עונה אחת, גם וסילי מיציץ' גור וגם ים מדר, קח אותנו לגרד הישראלי, ככה רצו לראות אותו כל העונה, יכלו לראות אותו ככה כל העונה, שזה לא כל כך קרה.
0: האמת שזה הפתיע את כולנו, אני חושב הכושר שים מדר הגיע אליו בישורת האחרונה, זה התחיל כמובן מהמשחק C בדרבי, וגם בדרבי וגם במשחקים האלה שאנחנו רואים, ים מדר לא מעט בעמדה מספר 2, וכמו שאמר עופר, הלונדברג קיבל מתמיר בלאט, גם פה הוא קבל את הכדורים כשהוא על קשת השלוש ממיציץ' ומקריס ג'ונס, אז נכון, יש לו גם מהלכים שהוא עושה פיק אנד רול וקולע, זה התחיל בבית מכבי, זה המשיך מול, בסדרה מול הפועל ירושלים, הכושר שים מדר והביטחון הם מאוד מאוד גבוהים, ושיתוף הפעולה שלו עם מיציץ' זה משהו שהוא גם מנבא משהו לגבי העתיד.
1: כן, והשיתוף פעולה עם מיציץ', אני תכף אדבר עליו דווקא כשנדבר על מיציץ', כי אני חושב שהוא שחרר את מיציץ' בכבלה. הדבר היחיד בעיניי שבאמת מפתיע בים זה הקליעה משלוש. כי אנחנו מכירים את כל הקריירה שלו, אף אחד לא שווה 65% כמו שהוא שווה מאז המשחק הקודם נגד מכבי תל אביב, אבל גם 40% זה היה הרבה לים מדר, ועכשיו אתה רואה ביטחון של קאץ' אנד שוט שהכדור לא עובר לו דרך הידיים. הפועל תל אביב מקווה שהוא לא יתעורר לפחות עוד שלושה משחקים.
2: הפועל תל אביב מקווה לראות מבאסה מיציץ' את מה שהוא מראה לה בחודש האחרון, הוא פשוט מזכיר לנו גור את מי שהיה השחקן הכי טוב באירופה, לא פחות.
0: בדיוק, אז לא מעט משחקים אנחנו קצת התאכזבנו לראות את באסה מיציץ', בכוונה אנחנו קיבלנו פה תנועות שלו לתוך הצבע, כי מבחינה גופנית מרגיש לי שהוא נראה הרבה יותר טוב ממה שהוא היה. יכול להיות שזה הפיזיות הפחותה, יכול להיות שזה כשיש לו פחות עומס עליו במשחקים, יכול להיות שמשהו אחר ישתחרר. המשחקים שלו בפלייאוף ושל ים מדר הם שווים 19 נקודות במשחק, הם שווים מעל 50% שניהם.
2: כל אחד
0: 19 נקודות וכל אחד מעל 50%, ים מדר גם מעל 60% לשלוש, אבל היכולת שלו להגיע לצבע זה משהו חשוב מאוד, ושוב, שיתוף הפעולה שלו עם ים מדר.
1: ובוא נחיל את זה על הגרדים של מכבי תל אביב, בסוף מכבי חסרה גרדים ברוטציה, וג'ון די ברטולומיאו או יפתח בחמישייה, או יעלה מהספסל עם קאטה שחליט להתחיל עם קלארק ולונדברג, ואת ג'ון די ברטולומיאו עם מיציץ' מקבל, הוא תוקף והוא מוציא ממנו עבירות, והוא מפר את האיזון של מכבי תל אביב.
0: וכל זה, עם כל הכבוד לכולם, עוד לא דיברנו על קריס ג'ונס. ויש מה לדבר, נשאיר את זה
1: ונראה את זה כבר במחצית הראשונה, אני מניח.
2: אז זהו, שקאטש כן הזכיר את ג'ונס, שם אותו, כי הוא מדבר גם...
1: רוב העונה, קריס ג'ונס היה הגארד המוביל של הפועל תל אביב.
2: נכון.
1: אז היא בהחלט במצב נהדר עם הגארדים בסדרה הזאת.
2: וגם הרכב שלושת הגארדים שמשחק לא מעט דקות ביחד.
0: כן.

0: זה משמעותי. בוא נדבר על, כמו כל עמדה, העמדה הכי חשובה בכדורסל, עמדת מספר 4. יש שאומרים ששם אולי מי שתהיה לה יתרון, זה ישפיע על כל הסדרה.
1: תראה, היתרון הוא של מכבי תל אביב, חד משמעית, לא רק בגלל שג'יילן אור נמצא בכושר יוצא מהכלל, אלא כי אנחנו רואים מאז שמכבי חזרה ומשחקת בשטף שלה את שיתוף, אנחנו רואים ארבע כמו שעודד אוהב ארבע בשיטה שלו, והארבע הזה בעיקר מה שאני מביא פה זה את הארבע מזין את החמש, והנתונים שאנחנו רואים, רבע מהאסיסטים שסורקין מקבל זה מאור, רוב האסיסטים שאור מוסר זה לסורקין, הוא עולה לאלבו, אור תפסיק לזרוק לשלוש, ואני חושב שבסדרה הזאת יועיל למכבי תל אביב שהוא יזרוק משלוש, אבל בנוסף לכל שאר הדברים שהוא עושה, לנקודות, לריבאונד, להגנה, הוא וסורקין פיתחו ביניהם שיתוף פעולה שבשיטת המשחק של קטש הוא מאוד חיוני, והוא יתרון, תכף נעבור לדבר על הארבע של הפועל, של הארבע של הפועל, שבעיקרון הוא עומד בפינה.
2: מגיע ג'יילן אור בכושר C, אנחנו כל הזמן מדברים מהרגע שהוא הגיע לישראל, זה שחקן שיכול לשחק ביותר מעמדה אחת, זה שחקן שיכול לשמור על יותר מעמדה אחת, הוא נכס למכבי תל אביב, בטח לאור החסרונות של גור לוי, של טי ג'יי ליף ושל אחרים.
0: אז אופר ארבע באדום שעומד בפינה זה איש ויינרייט, הוא ישחק בעמדה הזאת כמובן, יקבל גיבוי אולי מאוס בלייזר לדקות מסוימות, הם קצת אנדרסייז ביחס לאורך שיש לארבעים של מכבי תל אביב, ועם זה הם צריכו להתמודד.
1: אנדרסייזד ואנדר יוטילייזד, כי באמת אצל איתודיס להבדיל קטש, בקטש הארבע הוא די מוגבל, מה שרוצים ממנו זה מה שקוראים מעבר לים 3&D, שלשות, ויינרייט מהפינה זה כמובן הפינה האהובה עליו מה-45 ומהישר הוא קולע פחות, בלייזר בכושר קליעה נהדר וגם מתחיל ביטחון, אתה רואה אותו פה, עושה פיק אנד פייד כזה, הולך הצידה וזורק שלשה, אבל זה מה שאיתודיס רוצה מהם, והוא רוצה מהם הגנה, כשגם ויינרייט, בעיקר ויינרייט, יכול להיות שיהיה מתופקד על גארדים, כי גם בחישובי החילופים, ראינו אותו למשל שומר על הרפר בסדרה מול הפועל ירושלים.
2: אין ספק, העמדה מספר 4 הייתה בסימן שאלה גדול לאורך כל העונה של הפועל תל אביב, גם בליגה ובמיוחד ביורוליג. מצאו פתרונות לא רעים בכלל בדמותו של אוס בלייזר במשחקים האחרונים, אבל אם מישהו ויינרייט ייתן את ההגנה ואת השלשות, אז הפועל תל אביב תהיה במצב טוב.
0: והיו פה קבוקלו ואדוארד ומי זוכר ומי סופר. אנחנו עם הודעה קצרצרה, לאחר מכן נמשיך ככה לחפור ולהכין אתכם הכי בצורה אופטימלית לקראת כדור הפתיחה, זה אוטוטו.

0: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
2: שני זוגות משקפי ראייה ב400 שקלים, ובדיקת ראייה חינם.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
5: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
6: איך?
5: נעשה לך חפפה.
7: How do you know you had dandruff?
8: I don't.
9: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
10: M-Hero, SUV חשמלי יוקרתי, הוא לא בשביל כל אחד. מבית דונפנג.
11: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
12: גלי. מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
13: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
14: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
15: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
16: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
17: טוב, האורחת במשחק הזה זו החברה, חבורה של איתודיס, האדומים מתל אביב, שהערב יסבלו מרוב צהוב ביציעים. אנחנו איתך נועה פופלינגר לעדכונים בצד האדום של העיר, נועה.
18: היי גיל, היי חברים, אז כן, אם שמעתם ככה את הבוס הצורם לפני מספר דקות, הפועל תל אביב עלתה כאן על הפרקט, רותם אמרה את המספרים מהצד של מכבי, סביב ה-8,000 מהצד של הפועל תל אביב, על פייה יגיעו כאן לתת את הקונטרה, עשו כאן סולדארט, אומרים לנו אנשי הפועל תל אביב, תוך פחות מרבע שעה. אז יש לא מעט ענייני סגל, אמרנו עוד יסי בפנים, קוק בחוץ כמובן, קריס ג'ונס בפנים, עם וסיליה מיציץ', מוטלי ואיש ויינרייט, הרביעה שרצה כבר לא מעט זמן יחד, אבל אומר את זה דימיטרי סיטודיס, כולם ממש לא במעט האחוזים בזמן הזה של השנה, לכל אחד כואב משהו כזה או אחר, והוא מדבר כמו תמיד על צמד הישראלים הבכירים שלו, ברטימור ותומר גינת, חושף המאמן היווני של הפועל תל אביב, הם עם זריקות וטיפולים מסביב לשעון, אבל הם כמובן יעשו הכל על מנת לעלות כאן על הפרקט. מבחינת איתודיס, הוא שם דגש על הקו האחורי של החבורה של עודד קטש, לעצור אותם כבר מההתחלה על מינימום פעולות חיוביות, נגיד מהצד של הפועל תל אביב. עוד מספר עדכונים ברשותכם, אותו נחת אתמול בשעות הבוקר המוקדמות, היה כאן אתמול באימון האחרון, רגע לפני העלייה כאן נעלה פרקט, אומרים קצת נעלה במשקל, לא במעט האחוזים, נזכיר חודשיים, לא יתאמן בצורה מלאה עם הפועל תל אביב, בספק רב, אומרים לי אנשי הקבוצה, אם הוא ישותף בהמשך הסדרה, כי נזכיר, להבדיל מעונות עבר, הוא אפשר כל משחק לשנות סגל, ועוד עדכון, בלייקני ככל הנראה זהו, לא ייקח חלק יותר בפלייאוף של הפועל תל אביב, אתמול הגארד אמרי לארצות הברית. אז יש עוד לא מעט דיווחים כמובן עדכונים, אנחנו ניתן אותם לאורך המשדר שלנו, אבל בינתיים בוא נשמע את דימיטרי סיטודיס שכל כך רוצה אליפות.
19: קוד שלום, גוד לוק, tonight, how are you and how is the team doing and feeling right before this final series?
20: We're feeling good.
19: Can you expand on your team shape? Everything seems to be clicking for your team.
20: What to explain? You witnessed the picture. We're playing good basketball. We know the difficulties, though. The series against Jerusalem had brought us to the final. Congratulations for that. But what gives us the glory and the trophy is this series. So it's a new journey, a new effort for us.
19: Coach, you know Maccabi Tel Aviv by now. What do you feel like would be key tonight, basketball-wise?
20: Not only one key, but Maccabi is a team that runs well the floor. They have a good automatism. So they play together all these years. They have a good flow of the ball, and they can play big ball, small ball. There are many, many details.
17: מכבי תל אביב יש לה הרבה יתרונות, הרבה מפתחות. היא רצה, היא משחקת על אוטומט, יש לה שטף של המשחק. אנחנו מול אלה נצטרך להתמודד. אנחנו מרגישים טוב, הפועל תל אביב, הייתה לנו סדרה טובה מאוד מול הפועל ירושלים, ברכות על העניין הזה, אבל יש יריבה מעולה ממול, וזה מסע חדש לגמרי, היריבות הזאת, מאשר היריבויות הקודמות בפלייאוף הזה, כך דימיטרי סיטודיס. מבחינת דן אוטורו, עלה קצת במשקל, גם אני עליתי קצת במשקל ואני בכושר שיא.
21: ואתה לא משחק כבר חודשיים.
17: בדיוק. הודעה קצרצרה, מיד חוזרים לאקשן.

0: מדרכה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: טוב לדעת שנבחרת קטר במונדיאל 22 מחזיקה בתואר המפוקפק של המארחת עם הביצועים הגרועים ביותר בהיסטוריה, לאחר שהפסידה בכל שלושת משחקי שלב הבתים שלה. כי טוב לדעת.
3: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
4: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
5: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
6: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
7: ובמאבק ביוקר המחיה.
8: And emotion overflows. Ecstasy.
9: קוקה קולה, טעם החיים.
10: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
11: פליי!
12: פליי אול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
13: חרמש? אנטר, לך על אנטר.
14: אנטר!
15: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם! נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
16: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
17: You have to use an opener.
18: Well, you don't have to.
17: Tuberg, open for fun.
19: ועכשיו, הכל מוכן לקראת הדרך שאין ממנה חזרה. ניצחון היום כאן, והעונה מסתיימת עם אליפות. האם אפשר לראות מה קרה לתומר שטיינאואר? אולי עכשיו, הנה, לבן מייסר, כן! לבן מייסר פשוט לגרוף לפנים של שטיינאואר, רואים את זה בבירור? הנה ג'אמצ'י עכשיו. יש גדול בקהל.

0: גם צ'י, יש לו סל, וזה גם עבירה של רכליס מתחמם שם. ארבע שניות בסיום המשחק הזה, הנה האלופה, מכבי תל אביב. תראו מה קורה עכשיו על ההיכל.
1: איזו סדרה זו הייתה ב-92, ויש פה הרבה אנשים שיודעים לקלוע לסל באולם הזה, אבל אחד מעל כולם, האגדי, עוד לפני שהמילה צלף התחלפה במילה גאנר, היה ונשאר, האחד והיחיד, דורון ג'אמצ'י הגדול. אהלן דורון.
2: אהלן, אהלן, ערב טוב.
1: מה עמד ההתרגשות שלך לקראת אירוע שכזה?
2: האמת שלא ההתרגשות של פעם. השיגעון של פעם זה השיגעון של פעם. אני עמוס פרישמן, פגשתי מקודם את שמעון אמסלם, שיגעון אחר. היום בתחושות שלי אולי זה קצת שונה, בגלל שאני כל כולי בתוך התפקיד שלי, אני פחות מכוון לשלושות ודברים כאלה, אבל זה תמיד נעים להיזכר. יש פה אווירה על הכיפק, יש איזשהו מתח באוויר, ככה אני מרגיש, ככל שהדקות נוקפות, אני קצת יותר, אני מתחיל להזיע קצת.
3: כן. דורון, באמת עושה רושם, ואתה ותיק בזה על המגרש, אנחנו ותיקים בזה ביציע, שלא רק פחות, לא יודע, פחות התרגשות יש, הרבה פחות טעם רע בין הקבוצות ממה שהיה פעם.
2: יכול להיות, מה שהיה פעם לא דומה למה שהיה היום, אבל עדיין במכבי יש ישראלים. אתה יודע, אני חייב ללכת לשם, כי אני מן הסתם, כשאני משחק, אם יותר לי לומר, אני יותר מתלהב כשישראלי בולט, זה בסדר, מותר.
1: אז אתה היית בולט במשחקים ההם, דורון. היית בולט עם 33 נקודות במשחק השני. ספר לנו על מה אתה זוכר משם. מה, אולי משהו שאתה לוקח משם עד היום.
2: אני זוכר, עשיתי קצת, עבדתי על החומר, ראיתי שקלט אולי במשחק הראשון 33.
1: נכון, בראשון.
2: אבל אני, הראשון, נכון, אולי בשלישי, אולי 31, הפסדנו. אבל היום, אתה יודע, זה התחבר לי כשראיתי את היכולת של ים הדר בתקופה האחרונה, אולי אפילו בדרבי הקודם נגד מכבי.
1: אכן.
2: יש פה שחקנים ישראלים ברמה גבוהה, מזכיר נשכחות. ומה שהיה פעם, נעים להתרפק על זה, אבל אני מאוד, ואני אומר לך את זה ברצינות, אני באמת מתמוגג שאני רואה ישראלים שמשחקים ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, גם בצד של מכבי, גם בצד של הפועל. זה חשוב מאוד לכדורסל, אני בכל מקרה מאוד אוהב.
1: קח אותנו לאימור שלך על תוצאת הסדרה הזו.
2: אימור שלי, מה?
1: על תוצאת הסדרה הזאת, כמה ייגמר, למי?
2: וואו, נו, זה ברור שאני אגיד לך שמכבי תנצח בסדרה.
1: חלק?
2: לא הולך להיות קל, לא הולך להיות קל, אני לא יודע. אני אהיה חוצפן אם אני אגיד 3-0, ואני אהיה אולי אומרני אם אני אגיד 3-1. יכול להיות שהסדרה תלך עד הסוף, הקבוצות שוות לטעמי ביכולתן, נראה כאילו הסגל של הפועל. לצערי, במכבי יש פציעות, הסגל יותר עמוק. יש אפילו כאלה שאומרים שמכבי בא אנדרדוג. אני שומע מכאן, אני שומע משם, אבל בסופו של דבר אני מאמין שמכבי עם המסורת בסופו של דבר תנצח ותיקח את האליפות. הלוואי.
1: רשמנו, דורון, תודה רבה לך, שתהנה מהסדרה הזאת ומהמשחק הזה כמו כולנו. תודה דורון.
2: תודה.
1: יפה, אז בוא נדבר על החבר'ה בצבע, אבל לפני כן נצא להודעה קצרה ונשוב.

0: הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת שרק שתי נבחרות בהיסטוריה הצליחו לזכות בגביע העולם פעמיים ברציפות, ובכך להגן על התואר שלהן. איטליה וברזיל. כי טוב לדעת.

0: קונים בארקה וגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
1: מניות או לא להיות.
2: רוצים לשוק ההון?
3: תעשו את זה עם מספר אחת.
4: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
5: ערה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
6: וואי, הצלת אותי.
7: חשבתי שאתה לא סופג.
6: רק שניצלים.
5: וולט.
8: איזו הצלה.
9: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
10: פלייון, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
11: קרלסברג, probably the best beer in the world.
12: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
13: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
14: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
15: טוב, האווירה פה מתחילה להתחמם ביציעים, במובן הטוב של המילה. בוא ניכנס לתוך הצבע ובוא נדבר אופר על שני הגבוהים, מוטלי מול סורקין, שניים שהצד ההגנתי הוא לא פאר יצירתם, אבל בהתקפה הם מצוינים, ומי שיהיה יותר דומיננטי זה יעזור בצורה משמעותית לקבוצה שלהם.
16: כן, והנה משהו שאני הולך להראות לכם ולדבר עליו עכשיו, שלא היינו מאמינים לפני שנתיים, כשג'ונתן מוטלי היה אולי הסנטר הכי טוב, בטח בשיחה על הסנטר הכי טוב ביורוליג. אנחנו רואים את המספרים שלהם בדרבי והם נראים די שווים. אבל תכף אנחנו נראה אותם אחד מול השני. ואחד מול השני, סורקין היה הרבה יותר יעיל ממוטלי במשחקים שהם שיחקו אחד מול השני. אגב, כל ההשוואה היא רק בליגה, כי ביורוליג היה אוטורו והרכבים היו אחרים והצורה הייתה אחרה. וזה בגלל גור, מה שאנחנו מדברים על הרב-גוניות שרומן פיתח, על היכולת שלו לבוא מבחוץ, ופה כמו שאתה אמרת, גיל, מוטלי הוא לא מגן כזה גדול, עד שרומן לוקח אותו מבחוץ, הוא לא תמיד מזיז את הרגליים, ורומן נהיה מאוד מאוד מגוון, ובסך הכל מוטלי בצד השני, ותכף נראה את זה, כשהוא פגש אפילו את סורקין, המגן הלא גדול, הוא התקשה לעשות עליו נקודות.
17: שניהם שחקנים מאוד מוכשרים התקפית, אני חושב שההבדל הגדול הוא שפשוט השיטה מתאימה לסורקין כמו כפפה ליד. בעוד מוטלי מקבל את הכדור בעיקר אחרי מהלכי פיק אנד רול, הוא לא איזה טארגט פלייר, סורקין מקבל את הכדור בתוך הצבע, בהתקפות מתפרצות, בהתקפה עומדת וכמובן מחוץ לצבע, ולכן אנחנו רואים את הרפרטואר של סורקין, שניהם מאוד מאוד מסוכנים ומאוד מוכשרים. יש יתרון אגב, מכיוון שאודיאסי נרשם למשחק הזה, אז מוטלי יוכלו לשחק עם הדקות שלו, הוא יהיה יותר אפקטיבי.
16: כן, ואני לא מניח שנראה את מוטלי בארבע, נראה אותו בעיקר בחמש, וצריך להגיד, מוטלי ידע עליות וירידות במעמד שלו בהפועל תל אביב במהלך העונה. אנחנו רואים את זה, ועדיין, כמו שגור אומר, זה סנטר חזק, זה סנטר שהוא תופס מקום, שהפועל תל אביב מפעילה אותו, וגם בסדרה נגד ירושלים, היא לא הפעילה אותו מספיק. היו מעט מאוד פוסט-אפים שלו, גם מול שחקנים כמו סמית של ירושלים, שנופלים ממנו משמעותית. כשאתה מפעיל אותו כמו שצריך, ג'ונתן מוטלי הוא קטלני, מה שכן, הפועל תל אביב לא הפעילה אותו הרבה מול רומן סורקין, ולכן אנחנו נראה את הנתונים במצ'אפ ישיר ביניהם, זאת אומרת שהם שמרו אחד על השני, והנתונים האלה הם לחלוטין לטובת רומן סורקין. בואו נראה בסיטואציה של המשחק היום, כשאין אוטורו, כשזה הולך רק למוטלי, איך הדו-קרב הזה יהיה, זה מאוד מאוד משמעותי.
15: סופר מעניין, סופר מסקרן, הכל פה כולל הכל, הצגת השחקנים ממש עכשיו מאחורינו, הקהל כבר מתחיל למלא פה כל כיסא וכיסא, ובצדק, כי חתיכת משחק, חתיכת סדרה, עומדת לצאת לדרך, הדרבי, התל אביבי, הגדול, באמת, מיד.
18: תחילה האורחת כאן היום, הפועל IBI תל אביב, ראש הקבוצה 10, בר תימור, מספר 0, ג'ונתן מוטלי, 1, קריס ג'ונס, 6, איתי סגל, 9, גיא ולטין, 14, עוז בלייזר, 21, טאי אודיאסה, 22, וסילי אמיציץ', 24, איש ויינרייט, 26, ים אדר, 41, תומר בינת, ומספר 99, יפתח זיו, המאמן דימיטריס איטודיס. תסרקו חברים, תסרקו את הקוד, תניפו את הסלולרי! 3, 2, 1.

Harper Maccabi, Jaire Hall, Bissau Stein, Jimmy Noah, Hamish, Amis, Edo, Sheva, Owen, Saha, Teisha Maccabi, Roma. חברים, לשירת ההמנון הלאומי התקווה אני מתכבד להזמין את מתן חסן או בשם הבמה מם המסתערב. בבקשה.

0: אוקיי, האולם הולך ומתמלא. לחיצות ידיים של המאמנים. אנחנו עם התפלגות ניחושי הווינר. 45% חושבים שמכבי תל אביב תנצח ב-4 נקודות ומעלה. ה-X עומד על 3. אחוז אחד אומר שהמשחק הזה ייגמר 3 הפרש למכבי תל אביב. 54% הולכים עם הפועל תל אביב שתנצח. או שהמשחק הזה ילך לתוספת זמן, או שהיא תפסיד עד 2. דעתכם המלומדת?
1: הפועל תל אביב להפועל ירושלים, ההנחה היא של הקבוצה הביתית, וזה לא משנה שהפועל תל אביב גם משחקת באולם הזה, האווירה הביתית היא אווירה של מכבי, זה שווה 3 נקודות, בוא נראה.
0: גור?
2: מרגיש לי צמוד, אין לי איזה עיבור יותר מדי מושכל, אני גם לא אוהב להמר בין שתי קבוצות כאלה במשחקים כאלו. אנחנו רוצים שתהיה אווירה טובה, אנחנו רוצים שיהיה כדורסל ברמה גבוהה, אנחנו רוצים שיהיה...
1: ארבעה רבעים, גם יהיה נחמד.
0: כן. אני תמיד הולך על המילה הערכה, למה לא? אם כבר צמוד, שילך עד הסוף. עודד קטש פותח בחמישייה שלו עם מיפל לונדברג, ג'יילן הורד, יחד עם הקפטן ג'ון דיברטולומיאו, בעמדות 4 ו-5, וויל ריימן ורומן סורקין.
1: אז נשאר עודד עם אותה חמישייה שהוא עלה במשחקים של ג'ימי קלארק, לא היה, נשאר איתה בין השאר בשביל להביא את ג'ימי קלארק מהספסל, ושאלה מעניינת על מי ישמור ג'ון דיברטולומיאו בדקות הראשונות.
0: כן, מרגיש כמו שהוא שומר על האיש שמופיע השני משמאל, הלא הוא ים הדר, לצידו תומר גינת, איש ויינרייט יחד עם וסיליה מיציץ' וטאיו דיאסי בחמש.
2: איתי אודיאסי חוזר מהפציעה הישר לחמישייה, ראינו את איתי סגב מתחיל במשחקים שהיו, כמובן ג'ונתן חוטלי, דיברנו עליו, יפתין בסבלנות על הפרקט, על הספסל, סליחה.
0: ההכנות מאחורינו, החמישיות כבר ידועות, מבחינת השלישייה בשחור שתנהל את המשחק הזה. אנחנו עם שלושה חבר'ה שהשם שלהם מתחיל בעין.
3: תודה רבה, אין מסתכל, תודה רבה, חברים. תודה רבה, תסוגים, תסוגים, תסוגים,
4: תסוגים, תסוגים, תסוגים. תודה רבה, תסוגים, תסוגים, תסוגים, תסוגים, תסוגים, תסוגים.
0: יפה, אז עמית בלק במרכז המגרש עם עומר אסטרון ועם עופר מנהיים, המשקיף הוא מאיר פורטל. והכיסאות הכחולים הבודדים שעוד נותרו פנויים, גם הם הולכים ומתאכלסים להם לקראת הוצאה לדרך של הסדרה הכי איכותית שיש לכדורסל הישראלי להציע, בטח העונה וכך גם בשנים האחרונות. נפגשו העונה שתי הקבוצות 4 פעמים, פעמיים בליגה הסדירה ופעמיים ביורוליג. האדומים ניצחו ב3 מהמקרים. עם זאת, 11 פעמים בעבר נפגשו הקבוצות בסדרת הגמר, והצהובים ניצחו בכולם.
1: כולל שתי סדרות נהדרות בימים שבהם הפועל תל אביב לא הייתה בהרכב עתיר המזומנים ועתיר הכוכבים שלה. ושוב, מארבעת המשחקים שהיו עד עכשיו בעונה, קשה מאוד ללמוד משהו לגבי המשחק של היום, בגלל שההרכבים היו שונים, הסיטואציה הייתה שונה. היום אנחנו נתחיל ללמוד איך הסדרה הזאת תראה.
0: בעונת 21-22 ברבע הגמר 3-1 למכבי, הטובה מ5 משחקים. ב-22-23 בגמר 2-1 למכבי תל אביב, הטובה מ3 משחקים. וב-23-24 2-1 למכבי תל אביב, גם זה בסדרת הטובה מ3 משחקים, כל זה בעשור הנוכחי. יפה, אז גם אנחנו מוכנים?
2: מה, חיכו שנוריד את הז'קט בשביל לצלם אותנו?
0: ראית מה זה?
2: בוזה יש לו טיימינג.
0: אתה יפה בכל מצב, עזוב אותך. המשחק הראשון הערב, המשחק השני בעוד יומיים, השלישי ביום ראשון בשבוע הבא, ואם יהיה צורך ביום שלישי יהיה משחק 4, וביום חמישי הבא משחק מספר 5.

0: יצאנו לדרך, סדרת גמר הפלייאוף, משחק מספר אחד בדרבי התל אביבי הגדול, כבר בתנועה, כדור ראשון, כדור אדום, אצל ויינרייט. כבר מתחיל עם פוסט-אפ על ריימן, מדר, עם החדירה, עם ההוצאה, גינת עם השלשה, נקודות ראשונות בדרבי הזה, בסדרה הזאת, בגמר הזה, הן אדומות.
1: סופר חשוב להפועל תל אביב, תומר גינת לא היה טוב אחרי החזרה שלו מהפציעה בסדרה נגד ירושלים, דיברנו על העמדה מספר 4, הוא מתחיל טוב.
0: לונברג, גם הוא מתחיל מצוין, עם זריקה קלאסית מחצי מרחק, גם מכבי תל אביב עולה על הלוח. וזהו וסילי מיציץ', לונברג מולו. דיברנו על הציוות הזה, די ברטולומיאו, הוא רודף אחרי מדר. מיציץ', מבקש את הפיק אנד רול מיודיאסי. לא ממש משתמש בו, אבל כן חודר, מוסר לריימן. ועוד כדור ראשון במשחק הזה הוא תל אביבי, הוא של מיציץ', הוא אדום. סוקיק, לוותר השלשה בשביל חדירה! רומן סוקיק שם את אודיאסי על הגב, עוד הדרך על הדק.
2: היינו, התחלנו לראות חלק מהרפרטואר שלו, מקשת השלוש, מול שחקן גבוה.
0: אודיאסי רוצה להחזיר בצד השני, ריימן אומר לו, אתה רוצה נקודות? לך לקו.
1: כן, אז אנחנו רואים...
2: לא בטוח שהעבירה אגב הייתה של... העבירה של הור, לא של ריימן, פה ראינו את הסל של סורקין, זה דבר שראינו אותו עושה בכל רמה, גם בליגה שלנו ובעיקר ביורוליג, מול שחקנים איטיים.
1: כן, ודיברנו על זה, סורקין ייקח את זה, נסה לקחת את הגבוה של הפועל תל אביב בחוצה ולעבוד מולו, הפועל תל אביב תפעיל כוח מתחת לסל.
0: בליגה שלנו תאי אודיאסי תורם 12 נקודות בממוצע למשחק, מקו העונשין הוא סולידי על 75%, אנחנו על 4-4. תוך דקה ורבע של כדורסל. עמוד אחת לאודיאסי. יד רכה. שני הכדורים שלו צוללים טוב. והוא לונברג. רואים את פינה אחת, בפינה השנייה סורקין. מקבל בחילוף את גינת. סורקין שוב לוקח את אודיאסי לתוך הצבע עמוק. וחוגג עליו.
2: ממש חוגג. ראינו אגב למה הפועל תל אביב יש לה את היכולת להחליף עם ויינרייט ותומר גינת במהלכי פיק אנד רול.
0: תומר גינת! פעם השלשה שלו הולכת החוצה, ריבאונד של ריימן. שגירה טובה שם לריבאונד. דיבר טולומיאו. סורקי ללונברג. מקבל את אודיאסי בחילוף. זורק מעליו קצר, ריימן עודף, ריימן זוכה. הורד, משתחרר יפה מהאיש שלו, מכבי חצי מרחק.
1: המון תנועה בהתקפה של מכבי תל אביב והמון סטטיות בהגנה של הפועל. עושים חילוף כמעט על כל דבר, אבל לא באמת זזים עם ריימן, עם הורד, עם השחקנים של מכבי שכל הזמן בתנועה.
0: 8-5 מכבי תל אביב, 2:30 שכדורסל בדרבי הראשון, כבר מאחורינו, מדר, עודו לקח זריקה, גם מיציץ' לו. עכשיו הוא נכנס, ארבעה צהובים איתו, ואחד, זה אומר שאחד פנוי, קוראים לו איש ויינרייט, עוד בון בון, עוצר את הסרט.
2: ממשיך ללכת לתוך הצבע, מיציץ'. פעם שנייה.
0: זה עכשיו עבירה מיותרת, כן?
1: מאוד מיותרת. הדקות של וסילי מיציץ' וים אדר, זה בפרמיה גדולה להפועל תל אביב, ולבזבז עבירה כזאת על ריימן, שסתם עומד פה על יד קו החוץ, מיותר.
0: יש לו כבר עבירה אחת לחובתו, וגם איבוד כדור לחובתו, אבל אסיסט נהדר גם. הורד. מדר על דיבר טולומיאו, בצד השני המצ'אפ הזה, ושוב הורד מחצי מרחק, מוותר על זריקה בשביל ניסיון לחדור. אודיאסי עודף את זה למדר, מרים את הראש, אין לו כל כך את מי לשתף. עכשיו הולך פנימה לאודיאסי, מול סורקין, כדרור אחד. איזה יופי של מצ'אפ יש לנו בין שני הסנטרים הללו.
2: מעילה יפה, וגם הוא כמו סורקין, הולך על כתף שמאל ליד ימין, ליד החזקה.
1: על בעיקר, הולך כוח מתחת לסל, זה היתרון שלו.
0: היד החזקה והיד הרכה, גם זה לא טריוויאלי. כל תהיה ביתרון 9-8. סורקין רוצה להחזיר את היתרון לצהובים, לוקח את אודיאסי לתוך הסל. כדור איכשהו מגיע דיבר טולומיאו ומלקט אותו, עכשיו הוא חודר, עכשיו הוא בצבע, עכשיו הוא עולה! הקפטן מניח שתיים, כמו גדול.
2: ארבע נקודות כבר של מכבי תל אביב, משני כדורים חוזרים בהתקפה, והפועל תל אביב צריכה הייתה לדעת את זה לפני.
0: חיציק בצד השני, שופט עבירה מסורקין, או שלא, צעדי.

0: קלדרון. עד עכשיו לא ראינו את מיציץ' עושה את מה שהוא הכי אוהב, וזה לבוא, אתה יודע, לסובב את הכתף השמאלית וללכת ימינה. כשהוא נכנס בשמאל, זה פחות בטוח, אבל אני לא בטוח שהיו צעדים פה.
1: שופטים בטוחים, זה מה שקובע. 10-9,
0: חשבתי שעדים.
1: אני גם חשבתי שנים. עוד מועד! כנראה בעקבות עבירה של מי? ארבע דקות של כדורסל, קצב אש צמוד. סורקין בין ארבעה אדומים, השיר יפה מאוד לג'לן אור, שמניח תקטנה, רומן סורקין, הוא ההתקפה של מכבי תל אביב עכשיו.
2: יש פה 12 נקודות כבר בתוך הצבע או ליד.
0: הכל בתוך הצבע, ורומן סורקין ציר תרתי משמע.
1: יופי של כדור, נותן מדר לגינת, המגינת מפססת עליה. תכף עוז בלייזר ייכנס באדום. שהורד, בפוסט אחל מיציץ'. מיציץ' ניסה למכור עבירה, שופטים לא קונים.
2: עוד כדור, עוד צם בתוך הצבע.
1: חגיגה צהובה בצבע האדום. זו הכותרת של 4 דקות וחצי עד עכשיו בדרבי. 14-9 צהוב. והוא מיציץ'. נאט מקבל כדור קשה שקופץ לו על הקו. תראה, לא מי יודע מה של מיציץ', גם זה צריך להגיד.
0: זה עיבוד שלישי של מיציץ', כולל הצעדים והעיבוד בהתחלה, ובאסה מיציץ' בהתחלה, אנחנו גם לא רואים גור את שיתוף הפעולה בינו ובין מדר. היינו כל כך הרבה משחקים ביניהם בסדרה נגד ירושלים, היום כמעט כלום עד עכשיו.
2: מיציץ' הוא כל כך חכם, הוא בכלל הסתכל על הפעולה הבאה. הוא אמר, תהיה עזרה בתוך הצבע, הוא חיכה לתומר גינת שיגיע מהפינה מתחת לטבעת, אבל לתומר גינת צריך להתעכב.
0: זה מזכיר לי מאמנים ישראלים מסוימים שהיו אומרים שהשחקנים לא מספיק חכמים בשבילם. לא קונה כל כך חכם ובסוף איבוד כדור.
2: אוי, תודה.
1: יתרון מספרי עכשיו לאדומים. מדר, עם החדירה, עם המסירה לבלייזר שרק נכנס ורק צולף, כי זה מה שהוא יודע לעשות.
2: שני אסיסטים של מדר לשתי שלשות של הפועל תל אביב.
0: ושוב, זה מתחיל מאקשן בין מיציץ' לבין מדר. זה צריכה להיות ההתחלה של הפועל תל אביב, כי זה גורם להגנה לזוז.
1: לונדברג חשב לרגע על שלשה, ויתר. סורקין חשב לרגע על שלשה, ויתר. בלייזר חשב לרגע על חטיפה ובצר. אין פה חצי, אומרים השופטים, יש את הורד בתוך הצבע על בלייזר. ג'יילן הורד.
0: לדעתי הורד הקפיץ מעבר לחצי.
2: כן, זה הכל נכון אולי, אבל זה לא משנה את העובדה שמכבי תל אביב 16 נקודות צבע וליד.
1: 8 נקודות כבר לג'יילן הורד. ויינרייט מחליט השלשה הזאת. פגיעה אחרונה של אודיאסי, נכון.
0: זה נכון.
1: אודיאסי אומר, אני רוצה צ'אלנג', בוא נראה מה פה חצי, יגידו לך...
0: הנה, אתה רואה, הורד מקפיץ את הכדור. כן. מעבר לחצי, אתה תגיד, לא הייתה לו שליטה. לא בטוח.
1: כן, השופטים יגידו, זה כבר היסטוריה.
2: וזה אוז בלייזר יכול היה למנוע בעבירה אפילו, לפני, להעביר איזה מסר. יש בסך הכל שתי עבירות
3: להפועל תל אביב שיש עוד 4 דקות. נגיעה האחרונה לערב של 21, נכון? שוואן רייט ראינו נגיעה האחרונה? אאוט! אאוט בייסליין, מצלמה אנדר בסקט, אאוט אוף באונד.
4: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
5: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
6: קרולינה למטה ברלין.
0: לקח פה צ'אנס איתודיס, אתה יודע, לקחת צ'אלנג' למרות שהוא כנראה ראה טוב מהספסל, אבל לקחת צ'אלנג', את הצ'אלנג' שלך 4 דקות בתוך המשחק, לקח צ'אנס והצליח לו.
1: הנה דנו טורו, לא בג'טלג שבאים מהתונה.
0: ובבגדים שכשאתה מעלה במשקל, אתה שם עליך שלא יראו.
2: יפה, יותר מדי סופלקי.
1: היינו גם את קוק לפניו, צופים בעניין, צ'אלנג' סקסספול, השלשה של מיציץ', לא ממש. ועכשיו הנגיעה האחרונה היא של אודיאסי, איתודיס מוחא כפיים.

0: לאירוע הזה.
1: מכבי תל אביב כבר משהו כמו 40 משחקים ברציפות בהכנסת הכדור מהבייסליין שומרת אזורית, והפועל תל אביב צריכים להיות גם לזה מוכנים.
2: וגם הפועל תל אביב עם המון שלשות, מהשמונה זריקות הראשונות שלה, חמש מהשלוש, וכשהיא הלכה פנימה, היא הלכה עם אודיאסי, הלך לטוב. אין סיבה לצאת מזה.
3: חילוף כפול במכבי תל אביב, גם משה בריסט, גם ג'ימי קלאק על הפרקט. לונדברג לוקח את כולם לסל, מפרגן לסורקין החופשי והמדויק.
1: הכל מתחיל מהחדירה עכשיו, אני לא מבין למה הפיק אנד רול, הם לא מובילים לגבוה, מכיוון שזה גם ויינרייט וגם בלייזר, הם יכולים וצריכים להחליף, אבל ברגע שהוא נותן לו ללכת הפוך מהפיק אנד רול, ויינרייט, אז לונדברג מקבץ את ההגנה ומוצא את סורקין הפנות.
3: שלשה ראשונה צהובה במשחק הלוכת לסורקין, 19-12 צהוב. אחרי 6 דקות וקצת של כדורסל.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
5: זה המזומן של פעם, וזה המזומן החדש. קשקש, זה מזומן בטלפון.
4: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
6: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציה טווינר.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
8: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציה טווינר.
9: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות, מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
10: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
11: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon twist.
2: דיברנו לפני המשחק על העמדה 4 ועל ג'יילן הורד כיתרון המשמעותי של מכבי תל אביב, והורד פותח את המשחק הזה עם 8 נקודות, 4 ו-5 מהשדה, ותראו את הורד מוביל את מכבי תל אביב בפלייאוף כמעט בכל הקטגוריות ההתקפיות, ומתחיל גם ככה גם את המשחק הזה.
3: הייתה לו סדרה נפלאה מול הפועל חולון, עם באמת מספרים מטורפים, בעיקר בפתיחת המשחקים שעוד מה שנקרא היה על מה לשחק. עושה את זה גם בדרבי הזה. נועה פופליגר, אנחנו איתך עם עדכון מהצד האדום.
12: תהיו אגרסיביים, בא בטענות איתו דיסני שוויינרייט לאודיאסי, אומר להם אתם רכים מאוד מאוד, הגנת אחד על אחד, עבירות חכמות כמו שאמר גור, הגנת הצבע, ריבאונד, מכבי קבוצת ריבאונד, התקפה נהדרת, לא ננצח אותם בצורה הזו.
3: תודה, ואני מסתכל על טור אחד בסטטיסטיקה עד עכשיו, 4-0 בעיבודי כדור לחובת האדומים, כולל האחרון של ויינרייט.
2: לא הבנתי פוסט-אפ של ויינרייט על לונדברג. לונדברג גארד חזק, וזה לא שוויינרייט יש לו מגוון מהלכים בפוסט-אפ.
3: הנעת כדור נהדרת של הצהובים, בריסט בסופה חודר, הלך ונכנס באוס בלייזר. לאוס בלייזר בפקל יש סחיטת אופנסיב אחת לפחות פר משחק, כל הקריירה בערך.
2: בריסט מתפלא על הפאול, אני חושב שהיו צעדים.
1: בדיוק, לא בטוח שהייתה פה עבירת תוקף, אבל אוס בלייזר בא לעזור יפה.
2: צעדים בטח יש פה. וזה מתחיל גור מהאיסוס של בריסט לזרוק לשלוש. הוא ב-24% בפלייאוף, הייתה לו שלשה, התעקש ללכת פנימה.
3: שלוש דקות לסיום הרבע הראשון. 19-12 צהוב, האדומים רוצים למזער עם הפוסט-אפ הזה של ויינרייט לונדברג, הוא יותר גדול, יותר חזק, ומפה זה הרבה יותר קל.
1: פעם שלישית כבר במשחק הפוסט-אפ הזה, פעם ראשונה שהוא עושה סל.
3: היה הרבה זמן למישהו בצהוב לבוא לעזור, זה לא קרה.
2: נכון.
3: והתשלום היה שתי נקודות בפרצוף. בריסט עכשיו, נכנס בכוח על מיציץ'. יפה מאוד, מחליף לצד שמאל. ומוצא את עצמו פנוי לקרסל.
2: זה מהלך כפול, זה סורקין מושך את אודיאסי מהצבע ומתקה בצדה את וסה מיצ'יץ' עם בריסט.
3: שוב אותו פוסט-אפ, שוב העזרה מתמעמת. פעם לא הולכים לריפוסט, הולכים למיצ'יץ' מול לונדברג. יכול פתאום להרים את הזריקה או לקחת את כולם לסל. בלייזר! נתקל שם בקלוז-אוט של הורד ומשלם את המחיר.
2: גור, יש חיסרון כפול בפוסט-אפ הזה, כי ראית שעכשיו שהוציאו את הכדור החוצה והיה חילוף, השפירה היא מאוד מתאימה. לונדברג מקבל את מיציץ'.
1: לא היה שום צורך בפיק אנד רול הזה, ופה בצד החלש אתה צריך לדעת איך אתה עומד. אתה לא יכול לעמוד שני שחקנים צמודים, בלייזר וים אדם, כי אז יש שחקן אחד בצהוב ששומר על שניהם.

0: ג'ונתן מוטלי על הפרקט לראשונה, גם קריס ג'ונס במקומו של ים מדר, גם אודיאסי, גם מדר, או פתיחה מי יודע מה.
1: אפשר לדבר עד מחר על ההתקפה של הפועל תל אביב. הבעיה שלה זה כרגע בהגנה, היא סופגת 21

0: הסטרץ' פור, שיזרוק את הכדור מעבר לקשת, הוא הרבה פעמים מתמקם באלבו ומזין את החמש, זה מה שראינו עכשיו.
1: ימדר ברבע לא מספיק טוב, אולי גם זה משפיע על היתרון התל אביבי הצהוב. הולכים לסורקין, שוב פוסט-אפ, שוב סורקין, הפעם עם הלוח, וגם זה נכנס. חגיגה. 9 הפרש, מכבי תל אביב.
2: מה אחוזי הקליעה של מכבי תל אביב לשתי נקודות?
0: 11.5, 73%.
1: הנה ג'ונס, עכשיו זו זריקה יותר טובה של בלייזר, שטוחה. הריבאונד של פריסט.
0: האוט בלייזר קולע לא רע בפלייאוף, אבל זאת לא יכולה להיות האופציה הראשונה בהתקפה של הפועל תל אביב.
1: מחטיף ריסט, אנקינס נאבק, טיבור טולומיאו גם, אבל הריבאונד הוא אדום. מיציץ' רוצה לנצל משהו אולי במעבר, כשמוטלי בא אליו לפיק אנד רול. מיציץ' לוקח את אנקינס לסל, נעד כדור טובה שמסתיימת אצל ג'ונס לחצי מרחק, זה יש לו כל הקריירה. המין פול-אפ הזה מהאלבו, מדויק סוף סוף נקודות להפועל תל אביב אחרי שתי דקות וחצי ללא. אנחנו בדקה האחרונה של הרבע הראשון, עם ג'ימי קלאר. סורקין. בלייזר עושה את העבירה, ממש סימן אותה שהוא רוצה לתת.
2: כן, אבל זה היה צריך לעשות 4 פעמים גם לפני, ולא עכשיו שזאת עבירה רביעית. יותר נכון, גם עכשיו זה בסדר, כי תמיד יש פעם ראשונה, אבל אתה לא יכול לתת את הסלים, אתה יכול לתת, כי אתה תהיה במינוס 9-7, אבל בפלייאוף אתה צריך להעביר מסר כשהכדור מגיע לתוך הצבע.
0: אבל זה גם פשוט צריך לשמור, להפועל תל אביב מעבר לסוגיית העבירות, פשוט לא שומרת בפוזיישנים רבים מדי.
1: קיבל לקבל את הכדור בצהוב. דיבר טולומיאו מול ים אדם שחזר. אנקינס חוסם, דיבר טולומיאו, פתאום הוא חופשי, הוא מקשיט, הוא מחטיא, הריבאונד חוזר להיות צהוב, גם קלארק מחטיא, ריימן שם, גם הוא מחטיא, פריסט שם, גם הוא מחטיא, עד לסכם.
2: יש פה כמה כדורים חוזרים בהתקפה כבר למכבי תל אביב.
0: יותר מכל הריבאונדים שיש להפועל בכל המשחק.
2: 6 כדורים חוזרים בהתקפה ל-6 נקודות, כולל השתיים.
0: לא, זה ל-2 נקודות. היו עכשיו 5 על 2
1: נקודות. 6 שניות הבדל בין השעונים, הפועל תל אביב מחפש את הנקודות עכשיו עם וויין רייט. כדור בורח מדי ברטולומיאו ומשאיר 3 שניות ו3 עשיריות להתקפה האדומה לייצר פה משהו. בצבע, מכבי תל אביב, עושה מסיבה.
2: כל הדברים הקטנים, ליבודי כדור בצד אחד, ריבאונד ההגנה בצד שני, הפועל תל אביב לא שם.
1: רונברג נכנס במקום ריימן ל9.4, 6 שניות בין השעונים. מדר מקבל, יודע שצריך לזרוק, עבירה של אנקינס, נכון. על הרצפה.
2: יש עוד עבירה לתת חוץ מזה.
1: כן. הפאול הזה מעקר את ההבדל בין השעונים. כמובן שהסל הזה לא נחשב, אבל זה מזכיר זריקות מעל ואין בניאמה מלפני כמה ימים. מיציץ' יחיס. מדר, 6 שניות. מדר, 4 שניות. מדר, אין לו, אנקינס ללונברג משלושת רבי מגרש. לשום מקום. רבע ראשון, צהוב, בסדרה הזאת, במשחק הזה, בדרבי הזה. 25 מול 16, מכבי.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
5: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו, שזה חם. מותח.
7: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
8: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
9: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
7: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
10: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon.

0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: עכשיו בנאוטיקה, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה פיאט אביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
3: חרמש? אנטר, לך על אנטר.
0: אנטר. אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
4: הנה הפיק אנד רול, והוא הולך הפוך, או כמו שהחבר נינו אומר, ריג'ק פיק אנד רול, הוא הולך הפוך, כי הם יכלו להחליף אם הוא מביא אותו לפיק אנד רול. אבל ברגע שהוא הולך לצד של עוקץ את הצבע, אז מגיע עזרה ויש לשער.
5: 9 נקודות לסורקין, 8 נקודות לג'יילן הורד, ורק השניים הללו קולים יותר מכל הפועל תל אביב ברבע הראשון. הרבע השני כבר יצא לדרך, קלארק לדיברטולומיאו, יחד עם ריימן, הנקינס ובריסט.
4: הרכב שלושת הגארדים הפועל תל אביב.
5: דיברטולומיאו כבר בצבע, הטעיה קטנה! יאללה ג'ונדי! מקפיץ את מוטלי עם הגבות.
6: כן, הוא גם יודע מי שומר עליו, הרי מוטלי, אתה יודע, רק מחפש תירוץ בשביל לא לשמור.
5: אנחנו עם דיווח כפול, בעקבות ההפסקה בין הרבעים. אנחנו מתחילים איתך נועה.
7: גיל, אתה ציינת את זה ולא תאמין, גם דימטריס סיטודיס ציין את זה, הוא ממש כותב על הלוח שלו בגדול, 8 נקודות אור, 9 נקודות רומן סורקין. אומר סיטודיס, ככה לא ננצח, הם מנצחים אתכם ברצון, בריבאונד, בלחימה, זה דברים שהפיינו אותנו. בואו נחזור למקורות, לכדורים 50-50, לדברים הקטנים.
8: זה מכבי תל אביב, דריכות גבוהה מאוד ובעיקר מרוצים מהעבודה הגנתית. אומר קאטה שאנחנו עושים עבודה מצוינת, תמשיכו ללחוץ את הכדור, תמשיכו ללחוץ את השחקנים גם בהגנה, גם בהתקפה. אנחנו לא רוצים שאף שחקן של הפועל ייכנס לאיזשהו זון של משחק. מעבר לזה, 12 ריבאונדים אל מול 4, זה היחס שאנחנו רוצים להשיג בכדורים החוזרים.
5: תודה לכן, בינתיים ג'ונתן מוטלי עושה נקודות צד אחד, לוקח ריבון צד שני, סוחט עבירה שוב בצד התקפי וילך לקו, וברטימור נכנס עכשיו במקומו של האיש עם הכדור פה.
6: הדבר העיקרי הוא שהרכב שלושת הגארדים והפוזיישנים הראשונים מבלבל את מכבי, גם אין לה מצ'אפ בהגנה וגם בהתקפה היא הלכה לריימן על קריס ג'ונס, שזה לא באמת יתרון.
0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: You have to use an opener.
9: Well, you don't have to.
1: Q-Bird opens the fire.
10: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק. נהנים ממקבל מוצרים של חיים אליפות. ג'ו דלק.
11: העלה כסף. בבנק יהב עושים לחלבה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
12: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח לג'קור עם BYD במבחני ההיבריד החשמלי של מגז באוטו את ג'ילי.
5: ג'ונתן מוטלי כבר משפיע על המשחק הזה, ועד שהוא מחתיק כבר איזושהי התערבות צהובה משאירת הכדור אדום. 27-19 מכבי, אנחנו דקה וקצת בתוך הרבע השני. ג'ונס הוביל את ההתקפות בהרכב שלושת הגארדים עם טימור ומדר יחד עם ויינרייט ומוטלי. חופשי לגמרי, ברטימור מחטיא, ושוב מוטלי אחרי על הדיפלקשן הזה. ג'ונס, מדר מניע את הכדור לטימור שתולה, שחודר, שמוסר, הכדור נע יפה מאוד לג'ונס בזמן, יופי של התקפה אדומה.
4: הוא עשה את היה, הוא רצה ללכת פנימה, אבל הוא מסתכל על שעון ה-24, ראה 2 שניות וזרק, ולא בפעם הראשונה שאנחנו רואים את זה ממנו.
5: מנוסה.
6: אבל בעיקר אתה רואה מהפועל התקפות מאוד מרווחות, שלושת הגארדים זה הרכב שמרווח, וברטימור אחרי זריקה אחת שהייתה זריקה טובה ולא נכנסה לו, עושה את הדבר הנכון ומתחיל את המערבולת, נכנס פנימה, מניע, סווינג ועוד סווינג בקריס ג'ונס.
5: הוריד את ההפרש ל-5, ג'ונס היה כבר במחוזות הכפול.
4: תל אביב תראה לחץ על כל המגרש, בינתיים הפועל תל אביב לא עושים סממנים של להתכונן לזה.
6: כן, אבל זה לא בדיוק הרכב ללחוץ אותו עם הרכב הזה של מכבי.
5: רק 1-2 לקלארק.

0: אלה היו שתי זריקות הראשונות של מכבי תל אביב מקו העונשין.
1: ושניים גדולים מקדימה, שניים קטנים על קו מחצית המגרש, וקינג בסוף.
2: איך הגדולים האלה עוצרים את ג'ונסון מדר? תגיד לי אתה?
1: מעכבים, צריכים לעכב. אפילו לעכב לא יצירו, אבל תראה התקפה מתחילה ככה.
2: הנה באה העכבת.
0: ג'ונס הולך למדר, חפש נקודות ראשונות עם המדר. ג'ונס יש כבר 5, תעשו מזה 8.
1: הוא היה יותר קרוב אלינו מאשר לטבע.
0: ממש, קריס ג'ונס הגיע אש. וזה רק 3 הפרש, רק פוזיישן אחד בין הקבוצות. 4-10 להפועל תל אביב מחוץ לקשת. קל לחשב את האחוזים. הנקינס לעוד. הכדור הזה נתקל שם ביותר מדי ידיים אדומות בדרך, וג'ונס עכשיו יוצא קדימה, צריך להיזהר מקלאר. קלאר נגע אחרון. אסתרון אומר הפוך.
2: אומר הרגל של ג'ונס. זה מה שאני
0: אומר, קח צ'אלנג', בוא נראה.
1: קודם כל, אנחנו רואים פה את השלשה שלו, אבל אתה רץ למתפרצת, כשדי ברטולומיאו, פה אנחנו רואים את עוד שלשה שלו, אבל אתה רץ למתפרצת כשרודפים אחריך קלארק ודי ברטולומיאו, לא איזה מהלך נבון, בכל מקרה בהתקפה הוא הגיע.
0: כן, ללא החטאה עד עכשיו משלושת הזריקות שלו, הוא מגיע כבר ל8, קריס ג'ונס, איתודיס אומר, יאללה, נוותר פה על ההתקשות. 28, 25, צהוב.
2: אנחנו רואים גם...
0: תעשה מזה כפול.
2: אנחנו רואים גם את החוסר של מכבי ברגע שהבחירה הייתה בברוסט בשלוש, ולמכבי יש רק 3 גארדים, קשה לה לעשות את התמה כשהפועל משחקת עם 3 גארדים על המגרש יחד.
0: איבוד כדור, איבוד כדור, ועוד ינצל את זה להנזיל את השתיים הללו ולהגיע לסכום דו-ספרתי של נקודות באופן אישי. ומי 3, ההפרש קופץ לו ל8. עוד איבוד כדור, ברטימור מסירה לא טובה, וג'ימי קלאב, ג'ימי קלאב! אוף! שואו לקהל, דו-ספרתי צהוב בחסות ג'ימי קלאב עם...
2: לא יודע למה הכדור בכלל יוצא מהידיים של קריס ג'ונס בהתקפה של הפועל. השאר השחקנים בינתיים עוד לא הגיעו.
1: עם כל הכבוד ל-10 הפרש והנקודות של ג'ימי קלאר, הכל זה בזכות איבודי הכדור של הפועל תל אביב.
0: עוד פלייזר בצד השני מרגיע קצת את העניינים עם עוד 3 שנייה שלו כבר. וזהו קלאר, מרגיש בנוח עכשיו. הורד מרגיש הכי בנוח במגרש, יש לו כבר 12. 37 נקודות, חוטף את הפועל תל אביב ב-14 דקות. ככה היא תתקשה לנצח.
2: 11 ריבאונדים מתחת לסל של הפועל, אך 7 לקחה מכבי.
0: שוב ג'ונס, מול לונדן. עובר אותו, אבל נתקל בסורקי, מישהו חופשי, מישהו חופשי. ג'ונס לא רואה אותו, לונדברג ממהר, לונדברג בין 3 שחקנים, נותן את זה לקלאר. נעצר על ידי מדר. הורד עכשיו, הוא לא מסוגל להחתיק, קוראים לו ג'יילן הורד, הוא משתלט פה על העסק. יש לו 14 נקודות, ולקבוצה שלו יתרון של 9.
2: זוכר קור את המשחק הראשון של הורד, עד שהוא עבר מהפועל למכבי, ושם פה 27 נקודות ודפק על האוהדים של הפועל. ככה הוא נראה.
1: שני סלים כאלה הוא קיבל, ואוז בעצם צריך להבין שבתפקידו הוא צריך קודם כל לעשות עבירה. הוא לא יכול להסתכל על הורד עושה כאלה סלים פעם אחר פעם. אבל אתה יודע, שוב אנחנו נגיד, עם כל הכבוד, זה הכל כדורים חוזרים בהתקפה ועיבודי כדור. עם כל הכבוד ליכולת של שחקן כזה עובד.
3: הנה זה קורה, מי השניים הראשונים? זהו, שם הראשון. בוא נראה מי קולע, מי קולע, מי קולע.
0: ג'ימי קלארק נכנס ככה, לא בתפיסה הכי חלקה למשחק, אבל תוך כדי תנועה מתחיל להשתלט על העניינים, קבלת החלטות, צבירת נקודות.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
5: איזה דאבל של מנועה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות ומבצעים של פעם בשנה. אינטרנט הסיבים הזאת בישראל? תתפלאו! גילת טלקום, ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום. קוקה קולה, טעם החיים.

0: תודה גור, לאור חרנה לא דיברנו הרבה על ההגנה של מכבי תל אביב, וכשדיברנו זה בדרך כלל היה דברים רעים. ופה פועל משחקת על הידיים עם מסירות רוחב שעושות טעויות, אבל צריך להגיד, ההגנה של מכבי בפלייאוף הזה הרבה יותר אקטיבית, היא עושה יותר נקודות מהיריבות שלה ויותר נקודות מהפועל תל אביב מאיבודי יריב. גם במשחק הזה, כמו שאתה אמרת, זה מה שמחזיק את היתרון.
1: מיציץ' ומדר עכשיו על הפרקט, שניהם ביחד 0 נקודות, שתי זריקות בלבד. עד הזריקה הזאת, שגם היא הולכת החוצה. מוטלי, נחסם על ידי רימן, זמן לעבור אלייך נועה, לא שקט על הספסל האדום.
2: ממש לא גיל, היינו שם, כבר חזרנו, אומר דימיטריס אידודיס לשחקנים, אתם שם, אתם משחקים כאילו, אתם במינוס 20, תרימו את הפרצוף, זה הכל אסל, ריבאונד, תשמרו על הכדור, צורח דימיטריס אידודיס על השחקנים.
0: אנחנו רואים פה בית ספר לשמירה על פוסטה. פריימן גם מסובב את מוטלי לתוך העזרה של הור, ואז שהור מרים את הכדור למעלה, הוא יכול לחזור.
1: שבע שניות להתקפה אדומה, מיציץ' נתקל שם ב... מי זה היה? בכל מקרה הוא מאבד. ואומר לסטרון, לא יכול להיות. No way. תרשום עוד עיבוד.
0: בעיבוד בהקפצה, כמו שראינו אצל מיציץ' בימים הרעים.
3: אז מה הידיים של סופי?
1: אתה יודע מה, הוא צודק?
3: כל הפרגון והאהבה להגנה.
1: הוא צודק, מיציץ'. הוא צודק, גם איתודיס צודק, אבל זה כבר היסטוריה. לונבר! אין לו. עכשיו, שלושה מול שתיים. אחד מהם זה מדר, הוא חופשי, הוא מטעה, הוא חודר, וסוף סוף נקודות ראשונות במשחק הזה למדר.
3: כשהפועל תל אביב לוקחת ריבאונד הגנה, ומכבי תל אביב רצה עם שניים ואפילו שלושה שחקנים, זה יתרון במתפרצת. הבעיה שהם לא כל כך לוקחים, וכדורים חוזרים בהגנה.
1: תכף גינת נכנס אצל איתודיס בינתיים. 39-30 לצהובים. ריימן רוצה שלשה, אבל אין לו. מדר על הכדור החוזר, משתף את מיציץ'. נרים את הראש. מבקש את הפיק אנד רול ממוטלי, מקבל אותו. מדר לפלייזר הפנוי. מוטלי נאבק. כדור נגיעה אחרונה, עכשיו צהובה. אוקיי.
3: זה על האוט הקודם?
1: סוג של. סוג של.
0: לא, גם לא הייתה בכלל ממכבי, ומוטלי עושה מאבקים גדולים על הריבאונד. בצד הזה, בצד השני, מכבי תל אביב, שהייתה קבוצת שלשות, יוצאת מהכלל כל העונה הסדירה, יורדת בפלייאוף בנתונים שלה. ואנחנו רואים שחקנים, כולל רימן מהפינה, שמחתים סריקות חופשיות, גם לונגבס, שעד עכשיו היה טוב בפלייאוף, לא כולל.
1: ריסט יוצא, סורקינורד רימן יחד עם לונגבס וקלאב. בעצם מכבי, אצל הפועל מחפשים נקודות, עם מיציץ', עם מוטלי, עם בלייזר. אולי קצת יותר מדי זריקות עוד.
3: חייב, כל עוד הוא מקבל את הכדור והוא פנוי, הוא חייב לזרוק, לקלוע זה כבר סיפור אחר.
1: או, 2-6 מחוץ לקשת לעוד סריקות בצד השני.
0: יש לו את המבט הזה בעיניים לג'ימי קלאב, ראינו את זה העונה.
1: בדיוק. מיציץ', אין לו בזריקה הראשונה, יש לו כדור חוזר. עבירה עליו של סורקין. עכשיו התור של החבר'ה ממכבי לשים את הידיים על הראש ולהגיד לו בוא נראה 41-30 צהוב 3-44 להפסקה בינתיים שליטה תל אביבית כערך משריקת השיחה רימן יורד לספסל,
3: שתי עבירות,
1: הוא כבר עם שתי עבירות, כן, היחידים שתיים במכבי, בצד האדום, ויינרייט עם שתיים. אבל הוא על הפרקט עכשיו, מוטלי, כדור לא מספיק טוב, כדור שקוף. פריסט, 3-3-3 להפסקה. כדור הזה קצת אחורה לפריסט, אבל... למה זה חוקי אני לא מבין, מה שאני כן מבין זה שיש פה עיבוד כדור ומוטלי צריך להיזהר, נזהר. זהו מדר, מיציץ', מוקלב, פיק אנד רול. עוד עיבוד. עוד עיבוד של מיציץ', ועכשיו זה לונברג באחד על אחד מול ויינרייט, יפה מאוד. ויינרייט נזהר מעבירה שלישית, וזה העונש.
0: כאילו מיציץ'

0: חזר חודשיים אחורה. אפס נקודות, חמישה עיבודי כדור, שני האחרונים והקפצה.
1: ראיתם את הנתון, נתחיל למסע 15-2 בנקודות ממתפרצות. לטובת מכבי תל אביב, איזה כדור נותן ים הדר למוטלי, שמייצר לעצמו עוד כדור חוזר בסטטיסטיקה. 43-32. בעסק הזמן הוא של קטש, 2 דקות 48 לסוף, מכבי, בשליטה מלאה, עם 11-0.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: יוצאים לשוק ההון.
4: תעשו את זה עם מספר אחת.
3: כן, מה? כאילו...
5: לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: מי תעמיד שם בשבילי?
7: אני!
8: הגזמת, ההסתדרות.
9: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
10: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
11: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
12: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
13: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
14: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר, 12-19 ביוני.
15: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
16: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
0: רסה מיציץ עם באמת מחצית שבינתיים הוא יוצא לשכוח, כולל עיבוד כזה.
17: אתה יודע, אופר, אני מאוד מעריך את היכולת ההגנתית של מכבי תל אביב, אבל זה לא הגנה.
0: זה לא הגנה.
17: כל העיבודי כדור, כמה יש לה כבר? 9?
0: כן.
17: ואתה יודע, זה...
0: 10. 10 במחצית.
17: 10, עוד לא נגמרה המחצית, חכה.
0: כן.
17: 10 עיבודי כדור.
1: זהו ג'ימי קלארק. לשלוש, חזק מדי, הריבאונד צהוב אצל הורד, תקוע שם בורח, בשביל זה לא מחתיק במחצית הזו. ג'יילן הורד, רותם, אני מניח שממנו מרוצים, וכמה דברים פחות, לא?
18: כן, ההגנה יש קצת ירידה, אומר קטש, אסור לנו להשאיר שום שחקן לבד, להיות הרבה יותר אקטיביים ואגרסיביים מתחת הסל. מעבר לזה, חילופים הגנתיים חייבים להיות הרבה יותר מהירים. אנחנו צריכים לקרוא את המהלכים של הפועל קצת יותר מוקדם. תבצעו עבירות, יש לנו מספיק עבירות לתת עד הסוף המחצית.
1: תודה, בינתיים הכנעות שלשות, משאירות את ההפרש בינו על 13, לונדברג עם הורד. דווקא את זה הוא מחטיא. והפועל תל אביב רצה קדימה על ים הדר, כל הדרך, וואו, שניים מתקפלים עליו, נקי.
17: צריך היה למסור לבטלו.
0: או לעלות לג'אמפ בחצי מרחקי, בסוף כי נחיכה לו מתחת לזל, חיכה, אנחנו לא רואים את רומן, עכשיו אתה רואה אותו. אם אתה לא עוצר לאיזה ג'אמפ או פלוטר, תוציא את הכדור החוצה.
1: היה קלארק עם ההוצאה הזאת החוצה, אבל צורקין בהחלט עשה שם הצל. אנחנו 100 שניות להפסקה. מחצית ראשונה צהובה לגמרי בדרבי הראשון של הסדרה הזאת. מיציץ' אולי עכשיו גם לא. איזו מחצית חושך לבסיליה מיציץ'. הצד השני סורקין, חצי מרחק לא לוקח. איזה יופי, משחקים מכבי תל אביב. טיקי טקה בתוך הצבע הזה בחזקת שתי נגיחות לגול.
17: משולשים ברחבה, הפועל תל אביב עם עבירה קבוצתית אחת בלבד שיש עוד דקה לשחק במחצית.
1: ג'יילן הורד, 18 נקודות עם 9-11 מהשדה. תראו מה הולך שם בצבע. 32 נקודות מ-47 של מכבי מגיעים בתוך הבקבוק. מדברים בקבוק היום?
17: בקבוק. הבקבוק הוא לא בקבוק והצבע הוא לא בצבע.
1: יפה, הבנתם על מה אני מתכוון, זה מה שחשוב. 50 שניות להפסקה. 47-34 צהוב בוהק. סורקין מול מוטלי. עושה עליו את הסיבוב. פריסט שם! עוד ריבאונד התקפה, עוד נקודות בצבע.
17: אין להם הזדמנות אפילו לעשות עבירה. כי הסלים או בריבאונד התקפה כאלה או בהתקפות מתפרצות אחרי.
1: בואי תל אביב ברבע הזה שהולך להסתיים לו עוד 25 שניות עם עבירה אחת. אחת. וחוטף קצל כל התקפה. פריסט עכשיו עושה את הפאול, השלישי הקבוצתי בסך הכל, יש אפילו עוד אחת למכבי לתת, אבל הפועל יש עוד שלושה פאולים.
0: כן, אבל פה אתה יודע, אין עזרה.

0: שלי, כשסונקי ראינו את זה גם לפני המשחק, מכדרר, יודע לקחת אותו לאן שהוא רוצה, ואז יותר קל כמובן גם לקחת את ריבאונד ההתקפה.
1: הנקינס מחליף את פריסט, קטע שלא מזהה רגע של עייפות אצל מישהו וכבר חילוף.
0: לא, רוצה גודל עכשיו לפוזיישן ההגנתי הזה.
1: הגודל הזה בינתיים מונע מגינת לעשות נקודות בצבע. שש שניות הבדל בין השעונים. מדר, וויינרייט. מוטלי, לוויינרייט, לשלשה, מהפינה, לא נכנס, אבל יש לו כדור חוזר. מדר, גם לא. מסתיימת לה המחצית הראשונה, במשחק מספר אחד, בסדרת בר הפלייאוף, מחצית ראשונה צהובה, מאלף ועד תף, זה שווה 49 נקודות, מול 34 של אדום חיוור, אדום של הפועל.
0: כל הקרדיט למכבי מגיע, רק שהפועל גור פשוט לא הגיע.
2: כן, שליטה מוחלטת של מכבי תל אביב, ריבאונד קפה, הפועל תל אביב עם העיבודי כדור, מכבי תל אביב לא צריכה יותר מזה, היא ככה ב... מגרדת את ה-50 נקודות בקלילות.
1: ג'יילן הורד מעל כולם, 18 נקודות, עם 9 מ-11, הכל מתוך הצבע. עוד נתון שמראה על העניין של העבירות של הפועל תל אביב שלא עושה, זה 1 מ-2 מן הקו. נועה, אנחנו איתך, ואת עם עוז בלייזר.
3: עוז, אתם בפיגור 15 נקודות, מה קרה להפועל תל אביב ב-20 הדקות הראשונות?
4: עיבודי כדור, ריבאונד התקפה, וצריכים להתעורר. אסור לתת להם לרוץ ככה, אבל אנחנו נעשה את התיקונים לחצי השני.
3: גמר חמישי שלך, של עוז בלייזר, מהניסיון שלך, מה עושה את ההבדל במעמדים כאלו?
4: כמו שאמרתי, ריבאונד התקפה, אסל, אנחנו צריכים להתעורר על הנושא הזה.
3: בהצלחה.
4: תודה.
1: כל מילה מבחינת עוז בלייזר ומבחינת הקבוצה שלו, שלא חשבה שהיא תרד להפסקה במינוס 15. בלייזר עם 2 מ-6 מחוץ לקשת, זה כמובן לא מספיק לקבוצה שלו. אנחנו עם פרויקט ליגת האוהדים, 3 על 3. מיזם המשותף של ליגת ווינרסל והטוטו, וזהו משחק חצי הגמר הראשון. בכחול קבוצת מכבי תל אביב ובלבן קבוצת אוהדי הפועל העמק. יופי של מיזם האמת. שיתוף פעולה כבר אמרנו, המטרה היא לקדם סובלנות ומניעת אלימות וגזענות במגרשים דרך הפיכת האוהדים לשחקנים פעילים על הפרקט, כשהמסר הוא שמשאירים את היריבות מחוץ למגרש, מאחדים את האוהדים, בלי קשר לצבע החולצה שלהם. כאמור, אנחנו עם חצי הגמר הראשון בליגה הזאת. אחלה. יפה, אנחנו עם הודעות ומלא ענייני כדורסל בדרך אליכם. 49 מכבי תל אביב, 34 הפועל תל אביב, אחרי 20 דקות ראשונות של משחק, 20 דקות ראשונות של סדרה.
5: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: טוב לדעת שהשחקן המבוגר ביותר ששיחק וכבש שער במונדיאל הוא רוז'ה מילה מקמרון. הוא עשה את זה במונדיאל 1994 בגיל 42 ו-39 ימים. כי טוב לדעת.
5: עידן חדש בחדרה יוצא לדרך. Carlsberg, probably the best beer in the world.
7: פלייאוט, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
8: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
9: גלי.
10: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
11: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
12: וואי, איזו הצלה.
13: זה מה שבאתי להגיד עליך.
12: למה?
11: וולט.
14: איזו הצלה.
15: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
16: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
17: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם.
16: נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל.

0: המונדיאל הבא. קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
1: טופ טלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
2: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
3: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
4: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
5: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
1: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

באיזשהו רגע בחיים, כל אחד מאיתנו זקוק לקצת תמיכה, אבל חלק מאיתנו זקוקים לתמיכה קצת מיוחדת, כזאת שתעזור להתגבר על אירועים שחווינו, או כזאת שתעזור לנו לראות את הטוב שבעולם. אנחנו בביטוח הלאומי, אגף הקרנות, משקיעים בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במיזמים חברתיים שמחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה, הביטוח הלאומי.

0: כמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב. באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט, ובחדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם. עם כל התקצירים, כל השערים, כל הרוחבים, כל הדרמה. ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים, במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: יש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: 49 מכבי תל אביב, 34 בלבד להפועל מתל אביב. אנחנו עם מחצית ראשונה מתוך הרבה בסדרה הזאת מאחורינו. המחצית הזאת, חברים, הייתה מחצית צהובה, תוך 2-3 דקות. זה הלך לכיוון אחד, לכיוון הצבע של הפועל תל אביב, ששם הייתה חגיגה בצהוב.
1: כן, הפועל תל אביב עוד, מכבי תל אביב שלטה, הפועל תל אביב צריכה לחזור למינוס 3, אבל ב2-3 עיבודים. עוד כדורים חוזרים בהתקפה, והרקות הזאת של הפועל תל אביב באה לה בדמות 49 נקודות של מכבי תל אביב. זה התחיל מההתחלה עם הנקודות הקלות האלה.

0: של סורקין והכדורים והקליעות של הורד. זה המשיך בסלים האלה, זה סלים קלים, בזמן שלהפועל תל אביב יש עבירה קבוצתית אחת, היא לא הראתה שום אגרסיביות וצום, שום רצון, טקטיקה וחוכמה ההגנתית, לא עשתה שום דבר בהגנה בשביל למנוע את השטף של המשחק של מכבי תל אביב. ים אדר ומיציץ' עוד מעט נדבר עליהם, כמעט ולא היו פה במחצית הראשונה מלבד כמה אסיסטים, והפועל תל אביב, למרות שעשתה איזה קול או שניים לחזור, במחצית הראשונה בשליטה מלאה של מכבי תל אביב.
1: אתה רואה את הנתונים של סלי השתיים. מכבי תל אביב מגיעה ל-49 נקודות, כשהיא קולעת שתי שלשות ונקודה אחת מהעונשין כל המחצית.
2: שתי זריקות מהקו? זהו.
0: לא צריכה ללכת לעונשין.
1: למה צריך? בדיוק.
0: 35 נקודות בתוך הצבע.
2: מדהים.
0: 15 נקודות מהעיבודים של הפועל תל אביב.
2: אנחנו עם התפלגות, אני חושב, הווינר. 45%. מבסוטים עכשיו, כי לפחות מבחינת המגמה, מכבי תל אביב מנצחת ביותר מ-4 נקודות. ולכן הם מבסוטים, 54%, הרבה פחות. טענו שהפועל תנצח, או שתהיה הערכה, או שאתה תפסיד בעד 2 נקודות. בוא נאמר, לא רק מחצית.
1: לא רק מחצית, 15 נקודות אנחנו יודעים היום, זה כלום בכדורסל. השאלה אם הפועל תל אביב תופיע למחצית השנייה.
2: אנחנו קוראים לכם להיכנס לאתר ערוץ הספורט, לספר לנו מי לדעתכם הוא השחקן שעובד מסביב לשעון. אולי תזכו בסוף בפרס, מתנת.
3: מניות או לא להיות?
4: רוצים לשוק ההון?
5: תעשו את זה עם מספר אחת.
6: אין לכם כוח לפרסומות, אז נעשה את זה קצר. אג, אפליקציה תחבורה ציבורית בלי פרסומות. אג.
7: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
8: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
9: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ו-Lemon Lime Zero.
10: I didn't know you had dandruff.
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
15: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
16: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: המחצית השנייה לפנינו, גם חמישיות, ולכן אנחנו מצרפים אלינו את עודד אלפרין. למה לא הבאת אותך עוד אחד שהיינו חמישייה?
17: מי נשאר? מה נשאר? תגיד לי אתה.
2: מישהו, משהו.
0: אוקיי. זה תפוקה של שני שחקנים.
18: בדיוק, לא שווה שניים.
17: יפה, תודה רבה, תודה רבה חבר. בגלל זה אנחנו ביחד, זה עובד טוב.
2: תן לנו את התפריט.
17: אנחנו נסכם כמובן את המשחק הזה. כמות הזמן שלנו בחמישיות תלויה בסיום המשחק. ככל שהמשחק יסתיים יותר מוקדם, יהיה לנו יותר זמן לדבר. אם המשחק יתעכב, אולי תעשה הערכה. 15 הפרש, זה קשה, גיל, אני יודע, אבל תנסה. כמובן שנדבר על מה שיהיה כאן במשחק הזה. מחר תקבע יורדת בליגת העל, אחת בוודאות, אולי אפילו שתיים. הייתה לנו אלופה די מדהימה ב-NBA, והפועל ירושלים מסיימת את העונה שלה, נסכם את כל מה שהיה שם, נסתכל גם על המאמן החדש של סאשה אוברדוביץ' ורעיון מיוחד.
2: בואי, ממאמן למאמן, יש לנו את דימיטרי זיטודיס עם פופי ממש עכשיו, אז בוא נשמע אותו.
19: Coach, what's the number one element you'd like to improve in the second half?
15: Not to give up transition points, especially after our turnovers.
19: Thank you.
2: אסור לנו לקבל נקודות במעבר, אומר איתודיס. אני מניח שאם היה לו יותר זמן, היה מפרט על יותר כשלים.
0: היה מדבר גם על ריבאונד הראשון.
2: אנחנו שוב איתך לגבי ההמשך.
17: למי שכן היה זמן, זה יונתן אלון. הוא ישב עם נועה פופלינגר ואלון אמסלם. הנה קטע קצר מהכתבה המלאה שתשודר בחמישיות.
4: סאשה אוברדוביץ', הפרסומים החלו בערך לפני חודש. מתי אתה יודע שיש מאמן חדש בהפועל ירושלים, וזה לא אתה?
8: לפני שהוא חתם. הפועל ירושלים, כל דבר שהם עשו, כשנוגע אליי במישרין או בעקיפין, תמיד עשו את זה קודם כל בראש ובראשונה מולי, בשיחה פתוחה, כנה ואמיתית, וההתנהלות שלהם, אני חושב, בכל הסיפור איתי, היא 100 מ-100. אני מכבד אותם על זה, מן הסתם. מקצועית אני חושב שזו טעות, אבל זה שלהם וזה בסדר גמור.

0: טוב לדעת שהגביע המקורי, גביע ז'ול רימה, הוחבא בתוך קופסת נעליים מתחת למיטה של סגן נשיא פיפה האיטלקי במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי למנוע מהנאצים לגנוב אותו. כי טוב לדעת.
1: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
2: Made to be MW IX 0 קילומטרים החל מ-469,000 שקלים.
3: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
4: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
5: אין ארוחה במבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
6: You have to use an opener.
7: Well, you don't have to.
6: Tuber, open for fun.
8: שלושה מפתחות להצלחה. שירות, שירות ושירות.
9: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
10: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
11: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
12: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
13: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
14: קוקה קולה, טעם החיים.

0: מחצית שנייה, מיד יוצאת לדרך, זמן דיווחים מחדרי ההלבשה, נתחיל איתך נועה.
1: נקודות במעבר וריבאונד התקפה, אלו אלמנטים שצריך לשים אליהם לב, אומר איתודיס לשחקנים, אבל מעל הכל אנחנו מאוד רגועים, אנחנו מאוד השלמנו עם הסיטואציה, תהיו עם אנרגיות, כלום עוד לא גמור, חזרנו העונה ממקרים דומים, לא מעט מוטיבציה בהפסקה לפי אנשי הפועל תל אביב.
2: וגם אומרים, אנחנו מצליחים לעשות עבודה טובה על מיציץ' ומדם ובכלל, לנצלל יחסית בצורה טובה את ההתקפה של הפועל תל אביב. מעבר לזה, התקפית, האחוזים שלנו מהזריקות לשתיים מאוד מאוד גבוהים. בואו נמשיך בעניין הזה. מצליחים לעשות עבודה מאוד טובה בריבאונד ובכלל, רואים את מגמת ההשתפרות שלנו בהגנה. בואו נחזיק את זה לאורך שני רבעים נוספים ונצליח להשיג את הניצחון.
0: תודה רבה לשתיכם. עודד קאטה שדי מבסוט מהפוזיישן ההגנתי הראשון של המחצית הזו. הופך את הכדור מהאדום לצהוב, זהו ריימן לסורקין. דיברטולומר, אותה חמישייה שפתחה במשחק עודד קאטה שפתחת גם ברבע השלישי. וכשאז היו נקודות של סורקין ועכשיו אין. עד השני, ג'ונס פותח בחמישייה. במקום ויינרייט, הרכב שלושת הגארדים. דווקא הסנטר זה שרואה יורד השלשה ופוגע את זה, לא תמות
3: 16 שלשות זרקה הפועל תל אביב במחצית הראשונה.
4: כן, אבל זאת שלשה טובה, מוטלי בשלשות האלה יותר מ-50%. הדגש על מיציץ, מכבי תל אביב עדיין אומרת אנחנו לא רוצים שמיציץ שיכנס למשחק, זה נותן הזדמנות למוטלי.
0: 6 שלשות מ-17 ניסיונות, זה 35% להפועל תל אביב. מכבי תל אביב על 2-10, עכשיו על 2-11 סליחה, אבל הכדור איכשהו נשאר שלה, מוטלי עם הדיפלקשן.
3: היא לא צריכה שלשות עם המתפרצות והנקודות בתוך הצבע הקרוב.
4: כן, אבל מתי שאולי הפועל תל אביב תפסיק לעשות טעויות, ומכבי תל אביב לא קולה טוב. מה שכן, מפתיחת המשחק, מכבי תל אביב מבטרת או מושכת השמיכה לכיוון שנותן הזדמנויות לארבע של הפועל, הפעם זה מוטלי.
0: כדור טוב מאוד של דיברטולומאו, ומה שהיה הוא שנשאר, וזה אומר הורד בצבע לשתיים קלות. 51-37, צהוב, והוא מיציץ'. רוצה שלשה, רוצה נקודות ראשונות היום! וואו! הפועל תל אביב פותחת את המחצית הזאת עם שתי שלשות, ועשה מיציץ', נקודות ראשונות אחרי ארבע החטאות, יש לו חמישה ריבאונדים, חמישה אסיסטים, אבל שישה עיבודי כדור.
4: כן, אבל זה הרבע השלישי, אנחנו יודעים מה זה מיציץ' רבע שלישי.
0: ומבוא לקוודרופל דאבל. לונדר מהפינה, מרים גם הוא שלשה. דיברטולומאו לכדור החוזר. קבל אותו שוב מריימן. שבע להתקפה של מכבי תל אביב. לא יודע אם סורקין מעודכן, לונדר בטוח שכן. דיברטולומאו גם, ולכן הוא מרים. הוא מדייק.
4: זה כל ההבדל, זה קצ'ן שוט. הסריקות הקודמות היו כשדיברטולומאו עומד, או לא בדיוק במצב הזה, שהוא מצב שבו הוא לא מכתיב.
3: נוסיפו עוד שלוש נקודות אחרי ריבאונד כפר נוסף.
0: 17-5.

0: 5, בהזדמנות שנייה למכבי תל אביב, גם זה מצביע ישירות על ההפרש בין הקבוצות, מיצ'יץ' בתוך הצבע, מגיע ללאה, אז מיצ'יץ', אוקיי, מתחיל, מתחיל להניע. 5 רצופות שלו, אבל זה עדיין 12 לצהובים. סורקין, הולך להורד. לומברג נתקל במדר, ומדר חוטף. ומקבל 3 זריקות?
1: אם השריקה, אז צריכות להיות זריקות. אבל אני פחות
0: אוהב את הזריקה. לא ייתנו, לא ייתנו.
2: לא, לא, שרקו את הפאול הראשון. היה פאול עוד לפני. רק שהפאול שלפני היה בעיניי על סף הבלתי. בוא נראה את זה. אתה רואה? תופס לו פה את יד שמאל.
1: וריימן. אבל לא צריך לתת זריקות כמובן.
2: לא, אין זריקות, אבל גם איתודיס חשב שזה היה על סף הבלתי, התפיסה הראשונה.
1: אגב, אני יכול להבין את ריימן, מכיוון שהייתה עבירה לפני, והשנייה הייתה של ריימן, היא שנשרקה.
0: שעד של הפועל תל אביב מנסה להעיר אותה שמה, 1,000 האנשים שהגיעו מעבר לכביש, מה שנקרא. שמונה חמש להפועל תל אביב ברבע הזה, הכדור שלו ביאסי. מדר, בוטולומיאו קרוב אליו, מדר משתמש בחסימה של אודיאסי ולתת לו את הכדור הזה פנימה, ואודיאסי מניח יפה מאוד. אבל זה נכון שבוטולומיאו נמרח שם על הפקט,
1: קיבל אזהרה מאומר אסקרוס,
0: אבל אודיאסי עמד שם כמו קיר.
2: לא, לא, היה...
0: לא כל הייתה חוקית.
2: מדויק מאוד של החול, כן?
0: לונדר. חצי התקפה עברה. הורד. סוף שרון פתאום למכבי תל אביב, 5 שניות לזרוק. סורקין, מסתכל על הטבעת, לונדברג מסתכל בשביל כולם, שמאלה עקום. מיצ'יץ' של הכדור החוזר שולח את מוטלי, רואה מולו את לונדברג, שפשוט בא ולוקח לו, ומשחרר עכשיו לשניים על שניים, את דיבר טולומיאו לשלושה במעבר. ריבאונד,
1: תרבות יפה של ים אדם.
0: ג'ונס, עבירה עליו.
2: עכשיו יש רגליים לטענה שזה צריכות להיות זריקות,
0: אבל שני השופטים
1: החליטו
0: על הרצפה ביחד.
2: ג'ונדי לוקח זריקות לא טובות לשלוש היום. הוא כנראה מרגיש שזה עליו הזריקות האלה. בפעם היחידה שהוא לקח קצ'ינג שוט הוא גם קלה.
0: 7 נקודות לקפטן הצהוב עם שני ריבאונדים, שני אסיסטים, ללא איבוד כדור ב-14 דקות, כמעט 15. בוטולומיאו.
2: מהצד של הפועל, הולך לביציץ', לכו איתו ולכו לביציץ', שהוא מתחיל את התנועה מהצד השמאלי ויכול לסובב ולהיכנס חזק עם כתף ימין לסל.
0: הפועל תל אביב יכולה להוריד את ההפרש לחד ספרתי, זה לא קרה לה מזמן. מדר, שוב הפיק רול עם אודיאסי, עכשיו הוא חופשי לזריקה מחצי מרחק, חזקה מדי, אין קינס מלקט. ריסת פריט הראש יש לו שם יתרון בתוך הצבע עם הורד. מעדיף את לונדברג לידו. בתוך הצבע לונדברג, שכן הדיבר טולומיאו, לקצ'ל שוט! אז זה דיברת!
2: קצ'ל שוט, זה הכל! ואיפה לונדברג, דיברנו לפני המשחק על מה הוא נותן למכבי, זה בדיוק זה, זה הקור רוח הזה בדקות האלה.
0: דיבר טולומיאו הוא השחקן השני בספרות כפולות במכבי תל אביב. יש לו כבר 10. פה יש עבירה של דיבר טולומיאו עצמו. איזה זו?
2: שלישית. לא, ראשונה.
0: ראשונה, ראשונה. כן. שלישית יש לבריסט ושלישית יש לריינה.
1: שריקה מאוחרת אגב.
0: ג'ונס עכשיו. אודיאסי מול אנקינס. לקח אותו לתוך הצבע. עושה את החפירה, עושה את הסיבוב. יש לו טאץ' נהדר. שתי הידיים שהוא בסביבות המטר, מטר וחצי מהחישוק. אודיאסי במשחק טוב של 8 נקודות, ללא הפתעה. לא מהקו ולא מהשדה. הופה,
1: נפלה נעל.
0: נעל העולם, מה שנקרא.
1: עוד עיבוד. לא יאומן.
0: מדר, צריך לעשות פה נקודות. עושה. עכשיו יחכו לעוד מישהו, נעל את הנעל.
1: נגיד, בזה קפקף? נעל שם?
0: כן. לא, אין לפתוח שרוכים בעידן הזה. אז ירד להפרש לך ספרתי, עוד 9 למכבי.
2: תראה, עודד מנסה, בגלל שאיתודיס על

0: הרכב השני גבוהים שלו, עם מוטלי בארבע ואודיאסי בחמש, אז עוד את הכניס את הנקינס במקום...
1: ותנאי.
0: במקום סורקין.
2: הוא לא כושר, איך לא תברח.
1: הוא לא סורך.
2: הוא לא סורך.
1: פחות מחמש דקות לסיום הרבע השלישי, התעורר לו המשחק, קלאק רוצה שלשה, אין לו. תראה את הריבאונד של בריסט. וואו. זה גם הריבאונד, זה גם הנחישות ללכת לקרס על. בור גדול. מיציץ', אודיאסי לא ממש חוסה, מיציץ' משאיר לו קטנה, אבל יש התערבות צהובה, ובצד השני בריסט, בריסט!
0: בקרדיט עצום לזאק הנקינס.
2: ארבע נקודות אחרונות של מכבי תל אביב. שתיים מריבאונד התקפה, ושתיים אחרי עיבוד.
0: תשמע, אבל מה זה עיבוד? הוא ראה את מיציץ' נכנס בימין, וניחש שהוא הולך לגזור.
1: שבעה עיבודי כדור לווסיליה מיציץ'. יוהו, יא מדר. איזה סל פטלטל. קלאק, הוא כבר בצבע. אודיאסי עושה עליו את העבירה. שוחה אקסטרה. שלא לומר, הוא מבוא חזק.
2: בוא נתחיל מזה שזה שתי זריקות 100%.
1: בוא נראה. יגידו על הכדור.
2: יד על הכדור.
1: יגידו על יד על הכדור.
2: זה נראה הרבה יותר רע.
1: אני איתך.
0: קודם כל, פעם ראשונה שמכבי מנצלת את ההרכב הכבד הזה של הפועל בשביל לצאת להתקפת מעבר מהירה.
2: זה אחרי סלון.
0: כן.
1: יד על הכדור.
0: כן, זה על הכתף, אבל זה יד על הכדור.
3: יד. אני רוצה לראות את האירוע בדרייב רגיל מכל הזוויות. פריים רגיל רגיל, לא סלו מושן. אין פה, הוא הולך לסל, לא בסדר, שנייה אחת. הוא הולך לסל, הוא שם את היד מלפנים, בהתחלה לתוך הגוף שלו, לתוך המחזק הזה, הוא לא עושה אקססיב, הוא הולך על הכדור, אנחנו בקריטריה של נורמל פאול. אתה מסכים איתי? שדר.
4: אני יודע שכולם פה, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות, ואולי תסכו בפרס. נתנת, שני זוגות משתפר אליה ב-400 שקדים, ובדיקת ראייה חינם.
5: קרולינה למקה ברלין.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054. איביקרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
6: בתוך הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
4: ועכשיו להטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
1: שני נתונים מיוחדים עד עכשיו שאנחנו מקיפים בעיגול בדף הסטטיסטיקה. אלה זריקות הממשין השלוש וארבע של מכבי תל אביב במשחק הזה. כולן דרך אגב של קלאק. הוא על שתיים מארבע. ועוד נתון, האיש עם הכדור, מיציץ'. שבעה איגודי כדור. אלי סער מזכיר לנו שהוא הוביל השנה את היורוליג בשחקנים שאיבדו שישה כדורים ומעלה למשחק. היו לו ארבעה משחקים כאלה. נתון הכי לא מחמיא שיש. 3.40 וקצת, לסיום הרבע השלישי, המדר בתוך יער צהוב, סורקי נותן לו ברכייה, אני חשבתי, אבל מנה עם קרוב, ואומר נקי, אני לא בטוח שלא לומר לא יודע.
2: קצת העצירה הזאת,
0: לגמרי אין פאול, אין פאול. ים מגיש את הגוף שלו לתוך סורקי, וגם ים בעסקי הצלת המולדת, אנחנו לא רואים שום שיתוף שלושה גארדים, אבל אנחנו לא רואים את הכדור עובר ביניהם. כל אחד מהם, בעיקר מדר ומיציץ, מנסה לעשות לבד.
1: ביבר טולומאו, לקלאק, סוף שעון, ארבע לזרוק. קלאק בורח לו, שתי שניות, שנייה אחרונה. 0.7, זה מה שנשאר על השעון למכבי תל אביב. זה ממש ברמת הקצ'ן שוט.
0: כן, החוץ הזה מציל אותה, כי אם הכדור לא יוצא החוץ, הזמן עובר.
2: ואם הוא פוגע בטבעת, זה אופציה לעוד ריבה התקפה.
1: כן, ול-14 חדש. דיברנו על איבודי הכדור של מיציץ' שיש לו שבעה, לכל מכבי ביחד יש חמישה.
2: בדיוק.
1: זה נתון מחמיא מאוד לצהובים, ופחות

0: הסרבי האדום. 62-50, 3 דקות ו-16 לסיום הרבע השלישי. לונדברג! כן. מסימפטומי הקאץ' אנד שוט, זריקה מופרעת.
1: לא, אין ברירה.
0: מוטלי יחד עם מדר, ג'ונס ומיציץ', גם אודיאסי, זאת אומרת, שני הסנטרים ושלושת הגארדים.
1: כן.
0: ג'ונס. מול סורקין, משאיר אותו על הגב, מוצא את מדר, עם ההטעיה, עם הבריחה הצידה לשלשה, לא הפעם, לא הערב.
1: משה יתפסד, לא מבטר על שום דבר, הוא הקלוזרד שלו, זה מה שגרם לים בנהר להחתים.
0: לונדברג, מנסה לקחת את מיטיץ' לסל ולא מצליח, יתפסד, מנסה לחדור לסל ועושה עבירת תוקף. גם הוא פה קצת... תפתח את האירוע.
2: אגב, דברים שאנחנו רואים, ראינו העונה לא מעט בגריסט. הרצון שלו לקחת את השחקן. אגב, גם במשחק הזה שני עבירות.
1: ראינו בדיוק, במחצית הראשונה ראינו בדיוק דבר כזה. ההרכב שלושת הגארדים האלה יוצר מצב שלגריסט יש יתרון פיזי על השומר שלו, כי השומר שלו לא משנה מי זה משלושת הגארדים. אבל בריסט שעכשיו יורד לספסל, מכבי לא ניצלה את זה בשביל להוריד אותו לפוסט-אפ. עכשיו היא עוברת להרכב עם הורד בשלוש, ונראה מי ינצח בקרב הזה. כי בין הורד לבין השומר שלו יש מיסמץ מאוד גדול.
0: בריסט עם ארבעה פאולים, יצפה ב-2-2-2 לסיום הרבע השלישי מהספסל כנראה. פה איבוד כדור, עוד מקלט, שוב הולך לעוד דאנק, ג'מק, וופ! איזה ג'ימי.
2: פשוט לא יאומן, עניין איבודי כדור. בסדר, יש איבודי כדור, יש קבוצות שמאבדות מספרים כאלה, אבל הכל לשתי נקודות של 1-0. גם פה היה כמעט איבוד כדור.
0: מוטלי עם ההטעיה, הנה עוד איבוד כדור, ושוב מכבי לוי עושה קדימה. עם הנקינס. לונדברג ירגיע עם קלארק, קלארק הולך להנקינס! איזו חגיגה בצהוב, חגיגה!
1: הפועל תל אביב בהרכב עם שלושה גארדים, ומי שמקפיץ זה ג'ונתן מוטלי. אין בעל בית על המגרש, פשוט אין בעל בית על המגרש.
2: תראה, בוא, הוא גם רוצה לאבד כדורים, מיציץ' מאבד, ג'ונס
1: מאבד. למה לא אני?
0: 66-50, יתרון סי למכבי תל אביב, ג'ימי קלארק, גם הוא בספרות כפולות עם 11. 16, זה ההפרש, לצהובים.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
4: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
5: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
6: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
7: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
8: אג, אפליקציה תחבורה ציבורית חינמית עם תכנון מסלולים חכמים, תיקוף נסיעות ובלי פרסמות. אג.
9: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
10: לילה לבן בהונדה אופנועים, 18 ביוני, אירוע מחירות אל תוך הלילה, הונדה.
11: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, אין, נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות, ג'ו דלק.
12: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
13: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
0: אז הרבע הזה, הייתה תחושה שהפועל תל אביב חוזרת, ראינו דקה, שתיים טובות של מיציץ', שמוטלי פעיל, אקטיבי, אבל בצד השני, ג'יילן הורד בלתי ניתן לעצירה, ג'ימי קלארק מצוין, תוסיפו לזה ים של איבודי כדור באדום, וזה שווה 66-50, 100 שניות לסיום הרבע השלישי.
2: דה, אני מסתכל על הספסל של מכבי והם מתלוננים, והפועל תל אביב יש רק עבירה אחת. זה כמו ברבע השני, פשוט לא מספיקים לעשות עבירות או בריבון התקפה או באיבוד כדור, והנה עוד איבוד כדור.
0: עוד אחד של מיציץ', לונדברג שם את היד במקום הנכון, וזו עבירה של ברטימור שחצי מבקש סליחה מלונדברג.
1: אני חוזר לתמה של אין בעל בית על המגרש. ג'יילן הורד, היתרון של מכבי בגודל, הוא עכשיו בשלום.

0: הדר תכף ייכנס, בינתיים ג'ונס בפינה. מיקסיץ' מחזיר לו. ג'ונס. אין לו לאן ללכת, איכשהו מוצא את אודיאסי, שמחתים מתחת לסהל. הקהל הצהוב, מבסוט פה, עד הגג. אפשר להבין אותו. קבוצה שלו בעוד רבע של הצגה. קלאר, ג'ימי קלאר, שם את התוצאה על 72-50. זו התפרקות, התפרקות של האדומים.
1: הנה גם השלשות מתחילות להתיישר, ולא בגלל שהפועל תל אביב קולה.
0: חצי שנייה יתל בין השעונים, הפועל תל אביב רק רוצה שהרבע הזה ייגמר, אני לא בטוח שהיא לא רוצה שהמשחק הזה ייגמר כבר. מיציץ' במשחק בלהות, איכשהו מייצר את השתיים הללו על הבאזר, ומוריד את הקבוצות להפסקה בין רבע שלוש לארבע, ב-20 הפרש, צהוב, מהדהד, מוחץ, דומיננטי. מטורף.

0: אתה מוכן? הנה זה בא, הנה! אתה לא רוצה את הכסף! אתה רוצה את הכסף? תן בראש! היידה! זי, יי, יי! אתה רוצה את הכסף? קח את זה, קח את זה, קח את זה! אחי, קח את הכסף! בשביל הספל!
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
3: גם בבנק אתם צריכים שחקני נשמה.
4: שלומי הבנקאי שלי. שלומי, בדיוק דיברנו עליך.
5: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
6: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
7: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
8: גם לך.
7: נכון.
9: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
10: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
11: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
12: It's game time. Holy Moses.
13: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
14: גרנד סלאם ירושלים. אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות.
15: ג'ימי קלארק, 14 נקודות, 5 מ-9 מהשדה, 4 אסיסטים ללא איבוד כדור ב-17 דקות. זה על הכיף כיפק, מי זוכר שהוא היה פצוע, שהוא לא שיחק תקופה? אולי מי שזוכר את זה, זה הצוות האדום, אנחנו איתך נועה.
16: אומר וסיליה מיציץ' גיל במילים האלה, they are bullying us. מסכים איתו מוטלי, הם משפילים אותנו, אומר הגבוה. זה מלחמה עד הרגע האחרון, אומר ים הדר, יש עוד משחק. הפלייאוף ארוך, תרימו את הראש. ממש אפשר להגיד, גיל, הפסקה בין 40 של מוטיבציה, של הבנה שאסור לוותר.
17: מצא שרצו עובדים קאטה שהיה קצר ולעניין, הוא אמר לשחקנים, תמשיכו לשחק בדרך שלכם בצורה הנכונה, בדיוק כמו שאנחנו עושים עכשיו, להמשיך לשלוט בקצב הגבוה, ובעיקר בפן ההגנתי.
15: תודה לשתכם, תודה רותם, אני מניח. שקלארק הולך להכניס את הכדור הזה מבחוץ, שה2-3 דקות הקרובות יקבעו האם כבר מוותרים מבחינת הפועל תל אביב ומתחילים לחשוב על משחק מספר 2, או האם העסק הזה נצמד לו איכשהו.
18: ככה או ככה, איתותי ספח קוצר. עכשיו אנחנו בהרכב הלוחץ, גיא פלטי, ששיחק דקה אחת נגד הפועל ירושלים כל הסדרה. על המגרש, בהרכב המתפרע שאיתודיס מעלה לפעמים, אבל לאו דווקא ברמה הפרסונלית. דיברתי מור בפלטין ששיחקו מעט עם חלק מהרביעייה של הגרדים שמאיישתי פה.
15: לונדר בסוף שעון, צריך לזרוק, נגמר השעון! אין לו. רואים להיית על הכדור החוזר, מרים את הראש פרטי מור, יש לו את פלטין בפינה ואת מדר בפינה השנייה.

0: הרכב שלושת הגארדים הישראלי של איתודיס. מדר לא היום. כדורף פה ביד אליהו, ומהסיפור הזה יוצא לונטר עם נקודות.
1: ראשונה לכל כדור פלנטין בא והראה להפועל השחקנים האחרים מה עושים כשנלחמים על ריבאונד התקפה, אבל הוא היחיד שנלחם על הכדור הזה.
2: שמונה עבירות בלבד להפועל תל אביב ב-31 דקות של משחק.
0: אגב, מכבי תל אביב 10 עבירות, שגם זה לא הרבה. עכשיו היא עושה את התשיעית שלה, את ה-11 והייתי יודע כאן צריכות.
2: אלה לא צריכים לעשות עבירות כי יש סלים קלים, ובמכבי לא צריכים לעשות עבירות כי הפועל תל אביב מאבד את כדורים.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: קוראים בספטמבר? תפוזינו סינגר זן חוזר. זה כתוב. תשמעו עכשיו.
5: עקרו על כנחים. העולנה מושנהם.
6: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליטמוטור בי-10, הסיבי הכי אירופאי.
7: Keep going forward. Prospects. Think of
0: it. 20 מפרש. ופה איבוד כדור של הורד, פשוט בא להכניס את הכדור כשהרגל שלו דורכת על הקו, ואסור. אסטרון קרוב, וגם ויינרייט דאג שאסטרון יראה את זה.
1: אבל בראש ובראשונה חוסר תשומת לב לא אופייני במשחק הזה למכבי תל אביב.
0: נכון.
1: הפועל בא ללחוץ, זה היה ברור עם ההרכב הזה, ושלושה שחקנים במכבי הלכו לסל השני.
0: תימור לויינרייט. מוטי לוקח את כולם לסל, ועושה צעדים.
1: שוב, ארבעה גארדים על המגרש, או שלושה גארדים בויינרייט, ומוטי הוא זה שמוביל כדור, זה לא.
0: איבודי כדור על ראש שמחתנו, אבישי סלונים הגדול, מספר לנו סמאג'ה קריסטון מנתניה איבד במחזור הראשון 8 כדורים, ודיאנדרה גולדסטון מהגליל במחזור השני 8, מיציץ' בגמר הפלייאוף.
1: שניהם כבר בזמן לא פה, אגב.
0: ומיציץ' פה, ומאבד את אותו מספר. דרך אגב, 17 עיבודים של הפועל תל אביב, למעשה כבר, כן, עדיין 17. מספר שהגיע אליו העונה פעמיים בלבד בליגה. ברטימור לשלשה במעבר, ברטימור מדייק.
1: זה מה שהפועל צריכה לעשות, לרוץ ולקלוע שלשון.
0: 74-57, מכבי תל אביב יודעת שעוד 3-4 דקות טובות. תרשום לזכותה 1-0 בגמר הזה. הנה עוד. קלארק. קשה שם מול ויינרייט.
1: יש יתרון לאורד למטה, הנה. בדיוק.
0: פלטין עם הפאול. 3.5 לסוף ה-24.
1: אתה רואה את ההבדל בין הקבוצות. במכבי רואים את המיסמץ הזה שנוצר מהחילוף. הכדור נכנס פנימה. והפועל רואים את המיסמץ עושים הפוך.
2: אתה גם רואה את ההבדל בין פלטין שהוא מקבל את הכדור עם נחיתות. נכון שהיו 3.5 שניות. אבל הוא לא מפתה, הוא לא נותן זריקה. הוא עושה את העבירה כי אפשר וכי צריך במצב הזה.
0: הנקינס ירד לספסל עם 4.5 ריבאונדים. תכף בריסט יעלה ממנו, ועוד מחדיר, ריבאונד התקפה, ג'ונדי! עם הפאול! עם הנקודות!
2: אתה יודע, אני מסתכל על ויינרייט, עם סמן צעדים, ואיתודיס וסמן צעדים, ומחכים שמישהו אחר ייקח את הריבאונד, כי גם פה יש עוד שתי נקודות בריבאונד התקפה.
1: בוא ניקח רגע ונתפעל מג'ונדי ברטולומיאו. זה ריבאונד התקפה לאיזה שלו, השלישי כבר במשחק הזה. השחקן הזה שאתה יודע, כל שנה אנחנו אומרים תכף הוא פורש, עולה חמישייה במכבי תל אביב, משחק 20 דקות ונותן 40 דקות מאמץ.
0: ושומר על הגארדים המצוינים שממול לפחות ערב המשחק, הוא דואג שהם יהיו פחות מצוינים הערב.
2: דיבוד.
0: לא להאמין. זה עבירה של מוטי.
1: ג'ונדי אגב, גם בחמשת משחקי הפלייאוף הראשונים, הפלוס מינוס הכי גבוה במכבי, והיה לו גם בלא מעט משחקי משפצים של משחקי יורוליג. בסוף, תשמע, איכשהו מגלים שאי אפשר בלי הקפטן.
0: עוד קבוצת התקפה מצוינת ערב המשחק הזה מגיעה ל-57 נקודות, 7 דקות.

0: לסיום. הכי נמוך דרך אגב שהיה לה, היה 74 נקודות במשחק הראשון של רבע הגמר נגד ראשון באולם הזה. שוב תודה לאלף סלונים הגדול. הופה! יפה, שם שחרר איזה מרפק לפלייזר. הרבה תסכול בצד האדום.
1: גור, אתה יכול להיות מרוצה, אתה ודנו טורו, שכבר לועס משהו גם פה, כי הוא רעב. והנה, הפועל תל אביב אובר דה לימיט.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בטינדר, קונים 400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טינדרלין. נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. סיואן, כוכבית 5651.
3: חיילים, כן! בבינלאומי טופטרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר וניירות ערך.
2: חפשו הבינלאומי טופטרייד.
4: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
0: 8,278 צופים וצופות, כולל עודד אלפרין שהצטרף אלינו לחמישיות לאחר המשחק. 1,000 מהם הם אדומים שעכשיו ככה מגרדים בראש, אומרים איך, לא רק איך חוזרים למשחק הזה, אלא איך חוזרים אולי לסדרה הזאת. תימור מחטיא עוד אחת, ריסט על הריבה. קלארק תקוע בצבע.
5: זה חלק, סליחה אופיר, זה חלק מהסיסטם, ואנחנו נדבר בחמישיות על סיסטם כאלה ואחרים, אבל זה חלק מהעניין, להסתכל כל הזמן פנימה, ראינו מוסרים לבריסט, ראינו מוסרים להורד, ראינו מוסרים לסורקין, ראינו גם את סורקין מוסר, וזה מה שיפה בשיטה.
1: וזה כל כך יפה לראות את ההתפתחות של רומן סורקין, אנחנו מדברים על הפעולות האינדיבידואליות שלו כשחקן התקפה. אבל הוא עכשיו בסיסטם, בדיוק כמו שאתה אומר, מתחילת המשחק הזה הוא נמצא בחוץ, ומשם הוא עושה גם פעולות של ניהול משחק ומסירה, וגם פעולות אישיות.
0: וזה זמן שלנו 80, מכבי, 57 בלבד הפועל.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
6: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגלזרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
2: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
7: מספר אחת יש רק אחד.
8: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: עכשיו בטימברלנד קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
12: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
13: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
14: עלם!
3: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופטרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
2: חפשו הבינלאומי טופטרייד.
15: איזה מבצע גאוני!
2: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
0: כאמור חמישיות, מיד בסיום המשחק. עודד קטש דרך אגב, נאמן מכבי תל אביב, שמבסוט עכשיו לאללה. הוא מציין במשחק הזה משחק מספר 100 כמאמן ראשי בפלי אוף, עקף את צביקה שרף, שני רק לפיני גרשון, עם 120 שכאלה. דרך אגב, 67 ניצחונות מתוך המאייה הזאת.
1: כמה אנשים, כולל עודד אולי, שהוא התחיל את הקריירה שלו, חשבו שבסוף תהיה לו קריירה כל כך ארוכה, כמו, אתה יודע, הלייפרים של הכדורסל הישראלי.
0: ממש כך.
5: סיים מוקדם את קריירת הכדורסל, התחיל מוקדם את קריירת האימון.
1: לא, אבל כמאמן.
5: כמו איזה לטמה, לא בכוונה, תראה איך זה, קודם כל זה יופי, הוא נכנס על הגוף של סורקין, אבל יש פה איזה לטמה של סורקין, כמובן לא בכוונה, על הפנים של...
0: סליחה, וחברו לנבחרת. יכול להוריד את ההפרש ל-20.
1: וואו. להביא את הפועל ל-60.
0: כן.
5: היו לא מעט, כמה דרבים אמרנו היו השנה? זה הדרבי הכי חד צדדי. לא, הבאתי שגם הבא בליגה, אבל לא לאורך כל המשחק.
1: מה, והפועל שם קלה כמעט כפול ממה שיש לה עכשיו.
14: 80-60, עגול, קהל אדום מתוסכל ביציע למעלה.
0: רואה את מכבי תל אביב בינתיים בהצגה התקפית, הצגה הגנתית. הצגה.
14: סורקין על ויינרייט. עזרה לא באה, סורקין לוקח את ויינרייט, שעשה לו מונפול בצ'רשק כזה.
1: כן, אבל רומן הריח את העבירה הזאת. אם אנחנו נראה את זה עוד פעם, תסתכלו על רגל ימין שלו, הוא עושה איזו תנועה קטנה של הטייה, ומהרגע הזה הוא פשוט יודע שוויינרייט הולך לעשות לו עבירה.
5: יש מקרים בהם במשחק אתה חייב ללכת פנימה, והזמנים והדקות הם בדיוק עכשיו. הקבוצה היריבה מעבר לעבירות הקבוצתיות.
1: ספר, הנה, אופ, אתה רואה את הקטנה הזאת? הוא מרגיש את ויינרייט ויודע שיבוא פאול. אגב, ספר את זה לסן אנטוניו, שהובילה מה 29 הפרש, וזרקה שלשות, איזה 15 התקפות רצוף.
0: הנה בלייזר. יחד עם ברטימור פלטין, ג'ונס וויינרייט, סמול בול שכזה. שמונה להתקפה אדומה. ארבע להתקפה אדומה. כמעט איבוד כדור, כמעט.
1: אתה יודע, אתה אומר עכשיו, יש חישובי דקות של הסדרה, ואיתודיס מסתכל על משחק שני. פטריילי נהג במצבים כאלה, להשאיר את החמישייה על המגרש, שיפנימו את התבוסה, שיכאב להם.
14: פלט וסנטוס, זיהיתי שם איזה רווח חיוך של שביעות רצון.
0: חייכו לגמרי בעוד חמש דקות של כדורסל, אם לא יקרה פה משהו יוצא דופן. קלארק. עבירה של תימור. ולפני הדנק הזה של רגע.
1: סנטוס כבר קנה מחברות ויומן לתלמיד לקראת הקולג' שלו.
0: גם לא, הנה, לוני ווקר הוא כבר מחייך חיוך מלא. מסתדרים בלעדיי, החבר'ה, כך הוא אומר לעצמו.
5: מסתדרים יפה בלעדיו.
0: יפה מאוד.
16: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
5: רוצים לשוק ההון?
17: תעשו את זה מספר אחת.
5: כן, מה?
16: לאומי, רק מספר אחת יכול.
15: איזה מבצע גאוני!
16: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף ומעצב שיער מקצועי במתנה.
18: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
0: ארבעה ישראלים צברים וג'ונס. זו החמישייה של הפועל תל אביב. ואף אחד לא מפריע לבריסט. להקפיץ את ההפרש ל-25 ואת בריסט ל-13.
1: וג'ימי קלאר, כל פיגור על הקו אחד משתיים.
5: הלך יפה של ברטימור אחרי שראינו עוד שתי נקודות מריבאונד התקפה. מה כאן מספר הכדורים חוזרים בהתקפה?
14: סורקין לשלוש! סורקין לשלוש! מספר כדורים בהתקפה למכבי תל אביב 15.
1: והפועל פתאום 12, לא שמנו לב איך.
5: כן, אבל מכבי תל אביב עושה מזה סלים.
14: סגב שנכנס, הלך לצד הרחוק של הטבעת, שם חיכה לו סורקין, וקלאק עכשיו, תראו, הוא משנה מהירות, משנה צעדים, אבל מגיע סגב יפה להדביק את החסימה. עכשיו ברטימור, יש לו את אוס בלייזר, שניים על אחד, וזה מסתיים לו כך. 88-64, שתי הקבוצות מחליפות צלים, לדעתי כבר...
1: רגע, רגע, יש שם...
14: קלאק, קלאק נפגע,
1: וואו.
14: בוא נראה אותו עומד. לא בטוח שהוא מסוגל.
5: דעתי נתפס לו שריר.
1: כן, זה נראה כמו קיבוץ.
14: בוא נראה איך זה קרה בדיוק ביורוסטפ הזה, מגיע סגב וחוסם. נפל לא טוב על רגל ימין. הופה, הופה. עסק מתחמם עכשיו. איכשהו משום מקום.
1: היה שם להתחמם.
14: הגיעו יותר מדי אדומים, הגיעו יותר מדי צהובים, מישהו מהקהל אמר משהו, עכשיו מזרקים דברים. חבר'ה מהשורה הראשונה. קשה היה לנו לראות ממקום מושבנו, אבל התקדשות שלא לצורך.
1: כל אופן ג'ימי קלארק עולה.
14: עכשיו יוציאו את האוהד, אוקיי. היה שם איזה אוהד אחד.

0: חולצה שחורה שמדבר או מקלל או מאיים, ועכשיו הוא נאמן שם מול בריסט. אוקיי, אז קודם כל האוהד הזה מורחק, הנה כנראה אוהד הפועל תל אביב, וג'ימי קלארק גם הוא ירד לחדר ההלבשה. זה העדכון שלנו בעקבות מה שלי היה נראה כמו סיבוב קרסול או משהו.
1: הוא עשה תנועה עם הרגל כזאת דומה לקיבוץ, שאתה מנסה ליישר את הרגל ולמתוח, אבל חבל לנחש,
0: תכף נקבל עדכון. דבר האחרון שקטש צריך, עכשיו זה עוד גארד שיפצע לו. בחדר ההלבשה לקבל טיפול, זה לא נראה עוד כך איזה משהו חמור במיוחד, אבל לא לוקחים סיכונים, בודקים, מטפלים, בטח ב-24 הפרש, 4 דקות וחצי בסוף. שופטים רוצים לראות את האירוע, לדעתי מהפציעה.
2: עצרנו על הפציעה, עוד בתוך המגרש.
3: אוקיי, בוא נהיה, תן לנו לראות רגע מה היה.
2: את האירוע האחרון.
1: אה, זה קהל.
2: אני רוצה לראות שיהיה משהו עם השחקנים והקהל, זה הכל.
3: הרחקנו את האוהד.
2: אה?
3: האוהד ש...
2: כן.
4: שום דבר מיוחד, לא עושה שום דבר.
2: הוא נעצר
4: שם הפציעה, מפשיעים שם 20 שניות, איפה הכדור היה שעצרנו בחלק האחורי?
5: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
6: שני זוגות משתתפי ליה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
0: רותם, אנחנו איתך עדכון לגבי ג'ימי קלארק. מה את שומעת?
7: כן, נגיד שהוא ירד למטה לחדר הלבשה כדי לקבל טיפול, אבל בסופו של דבר, הנה, ממש ברגעים האלה הוא עולה בחזרה, לפי הצוות הרפואי המקצועי, הוא חוזר אפילו חטיף אנרגיה ביד, חסרה הייתה אנרגיה כנראה, נראה בסדר גמור, ואומרים שהוא צפוי לחזור לפרקט.
0: תודה, והקהל מקבל אותו בתשואות על משחק נהדר היום.
1: קיבוץ, אצלנו הרצים אומרים, כך מלח.
0: לבלוע או למרוח?
1: לא, לבלוע.
0: הבנתי אותך. בריסט, לשלוש. בריסט! אוף. אושי בריסט, שם את מכבי על 91 נקודות. יתרון C של 27 הפרש למכבי תל אביב, שתסמן בעוד 4 דקות, 1-0, מהדהד. על אף ולמרות אדם כזה של איתי סגל. ברקע קהל צהוב מבסוט, כי אורן סער כמעט מרים את הסקור בעוד 3 נקודות. בנגיעה האחרונה אדומה, פועל תל אביב, חבר'ה, חוטפת פה סטירה מצלצלת. ותכף נדבר על התפלגות נחשי הווינר, לא בכיוון בכלל. והשאלה היא, גור ועופר, איך מתאוששים מזה? יש 48 שעות.
8: מצד אחד זאת סתירה מצלצלת, מצד שני זה ניצחון בסדרה. וזה מה שיפה, אין פה עניין של הפרשים. ניצחון זה ניצחון בזמן שיש פה...
1: עכשיו פריסט חטף שם, אבל הוא קם.
5: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
9: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
10: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
11: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
12: זה ממש אנטר, רוח על אנטר.
0: משה בריסט, אחד הכוכבים של המשחק הזה, יורד לספסל עם 16 נקודות ו7 ריבאונדים.

0: העבירות, את הארבע שלו, כמו גדול קריב. גיא, העורך שלנו, מזכיר לנו שהפועל תל אביב, ההפסד הכי גדול של העונה, באיזשהו משחק, היה ב-27 הפרש לריאל מדריד בפלייאוף, משחק מספר 2 בהצלבה, והיא שם, מבחינת הפער שעומד גם עכשיו על 27 מהדהד. 3-3-3 לסיום, הפועל תל אביב כבר מגרדת בראש, איך נראים אחרת במשחק מספר 2, שיהיה פה בהחל הזה בעוד 48 שעות, שהרקע יהיה אדום ולא צהוב כמו היום.
1: שאלה משמעותית לגבי הקהל של הפועל תל אביב, שגם ככה אנחנו יודעים שסער לא יעזוב עד שיהיו לו 3 נקודות.
0: תראו את דיבר תולומאו נלחם בפלוס 27,
2: כאילו אפס. תוקף על הצלם שלנו.
1: הוא וריימן לא יודעים מה התוצאה, לא יודעים כלום. רואים כדור, הולכים להביא אותו. איך הקהל של הפועל תל אביב יגיב לדבר הזה? שאלה שתהיה מאוד משמעותית בעוד יומיים.
0: לאישי צלמנו הנאמן שלום, זה הכי חשוב. או לא פחות חשוב מכל דבר אחר. ועוד עיבוד כדור, כי מזמן לא ראינו אחד כזה של הפועל. הנה, אישי שלנו, הוא בסדר.
2: צריך גם קסדה למשחק הבא.
0: עיבוד כדור 19 מול 7 בצד השני. גם זה מבשר על דומיננטיות צהובה. רנקינס מאבד עכשיו אחת. אחד. כדור עושה לתימור, פלטין. דיבר תולומאו אומר, אני לא נותן פה שלשה קלה.
1: לא נותן כלום, ויש לי עבירה לתת.
0: יופי של משחק לקפטן, 15 נקודות ב-21-22 דקות. מיציץ' אומר, מה זו הרגרסיה הזאת עליי? פלטין, קצר. אחוזים מחוץ לקשת, שתי הקבוצות פחות או יותר אותו דבר על 33%, 8 שלשות לכל קבוצה. גולד על המגרש במכבי תל אביב. אחד עם סער, דיבר תולומאו, אינקינס וריימן. סוף שעון לג'ון די. שיר מאחוריו את האיש שלו, אבל מחטיא את הזריקה. יפתח זיו. גם הוא מקבל דקות ראשונות, ועכשיו הוא ילך לקו, אולי יעשה נקודות בזריקה חופשית. שתי דקות חופשיות. מה נסכם, חבר'ה? עופר.
1: משחק מאכזב, בהרבה מובנים. זאת אומרת, בטח לא אם אתה אוהד מכבי תל אביב, אבל הפועל תל אביב לא הופיע. היא לא הופיעה כמעט מהרגע הראשון, אבל הדבר המרכזי, ונדבר על זה תכף גם בחמישיות, הפועל תל אביב לאורך כל העונה הייתה לה בעיה של בעל בית שלא הולך. של בעל בית שהקבוצה השנייה או מרפיצה עליה, או רצה עליה, או שלא הולך לשחקנים שלה. ואם היא לא תפתור את זה שוב, בהרכב המצומצם שיש לה יחסית לסגל הגדול של הפועל תל אביב, הסדרה הזאת מאוד בעייתית לה.
2: גור? שליטה מוחלטת של מכבי תל אביב. שוב, אני חושב שמכבי תל אביב פשוט נהנתה מהסיטואציה. אני חס וחלילה לא רוצה להוריד. אני מאוד אוהב את השיטה, מאוד אוהב את החיבור, מאוד אוהב את הרוטציה, מאוד אוהב את זה שמכבי תל אביב צריכה להסתדר פה בהרכב סופר חסר. אבל הכל, לא הכל, אבל הרוב זה בגלל עיבודי כדור הפועל תל אביב, ריבאונד התקפה והתנפלות של מכבי תל אביב בעניין הזה.
0: כן, והיא מגיעה לסקור שלה, שזה 95 נקודות. באלן אלן, עם יותר מחצי מהנקודות שלה בתוך הצבע, שזה נתון מאוד מרשים בסקור שכזה. פועל תל אביב רק עכשיו עובר את רף ה-70. אנחנו דקה לסיום. את זה אף אחד לא ראה מגיע.
2: ושוב, את כל זה, זה סדרה, וזה משחק אחד של סדרה.
1: לחלוטין.
2: ואנחנו... כנראה, אני כבר אומר השנה, כנראה נתראה פה ביום חמישי.
1: אתה מסתכל איתי על ההרכב של הפועל תל אביב עכשיו, כאילו דקות המגבת, כן, המשחק כבר נגמר, יש על המשחק 5 שחקנים ישראלים בכירים שכמעט לא שיחקו העונה. וזה לא עכשיו הזמן לסכם את העונה של הפועל תל אביב, וכמו שכולנו, שלושתנו אומרים, זה רק משחק אחד.

0: הפועל תל אביב יכולה בשקט לנצח פה ביום חמישי, אבל זה חלק מחשבון הנפש. והפועל צריכה לעשות בין אם היא תנצח ובין אם היא תפסיד.
1: ובמכבי תל אביב יש שני שחקנים על הפרקט שהתחילו את החמישייה. ואם צריך הם ירוצו עכשיו, במיוחד די ברטולומיאו, אם צריך הוא ירוץ עכשיו יותר מכולם, אולי איך תדע.
0: וריימן יעשה את העבירה.
1: הוא אולי חושב שאלה הדקות...
0: העבירה של גול.
1: לך תדע, אולי הוא חושב שאלה משחקים ודקות אחרונות שלו במכבי תל אביב, ואני מדבר על ג'ון די, אני בכל מקרה מקווה שלא.
2: לוני ווקר אומר, וואלק,
0: הכל עובד, גם בלעדיי. לא, אבל זה יפה, שמע, בסוף, אתה יודע, הוא לא יושב בצד ומחמיץ פנים, יורד, מחמיא לחבר'ה על הספסל. ברקע הקהל קורא בשמו של עודד קטש. הוא וזה דק. כן, עשה פה עבודת הכנה מושלמת. פשוט מושלמת. ניצחון שלו לא פחות משל כל אחד אחר. 96 נקודות מכבי תל אביב קולעת, יכולה להוסיף עוד איזה 2 או 3 עכשיו עם סער ממרחק בחוץ. הפועל תל אביב תנסה להימנע מהסקור הכי נמוך של העונה, שכנראה יישאר כזה גם עם ה-75 של פלטין בעקבות השלשה. לחיצות ידיים בין המאמנים, ולא יזרקו פה, יש לנו תוצאת סיום למשחק הראשון בסדרת גמר הפלייאוף. מכבי תל אביב 95, הפועל, סליחה, מכבי תל אביב 96, הפועל תל אביב 75. זה ניצחון חד, חלק, משכנע, מהדהד בצהוב על הפרצוף של הפועל תל אביב. אחרי שאמרנו את כל זה, זו סדרה, זה 1-0, אבל הוא יגרום להרבה מחשבות לאדומים התל אביבים. איך מתקמבקים? בעוד 48 שעות. ג'לן מאוד הוא ה-MVP של המשחק הזה עם 20 נקודות, הוא הגיע אליהם מאוד מאוד מהר. את הרוב המוחלט הוא עשה במחצית הראשונה, 18, בשליטה מלאה. כל מה שקשור לנקודות בתוך הצבע, אבל הוא לא היה היחיד שחגג שם. בריסט עם 16, 15 לדי ברטולומיאו, 15 גם לג'ימי קלאפ ו-14 לרומן סורקין. חגיגה שלמה בצהוב. בצד השני, רק שחקן אחד בדאבל פיגר, זה ג'ונתן מוטלי, עם 12, כל השאר באמת לא הגיעו. אף לא אחד מהם. 45% מהתפלגות ניחושי הווינר. הם ידעו שמכבי תל אביב תנצח ביותר מ-4 נקודות, בספק אם חשבו שינצחו ב-21 הפרש, אבל ביותר מ-4 ידעו, אמרו, חשבו וצדקו. סחטן על 45%.

20 נקודות ג'י אלנור, דיברנו על זה. תראו את רשימת הקלעים המפוארת בצד הימני של השקופית, ואת זו הרבה יותר עצובה בצד השמאלי. כאמור, צהוב, בוהק, הדרבי הראשון של הגמר הזה.

דודי בטולומיאו הוא המצטיין של הקבוצה המקומית. ככה ברקט מסתדר לו עם 1-0 למכבי תל אביב במרכז השקופית. רחוקה שני ניצחונות מאליפות. משחק מספר 2 ביום חמישי באותה השעה. משחק מספר 3 גם הוא יהיה כאן ביום ראשון, אם יהיה צורך, יומיים אחר כך. משחק מספר 4, ואם הסדרה הזאת תלך ל-2-2, משחק מספר 5 יהיה כמובן גם הוא כאן ביד אליהו ביום חמישי.

0: ג'לן הורד היה יוצא מן הכלל, בעיקר במחצית הראשונה, כשמכבי תל אביב פתחה את ההפרש שלה שממנה הפועל תל אביב, שאותו הפועל תל אביב לא הצליחה להדביק, עשה כל מה שהוא רצה, תחת לסל, נקודות בקלות, מחצי מרחק, אלה המספרים, ותראו כמה נקודות ירוקות שם, מתחת לסל בצד שמאל, 10-13, מדד יעילות 24, שיגעון. רוטה פלדברג נמצאת איתו, בוא נשמע.
1: Happy are you?
2: Very happy about the first win. It was important for us to get it, especially, you know, having the home court advantage in front of our fans. So I'm really happy about the win, but it's only one. We got two more to get. So.
1: Now you're on a great run. I will keep asking you again and again after the games. What made you to be the best player on court tonight?
2: I just think what I was talking about the other day, trying to stay consistent in my like aggressiveness, just trying to be aggressive every game. And more likely than not, I'll play well if I'm in that mindset. So just trying to be more consistent at that and trying to maintain it as much as I can.
1: You've played in several derbies in the league.
2: Yeah.
1: How was this derby in your opinion?
2: It was good, especially last time. Personally, I didn't play well at all. And as a team, it was like a bad loss, you know. So we wanted to redeem ourselves as a team and even personally myself. So I was happy we were able to do that today.
1: What happened there with the fan under the basket?
2: He was talking to Jimmy, so I was just trying to stand up for my teammate. Nothing more than that.
1: What do games like this bring out in the team, and especially about you?
2: Just a lot of excitement, energy, emotions. I feel like that's how it is with every derby, especially like in the playoffs. I've been part of like three of them, you know, between Maccabi and Hapoel, so it's always like that, and it's you know, fun games to play in.
1: Thank you so much.
2: Appreciate it.
0: כיף לשחק במשחקים הללו בדרבי שכזה. נזכיר לכם, הוא היה שחקן של הפועל תל אביב עד לפני שנתיים. אני מאוד מרוצה מהניצחון, הוא אומר, בטח מול הקהל שלנו. מצד שני, זה רק משחק אחד, אנחנו צריכים עוד שניים כאלה בשביל באמת לשחרר את את הלחץ ואת המתח. אני מנסה להיות עקבי בדיוק ובריכוז שלי, זה מה שתרם לי להיות יעיל היום. לגבי מה שקרה מתחת לסל, הוא אומר, היה שם איזשהו אוהד, שאמר משהו לא לעניין לג'ימי קלארק, רק באתי לעזרה. כך פחות או יותר ג'ימי, ג'לן הורד, מסכם את המשחק הזה, אבל אפשר היה לראות על הפנים שלו, הוא יודע, זה רק צעד אחד, יש עוד שניים לפחות לעשות בדרך, ועוד תואר צהוב. פועל תל אביב, היא תהיה חייבת להתכנס בינה לבין עצמה, ופשוט לעלות אחרת למשחק מספר 2, אחרת נקבל פה סדרה חד צדדית, והיא צריכה לעשות את זה מהר, כי זה קורה בעוד יומיים. מיד אחרינו, צוות חמישיות יסכם עבורכם את המשחק הזה. הנה הוא כבר מתמרק לקראת השידור. דל פרי, נופר שלך, קור שלף. אני גיל ברק, חותם את השידור הזה, מודה גם לנועה בובלינגר ולרוטן פלדברג, שעשו את עבודתן נאמנה על הקווים. אני מאחל לכולם משך צפייה מהנה, מיד, כל מה שאתם רוצים לדעת על המשחק שהיה, ונכין אתכם גם למשחק שיהיה. זה הזמן שלי להגיד לכם, תודה שהייתם איתנו, משך צפייה מהנה, שבו חיובי, כדורסל, יאללה ביי.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר, מתנת?
4: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
5: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
6: עכשיו בסלקום, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-49 שקלים לחודש.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
10: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
11: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
12: אוהבים לשלם במזומן? אז אתם בטוח תאהבו את קשקש, כי קשקש זה בדיוק כמו מזומן, רק בתוך הטלפון.
13: קבלו את קניית השנה של מגזין אוטו, טיפל S05, ועכשיו גם בפלאגין הייבריד.
14: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
15: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.

0: עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשרה.
1: ברור שההסתדרות.
2: מי מביא הופעות לכל הארץ?
0: ההסתדרות.
2: ומי הופך צעדים להטבות?
3: ההסתדרות.
2: טוב, התלהבת.
1: המשחק מתחיל.
2: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
5: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
6: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
9: מי שאמר בלונן? בלונן, have fun.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: טוב, איזה אלופים. בעד נני, הכתומים, ברור. איזה שירות יש להם.
12: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
13: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: קבלו את קניית השנה של מגזין אוטו, דיפל S05, ועכשיו גם בפלאגין הייבריד.
17: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
18: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.

0: שלום לכם וערב טוב, חמישיות, שידור השיר מאחד מנור המבטחים, מסכמים את משחק מספר אחת בגמר הפלייאוף של ליגת ווינר סל, ניצחון גדול למכבי תל אביב על הפועל תל אביב, נהיה גם עם עוד דברים שקורים בליגה שלנו, הפועל ירושלים, התחתית, נזלוג גם לכיוון ה-NBA. אופר שלח, שלום, ערב טוב.
1: שלום שלום.
0: אהלן גור שלף.
2: אהלן, אהלן.
0: מה שלומכם?
1: קצת מוכזבים כדורסלנית.
0: אנטי קליימקס?
1: קצת אנטי קליימקס, כן.
0: אבל?
2: אבל נגמר המשחק עד הסוף.
1: כן.
0: אתה, אנחנו עברנו משחק אחד בסדרת הגמר, אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, עוד צעד בדרך למטרה שהיא לסיים את העונה.
2: לא מובן מאליו.
0: לא, ממש לא מובן מאליו. איפה היינו שבוע שעבר ואיפה אנחנו היום? כל פעם מחדש. משחק במעמד צד אחד.
1: אופטימיים, אופטימיים באופן חולני.
0: אבל במעמד צד אחד המשחק הזה היה.
1: במעמד צד אחד, כמעט מתחילתו, יכולת מאוד חלשה של הפועל תל אביב. גם יכולת חלשה, גם רכות נוראית, יכולת חלשה של שחקני מפתח. חלק מהחולשות שראינו, יכול להיות שיעמלו במשחק הבא, חלק הם מבניות, אבל איתודיס אין הרבה זמן לתקן. הוא צריך פשוט להעביר לחבר'ה שלו שאם הפועל תל אביב לא מנצחת ביום חמישי, נגמר הסיפור.
0: אבל גור, אם אנחנו ראינו את מכבי תל אביב בשבועות האחרונים, זו מכבי תל אביב, היא נראית בדיוק אותו דבר, משחק אחרי משחק.
3: שנותנים לך, אתה צריך לדעת לקחת. הפועל תל אביב נתנה, זה דבר אחד, עוד ניגע בזה אחר כך. מכבי תל אביב ידעה לקחת, כמו שהיא משחקת עם השיטה, למרות החסרונות ולמרות הסגל הזה שאין בו את תמיר בלאט, ואין בו כמובן את טי-ג'יי לי, ואין בו את גור לוי, ואין בו את לוני ווקר. ומכבי תל אביב, עם מה שיש, נראית כמו מכבי תל אביב. וזה ניתן קרדיט לצוות המקצועי של מכבי תל אביב, שלא משנה מי משחק, משחקים אותו דבר, רצים כשצריך, ריבאונד, תקפה, מתנפלים, וקולים הרבה נקודות.
0: בסופו של דבר, שוב, אנחנו רואים, הפועל תל אביב חלשה, מכבי תל אביב טובה. האם יש משהו שיכול לפזל, להביג את המתח הזה יותר נכון בין הקבוצות, או יותר נכון שיהיה פחות פערים כרגע בין הקבוצות הללו, או שעניין של הסיסטם, המערכת של מכבי היא כל כך חזקה, שלא בטוח שהפועל תל אביב יכולה להגיע לרמה הזאת.
1: לא, תראה, למכבי תל אביב יש סיסטם חזק, והקבוצה הזאת דווקא אולי בגלל שהיא מהפחות כישרוניות שהיו למכבי תל אביב, גם בשנות עודד קטש, משחקת בשלב הזה של העונה באמת כיחידה אחת בצורה יוצאת מהכלל. להפועל תל אביב יש עדיין גם בהרכב הזה שהוא עם החמישה זרים וכל הסיפורים שאנחנו תוכנים כבר שבועות, להפועל תל אביב יש הרבה שחקנים מוכשרים, ואתה רוצה להניח שמיציץ' ומדר לא יבואו ככה למשחק הבא. אחרי שאמרתי את זה, החולשה הבסיסית של הפועל תל אביב, שהייתה בכל ההרכבים שלה, שאין לה בעל בית, אין לה מנהיג שלוקח

0: לנצח אותה כשלא הולך לה ואין לה, כמו שגור אמר, שיטה כמו של מכבי להישען עליה, אז היא נשברת כמו שהיא נשברה היום.
1: גור, אמנם אנחנו בחמישיות,
2: אבל מה שכן, כן.
1: כן, אבל עדיין אתה צריך לעשות תקציר.
2: תקציר?
1: כן. אנחנו נעזור אם תרצה, אבל ההתחלה היא שלך. בסדר? קח את זה.
2: באתי לעזרתך, כמו שהיה פעם בשלוש יוצא.
1: כן.
2: אז המשחק הזה הגיע ל... נפתח עם המון המון הבטחות. שתי קבוצות מצוינות, שתי קבוצות היורוליג שלנו, שתי קבוצות שמגיעות בגמר, שמלבד ההפסד של הפועל תל אביב לראשון לציון במשחק הראשון פה בסדרה, אז הם עברו די חלק עד סדרת הגמר. אבל מהרגע הראשון, חברים, ראינו פה קבוצה אחת בלבד, קבוצה שעושה סלים קלים בתוך הצבע, קבוצה שרצה כשנותנים לה, והפועל תל אביב נתנה לה המון, וקבוצה שמתנפלת על ריבה התקפה, וגם עושה בה איזה נקודות בשורה התחתונה, אחרי שאנחנו פה רואים סלים כלילים, או מה שנקרא טיקי טקה ונגיחות משולשים בתוך הרחבה, מכבי תל אביב מסיימת את המשחק הזה עם 66% לשתי נקודות, היא עושה 30 נקודות מאיבודי הכדור של הפועל תל אביב, והיא עושה 48 נקודות בתוך הצבע, וכל זה מגיע אחרי 19 עיבודי כדור של הפועל תל אביב, שלא באמת הייתה שם מתחילת המשחק. נכון, היה שם איזה קטע.
1: גם ברגעים שלכאורה היא הייתה שם, כל פעם הגיע איזה עיבוד כדור ששוב פעם שלח אותה אחורה.
0: כן, כי מכבי תל אביב מההתחלה, ישבנו פה בפריגיים, דיברנו על נקודות החוזק, היה ברור שנקודת החוזק של מכבי תל אביב זה מתחת לסל, זה גם הורד, גם סורקין וגם השילוב ביניהם. אז מכבי תל אביב פותחת את המשחק, ומה, ב-20 נקודות ראשונות שלה, 16 זה הורד וסורקין. הפועל תל אביב, יש לה נקודות חוזקה, היא לא הולכת אליהם. במקום זה, השחקנים המובילים שלה מקדרים את עצמם לדעת, עסוקים בעצמם, מאבדים כדורים, לא עושים עבירות, לא עושים את כל הדברים שאתה לא נותן למכבי תל אביב, ביד אליהו, עם הקהל הביתי שלה, לעשות.
1: אנחנו רוצים לשמוע עכשיו את שני המאמנים, מסכמים את המשחק הזה, נתחיל עם עודד קטש.
3: עודד, קודם כל ברכות. מאוד רציתם לנצח, ראו את זה. אני בטוחה שלא ציפית למשחק הזה, לתוצאה כזו מוחצת.
4: לא, אי אפשר לתכנן דברים כאלה מראש. אהבתי מאוד את האנרגיות, השפת גוף. הקהל דחף אותנו, זה היה מדהים, נהננו. דיברנו על זה גם, שאם נבוא מרוכזים, עשית את הדברים, אפשר גם לנסות ליהנות. לא ברמה של מי מנצח ומפסיד, אבל ליהנות מהאירוע. אנחנו הרווחנו את זה. כמובן, שאהבתי את הדרך שבה שיחקנו ועשינו המון עצירות, היינו במקומות הנכונים, שיחקנו בדרך הנכונה, ביצענו את תוכנית משחק, אני מאוד גאה, אבל אני חושב שברור לכולם שזה רק המשחק הראשון.
3: הגנתית, זה היה בידיים שלכם מההתחלה. איך הצלחתם ככה לנטרל את הפועל תל אביב היום?
4: לפעמים צריך קצת מזל, הם גם הכתיעו זריקות. אין לי ספק שהם יעשו את ההתאמות, והסדרה הזאת יהיו לחיים, ונצטרך להגיב. אני בעיקר גאה בשחקנים, כי הרוטציה שלנו היא כל כך קצרה, ושחקנים משחקים הרבה דקות, וזה לא פשוט לשחק הרבה דקות, להישאר מרוכזים ומחויבים ככה, אז כל הכבוד.
3: כמה קשה לשחזר יכולת כזו במשחק הבא כבר בעוד יומיים?
4: אני חושב שצריך להתרכז בדברים שבשליטתנו. לבוא עם אותה רוח, מן הסתם הקהל שלנו, אנחנו יכול במשחק חוץ, אבל צריך להביא את אותה אנרגיות. אנחנו משחקים נגד קבוצה טובה עדיין, שאני, כמו שאמרתי, תעשה את ההתאמות. ואנחנו לא יכולים לצפות איך המשחקים יתפתחו, אבל מבחינת האנרגיות והדרך שבה שיחקנו, היינו מחויבים, היינו בתקשורת טובה. אני חושב שזה המפתח מבחינתנו. שוב, הפועל יש את העניינים שלהם.
3: תודה רבה.
4: תודה.
5: Coach, hi, what made Maccabi Tel Aviv the better team tonight, in your opinion?
6: First of all, I would like to apologize to our fans. It was not us, it was not the real Hapoel Tel Aviv. We're going to come back to the second game and play much better and compete and try to win the game. So I apologize to our fans. Thank you for coming in this number. Congratulations to Maccabi. They were better today. They score 24 points from second chances. We score only 7. They score 30 points from the turnovers. We score only 6. And when Maccabi in the first half had scored 50 points, 49 to be accurate, with only 2 3-pointers, it showed how much they hustle and they out-rebound us and out-run us.
5: Coach, you turned one series around this year. What makes you optimistic it will happen again here in the finals?
6: I'm optimistic in life. You're not optimistic?
5: I am.
6: So I'm optimistic in life. Come on.
5: What makes you optimistic looking, analyzing your Hapoel Tel Aviv?
6: The

0: Hapoel Tel Aviv, you have witnessed that throughout the season as well. Not this Hapoel Tel Aviv, that it was not even one player today up to his standards. But I give credit to Maccabi, so congratulations to them.
1: Coach, what are the chances we will see Dan Otoro in the series? What is his condition?
0: I cannot talk about that, and you know that I cannot talk. This is a baby game now. Why you ask me this? How can I reveal what are they going to be, the five foreigners, since that's a secret that we have to keep until 10 o'clock in the morning?
1: Not asking. I just want to ask about his condition. The fans are watching. They want to know if Dan is okay.
0: The fans are, I apologize to the fans. So Dan Otoro is going to practice, and we're going to see who is going to be the five foreigners at 10 o'clock in the morning before the second game.
1: Toda.
0: Thank you.
2: דימי סידודיס, קודם כל מתנצל בפני האוהדים. זה לא אנחנו, זו לא הפועל תל אביב. אנחנו נהיה יותר טובים במשחק מספר 2. אז עובר את דף הסטטיסטיקה ואומר 24 נקודות מהזדמנות שנייה ו-30 נקודות מאיבודים ו-49 נקודות במחצית הראשונה רק עם שתי שלשות. זה אומר כמה הם היו הרבה יותר, כמה הם עשו הסל הרבה יותר מאיתנו. אני אופטימי כי זו לא הפועל תל אביב ואף שחקן לא עמד בסטנדרט שלו בנוגע לדן אוטורו. קודם כל הוא מתעצבן ואז הוא מבין שהוא רק רוצים לדעת האם הוא בכלל יכול לשחק בסדרה הזו, לא האם עכשיו הוא ישחק במשחק מספר 2, יתאמן.
3: אגב, ואז גם השאלה אם הוא ישחק במשחק מספר 2 היא שאלה לגיטימית, ותגיד, אני לא יכול, לא רוצה להגיד, זה הכל. זה לא עושה, אני החזקתי בחיים איזה סוד מדינה ביד, זה לא זה.
2: אבל שוב, אותו רק יצטרף עכשיו, האם באמת יכול להצטרף לסדרה הזו, אנחנו עוד נגלה את זה בהמשך. חובת מסירת המידע זה ב-10 בבוקר, ביום המשחק השני, זאת אומרת, ביום חמישי. אז הגענו לכאן עם הרבה מאוד אופטימיות, גמר, דרבי גדול, שתי קבוצות שהגיעו בכושר טוב. מה קרה בפועל? רק קבוצה אחת הגיעה למשחק.

0: Doncic with a bit of splash action.
1: Ludwig לוקח את כולם לצד, מפרגן לסופינה, חופשי והמדויה.
2: All black everything, and I cross a black
1: earth.
2: זה לוקח כל משעת. If you boys really written enough, this is like a million.
1: ג'ימי גלאב, ג'ימי גלאב.
3: ג'ימי גלאב. עשו את אתם נעוץ ככה, אבל אנחנו נעשה את התיקונים לחצי השני.
1: ג'ימי גלאב, שוב עולה, זה עוד דאק. ג'ימי גלאב.
3: I'm really happy about the win, but...

0: מכבי תל אביב מביסה את הפועל תל אביב במשחק הראשון בסדרת הגמר 96-75, והיא עושה את זה כמו שראינו בשבועות האחרונים, עופר, קודם כל עם ג'יילן הורד שנמצא, אני לא אגיד אם בכושר הטוב ביותר שראינו ממנו, אבל אין ספק שבשיא היכולת שלו.
1: ג'יילן הורד, ואני מחבר אליו את רומן סורקין, אנחנו דיברנו על זה לפני המשחק, זה לא רק שבעמדה מספר 4 יש למכבי תל אביב יתרון, זה לא שחקן מול שחקן, זה שיטה מול שיטה, ובארבע של מכבי תל אביב, בשיטה של מכבי תל אביב, הארבע והחמש מזינים אחד את השני, הארבע והחמש קוראים מצבים, וסורקין פותח את המשחק שהוא דווקא בחוץ, ומשם הוא גם לוקח את אודיאסי לסל ועושה נקודות, אבל גם מפנה לג'יילן הורד לעבוד לאורך כל המשחק מול מיסמאץ' מובהק, בין אם זה איש ויינרייט, ואחר כך כשהפועל תל אביב עברה להרכב של שלושה גארדים, אז על אחת כמה וכמה. והורד זורם, והורד מרגיש טוב, והורד הולך לריבאונד ההתקפה, והיתרון הזה גור מתממש אחד לאחד.
2: כן. כל מה שמכבי תל אביב ניסתה לעשות בהתקפה הצליח לה, ומה שלא הצליחה לעשות בהתקפה אז היא עשתה בריבאונד התקפה או בעיבודי כדור. ורוב ההתקפות שלה, ואנחנו מראים את זה המון פעמים, זה מהלכי פיק אנד רול שכמובן גבוה משותף, וזה מהלך פיק אנד רול שהכדור הולך לגבוה השני. עכשיו תוסיף לזה את העובדה שיש לך שני שחקנים מוכשרים בעמדה מספר 4 ו-5, יכולים לקחת את השחקן שלהם לסל כמו שסורקין עשה במהלך הראשון שהוא לוקח את אודיאסי, וכמו שהורד עשה עם הגב לסל ועם הפנים לסל מול האין הגנה והרקות של הפועל.

0: תל אביב, אז אתה מקבל כזה משחק. נתנו המון קרדיט לג'ון די ברטולומיאו בצדק, ודיברנו על הפלוס מינוס. הפלוס מינוס של ג'ון די ברטולומיאו הוא מינוס 4. סורקין עם פלוס 30, הכי גבוה במכבי תל אביב.
1: אגב, זה, בנוגע לאורד, זה לא מובן מאליו שהוא נראה ככה בסוף העונה, כי הייתה לו עונה מאוד מאוד בעייתית, עם הרבה מאוד ירידות ועליות, דווקא כשחזרנו, בניגוד להרבה מאוד שחקנים, פתאום בליגה, מעבר לזה שהקליעה מחצי מרחק נכנסת, משהו שם נראה יותר שלב, יותר מחובר, הרבה יותר ממה שראינו במהלך העונה.
2: אני אגיד לך משהו נורא מעניין. ג'לן אורד, החלק הראשון של העונה, ואני מדבר על עונת היורוליג, זורק לא מעט משלוש וקולע באחוזים טובים. אבל בשיטה של עודד שהיא זורמת באמת, הארבע לאו דווקא, הוא לאו דווקא סרט פור שזורק משלוש. בעוד שהוא חוזר, ובטח בליגה שלנו, שהוא יתרון על כל שחקן ששומר עליו, ואף אחד לא פיזי מולו כמו שזה קורה ביורוליג, אז הדיוק שלו וקריאת המשחק שלו והשיתוף שלו עם האחרים באים לידי ביטוי, וכן, הדבר הזה שאתה מדבר עליו, זה ג'יילן אורד, שהוא א', אבן פינה במכבי תל אביב, וחתימו אותו קדימה, מרגיש שהקבוצה הזאת עליו. אני במהלך המשחק הזכרתי לגור את המשחק הראשון של אורד פה כשחקן מכבי מול הפועל. 27 נקודות ומוטיבציה אדירה, זה שחקן שמרגיש חלק מהקבוצה, אבן פינה של הקבוצה, ככה זה נראה.
1: עוד אחד שיש לו מוטיבציה אדירה, וזה לא משנה אם זה נגד הפועל או כל קבוצה, לא משנה, רק הוא עולה על המגרש, זה ג'ון די ברטולומיאו, בוא נשמע אותו.
3: לילה טוב מחדר 14, שמח מאוד של מכבי תל אביב איתי, הקפטן ג'ון די ברטולומיאו. ג'ון, first of all, congrats.
4: Thank you, appreciate it.
3: How do you feel after this game?
4: I'm happy with how we started the series. Obviously, you know, we have a long road ahead of us. We're focused one game at a time. Rest, recover, and focus on game two.
3: How hard was it to control the energy and the excitement in this game? Because it wasn't easy with the fans.
4: No, but, you know, we like playing in front of our fans. You know, we want to use it to our advantage. They picked us up tonight. They put pressure on the opposing team. And I think, you know, they were a big reason why we were able to build such a lead.
3: What is results say maybe for the next game, the next two games?
4: Nothing, you know, whether you win by one, you win by 20, it's still 1-0. We all know that a lot of experienced guys on the team, they understand, you know, it's not necessarily who wins game one, it's who's improving game to game that's going to end up with the championship.
3: You've played in several derbies here in our league. What do you think about this one?
4: I mean, you know, derbies are always fun to play in, high intensity, you know, especially now two high-level teams, two EuroLeague teams. It makes it, you know, all the more special, and it's for a championship, you know, to finish the season off on the right foot. So it's special.
3: And for the last question, the 1 million question. John, we know that Maccabi loves you, and you love Maccabi. What will happen with you? Where it stands now with Maccabi about next season?
4: Yeah, as you know, I love it here. I have a home here. I've been here for a long time, and, you know, I feel like I'm one with Maccabi. You know, for now, I'm obviously focused on the finals. We have games every 2 days. It's a pretty tough task, and, you know, in the summer, I'll reevaluate and see what happens.
3: You want to stay with the team to be the captain in the next season again?
4: Of course, it's a hard job to pass up. I love it here. I don't take it for granted. The experience I've had, you know, with the club, with the fans in the city, you know, it's more than I have dreamed of in my professional career. So obviously, it'll be hard, very hard, you know, to say goodbye to Maccabi.
3: Nice to hear you. Thank you so much.
4: Thank you. Appreciate
3: it.
1: תודה רבה רותם, זה קשה מאוד לוותר על התפקיד הזה, תפקיד הקפטן, תפקיד שחקן במכבי תל אביב, אבל לא שמעתי שם כן, שמעתי קשה, לא שמענו כן מוחלט, אומר, אנחנו משחקים כל יומיים, נדבר על זה בקיץ.
2: גם אנחנו.
1: לפי איך שהוא שיחק הערב,
2: יש לנו קיץ לדבר על זה,
1: לפי בדיוק. לפי איך שהוא שיחק הערב, ג'ון די ברטולומיאו, מכבי תל אביב צריכה להשאיר אותו איתה, הוא כזה נכס של המועדון הזה, שהוא עושה הכל מהכל ועוד קצת.
0: בדרך כלל אני לא חוזר על דברים שאני אומר, אמרתי לפני 10 שנים, כי בדרך כלל אני מדבר שטויות. כשג'ון די ברטולומיאו הגיע ממכבי חיפה, אמרתי שהוא יכול וצריך להיות הדרג שער הבא. אני ממש לא חוזר, אני עוד מה שנקרא משווה ומעלה את מה שאני אמרתי. ג'ון די ברטולומיאו צריך להישאר במכבי כל עוד הוא רוצה ויכול. ולפעמים אפילו, אולי לא כשהוא יכול, אלא רק כשהוא צריך להגיד שהוא רוצה, והוא צריך להישאר במכבי תל אביב. הוא נכס לקבוצה הזאת, הוא פשוט מדהים, וכמה שיותר ישירו אותו, יותר טוב. הסתכלו במכבי תל אביב על מה שעושים בריאל מדריד, עם סרחיו יוי, ובקבוצות אחרות עם שחקנים אחרים, וזה מה שצריך להיות.
2: אני לגמרי מסכים במקרו של הדבר הזה, עכשיו בוא נלך למיקרו של הסדרה. דיברת

0: למרות שהן לא פיזיות, ומבחינת גודל הוא יכול להסתדר. מכבי תל אביב, קבוצת ריבאונד התקפה מצוינת שנה אחר שנה, גם ביורוליג. אז בטח מול קבוצה שלא באה מוכנה כמו הפועל תל אביב, מכבי תל אביב.
1: למה צריך לבוא מוכנים בריבאונד התקפה?
0: מה זאת אומרת?
1: בריבאונד הגנה מול מכבי תל אביב.
0: לשים גוף על השחקן, וקודם כל, לא אתה, אם אתה לא יכול לסגור, אם אתה לא יכול לקחת את הריבאונד, אז אתה צריך להחליט, לא השחקן שאני שומר עליו לוקח, ולא אני לוקח, ואז יבוא מישהו, ייקח, יאסוף את הכדור. הבעיה שהפועל תל אביב זה לא בעיה רק של הגבוהים, זה לא שרק ויינרייט ותומר גינת או דיאסי ומוטלי, זה גם הגארדים לא סוגרים וגם הפורוורדים ואף אחד לא סוגר, ומכבי תל אביב, שמענו את איתודיס מתייחס לזה, פשוט הורג, לא אוהב להגיד, לא אוהב להגיד את המילה הזאת, אבל פשוט שולטת בריבה התקפה, 24 נקודות מהזדמנות שנייה, ועוד כאלה וכאלה זריקות שלא נכנסו. אבל אתה יודע, זה, מה יש למכבי תל אביב? אתה יודע, את כל השיטה ואת הפיק אנד רול אנחנו מכירים, אבל ריבה התקפה, זה משהו שאתה צריך לבוא מוכן שאתה בא לשחק מול מכבי תל אביב, והפועל תל אביב ממש לא הייתה מוכן.
1: שיחקה נגדה כבר 4 פעמים העונה, היא מכירה אותה כל כך טוב, לבוא לא מוכנים לריבה התקפה, זה רק בראש.
0: רק בראש.
2: זה לגמרי בראש. עכשיו, הריבאונד התקפה של מכבי תל אביב הוא כן חלק מהשיטה. הוא בא מהספייסינג. הוא בא מהספייסינג, הוא בא מהטיימינג שהשחקנים שחותכים מהפינות כדי להשיג אותו. אבל בראש ובראשונה הוא המסירות. הוא המסירות של וויל ריימן, שלא אין דבר כזה, שיש ריבאונד, הוא לא הולך לקחת אותו. המסירות של ג'ון די ברטולומיאו, שהרגיל אותנו לזה שהוא לוקח 1, 2, 3 ריבאונדים כאלה, שהוא לוקח אותם מהרצפה, הוא נותן לשחקן לקחת הכדור. הרי הוא לא יכול לקפוץ מעל שחקנים. עכשיו, אתה לזה צריך לבוא מוכן. אין במובן שהסתכלת בווידאו וראית מאיפה בדיוק הם באים, ואחר כך לתת 40 דקות, סליחה על הביטוי, לתת תחת 40 דקות, גם פיזית, כדי לעשות בוקס-אוט לשחקנים, אם זה החלק הגוף שאיתו אתה עושה את זה, כי אחרת אתה חוטף את מה שהפועל חטפה.
3: אחד מאותם שחקנים שהחטיפו להפועל תל אביב הערב היה אושי בריסט, הוא נמצא בחדר הלבשה, אני אשמע עוד קולות גם ממנו.
4: Well, guys, first of all, congrats on this win. How was it from your point of view on court?
5: A great win, great team win, exciting. Love always seeing the fans out there cheering us on. I feel like that's one of the best parts about being here, playing for this team, how much the fans are involved. And, yeah, like I said, great team win, just ready to get back in the lab and see what we can do better for next game.
4: Did you expect this kind of result in game?
6: I don't know if we expected the result per se. You know, the coaches, they made up a really, really good game plan, and I think tonight we executed really, really well. So the result itself don't really matter as long as we get the win. And, you know, our job was to go out there and fight and to show tonight, especially the defensive effort. So we need to get that going into game two and also three.
4: You spoke about the defense issue, because defensively we saw something different from the team tonight. What made you guys to step up in this kind of, you know, the court issue?
5: Just knowing what it means to everyone and ourselves, you know, we owe it to ourselves to go out there and give it our all, no matter what the outcome is. You know, we've been through a lot this season, and that's something that we are using as fuel to go into these games. You know, I feel like I said, we owe it to ourselves and the coaching staff and the fans and everyone who supports us as a team to just go out there and try our hardest. And like I said, no matter what happens on the outcome.
4: The next game is going to be in 2 days from now. Are we going to see kind of same energy and effort?
6: You'll see the same energy from our side. You know, at the end of the day, we have to leave everything out there on the floor, and you know, we'll see how it goes. It's going to be very, very hostile, I believe, in that environment, but at the end of the day, we have to control what we can control, and that's focusing on our team, ourselves, and the game plan that coaches gave us. So let's see.
4: Thank you so much.
3: אז איפלנברג אומר, אנחנו פשוט צריכים להשאיר הכל על הפרקט. במשחק מספר 2 תהיה פה אווירה עוינת, כך לפי הגארד הדני. אושי בריסט גם אומר, אנחנו מחויבים לתת הכל, עברנו הרבה במהלך העונה הזו, וזה עכשיו יוצא החוצה. לונדברג המחמיא לצוות המקצועי על תוכנית העבודה, על תוכנית המשחק, שהם הצליחו לבצע אותה בצורה מצוינת בדרך לניצחון. והייתה גם עזרה מהצד השני, אין מה לעשות. פועל תל אביב בהופעת נפל עם 19 עיבודי כדור, שני שחקנים שהובילו אותה אל הגמר, גם מיציץ' וגם ימדר, שניהם לא הצליחו לקחת את המושכות של המשחק הזה, בעיקר הדברים אמורים על מיציץ'.
2: כן, אבל זה מיץ' ומדר, ואם דיברנו לפני המשחק לחיוב על מיץ' ומדר, ואנחנו כל הזמן מדברים על זה שים מדר החייה את וסה מיץ' מהרגע הראשון, לא ראינו שיתוף פעולה ביניהם בכלל, שיתוף פעולה

0: שעבד מצוין ב, למשל בסדרה נגד ירושלים, וראינו את שניהם מאוד מאוד עסוקים בעצמם, בניסיון שלהם לחלץ את הקבוצה, לחלץ את עצמם. ופתאום ראינו אצל מיציץ' דברים שלא ראינו כבר הרבה זמן, איבודי כדור בהקפצה, 5 חטיפות יש לאיפה לונדברג, לדעתי רובן הם ממיציץ' וכמובן נגמרות בשתי נקודות בצד השני. ושוב, בעיניי זו נקודת חולשה שהייתה להפועל תל אביב גור לאורך כל העונה, ששחקנים, שחקנים נהדרים, כשלא הולך להם, כשלא הולך לקבוצה, אתה לא רואה את, את המעטפת, את הקבוצה, ואותם מרימים איכשהו את העסק. אם הולך, הולך, וזה נראה נהדר, אם לא הולך, זה נראה כמו היום.
1: אז קודם כל, ים הדר לא הצליח להיכנס למשחק. אני לא חושב שהוא התעקש יותר מדי. הוא הכתיז זריקות שעד עכשיו הוא קלה. האחוזים שלו היו פנומנליים עד המשחק הזה. במשחק הזה הוא מסר 8 אסיסטים, אבל מחוץ לקשת זה רק 2 זריקות בלבד והכתיז. אבל לא הצליח לבוא לידי ביטוי עם שיתוף הפעולה. אגב, אפשר להכניס לשניים האלה גם את קריס ג'ונס.
0: נכון.
1: כי גם הוא מוביל כדור ורכז. אבל מיציץ', תשמע, כבר ראינו אותו פתאום נראה טוב מבחינה גופנית, והולך לטבעות, ומצליח לייצר דברים, ומצליח להזכיר לנו למה כל כך אהבנו את השחקן הזה, ולמה הוא היה כזה שחקן גדול. פתאום הגיע המשחק הזה, 8 איבודי כדור.
2: מה מכבי תל אביב עשתה נכון מולם, מול מיציץ' ומדר?
1: אני אגיד לך את האמת, זה עם כל הקרדיט והאהבה שיש לי למכבי תל אביב ולמה שהיא מנסה לעשות, זה היה בעיקר בראש ובידיים של מיציץ', מכיוון שהוא איבד 8 כדורים, לא כי לחצו אותו והוא עפו לו, מה, הוא הקפיץ לעצמו על הרגליים, ברחו לו הכדורים, באמת, אני מנסה כאילו לתת קרדיט למכבי תל אביב, אבל הכל זה מיציץ' עצמו, ושמונה איבודי כדור של שחקן כזה, שכל המערכת ההתקפית תלויה בו, או רוב המערכת ההתקפית תלויה בו, אז אתה בצרות צרורות.
0: תראה, ברבע השלישי, הפועל תל אביב עוברת להרכב של 3 גארדים, ומצליחה לעשות איזה...
2: אחר כך עם שני גבוהים.
0: עכשיו, עושה איזה קמבקון, קריס ג'ונס קולע שלשות, אנחנו רואים טיפת הכדור עובר, אבל אז עודד מחזיר למגרש את ג'יילן אור, ונוצר מצב שבשלו, בהרכב גבוה, עם סורקין ואנקיץ, ונוצר מצב שיש גארד של הפועל מול ג'יילן אור. אז יש לך יתרון, מיסמץ' פרו ומיסמץ' שם. ומכבי תל אביב קוראת אותו והולכת לאור, ואור עושה נקודות, והפועל תל אביב נותנת למוטלי להקפיץ, או לא מניעה את הכדור ולא מרווח את המשחק. זה מה שאני קורא בעל בית, וזה לא היה היום שלא עלה. ולהפועל תל אביב
2: שנייה,
1: שליש מהנקודות של מכבי תל אביב, כמעט שליש מאיבודי כדור. עכשיו, מה זה? זה 1-0, 2-0, זה דנקים, וקלארק מקפיץ לעצמו ומטביע ככה, והוא מטביע ככה, תחרות הטבעות מהאיבודי כדור של הפועל.
2: אז יש את עניין איבודי הכדור, ריבון התקפה, ויש את עניין המגבלה כרגע של הפועל תל אביב ברמת הסגל שהיא רושמת, שמייצר לה כל מיני הרכבים לא מספיק טובים. תומר גינת לא בכושר, אז צריך להוריד אותו לספסל. ואז משחקים פתאום עם אוס בלייזר בעמדה מספר 4, ושלושה גארדים אתה בהרכב קטן. ושאתה הולך פתאום לאודיאסי ומוטלי, זה לא עובד כל העונה, ואתה מנסה איכשהו לעשות את זה דווקא עכשיו. משהו שם, בתמהיל הזרים, וזה גם בגלל השחקנים שחזרו ולא חזרו, כי קסלר אדוארד, הדוגמה, יכול לעזור. יש פה ממש בעיה מבנית אצל הפועל תל אביב, שלא ברור האם כי אנדרי קוק, אם נגיד רוצים לרשום אותו למשחק מספר 2, במקום מי אתה רושם אותו? כל רישום של כי אנדרי קוק ייצור בעיה אחרת.
0: תראה, אנחנו לא מסכמים את העונה של הפועל תל אביב.
2: לא, אנחנו מסכמים
0: את העונה. היא רחוקה מלהיות גמורה. אבל אני מרשה עצמי להגיד משהו שאני אומר לכל האורך. להפועל תל אביב היו יותר מדי שחקנים. הפועל תל אביב לא קלטה שאת השחקנים הישראלים צריך לשתף, לא רק כי הקהל אוהב את זה וכי יש ליגה ישראלית, אלא מפני שאתה מייצר מה שמכבי עשתה. כן, קבוצה הרבה פחות מוכשרת. אתה מייצר קבוצה שהיא קבוצה שיש לה תלקית, שיש לה זרימה, ששחקנים מכירים אחד את השני. עכשיו, אתה יודע, מאוד קשה לבוא לקבוצה שהיו לה 14 זרים השנה, ולהגיד, אוי, אבל חסרים לשחקנים. לא חסרים לשחקנים. להפועל תל אביב יש שחקנים מוכשרים גם בחמישה שהיא העלתה היום. יש לה את מוטלי שלפני שנתיים היה הסנטר הכי טוב ביורוליג, ויש לה את מיציץ' שאני לא צריך להכביר עליו, ויש לה שחקנים מצוינים. היה חסר לה היום, לא בפעם הראשונה העונה, התלקיד הקבוצתי הזה.
1: אני ממש, אלפרין, אתה יודע כמה אני אוהב אותך ומעריך אותך, אני ממש לא מסכים בעניין הזה של הזרים. להפועל תל אביב יש סגל אולי אפילו יותר מוכשר משזה של מכבי תל אביב.
2: אף אחד לא אמר שהסגל של הפועל תל אביב לא מוכשר. יש פה בעיה מבנית בתוך הסגל מול מה שמכבי תל אביב זורקת לצד השני.
1: תמיד יש לך בעיה. גם למכבי תל אביב יש בעיות, וגם להפועל תל אביב יש בעיות. יכול להיות שבסגל הנוכחי של הפועל תל אביב, סגנון המשחק פחות מתאים למה שהתרגלו עם בלייקני 1-1 ושחקנים אחרים.

0: ואלייג'ה בריינט באחד על אחד, הכל טוב ויפה. אי אפשר לבוא עם סגל כזה ולהגיד חסר לנו זה וחסר לנו זה. הסגל של הפועל תל אביב הוא מספיק בהחלט בשביל לשחק הרבה יותר, המון יותר טוב מאיך שהיא נראית.
1: אז מבחינתכם זה לא ממש משנה אם יעשו חילוף בעמדת הזרים. אני שם כרגע את אוטורו בצד, כי אנחנו לא יודעים מה הכושר שלו. לדוגמה, לקחת את קיאנדרי קוק ולהוריד לדוגמה או את מוטלי או את אודיאסי וללכת להרכבים שאיתם הם שיחקו גם בסדרה נגד הפועל ירושלים, וראינו אותם לדוגמה מצליחים לעשות הגנה טובה נגד ג'ארד ארפר,
0: ואז בכלל תהיה חגיגה בתוך הצבע של מכבי תל אביב.
2: שמע, הם הלכו עם שני גבוהים, ואני חושב שבצדק הם הלכו עם שני גבוהים. ושוב, זה חמישה שחקנים, כל אחד מישהו יוצא. כן, עכשיו, להגיד עכשיו שאתה נגיד תוציא את איש ויינרייט מהרוטציה הזאת,
1: ויינרייט הוא... הוא לא סגל משחק אחד נגד מכבי ראשון לציון, והם הפסידו את המשחק ההוא.
2: בדיוק, הפועל תל אביב, הבעיה שלה זה החיבור של השחקנים האלה, וואסה מיציץ' לא, נגיד שהיה בלייקני, אז את מי היית מוציא? את מיציץ'? הפועל תל אביב זו לא הבעיה שלה.
1: והמשחק מספר 2, משחק אחר, עוד יומיים פה, קהל אדום, אני לא יודעים כמה, אגב, היו פה רק 8,200 צופים. זה מעט. מחירי הכרטיסים למנויים היו יקרים, וזו פעם ראשונה שאני חושב, אני לא אגיד שזו מחאת אוהדים, אבל אוהדי מכבי תל אביב אמרו לעצמם, אנחנו לא מוכנים לזה יותר.
0: אני גם קיבלתי כמה הודעות מאוהדי מכבי תל אביב שאמרו, לא סתם האולם לא מלא, העניין באמת קשור, חלקו קשור במחירי הכרטיסים. משחק מספר 2 על פרין, כמו בסדרה, זה משחק חדש, זה לא משנה מה תשחק, עם מי תשחק, אם אתה תאבד פחות כדורים ותיתן ליריבה לקלוע פחות בריבון התקפה, אז מצבך יהיה הרבה יותר טוב.
2: אבל כן, עוד הערה אחרונה בעניין הקהל. אני חושב שהנהלת מכבי תל אביב הייתה צריכה להבין שזה, אני לא יודע אפילו, זה בטח העניין של הכסף, אבל זה לא רק הכסף. האוהדים האלה שכבר 3 שנים משלמים בשביל מנוי ולא רואים משחקי יורוליג, שהקבוצה עשתה להם כל מיני תוכניות של הלוואות וכל הדברים האלה שאנחנו מדברים, היה צריך להגיש להם את סדרת, אני לא אומר לתת להם את הכרטיסים מתנה, אבל לתת להם הרגשה שמבינים אותם גם במחירים האלה. ותשמע, בדרבי כזה, אולם לא מלא במשחק של מכבי תל אביב, זה אנחנו ממש לא
1: רואים. בדרבי גם שאמרו מראש שיש פה השנה סיכוי, כי הפועל תל אביב טובה ומכבי תל אביב חסרה, ומי יכול לגשר על הפערים? ה-11,000 צופים בהיכל.
2: וכשראינו את האוהדים האלה ביורוליג, להבדיל מהפועל שלא מילא פה את העולם. עכשיו השאלה לגבי האוהדים של הפועל ליום 50, מכיוון שהאווירה סביב הקבוצה היא מה שהיא, ועכשיו היא גם חוטפת בראש, האם האוהדים של הפועל יגידו, התפקיד שלנו זה לבוא עכשיו, להרים אותה, ונעשה את זה אנחנו אחד על אחד, אחד אחד, או שהם יגידו, לא נהיה פה, יש סכנה בזה, יש סכנה כזאת.
0: באופן יחסי למשחק חוץ, הפועל תל אביב הייתה נציגות יפה של קהל.
1: הכי טובה לדעתי מאז, זה כל ענייני עופר עיניי והבלגן.
2: אבל זה רק 1,000 איש. ביום חמישי הם צריכים למלא פה.
1: כן, נמתין ליום חמישי, בינתיים בוא נשמע את איש ויינייט מסכם את המשחק הזה.
3: איש, what are the feelings right now in the dressing room?
4: First and foremost, I want to send my love and condolences to Segev and his family. I know the feeling. And I'm just sending all my love and prayers to him. And regards the game, it's basketball. They came out and punched us in the mouth, and we didn't retaliate. So, and also, sorry to our fans, the way that we, you know, played, that was embarrassing. But, hey, we get, it's a long series, and on to game 2.
3: Coach said we didn't see the real Hapoel Tel Aviv tonight.
4: No.
3: That is?
4: No. They out-rebounded us. We out-rebounded them last game, but this is playoffs, and so now it's time for a war. I said that last series, it's a war. And it's a derby, actually, so we just have to come out and we have to play.
3: What was the first thing he told you guys after the game tonight?
4: That right there. That wasn't us, and we need to come out and we need to play next game.
3: Will you turn things around?
4: For sure. That's a must.
3: How do you see this matchup against Maccabi Tel Aviv? What makes you optimistic for the future?
4: It's a derby. Everybody know what this series means. Everybody know what this the red and yellow means. And it is what it is.
3: A word to the fans after this painful loss?
4: Oh, that's on us, and we will step this up, game 2.
3: תודה רבה.
4: Thank you. תודה.
1: לילה טוב גם לך, איש ויינרייט. מתחיל ואומר, תנחומים קודם כל למשפחת שגב, על מות אביו של איתי הבוקר. מתנצל בפני האוהדים. זה היה מביך. כולנו יודעים מה המשמעות של המשחק הזה, וזה זמן למלחמה, כי זה בסוף דרבי, ואנחנו נשנה את הכיוון במשחק מספר 2, והרבה דברים, אם השתנו במשחק מספר 2, מתחילים באיש ויינרייט, כי אם אתה מחפש תשוקה ומחויבות, ויינרייט יכול להביא את זה, ובדרך כלל גם עושה את זה, מה שלא ראינו כמעט מאף שחקן היום מהפועל תל אביב.

0: אבל שמע, וויינה לא יכול להיות שחקן דומיננטי במכבי תל אביב, כי הכדור לא אצלו ולא הולכים אליו. בהפועל תל אביב, סליחה, כמובן. והוא מביא, הוא עשה את המאמצים שלו בהגנה, הוא עשה את זה, אבל בסופו של דבר הקבוצה צריכה להכיל אותו שוב ולהפעיל אותו. וויינרט יביא את שלו בשלב הזה של העונה של הפועל תל אביב. וויינרט הוא שחקן מוגבל.
1: גור, בסדרות כאלה כמה זה מקצועי עכשיו וכמה זה מנטלי?
2: זה המון המון מנטלי, מכיוון שמקצועי ראינו את הפועל תל אביב, גם אחרי מפלות ביורוליג, אם אני לא טועה זה היה בבסקוניה שהפסידה משחק במעל 20 הפרש, וידע אחרי זה לחזור ממשחקים גדולים. בהפועל תל אביב יש סגל מספיק מוכשר בשביל לנצח את מכבי תל אביב, הרבה זה בדברים הקטנים, ולשאלתך, מנטלי. אז ראינו, יותר נכון, שמענו את הקהל של הגליל, שר כאלה שירים לגוני, אז אם נהפוך את זה למשהו יותר מחוייך, גם אני בפעם הבאה שאני אבוא לכפר בלום, ואני נהנה לבוא לכפר בלום, אני רוצה שישירו לי גור, זה שם של כלב. גם את זה ראינו, את עומר גינת הקפטן של הנבחרת ואת המחליף שלו, נמרוד לוי, ככה בהתגוששויות, ובדיבורים, משהו שלא היינו רגילים לראות מהשניים הנחמדים האלו, בטח כשאחד צריך לתת לשני מנוחה, ולהפך, ועוד אחרי זה הייתה איזה עבירה, ותומר גינת מוחא כפיים, ראינו את זה, ובפעם הראשונה. הנה הכפיים, שתומר גינת מוחא ככה בהתרסה לנמרוד לוי, גם את זה ראינו.
3: ביממה הזו, הפועל ירושלים מאבדת ארבעה שחקנים זרים. זו אבדה מאוד מאוד גדולה.
4: 3-0, חד, חלק, משכנע, יעד, הפועל תל אביב.
3: החודשים האחרונים לא היו כל כך קלים.
5: כל הזמן רחפה מעל כולנו איזושהי תחושה של הישרדות. ושהעסק יכול להתפרק בכל רגע. רוב האנשים, זה לא שהם גדלו עם דגל של הפועל ירושלים בחדר. הם נקלעו לאיזושהי סיטואציה, ואנחנו רוצים להחזיק אותם בה, וגם להבין שזו סיטואציה לא נורמלית.
6: אז יש עדכון, השערים נסגרים, ממש בזה הרגע דיוויד אומר, אני הולך להוציא את הקבוצות עכשיו לחימום של 5 דקות, ובתקווה נראה כאן רבע האחרון של כדורסל.
5: ירדנו באמצע המשחק לחדרי הלבשה, נכנסנו, אני חושב שדייוויד לקח את עומר, אותי ואת איתודיס לחדר מאמנים של הפועל תל אביב, הסביר לנו מה הולך לקרות, אמר, אנחנו מפנים את הקהל, כמה דקות זה הסתיים הפינוי, וחוזרים לפרקט להמשיך לשחק. אמרנו, סבבה, כל אחד הולך לקבוצה שלו להגיד להם את זה, והגעתי ועמדתי מול השחקנים שלי, והחלק שאמרו לי, תשמעו, חבר'ה, אני נורא מצטער, אני מסוגל לשחק עכשיו. אתה עומד מול שחקן שאומר לך כזה, אני לא חושב שאני בתור מאמן יכול להגיד לו, תשמע, אני צריך עכשיו שתשמור על תומר גינת ותרצח אותו בהגנה. זה לא ריאלי לבוא ולהגיד משהו כזה לשחקן. אמרתי, אוקיי, אני אקרא להנהלה שלנו שיבואו רגע להבין את הסיטואציה, כי הם באיזשהו מקום חיכו למעלה כבר שיעלו לשחק. מתן דיבר איתם, הם אמרו בגילוי לב, אני לא מרגיש שאני יכול להתרכז עכשיו בכדורסל. באותו רגע אמרתי, חבר'ה, אני איתכם. קודם כל עליתי לאיתודיס להגיד לו, תשמע, אני מצטער. אנחנו לא מצליחים להביא אותם לשחק. זאת הייתה סיטואציה שאי אפשר היה להצליח בה.
3: הפועל ירושלים לדעתך התנהלה טוב בסיטואציה הזאת?
5: מה זה הפועל ירושלים? זה אנחנו. קודם כל אני אומר, בצורה שבה השחקנים החליטו לא לשחק, לא ככה הייתה לנו ברירה. מיד הבנתי שלא יהיה משחק.
3: ואז יום אחר כך בית הדין מכריז, יש משחק חוזר. איך אתה מגיב?
5: קודם כל הופתעתי מאוד מההחלטה הזאת. זה היה לי מוזר שהם הכריזו על משחק חוזר בסיטואציה כזו. אבל מצד שני, גם הבנתי אותה. זו באמת סיטואציה מאוד מאוד מאוד ייחודית.
3: ואז באמת, כמו שאמרת, הפכו את ההחלטה, ואתם מגלים על זה מספר שעות לפני המשחק השלישי?
5: אני די הנחתי שזה מה שיקרה, אבל זה ברור שזה משפיע, כי זה הופך את משחק 3, עכשיו פתאום זה do or die, וזה לא היה ככה בבוקר.

0: קדין קרינגטון לא מרגיש בנוח לשחק, קדין קרינגטון מרגיש לא בטוח לשחק.
1: קדין קרינגטון, שעל פי הקבוצה היה בספק למשחק, בעקבות אולי עניינים ביטחוניים, הרגיש לא טוב הבוקר, אבל הוא אמר, אני עולה למשחק הערב, אני עוזר לקבוצה שלי לנצח.
2: לקראת המשחק אמרתי לו, בוא, שבתי בחדר, שבתי איתו בחדר, דיברנו בכנות, ושאלתי אותו, עכשיו אחרי השיחה אתה מוכן לתת הכל היום במשחק, כי זה כל מה שמעניין אותי, הוא אמר לי שכן, זה הכל.
3: הרגשת שקדין קרינגטון יש לו רק הפועל ירושלים בראש לאורך העונה?
2: כל עוד הוא היה איתי, כן, כל הזמן. הדאגה שלי היה אם יש דברים מבחוץ שמפרים לו לתפקד, ולתת הכל ולהתרכז. וגם הוא כמו אני, נתנו את כל כולנו להפועל ירושלים, ואם הייתי מרגיש שאני צריך לאפס אותו, ולהגיד לו, היי, אתה לא מורכז, אז הייתי עושה את זה. אבל הוא לא נתן לי סיבה לעשות את זה.
3: לפני בערך 3-4 חודשים קיבלת הצעה מאוד מאוד יפה, על סך כמיליון דולר, פחות או יותר, מאופר ינאי. איך מסרבים להצעה כזאת?
2: בכדורסל זה ביזנס. צריך להיות, לזכור שזה ביזנס. והכי חשוב בביזנס הזה בעיניי, זה אחד, להיות הגון, ושתיים, להיות מקצוען. את שני הדברים האלה עשיתי.
4: צצות לא מעט שמועות לקראת העונה הבאה.
3: זה באמת צץ במהלך הימים האחרונים. סשה אוברדוביץ', אומרים סגור נעול, והפועל ירושלים. מתי אתה יודע שיש מאמן חדש בהפועל ירושלים, וזה לא אתה?
2: לפני שהוא חתם. הפועל ירושלים, כל דבר שהם עשו, כשנוגע אליי במישרין או בעקיפין, תמיד עשו את זה קודם כל בראש ובראשונה מולי, בשיחה פתוחה, כנה ואמיתית. וההתנהלות שלהם, אני חושב, בכל הסיפור איתי, היא 100 מ-100. אני מכבד אותם על זה, מן הסתם. מקצועית אני חושב שזו טעות, אבל זה שלהם וזה בסדר גמור.
3: למה טעות?
2: אני חושב שלקחת את הרפר, אוסטין, זוסמן, סמית, אפילו קדין, השחקנים שנתנו את ההופעות בפריים שלהם, הכי טובות בקריירה שלהם, לאורך תקופה ארוכה, אני חושב שזו עבודה טובה, עבודת אימון טובה, להוציא להם את המקסימום.
3: אם סשה אוברדוביץ' היה בנעליים של יונתן אלון, הוא היה מצליח יותר?
2: קודם כל, כנראה שהם חושבים שכן. וזה בסדר גמור. שמו הולך לפניו, הוא עשה הרבה יותר מה שאני עשיתי בחיים שלו. ויכול להיות שזה הדבר הנכון עבור הפועל ירושלים בשלב הזה שלה, של העוד מדרגה הזאת שהיא רוצה לקפוץ.
3: אם היית זוכה באליפות, מה היה קורה?
2: דרופ דה מייק, לא יודע.
3: אתה מדבר עם אדלסון, הוא אומר לך, הבאתי את סשה אוברדוביץ', אתה לא אומר לו, אני מביא לך פה אליפות?
2: אני אומר לו, אני מביא לך פה אליפות.
3: אם זה היה קורה והיית מביא לו אליפות, מה היה קורה עם סשה אוברדוביץ'?
2: לא, מאמן עדיין. אני דווקא מכבד את זה שאומרים, אנחנו רוצים ללכת בדרך אחרת, לא בגלל שאתה לא טוב, אלא בגלל שבחרנו ללכת בדרך אחרת. והתוצאות לא משנות את ההחלטה שלנו, אני חושב דווקא שיש משהו להעריך בזה.
5: הם אוהבים כסף ביורוליג, אוהבים שחקנים נוצצים, אוהבים בעלים שמשתוללים.
6: והפועל ירושלים דווקא מחליטה ללכת בהדרגה, ללכת קטן.
2: עופר הגיע לכדורסל הישראלי ועשה פה מהפכה. הפועל ירושלים אמרה, אני את המשחק הזה לא משחקת.
3: אבל הנה ירושלים מחתימה את סשה אוברדוביץ' ואיתו יגיעו שחקנים בכסף גדול, ואתה יונתן אלון, היית עם סקפינצה ועם טריפל ג'יי.
2: לבוא ולדבר על השחקן ה-11 וה-12 שלך, זה דמגוגיה זולה. אוקיי?
3: אוקיי, אז בוא נדבר על הרכש הכי גדול של הפועל ירושלים הקיץ, אנטוני לב.
2: זה הנפילה הגדולה שלנו במובן מסוים. זאת אומרת, עשיתי עבודה לא טובה בלהוציא את המקסימום מאנטוני לב, זו עובדה.
7: תכף נדבר גם על יונצ'ו, שצ'יקלף את כולם, והפך להיות פתאום מאמן בשקט בשקט בשקט. כי הרי זה לא כמו בהפועל ירושלים, שהורידו את המנהל מקצועי, ראיתי אותו, אתמול הורידו אותו כבר להיות מאמן.
2: אני לא חשבתי שאני צעיר מדי, ואני גם לא חושב עכשיו שהוכחתי משהו. מי שרוצה שיכול לחשוב עליי מה שאני רוצה. בסוף הדעה המקצועית עליי, היא נגזרת רק מדבר אחד. מההצעות שיש לי בשוק. זה הכל.
3: אופציית המנהל המקצועי זה אופציה ריאלית מבחינתך?
2: הכל ריאלי מבחינתי. אני איש כדורסל, אני איש ניהול, אני יודע לעשות את הדברים. עשיתי את שני הדברים האלה בהצלחה. וכל עוד אני יכול לבחור, אני רוצה את כל האופציות מולי פתוחות, ואני אבחר את האופציה שאני הכי יכול להצליח בה. מבחינת ההגשמה העצמית שלי, לאמן זה הדבר. זאת אומרת, אם תשאל אותי מה הרגע הכי כיף, זה לעמוד על הקווים בגמר גביע או באליפות או בדברים כאלה. אין שום דבר שמחליף את התחושה הזאת.

0: אז זה היה יונתן אלון שמסכם לפחות את התקופה האחרונה ואת סיום דרכו למעשה בהפועל ירושלים. אגב, מאז שהכתבה הזו צולמה ויונתן אלון רויין, היום בבוקר כבר יש לו משרה חדשה. אמר שהוא רוצה לאמן, שזה התכלית, אבל לא, הוא הולך להיות מנהל מקצועי של הפועל העמק גלבוע גליל אפולה. יש לומר כך מהיום, שינו את השם עוד פעם. שזה נושא אחר, לא להיום.
1: בדיוק.
0: זה גם לוקח תוכנית שלמה להגיד את השם הזה, אבל זה משהו אחר. אז יונתן אלון הולך להיות מנהל מקצועי, בעצם חוזר שוב לכיסא של המנהל המקצועי. גם על זה אפשר לדבר, אבל בואו נדבר יותר על מקומו של יונתן אלון בעונה הזו של הפועל ירושלים, ומה היה תפקידו בעונה בסופו של דבר מאוד מאכזבת עבור הקבוצה הזאת.
1: תראה, הפועל ירושלים נכשלה בראש ובראשונה בבחירת הזרים של העונה הזאת. אף אחד מהזרים שהיו טובים בהפועל ירושלים, כמובן ג'ארד הרפר, אבל גם ויילי וג'סטין סמית, הם מהעונה הקודמת. והזרים של העונה הזאת זה כישלון מהקצה עד הקצה. עכשיו אני לא נכנס מה משפיע דן שמיר ומה משפיע גל מקל ומה משפיע יונתן אלון.
0: הוא המאמן, הוא אחראי בסוף.
1: הוא חלק מהדבר הזה. אני מסתכל על הקדנציה של יונתן אלון בירושלים, אני חושב שהיא קדנציה טובה. אני חושב, קודם כל יש מבחן תוצאה, אומרים מאמנים מבחנים, הוא הביא גביע, הוא הביא חצי אליפות. כן, לא, אני לא צוחק, זה שהחליטו...
0: הגיע למשחק מספר 3.
1: הוא הגיע למשחק מספר 3, זה יותר ממה שעשו ג'יקיץ' וקטש בהפועל ירושלים. אז במובן הזה, גם מבחן התוצאה וגם מבחן להחזיק את הסגל הזה עם הפציעות שהיו לירושלים, עם כל מה שהיה לה. מצד שני, זה לגיטימי גור בעיניי לגמרי להגיד אנחנו יוצאים לדרך חדשה, ולי מאוד ברור שהדרך החדשה הזאת אכן אומרת כסף אחר ושחקנים אחרים, כי הפועל ירושלים מבינה שהדרך הזאת נגמרה, היא לא עובדת יותר.
2: לאורך השנים, להפועל ירושלים, הפועל ירושלים זה אחד מהמועדונים הגדולים אחד המועדונים הגדולים בליגה שלנו. בטח כשנכנס מישהו בסדר גודל של מתן אדלסון, אז ישר הציפיות הן גדולות. והציפיות היו גדולות, ומה שקרה בפועל זה הייתה אכזבה אחת גדולה. אתם דיברתם על הזרים, אני רוצה לדבר גם על עניין ההתנהלות. אני חושב שבאחרי...
0: לפני ההתנהלות, שנייה גור, סליחה שאני מפריע לך, כן צריך לשבת רגע על סיפור הזרים הזה. גם הוא דיבר על זה בכתבה, שזו דמגוגיה. אני לא יודע כמה זה דמגוגיה. בסוף הפועל ירושלים הגיע לעונה הזו עם 7 זרים. עם 2 מהם, הם לא ברמה. לא ברמה. ואנטוני למב, שהוא בעייתי בפני עצמו, לא מצליחים לעשות את החילוף הזה מספיק מוקדם, אז יש פה גם עניין של קבלת החלטות בתוך העונה.
2: אבל חבר'ה, כשאני אומר התנהלות, זה לא רק להתנהל ואיך לדבר לטלוויזיה. התנהלות זה גם לא כל הזמן להגיד, אנחנו הולכים על הדרך שלנו והפרוסס, ואנחנו לא משתגעים כמו עופר ינאי, ואנחנו לא נלחצים כמו מכבי תל אביב. ואיפשהו בהתנהלות הזאת, אז זה גם השפיע על החלפת הזרים. חיכו עוד ועוד וזרים. ואם אנחנו חושבים שהזרים, אנחנו לא חושבים, ואם מישהו היה בטוח או חשב בהפועל ירושלים שהזרים האלה מתאימים להפועל ירושלים, אז הוא היה צריך להבין מהר מאוד שהם לא מתאימים ולהחליף אותם. וזה היה חלק מההתנהלות, להחליף את הזרים בזמן, והם לא עשו את זה.
1: כן, יונתן אומר... לדבר על ה-11-12. סקפינצה וטריפל ג'יי הם זרים, זרים לא אמורים להיות 11-12 שלך. אם אתה מביא זרים והם 11-12, נכשל.
0: זאת אומרת שאתה לא רוצה באמת שהם ישחקו, הם שם כיתות עוד ביטוח בליגה וביורו קאפ. אוקיי, כנראה שזה לא, ולא כנראה, זה פשוט לא הספיק להם בעונה הזאת.
1: זה לא הספיק בעונת הזדמנות גדולה שהייתה ביורו קאפ, ובמובן הזה אין ספק שבהקשר הזה של לעלות ליורו ליג, הפועל ירושלים שהייתה יכולה נכשלה בזה לגמרי.
0: אז גור התחיל לדבר על זה, על כל סיפור הבעיות הניהוליות, והיו פה עוד כמה דברים בדרך. אחד מהם זה כמובן קדין קרינגטון, שהפועל ירושלים, ככה אנחנו מבינים, מאבדת אותו לטובת הפועל תל אביב. היא לא מאבדת אותו בסוף העונה, היא כבר איבדה אותו במהלך העונה הזו, כנראה להצעה כספית הרבה הרבה יותר גדולה. אבל קרינגטון קיבל המון מהפועל ירושלים ברמת, אתה יודע, נתנו לו לצאת ללידה, את הסיפור עם אחותו, נתנו לו לנסוע לארצות הברית, הוא היה, הפך להיות מתאזרח בזמן שהוא היה בפועל ירושלים, ולמרות כל זאת, לא הצליחו להחזיק אותו בקבוצה.
1: תראה, אני בעניין קרינגטון בעיניי, זו התנהלות של הפועל ירושלים, שהיא לא רק תבוסתנית, היא מסיקה לכדורסל. כן? קודם כל, אנחנו בספורט האירופאי, ופה לא ייקחו את זה שהפועל תל אביב סגרה עם קרינגטון במהלך העונה, אז פה יגידו, מכבי תל אביב עשתה את זה עם לבן מרסר ועם צ'ורצ'יץ'. זה נכון, כן? אבל הם לא ייקחו את זה ויעשו מה שדייוויד סטרן עשה, כשהוא סגר למינסות העשור שלם של דרפטים, על זה שהם דיברו עם שחקן שלהם לפני הזמן. אוקיי, אז אנחנו במקום הזה.

0: לירושלים, ברגע שהידיעה הזאת פורסמה, הייתה צריכה לברר את זה עם קדים קרינגטון, ועם הבירור העלה, מה שכולנו ידענו שזה נכון, הייתה צריכה להעיף את קדים קרינגטון, ואולי אפילו לטבוע את קדים קרינגטון.
1: או okay. לבוא אליו ולהחתים אותו, להגיד לו, אנחנו רוצים אותך, אתה רוצה להישאר פה, אתה לא רוצה להישאר פה, אז יכול להיות
0: שהאופציה שלך היא נכונה. שהעסק, אנחנו לא יודעים בדיוק את לוח הזמנים, נגיד שהעסק היה סגור בו בהפועל תל אביב. הדבר הזה, שהפועל, וקרינגטון עשה את שלו בסדרה, אני לא אומר שהוא מכר את המשחק, כן? הדבר הזה שהפועל ירושלים עלתה לסדרה נגד הפועל תל אביב, עם שחקן שחתום בהפועל תל אביב, לא יכול לנסוע במינים, הוא לא יכול לנסוע בהפועל ירושלים, ואני אומר ספציפית, אוקיי, אתה לא רוצה להגיד שאנחנו נתנהל כמו כל העולם. אגב, ברעיון הזה מספר יונתן אלון
2: שהוא קיבל הצעה
0: במיליון דולר
2: ואמר לא,
0: מאופר ינאי ואמר לא. עכשיו, אמר לא, אחד, איפה הדבר הזה שיש גבול גם לדבר הזה? והדבר השני, אם יש לך שחקן שאתה לא מצליח בדבר הזה להשתלט עליו, תעיף אותו ותטבע אותו. ואגב, ההתנהלות של אופר ינאי בכל הפרשה הזאת היא לא ראויה אלא לגנאי, אבל אופר ינאי דבר אחד, שהוא נלחם על שחקן שלו, אז הוא נלחם על שחקן שלו עד הסוף, כמו שעשה עם מוטי.
3: ואם אתה מחבר את כל הדברים שאמרנו עד עכשיו וגם שמענו וראינו, זה מוביל גם למשבר אמון מאוד מאוד גדול עם הקהל הירושלמי.
1: רגע, לפני שאנחנו נכנסים לקהל, עוד מילה אחת בעניין של קרינגטון. להפועל ירושלים הייתה אפשרות להגיע ליורוליג דרך היורוקאפ. את המשחק הכי חשוב היא בחרה, וזה, אתה יודע, אפשר לכבד את הפועל ירושלים על זה שבא שחקן ואומר, אשתי קורעת ללדת.
3: בזמן שהייתה פה מלחמה.
1: בזמן שהייתה פה מלחמה, הכל טוב ויפה. אבל בסוף אתה מדבר על עסק. אתה יודע, אני שיחקתי כדורסל, אני גם הייתי מנהל, ואני לא הייתי באחת מהלידות של הילדים שלי, של הקטנצ'יק, אני לא הייתי בלידה. בואו, יש לכם, אתם קבוצה עם אמצעים. תחברו קודם כל לאשתו, שישה אנשים שיחזיקו לה את היד ושיהיו איתה. תיקחו את קרינגטון. אם צריך, תחזירו אותו לארץ במטוס פרטי, כי אתם יכולים. למה? כי אתם יכולים. ולמה? כי אתם צריכים. ותגרמו לזה שהוא ישחק. שחקן כמו קרינגטון, במשחק הכי חשוב של הפועל ירושלים, להגיד, חבר'ה, אנחנו פה מראים אנושיות, שזה יפה, ואני מעריך את זה מאוד, אבל בסוף זה ביזנס, אתה רוצה להגיע ליורוליג, ופספס את היורוליג.
3: אז אני חוזר אחורה למה שהתחלנו. הקהל נעלם, השנה מהארנה, המספרים הכי נמוכים, מאז שהתחילו בעצם לספור, בטח בעצם מאז המעבר בין מלחה לארנה, כי הם רואים את כל מה שקורה, כל העניינים שהם בסוף עניינים מקצועיים, ואומרים, אנחנו לא רוצים להיות חלק מזה, כי זו לא דרכנו. אנחנו לא באים עכשיו להיות פה כינור שלישי למכבי תל אביב והפועל תל אביב. אם יש לנו כבר את הכיסים העמוקים הללו ואת המערכת, אנחנו רוצים שזה יפעל נכון בדרך הנכונה.
0: תראה, הקהל הירושלמי מוכן לקבל כישלונות, הוא קיבל כישלונות הרבה מאוד שנים. הוא לא מוכן לקבל מצב שבו אומרים לו בשם הדרך מצד אחד וחוסכים אל מול הסיטואציה החדשה שנוצרה. עכשיו, אני אגיד משהו, אבל גם על הקהלים, שאנחנו כל הזמן משבחים אותם. כל קבוצה, הקהל שלה, יש לו איזה עניין עם הקבוצה, כן?
1: יש לו מעט קבוצות, יש לו מעט קבוצות. הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, נס ציונה, העמק, ירושלים, מי עוד חסר לנו?
3: כמעט כל קבוצה יש לה איזושהי בעיה מול הקהל.
1: יש עניינים.
0: עכשיו, הדבר הזה, אוקיי, בנקודתית, אתה יכול להגיד, כל דבר אתה מבין. גם הדבר הזה באיזשהו מקום צריך לשים לו סוף. הדבר הזה, זה נראה כמו איזה משהו שגם מדביק אחד את השני. גם אנחנו רוצים שיהיה לנו איזה סכסוך עם ההנהלה שלנו, אז בואו נקווה שהדבר הזה ייגמר לעונה הבאה.
3: ואחרי כל זה, אולי בעונה הבאה, בטח אחרי החתמתו של סשה אוברדוביץ', אולי אנחנו בפתחו של עידן חדש בהפועל ירושלים, בטח בכל הנוגע להשקעה ולאיזה שחקנים רוצה להביא הקבוצה הזו, היא באמת מתחילה עם דף כמעט חלק לגמרי. זאת אומרת, כל הזרים אמורים לעזוב, למעט ג'ארד ארפר ואולי ג'סטין סמית, זוסמן, אובר ובורג במצבת הישראלים, ומתנדנדים שם בעמדות הגבוהים, צ'אטושווילי שחוזר מפציעה, חנוכי שהגיע פתאום באמצע עונה כפלסטר, וגם נמרוד לוי. וזה גם עניין של מה אוברדוביץ' רוצה בקבוצה שלו.
1: אגב, זה שרק ארפר ואולי ג'סטין סמית נשארים, זה רק הגושפנקה לזה שהפועל ירושלים נכשלה בזרים.
3: חד משמעית.
0: אבל זה בסדר, שמע, אוברדוביץ' הוחתם למה? 3 שנים אנחנו מבינים. 3 שנים, תן לו לבנות קבוצה, תן לו לרוץ איתה, hopefully. 3 שנים זה נשמע הגיוני. בוא נראה איזה שמות ואיזה לבן יחתימו, כי סשה אוברדוביץ' לא בא להפועל ירושלים רק בשביל הצ'ק, הוא בא לירושלים לעשות מה שאיתודיס עשה בהפועל תל אביב.
3: כי בסוף קורצים פה כל הזמן ליורו ליגור, וזה מאמן שעשה

0: עשה עכשיו עונות יורוליג טובות והיה בפיינל פור, מאמן עם ניסיון, גם שחקן עבר, מישהו שאי אפשר להתעלם ממנו ומהרזומה שלו.
1: אני, שוב אני אומר, אני לא בטוח, אתם תצחקו עליי אחרי זה, אבל יונתן אלון הוא מאמן טוב מאוד, ובכלים שהיו לו הוא עשה דברים יפים מאוד בירושלים. סשה אוברדוביץ' לא היה בא לירושלים עם אותם שחקנים שהיו ליונתן אלון. וזה אנחנו יודעים. סשה אוברדוביץ' בכוכב היו לו שחקנים ברמה גבוהה, ובמונקו היו לו שחקנים ברמה גבוהה, והוא שיחק בתור שחקן עם שחקנים ברמה גבוהה. לא יודע עד כמה הוא הצליח, לא בטוח בכלל.
0: תראה, הוא דיבר אתמול, או יותר נכון בהודעה לעיתונות שהוצא הפועל ירושלים, אמר, אני רוצה להביא את פילוסופת המשחק שלי. אז הלכנו קודם כל ובדקנו נתונים משתי הקבוצות האחרונות שלו, להבין מה זה אומר קודם כל ברמת ההתקפה. מהי פילוסופת המשחק של סשה אוברדוביץ'? אז עכשיו אני חושב שגילינו שזה הרבה תלוי באיזה שחקנים יש לו. השנה לדוגמה, שהיה לו את קודי מילר מקנטייר, אנחנו רואים שהמהלך הכי אהוב על סשה אוברדוביץ', פיק אנד רול עם מוביל כדור. אחרי זה תפיסה בכלייה, תפיסה בחדירה, חיתוכים.
2: מוביל כדור רק להעביר, זה שהמוביל כדור מסיים את המהלך.
0: נכון, עכשיו כן. ולדוגמה, בידודים פה 8.3%. אנחנו הולכים שנתיים אחורה, עוברים למונקו, שם יש שחקן אחד, אנחנו מכירים את שמו, קוראים לו מייק ג'יימס, הקלה הגדול ביותר בהיסטוריה של היורוליג, ופתאום אחוז הבידודים עולה, והתפיסה בכלייה עם ג'ורדן לויד גם עולה. אז אנחנו נראה מאוברדוביץ', שאנחנו אגב, כשמסתכלים על מונקו והכוכב האדום בלגרד, רואים הרבה מאוד סימני דמיון בין הקבוצות האלה, אופר, ברמת הפרסונל, עם בעיות שהיו השנה בגלל פציעות שיכולות שפגעו בכוכב האדום בלגרד וגם כן. באוברדוביץ'.
2: בוא נזכור, את הקבוצה השנה של הכוכב האדום לא הוא בנה. יאניס בנה אותה בפוטר אחרי שני מחזורים. בעצם הקבוצה האחרונה שהוא בונה זה מונקו 23-24. גם בונה וגם רץ את העונה. והדבר שמשותף פה זה שהוא לוקח, יש לו גארד דומיננטי. הגארד הזה, קודי מילר מקנטייר השנה, מייק ג'יימס 23-24, זה השחקן שמשחק הכי הרבה דקות ביורוליג. זאת אומרת, הוא לוקח את השחקן הדומיננטי, הוא מריץ אותו, הוא הולך עם סגנון המשחק שמתאים לשחקן הזה, הרבה יותר מאשר גור איזושהי פילוסופיה של הכדורסל של אוברדוביץ'.
1: אוקיי, אז העורך המקסים שלנו, אמסלם, אמר לי לחשוב ולראות מה הפילוסופיה המשחק של אוברדוביץ'. עכשיו אני הלכתי ועשיתי שיעורי בית, למרות שאני בדרך כלל לא הייתי מכין שיעורי בית. אני שואל אתכם, תענו לי בכן ולא, לקטש יש פילוסופיית משחק?
2: כן.
1: כן. לברצוקס יש פילוסופיית משחק?
2: כן.
1: לפדרו מרטינס יש פילוסופיית משחק?
2: כן. באבו אבו.
1: באבו אבו. יש עוד כמה דוגמאות. עכשיו אוברדוביץ' אנחנו מכירים אותו, לסשה אוברדוביץ' יש פילוסופיית משחק?
0: הוא, לדעתי לא. לא. לא משהו מובהק.
1: הנה, אבל אתה רואה.
0: אני מתאים את עצמי לקבוצה וגם מתפתח עם השנים.
1: אבל תסתכל, ברצוקס אתה ישר אומר כן, וקטש אתה ישר אומר כן, ופדרו מרטינס ישר אתה אומר כן, וסשה אוברדוביץ' אתה צריך לחשוב. עכשיו יש מאמנים שהם מאמנים של סטים, של תרגילים. לא משנה איזה קבוצה הם באים, יש להם סט של תרגילים שהם עושים אותם. ולא סתם אתה הראית בשקופית, כשיש לו את מייק ג'יימס, הוא משחק פיק אנד רול, כשיש לו איקס, הוא משחק עבורו קליעה, כשיש לו את וואי, הוא משחק עבורו פוסט-אפ. תלוי מה יש לו, ועם זה הוא עושה את התרגילים. זה נכון שגם קטש יכול לעשות פוסט-אפ פתאום לשחקן כזה או אחר, אבל אתה רואה כל הזמן תנועה, ואתה רואה כל הזמן שיטה אצל המאמנים האלה, כמו אצל ברצוקס באולימפיאקוס. אין כזה דבר שיש פוסט-אפ, וארבעה שחקנים מסתכלים. כמו במכבי תל אביב, כל הזמן יש תנועה עד הסוף, עד סוף שעון ה-24. ואצל מאמנים כמו ברדוביץ', והוא לא היחיד, גם איטיודיס הוא מאמן כזה של סטים, אין את הדברים האלה. יש תרגילים, והם הולכים לפי השחקנים שאתה מאמן.
2: אני אגיד לך משהו על זה. אתה בשביל זה גם צריך ביטחון בתפקיד שלך, מפני שאתה אוברדוביץ', ששלוש פעמים עבר מהכוכב האדום למונקו וחזרה.
1: אז אין לך ביטחון.
2: אין לך ביטחון במובן הזה שאתה תבנה קבוצה וגם תיתן לה לרוץ, כי אנחנו תמיד אומרים, הקבוצות של קטש מתחברות לקראת סוף העונה. אוברדוביץ' אומר לעצמו, יכול להיות שאני לא יהיה בסוף העונה. אני אגיד לך, איפה כן יש לו, או לפחות אנחנו רואים, כי הוא עוד לא בא לפה, עוד לא ענה בגסות לשדריות החביבות שלנו, כל זה עוד לפנינו. איפה אנחנו רואים? זה בהגנה. הוא אוהב פורדים, אתלטים וגדולים, והוא אוהב סנטרים גדולים שסותמים לו את הצבע. זה דונטה אול, מוטי יונס שהוא לקח אותו ממונקו, העביר אותו לכוכב, שחקנים כאלה, הוא אוהב אותם. הקבוצות שלו הן מאוד פיזיות, כמו שאצל הרבה מאוד מאמנים

0: סרבים בהתקפה, אני חושב שהוא באמת הולך עם מה שיש לו, וזה ראינו השנה גם בכוכב, שאגב, מכל הדקות האלה שדיברנו, הכוכב סיימה את העונה באורח מאוד מאכזב. הפסידה את המשחקים האחרונים, מצאת עצמה כשהיא הייתה קבוצה עם הרבה הבטחה ותקציבים גדולים, אפה מהליגה האדריאטית, אפה מהליגה הסרבית.
1: ברבע גמר היא אפה.
2: עוד יהיה לנו הרבה זמן לדוש בעניינו של אוברדוביץ', מה שלא יהיה לנו.
1: בכל מקרה, נאחל לו בהצלחה גדולה.
2: בוודאי, בוודאי.
0: נגיד לו תודה, נגיד ליונתן אלון תודה, ונאחל לו בהצלחה.
2: מה שלא יהיה לנו עוד הרבה זמן לדוש, זה בענייני היורדת, כי זה ממש, אנחנו עכשיו בשני המחזורים האחרונים, למעשה אולי כבר מחר נגלה מי הן שתי היורדות לליגה הלאומית. יש מספר תרחישים שאנחנו נראה אותם בשקופית שלפניכם. אז מחר עם גליל מנצח לנס ציונה ורעננה מפסידה, גם רעננה וגם נתניה יורדות. עם גליל ורעננה מנצחות, נתניה יורדת. עם גליל מפסידה ורעננה מנצחת, גם נתניה יורדת. ועם גליל מפסידה ונתניה מנצחת, רעננה יורדת. הווה אומר, המפסידה מחר בין רעננה לנתניה יורדת ליגה בוודאות. אז זה כבר תלוי בגליל, שני המשחקים באותה שעה, בשעה 10:50, אז צפוי ערב כדורסל קודם כל מאוד מעניין, וגליל עליון מגיעה למשחק מול נס ציונה, שהיא בסך הכל
1: בחוץ,
2: כרגע בחוץ, אבל
1: נס ציונה איבדה עניין.
2: איבדה עניין,
1: וגם שחקנים. עליון,
2: אבל מצד שני, גליל עליון של הבית, לעומת גליל עליון של החוץ, זה שני דברים שונים.
1: חד וחלק, נס ציונה איבדה עניין, וגם חסרה כמה וכמה שחקנים. גליל עליון תנסה כמובן לנצח בחוץ. גליל עליון מקבלת את פריצקי, קלה 10 נקודות במשחק האחרון, זה הכי הרבה שהוא קלה העונה. זה נקודה למחשבה לגבי בחירת הקבוצות של שחקנים צעירים. ובכלל, אנחנו רואים את החבר'ה המקומיים, הישראלים, הגארדים של הגליל, אם זה שניידרמן ולא בפעם הראשונה, אם זה שחר אמיר ולא בפעם הראשונה, ואליהם מצטרף גם פריצקי.
2: מילה על רעננה נתניה, זה משחק, אתה יודע, אין דרך חזרה מהמשחק הזה.
0: לחיים ולמוות, אז נתניה מחליפה מאמן, אילן אמר, הופך להיות המאמן הראשי.
1: מאמן חמישי העונה.
0: כן. והיא גם זרים הביאה בערימות, ומוציא ממנה משחק. רעננה בעיניי נורא פשוט, אם היא מצליחה לחטוף ולרוץ, היא תנצח, והיא עושה את זה בדרך כלל כשהיא משחקת בבית, אם לא היא בצרות.
2: שימו לב, זה ויקטור מבניאמה שלא רוצה לראות את התקשורת לעולם, או לפחות עד לתחילת העונה הבאה. ככה זה כשאתה מוביל בדו ספרתי בארבעה מחמישה משחקים בגמר פלייאוף ה-NBA ומסיים עם הפסד של 4-1.
0: שימו לב למישהו שהוא לא סוציומט רק שהוא מפסיד כמו ומבי, הוא סוציומט תמיד. ארגין התאמן שהגיע לפלטינייקוס ולקח את היורוליג בעונה הראשונה שלו, מסכם עונה בלי שום צלחת או סכום אצלו בבית, והולך הביתה מפנתינייקוס. השמועות מדברות על ג'ניקו.
1: טוב, בטח שמתם לב, ואם לא שמתם לב, אז שימו לב למכות האלה, לפצצה הזאת שמנסה טייריק ג'ונס. לפי השופטת שהיא אשתו של קנדריק נאן, היא אמרה שלא פגע, אבל זה חובה לשים לב לכזה דבר.

0: Jalen on a view this morning. JB. Bad. Go bad. Don't have no sex. Lock in. Niggas a savage.
1: בטח שמתם לב למיקל ברידג'ס שהיה, איך נאמר את זה בעדינות, מסתול מהתחת בחגיגת אינסטגרם שלו, בלייב באינסטגרם, אחרי שהניקס לקחו את האליפות, דיבר על איך זה היה שאמרו לו לא לעשות סקס 10 ימים. האמת, אתה לוקח אליפות אחרי 53 שנה, מגיע לך.
2: אגב, אם אתה רוצה לראות מה זה מסתול מהתחת, עופר, בבקשה.
3: Talk about the difference Coach Brown made and how he brought you all together.
2: כן, זהו אוג'י אננובי שאיבד קשר לסיטואציה ולמציאות מאז סל הניצחון שלו במשחק מספר 4 ואחרי האליפות. מה אתם רוצים ממנו?

0: אם הניקס זוכים באליפות, אז באמת שהכל עוד יכול לקרות. אחרי 53 שנה במדבר, הניקס עושים את זה בצורה שאף אחד לא תיאר לעצמו עם 4-1 מהדהד על סן אנטוניו, בהובלתו של שחקן שאף אחד לא חשב שהוא יהיה ה-MVP, ג'יילן ברונסון.
1: וזה בדיוק העניין, פיתחתי פה תזה שלמה ואין לי זמן לתת אותה, של איך מתעלמים, כמו בספר מניבול, מתעלמים מהישגים בעין, בגלל שאומרים, שחקן הוא נמוך מדי, שחקן הוא לא מתאים לרמה הבאה. קייס אין פוינט כמובן, ג'יילן ברונסון. הנה ארבעת השחקנים שהם מתחת למטר 90 שהיו MVP של סדרת הגמר. והכי לא צפוי מהם הוא כמובן ג'יילן ברונסון, שנתן את ההצגה הכי גדולה בסדרת גמר. סטף קרי אולי איתן טענה אחרת, אבל ג'יילן ברונסון, שהוא 1.85 מטר ביום טוב, אבל מה? ג'יילן ברונסון שהיה שחקן השנה במכללות, ג'יילן ברונסון שהיה, תכף נראה, מה שנקרא MOP, ה-Most Outstanding Player, ה-MVP של הפיינל פור של המכללות, שניצח בכל רמה שהוא היה בה, ובכל רמה שהוא היה אמרו לרמה הבאה, בגלל שהוא נמוך מדי, בגלל שהוא כזה מדי, ואז דאלס אמרה, הוא לא מספיק טוב בשביל שנשים בו את הכסף, תסתכלו על מה שחקן עשה. אם הוא עשה את זה, כנראה שהוא מספיק טוב. עכשיו בואו נסתכל על רשימת השחקנים שהיו MVP של סדרת הגמר, ונבחרו במקומות הכי נמוכים בדראפט. אז כמובן, מוביל אותה ניקולה יוקיץ', ואחר כך ברונסון, ודניס ג'ונסון וטוני פארקר. מה משותף להם? זה או נמוך מדי, כמו ברונסון ופארקר, או זר, כמו יוקיץ' ופארקר. אז אל תסתכלו מאיפה הוא בא, אל תסתכלו על הגודל שלו, אם הוא אלוף או אלוף, ואין אלוף גדול כמו ג'יילן ברונסון, שעכשיו הדיון הוא, האם הוא הניק הגדול אי פעם, והוא כולה 4 שנים בניקס.
0: זה צד אחד של המטבע של הסיפור הזה, הצד השני כמובן סן אנטוניו, אומרים שהיא הבשילה מוקדם מדי. אבל כשאתה מסתכל על העתיד של המועדון הזה, אתה אומר, יש פה איזושהי בעיה שהם צריכים להבשיל ולהבשיל מהר, כי כמעט כל השחקנים שם על חוזים מאוד מאוד נמוכים, למעט דיארון פוקס, ומבניאמה, אפילו ומבניאמה עדיין על חוזה הרוקי שלו. אז עוד שנה, שנתיים, הם יתקלו בבעיות אחרות של איך מצליחים להשאיר את ומבניאמה, את קאסל, את פוקס, את הרפר, את כל החבר'ה, אפילו שמפני, שמפני מרוויח, ירוויח בעונה הבאה $3 מיליון. אלו סכומים שסן אנטוניו לא תוכל לשלם לשחקן בסדר

0: גודל כזה, ולכן, למרות שההצלחה הגיעה מוקדם, יכול להיות שהם יצטרכו להצליח כבר בשנה הבאה או שנתיים להביא אליפות, אחרת זה יסתבך להם.
1: כן, אבל בוא נגיד, הם הגיעו לסדרת הגמר, ויש להם את השחקן שכולנו חושבים שיכול לשלוט ב-NBA בעשור הבא ויישאר אצלם, ויש להם את דילן הרפר. סביב זה נבנה.
0: גור?
2: אתה עושה סיכום של כל הסדרת
0: NBA? סכם לי את הערב בשתי מילים לפני שעוברים לחדשות.
2: קודם כל, תן לי איזה מילה על ה-NBA, מה? משהו קטן. קודם כל, אליפות מרגשת, פריירים בני פריירים, סן אנטוניו, נכון? צעירים, חסרי ניסיון. איפה כל הצוות האימון שנותן להם להשליך שלשות שהם מובילים ב-800 הפרש? אבל זה מה שיפה בכדורסל, וזה מה שיפה ב-NBA, וזה מה שמקסים בניקס.
0: גור, תודה רבה על כל הערב הזה. עופר, תודה גם לך. משחק מספר 2, יום חמישי, זה עוד פחות מ-48 שעות. ואנחנו כמובן עם עוד תוכנית בשבוע הבא, אנחנו נראה אם נחתיר אלופה, אולי זה יהיה משחק מספר 4, הכל אנחנו נדע בהמשך השבוע הזה. אבל אנחנו מסיימים את החלק שלנו בחמישיות, ומיד אחרינו חדשות הספורט עם סיכום היום, גם כאן, וגם באירוע השני שקורה בארצות הברית, שהוא לא הניקס, המונדיאל. מירי נבו, אנחנו איתך.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: יוצאים לשוק ההון.
2: תעשו את זה מספר אחת.
1: כן, מה, כאילו?
3: לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
5: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
8: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
9: עכשיו בסלקום, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-49 שקלים לחודש.
10: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
11: טוב שואל.
10: מגדל, רואים רחוק.
12: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
13: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
14: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. למעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר, אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אמון אישית.
15: בווינגייט יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגייט ומובל על ידי ווינגייט, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
16: בזכות שיתוף הפעולה עם One Screen, יש לנו כאן, במכון וינגייט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
17: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
18: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי, ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
20: You have to use an opener.
21: Well, you don't have to.
20: Open for fun.
22: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
23: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי תופס.
24: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
25: הוא אהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטר, בירה לא מסוננת.
26: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
27: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
28: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
29: באיזשהו רגע בחיים, כל אחד מאיתנו זקוק לקצת תמיכה, אבל חלק מאיתנו זקוקים לתמיכה קצת מיוחדת, כזאת שתעזור להתגבר על אירועים שחווינו, או כזאת שתעזור לנו לראות את הטוב שבעולם. אנחנו בביטוח הלאומי, אגף הקרנות, משקיעים בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במיזמים חברתיים שמחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה, הביטוח הלאומי.
30: השידור בחסות?
31: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
32: איזה מבצע גאוני!
33: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
34: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
35: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום, ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
36: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
37: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
5: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
4: BBB, המגרש הביתי.
0: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
1: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
2: מי שאמר בלונן? בלונן, have fun.
3: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
7: עלם. העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
8: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: ג'ימי קלארק שם את התוצאה על 72-50. התפרקות של האדומים.
0: במעמד צד אחד, מכבי תל אביב פירקה את הפועל תל אביב במשחק הראשון בגמר הפלייאוף. הורד שוב הצטיין נגד האקסיט בדרבי. סיליה מיציץ' וים אדר יחזבו.
2: So I apologize to our fans. Thank you for coming in this number.
0: למרות שהתקשתה בפתיחה, צרפת ניצחה ובגדול את סנגל במשחק הבכורה במונדיאל. אמבפה עם צמד הפך למלך שערי הטריקולור בכל הזמנים.
3: Como el campeón, al cual todos nos van a querer ganar.
0: אלופת העולם ארגנטינה תפתח הלילה את המסע להגנה על התואר מול אלג'יריה. קטטות בין האוהדים לפני המשחק בטיימס סקוואר בניו יורק.
4: איזה שער! 2-2!
0: נבחרת איראן חזרה פעמיים מפיגור מול ניו זילנד, אבל היה גם מעבר לכדורגל. מתנגדי המשטר סמכו ושחקני הנבחרת תקפו את פיפה.
5: امیدوارم دیگه فیفا یه مقدار با قدرت بیشتری عمل کنه به تیم دیگه اینجوری ظلم و بی‌احترامی.
0: יממה אחרי המינוי של סאשה אוברדוביץ' למאמן הפועל ירושלים, יונתן אלון מצא תחנה חדשה ונעלה המקצועי החדש של הפועל העמק. אלמוג כהן העביר אימון ראשון כמאמן ביתר ירושלים. השחקנים הישראלים הגיעו להתכנסות. לילה טוב לכם. מי שאולי קצת עימד ברכה של מכבי תל אביב בכדורסל ערב גמר הפלייאוף מול הפועל תל אביב, קיבל הערב תזכורת למה למשך שנים כינו את הצהובים האלופה הנצחית. ומי שהתערער אצלו הערך של צרפת אחרי הפתיחה הלא פשוטה מול סנגל, קיבל תשובה מוחצת. צרפת הגיעה למונדיאל, קיליאן אמבפה עם צמד, הפך למלך שערי צרפת. יחד איתי כאן באולפן, לילה טוב סגי כהן, עומר יפה, קליאור אליהו, אורבואר, בונסואר, בכל שפה, בכל גרסה צרפתית שתבחר. ליאור, דווקא ניתן לך את הכבוד כאן לפתוח את הכותרות שלנו.
6: מרגש.

0: מתאים, בלי שאני יודע איך עושים את זה.
1: בואו נתחיל, ברשותכם, נגיע תכף למשחק של צרפת סנגל, נתחיל עם האירוע הגדול שלנו כאן. אז אחרי שחווינו שני סוויפים בסדרות חצי הגמר, הדרבי התל אביבי בכדורסל חזר היום לקדמת הבמה. הקבוצות נפגשו למשחק ראשון בסדרת גמר הפלייאוף, ליגת ווינרסל, בפעם השלישית בארבע השנים האחרונות. נזכיר, שתי היריבות העירוניות נפגשו העונה ארבע פעמים, פעמיים בליגה, פעמיים ביורוליג. האדומים ניצחו בשלושה מקרים. עם זאת, במבט לעבר, 11 פעמים הם נפגשו בסדרת הגמר, והצהובים עם 100% הצלחה. הפתיחה טעמה את ההיסטוריה, הצהובים שלטו בקצב, הם עשו לאדומים את מירב הנזק מתוך הצבע, בעזרת שני שחקני הפנים, רומן סורקין, שסיפק גם סלים וגם אסיסטים, הממוצע ג'יימן הורד. אורד שהיה מצוין בסדרה נגד חולון, המשיך ביכולת הנהדרת, היו לו 8 נקודות רק ברבע הראשון. חברו לצבע סורקין, הוסיף 9 נקודות שכללו 3 מהפינה, פלוס 7 למכבי. מהלך אחד שסימן בדיוק את הלך הדברים ברבע הראשון הגיע לקראת הסיום, כאשר הצהובים לקחו לו פחות מ5 כדורים חוזרים בפוזשן אחד. האחרון לקחת את הריבאוד, יעזק הנקינס, סיים את ההתקפה עם סימן קריאה, יתרון 9 למכבי תל אביב בסיום הרבע הפותח. האדומים פתחו את הרבע השני יותר טוב, קריס ג'ונס היה אחראי לזה, הוא הוריד ל3 הפרש. אבל הצהובים ניצלו 10 עיבודים של הפועל רק במחצית הראשונה. ג'ימי קלארק היה אחראי למהלך המדהים של המחצית הזו, יתרון צהוב דו ספרתי. חמישה מעיבודי הכדור של הפועל היה אחראי בסיליה מיציץ' עם מחצית השונה מסויטת. כאן מי שניצל את זה היה איפה לומברג עם 2 נקודות קלילות. הקבוצה של קאטה שהציגה כדורסל שוטף כשהכדור זז מיד ליד. מי שניצח על החבורה היה הורד עם 18 נקודות עד ההפסקה. אליה מכבי תל אביב ירדה כשביתרון 49-34. האדומים הבינו שהם חייבים לעלות הילוך ברבע השלישי, זה התחיל טוב. נקודות במשחק, נקודות ראשונות של מיציץ', אבל מכבי לא נרתעה, והיא המשיכה לדחוף. והקפטן ג'וני פרטולומיאו היה פנטסטי, 15 נקודות מהספסל. נזכיר שבדרבי הקודם, ים הדק על 41 נקודות, הערב למצוא סל שלו היה מאוד קשה, והוא סיים 6 נקודות בלבד. היתרון המשיך לתפוח, 19 עיבודים היו להפועל תל אביב, 8 מהם היו של מיציץ'. קלארק קבע יתרון 14 עם עוד דנק מלהיב. את הרבע השלישי, הקבוצה של קאטה סגרה עם ריצת 11-0, שהסתיימה עם 3 של קלארק, שתרם 15 נקודות, וזה כבר פלוס 22. הרבע הרביעי כבר התנהל לפרוטוקול, מה שלא מנע מאושי בריסט לנפח את הסטטיסטיקה, והוא סיים ככלה השני בטבעו אצל הצהובים, מאחורי הורד עם 16. מכבי תל אביב פשוט פרקה לגורמים את הפועל תל אביב, 96-75, משחק שהאדומים יעדיפו לשכוח כמה שיותר מהר, הם צריכים לשכוח אותו מהר, כי כבר בעוד 48 שעות הקבוצות מתמודדות זו מול זו במשחק השני.
2: איך הצלחתם ככה לנטרל את הפועל תל אביב היום?
3: לא, לפעמים צריך קצת מזל, הם גם הכתיעו זריקות. אין לי ספק שהם יעשו את ההתאמות, והסדרה הזו עוד יהיו לחיים, ונצטרך להגיב. אני בעיקר גאה בשחקנים, כי הרוטציה שלנו היא כל כך קצרה, ושחקנים משחקים הרבה דקות, וזה לא פשוט לשחק הרבה דקות, להישאר מרוכזים ומחויבים ככה, אז כל הכבוד.
4: Last time, personally, I didn't play well at all, and as a team, it was like a bad loss, you know, so we wanted to redeem ourselves as a team, and even personally myself, so I was happy we were able to do that today.
5: First of all, I would like to apologize to our fans. It was not us, it was not the real Hapoel Tel Aviv. We're going to come back to the second game and play much better and compete and try to win the game. So I apologize to our fans. Thank you for coming in this number.
1: נועה פופלינגר ורותם פלדברג מצטרפות אלינו מההיכל עם חדשות מסדרת הגמר. לילה טוב, בנות.
6: היי, שלום, מירי, לילה טוב, כאן מיכל מנורה, שלום, רותם, אנחנו נתחיל עם הצד המפסיד, עם הצד של הפועל תל אביב. אומר את זה דימיטרי סיטודיס, זאת לא הייתה הפועל תל אביב האמיתית, הפסדנו הכל, בהגנה, בריבאונד, באסל, בכדורים 50-50, זאת לא הייתה הפועל תל אביב, שהתרגלנו לראות במהלך השבועות האחרונים, משחק לא טוב, גם של וסיליה מיציץ', גם של ים הדר, צמד הגרדים של הפועל תל אביב.

0: שהגיעו לכאן במומנטום סופר חיובי, ואומר את זה גם המאמן היווני של הפועל תל אביב. כמו שככה שינינו את הפנים שלנו תוך כדי הסדרה ברבע הגמר מול מכבי ראשון לציון, אופטימיים שאפשר לעשות זאת גם בסדרת הגמר מול החבורה של עודד קטש. מספר עדכונים מבחינת הסגל, אם אפשר, נתחיל עם תומר גינת, עם קפטן נבחרת ישראל. ראינו אותו מדדה ביציאה כאן מהפרקט. אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, סובל מפציעה ברך, אותה פציעה טורדנית. לפי האנשים כאן באדום, עתיד לעבור בדיקות עוד הלילה, אז אנחנו כמובן נתעדכן בשלומו של גינת לאורך הימים הקרובים. נגיד, טאיו דיאסי חזר לשחק, אומרים שהוא עדיין לא במאת האחוזים בשל אותה פציעת כתף שספג בסדרה מול מכבי ראשון לציון. האם נראה דן אוטורו? אומר המאמן היווני, זה סיקרט, זה סוד, אז אנחנו גם נתעדכן, אומר את זה 10 בבוקר ביום חמישי, אבל סביר להניח, וכך גם מניחים כאן האדומים של דימיטרי סיטודיס, נראה את הביגמן שנחת. נזכיר, רק אתמול אומרים קצת אוברווייט, לא יתאמן, נזכיר בצורה מלאה עם הפועל תל אביב. בחודשיים האחרונים, בלייקני לא קשיר לסדרה הזו, אמרי לארצות הברית להמשך בירור הפציעה.
1: המצב של הצהובים מן הסתם שמחים מאוד, מרוצים מאוד לעלות ליתרון בסדרה עם 1-0, מוחץ אפשר לומר, וגם אצלם אומרים לא ציפינו למשחק הזה מבחינה כל כך טובה, טקטית, טכנית, מבחינת כל מה שהיה בעיקר בפן ההגנתי. הצלחנו פשוט לנטרל את הפועל תל אביב, לנטרל את הגרדים שלה, הצמד מדר ומיציץ' הפעם לא צריכו לעשות את מה שהם רצו ואת מה שהם עשו במשחקים האחרונים. עשינו גם איזושהי חוויה מתקנת לדרבי האחרון שהיה כאן, שיצאנו ממנו מאוד מאוכזבים, אז הפעם גם כמובן בעזרת הדחיפה של הקהל, התמיכה שלו, ועם יכולת באמת טובה מאוד של שחקנים, בעיקר ג'לן אורד, שנתן כאן באמת את אחד המשחקים הטובים של העונה, סיים 20 נקודות והוביל את הקבוצה לניצחון. אז באמת אומרים מכבי, אנחנו מרגישים טוב, ראינו שהצלחנו להתמודד גם עם הסגל הקצר שהיה לנו בצורה טובה, הצלחנו אולי להפתיע אפילו את הפועל תל אביב עם היכולת שלנו בפן הזה, מקווים לעשות את זה גם במשחק הבא כבר ביום חמישי. ונגיד שמבחינת הסגל של קטש, לוני ווקר זה עדיין בגדר תעלומה, סימן שאלה אם הוא ישחק. נזכיר, 4 משחקים ברציפות הוא עדיין לא היה לרשותו של עודד קטש. ג'ימי קלארק שירד לחדר הלבשה להתחיל לקבל טיפול בעקבות קיבוץ בשריר, עלה בחזרה לפרקט, אמנם לא סיים את המשחק, אבל מרגיש בסדר גמור. אומרים את זה גם בצוות המקצועי, גם בצוות הרפואי, שמבחינתם ומבחינתו הוא כשיר, בריא, מוכן לעלות לפרקט ולתת עוד תצוגה נהדרת מהצד שלו. אז במכבי, אופטימי מאוד בעניין הזה של לעלות ל-2-0 בסדרה. הפעם זה יהיה משחק חוץ, אבל עם הרגשה ביתית לגמרי כאן בהיכל מנורה.
2: רותם ונועה, תודה רבה לשתכן. ליאור אליהו. הסיפור של המשחק הזה, האם הוא השליטה של מכבי בצבע, ריבאונד התקפה, תבחר אתה.
3: הכל מהכל. אני חושב שמי שצפה במשחק ראה מחצית כל כך דומיננטית של מכבי. הרבה זמן לא ראיתי כזו מהצד שלה, בטח לא על הפועל תל אביב בעונה הזו. אבל זה הרבה סימן השאלה פה. גם לגבי הפועל תל אביב, איך היא תבוא במשך הסדרה? כי בשלושת הרבעים הראשונים, מסתכלים על הרבעים, אז רבע ראשון 25-16, רבע שני 25-18, רבע שלישי 23-18. הם היו עקביים בחוסר העקביות, מה שנקרא. אבל המשחק הזה...
2: חוסר הקליעה הם היו בעיקר.
3: חוסר קליעה, ומכבי שטפה את המגרש.
2: אבל בוא נתמקד רגע במכבי תל אביב, בדיוק. מה שהיא כן עשתה, אמרנו, שליטה של מכבי בצבע, ריבאונד התקפה, סלים במתפרצות.
3: הייתה סיטואציה...
2: תרומת העיבודים גם.
3: בדיוק. אז קודם כל, לא תמיד עיבודים מתורגמים לסלים בצד השני. היה שלב במשחק לקראת סוף הרבע השני, שהיה 32-8 בנקודות בצבע. זה אי אפשר להסביר את הדבר הזה, זה פשוט
2: אבל
3: נתון...
2: אבל תסביר לי בכל זאת, כי אין לך
3: זה, ברירה. זה נתון מהרבה דברים. אחד, קודם כל מהגנה הרכה של הפועל תל אביב, בסופו של דבר היא מקבלת 49 נקודות במחצית, וגם סוגים של עיבודי כדור. יש עיבודי כדור שהם בסדר, שהם מתחת לסל או יוצאים החוצה, ויש כאלה עיבודי כדור שהם מסירה והם סלים קלים בצד השני. מכבי נהנתה מ-14-16 נקודות כאלה, קלים בצד השני, אנחנו ראינו בתקציר, קרס סל, הפועל תל אביב לא יכולה להמשיך להופיע בצורה כזאת בהמשך הסדרה.
2: אורד הצטיין.
3: אורד הצטיין, היה מצוין. אורד כהרגלו נגד הפועל תל אביב, משהו נדלק לו שהוא נגד הפועל תל אביב, אבל לאו דווקא...
4: בגלל שהוא גדל מחלקת הנוער של מכבי.
3: כן.
4: עם המסורת.
3: באדר יוסף. אבל בהקשר הזה, קודם כל, מחצית ראשונה, לא משחק גדול שלו, מחצית ראשונה אדירה שלו, מתוך ה-20 נקודות, 18 היו במחצית הראשונה, מחצית שנייה לא היה צריך אותו למען האמת. הוא כללה 2, אבל היה גרביץ' 2-1 ארוך ברבע הרביעי, היה כבר 20 הפרש בתחילת הרבע הרביעי. אז זה בעניין הזה של אורד, אבל זה כולם, זה 5 שחקנים בדאבל פיגרס במכבי תל אביב, 1 בלבד בהפועל תל אביב. אבל עוד פעם אני אומר, המשחק הזה הוא חד צדדי, אבל לזכות של הפועל אפשר להגיד שזה משחק אחד ואפשר לשכוח אותו, במשחק הבא מנצחים 1-1.
2: אז רגע, אל תרוץ לי, אל תסגור לי כבר את הנושא, כי בכל זאת צריך להבין מה קרה כאן להפועל תל אביב.

0: תל אביב. ראינו, נגיד, את מיציץ' ואת מדר מצטיינים בפלייאוף עד הגמר. בכלל, מה קרה היום להפועל תל אביב? מה זה הקולגיאליות הזאת ברפיון?
1: יש משחקים שאין הסבר למה קרה. קודם כל, אני בתפיסה שלי על הפועל תל אביב, אני מלווה את הפועל תל אביב ומכבי תל אביב ותד באולפני יורוליג לאורך כל השנה. ואני בתפיסה שלי לפחות כשחקן ששיחק 12-13 שנים ברמות האלו, אני יכול לבוא ולהגיד שאני לא אוהב את העניין הזה של קבוצה ביורוליג וקבוצה בליגה הישראלית. וגם אשר הפועל תל אביב, גם אמרתי להם את זה מול הפנים, ואני אומר את זה לאורך כל השנה. אם זה בסופו של דבר יכול להוביל אותם לאליפות, יכול להיות, אבל עדיין אני עומד מאחורי זה. אנחנו ראינו שחקנים, 5 שחקנים, אלייג'ה בריינט לא נמצא פה. אותו חודשיים, שמענו את הדיווח מקודם,
0: כן.
1: אותו חודשיים, לא שיחק, לא התאמן עם הקבוצה, באוברווייטינג, מה קורה, איך הוא מגיע, לא יודע, יותר מדי סימני שאלה. מכבי תל אביב, עם כל זה שהיא לא הבריקה השנה בלשון המעטה ביורוליג, אבל היא רצה לאורך כל השנה, וזה ביג דיל מהעניין הזה.
0: אז מה יקרה, מה יכול לעשות את דודיס, מה הוא יכול לתקן לקראת המשחק השני?
1: אני חושב שבסך הכל להכין את הקבוצה בצורה יותר טובה, להיות יותר מרוכזים, לשלוט בדיפנסיב ריבאונד. מכבי היום היה שם איזו התקפה אחת שכולם מדברים עליה, של 5 אופנסיב ריבאונד בהתקפה אחת שהסתיימה בסוף בטיפ דנק. זה אני, את יודעת מה? דיברתי מקודם על הקריירה שלי, אני לא זוכר לאורך הקריירה 5 אופנסיב ריבאונד שמסתיים בסוף בטיפ דנק. לא זוכר דבר כזה. זה דברים שהפועל תל אביב לא יכולה לרשות לעצמה, לא נגד מכבי, ובטח לא בסדרת גמר.
0: גם אם חסרים לאוטור ולאיג'ה בריינט ו...
1: כן, גם שחסרים לה, בסופו של דבר, עדיין יש שחקנים טובים בצבע, כולל אודיאסי, כולל מוטלי, ושחקנים טופ יורו ליגה שלא הופכים את זה, ובעניין הזה אני באמת חושב שהפועל תל אביב צריך לעשות חושבים עם עצמה.
0: ליאור אליהו, תודה רבה.
1: תודה.
0: יום חמישי, המשחק השני בסדרה. אנחנו למונדיאל. לפני 24 שנים נבחרת צרפת אז האלופה הגאה, באה, פגשה את סנגל למשחק הפתיחה שלה במונדיאל, וספגה הפסד מפתיע. הפעם צרפת מגיעה כסגנית, והנה שוב במשחק הפתיחה היריבה היא סנגל. נציגה ישראלית אחת יש לנו במונדיאל, והיא איילה אוחנה, בת ה-12 בלבד, המתמודדת עם מחלת הגושה, והיא זו שהגישה את הכדור, כדור המשחק לשופט. איזו התרגשות. משחק הפתיחה יפגיש בין הצרפתים, המדורגים במקום השלישי בעולם, וסנגל למקום ה-15, הנבחרת שאיבדה בצורה מעוררת מחלוקת את הזכייה שלה באליפות אפריקה האחרונה. כדורגל, היה קשה לראות את הדקה 25 בערך, סנגל בלבן יצא למתפרצת. ניקו ג'קסון נטעה את אופמקאנו ובעט לקורה. הריבאונד פגע בעקב של מניין, מתגלגל ליד השער ובמזל לא נכנס. ג'קסון ואופמקאנו שיתפו העונה פעולה בבייר מינכן, הפעם החלוץ שהושאל מצ'לסי יוצא כשרגלו על העליונה, ועושה כמעט הכל נכון, אבל הקורה וקצת מזל מנעו ממנו מסנגל יתרון. 6 דקות בתוך תוספת הזמן, סנגל שהייתה עדיפה, כמעט השיג השער, סדיו מנה הוותיק, נשאר חופשי באגף, העביר רוחב, אסמאעיל הסער הגיע לכדור, אבל ממטרים בודדים שלך בעיטה גרועה מעל המסגרת. מחצית שנרגישה מאוד ככה עצורה, נטולת אקשן אולי תקראו לזה, המצב הזה היה צריך להסתיים בכיבוש. סער שמשחק בקריסטל פלאס עם מחמצת ענק. אז אחרי המחצית הזו, תיקו 0, מאכזב יש לומר. אז אחרי מחצית ראשונה רדומה, כבר בדקה ה-47, קיבלנו כאן איום רציני ראשון למשחק מצידו של דזירה דואה, הכדור שלו חלף ליד המסגרת. צרפת קיבלה ביטחון ואחרי 6 דקות שוב התקרבה, ז'ול קונדה חטף כדור, שלח לעברו של מייקל אוליסה שפרץ לרחבה, אדוארד מנדי יצא מהשער וסגר את הפינה ומנע כאן שער.
2: אחד בסדר, השני הבהיר שסנגל לא הבין את השינוי שצרפת עשתה במחצית.
0: כאן צרפת כבר התחילה להשתלט על המשחק. אוליסה שלח לעברו של אמבפה. שוב, מנדי הציל את סנגל. דקה 58, אמבפה, פרץ לרחבה, נפל אחרי מגע עם סדיו מנה. השופט האוסטרלי קיבל סימון ממערכת עבר לבדוק את הפנדל. אחרי הבדיקה הוחלט שהחלוץ יזם את המגע ולא שרק השופט לפנדל.
2: ברור שזה פנדל.
3: אני חולק עליך פה.
2: למה?
3: כי המגע היה כל כך קל שאמבפה סחט את זה.
2: כי אתה מגן, כל חלוץ
3: אני לא מגן, עשיתי הרבה חורים, הפקעתי יותר גולים מאשר הגנתי.
0: אז הנה הגענו לדקה 64, אוליסה שלח כדור עומק מבריק לעברו של אמבפה, שלא הצליח להגיע לכדור, יופי של מצב לצרפתים.
2: אבל עוד פעם, כל זה לא היה במחצית הראשונה.

0: ואז בדקה ה-66, הצרפתים השיגו את השער, לא, הם היו ראויים. שוב אוליסה עם מסירה טובה עם בפה, בלי לעצור בעט. פנימה 1-0 לצרפת. קיליאן אמבפה עם השער הראשון שלו כאן במונדיאל, וזה השער ה-57 שלו במדי נבחרת צרפת. ובנקודה הזו הוא משתווה לאוליביה ז'ירו במלכות השערים של צרפת בכל הזמנים. אוליסה ששינה עמדה במחצית השנייה עם עוד מסירת אומן, אמבפה עם השער ה-13 שלו במונדיאל.
1: כשהם תופעים זה בעיקר נראה קל, מירי. זה נראה שזה קל להם.
2: ברגע שאמבפה מקבל את הכדור מקרוב ולא ב-40 מטר, הכל אחר.
0: נובי וברידג'ס שזכו עכשיו באליפות ה-NBA עם הניו יורק ניקס, ישבו להם במגרש, השתזפו בניו ג'רזי. בדקה 74 דואה חיפש לכבוש את השני, מבצע אישי נאה. אמבי הרחיק לקרן. עשר דקות לסיום, סנגל התקרבה לשוויון. מליק דיוף הגביע מאגף, ניקולס ג'קסון, בנגיעה אחת שלח מעל המסגרת.
2: שהוא ברח לו במקנו היום.
0: אגב, בשלב הזה דואק כבר הוחלף בשרקי. 8 דקות לסיום, צרפת שם את השני שלה. רביו שלח כדור עומק לברדלי ברקולה. והנה זה בפנים, 2-0.
1: זה גולים שפריס סן ז'רמן עושה, שהשלישייה הקדמית מחליפה מקום ומישהו דוחף להם כבר לכישרון ולמהירות.
2: זה גולם שברקול עושה כמחליף, שמאמן מזהה שקבוצה שנייה הולכת קדימה, ויש תחים ברקולה בזריזות שלו לשטח.
0: זה שתי דקות אחרי שהוא נכנס למשחק בסך
2: הכל. והיינו לפחות 3 כאלה השנה בפסאז'. גם בליגת
0: אלופות. תוספת הזמן, אברהים אמביה פרץ לרחבה, סגר מבצע אישי יפהפה, עם בעיטה שכנע את מניאן, 2-1.
2: זה כי הוא השחקן שמתחרה עם ברקולה למקום בפסאז' בשנה הבאה.
0: הוא היה חייב להחזיר לו. אמביה, כאמור, כמו שציינת, השחקן של פי.אס.ג'י, נכנס כמחליף, נתן עוד אקשן. אבל מיד כשהמשחק חודש, הגיעה התגובה הצרפתית. מי אם לא, קיליאן אמבפה עם כדור מטורף מ-30 מטר, קובע 3-1. שער 58 שלו בצרפת. וברגע זה הוא מלך שערי צרפת בכל הזמנים. שער 14 במונדיאלים, הכי הרבה של צרפתי במונדיאלים, מקום שלישי בכל הזמנים, מקום שלישי במשותף. המקרה הזה עם מולר.
1: שחקן נורא בסך הכל.
0: קיליאן אמבפה מרגיש שוואה, משהו השתחרר לו בגדול. 8 דקות בתוספת הזמן, סנגל כמעט שם את השני. שומיני, שחקנה של ריאל מדריד, כמעט קבע שער עצמי, אבל הכדור לא עבר את הקו. צרפת, אחרי מחצית שנייה מטורפת, נצחת 3-1 דרמטי, כמו שאמרת. במחצית אחת קרה פה מה שבנבחרות אחרות חולמים ב3 משחקים. אוקיי, הנה הטבלה הזמנית של מה שמכונה בית המוות של המונדיאל. המחזור הראשון בבית יושלם במשחק הלילה בין נורווגיה ובין עיראק. טוב, אז בואו נדבר על מה שעשה את ההבדל עבור צרפת. נגעת בזה כשעברנו למחצית השנייה.
1: כן, תראי, צרפת זכתה ב-2018 עם ליהוק מבריק של גריזמן בתור הקשר שמאחורי החלוץ. לא היה לזה כל כך פתרונות. וניסו לתת כל התקופה האחרונה לדמבלה לעשות את זה, ואז זה מייצר רביעייה קדמית, זה לא באמת קשר. זה חלוץ שיורד אחורה. במחצית הראשונה, כמו בלא מעט משחקים לאחרונה של צרפת, זה היה כבד, זה היה איטי. אמבפה לא הרגיש בנוח, גם דמבלה לא הרגיש שם כל כך בנוח, ולמרות שהם ניסו לעבוד אחד עם השני, זה היה נראה קצת מאולץ. והלוקסוס הענק שיש לדשאן, זה שיש לו אפשרות לא רק לעשות חילופים, אלא לשנות את הרביעייה הקדמית בינם לבין עצמם. הם כל כך איכותיים, שהוא פשוט, אוליסה, שהוא לא הרגיש אותו במחצה הראשונה, העביר אותו לאמצע.
0: זה הסיפור. הוא העביר את אוליסה.
1: בדיוק.
0: להיות מתחת לחלוץ.
1: דמבלה הלך ימינה כדי לא להפריע יותר, במשחק הספציפי הזה, ואוליסה, שהוא כל כך התפתח להיות שחקן מגוון, פשוט עזר גם בלחץ לקישור וגם בחטיפת כדור, כל הכדורי עומק שלו היו מושלמים, פתאום צרפת נראתה כמו צרפת.
0: וזה מסתדר עם החוסר הפעלה הנכונה של אמבפה גם.
2: בדיוק, כי בחלק הראשון לא היה מי שיפעיל את אמבפה כמו שצריך. אמבפה צריך לא רק את הקשר שמאחוריו שנותן לו את הכדור, אמבפה צריך כדורגל של פריס סן ז'רמן. המחצית הראשונה נראתה כאילו השתילו חלוץ של ריאל מדריד בכדורגל של פריס סן ז'רמן וביירן. ואמבפה קיבל את הכדורים מרחוק, הוא קיבל אותם בלי קשר על ידו, הוא קיבל כדורים קשים, הוא קיבל כדורים שבהם ניסו לקצר את ההתקפות ולתת לו את הכדור במקום למנות את ההתקפה כמו שצריך.

0: עכשיו, כשמעבירים את דמבלי ימינה, כמו שאומרי הסביר, זה לא רק שאתה פותח את השטח לאוליסה, אתה גם מוציא שחקן הצידה. אף אחד לא יישאר על דמבלי באחד על אחד. אין שום שחקן של סנגל שעוצר אותו באחד על אחד. אז גם הבלם גונב, אז פתאום יש מקום לכולם. וכל מה שראינו בחצי הראשון, הכדורים הקשים האלה, בכוח להם בפה, ובחצית השנייה, הכדורים היפיפים, שאנחנו גילים לראות נבחר צרפת, שאנחנו גילים לראות בקבוצות שמשחקות את סוג הכדורגל הזה.
1: כשפתחנו את המהדורה, העלית את הסוגיה שמזמזמת כבר הרבה זמן בשיח סביב הכדורגל וסביב אמבפה, על העובדה שהוא שחקן אדיר, ענק, אבל הקבוצה שלו לא זוכה בתארים, רווה אומר ריאל מדריד במקרה הזה, ואיך פסג' לקחה פעמיים ליגת אלופות בלעדיו בסופו של דבר. מספרים יש לו. הערב הוא גם הופך למלך שערי צרפת.
0: צריך, אמבפה הוא שחקן יחיד במינו, ולכן צריך לבנות סביבו קבוצה שתתאים לו. ריאל לא יכולה, ריאל לא מתאימה לו, ריאל לא מתאימה לו מפני שאי אפשר לשחק עם אמבפה וויניסיוס ביחד בכדורגל המודרני. מה היה המשחק היחיד הטוב של מה של ריאל מדריד? ה-3-0 על מנצ'סטר סיטי. מה היה יוצא דופן במשחק הזה? ריאל שיחקה בעצם בלי חלוץ ובלי קיצונים. היא שיחקה עם שני שחקנים שעם הפנים לבלמים של מנצ'סטר סיטי. לבלמים לא היה את מי לשמור, הם הלכו לאיבוד, ופדר ולוורדה נתן את משחק חייו שם. עכשיו, אותו דבר, כשאתה משחק בנבחרת צרפת, ואתה משחק עם שלושה שחקנים שבאים עם הפנים קדימה, ואמבפה הוא לא חלוץ, הוא לא שחקן שמשחק עם הגב, הוא שחקן שלא יכול לקבל כדור עם הגב. אתה עם שלושה שחקנים שבאים עם הפנים קדימה, אתה יכול לגוון, אתה יכול לשנות את התנועה, אתה יכול לתת לו את הכדור הנכון והתזמון הנכון. וכשאתה מסרב לזה את היכולת הטכנית של דמבלה, של אוליסה ושל דואה, אי אפשר לעצור את זה. הם רק צריכים להיות במקומות הנכונים, לעשות את הפעולות הנכונות, ולשחק את הכדור.
2: אני חושב שבריאל מדריד אין מספיק יוצרים. כרגע בריאל מדריד אין לו מספיק יוצרים מהאמצע. זו קבוצה שבאמצע פתאום הפכה להיות קצת יותר אפורה.
1: כן.
2: בפריס סן ג'רמן, בפריס סן ג'רמן, בצרפת.
0: זה פריס סן ג'רמן.
2: יש לו יוצרים מכל כיוון אפשרי. רק תסדר אותם ביום נתון במגרש, נכון.
1: בוא ניקח את החילוף של ברקולה, גם הוא חילוף שהוסיף והיה משמעותי.
2: זו הסיבה שצרפת אמורה, צריכה ויכולה לקחת את המונדיאל הזה. דיברנו על האפשרויות שלו להחליף גם בתוך המגרש, ואז אם זה לא עובד, או שצריך תוספת מהספסל, נכנסים שחקנים שהם שחקנים עולמיים. וברגע, אתה, יש לך שטחים, אתה, אז אתה יכול לתת לברקולה להיכנס. אתה צריך לפצח הגן הצפופה, אתה נותן לשרקי להיכנס, לעזור, לפצח הגן הצפופה. הכלים של צרפת הם פשוט בלתי מוגבלים, ובמחצית אחת היא הראתה שהיא באמת, כשהיא טובה, היא הכי טובה בעולם.
1: כן, במחצית השנייה, מה שציפינו שיקרה לספרד במחצית השנייה, לצרפת בסופו של דבר החילופים עשו, וגם מה דעתך על, על התפקוד של רביו?
0: זה אחד המפתחות להצלחה של צרפת. רביו אחד משני שחקנים יחידים בנבחרת צרפת, שכשבאים לנבחרת שחקים שחקנים יותר טובים שהם שחקים ביום יום. כל השחקנים בצרפת שחקים פחות עם שחקנים באותה רמה, ואת פתאום רואה איזה שחקן על זה אדריאן רביו. צרפת שחקת עם שני חלוצים, עם שני שחקנים באמצע, זה מספיק לה לגמרי. רביו, שומני יכול לעשות את כל ההגנה, לא צריך, הוא לא צריך עזרה, זה בסדר גמור, אבל רביו בונה את המשחק, וכשאתה משחק עם רביו, שהוא יוצא קדימה בצד שמאל, אתה נותן לו אפשרות לעשות שני דברים שהוא לא יכול לעשות בקבוצה שלו. לחטוף, כי הוא יכול להמר על חטיפות, לנוע קדימה עם הכדור. וכשרביו נע קדימה עם הכדור, ומישהו יוצא אליו, ומאחורי המישהו הזה שיוצא, נמצא עם דמבלה, ואוליסה, ודואה, ואמבפה, צרפת נראית כמו שנראתה במחצית השנייה, וזה פשוט תענוג לראות.
1: טוב, יש לנו תגובות מהמשחק? עוד לא, עוד לא. טוב. אז לך צד אחד קדימה, אחרי שזכתה בגביע העולם השלישי שלה, שהגיע אחרי בצורת של 36 שנים, נבחרת ארגנטינה חולמת לעשות בגביע העולם הקרוב משהו, שרק שתי נבחרות הצליחו לזכות בשני מונדיאלים ברציפות. דיאגו מרדונה כמעט עשה את זה ב-1990, האם לאו מסי מודל 2026 יכול? גבריאל איידו מכין אתכם למשחק הפתיחה של אלבי סלסטה.
3: הולה לאו.
4: Oh, Martín, ¿estabas acá de que empezó?
3: Sí, bueno.
4: Perdona, es que la luz esa me tapa y no te
3: veo. Bueno, Martín Palermo, de Disport. No te hablo como periodista, sino como compañero que fuimos. Y bueno, mi pregunta es de esa época que compartimos lindos momentos en Estudiantes y si te imaginabas de esto, ¿no?
4: ¿Qué me había imaginado, Martín? Me extraña. Qué alegría verte. Y me emociona porque hemos vivido cosas muy... מוי פורט דחונדה, מאתה אמוציונאו תמבין.
5: גם במסיבת העיתונאים המסכמת של אלופת העולם, לפני המפגש נגד אלג'יריה, הארגנטינאים לא הצליחו להימנע מלספק לנו טלנובלה. במוקד, מפגש נוסטלגי בין החלוץ מרטין פלרמו ללאונל סקלוני, ששיתפו פעולה לעונה אחת בסטודיאנטס, לפני 30 שנה.
6: Yo estuve 3 o 4 meses sin jugar y fue uno de los que me abrió las puertas y con su alegría
5: הרגעים האינטימיים האלו שחררו את המתח במחנה של הרגעים.

0: ארגנטינה. מצד אחד אלופי העולם, מצד שני הם זוכרים טוב איך נפתח להם הטורניר בקטר, ואיך גם הטורניר בארצות הברית פבוריטיות מתקשות.
1: The South Americans' mammoth 36-game unbeaten run comes to a shuddering halt.
2: Que somos el campeón al cual todos nos van a querer ganar. Después el rival, obviamente, tenemos como ejemplo el inicio de Qatar. Sabemos que cualquier equipo no, te va a complicar.
0: למונדיאל הנוכחי ארגנטינה מגיעה משוחררת יותר. אמנם בקנזס סיטי יש קבוצת פוטבול מצליחה במיוחד, אבל נקניקיות אוהבים בכל מקום, והאוהדים עושים שמח כרגיל. מבחינת הכוכב לאו מסי, הוא מגיע בתור גיבור על עם ניסיון בארצות הברית, ושאיפה להגדיל עוד יותר את המיתולוגיה סביבו.
3: Mira esto. Hola, Char. ¿Puedes poner mi pelo con los colores de la selección argentina? Pero que se vea natural, ¿eh? Los chicos se van a reír, ¿eh?
0: גם האלג'יראים מרוצים מהאירוח. התזמורת של אוניברסיטת קנזס ביצעה מצוין את ההמנון הלאומי קסמן, והנבחרת שמדורגת במקום ה-28 בעולם תנסה להפתיע ולעשות שם לעצמה. במיוחד הכוכב העולה בין ה-20, איבראים מזה, יליד גרמניה, שמשחק בתור חלוץ בבאייר לברקוזן.
4: I heard it yes a few times. You know, of course I prefer Maza, it's my name, and I try to do my own journey and everything, but also of course it's a pleasure to be caught up in this name. It's a big honor, but I think I'm still nowhere near.
0: חזרה לנבחרת ארגנטינה, שם כל תוצאה חוץ מניצחון תלחיץ את המערכת. הנבחרת שמדורגת ראשונה בעולם רוצה לפתוח ברגל ימין, ואם מדובר על קרמה חיובית, אז המפגש עם מרטין פלרמו, בעצמו חלוץ נבחרת ארגנטינה בעברו, יכול לסמן את האווירה האופטימית לקראת הטורניר.
5: מרטין, te aprecio un montón. Gracias por estar. Y sabes lo duro que es esto, sabes lo lindo que es estar acá y lo duro que es, pero con mucho respeto, mucha ilusión por empezar un nuevo campeonato del mundo y hacerlo de la mejor manera. Sé que los chicos se van a brindar al máximo y prometemos eso, ¿eh? Gracias, Martín.
6: ואוהדי ארגנטינה ואלג'יריה בטירוף, ולא תמיד זה הולך לכיוון החיובי. לקראת המשחק, אוהדי הנבחרת הצפון אפריקאית הדליקו את הרחובות של קנזס, שם מתקיים המשחק הלילה, וקימו תהלוכות, ואוהדים יצרו אבוקות, הרבה מאוד אבוקות שיצרו אווירה צבעונית, אבל אז גם התחילה הקטטה. המתח בין האוהדים האלה, בתפוח הגדול, התפתח לקטטה המונית בטיימס סקוויר בין האוהדים כאמור של אלג'יריה וארגנטינה. Too much, guys. כדורגל.
7: סעד אמריקה בשביל ללכת מכות, אין להם רחוב בבית.
6: טוב, מה אפשר לצפות מארגנטינה מודל 2026?
7: מה היה הרגע ששינת המונדיאל של ארגנטינה בשנה שעברה? כשאינסו פרננדס נכנס לאמצע.
6: ב-22.
7: במודיאל הקודם, כן. כשאינסו פרננדס נכנס לאמצע. אחרי ההפסד לערב הסעודית, אינסו פרננדס נכנס לאמצע. חוליאן אלוורס התחיל לשחק תפקיד מרכזי בהתקפה. שני השחקנים האלה בסיאם כרגע. אינסו פרננדס הוא אחד הקשרים הטובים ביותר בכדורגל העולמי, מה שהיה צפוי שיקרה. חוליאן אלוורס הוא, הולכים להחליף אותו בחברה של מאסק, כי הערך שלהם פחות או יותר מתקרב אחד לשני. ושני השחקנים האלה יכולים לסחוב את ארגנטינה, בלי שום קשר למה שהם יקבלו, מהשחקן שהביא להם את גביע העולם הקודם. ואם יקבלו ממסי, ודיברנו על זה כבר, שזה לא מה יקבלו ממסי, אלא כמה יקבלו ממסי, אם הם יקבלו ממסי מספיק, לארגנטינה יש גם מספיק סגל וגם מספיק כישרון כדי להגיע רחוק מאוד בטורניר הזה.
8: יש בעיה שהיא להתמודד עם איזושהי סיטואציה שהיית בעצם אנדרדוג, פתאום אתה אלוף עולם. עכשיו, אם מסתכלים על הכושר שההרכב שראינו, אני לא בטוח שזה אמר שיעלה, אבל אם זה אמר שיעלה, יש פה הרבה שחקנים שלא הגיעו אחרי שנה מאוד מאוד טובה ברמת הקבוצה. אם זה רומרו בהגנה, ומקליסטר ואנזו פרננדס שהקבוצות שלהם קצת דשדשו לעומת הציפיות, והם קצת נבלעו בבינוניות יחסית לזה שהם ענקים. ולכן, הדבר הכי חשוב אצל סקלוני, וזה מתחבר למה שסגי אמר, זה להיות נבחרת שיודעת לעבוד בשביל הרגעים שמסי יפעיל את אלוורז או את מרטינז, שניהם ביחד או אחד מחליף את השני, למצוא את הנוסחה שיעבדו 8 או 9 שחקנים בשביל ה2-3 האלה לרגעים הנכונים. זה לא נבחרת וואו, זה נבחרת שיודעת להוציא את המקסימום, וסקלוני ידע לעשות את זה בטורניר שעבר, לעשות את זה פעמיים ברצף עם נבחרת שהיא באמת לא

0: הכי טובה בטורניר מבחינת יכולת, זה יהיה הישג פנומנלי.
1: כן, רק להמשיך עוד נקודה שאומרי נגע בה. אחד היתרונות הגדולים של ארגנטינה זה שהכוכבים של המשחקים בנבחרת כדורגל זהה לזה שהם משחקים בקבוצה. גם לאוטרו מרטינס, גם חוליאן אלווארס, הם שחקנים שרגילים לבחרות שעושות הגנה חזקה וצריכות אותם 2-3 דקות.
2: טוב, עמרי, אני רוצה ללכת לנבחרת אחרת, מסקרנת מאוד שעורכת הפרימירה של הלילה, וזאת נבחרת נורווגיה, שיכולה להיות בכיף הסוסה השחורה, ויש לה גם כמובן את החלוץ.
0: כן, נבחרת שהחיבה לנו מאוד לצערנו. נורווגיה היא נבחרת שיהיה מאוד מעניין לראות אותה, כי אתה אף פעם לא מרגיש שאתה יודע מה הגבול שלה. התחושה היא שהיא יכולה ביום נתון לנצח את צרפת בבית.
2: התחושה היא שהיא לא ממצאת את עצמה עד הסוף ושהיא יכולה לתת יותר.
0: מצד שני, יש לה חוליית הגנה, זאת אומרת, יש פערים מאוד מאוד גדולים ביכולת צי של ההתקפה שלה, לעומת המקסימום של ההגנה שלה. והשאלה, מה יהיה דומיננטי במונדיאל? כי במונדיאל בדרך כלל אתה לא מנצח רק על תצוגות התקפיות גדולות עם שני חלוצים שבאמת מפרקים הגנות, אבל נורווגיה, באמת נדמה שהנבחרת הזאת קורצה מחומר אחר, חוץ מסורלוט והלנד, יש לה באמת דור שאני לא יודע מתי יחזור, היא בהחלט יכולה ללכת שמינית ורבע גמר במונדיאל הזה.
2: טוב, בוא נראה לאן זה יתפתח. הנבחרת שתפגוש את נורווגיה, אחד הסיפורים היפים של המונדיאל הזה, עיראק, שחוזרת לגביע העולם הראשונה מאז 1986. בואו תראו איך קיבלו שם את כוכב הנבחרת, את המגן פרנס פוטרוס, אחרי שנולד לו בן.
3: Okay, boys, just quickly. We have someone today for a very special day.
4: I just want to say thank you everybody. Of course, I wish I was there with him right now, but I don't regret a second that I'm here with you. One day I will tell him about this time with you.
2: אז זה רק סיפור קטן שקשור בעיראק, והנה עוד כוכב עיראקי, הקשר איימן חוסיין, שהסיפור שלו מסמל מאוד את ההצלחה של הנבחרת שהגיעה מהמדינה הלא פשוטה הזו. אבא שלו נרצח על ידי אל-קאידה, אח שלו נעלם אחרי שנחטף על ידי דאש, וכשהוא נחת בארצות הברית הוא נחקר שעות ארוכות עד שנתנו לו להיכנס. אבל בסוף, עצם ההופעה שלו היא ניצחון עיראקי. סגי, מה העיראקים צריכים, יכולים לצפות מעצמם?
1: עיראק היא ניצחון כביר. עיראק היא כבר ברגע הזה ניצחון כביר. מה מוצא, מה העדה של השחקנים לנבחרת עיראק? את לא יודעת את זה. השחקנים וההתאחדות באופן מודע החליטו להסתיר את המוצא והדת של השחקנים, מכיוון שהם רוצים להגיד, אנחנו עיראק. עיראק היא היום בעצם פדרציה של מדינות דת שונות. יש בנבחרת סונים, יש קורדים סונים, יש שיעים, יש ארבעה נוצרים סורים. וזו עיראק. עיראק היא קונגלומרט של לאומים. בנבחרת היא בעצם כרגע הדבר היחיד שהוא עיראקי. בנבחרת החליטה לקחת על עצמה את העניין הזה של להיות סמל ומופת לעיראק החדשה. עיראק שבה חיים בשלום עם הניגודים. עיראק שבה כולם שותפים בבנייה של זהות עיראקית חדשה. ומי שעומד מאחורי זה כמאמן, מבחינה מקצועית, זה מאמן שהוביל בסופו של דבר את אוסטרליה לשמינית הגמר במונדיאל הקודם, ויודע להעמיד קבוצה מבחינה הגנתית, זו נבחרת מאוד מחויבת, מאוד מלוכדת, וזו נבחרת שעבור עיראק, עצם זה שהנבחרת היא כפי שהיא, זה כבר ניצחון כבר, זה כבר הדבר הכי טוב שקרה לפוליטיקה העיראקית בעשור האחרון.
2: עיראק נורווגיה, זה הלילה.
5: השידור בחסות... אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
6: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
7: גם לך.
6: נכון.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דמרי, מהחזון ועד המפתח.
10: תרימי! ההסתדרות!
11: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
12: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
13: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
14: A true icon of Munich. Paulana Münchner Hell.
15: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
16: קרולין עליהם כברלין.
17: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
18: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
19: I didn't know you had dandruff.
7: I don't.

0: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
1: איזה שער! 2-2!
2: אצלנו בהמשך המהדורה, נבחרת איראן חזרה פעמיים מפיגור מול ניו זילנד, אבל היה גם מעבר למשחק עצמו. מתנגדי המשטר סמכו, שחקני הנבחרת, תקפו את פיפה.
3: دوران دیگه فیفا یه مقدار با قدرت بیشتری عمل کنه به تیم دیگه اینجوری زون و بی‌احترامی
2: יממה אחרי המינוי של סאשה אוברדוביץ' למאמן הפועל ירושלים, יונתן אלון מצא תחנה חדשה ונעלה המקצועי החדש של הפועל העמק.
4: מי הספורטאי הישראלי הראשון שזכה במדליה אולימפית גם כספורטאי וגם כמאמן? שלחו את המילה חידה בתשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
5: You have to use an opener.
6: Well, you don't have to.
5: Tuber, open for fun.
7: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעם. דלתא.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
11: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
12: תשתתפו בחידון וימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
13: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
14: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
15: לילה לבן בהונדה אופנועים, 18 ביוני, אירוע מחירות אל תוך הלילה, הונדה.
16: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
17: טוב, איזה אלופים. בעד נני, הכתומים, ברור. איזה שירות יש להם.
18: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דודבן.
19: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
4: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
2: את משחק הפתיחה של ערב הסעודית במונדיאל בקטר הרבה מאוד אנשים זוכרים. זה הרי היה ניצחון הסנסציוני על ארגנטינה. והלילה, באצטדיון במיאמי, הירוקים קיוו לשחזר את הספתח מול יריבה דרום-אמריקאית מאותרת נוספת, נבחרת אורוגוואי. והם אכן היו מסוכנים יותר במחצית הראשונה. בדקה ה-38 השוער הוותיק של אורוגוואי, פרננדו מוסלרה, הראה שכוחו עדיין במותנו, עם עדיפה נהדרת לניסיון של אל-אמרי. שלוש דקות חלפו, ועל אמרי הצליח להכניע את מוסלר אחרי עדיפה אחת, החלוץ של אלנסר, עט על הריבאונד ושם את הכדור ברשת, 1-0 די מוצדק, לערב הסעודית יתרון, איתו הירוקים גם ירדו להפסקה.
7: זה גולמות שערורייתית מול כדורים ליחים של אורוגוואי.
2: יש את הרגשה סגי של השוערים קצת קשה עם הכדור הזה החדש,
7: יש לו ספין נוראי.
2: אורוגוואי התעוררו בסוף סוף במחצית השנייה, בדקה ה-60 זה היה מנואל אוגרטה שניסה את מזלו מחוץ לרחבה. זה עצר רק בעמוד של השער. הלחץ של אורוגוואי הניב פרי בדקה ה-80. התקפה סבלנית של התחולים הובילה להגבהה, וינס נגח. והשוער הסעודי, הדף, מקסימיליאנו אראוחו מספורטינג ליסבון, היה שם כדי להפציץ פנימה את הניסיון השני, 1-1 במיאמי. אורוגוואי מאזנת אחרי שהייתה עדיפה במחצית השנייה. זו גם הייתה תוצאת הסיום, הסעודים יוצאים מרוצים, הדרום האמריקאים מנגד קיוו לפתוח יותר טוב. ועם כל הכבוד לאורוגוואי ולסעודיה, איראן הייתה הכוכבת של הלילה. למרות שזה היה צפוי, עדיין מדהים לראות כמה אמוציות עורר משחק הבכורה של איראן במונדיאל אצל האוהדים של הנבחרת, וגם בקרב השחקנים עצמם היה לא פחות מעניין. הנה הכתבה של אדיר שליקוביץ.
16: Politics and soccer are colliding at the World Cup. Iran facing New Zealand tonight right here in LA amid protests from the region's large Iranian-American community.
4: בשבוע אחד כל נושא הסכסוך האיראני התנקז לסדרת אירועים. בצד הפוליטי ההסכם מול ארצות הברית, בצד הספורטיבי נבחרת איראן במשחקה הראשון במונדיאל 2026, וכמובן שהכל התערבב יחדיו מחוץ לאצטדיון בלוס אנג'לס לפני המפגש מול ניו זילנד.

0: He want to say, this is the show off of regime. He wants to say everything is okay. It's not okay. It's not everything okay. They killed lots of people, lots of, you know, athletes.
1: Whatever happening in these last 48 hours, peace between US and Iran is not about us. Our voice has been eliminated.
2: כאן הקרב היה על הדגל. מתנגדי המשטר שחולמים על השמש והאריה מחו על האיסור של פיפה להכניס פנימה את הדגל המזוהה עם הממלכה ששלטה באיראן לפני עליית משמרות המהפכה ב-1979.
3: FIFA ban on the flag? I mean, come on, man. I mean, I don't know. I think FIFA's also in a hard place. You know, they got pressure from Iran, they got pressure from the United States.
4: It doesn't matter your right or left side, this is Iranian flag. And most important, these days, with this flag, they kill a lot of people in Iran. And that's why their family won't be there. We want to be their voice.
5: That flag is very dear and important to us. We've kept it alive for 47 years in Los Angeles. So FIFA is trying to ban that, but we're going in with that flag.
2: שריקות הבוז הצורמות של הקהל ההמנון האיראני שלחו מסר ברור לשלטונות, כשבנוסף דגלי ישראל התערבבו יחדיו עם אלו שהצליחו להגניב פנימה את הדגל האסור.
6: So I'm sitting here in the stadium and FIFA's ban on the lion and sun flag does not seem to be strictly enforced. I've seen a lot of fans, a lot of Iranian Americans here that are wearing lion and sun shirts, or some of them were able to get the flag into the stadium despite FIFA's ban.
7: נותן עם הפעל, ועכשיו עם הסיבוב! והנה שער השוויון! רמין רזיאן, המגן הימני, כובש, זה היה באוויר.
8: We get tired, you know? I think supposed to be, we came here 2 days before the game. And this kind of things, I think, is not a little bit fair, you know?
2: השחקנים האיראנים שעושים את הדרך הלוך וחזור למקסיקו לפני ואחרי המשחקים, הצליחו למרות הקשיים לחזור פעמיים מפיגור מול ניו זילנד.
7: בוא נראה את מבקיע שער, רמין רזיאן מעלה את זה לרחבה, איזה שער, איזה שער, 2-2.
9: It's a bad situation and we just tired of this situation because from the 2 months ago, last month, we having a lot of problems, you know. And it's so bad and it affect our team and we just want the peace.
10: بازی اتحادی بین همه مردم با نگرش‌های مختلف برای ایران به وجود اومد. امیدوارم دیگه فیفا یه مقدار با قدرت بیشتری عمل کنه به تیم دیگه اینجوری ظلم و بی‌احترامی.
2: הנושא האיראני ימשיך להיות בכותרות בכל משחק אליו תגיע הנבחרת. השחקנים ינסו להתעלם מרעשי הרקע ולהדהים את כולם על הדשא.
11: They live for this moment. They're going to show everybody in the world that doesn't matter what that goes around them, they are here for a reason.
12: טוב, סגי, איך אתה רואה את הסערה הבלתי נגמרת הזאת סביב איראן?
13: כן, אני לא חושב שאנחנו הופתענו. מי כמונו יודע שהאיראנים לא נבלים מפיגור מוקדם. אני חושב שהטעות של איראן זה שהיא עלתה לשחק. הם היו צריכים לנהל מסע ומתן עם הניו זילנדים, הם קוראים להם את הצרועה. אני חושב שזה שערוריה. כן איראן, לא איראן, כן אוהבים איראן, לא אוהבים איראן. זה מונדיאל, לכולם מגיע הזכות להתחרות בתנאים שווים, ומארצות הברית איננה מסוגלת לספק תנאים שווים למתחרות, שלא תארח טורנירים עולמיים.
12: כן, הכתובת הייתה על הקיר כבר די מזמן לגבי העניין הזה.
13: כן, אבל ג'אני אינפנטינו לא קורא כתובות שאין אחורה בסיומן סימן
12: גדולה. לא, הוא קורא רק אולי שטרות, אני יודעת טוב. נכון עכשיו, צרפת קצת הצילה את כבודן של האירופאיות, אבל הן לא שלטות במונדיאל כמו שציפינו, גם לא הדרום אמריקאיות, האסיאטיות. דווקא הן שם בעניינים?
14: אני חושב שיש פה דבר שאנחנו נראה לאט לאט מתאזן. ברגע שהגדילו את המונדיאל, הפייבוריטיות מרגישות שיש להם עוד זמן. גם יש יותר נבחרות, יש להם עוד משחק, עוד סיבוב, ושכמעט מכל הבתים יעלו 3 נבחרות. זה אומר שהן מרגישות שיש להן קצת יותר אוויר. זאת אומרת, המשחק הראשון הוא לאו דווקא הכי חשוב בשביל להגיע לשיא הכושר בסוף הטורניר.
12: על סף החצי משחק אימון כזה בשבילן?
14: משחק, עוד משחק הכנה, כי הם מגיעים, רוב השחקנים, מבחורות הרפאיות מגיעים אחרי עונה ארוכה מתישה. והאסיאתיות,

0: אנדרדוג, כל הנבחרות שמקבלות הזדמנות במונדיאל, מרגישות שזה הרגע שלהן לנצל את מה שהאירופאיות מרשות להן במשחק הראשון, ולכן אנחנו רואים שהאסיאתיות פותחות בתנופה מאוד מאוד גדולה, לנצל את התחושה הזאת שהן יכולות במשחק הראשון לייצר להן אפשרות להפיל אפילו מהמקום השלישי. אני מניח שנראה את האיזון הזה בשלבים היותר גבוהים.
1: סגיב ועומרי. רגע, בוא נשמע את קיליאן, תגובות מהמשחק בין צרפת לסנגל. הנה, התגובות הגיעו, חיכינו להם כבר מתחילת המהדורה.
2: Je joue pour marquer l'histoire de mon pays et de faire en sorte que mon équipe soit en finale et gagne la Coupe du Monde. Le reste, ça fera toujours partie de mon personnage et de ma carrière en tant que joueur.
1: אז זה קיליאן מבפה, עומרי וסגי, תודה רבה לכם.
3: תודה לכם, תודה לכם.
4: לילה טוב.
1: אנחנו למחוזותינו, אלמוג כהן, המאמן החדש לבית"ר ירושלים, העביר היום את אימון הפתיחה של הקבוצה שנערך בסגל מלא מבחינת הישראלים, אך ללא השחקנים הזרים. מי שכן נכח הוא הקשר, אלסון טברש, מכף ורדה שנגרע מהסגל למונדיאל, אחרי שמיעט לשחק בעונה שעברה. אלמוג כהן אמר לשחקנים, לקחתי את התפקיד הזה כי אני מאוד מאמין בכם, הוא מאמין בנו, אצטרך להתאים את עצמי לקבוצה, אבל גם אתם תצטרכו להתאים את עצמכם אליי, מאמין בנו, שנצא לעונה מדהימה. יונתן אלון, המאמן של הפועל ירושלים בעונה החולפת, מונה היום רשמית למנהל המקצועי של הפועל העמק. ההודעה מגיעה אחרי יממה אחרי מינויו של סאשה אוברדוביץ' למאמן של הקבוצה מהבירה. אחרי 3 שנים כמאמן על הקווים, חוזר אלון לתפקיד המנהל המקצועי. הפועל העמק היא התחנה השלישית שלו כמנהל מקצועי, אחרי שביצע את התפקיד גם בהפועל גליל עליון וגם בהפועל ירושלים.
5: טוב לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטל שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו 1. טוב לדעת.
6: אירה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
7: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
8: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
9: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
10: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
11: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
12: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
13: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
14: טוב שואל.
13: מגדל, רואים רחוק.
15: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
16: וואו.
17: ראית?
16: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
18: קרלסברג, probably the best beer in the world.
19: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר קצר.
20: קריין, תרגע.
19: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
21: וואי, הצלת אותי.
16: חשבתי שאתה לא סופג.
21: רק שניצלים.
22: וולט, איזו הצלה.
23: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם. נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
1: אנחנו סיימנו ללילה זה. אנחנו כאן בערוץ הספורט משתתפים בצערה של נועה גלדמן הרשליקוביץ על מותו בטרם עת של אביה חיים, יהי זכרו ברוך. אנחנו נהיה כאן מחר בשעה 10. שימו לב, ב-12, מהדורת היום של חדשות הספורט, עם סיכום משחקי הלילה במונדיאל. שלכם לילה שקט, להתראות.

2026, החל מ-29 ביוני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: בקטנה לשיפוטכם, אתם בחרתם, הקבוצה המפתיעה ביותר במונדיאל עד כה היא קייפ ורדה. אחד מכן זכה מפרס, מתנה.
1: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
4: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
5: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
8: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
9: גלי.
10: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
11: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
13: מספר אחת יש רק אחד.
12: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
14: קוקה קולה, טעם החיים.
15: ביי ביי, אני מתחיל!
16: עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
15: ברור שההסתדרות.
17: מי מביא הופעות לכל הארץ?
16: ההסתדרות?
17: ומי הופך צעדים להטבות?
15: ההסתדרות!
16: טוב,
15: התלהבת.
16: המשחק מתחיל.
17: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
18: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: מניות או לא להיות!
20: רוצים לשוק ההון?
21: תעשו את זה עם מספר אחת.
22: ניר קלינגר, החלק השני. הוא רק בן 35, הוא כבר מאמן במועדון הגדול בישראל. הקפטן שלו הוא מי שהיה חברו הקרוב כששיחקו יחד. אבל עכשיו קלינגר על הקווים, ומכאן העניינים ילכו ויסתבכו.
23: ואז אתה מגיע לאמן במכבי תל אביב, אחרי שנתיים בביתר באר שבע.
24: קודם כל הייתי עוזר של אברהם, אבי לא היה אז במכבי. אני חושב שהוא הלך לאטלטיקו
23: מדריד,
24: ואז הוא חזר.
23: דרבי קאונטי גם.
24: הוא חזר כשאני הייתי עוזר מאמן לדעתי בשנה השנייה, אני כמעט בטוח במה שאני אומר לך. הוא חזר גם, עונה לא הייתה עונה טובה. אני יוצא אחרי שנתיים שהייתי עוזר לביתר באר שבע, עושה שם שנתיים מופלאות.
23: כמעט עולה ליגה.
24: כן, כמעט עולה ליגה, הרבה בעיקר בזכות פרשת שופטים באדום, מכירות משחקים, לדעתי... בגלל זה ביתר באר שבע לא עלתה ליגה, עלתה הפועל באר שבע אז.
23: הפועל אשקלון.
24: התחרנו איתם על העלייה, קבוצה של 14 אוהדים מול הפועל באר שבע, שגם אז הייתה עוצמתית.
23: כן.
24: ואז אני חוזר, לא נמחזיר אותי למכבי כמאמן ראשי.
23: איזה אבינים לי אתה מוצא?
24: וואלה, בהתחלה הכל בסדר היה, כאילו... הכל טוב, התחלנו את העונה באירופה, עשינו, אני חושב ששיחקנו נגד קבוצה מפורטוגל, ניצחנו את המשחק הראשון, אם אני לא טועה, אבל התחילו קצת עניינים.
23: מה?
24: הרגשתי אתה יודע, אתה זוכר את מושה לשנמן, אני רק מדבר על אנשים שכבר...
23: כתב ידיעות אחרונות,
24: כן,
23: שעבר שנפטר לא מזמן.
24: כן, כתב האגדי, שמע, הוא גם חבר, זה...
23: כן.
24: ואז אנחנו בפורטוגל, ומנצחים את המשחק, את בואבישטה. מנצחים במשחק הראשון בבולגריה, משחק בית. הישג, וואו, בואבישטה הייתה אז ממש, הישג מטורף. ואבי, הכל בסדר, משחקים כולם, וזה, במשחק השני, בחוץ, בפורטוגל,

0: אני קם בבוקר של המשחק, אני רואה כותרת, שולחים לי כותרת לידיעות אחרונות, אי שקט במכבי תל אביב. מוישלה, מה זה הכותרת הזאת?
1: כי מוישלה איתכם.
0: ברור, איתנו, מה זה, תמיד. הוא אומר לי, לא, זה, כתבתי, זה אי של שקט, הוא מסתלבט עליי. הוא אומר לו, מוישלה, אתה, אנחנו מכירים כבר לא מעט שנים. בקיצור, מנוחתו עדן, סיפר לי כמה דברים, הבנתי שיש לי בעיה.
1: עם מה הבינים לי?
0: נניח.
1: שמה הבעיה?
0: לא יודע, מתחיל לבעבע, מתחיל עם זה, קיבלנו שם בראש, הפסדנו, עפנו. נדמה לי 3-1 או משהו כזה, לא הספיק לנו, ועפנו מאירופה. שזה היה בסדר, לא היה כזה גלי גדול, אתה יודע, בכל זאת, מי אנחנו? ואז מתחיל רחש בחש, מה שנקרא. אני מרגיש שזה לא... אבל מתנהל, והעונה לא הולכת טוב, לא הולכת טוב. קשה, מפסידים, בבית, לבאר שבע, ו... קשה לי. מהאוהדים, וזה, ו... והתחלתי, אתה יודע, ל... אני בגדול לא בן אדם חשדן. אני גם לא פוחד באמת מכלום. שאני מאמן, והייתי מאמן צעיר, בסך הכל בין 36, מה אנחנו מדברים על 2002?
1: 35.
0: ואני אומר, זה לא מסתדר לי פה, ומחזור 9, 10, 11, לא הולך. ואני מבין שיש בעיה. אני לא רוצה להגיד פה מול המצלמה, שמישהו עשה לי חפר, הוא אומר לו, לא יודע. לא הרגשתי טוב עם הקבוצה.
1: למה לא לקחת את אבי נימי לשיחה?
0: כי... לא יודע. ככה הרגיש לי. באותו רגע החלטתי שאני עושה מעשה, לא מדבר, לא אומר לאף אחד כלום, יוצאים למשחק, אנחנו אחרי הפסד, לדעתי 3-0 או 3-1 בבית לבאר שבע. ולא הייתה באר שבע של היום. קבוצה, אתה יודע. ו...
1: יוצאים לקריית אליעזר.
0: יוצאים לקריית אליעזר, אני לא מדבר עם אף אחד. אני כל השבוע איתם קשוח, אומר להם, מי שמזיז ממני את העיניים, אני מעיף אותו ככה. מי התחלת השבוע? באתי לשבוע הזה, אש. אמרתי, זהו, אני עושה שינוי. בראש, לא משנה, הייתה לי עזרה מבחוץ, של מישהו שעזר לי מבחוץ.
1: יש מקצוע?
0: כיוון אותי, כן. לא משנה, לא ניכנס לזה. לא מהכדורגל, בכלל לא מהכדורגל. בן אדם שמתעסק ביועץ ארגוני, בארגונים גדולים, אבל לא מבין כלום בכדורגל. בגדול, אני הובלתי את זה, קשוח איתם, אומר להם, עושה כל השבוע עובד, מתרגל את אבי, מתרגל את זה, מתרגל את רובן עובד, מתרגל אותם, כאילו כלום. הכל בסדר. בא למשחק בחיפה, בשבת, קורא לאבי. בקריית אליעזר. מהכבוד, אני עדיין שמרתי על כללי הכבוד, כולם מחכים באספה, אני קורא לאבי לחוץ, אני אומר לאבי, אתה לא פותח היום, אף אחד לא יודע, לא העוזר שלי, לא מאמן כושר, רק אני יודע את ההרכב. קורא לו, אומר לו, אבי, היום אתה לא פותח, זו החלטה שלי, קבל אותה כמו גבר, בא לי להתראות, נכנס לחדר.
1: איך הוא הגיב?
0: לא הגיב, אמר, לא, כלום.
1: יש את התמונה הבלתי נשכחת של אבי נימני, משחק בחורף, יושב על הספסל, כובע צמר על ה... על הראש.
0: הקיצר, אומרים, מי אותו רגע אנחנו...
1: ואתם נצחים 3-2.
0: נצחים שם ניצחון, וואו. רצים עד סוף העונה, רק ניצחונות. לא יודע, 15 ניצחונות. רצופים. רצופים. אין, הקבוצה פתאום נהייתה מפלצת.
1: ונימני?
0: בספסל.
1: ואיך?
0: נכנס פה, נכנס שם. קשה, קשה. להגיד לך, אתה יודע מה, לא נורא.
1: הוא מדבר איתך?
0: לא. נתק מוחלט.
1: נתק?
0: מוחלט. שלום שלום כזה, לא... איזה שחקן כוכב כזה יושב על הספסל ורואה את הקבוצה מנצחת. ברוך דגו, איזה ילד נחמד שפתאום...
1: בן 19.
0: מגיע משום מקום, מכחב, מפרק את הליגה. אנחנו כבר מקום ראשון. מטורף. אתה מבין שזה... מה הוא יכול לעשות? הקבוצה מנצחת, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני אחליף את ההרכב? מה, אני יוציא דגו? עכשיו אבי במשבצת שלו מספר 10, אין לו תפקיד אחר. זה לא פעם שמו אותו מגן שמאלי. אבי, אחד השחקנים, אני אומר לך, הכי גדולים, ומבחינת קור רוח ויכולת, לא משפיע עליו כלום. שחקן ענק, באמת.

0: בקנה מידה ישראלי, ענק, אחד הגדולים. יכולת אדירה, גולר, קר רוח, טכני. והוא יושב על הספסל, והוא רואה שהקבוצה מנצחת. אז זהו, אין מה לעשות.
1: והוא פועל מאחורי הקלעים?
0: לא יודע,

0: אני צריך לעשות מעשה. עכשיו, אני כולי בן 36, אני אין לי ניסיון באימון של קבוצה של מכבי תל אביב. זו עונה ראשונה שלי בליגה בחירה בבוגרים כמאמן ראשי.
1: עוד במכבי תל אביב.
0: ובמכבי תל אביב.
1: שרצה לאליפות.
0: היא רצה, היא באה מכלום, היינו בתחתית, לדעתי. מהמשחק הזה בחיפה, ניצחונות רצף של ניצחונות מטורף.
1: ואז מה אתה עושה בתוך הקבוצה?
0: ואז אני עושה משהו שאני לא יודע מאיפה זה בא לי הרעיון הזה. אני לוקח איזה 7-8 שחקנים, ואני מביא אותם אליי הביתה כל שבוע. מיכל עושה קצת כיבודים.
1: אשתך.
0: כן, והם יושבים אצלי, אני גרתי בשיקון למד, ואנחנו עושים אצלי פרלמנט כזה, יושבים.
1: אתה והשחקנים.
0: ואני 7-8 שחקנים, שטראובר, דגו, טלבנין.
1: ברונו רייס,
0: מושיקו מישאלוב. שחקנים שהרגשתי שהם יכולים להיות גרעין.
1: ושהם לא מחוברים
0: להביא. אני המצאתי את הפורמט הזה. זה משהו, מביא אותם אליי הביתה פעם בשבוע. ויושבים, ואני מטפטף להם ומסביר להם. לא רוצה מלחמות, אבל אני רוצה שאתם תסחבו את ה... והם מדבר איתם. זה, אתה יודע, זה קשר של מאמן ושחקנים, זה לא רגיל, זה לא נורמלי.
1: נימני יודע באותו זמן שיש קבוצה אלטרנטיבית בתוך הקבוצה?
0: אף אחד לא יודע על האקט הזה. אף אחד לא יודע, אבל זה עבד פצצה. זה עבד לא נורמלי. אני אומר לך, זה סדרה של ניצחונות, אני לא זוכר דבר כזה, מהנקודה שבה היינו.
1: זה גם מאוד בעייתי, אבל שיש לך שתי קבוצות.
0: מה לעשות?
1: יש לך את הקבוצה שבאה לשיקון לעמד...
0: אמרי, הייתי חייב להגן על עצמי, הייתי חייב לשמור על עצמי ועל הקבוצה שלי. אותי עניין מכבי תל אביב, לא עניין אותי ניר קלינגר או אבי נימני או אמרי אסנאים. עניינה אותי מכבי תל אביב, אני רציתי להצליח. זה בחיים שלי, אני רואה רק הצלחה. אז עשיתי את הדבר הזה כי חשבתי שזה נכון לעשות אותו, למרות שזה לא מקובל וזה אולי לא נכון, אבל זה הצליח.
1: היה בזה גם אגו, ניר? שלך?
0: אולי. בגדול...
1: אמרת, אני אכניס לו, אני אראה לו?
0: לא, לא ברמה הזאת. ברמה של לשמור על ההצלחה שלי, אני רוצה להצליח. זה השאיפה שלי. זה מה, הכל עשיתי בשביל להצליח. נכון, לי, אבל גם לקבוצה. לקריירה שלי.
1: ואז לקראת סוף העונה הזאת, ברוך דגו...
0: נפצע.
1: בסיאוש. מה זה נפצע? שובר את הרגל.
0: כן.
1: הוא הכוכב שהחליף את נימני. ידעת מיד שאתה נותן לאבי את המושכות?
0: לא. הייתה לנו התלבטות עם לוני. אני ולוני שכנים גם, אגב, גרים לא רחוק. והייתי בא אליו הרבה הביתה, והיינו מדברים הרבה. וזו הייתה התלבטות וזו הייתה דילמה. ואני לקחתי על עצמי...
1: דילמה, האם מי
0: האם
1: שיחליף
0: נכון,
1: את
0: דגו... כן. האם זה נכון, כן. האם זה נכון. היו לנו
1: אני
0: פתרונות.
1: אני מסתדר עם מה שיש.
0: היו לנו פתרונות. חששנו שלאבי יהיה אגו, והוא יגבר על ה... חששנו ודיברנו על זה, וזה לא שזה לא עלה, אולי לא להשתמש בו, כי אולי... אבל אתה יודע, בחיים שאתה ספורטאי, אני זיהיתי, אני הלכתי על זה ואימרתי על זה. לא אימרתי, אבל שאתה ספורטאי, ואבי נימני אחרי הכל, הוא ספורט, היה ספורטאי והיה כדורגלן גדול, וגם היה ווינר. ווינר לא קטן.
1: אז איך נופלת ההחלטה?
0: ואז אני מחליט ואני אומר, תשמע, לוני, אני לוקח את זה על עצמי, אני אקח את אבי, עבדתי עם הפסיכולוג, עם נועם אייל, דיברנו על זה גם, והחלטנו שהולכים איתי. אני לוקח את זה עליי, אני מדבר עם אבי, אומר לו, אבי, תקשיב.
1: אז אתה לוקח את אבי לשיחה?
0: לוקח אותו לשיחה.
1: איפה ישבתם?
0: במועדון, בשקט, באיזה יום, בקריאת שלום. הוא אומר לו, תקשיב, אני, אתה מעכשיו יש 5 משחקים, הקבוצה שלך. אתה מביא אליפות, אני מצהיר אצל כל העולם, קבל עם ועדה, שאתה זה אליפות שלך. אתה רוצה? קח את זה. לא תביא אליפות, זה יהיה גם עליך. זאת אומרת, אם אליפות תתחרבן, בגלל שאתה עכשיו תעשה לי בכוונה, או טובה, או לא תהיה מבסוט, אבל אתה ספורטאי, אתה כדורגלן גדול, אתה חייב לעשות את זה. באיזשהו מקום, זה סינדול כזה, אתה יודע?
1: כאילו סינדלת אותו.
0: באיזשהו מקום, אבל לא הייתי צריך לסנדל אותו, כי אני אומר לך, אני מכיר את אבי, באמת.
1: למרות שהוא לא פראי, הוא רואה שגם אתה במצוקה ואתה צריך אותו.
0: נכון, בסדר, אבל פה במצב הזה זה ווין ווין. זה, אני נתתי לו מילה. אני עמדתי במילה שלי, אתה יודע את זה.
1: כן.
0: נגיע למילה שלי, תכף. ואז אבי משחק.
1: מה הוא אומר לך בשיחה הזאת?
0: אומר לי, אין בעיה.

0: אני איתך אולין, אני רוצה גם להצליח. לא, לא שיחה ארוכה.
1: הוא לא אמר לך, אתה סיבשת אותי כל העונה.
0: לא, לא, מה פתאום? בחיים, גם אבי צריך להכיר אותו. הוא אדם מאוד שקול, הוא אדם שחושב טוב טוב לפני מה שהוא אומר. הוא לא אימפולסיבי כמוני. אני די אימפולסיבי בחיים שלי, הייתי בפחות. הוא התנהג כמו גבר במקרה הזה, וגם הוכיח על המגרש שהוא גבר, אבל היה לו אינטרס. היה לו אינטרס.
1: ואז קורה משהו מטורף. אבי נימני נותן צמד נגד ביתר ירושלים.
0: כן.
1: נותן שלושר נגד בני יהודה ב-5-0 המפורסם. מבקיע במשחק האחרון באצטדיון רמת גן, משחק האליפות נגד הפועל פתח תקווה, המשחק שגם ראובן אובן הבקיע. ואז בסוף אתה אומר...
0: אני הבטחתי לו מילה שאני נותן לו את האליפות הזאת, כי הגיע לו. נשמע, הוא עשה בחמישה משחקים הצגה. אין מה להגיד. אתה יודע, אני לא יכול לך לנחס את האליפות הזאת אליי. אני אומר את זה ואמרתי, ואז אמרתי, אני לא זוכר מי היה הכתב. תשמע, הוא פספס בגדול הכתב הזה.
1: למה?
0: אני אמרתי לו, הוא בא מרעיין אותי. עכשיו אצלי הרעיונות אחרי משחקים הם לא שגרתיים. אתה יודע וכולם יודעים. כל העיתונאים יודעים שזה לא רגיל. זה לא תשמע את הדקלומים. ואז אני אומר לו, תשמע, אבי וזה, וניצחנו, ומשחק גדול, ואבי נתן הצגה, ואתה רוצה את זה בשיר או במשפט? אז הוא אומר לי במשפט, במקום שיגיד לי בשיר, כי הייתי שר לו את זה. ואז אני אומר לו, אבי נימני המלך, היום הוא המלך. זה היה טקסט.
1: כמה היה קשה?
0: ככה, יצא לי, יצא לי.
1: כמה היה קשה לך?
0: לא היה לי קשה, יצא לי בכיף. הייתי כל כך מבסוט מהניצחון, אני ידעתי שזה אליפות. המשחק עם בני יהודה, ידעתי שאנחנו אלופים. היה לחץ שבוע אחרי זה עם המשחק, להעביר אותו לרמת גן, ולוני היה, עשן מהאוזניים יצא לו, מהלחץ. לקחת אליפות, זה לא היה פשוט בעונה הזאת.
1: כן.
0: ואני ידעתי שאנחנו לוקחים אליפות, אני כתבתי לתוכמן על פתק,
1: יניב תוכמן, הכתב של מעריב.
0: כתבתי לו על פתק, שאנחנו ניקח אליפות, לפני המשחק נגד מכבי חיפה, ב-3-2, ההוא, עם הכובע של אבי, אתה זוכר?
1: כן.
0: אז כתבתי לו על פתק, ואחרי, בסוף העונה הוציא לי את הפתק הזה. אבל במשחק הזה שאמרתי לו שהוא המלך, הוא באמת היה המלך. כי הוא הביא את האליפות הזאת במור רגליו.
1: היה לכם שיחה כזאת אחרי זה אחד אל אחד אחרי העונה הזאת?
0: היו לנו עוד הרבה דברים אחרי העונה הזאת.
1: לא, אבל שיחה אחת, עוד לפני שקרו הדברים.
0: התחבקנו אחרי המשחק האליפות וזה, אבל לא, לא... כאילו, לא, זה לא חזרנו להיות אותו דבר. אף פעם. לצערי, כאילו, אני בסדר איתו, אני עובד איתו, ולוקח ממנו שחקנים... הכל בסדר עם אבי, אנחנו ביחסים, הוא גם ברך אותי ליום הולדת 60, אנחנו ממש בסדר, אבל לא, היינו החוקים, היינו ממש זוג לחדר.
2: עם אליפות ביד, מכבי תל אביב יוצאת לאירופה להתכונן למוקדמות ליגת האלופות. הייתי איתם שם ככתב, ואי אפשר היה לפספס. מכבי תל אביב הייתה חצויה לשני מחנות.
1: לקראת העונה שאחרי, מתי אתה מבין שיש לך בעיה?
0: במחנה אימון. יוצאים למחנה אימון, צריכים להתכונן למוקדמות ליגת אלופות, שמע, זה... נורא רציתי. והרגשתי שזה לא במחנה אימון.
1: מה אתה רואה?
0: קודם כל, תראה. קודם כל היה
1: סיפור... אני הייתי במחנה אימון הזה, הייתי כתב של עיתון העיר, וראיתי, באתי מבחוץ, אז ראיתי את זה. מוישל שיימן אמר לי לימים, אתה זיהית את המחנות. אני לא יודע אם זיהית מה זיהיתי, אבל ראיתי שם משהו מוזר.
0: נכון, הייתה בעיה במחנה אימון, זה היה בהולנד. הייתה בעיה...
1: לא, אבל תתאר אותה, זה שהייתה בעיה זה ברור.
0: היו מחנות, באימונים הייתה אווירה לא טובה, היינו מחלקים קבוצות, אז רוב ההרכב הראשון, נגיד שאני עושה תרגולים, אז אתה שם את ההרכב הראשון מול ההרכב השני, אז אתה רואה שיש פיצוצים, ויש, והיה אחד האימונים, היה ממש קרב בין השחקנים. וזה היה...
1: מה זה קרב בין השחקנים?
0: ממש, כאילו פיצוצים של תיקולים של מסוכנות. כאילו.
1: בין שני המחנות. צריך להגיד, יש מחנה אבי נימני ומחנה טלבני.
0: כן, כן. היה ממש כסח מקצועי, מה שנקרא, במגרש. לא אהבתי את זה, עצרתי את האימון, קיפלתי אותם למלון, והתחלתי לפרק את הסיפור.
1: איך?
0: קודם כל, שלחתי אחד או שניים, לא נזכיר שמות, לא רוצה להחתים אף אחד. שלחתי אחד או שניים הביתה, אחד לדעתי, מיד במטוס.
1: מליקובי מוסה.
0: לא כן. משנה. אבי כמובן רצה להגן עליו ודיבר איתי וזה, לא הסכמתי לשנות ההחלטה. שלחתי אותו הביתה, והתחלתי לעשות סדר בעניין, הרגשתי שזה בורח לי. באמת הפסדנו...

0: לא הצלחנו, הודחנו אחרי נאפול ניקוסיה, שלימים זה התברר שזה לא היה כזו סנסציה, כי באמת מועדון גדול. אני עברתי לאמן באי, אז אני יודע מה זה אפול ניקוסיה, אבל זה לא משנה, הודחנו, לא בסדר, אבל זה לא היה, זה לא הפתיע אותי, לא הייתה קבוצה, לא הייתה בריאה. ואז, אתה יודע, ואז הסיפור, הכל, זה כבר מעפיל על הכל, כאילו, מה שקרה אחר כך, זה צריך לעשות על זה תוכנית נפרדת. קיבלנו החלטה שנפרדים.
1: מה זה קיבלנו?
0: תשמע, היה, אני נזהר במה שאני אומר,
1: אז
0: אומרי.
1: אז תספר, אבל תספר.
0: היה סכסוך בין אבי לטל, לא יודע מה, לא רוצה להיכנס לזה. היה סכסוך, שני כוכבים, שני שחקנים גדולים, בין הגדולים שאימנתי ושיחקתי איתם עם שניהם גם.
1: סכסוך שלא קשור לכדורגל?
0: לא יודע, אני לא יודע. היה, הם לא היו טוב, הם היו צ'ילבות, לא טובים.
1: אבל היה סכסוך ממש.
0: היה סכסוך לשמועות, אני חי משמועות, אני לא יודע.
1: שמועות היו שזה היה סכסוך על כסף.
0: אם הייתי יודע, אומרי, הייתי אומר לך. אני לא יודע, אני לא רוצה לדבר.
1: אני אומר לך מה היו השמועות?
0: לא יודע, שמועות.
1: שמועות היו שלכאורה הסכסוך היה כספי.
0: שמועות לא מעניינות אותי, אני לא יודע, אז אני לא רוצה להגיד משהו שאני לא בטוח בו. אם הייתי בטוח בו, הייתי אומר לך, לא חוסך ב סיפורים.
1: אבל היה סכסוך.
0: היה סכסוך, היה דם רע בין שניהם. ובאמת בשביל לא לקחת צד, אני עם טל הייתי, הוא היה יד ימיני, כל עונת האליפות, ממש.
1: קפטן.
0: כן, הוא היה גם אהבתי אותו בלי קשר, גם את אבי, אבל אתה יודע, אבי היו בעיות, אז הסתדרתי יותר עם טל, אבל זה לא היה פייר לעשות הפרד ומשול פה, ולהעיף רק אחד.
1: אז איך מתקבלת ההחלטה?
0: אז עושים ישיבת בורד רצינית מאוד, עם לוני, עם כל חברי ההנהלה, עם הפסיכולוג, השלכות, ממש קבינט. היה לזה משקל, בכובד ראש שקלנו את ה...
1: מה אמרת להם?
0: אמרתי להם, הדרך היחידה זה לחתוך פה.
1: את שניהם?
0: אחרת לא תהיה קבוצה.
1: את שניהם לחתוך?
0: כן.
1: למה לא השארת את טל?
0: כי זה לא, כי שניהם היו, לדעתי, חלקו שווה בשווה את הבעיה. לא יודע מי צודק ומי לא. ברגע ששניהם היו לא בזון של הקבוצה, וכל אחד בעניינים שלו ומושך לכיוון שלו, לא טוב לי. רציתי קבוצה אחת, מאוחדת.
1: אתה מציג את העמדה שלך בפני הדירקטוריון, ו?
0: זה לא היה רעיון שלי, זה היה רעיון שעלה בדיון הזה.
1: ואתה תמכת בו.
0: ואני תמכתי בו, כמו כולם תמכו בו בעצם.
1: למרות שזה להעיף את שני הכוכבים הכי גדולים.
0: לא רק זה, היה כאן גם אלמנט כלכלי.
1: הם צריכים לקבל את הכסף.
0: היינו יושבים במשרד עורכי דין, לדעת בדיוק אחד הגדולים בתל אביב, בבית אמות המשפט.
1: כמה זה יעלה לכם?
0: הייתי מגיע לשם לדיונים, כמה יעלה, חשבון, הרבה כסף. צריך לזה, אתה יודע, בכל זאת, אתה לא רוצה לפגוע לאנשים בפרנסה. אני, כשאני הודעתי לאבי ולטל שהם...
1: אז על זה אני רוצה לשאול אותך. תן לי את שיחת הפרידה הזאת.
0: 20 שניות.
1: כל אחד בנפרד?
0: כן.
1: איפה, בקריאת שלום?
0: קריאת שלום, כן.
1: הם אין להם מושג?
0: אין להם שום מושג, כן.
1: מי ראשון?
0: לא זוכר.
1: אתה קורא לאבי נימני?
0: לא משנה, אומר...
1: מה אמרת לו? נגיד אני אבי נימני, מה אתה אומר לי?
0: לאור הסיטואציה שקורית בקבוצה, החלטנו להיפרד ממך.
1: וגם איתל?
0: מאחל לך בהצלחה. לא, לא מעניין. אני מדבר עם אבי, אני מדבר עם אבי, אני מדבר עם טל, אני מדבר עם טל. לא צריך להודיע לו שגם הוא. לא עניין, לא, מה הקשר?
1: אני מאחל לך מה?
0: מאחל לך בהצלחה מה שלא תעשה, מה שלא תבחר. אתה לא תיפגע בשכר, מה שיש לך פה חוזה, אתה תקבל אותו. אם תמצא קבוצה אחרת, נשלים לך לשכר, שקל לא תיפגע. זהו.
1: אתה זוכר את הפרצוף שלו אחרי שאתה אומר לו את זה?
0: לא, הסתובב והלך.
1: לא אמר לך כלום?
0: לא.
1: כלום?
0: כלום.
1: וטל?
0: כנל.
1: אתה נותן כמה משפטים, הם לא אומרים כלום ויוצאים מהחדר?
0: כן. ואז יש את המסיבת עיתונאים המפורסמת. שאני יושב ומודיע לכל עם ישראל על ההחלטה הזאת. אני אומר לך את האמת, במסתכלות היום...
1: זאת הייתה השאלה הבאה שלי.
0: מה, צ'אל?
1: מה, בדיעבד זה היה
0: לא
1: נכון?
0: לא יודע. זה היה מטורף, זה היה משוגע. אבל זה היה נכון.
1: היית עושה את זה גם היום?
0: חד משמעית זה היה נכון. אני לא יודע אם הייתי עושה את זה היום, היה לי את האומץ לעשות את זה. שמע, אני חטפתי על זה.
1: זהו, אתה אחרי זה מתחילה אינטיפאדה.
0: אינטיפאדה, לא הייתי אומר חטפתי.

0: חס וחלילה, לא עושה הגבלה, אבל...
1: בלי אבנים וסכינים, אבל...
0: אבל בוא נגיד, לא, לא, לא, לא זמנים טובים. גרפיטי בבית מגורים שגרתי שם.
1: מה כתבו לך?
0: כל מיני. יש שמונה, ואבי המלך, והפגנות בקריאת שלום, וחולצות שחורות, ולוני סבל מאוד, עשו לו הפגנות מול הבית, יושבו לו בבית, בצהלה שם הרבה... הרבה זמן אוהדים לילדים ללכת לבית ספר, זה לא נעים.
1: אבל זה לא רק גרפיטי וזה לא רק הפגנות, הלחצים להחזיר... טל בנין, אף אחד לא עניין אותו שהוא עזב, נכון?
0: לא, לא, לא, טל לא, לא, אבי, אבי עניין רק. זה רק את אבי, רק הסיפור של אבי נימני היה על הפרק.
1: והלחצים להחזיר את אבי נימני מגיעים מהמקומות הכי גבוהים.
0: עזוי, עזוי. אני, התחלנו את העונה, מתחילים את האימונים וזה, ואני מתחיל לקבל, דיוויד מתקשר אליי, אומר, תשמע, יש עליי לחצים, מגבוה מאוד, אני חושב שזה היה, תשמע, עוד פעם, אני אשמח ליום אחד לדבר עם האנשים האלה ולהבין אם זה באמת, אתה יודע, לא צריך להתבייש בזה, זה בסדר, כאילו,
1: כן.
0: זה ספורט בסופו של דבר. מהלשכה של ביבי, ביבי היה שר האוצר, אם אני לא טועה, 2003.
1: כן, כן.
0: תקן אותי,
1: כן,
0: אתה כן, מבין בזה.
1: כן, כן, כן, שר האוצר.
0: אבל לי יש זיכרון, ומי שהיה האיש הכי קרוב אליו, זה אביב בושינסקי, אוהד מכבי שרוף, ידוע. לדעתי זה בא מאביב. אני אשמח יום אחד...
1: זאת אומרת, מהלשכה של ביבי מגיעים לחצים.
0: זה אביב, כנראה. זו דעתי. אני אשאל
1: אבל אותו. פדרמן אומר לך מה מהלשכה של ביבי?
0: יש לחצים מכל מקום, תשקול, תחזור, תחזיר, בוא נעזר, אולי תשקול, זו החלטה שלך, אבל תשקול, יש עליי לחצים, על כולנו. אמרת לו, דיוויד, לא יקרה. זה מהצד הפוליטי. ואז אני מקבל יום אחד טלפון מחבר. חבר, מה זה חבר? מישהו שהיה ככה איתנו שהיינו שחקנים, ושמרנו על קשר, לתקופה לא ראיתי אותו, לא שמעתי ממנו, בעניינים, אתה יודע.
1: בעולם התחתון.
0: לא, לא, לא, אני לא אמרתי, אתה אמרת, לא, לא יודע. מבחינתי הוא לא, אבל מתקשר אליי.
1: אבל יש האומרים שכן.
0: בוא ניפגש במלון שם בכיכר אתרים, לא זוכר איזה מלון זה אפילו, בלובי. סבבה, אני בא וזה, שותים קפה. הוא אומר לי, תשמע, צריך ל... יש מי... הוא דווקא לא היה בעניין, לא כל כך עניין אותו כל כך הכדורגל, והיה בעניינים שלו, אבל אתה יודע, אמר לי, היינו די קרובים בשנים האלה שהייתי שחקן. אמר לי, יש מישהו שרוצה לדבר איתך על הנושא של אבי, חבד אותו, ואל תדאג, כל בסדר.
1: וכשהוא אומר לך את השם?
0: כמובן שאנחנו לא נגיד ולא נחשוף, אבל אתה גם לא תחשוף וגם אני לא אחשוף, אבל... בסדר, אני מעקר.
1: עבריין כבד.
0: לא יודע, אני לא יודע
1: אדם
0: מה...
1: אדם שהורשע בפלילים על עבירות קשות?
0: לא יודע, אני, נניח, אני אומר, טוב, מכבד, אני לא גדלתי בצפון תל אביב, אני גם פרחח לא קטן, לא, לא פוחד או משהו כזה, אני מכבד את הבן אדם, אני אשמע, למה לא, מה, בכיף. ואז...
1: התקנת את לוני? התקנת מישהו?
0: אף אחד לא. הם היו אומרים לי לא ללכת.
1: לבקשה.
0: רק את מיכל. ואז אני... קובעים למחרת בגלילות, הוא לוקח אותי לשם, הבחור, החבר, החבר שסידר את הפגישה, ומגיע מרצדס, נהג, שומר ראש, יושב לידי, כמובן חמושים, כולם, ולוקחים אותי, אני נוסע איתם למקום, לא משנה איפה בארץ, כדי לא לחשוף, ואני נכנס לאוטו, נוסעים זמן מה, מגיעים לבית, אני נכנס, תמונה יפה של אבי נימני.
1: קודם כל מצלמות הבטחה.
0: הכל, כן, נכנס תמונה גדולה של אבי, של טל.
1: תמונה על
0: הקיר?
1: רועד,
0: כאילו, על הקיר, במרתף, איפה שדיברנו, ואז בחור חמד, באמת, וואו, כאילו, קיבל אותי חיבוקים, ובוא, קפה, מה תשתה, תאכל, ושיחה נעימה כזאת וזה, ואז מגיעים, מדברים על הפיל שבחדר.
1: מה הוא אומר לך?
0: מה עושים? צריך להחזיר את אבי, צריך להחזיר את אבי, מה עושים, מה זה?
1: מפחיד.
0: לא,

0: לא היה שם רגע אחד שהרגשתי...
1: אתה אומר חמושים, שומרים.
0: לא, זה היה בדרך, מה לעשות? זה הבן אדם, מה? לא היה רגע אחד שחששתי או הרגשתי מאוים. בשום דקה של הסיפור הזה, ואני אומר לו, אחי, תקשיב, אני מה זה מכבד אותך, ואתה, והכל, אבל זה לא יקרה. אם אני מחזיר את אבי, אני גמרתי את הקריירה. אני יכול לקחת, לשים את המפתחות, ללכת הביתה. זו הייתה החלטה, אני לא יכול לבוא עכשיו לבעלים וללכת רוורס אחורה, זה לא יכול לקרות, תבין אותי, תשים את עצמך במקומי, זה המצב, לא יקרה. אני מצטער, זה לא יקרה. הוא קם,
1: זה חומץ.
0: מחבק אותי, אומר לי, וואלה, אתה גבר, קיבלתי, חיבדת, זהו, ולימים נשארנו בקשר עד היום.
1: כשיצאת משם, לא היית באלם? אתה יודע מהסיטואציה? זה כמו סצנה מסרט נשמע.
0: כן, זה היה בסך הכל נחמד בסוף. כי,
1: תראה, נחמד עכשיו בריאיון, אתה יודע, בהסתכלות לאחור.
0: תשמע,
1: אבל אז אתה מאמן של מכבי תל אביב.
0: נכון, אבל אני לא אגיד, קודם כל, אף אחד לא ידע מזה, אף אחד לא יודע מזה. לדעתי, זה פעם ראשונה שאני מספר את זה. כמובן, חסוי בלא חושף, אבל...
1: לא חושף את האנשים.
0: זה קטע גדול, זה קטע גדול, וזה קטע שגם... אתה יודע, זה גם מכניס בי עוד פן של ביטחון. כשאתה עובר את הדברים האלה, אתה מרגיש עוד יותר חזק. לא חזק על אנשים, חזק בעוצמות. אתה יודע שאתה יכול להתמודד. זה, בקריירה של מאמן כדורגל, הוא צריך להיות חזק. אתה יודע, כל המאמנים יכולים לדעת יותר כדורגל, פחות. אם אין לך אופי ואין לך כושר מנהיגות ואין לך... קריזמה, אתה לא יכול להיות מאמן כדורגל. זה לא יעזור כלום. בסוף אתה טיפול. אז זה היה הסיפור, וזה היה הסיפור שאפילו חישל אותי, וזהו, ונחמד בסך הכל.
1: ואז אתם עושים קמפיין חלומי בליגת האלופות, לוקחים 4 נקודות בשלב הבתים, שזה די מטורף. אייקס מנצחים פה בניסיון רמת גן, צמד של ברוך דגו לדעתי, 2-1, ואז... אתם עושים טקו עם יובנטוס, אחת אחת, משהו כזה, גם באצטדיון רמת גן.
0: העניין של ליגת האלופות, תראה, הוא קצת בורח לנו מהרדאר לכל אוהדי הכדורגל, אבל אני רוצה שתבין שקודם כל הגענו לליגת האלופות לשלב הבתים, היום זה כבר ליגה, אבל זה היה שלב הבתים, דרך מקום שני, בכלל לא זכינו באליפות. היינו במקום שני אחרי מכבי חיפה, ואז שתי קבוצות... ישראליות היו במוקדמות ליגת האלופות, ואנחנו הצלחנו לעבור את פאוק סלוניקי. ניצחנו אותם בסלוניקי, 2-1, ובבלומפילד 1-0. בדרך עוד, הם קיבלו עונש על הרחקה של... לא משנה, עברנו אותם כמו שצריך, אבל הקבוצה הזאת הייתה קבוצה של ילדים, חיילים, שחקני בית רובם. זה לא תקציב עכשיו, תגיד, חוץ מברוך דגו, שהיה, אף שחקן שם לא היה מוכר אפילו. זה שמות כמו קובי מוסא מגן ימני וסלם אבו סיאם, ותמיר כהד, כולם ילדים. ומושיקו מישאלוב, ולירן כהן, וארז מסיקה, וברוך דגו, תוסיף לזה, ואבי סטרול. באמת, ילדים של מכבי. וזרים גם, לא, ג'ובניני היה בלם, ברונו אש שהיה, אוקיי, היה שחקן באמת קצת יותר מעל הממוצע, יותר טוב מאחרים, בזרים, אבל לא קבוצה. והקבוצה הזאת הצליחה להוציא בתקציב באמת מינימלי, יחסית לכדורגל ישראלי, 4 נקודות עם מאריות כדורגל. עכשיו...
1: הייתם בבית עם אייקס, ביירן מינכן ויובנטוס.
0: כן, עכשיו, בשבילי זה היה, כאילו, אין פסגה יותר גדולה מזאת. אין משהו... זה מטורף, זה באמת הישג. אני גאה בהישגים שלי, יש לי, אתה יודע, דיברנו,
1: כן.
0: ואמרתי לך שאני חושב שלא שאני רוצה להעצים את עצמי, אבל כמישהו פעיל היום, אני לא יודע אם יש מישהו שעובד היום, שהיה גם שחקן וגם מאמן, שהצליח להביא את ההישגים שלי, ואגב, היו לי גם כישלונות. לא הרבה, אבל היו לי.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: רוצים לשוק ההון.
4: תעשו את זה עם מספר אחת.
3: כן, מה? כאילו...
5: לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: האוהדים של מכבי לא יודעים סובה, והבעלים לוני הרציקוביץ' מרגיש שהוא כבר לא יכול לספק את התיאבון הזה. ואז הכל מתהפך.

0: במועדון נזכרים שזו שנת המאה, ומכריזים על פרויקט שאפתני, הגלקטיקוס.
1: ואז מגיעה איזושהי עונה מטורללת לגמרי, והיא נולדת בכלל בפגישה במסעדת פיקנסין בצהלה.
2: נכון. לוני עבר תקופה מאוד קשה עם האוהדים של מכבי, קשה באמת. אני אומר לך, זה... אני גם עברתי קצת, אבל זה לא מתקרב אפילו. ולוני היה fed up כבר, זהו. לא רצה לשמוע, באמת, אני יכול להבין אותו. ואז אני מבין, אנחנו מבינים ממנו שזהו. תמה התקופה, הוא רוצה...
1: הוא אומר לך במסעדה.
2: כן. לעוף ממכבי, די, לא רוצה לשמוע. כלכלית, נפשית, אישית, משפחתית, בצדק רב. שמע, ואנחנו פה אחרי עונה כזאת, לא יודעים מה לעשות. בעיה. מה עושים? מתקשרים לדיוויד. מספר לו את כל הסיפור, הוא קורא לנו אליו הבית, אלי, אותי ואת אלי, ואז אני מספר לו מה היה בשיחה עם לוני, אני אומר לו, דיוויד, שמע, לוני, שמע, עבר כל כך הרבה, ושם כל כך הרבה כסף במכבי, אני יכול להבין אותו, הוא לא רוצה, אני כבר אומר לך, תדע, תדבר איתו, כדאי שתדבר עם לוני, הוא לא רוצה להישאר, הוא נראה לי עוזב אותנו. ואנחנו מכבי, בוא, אנחנו, אני כבר המון שנים, אני כבר מכביסט, כאילו, אין יותר מכביסט ממני, אני כבר, זה בלב, בדם. הוא אומר לו, דיוויד, בוא, צריך לעשות פה משהו. עכשיו אני בכלל לא... ואז הוא אומר, אוקיי, שמעתי וזה, הוא חושב, ואז הוא הוגה את הנושא הזה של איך בעצם להרים את הברנד הזה שנקרא מכבי תל אביב, חזרה למקום שצריכה להיות. כי מה לעשות? מכבי תל אביב זה המועדון הכי גדול בישראל. לא יעזור לאף אחד שום דבר. באמת, לא בלי להעליב אף אחד. זה...
1: אז הוא רוצה להקים ברנד?
2: והוא עושה כנראה במחשבות וטלפונים. אין בן אדם יותר מקושר ממנו, ואיש עמיד, ובאמת זה, ועושה אחד ועוד אחד, והוגה תוכנית. לעשות קבוצה שתרים את החזרה ותביא את הקהל, ואז נוכל, לא נוכל למכור את הקבוצה, כי זה מה שהוא רצה.
1: זאת אומרת, זה, הגלקטיקוס זה בעצם פרויקט כלכלי.
2: חד משמעית.
1: רק כלכלי.
2: חד משמעית. תשמע, זה חלום, זה חלום שיכול גם היה להצליח מקצועית, אם הוא היה טיפה התבלבלנו, אתה מבין? נסחבנו אחרי הטירוף.
1: למה שיתפת פעולה? למה לא עזבת?
2: לא, למה שאני אעזוב? לא חשבתי לעזוב. אני, תראה, קודם כל אני חייל של המערכת, אני כל כך הייתי נטוע במכבי, וההישגים שהבאתי במכבי, הרגשתי מוגן, אין מוגן ממני, אף אחד לא יכול לגעת בי. וזה היה נכון. אף אחד לא רצה לגעת בי.
1: הראשון שאתה משכנע זה אייל ברקוביץ', נכון?
2: כן. אז התחלנו לשים, לבנות את התוכנית הגרנדיוזית הזאת.
1: איך שכנעת את אייל?
2: התקשרתי אליו לאנגליה, הוא היה אז, הוא גר באנגליה, ושיחות וזה, ווואלה נדלק לחזור לארץ. עזוב, אייל ואני, יש לנו קשר עוד מאותו בן 17.
1: במכבי חיפה.
2: במכבי חיפה, ואחר כך בנבחרת ישראל, ו... אני תמיד חשבתי שהוא וואו, כאילו, מגיל, מהיום שראיתי אותו משחק, חשבתי שזה כוכב בקנה מידה עולמי. Anyway, אני משכנע אותו להגיע.
1: כשהמחשבה שלך היא בעצם לבנות
2: אני קבוצה... אני חשבתי להביא את אייל למכבי, ולבנות מסביבו קבוצה. ואז התחיל, בוא נחזיר את אבי. הסכמתי. אמרתי, יאללה, די, הגיע הזמן, בוא נחזיר אותו.
1: טעות?
2: רגע, זה לא... תראה, הראש שלי היה להביא את ברקו ולבנות סביבו קבוצה טובה, חלום, אולי אנחנו היינו יכולים לעשות דברים גדולים. ואז, באמת, אני אומר עוד פעם, הסכמתי, נתתי את אישורי.
1: שאבי יחזור.
2: ואתה יודע מה? הייתי אולי גם נאיבי שזה יצליח בהתחלה. ואז התחיל גם, ואז ג'ובאני. פתאום דיוויד הביא אותו. דיוויד החליט ש... כאילו הוא יכול, יש מצב להביא את ג'ובאני. ואז בלסינג קקו, ואז דוארטה, וכל מי שהיה...
1: בסביבה.
2: עכשיו, בני ובנך, אין אף גלקטי בקבוצה הזאת, חוץ מהשלישיית המוסקטרים האלה. נים, נירוסו וברקוביץ'. כל השאר זה גלקטו מאלי אקספרס. סתם, זה לא עכשיו גלקטיקוס באמת.
1: אבל השלושה האלה הספיקו.
2: השלושה האלה זה וואו, כן.
1: אבל הספיקו.
2: הם עשו רעש כמו של 40 קבוצות. של להיות מאמן של שלושת אלה, אתה כבר, אתה לא, עברת את זה.

0: זה עברת הכל.
1: תן לי דוגמה.
0: כל היום מריבות, אגו. פעם הם מתחבקים, פעם הם רבים. פעם הם מקללים, פעם אחד את השני. כל אחד רוצה להיות המוביל. הם לא יכולים לשחק ביחד כי שלושתם לא עושים הגנה בתקופה הזו. בקיצור, סלט בראש.
1: מי היה הכי בסדר שם?
0: כולנו לא היינו בסדר.
1: תן לי אבל, ניר, סיטואציה אחת שדרכה אני אוכל להבין את האירוע. סיטואציה אחת שזכורה לך מהשנה הזאת. עם שלושתם או בכלל. היה את המערכון בארץ נהדרת הרי.
0: כן, תשמע, זה היה גאוני, אבל...
1: אבל תן לי סיטואציה אחת.
0: היינו במחנה אימון, היה שם פיצוץ מאוד גדול בין רוסו לאבי, אם אני לא טועה, או בין רוסו לאייל, אני כבר לא זוכר, היה פיצוץ כללות ומריבה גדולה. לא מצאתי שם את ה... לא מצאתי את עצמי, באמת. להתחיל לפזר את השחקנים האלה על המגרש, שהם... כולם ברמה של אותו דבר, ברמת הכוכבות, וגם התפקיד במגרש. זה אחד דורך על השני, זה בעיה, זה בעייתי. לא ידעתי איך לצאת מזה, ניסיתי. אבל אנשים לא מבינים שכל הרעיון פה היה כלכלי.
1: באימון הפתיחה, 12,000 צופים.
0: אני לא יודע כמה אלפים, אבל מלא.
1: מרימים את נימני על הכתפיים, אתה מסתכל על זה וחושב, אז מה?
0: לא, לא, לא, לא, לא אכפת לי כבר. הייתי די, ראיתי כבר את ה... לא, תראה, כשהייתי במכבי, אף פעם לא התרגשתי מכלום. כבר הייתי באמת מכביסט, מה שנקרא, ונטוע. לא, לא, שום דבר לא ריגש אותי ולא הפחיד אותי אחרי מה שעברתי. עכשיו, הקבוצה לא הייתה מקום אחרון, שתבין. הגלקטיקוס הזה לא היה, ירדו ליגה. היו מקום באמצע איפשהו. לא, לא, לא כמצופה.
1: מי מודיע לך שאתה לא ממשיך?
0: לוני, אנחנו יוצאים לטיול בשדות בצהלה, אמרת, היינו שכנים, ולוני אומר לי, תשמע, היה לו קשה לפטר אותי. עכשיו, עוד פעם, אני לא הייתי הבעיה. אתה מבין את זה? אם אני הייתי צריך לפתור, כמו שפטרתי את הבעיה אז, ופטרתי אותה, הבאתי את מכבי להישגים, אחרי ששלחנו את אבי ואת טל הביתה, לקבוצות אחרות, הלכנו למהלך אדיר. זכינו בגביע, היינו בליגת האלופות, הכנסנו הרבה כסף, והיינו תארים יפים. זה לא ש... הוכחתי כבר שאני יודע לפתור בעיות. אם אני הייתי צריך לפתור את הבעיה, הייתי מתמודד עם הגלקטיקוס האלה, והייתי חותך כמו שעשיתי אז.
1: כן.
0: איזה אלך הבית, אז אלך הבית. אז הפסדנו כמה כסף פה, הפסדנו כסף שם, בסדר. לא, אני אומר, החליט שאני הבעיה. לא הוא החליט, לא יודע מי החליט.
1: הולכים בשדות בצהלה. הוא
0: אומר לי, אני רוצה שתיקח שבועיים חופש.
1: מה זה שבועיים חופש?
0: לא יודע, שבועיים חופש. אמרתי לו, לא, לא, מה זה שבועיים חופש? תנוח, תראה, בוא נראה, אולי רגוע רוחות. זה יעזוב אותך, לא. בוא נתקשר לדיוויד. הכי פשוט. התקשרנו לדיוויד, אמרתי, דיוויד, זה הדיבור. אני עוזב, אין בעיה. פוטרתי, התפטרתי, זה לא משנה, זה סמנטיקה. בוא נסגור את הדבר, היה לי חוזה לשלוש שנים. בוא נסגור את הדברים בינינו בשקט, הכל טוב. סתם התקופה. זהו.
1: מה למדת מהסיבוב הזה?
0: שאחרים,
1: דבר אחד.
0: דבר אחד, שכמאמן כדורגל, כשאתה מאבד שליטה על החדר, על הבנייה של הקבוצה, אין לך שום סיכוי להצליח. אם אתה לא עושה את זה בעצמך, אני יכול לתת דוגמה את ברק בחר, שאני מאוד מעריך אותו כמאמן, מהיום שהוא התחיל לעבוד עם מנהלים מקצועיים, שמשפיעים על הבחירות שלו, הוא התרסק. הוא דוגמה למישהו כמוני, שהוא צריך להיות האיש הכי חזק במועדון, בעל הבית, הוא צריך להחליט, כי הוא המאמן, הוא הכישרון, הוא יודע, הוא עושה את הדברים, הוא מאמין את הקבוצה, הוא בונה את הקבוצה. ברגע שמתחילים להערב לך מנהל מקצועי, אז אתה כבר עובד עם עוד מישהו, והחלטות הן לא רק שלך. וככה, זה מה שלמדתי. אני הייתי האיש הכל יכול במכבי, הייתי האיש הכי חזק, זה מה שהפסיכולוג אמר לי בפגישה הראשונה. אני רוצה להפוך אותך לאיש הכי חזק במכבי, והוא הפך אותי לאיש הכי חזק במכבי, לאורך שנים. וכשלא הייתי האיש הכי חזק, וכבר מישהו החליט בשבילי, שם זה נגמר, וקיבלתי את זה כמו גבר, האמת. ומשם עשיתי קריירה לא רעה בכלל, 4.5 שנים, קליספרה, קלימרה, אם אתה רוצה, אני למד אותך יוונית. באי השכן.
1: תראה, אז אתה נמצא בקפריסין, ואחר כך מגיע לארץ בכל מיני קבוצות, ואז אתה מגיע לפרויקט של הפועל חיפה, עושה שם תקופה נהדרת עם גביע היסטורי.
0: אלוף, ו... אלוף.

0: אירופה, ואלוף האלופים, ואז אתה מגיע לביתר ירושלים. מתי אתה מתחיל להרגיש לא טוב?
1: קודם כל הגעתי לביתר במחזור שמינים, אני לא טועה, הם היו על הפנים, נדמה לי מקום אחרון או משהו כזה, והגעתי לביתר, לא משנה גם, אחרי דרך חתחתים כזאת, עזבתי את הפועל חיפה, לא הייתי הכי בסדר שבעולם, חייב להגיד, אבל זה קרץ לי מאוד, זה משך אותי מאוד, וגם לא חשוב, הגעתי לביתר, וואלה, התחלנו מצוין, באתי משחק ראשון, ניצחון בחיפה, נגד מכבי חיפה, מתחילים לעלות, לעלות, מצוין, טוב. בדרך היו גם כמובן, כמו ביתר, לחץ נוראי, ואז באחד האימונים אני מרגיש חולשה כזאת, לא מוכרת לי, אני באמת בן אדם, הייתי בן אדם חזק, ברזל. מרגיש חלש כזה, בא הביתה, אומר למיכל, שמי, לא מרגיש טוב. משהו לא זה, ישר אומרת לי, יאללה, בוא ליחילוב, מסדרים זה, הולך לפרופסור פינקלשטיין, עולה אליו לחדר, בלילה, 22:00, חוזרתי מהאימון, ישר לשם. הוא אומר לי, תשמע, זה, בוא נעשה... אני לא שקט איתך, סך הכל המדדים שלך בסדר, הכל בסדר, אני לא שקט איתך, בוא תרד לצנתור וירטואלי, סיטי, ללב, הוא מסדר לי את הזה, אני יורד לצנתור, עושים את ה-MRI הזה, או סיטי, אני לא יודע בדיוק מה זה, ומהמכונה, 90% סתימה בעורק.
0: 90% סתימה.
1: ישר לצנתור, למעלה, צנתור אמיתי. וזהו, ופה השתנו חיי. אני מבין שכבר זה בומבה כזאת, אני התאוששתי אחרי חודש וחצי, חזרתי לביתר, לאמן את ביתר בסוף העונה, לא היה הרבה יותר מדי מה... לא היה מלחמות תחתית, לא צמרת, זאת הייתה איזו עונה כזאת באמצע, אבל חזרתי לאמן, אבל לא הייתי אותו ניר. הייתה לי תקופה לא טובה. נפשית, קשה מאוד.
0: זהו, נראה לי שזה פחות במובן הפיזי, יותר במובן הנפשי.
1: כן, הכרה שאתה לא... אתה לא כל יכול כבר, אתה... הגוף שלך זה לא... לא היה לי כיף.
0: מה הרגשת?
1: הרגשתי חרה. לא בטוח בעצמי. זה שוק, זה, אתה יודע, בטוח שהרבה אנשים רואים אותי, עברו את זה גם. שאתה פתאום מתחיל להתעסק עם לב, זה לא פשוט. זה נותן לך, עזוב את הקטע הרפואי.
0: מה, פחדת שאתה
1: הולך לישון
0: ולא תקום?
1: לא יודע, יש כל מיני מחשבות לאנשים. אנחנו בני
0: אדם. מה הייתה המחשבה שלך הכי גרועה?
1: המחשבות כאלה, אתה יודע, כאלה מחשבות... בסדר, יש טיפול, יש איזה...
0: זהו, אז הלכת, אתה הולך לטיפול פסיכולוגי?
1: כן, אני עושה דברים שעוזרים לי.
0: למה הלכת לטיפול פסיכולוגי?
1: קודם כל, מחייבים אותך. כשאתה יוצא מהצנתור, מבית החולים, מחייבים אותך, וזה דבר טוב, זה דבר נכון, כי אתה בעצם, הם יודעים מה הם עושים. גם מחייבים אותך להתאמן, מתון מאוד, כדי... כן. יש פרוטוקול שלם למי ש...
0: ומה נפתח אצל הפסיכולוג?
1: אז דברים, אתה מתחיל להרגיש מה... איך לעבור את הדבר הזה. ואני סבבה, אני עובר את זה. אני יודע איך לטפל בעצמי, אני יודע איך לחשוב עם עצמי, אני יודע מה אני צריך לקחת, מתי אני טיפה צריך להיזהר. זה הסתכלות אחרת על ה... על מי שהיה חיה רעה בכל מקום. תקשיב, אני כשחקן, אני רואה את עצמי לפעמים בערוץ 57, אני משפשף את העיניים. אני אומר, זה אני? ככה רצתי? לא יכול להיות. וזה, אתה מסתכל אחרת על החיים.
0: את מי שיתפת במחשבות שלך, בכאב שלך, בחשש שלך?
1: קודם כל את המשפחה שלי הגרעינית, כמובן עם מיכל והבנות.
0: כן, אתה מסתכל גם לבנות?
1: ברור, תשמע, הם כל הזמן היו איתי, אבל הם גם משפחה חזקה, שתמכו בי מאוד, גם שומרות כל הזמן מאוד קשוחות איתי בכל מיני דברים. אבל חזרתי די מהר לעבוד, אתה יודע.
0: מה הדבר הכי חזק שלמדת על עצמך מהאירוע הזה?
1: אני אגיד לך את האמת, עומרי, אני חשבתי שלמדתי, אבל הרגלים ישנים, קשה להיפטר, אתה יודע את המשפט באנגלית, זה קשה להיפטר מהרגלים, אני לא... מצליח להיות רגוע כמו שאני רוצה להיות. אני לא, זה לא, כנראה אני לא אהיה ככה לעולם.

0: אני בן אדם, אז אני לא כזה למדתי הרבה, אבל צריך לעשות הרבה ספורט קודם כל, שזה לשמור על הלב. כמו שאתה רואה,
1: פיט.
0: שומר על עצמי, בתזונה, ואלוהים שישמור עלינו. אנחנו עושים תוכניות ואלוהים צוחק, אחי.
1: בעצבים לא למדת לשלוט.
0: לא, לא, לא.
1: בגמר הגביע, אתה מאמן הפועל תל אביב, אחרי האירוע הזה כבר.
0: לא למדתי.
1: אתה הולך לאוהדים של מכבי ועושה להם...
0: היה אירוע...
1: איך קוראים לזה בעיתונות, בעיתונות הספורט? אצבע משולשת, תנועה מגונה.
0: תנועה מגונה.
1: תנועה מגונה.
0: קודם כל, אני... אתה צודק, אני לא יודע לשלוט בעצבים שלי. אני עדיין משוגע. וזה אני כנראה לא אשתנה, אבל אני הרבה יותר מתון. דבר שני שאני רוצה להגיד לך, אם אנחנו כבר פה, אני לא גאה בזה. אני באמת רוצה לנצל את הבמה הזאת, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל אני באמת רוצה להתנצל בפני כולם על הדבר הזה. אמרת לך, גיל 60 זה גיל תבונה, זה היה לא מכובד, זה היה טיפשי, זה היה אימפולסיבי. אני גדלתי כילד פרחח, והפרחחות הזאת יצאה לי החוצה. נורא נעלבתי מזה שאוהדים של מכבי, שנתתי את החיים שלי עבורם, באמת. אני באתי למועדון הזה בשנת 90, הוא היה מרוסק. מהיום שהגעתי למכבי, ועד שהיום שעזבתי, הייתי שותף לעשרות תארים ורגעים יפים ושמחים. ועדיין, נעלבתי מאוד, כעסתי מאוד, או נפגעתי מאוד.
1: שקיללו אותך.
0: שקיללו אותי ושרו לי שירים, ועדיין אני אומר לך, אני מנצל את הבמה הזאת, ואני רוצה להתנצל על זה. אגב, גם בפני אוהדי הפועל, וגם בפני אוהדי מכבי, זה היה, וכמובן, בפני נשיא המדינה, שאמרתי לך שהוא די משפחה, ריבלין, רובן ריבלין, רובי, אני ממש, תקופה מסוימת חשבתי שאני צודק, אבל אני יכול להגיד היום עם יד על הלב, שזה היה מעשה טיפשי, אידיוטי, ואני מצטער על זה עד היום.
1: תודה על הכנות. איך אתה היום?
0: בסדר. בסדר, רגוע, חיים יותר רגועים.
1: מה אתה עושה ביום-יום?
0: כמו שאתה יודע, אני עובד בערוץ הספורט, ואני נהנה מכל רגע פה. אני לא פרשתי מאימון, אני עדיין, אתה יודע, שאתה מחליט החלטה ופורש, היו, עשו כמוני, עשו אנשים החלטות כאלה, אני לא עשיתי את זה, כי אני יודע שאני מאמן מצוין, מעולה אפילו, והוכחתי את זה. ויש לי רזומה מדהים, ויש לי גם כישלונות, לא הרבה, אבל כישלונות, שמכישלונות אני צמחתי גם, אבל אני יודע, ביני לבין עצמי, שאני כל חיי גדלתי כווינר, כמישהו שמנצח, ומי שיודע להתמודד עם צמרת. אני לא בנוי לעבוד ולאמן, או להתנהל במקום שהוא בתחתית, שהוא נגיד... בהישרדויות, אני לא טוב בזה.
1: זאת אומרת, רק אם 4-5 הגדולות יקראו לך...
0: אני לא יכול, אם מישהו רוצה מאמן שפעם, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חודשיים, מאמן שלקחת אליפות, או לעלות, לא יודע, לא לעלות ליגה, כי ליגה לאומית, אולי גם, כן, גם עבדתי בליגה א', אגב.
1: כן.
0: אין לי, אני לא מתבייש בעבודה שלי. אני עושה פרויקטים, מה שבא לי לעשות.
1: אבל מקום שצריך לנצח.
0: צריך לנצח, רק לנצח, רק למעלה. אני לא יודע, אני הכרתי בזה, עבדתי בקבוצות תחתית. אני לא מצליח, אני לא טוב בזה. אני נכשל בזה. ולכן אני חושב שאני במקום נכון היום. אני יודע שאם יהיה לי פרויקט שאני יכול לנצח בו, עם הכלים הנכונים, עם משאבים הנכונים, אני אעשה אותו. ואם לא, אז אני אשאר פה.
1: שזה לא רע.
0: בכלל לא.
1: בכל הקריירה הארוכה שלך, על איזה רגע אחד היית מוותר?
0: אחד מבחירה ואחד שלא מבחירה. הרגע שהייתי מוותר עליו, זה כמו שאמרתי לך לפני שתי דקות. הייתי מאוד מאוד שמח למחוק מהחיים שלי את התנועה המגונה שעשיתי. לא משנה אם זה נפגעתי או נעלבתי בצדק או לא, אין דבר כזה. אסור היה לי לעשות את זה. אני בן אדם שגידלתי דורות של שחקנים, אז זה רגע שהייתי מוותר עליו. זה מבחירה, ומשהו שלא מבחירה, זה באמת הרגע שבו הבנתי שאני, יש לי בעיית לב, ואני לא מה שהייתי פעם. אז הייתי משמח לוותר על זה, אבל

0: אני לא, זה לא יעזור לי.
1: מה ההישג הכי גדול שלך?
0: הרגשי, השמחה האמיתית שלי בלב, באמת, לא הישג הכי גדול, אבל השמחה שהרגשתי באמת אושר אילאי, זה הגביע עם הפועל חיפה. אתה לא תאמין מה שאני אומר לך. לקחתי אליפויות, לקחתי גביעים, דאבלים, כדורגלן העונה, מה שאתה לא רוצה. זה היה משהו אושר אמיתי, טהור.
1: למה?
0: כי זה מקום שיש לו תקרת זכוכית, 20 שנה, 30 שנה, לא, לא היה, המועדון היה, ופתאום ראיתי 11 אלף צופים בטדי, בא, זה לא יומן, זה פשוט היה משהו, וכמובן ההישג הכי גדול שלי כספורטאי, כמאמן, זה לאמן בליגת האלופות, עם באמת, עם חבורה של ילדים.
1: אבל הרגע הכי גדול זה הגביע בפועל חיפה, הרגע הכי מרגש.
0: המאושר, אמרתי, מרגש ומאושר, טהור. אני לא יודע להסביר למה. זה כאילו נשמע קצת מוזר, נכון? אבל זה האמת. עד היום אני אוהב לשמוע ברדיו חיפה שידרו את המשחק. יש לי את זה בטלפון.
1: כן.
0: אני שם את השדרן, את השער 3-1 בערכה של אלון טורג'מן. הצרכות שלו, יש לי צמרמורת שאני שומע את זה. לא היה לי את זה בשום מקום אחר. אז זו האמת.
1: אם היית פוגש את ניר קלינגר, התינוק, לפני 60 שנה, מה ההצעה הכי טובה שהיית נותן לו?
0: התקלת אותי עכשיו. אפשר היה לקחת זנקס אז בגיל כזה? היה מרגיע אותי כבר שהייתי בן שנה. אין לי שום טיפ אחר. הייתי אומר לו, תשמע, תשאר ככה איך שאתה. אני לא מצטער על שום דבר שעשיתי. אני חושב שעשיתי קריירה מדהימה, גם כשחקן וגם כמאמן. מעניינת בעיקר. ואני חושב ש... היה לי כיף, כאילו, למרות הקשיים. ואי אפשר לעבוד בכדורגל ולהצליח כל הזמן, וליהנות כל הזמן. זה מקצוע...
1: אז ההצעה הכי טובה זה?
0: לא להיות מאמן. לשחק כדורגל, לפרוש, וללכת להייטק. עזבו אתכם, לא כדאי.
1: תודה רבה.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תנו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מניות או לא להיות?
2: יוצאים לשוק ההון?
3: עשו את זה עם מספר אחת.
0: הנושא המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל.

0: לכולם, מה נשמע אסף אקרמן, מה נשמע עוזי דן, מה קורה, אנחנו בפרק בונוס, אתה יודע, אנשים אמרו לנו, לא, אי אפשר, חייבים עוד, כאילו, אנחנו פה כבר משהו כמו חודש וחצי מתגלגלים עם פרקי תופסים אמריקה, ועשינו 12 פרקים, וסיימנו את כל הנבחרות הגדולות, ואנשים באים ואומרים לנו, לא, אי אפשר, עוד לא התחיל, אז בואו תנו לנו עוד אחד, אז כן. ביקשו, קיבלו.
1: ויש לא גם ככה. לא מעט חדשות כבר, בעבר, ויש בעבר. מלא דברים שקורים, בעבר. ויש גם, אתה יודע, לפני שנכנסים צריך ויזה, לא?
0: כן.
1: אז יש כאלה שאין להם ויזה.
0: נכון.
1: אז יש בעיה.
0: זה גם נכון.
1: למרות שבמקרה של הישראלים יש אסטה, זה בעיקר
0: טוב, הסיפור. תכף נדבר באמת על ענייני הוויזות, בתור אחד שהיה בארצות הברית בתקופה האחרונה, ואוזי שהיה, אני לא. הייתי פעם אחת לפני המון המון שנים, אבל זה לא נחשב.
2: אצלי ויזה בדרכון 10 שנים לפני לא יודע כמה.
0: אוקיי. אבל לפני שניכנס באמת, אנחנו נדבר באמת על החדשות האחרונות, על משחקי ההכנה האחרונים, כמה הם חשובים, כמה הם לא חשובים, על שחקנים שנפצעים, כל יום נפצע שחקן חדש. זה סיפור גדול מאוד, ועוד כל מיני אנקדוטות שיש לנו ככה ממש לפני, שאוזי עולה על המטוס ביום שני בלילה, ואני עולה על המטוס ביום שלישי. אתה נוסע למשחק הפתיחה, אוזי, לאצטקה.
2: אכן.
0: אתה סוגר מעגל אחרי 40 שנה.
2: בדיוק.
0: אתה מבין? כמו יורם ארבל.
2: ראיינתי אותו השבוע.
0: אני יודע. כן, היה מעגל.

0: מרתק, היה מרתק. אז קודם כל ברכות ליורם, באמת, סיפור מדהים, לסגור כן, מעגל אחרי 40 שנה, זה
1: קודם
0: יפה.
1: כל, קודם כל גם חזר שדר אחרי, בעניינים בריאותיים, נכון, שזה הכי חשוב, נכון, הכל, נכון. כל השאר מתגמד, אז כן,
0: אנחנו כמובן בריאות. אנחנו
1: לו בריאות והצלחה, ויש לו באמת רזומה.
0: המודל השביעי שלו, נכון, אם אני לא טועה.
1: המודל השביעי שלו, כן. כן.
0: אני רק הרביעי. כשדר, החמישי בסך כן. הכל. טוב, לא נדבר יותר מדי על עצמנו, אבל בכל זאת אי אפשר שלא לדבר על מה שהולך לקרות כאן בחודש, אפילו חודש וחצי, אתה יודע, ושמעתי, כבר הקשבתי לכמה פודקאסטים, בעיקר של ה-BBC, על נבחרת אנגליה וזה, הם שבועיים כבר שם, הם כמובן מקווים להיות בגמר, זאת אומרת, הם יכולים להיות חודשיים במונדיאל, חודשיים!
1: נכון.
0: זה מטורף, אני לא זוכר דבר כזה שנבחרת נסעה, לא משנה למה, לחודשיים. נכון, לא זוכר דבר כזה.
1: זה בכדורגל לא... זאת אומרת, אתה יודע, אתה יכול להסתכל על... פעם, ברזיל, היו באים למחנה אימון שלושה חודשים לפני המונדיאל, סוגרים וזה, אבל זה...
0: אבל זה בברזיל.
1: אבל בדיוק, בדיוק.
0: לא היו נוסעים לשוודיה.
1: דברים כאלה, דברים כאלה, יש רק בקריקט, ברוגבי, אתה יודע, נוסעים גבי עולמי ברוגבי, זה...
0: נכון, אתה צריך שבוע...
1: חודשיים וחצי...
0: אתה צריך שבוע בין משחק למשחק,
1: כן, וכל מיני דברים כאלה, אבל כן, בכדורגל לא ראינו את הדברים האלה, זה באמת...
2: באופן כללי, כל מה שהולך לקרות במונדיאל הזה, יהיה הולך להיות ראשוני מאוד מאוד, להרבה מאוד דברים.
1: נכון,
2: נכון. ואנחנו תכף נעבור אליהם.
0: אז משחק הפתיחה, יום חמישי, 10:00 שעון ישראל, נכון?
1: אחת בצהריים שעון מקסיקו.
0: כן, אז זהו, הפרשי השעות הם באמת מטורפים.
1: לא, אנשים, אתה יודע, אנשים חושבים ארצות הברית, אז כאילו, המוד האוטומטי זה החוף המזרחי, 7 שעות.
2: ניו יורק בדרך כלל חושבים, כן.
1: אבל לוס אנג'לס זה 10 שעות.
0: זה 10 שעות.
1: ודאלאס ויוסטון וקנזס סיטי זה 9 שעות. ומקסיקו סיטי, שמשום מה אנשים חושבים שהיא זה גם, זה שעון מרכז ארצות הברית, זה 9 שעות, וכמובן שיש בעצם 4 אזורי זמן, ואתה מסתכל, אתה יודע, אתה צריך מחשבון בשביל לחשב בדיוק מה... בשעון ישראל זה ככה, כי בקנזס סיטי זה 9 שעות וכולי וכולי. אבל כמו שאסף אומר, אנחנו...
2: לא, זה מאוד חשוב, כי גם האנשים, יש הרבה מאוד ישראלים שהולכים לטוס לשם. המונים, חלקם שומעים אותנו עכשיו, אולי במטוס אפילו כבר, הורידו את הפרק אליהם.
0: מה זה אולי? בטוח.
2: בטוח.
0: ב-100%.
2: והסיפור הזה של אזורי הזמן הוא קריטי, כי אתה נוחת ב-JFK, סתם דוגמה, ואתה רוצה להגיע אחר כך בקונקשן לעוד מדינה, כמו שאמרת, לקנזס, למקומות במרכז, אתה צריך להזיז את השעון ולשים לב איפה, מתי המשחק.
0: לא, השעון מתעדכן לבד כבר.
2: זה נכון.
1: לא, אבל לעשות התוכנית, זה נכון.
2: אבל התוכנית של הנסיעות, זאת אומרת, יש לך עוד רכבת בפנים, רכבת תחתית, להגיע שעתיים לפני לאצטדיון.
1: יש דברים, אני אתן לך, אנשים, הרי גמר האלופות שבוע שעבר, לפני שנה נקבע שהוא יהיה 7:00 בשעון ישראל,
0: אף אחד לא זכר את זה.
1: אנשים...
0: לא, לא אף אחד.
1: לא אף אחד, אבל אנשים... אתה לא מבין כמה...
0: אתה רוצה שיש בסיפור?
1: כמה אנשים לא ידעו?
0: סיפור על הבדלי השעות. הייתי פעם, לפני הרבה שנים, בדרום אמריקה, וטסתי מארגנטינה, מבונוס איירס לקולומביה. עכשיו, בכלל לא הייתי מודע לזה שיש הבדל זמן, אז התקנתי את אשתי שאני על הטיסה 3 שעות. ואני נוחת, ואני מקבל מבול של טלפונים, איפה אתה, איפה אתה, איפה אתה? אמרתי, זאת אומרת, נחתתי 5 שעות כבר עברו. נכון, לא שמתי לב, יש
2: פעם. כן, יש באמת, זה הבדל מאוד מהותי, ומי שטס צריך לשים לב לשעון המקומי, ומתי השעה, ומתי הרכבות שלו, וכל דבר, לשים לב בדיוק איפה אתה נמצא. כן, זה לא להיות, פשוט.
0: כן, וראיתי היום, עוד לא קראתי את כל הכתבה, אבל הייתה כתבת שער במרקה היום, שדיברה על מונדיאל, שיהיו בו המון עניינים של המסביב של הכדורגל, שזה לא יהיה משהו שלא היה אף פעם. אז ענייני הטיסות, באמת, גם נבחרות יעשו 10,000 קילומטרים. עניין מזג האוויר, משחקים שאולי יופסקו באמצע, נכון. זה עוד לא קרה מעולם, נכון. בגלל מזג אוויר במונדיאלים, זה קרה במקומות אחרים, אבל לא נכון. באליפות העולם למועדונים בשנה שעברה. ויש סיכוי טוב מאוד שזה יקרה.
1: יש גם את העניין של ההבדל לגובה.
0: נכון.
1: יודע, מקסיקו, נכון. זאת אומרת, נגיד...
0: טוב, זה כבר היה.
1: כן, אבל שהמונדיאל היה רק במקסיקו, רק במקסיקו.
0: אבל גם במקסיקו יש מקומות נמוכים.
1: נכון, אבל נגיד נבחרת ישראל שבאה במונדיאל 70.
0: נכון.
1: התאמנה קודם בקולורדו שבוע, זאת אומרת, התרגלו לזה.
0: ובאתיופיה, אגב. גם באתיופיה.
1: עכשיו, יש נבחרות ש... תחשוב על נבחרת כמו צ'כיה, היא משחקת משחק ראשון במקסיקו סיטי, 2,500, 2,250, 2,300 מטר גובה. הצ'כים באים... נוסעים לשחק באטלנטה, שזה 200-300 מטר גובה, חוזרים לשחק במקסיקו סיטי.
0: כן, להתאים את עצמם כל
1: מבחינתם,
0: פעם.
1: מבחינתם, זה יכול להשפיע על...
0: מה, תכנס, מה
1: על,
0: זה על, יכול? על, זה ישפיע.
2: על התוצאות שלהם. רוצים עוד דוגמה? נבחרת גדולה שהולכת, במרכאות אולי לאכול אותה. גרמניה. המשחק הראשון של גרמניה,

0: הולך להיות בשעה 12 בצהריים.
1: שעון מקומי.
0: שעון מקומי. אבל באזור שהיא נמצאת, 33 מעלות. כן, כרגע כן. זה עוד יעלה.
1: כן.
0: 12 בצהריים, המשחק הבא זה בשעה 4 ועוד פעם 4. שלושת משחקי הבית שלה הם בשעות חמות מאוד. שחקנים של גרמניה, רובם לא מתקרבים בכלל לכמות המעלות האלה. הם בחופש בדרך כלל 6 מעלות כאלה. אז זה הולך להיות להם מאוד לא פשוט. הם פוגשים נבחרות, כמו חופש עיניו למשל.
1: שקצת יותר רגילות לדברים האלה. שיותר רגילות בדיוק לדברים האלה. למרות שהיום רוב השחקים של חופש עיניו הם אירופאים לכל דבר. נכון. אבל אני אזכיר שהיה, אני לא זוכר איזה נדמה לי דורטמונד באליפות העולם למועדונים, בגלל החום, שחקני, המחליפים נשארו בחדרי הלבשה.
0: זה גם יקרה הפעם.
1: וזהו, מדברים על זה שגם זה הפעם. נכון, נכון. נבחרות יעשו דבר
0: כזה. המחליפים בעצם לשמוע על הטמפרטורה.
2: צריך להגיד, יש סטדיונים שהם ממוזגים.
1: מקורים.
2: מקורים, ממוזגים.
1: רק שלושה.
2: יכול להיות. אבל יש כמה סטדיונים, וכמו שאסף מדבר על השעות, שהולך להיות עכשיו גם הקטע הזה שקרה ממש שבוע שעבר, באיזה משחק ידידות.
0: כן, משחק של סעודיה.
1: נכון,
0: של
1: סעודיה. נכון.
0: נמשך 3.5 שעות.
1: נכון.
2: עכשיו, משחק ידידות לא נורא, אבל תחשוב שבאיזה, ואי אפשר לדעת, יש פרוטוקול מאוד ברור בארצות הברית, אם יש תנדרסטורם, סערת...
1: אפילו אם זה במרחק של כמה עשרות קילומטר.
0: עד 40, עד 40 קילומטר.
2: יותר מזה, צריך שלא יהיה שעה שלמה ברדיוס של 13 קילומטר מהאצטדיון. עכשיו, יושבים ומחכים, שחקנים, תחשוב שזה באמצע משחק, האוהדים...
1: זה קרה במונדיאל המועדונים, כמה וכמה פעמים.
2: נכון, אבל מונדיאל המועדונים...
1: אני רוצה לשאול לך שאלה, אוזי, כי אנחנו קצת, גם אקרמן, אנחנו קצת ותיקים, היה מונדיאל בארצות הברית, אף משחק לא נעצר, אז היו חוקים אחרים?
2: קודם כל, אני חושב שלא היו חוקים מחמירים כמו היום.
1: אוקיי.
0: שנית, מזרי, שנית, החור באוגזון היה קצת יותר מלא.
2: יכול להיות, גם היו פחות משחקים.
1: לא, אז מה? אתה יודע, היה משחק, אני זוכר, של נבחרת אירלנד, שהתקיים בצהריים ב-40 מעלות, 40!
2: אבל אגב...
1: ג'קי צ'רטון השתגע מזה, ואז, אגב, אסרו, הוא ביקש, הפסקת שתייה.
2: אסרו.
1: אסרו, היום מכריחים
2: אותך. אגב, אגב, גמר המונדיאל בברזיל, איטליה, ברוזבול ובפסדינה, כדי שיהיה באירופה בשעה מוקדמת.
1: היה גם בצהריים.
2: היה גם בצהריים, גם היה זה... תשמע, אחת הסיבות... שזה היה 0-0, 120 דקות, גמר מהמשמימים שהיו.
1: מסכים, מסכים.
2: זה החום וזה, עם כל הכבוד.
0: אבל זה הולך לקרות גם הפעם, הגמר הוא ב-10 בערב, באמת לייב 7 שעות אחורה, כן?
2: הגמר הוא
1: 3.
2: 10
1: בערב?
2: הגמר הוא 3.
1: 3 בצהריים.
2: אני הייתי שנה שעברה בחצי גמר וגמר אלפות העולם למועדונים, וזה היה גם, ביולי, היה חם. היה חם.
0: מה זה חם? חם מאוד, והאצטדיונים, רובם, לא מקורים. אני לא מדבר על מזוג. מקורים ברמת גג נגד שמש.
1: אני רוצה להגיד לכם משהו, אנחנו כל הזמן ירדנו וצחקנו על הקטע הזה שפיפה החליטה שבגמר תהיה מחצית של 30 דקות. אולי בסופו של דבר זה יהיה לטובה. בגלל הנושא של מזג האוויר.
2: כן, אבל לא הופעה, בסדר.
1: לא, אז אנחנו לא פה בקטע של איזה הופעה תהיה.
0: אנחנו עדיין שוב, אתה יודע, מסתכלים על כל מיני תופעות שהולכות לקרות, אבל אני עדיין חושב שזה הולך להיות משהו מדהים ברמת כל העמים מסביב. יהיו לא מעט עיכובים, יהיה המון רגולציה גם... בוא נחשוב שנייה, נצא למקרו, אנחנו גם בהרבה יותר משחקים, אז בוודאי שיהיה גם יותר דברים, במרכאות פשלות.
2: אני אומר לך... שזה יהיה פיאסקו ארגוני המודיאל.
0: אתה חושב?
2: כן.
0: למה?
2: בטח שאתה משווה. קודם כל, כל מה שדיברנו עליו, שנית האמריקאים, המשחק הזה, המשחק ידידות הזה, זה לא היה של סעודיה, שזה שמו דגל הקרן.
0: תמול, ברזיל, ברזיל מצרים.
2: ברזיל, נכון.
0: אבל זה בקליבלנד, זה לא ביחד.
2: עזוב, ברור שזה לא יהיה ככה בזה.
1: זה מצטדיון שלא מערך
2: מודיאל. ברור, אני יודע. ואני אומר לך, בטח שאתה משווה...
1: זה לא יקרה במשחקים
2: של מודיאל. בסדר, דברים, בטח שאתה משווה לקטר שהכל היה מתוקתק, שהכל היה גם קרוב, האצטדיונים וכסף, והם התכוננו.
0: גם ברוסיה הכל היה מתוקתק.
2: וגם ברוסיה היה סביר.
1: בדיקטטורות הדברים עובדים. סליחה שאני אומר את זה.
2: זה נכון.
0: אבל זה נכון.
2: זה נכון.
1: אנחנו בעד דמוקרטיה, אבל בדיקטטורה,
2: לא
1: שמישהו נותן הוראה, ככה זה קורה.
2: אני לא הייתי, לא הייתי במונדיאל הקודם בארצות הברית, וגם לא באולימפיאדת אטלנטה ב-96, כן. אבל אנשים שהיו כן. טוענים, אני מכיר אנשים שהיו, אתה יודע, 10 אולימפיאדות אחרונות, טוענים שהאולימפיאדה הכי גרועה מבחינת ארגון, הייתה באטלנטה.
1: טוב, אנחנו נחכה ונראה. אנחנו נחכה ונראה.
0: אתם אלה שצריכים לנסוע ולטוס כל כך הרבה, אני מאחל לכם שיהיה לכם הכל רק בזמן וכמו שצריך.
1: זה הבעיות של פיפה, לא שלנו. אפרופו פיפה, בוא נדבר על הסאגה, לפי דעתי, המביכה בצורה בלתי רגילה של הבקבוקי מים. תגיד לי, מה עד כדי כך הם גרידים?
2: ברור.
1: רק למכור בקבוקי מים לאנשים?
2: קודם כל, התשובה הקצרה היא כן.
1: מה זה?
2: אני אגיד לך, ואני מרשה לעצמי להגיד פה את השם קוקה-קולה, שהיא ספונסרית. לא, כי אני, בתור מישהו שמחור לזירו, אני לא נגד קוקה-קולה, אני באדם.
1: לא, יש קוקה-קולה הנהלה, ויש

0: אני חייב להגיד לך, אוזי, אני קראתי את ה... כשפיפה החליטה את ההחלטה המטומטמת הזאת, סלח לי, מטומטמת, הם ניסו לתרץ את זה שאנשים יכולים לזרוק את הבקבוקים. למה את הבקבוקים שהם מביאים מהבית? אני לא מבין. את כל בקבוק אפשר לזרוק.
1: לא, כביכול. לא, כביכול, אתה קונה באצטדיון, מוזגים לך לקוס, אתה לא זה.
0: אז לקוס אני לא יכול לזרוק.
1: לא, זה לא אותו דבר כמו בקבוק סגור.
0: די, נו, באמת.
2: לא, רגע, בוא נאמר.
1: זה נכון גם באצטדיונים באירופה ובארץ.
2: בדיוק, אסור בקבוקים.
1: עזוב, עצם, אתה יכול לעשות איזה משהו עם... זה כמו שאתה אומר, זה גרידיות, זה תאוות בצע ברמה הכי...
2: מה שבעצם שינה תחל גרם לפיפה לשנות את ההחלטה, זה ההבנה, שאנחנו מדברים על משחקים בשעות מאוד מאוד חמות,
0: בדיוק, ואנשים צריכים את המים. התעלפו.
2: בדיוק, ואתה צריך להביא מים, ומה שגם בארצות הברית באופן כללי, מותר להביא בקבוקי מים, מותר, פשוט מותר להביא בגודל מסוים כמובן, עד מיליליטר מסוים שמותר, חצי ליטר בתכלס מותר להביא.
1: כן, זה...
2: אבל גם זה, שני שלוקים נגמר, אתה צריך לקנות עוד.
0: איפה זה עומד מבחינת כל נושא הכרטיסים? אנחנו התחלנו לדבר על זה כבר לפני חצי שנה. פיפה אז אמרה שהכל עזל, נמכר.
1: קודם כל, פיפה עשו תרגילים של, דיברנו על זה גם, על
0: המקום... דינמיים.
1: לא, על אם זה זון אחד או זון שתיים, פתאום דברים שבמפה נראו אחד, שקיבלו אנשים כרטיסים זה שתיים, יש על זה תביעה אגב, זה סוג של תביעה ייצוגית. מה שקורה זה שפיפה טוענים שהיא בכוונה לא שחררה כרטיסים שנשארו, כדי להעלות המחירים, זאת אומרת, להראות ביקוש...
2: אני נמצא קצת בתוך האולם של הכרטיסים כרגע.
0: דבר איתנו, דבר איתנו.
2: יש מסחרה מאוד מאוד גדולה. קודם כל, פיפה, מה שהיא עשתה זה מכרה כרטיסים, אבל אז היא פתחה את פלטפורמת הריסל.
0: המרקט פלייס.
2: ובעצם בריסל, אתה שם את המחיר שאתה חושב שאתה רוצה לבקש מה זה.
0: בקיצור, הם רוצים שאנשים יהיו ספסרים. הם מבקשים מהאנשים להיות ספסרים.
2: מצד שני...
1: והם לוקחים על זה 5% עמלה, שלא תחשוב.
2: מצד שני, אבל פיפה אומרת, אתם נמצאים באמריקה, שזה שוק חופשי, וככה מדיניות הכלכלית שלהם, אז אנחנו מאפשרים לכם את הדבר הזה גם לעשות. מצד שני, אני יכול להגיד לך שבמתחת יש קבוצות פייסבוק, קבוצות טלגרם, קבוצות של כרטיסים, בכל מה שאתה רק מחפש, ואתה יכול להשיג, לכמעט לכל המשחקים היום אפשר להשיג כרטיס, תלוי במחיר.
1: לא רק שאפשר...
2: אבל המחירים יורדים,
1: בדיוק,
2: יורדים
1: בדיוק,
2: בימים כן, האחרונים.
1: לא רק, לא רק שמשחקים כמו, אתה יודע, ירדן, אלג'יריה, שאתה יכול עכשיו להשיג
2: לא,
1: ב-50 דולר.
2: לא, לגמרי, צרפת, הכל, אנגליה.
1: אנגליה שהיה ביקוש מטורף, כמובן, אנגליה גנה בבוסטון, פתאום, שוב, זה עדיין מחירים די יקרים, אבל ירד מ-600 ל-400 ומשהו.
0: וזה המשיך לרדת.
1: ומאוד יכול להיות שזה המשיך לרדת. כמובן שהמחירים לגמר...
0: אבל אתה יודע מה קרה? אנשים, בגלל השיטה הזאת, אנשים, לפני 3-4 חודשים, ראו אותה, אמרו, אוקיי, זה יקר, ואנחנו חייבים, כי אחרת לא יישאר לנו כלום. קנו באלפי דולרים, והיום הם יכולים לקנות
1: תלוי לאיזה משחק, אבל נכון, נכון, נכון.
0: והם מרגישים פריירים.
1: לגמרי.
2: לא, אבל היום אנשים מוכרים כרטיסים, ואותם אלה שקנו לפני כמה חודשים במחירי עלות, היום הם מוכרים את זה ב2 ו-3. אני קניתי גם כרטיס כזה, הם מוכרים.
0: לא, יש הכל.
2: והם מממנים את השהות שלהם שם, בזה שהם מכרו, תהיה בטוח.
1: אבל העניין, יש פה עניין אחר, שממנו צריך להתחיל. שארצות הברית ומקסיקו וקנדה הגישו ביד להציע, לערך את המונדיאל ב-2018, באו ואמרו, אלה המחירים שלב ראשון ככה, קטגוריה 2 ככה, קצת יותר ממה שקטר הציעו, עכשיו יש אינפלציה, הכל בסדר, הם באו, ועשו פריש מיש, פתאום תמחור דינמי, פתאום זאת אומרת...
0: משהו שבכלל לא כתוב בביד.
1: התחייבתם למשהו אחד, עכשיו אם, אני לא יודע מה, זו הייתה מדינה, זאת אומרת, אם נגיד דרום אפריקה הייתה עושה את הדבר הזה, כולם היו הורגים אותה, או ברזיל, או אפילו רוסיה. ארצות הברית, מותר לה הכל. אני כבר לא מדבר, אנחנו תכף נדבר על הוויזות יותר בהרחבה, אבל אז אני לא אומר, אולי, אתה יודע, הרופא שנבחרת איראן, אולי הוא קשור למשמרות המהפכה.
0: תכף נדבר על הוויזה.
1: אבל אוהדים פשוטים, לא מקבלים ויזה.
0: הנה, יש, קראתי על אוהדים של נבחרת סקוטלנד.
1: נכון.
0: שקנו מלונות, טיסות, כרטיסים, ולא מקבלים ויזה. עכשיו, מה הם עושים? מה הם עושים? הלכו עשרות אלפי דולרים.
2: אבל כן, זאת, זה המדיניות של ארצות הברית. היא קשה מאוד בקטע הזה.
0: אני מבין, אבל תסכים איתי, זה משהו שהוא...
2: מסכים איתך לחלוטין, ובאופן כללי זה מאוד מוזר. כי פיפה בדרך כלל מחייבת את המדינה לפתוח שערים למי שמחזיק בכרטיסים למשחקים. מחייבת, והנה, אנשים שיושבים פה באולפן היו במדינת טרור כמו קטר.
0: נכון.
2: אני נכנסתי עם דרכון ישראלי בקלות לקטר.
1: לא, אבל צריך להגיד שבקטע הזה האמריקאים מראש החריגו, אמרו, להבדיל, לא שחקנים, ועזבו את הסיפור של איראן, זה משהו יותר
0: מסובך. תכף נדבר על זה בנפרד.

0: מבחינת אוהדים,
1: איראן הייתי, אף אחד לא נכנס.
0: אנחנו
1: חוף השנהב סנגל, תפקידו עכשיו 10,000 דולר עירבון.
0: שומרים לעצמנו את הזכות לא לתת ויזה לאוהדים מזה, כי עכשיו זה אפשר להבין.
1: אבל סקוטלנד?
0: סקוטלנד זה מצחיק.
2: נכון.
1: אבל הם אומרים, שוב, אני לא בדקתי את אותו בחור והתראיין בכל מיני מקומות סקוטי שסיפר את הסיפור הזה. יכול להיות שיש לו עבר פלילי, הוא לא מספר לנו.
2: אתה הרי מחויב להציר.
0: יכול להיות, אבל גם...
1: הנה, בברילם בולו, שחקן של שווייץ לא נתנו לו להיכנס.
0: נכון, נכון. תשמע, אני קראתי היום על קבוצה של, אני לא יודע כמה אוהדים מגיעים ממרוקו עצמה, אבל קבוצה שמתוך 42 איש, ל-40 איש לא נתנו את זה. זאת אומרת, רק 2 מתוך 42. עכשיו, מצד אחד זה מרוקו, מצד שני, אתה יודע...
1: הזמן זה מרוקו.
0: לא,
1: זה כאילו... אבל מרוקו היא לא הייתה ברשימת המדינות האלה
0: בדיוק, לא, אני אומר, זה לא הייתי וזה
1: שאפשר להבין אולי.
0: שיש בעיה, זאת אומרת, זה היה פרטני ואיכשהו... זה, כן, זה מבאס.
1: טוב, מה קורה עם נבחרת איראן? בואו, תנו עדכונים אחרונים. הם הגיעו כבר למקסיקו, לטיחואנה, אבל רק השחקנים ועוד... יש חלק גדול
2: למקסיקו כולם הגיעו, כולם קיבלו אישור להיכנס למקסיקו. הבעיה שלהם אחרת, הבעיה שיש 14 אנשי צוות של איראן,
1: לא יוכלו להיכנס לארצות הברית.
2: לא יוכלו להיכנס לארצות הברית.
1: שני משחקים בלוס אנג'לס ואחד בסיאטל.
2: בדיוק. עכשיו, יותר מזה, האמריקאים אמרו להם עוד דבר.
1: כן.
2: אתם באים למשחק ועוזבים באותו יום.
1: אוקיי.
2: אתם מחויבים להגיע ביום המשחק ולעזוב באותו... עדיין מטוס פרטי, לטוס ממקסיקו לסיאטל זה 6 שעות.
1: אוקיי.
2: 6 שעות אתה צריך לטוס עד לשם, לשחק ובאותו יום להמריא ולצאת מהמדינה. ברמה הלוגיסטית זה טירוף, זה לא באמת מה שנבחרת ושחקנים יכולים לעשות. בדרך כלל שחקנים מגיעים יום קודם, לפחות יום קודם.
1: אני מניח שזה עדיין בדיונים.
2: יש דיונים, אבל תהיה בטוח שארצות הברית לא בדיוק באה לעזרתה של איראן. פיפה מתערבת, מנסה כל הזמן לפשר בין הצדדים, אבל זה לא רק משהו שהוא נשיא ארצות הברית מתעסק בו, זה גם פקידים בסופו של דבר. אנשים שהם למטה, הוראות מלמטה, ו-CIA ו-FBI, ומה שלא תרצו נמצא מעורב בתוך הדבר. אבל לאיראן יש הרבה בעיה.
1: להערכתכם, יש מצב שאיראן, אם הדברים האלה לא ישתנו, והסנקציות האלה יישארו, כולל, כמו שאתה אומר, לצאת ולחזור באותו יום, שראשי המשלחת בכלל לא יוכלו להיכנס, כל מיני אנשים שקשורים לנו, יגידו, חבר'ה, או שאתם נותנים לנו יחס כמו לכולם, או שאנחנו לא משחקים.
2: אני לא חושב. גם אם יצטרכו לטוס ולבוא חצי שעה לפני המשחק, הם ישחקו.
0: אני גם לא חושב. זאת אומרת, הם היו צריכים לעשות את הברדק הזה לפני שהם מגיעים. זאת אומרת, לא שיתנו לנו...
1: לא, הם עדיין לא הגיעו, במקסיקו.
0: לא, אבל אתה יודע, כשהם
1: היו בטורקיה.
0: בדיוק. מצד שני, אתה יודע, אם איראן תגיע רחוק, זאת אומרת, אין סיבה שהיא לא תעלה שלב לחד לפחות.
1: לפי איך שאני שומע, יש סיבה.
0: אוקיי.
1: לא חשוב.
2: דווקא זה יכול לתת מוטיבציה גם עובר לדברים האלה.
0: אבל יכולה להיפגש כבר בפלייאוף עם ארצות הברית.
1: חכה.
2: רוצים עוד סיפור ויזה?
1: כן.
2: קבל.
1: כן.
2: נבחרת עיראק. כן. נחתה בארצות הברית. נכנסו כולם, הגיעו, וזה יופי. אפילו ראשי המשלחת נכנסו.
1: גם ארנולד.
2: מי לא נכנס? הצלם של ההתאחדות, הצלם הרשמי. מה זה אומר?
0: נכנס בסוף, 7 שעות חקירה.
2: נכון, 7 שעות חקירה, אבל בסוף היה לו בעיה. ובגלל העניין הזה, אף אחד מהאין תמונות של נבחרת עיראק מגיעה לארצות
1: מתכנסת. זהו, אין להם סלולרי לצלם.
2: כולם נכנסו, אז מי יצלם?
1: איי, נו באמת.
2: אתה מבין? אז אין, באמת.
1: וואי, לא צילמו אותם, בסדר. שאלה היו הצרות הכי גדולות של נבחרת עיראק. לא משנה,
2: הלו, הצלם של עיראק, דבר יפה.
1: השחקן, היה שחקן בנבחרת האיטי, שגם כן לא קיבל, כי הוא משחק, כל ה-25-26 שחקנים משחקים בחוץ, פיירו וכן. שחקן אחד משחק בליגה ואי אפשר להגיע, כי נמל התעופה בפורט אוף פרינס לא, בעצם לא מתפקד, הוא הרי הבירה נמצאת בשליטה של כנופיות פשע. הוא היה צריך לנסוע לקצה השני של האי, יש שם איזה שדה תעופה קטן, עם איזה פייפר להגיע למיאמי, שמע, איזה סיפורים. אבל הוא הגיע.
2: אנשים יעשו הכל כדי להגיע למונדיאל.
1: טוב, בואו נדבר עכשיו על הנבחרות הגדולות שנמצאות בהכנות האחרונות שלהם, מקיימות משחקי ידידות. אני חייב להגיד, ישבתי וראיתי אתמול, ניסיתי לראות את המשחק של ארצות הברית גרמניה ושל אנגליה.
0: שמע, היה גול גדול שם בארצות הברית.
1: עזוב את הגול. זה קשה לראות את זה. אתה מבין שהנבחרות לא באמת משקיעות הכל.
2: במשחקי ההכנה.
1: במחצית מחליפים את כל ה-11, שומרים על הרגליים... במשחק של אנגליה לא היה קהל בכלל, היה מעט מאוד קהל. שוב, אני מבין, החום כבד, צריכים להתרגל. שוב, אני מדבר על אלה שמשחקים בארצות הברית. כשמשחקים התקיימו במדינות שלהם, זה נראה אחרת, כי יש גם פרידה כזאת, עושים פרידה.
0: ראית את הפרידה של פרגוואי?
1: כן, אבל אנסיסו נפצע שם, סיפור גדול מאוד. אני הולך לשדר את המשחק של ארצות הברית פרגוואי. דרך אגב, אתה יודע מה?

0: זה הזדמנות טובה, אוזי. הייתי בימים האחרונים, תכף נגיע לברזיל, תכין את עצמך.
1: אני פה.
0: אני צוחק.
1: שאלה אם ברזיל פה.
0: לא, ברזיל פה, ברזיל פה. אני, יש לי תחושה טובה על ברזיל. בשבוע האחרון הייתי בכמה וכמה הרצאות לקראת המונדיאל בכל רחבי הארץ, כולל בצפון, ברוח הצפונית, מקום מדהים, מקום מדהים, כל מי שנוסע לאזור קריית שמונה שיעצור שם, מרכז מסחרים פנטסטי, באמת, היה כיף גדול, האנשים נהדרים, ולפחות חמישה או שישה, אני כבר לא זוכר, אנשים הגיעו אליי לפני שהתחלתי את ההרצאה, ואמרו לי, תקשיב, הפודקאסט שלכם, תופסים אמריקה, אנחנו התמכרנו.
2: אז אני גם קיבלתי המון המון המון דברים. סיפרתי לך לפני השידור, אני לא אקריא לך עכשיו באמת מיילים, אס-אמסים, וואטסאפים, אבל הייתי היום, אנחנו מקליטים ביום ראשון, הייתי היום בעיתון, הלכתי לבקר חבר שלי בדמרקר, באו אליי איזה חמישה אנשים שונים.
0: שהם לא אנשי ספורט.
2: לא אנשי ספורט, חלק אני לא מכיר, חלק אני מכיר. אמרו שהם מקשיבים, היו מלאי מחמאות, ואחד אמר, הוא מקשיב לכל תוכנית, לכל פודקאסט. אתה יודע, אני אקריא לך, כן,
0: תקריא,
2: אני
0: תקריא.
2: אחד
0: למה ש... לא?
2: כאילו, באמת קיבלתי המון, אבל מישהו שהוא אוהד איטליה, אז...
1: אוי ואבוי, איזה נזכר.
0: יש לי שאלה אליך בקשר לאיטליה, בהמשך.
1: אוקיי. אני גם קיבלתי הרבה מאוד תגובות על הפרק שעשינו.
2: אור לוי.
0: אור לוי.
2: היי אוזי, תודה רבה על הפודקאסט, אתה מעביר לדברים בצורה רגועה, נעימה, מעניינת, תמיד כיף להקשיב. בתור אוהד איטליה, אני מאוכזב מאוד מונדיאל בלעדיה, זה נהיה הרגל, אבל נהנה מאוד מהתוכן שלכם. לדעתי, צפויות לא מעט הפתעות במונדיאל הזה. זה אור לוי, אבל אני חייב להגיד, חיים כבר מדברים על זה, שבסוף בשבילי, התגובה הכי טובה שקיבלתי, הכי זה, זה הבן שלי יונתן.
0: אופה.
2: הבן הזקונים.
0: כן.
2: הוא חייל בתותחנים, במדריך בשיפטה, תכף השתחרר. הוא סיפר, מבקר חיילים שלו, לא משנה, סיפר לי שהשבוע, הייתה לו איזו נסיעה משיפטה לצפון 4 שעות, ובמקום שמה מוזיקה, מה שהוא עושה בדרך כלל בנסיעות, הוא שמע 4 פרקים רצופים, הולנד, פורטוגל, אנגליה, לא זוכר כבר מה, ואמר, היה מבסוט מאוד.
0: העביר לו את הזמן.
2: אז אם הוא נתן מבסוט, זה עשינו את שלנו.
0: אין ספק. עכשיו אני אגיד עוד דבר, תפס אותי אחד מהאנשים שדיבר איתי, הוא שאל אותי, אמר לי, תגיד לי, אתם מתכוננים למשחקים? כאילו, הוא לא מכיר את העבודה שלנו. אמרתי לו, תקשיב, המשחק הראשון שאני משדר, ארצות הברית, זה היה לפני 3-4 ימים. אני כבר, יש לי, נבחרת פרגוואי כבר מוכנה אצלי, יותר משבוע לפני, על מה אתה מדבר? אני כבר יודע כל שחקן מי הוא ומה הוא, ובובדיג'ה שאבא שלו היה שוער במונדיאל. עזוב, מיליון סיפורים, הכל מוכן, אנחנו חיים את זה, אז זה חלק מהעניין. טוב, ברזיל, היה את ה-6-2 מול פנמה, והיה עכשיו
1: 2-1
0: נגד מצרים. נאמר, היה שם, נמצא באזור, מסתכל על המשחקים.
1: בעיקר מצטלם.
0: נכון, שזה גם חשוב. ואנדריק נכנס מחליף, מבקיע שער ניצחון, ומקבל נשיקה מאנצ'לוטי.
1: בוסה, זה לא נשיקה, זה בוסה.
0: מה זה היה? וואה, איך הוא אוהב אותו? איך הוא אוהב אותו?
1: זה היה כיף לראות את הדבר הזה.
0: שער ראשון שלו, אחרי שנתיים בנבחרת שלו, הוא גם בקושי שיחק. הוא לא שיחק בריאל מדריד.
1: הוא גם רומז לכולם, חבר'ה. איגור תיאגו עשה משחק שהוא לא טוב, למרות שאנצ'לוטי כן רצה לתת לו לפתוח, ויכול להיות גם שילך עם איגור תיאגו כחלוץ ראשון כרגע. אבל אנדריק תופס את המקום שלו ומשתלט על המקום כסטאר הבא של נבחרת ברזיל האמיתי, או אולי אפילו הסטאר הנוכחי של נבחרת ברזיל. הוא באמת
0: נמצא שם. ויניסיוס.
1: לא מעל, אבל כאילו משהו נוצץ. הרי ויניסיוס אנחנו מכירים, ראינו...
2: הוא אמבפה של 2018.
0: וואלה.
2: כן,
1: כאילו, זה
2: תיאורטית. כן, תיאורטית.
1: משפט לפרומו.
0: לפנתיאון.
1: יפה. וזה היה ממש יפה. אני אגיד לך אפילו יותר, יש סיפור גם קטנטן.
0: יאללה.
1: אנדריק, מי שלא יודע, נשוי.
0: נכון.
1: יותר מזה.
0: אשתו בהיריון.
1: אשתו בהיריון.
0: נכון. כבר דיבר על זה לפני כמה...
1: בבטו, דיבר לאחרונה בברזיל ואמר, אני רוצה שדריק יחגוג במונדיאל עם האריסה, שיעשה את זה במונדיאל בגול הראשון שלו, אני אוהד אותו, אני שרוף על אנדריק. בבית הוא אומר את זה ככה בברזיל, כולם מצדדים את זה.
0: מונדיאל בארצות הברית.
1: נכון,
0: גדול.
1: אני הסברתי בפרק שעשינו, אמרתי לך, זה הרגע שהתאהבתי בברזיל, שבבית הוא עשה את זה, אני הייתי ילדון, טנטן. וזה זה כיף לראות את זה, והמדינה אוהבת את הנדריק, ולראות אותו צומח וגדל לצד כולם, וגם ראית, הוא סטאר קואליטי המדהים בהתנהלות שלו.
0: אנחנו הרי משדרים את הליגה הצרפתית, וראינו אותו מאז שהוא הגיע בינואר לליון, מה שהוא עשה עבור ליון, הוא פשוט, קודם כל התאהבו בו עדי ליון מהשנייה הראשונה, אבל הוא באמת, אתה רואה, הוא שחקן ברמה אחרת. אני מניח שהוא יחזור לריאל מדריד

0: לקראת העונה הבאה.
1: נראה מה מוריניו יגיד.
0: אם מוריניו מאמן, אנחנו לא יודעים, נחכה ונראה לסיום הבחירות.
1: לא, פלורנטינו לוקח בקלות, כן. זה
0: אנחנו מקליטים את זה כמה שעות לפני פרסום התוצאות האמת.
1: מהמשחק הזה בגדול אתה לוקח את השער של אנדריק, את הביטחון. אגב, אנצ'לוטי גם מתחיל באנצ'לוטאיזם שלו, במשפטים שלו.
0: אנצ'לוטשי, אתה יודע.
1: כן, זה...
0: הם קוראים לו אנצ'לוטשי.
1: אז במשפטים האלה של כיף לאמן את הנבחרת הזאת. יש בה מנהיגים, הם כל כך מוכנים לעשות הכל למען החולצה הזאת. זה כאילו המשפטים האלה שהוא אומר לתקשורת, אבל הוא תכלס אומר לסגל שלו, כדי לחבר אותם, כדי לתת להם עוד את המוטיבציה הזאת. וזה עובד. הם פשוט מאוהבים בזקנצ'יק הזה, שהיום נראה מדהים, אגב, איך שהוא רזה, וזה כיף לראות את הכל מתחבר. ההתלהבות בברזיל...
2: חכה.
1: נכון, אני מסכים איתך. ההתלהבות אדירה, הכדורגל, אבל הכדורגל הוא צריך להשתפר ברמות.
2: אקרמן, כרגיל, מה שאני מכיר אותך, שנינו עדי ברזיל, אתה בגלל שאתה ילד, אתה אופטימי.
1: בוא, אני אכלתי כבר מכות,
2: נכון, אכלתי. אבל... מה שצריך לקחת במשחק הזה, זה קודם כל את הפציעה של וויסלי, אבל גם אני.
0: שאגב, הוא מצטרף כבר, תראו כמה פציעות כבר היו לברזיל, עדר מיליטאו, רודריגו.
1: אבל זה לפני, זה כבר סגל.
0: לא, זה לא משנה, אני מדבר שחקנים שלפני, נגיד, 3-4 חודשים,
1: הם היו בסגל אם הם היו בריאים.
0: הוא מיליטאו בהרכב גם.
1: נכון.
2: עכשיו, וויסלי משמעותי מאוד.
1: כן, מגן ימני.
2: אין מגן ימני.
0: מגן ימני של רומא.
2: כן.
1: הביאו את אדרסון במקומו אדרסון לקשר אחורי.
2: אני לא רוצה להשוות לפציעה של דני אלוויז לפני 2018, כי אז דני אלוויז היה...
0: לא, המגן
2: הטוב בעולם. וקפטן, לא קפטן, אבל המנהיג, וזה... אבל אין מגן ימני, ובעצם הזמינו בלם במקומו, ו...
1: לא, אדרסון הביאו קשר אחורי.
2: הקשר אחורי, בסדר, ויבנז... זה בעיה.
1: בעיה, נכון.
2: בעיה, כי בהתחלה חשבו אולי הוא יפסיד משחק שניים ונשאיר אותו.
0: אז מי ישחק בתפקיד הזה? דנילו?
1: כנראה שדנילו.
2: כנראה שדנילו, אולי הקשר, איבאניז, הקשר יכול לשחק מגן ימני, אבל גם ככה מגנים של ברזיל.
0: נכון, זאת הבעיה. בעיה. זאת נקודת התרופה.
2: מה שפעם הייתה הנקודה הכי חזקה.
0: כפו ורוברטו קרלוס.
2: כפו רוברטו קרלוס, מייקון, דניאל וזה.
0: לחורה, ג'וניור.
2: קרלוס אלברטו, מי שאתה לא רוצה. ג'יל מסנטוס.
1: יש בעיה גדולה לנבחרת ברזיל בכל החלק האחורי, אני גם חושב שאליסון לא בכושר סי, מעניין לראות את, שוב את גבריאל ומרקיניוס, הם בלמים מהטובים בעולם היום, אבל מרקיניוס אתמול דפק טעות של, טוב שהוא עשה את זה במשחק אימון ולא במשחק אמיתי, אגב בישל לזיקו, פשוט זיקו המצרי.
0: הוא חשב שזה זיקו.
1: אבל... לברזילי, כשהיא עם הכדור יכולה לעשות דברים מדהימים, אני מאוד אהבתי לראות את קזמירו אתמול, המסירות עם הפלש פתאום בטוב, העניין הוא שהוא איתי, הוא כבר לא מספיק מהיר.
0: העניין הוא גם שמשחק הפתיחה של ברזיל זה נגד מרוקו.
2: בדיוק.
0: בבקשה. יש נבחרות שמקבלות משחק ראשון, קל, זה 3 נקודות, אתה כבר נכנס למומנטום והכל סבבה.
1: נכון.
0: תפסיד את המשחק הזה בטעות, או תעשה תיקו, אתה בלחץ מטורף.
2: המזל שלהם שהמשחק אחרי זה איתי.
0: נכון.
2: שזה הם ינצחו גם אם יעלה, לא יודע מי.
0: עוד שהייתי עשו 4-0 על ניו זילנד, בואו.
2: אגב, זה מראה כמה ניו זילנד חלשה.
0: אבל ניו זילנד הפסיד אחר כך 1-0 לאנגליה. אז לכן אני אומר, עזוב, כל התוצאות האלה זה קשקוש.
2: אני מסכים איתך. אבל ברזיל, תשמע, ברזיל...
0: מה?
1: הוא מסרב להיות אופטימי.
0: אתה אופטימי ואתה חצי-חצי.
1: תראה, מה זה אופטימי? גם אם אתה תפסיד למרוקו, אז נכון, זה כדור שלג. אבל תנצח את האיטי, תעשה תיקו מסקוטה, אתה כבר עם 4 נקודות. ואגב, יכול להיות שטוב לך לסיים במקום השני ולא השלישי.
2: לא, אף אחד לא מדבר על אי עלייה של ברזיל.
0: לא לעלות מהשלב הראשון, זה לא...
2: השאלה, שברגע שתפגוש, אתה פוגש, אפילו את יפן אתה יכול לפגוש בסיבוב הראשון. או הולנד וכולי, אני לא מדבר איתך על צרפת, ספרד, פורטוגל כאלה. ברזיל טובה התקפית, וגם אתה אומר מניעים כדור והכל. כן, להניע כדור נגד פנמה, אפילו נגד מצרים, זה לא לשחק נגד צרפת.
0: אין ספק. טוב, בוא נדבר על אלופת העולם ארגנטינה, שמנצחת את הונדורס 2-0, לאו מסי יושב על הספסל, אפילו לא נכנס כמחליף, וזה מוזר, אני אגיד לכם למה.
2: לא, דיברנו על זה בפרק, זה היה...
0: לא, לא, לא, אני מבין, אבל תשימו לב, כמעט כל הנבחרות משתפות 20-22 שחקנים, כלומר, אוקיי, שלא יפתח בהרכב, שישחק חצי שעה.
2: אבל אמרו את זה מראש, במשחק הבא, שהוא נגיד, אני לא זוכר נגיד מי, איסלנד, הוא ישחק. לא יודע, 45 דקות.
0: לא 90 דקות.
2: לא, לא, ברור, 45 דקות, 30 דקות, הוא ישחק.
0: כן, הוא גם חוזר מזה.
2: ואגב, אנחנו דיברנו פה במהלך הפרקים, על זה שצרפת מקום ראשון בדירוג פיפה, וספרד קצת אחריה.
0: לא, דירוג פיפה.
2: רגע, ועכשיו, בגלל הטקו של...

0: של ספרד, נגד עיראק, ההפסד של צרפת, וזה ש... ארגנטינה ניצחו, זה שתי נקודות פה, נקודה שם, ובגלל שפיפה מפרסמת, בדרך כלל הם לא עשו את זה, דירוג בעשירי ביוני, יום לפני המונדיאל, ארגנטינה הולכת להגיע למונדיאל, מקום ראשון, עוברת את זה, שזה לא טוב מבחינת סטטיסטיקה.
1: אמרנו, מי שמגיע מקום ראשון, אף פעם לא זוכה. אוקיי, אז שנייה אחת, ניצחון 2-0 על הונדורס, ולאוטרו מרטינס אולי מככב במשחק הזה עם שער ובישול, למרות שיש שער בפנדל, אבל זה לא משנה. נזכיר, לאוטרו מרטינס, מונדיאל קודם, היה בהרכב, אמור היה להיות הכוכב הגדול, אחרי הפסד לרב הסעודית, איבד את מקומו בהרכב, ולא היה יותר בהרכב, הוא אמנם מבקיע את אחד מהפנדלים בגמר נגד צרפת, אבל כמחליף. כלומר, הוא איבד מקומו בהרכב, הוא אלוף עולם, אבל איפשהו ברמה האישית הוא סיים את המונדיאל הקודם, אלוף עולם, אבל קצת עם תחושה לא
2: הכי טובה. לאוטרו דיבר אחרי זה, אחרי המשחק, ראינו אותו מ-TYC, גסטון אדול דיבר איתו, והוא פשוט אמר, זה יושב לי בתוך הראש, אני זוכר את קטר, אנחנו שמחנו ברמה הקבוצתית, אבל אני לא הייתי טוב, והגעתי לא מוכן, אני עכשיו מוכן מנטלית ופיזית, הכי טוב שהיה לי בקריירה, והוא באמת גם הגיע מעונה מצוינת, הוא מלך השערים של הליגה האיטלקית, פעם נוספת גם לקח את הסריה, את הסקודטו, וראית אתמול, והוא בכלל, הוא בתקופה טובה, וזה נראה שזה הולך גם לכיוון שלו, וגם חוליאן אלוורס, לא בקשירות של 100%. לאוטרו הוא כרגע החלוץ הראשון של סקלוני, הוא היה שם, השער, הבישול לג'וליאנו סימאונה, שהיה בישול פנטסטי,
1: גם שער מצוין של ג'וליאנו.
2: בדיוק.
1: ג'וליאנו זה מאותם שחקנים מעטים שלא היו במונדיאל הקודם.
2: זה אחד השחקנים שאני מסמן אותו כאחד השחקנים שאמור לפרוץ חזק מאוד אצל ארגנטינה במונדיאל הזה.
1: אגב, הוא אחד מהרבה מאוד שחקנים, צריך לעשות את הרשימה הזאת, שהם בנים של שחקנים ששיחקו במונדיאלים קודמים.
2: כן.
1: תמיד יש כאלה, אבל הפעם יש יותר מאשר אי פעם.
2: יש גם, כן, יש הרבה אחים, יש הרבה משפחות, יש כאלה שמשחקים בנבחרות.
1: יש ארבעה זוגות אחים שמשחקים בנבחרות שונות.
0: יש שמונה זוגות אחים בסך הכל.
1: לא, אבל ארבעה אחת מול השני.
0: כן.
1: האחים דואה.
0: כולל, נו, איך קוראים לו? לוקאסן.
1: נכון.
2: נכון.
0: אח שלו לא באותו שם משפחה.
1: נכון, אבל הם אחים.
2: אבל ארגנטינה בינתיים זה נראה, כשהיא משחקת, לפעמים זה כל כך רגוע. כאילו הם מגיעים כל כך...
1: טוב,
2: זה
1: גם דורס, בחייך.
2: לא, אבל באופן כללי, מה שהם משדרים, תקשורתית גם, רעיונות, הכל כל כך רגוע, כי כבר הם עשו את שלהם. הם לקחו את התואר. הם באים כאלופי עולם.
1: פחות לחץ.
2: וזה נראה כל כך טוב עבורם. עזוב שהיריבות האחרונות שלהם, באמת, זה בדיחה, הם לא משחקים נגד אבל זה טוב להם. צוברים את הביטחון,
1: משחקים. זהו, זה מסורת כזאת. בדיוק. פעם הייתה מסורת לבוא לשחק בישראל? לצערנו, המסורת הזאת. שלוש.
2: שלוש אפילו?
1: שלוש פעמים.
0: ארבע.
2: ארבע? לא, זה כבר זמנים.
1: 86, 90, 94.
0: ואחרי זה באו בזה, היה משחק בירושלים.
1: בטדי?
0: כן.
1: אבל זה, מתי זה היה?
0: 98.
1: אה, כן, אז ארבע פעמים. אוקיי, וואו. 7-2 זה היה הכי גדול.
0: 7-2, כן.
1: 7-2 מ-86.
0: תשמע, מבחינתי הכי גדול.
1: שעיתון חדשות הביא את
0: מרדונה. מבחינתי, אז אני לא הייתי, אבל מבחינתי ב-90, 2-1.
1: כן.
0: אני הייתי איזה צעיר בחדשות, וליוויתי את ארגנטינה, יצא לי להיות עם דייגו באותו חדר. כאילו, עוד לא הבנתי את ה... אנחנו...
1: אתה זוכר את מסיבת העיתונאים שלו בדן אקדיה על הדשא?
0: הייתי שם?
1: אז אני אספר לכם. לא, אנחנו הצלח לנו שאנחנו פה זקנים, אנחנו מספרים סיפורים. בשנת, קודם כל בשנת 86, לפני שהם באו לארץ, ל-72, אני נסעתי, סיפרתי כבר את הסיפור הזה, אבל אני חייב לספר אותו עוד פעם, נסעתי, עיתון חדשות הביא אותם, ונסעתי...
2: באמת סיפרת את זה, נכון.
1: אתה זוכר את זה?
2: כן, נכון.
1: אוזי, אתה זוכר את הסיפור?
0: תספר, אני אצפר, אני מכיר, אבל תספר.
1: איזה קצר. יש כאלה שלא שבוע.
2: לא, תן, אני איתך הרבה שעות, אני נהנה.
1: אני לא רוצה למחזר את עצמי. אבי רצון, עורך העיתון, שלח אותי לאוסלו כדי לעשות את הסיקור של ה... אתה יודע, לקדם. היה לה משחק נגד נורווגיה. אז עשיתי רעיון עם פומפידו, ופה, ושם, וזה. ואז הגיע המשחק, והם הפסידו 1-0. אני מסיים את המשחק, אני מתקשר לעיתון, אומר, טוב, כמה מילים להעביר, אל תכתוב כלום. כדי שלא להגיד שהם הפסידו, כי הם עשו כל כרטיסים. בסוף נתנו פה הצגה, 7-2, אחד המשחקים הכי גדולים של נבחרת ארגנטינה בכל הזמנים. 4 שנים אחרי זה, סליחה, אוזי, מגיע נבחרת ארגנטינה.
0: 22 במאי 1990.
1: אני לא זוכר את התחת.
0: אני אומר לך.
1: הם הגיעו למלון דן אקדיה.
0: נכון.
1: ויהודה הרם כמובן יושב ליד מרדונה ומתרגם, ויורם ארבל על הדשא שם מול עשרות עיתונאים, אנחנו עמדנו שם, ויורם ארבל שואל אותו בעברית, ויהודה מתרגם. אז מה, אתם הולכים לזכות בגביע בפעם השנייה? הוא אומר, יצטרכו להוציא לנו את הגביע מתוך הלב. כך הוא עשה את זה עם התנועות הגדולות שלו. לקרוע לנו את הלב,

0: כדי להוציא משם את הגביע.
1: קראו לו את הלב.
2: אני יכול לספר לך סיפור על ה...
1: ספר? בשביל זה אנחנו פה.
2: באו ארגנטינה למלון דן אקדיה, כמו שאתה מספר. מחכים כולם, עכשיו אנחנו מארגני המשחק, אז מרדונה ביקש, 4 שנים קודם, הם היו בדן אקדיה, חדר 23. עכשיו הוא עם אמונות פעילות, הוא רוצה לבקר בכותל עוד פעם וכל מיני זה.
1: ארגנו לו.
2: ליווינו, תקשיב, הכותרת של הצבע, מה שקוראים בזה, או חדר 23, החדר של הגביע העולמי, משהו כזה, זה הייתה הכותרת בחדשות על כפולה. עכשיו, הוא בא, כולם מחכים מזה, אותו הבריחו, הוא היה עם, לא רק עם אשתו, גם עם דלמה וג'נינה, הבנות שהיו קטנות, עם איזה מטפלת שהיא מזה, הבריחו ככה מזה, נכנסנו...
1: מי היה הצלם? גדי דגון?
2: לא, משה שי היה הצלם, אבל...
3: איזה name drop.
2: אבל, תקשיב, נכנסים, היה שם, אני לא זוכר את השם שלו, איזה מארגן יהודי ארגנטינאי בזה, אליעזור היה אז בחדשות, נכנסים כאילו דרך, מכניסים אותו בכניסה אחורית, כולם מחכים, זה, אנחנו נכנסים, אני מוצא את עצמי,
1: בחדר 23.
2: בחדר 23, עם קלאודיה, ג'אלמה, דנינה, דייגו, תקשיב, והסקן הזה, שאני לא זוכר איך קוראים לו, ומישהו מהמלון, ורק אנחנו איזה, ואז קלטו הצלמים, קלטו הזה שעבדו עליהם, ניסו להיכנס, יוסי רוט, הצליח ככה,
1: הצליח,
2: אתה יודע, זה לי,
1: יוסי רוט, הצלם שלי,
2: ואז, מרדונה היה כאילו רגוע, והבנות ישנו, ואחת מהן התעוררה, כאילו, והוא...
1: וואי, את יוסי.
2: תקשיב, אני לא זה, הוא הקפיץ תנעל מהרגל ליד, כאילו, הרים תנעל, וכילל בספרדית, עכשיו, הספרדית שלי בסיסית, לא...
1: לא משנה.
2: לא, הוא אמר משהו, כאילו...
1: כללות קשות.
2: כן, דירבה, והוציאו את כולנו.
1: הוא לא אמר דירבה, לא,
2: הוא אמר משהו אחר. לא, הוציאו את כולנו וזה, אבל תשמע, אני אגיד לך משהו, אני הייתי אז בן 26, משהו כזה, שנה עיתונאי. לא הבנתי את גודל האירוע, אתה יודע, את גודל הזה, כאילו, מה, איפה אני נמצא?
1: איפה אתה עומד, מי אתה נמצא?
2: בדיוק, כאילו, הבנתי, אבל אתה יודע, לא...
1: היו זמנים, מה שנקרא. אתה מבין? פעם, זה העיתונות הכתובה.
3: הלו, אני הייתי בעיתונות הכתובה, איתו ביחד. הייתי ביחד.
1: דיברנו על זה רבות, דיברנו על זה רבות. טוב, בואו נעבור נבחרת אנגליה. בקצרה, כי אני חושב אין הרבה מה להגיד על ה-1-0 המגוחך הזה מול ניו זילנד.
2: הדבר היחיד שיש להגיד על המשחק...
1: שארי קיין הבקיע את שערו ה-79. דרך אגב, הוא חשב שיש לו 75 שערים, הוא לא ידע שיש לו 79. מה אתה יודע? שמעתי רעיון אותו. באמת.
2: הדבר באמת מגוחך במשחק הזה, אני לא יודע אם יצא לך לראות הלוח תוצאות, את ההרכב.
3: וואי, זה המצחיק.
2: אלו האמריקאים, עכשיו שוב, אני מניח שזה לא יהיה ככה באיזה...
1: בפיפה זה לא יהיה.
2: זה לא יהיה, אבל הרכב כאילו...
3: ג'וליאן קיין, ג'דון, בלינגהאם.
2: בחלק מהמקומות לא כתוב השם משפחה, ג'וליאן קיין, בלינגהאם, היה שם איזה, איך קראו לו שם פרטי, משהו, עכשיו, לא תגיד שמות, אתה יודע, הגיע עכשיו.
1: אם היו טועים בשמות של שחקני ניו זילנד,
2: לא, בדיוק, אתה יודע, אולי ווטקינס כתבו ככה ולא ככה, ארי קיין וג'וד בלינגהאם.
1: הם לא יודעים, הם לא יודעים. הם ילמדו. צרפת, זה לפני כמה ימים, מפסידה בצרפת, עוד לפני הנסיעה, בעיתון בנאנט, בסטאד לבוז'ואר, לחוף השינה, 2-1. האם צריך מזה להסיק מסקנות, או שעוד פעם, כמו שאמרתי בהתחלה, עזבו אתכם כל המשחקי ההכנה האלה?
3: אני לא יודע אם צריך להסיק מסקנות יותר מדי. צרפת סופר חזקה.
1: זה ברור.
3: אני לא יודע, משהו לא עובד משהו...
1: אולי חוף השינה פשוט הרבה יותר טוב.
3: בדיוק. משהו עוד מרגיע, זה גם נכון. קודם כל ראינו אותה באליפות לא מזמן, רק לפני חצי שנה פה באליפות אפריקה. משהו בצרפת, מצד אחד, אתה שם את השחקנים האלה, באמת, טופ של הטופ שבעולם, בחיבור שם, זה אולי עוד אנחנו, משהו עוד פחות מרגישים, כי גם היו להם תוצאות לא טובות לאחרונה,
1: נכון,
3: גם
1: נכון,
3: בליגת האומות,
1: וקצת מולו. יורו הקודם של הכישלון.
3: אז משהו שם עדיין צריך לראות. הייתה פרידה יפה מאוד מהקלר פונטן לדידיה דשאן, היום הוא יוצא בפעם האחרונה כמאמן נבחרת צרפת
1: למרות שיש להם עדיין עוד משחק נוסף
3: לא, יש בליל, אבל זהו, כבר לא יחזור יותר לשם, לא בקלר פונטן, עשו כל הצוות יצא, מחלו כפיים,
1: בצורה מאוד
3: חוזר, טיירי אנרי יחזור לשם בפעם הבאה,
2: זידן,
3: סליחה נו, אני אומר טיירי אנרי,
1: טיירי אנרי עושה כסף עכשיו ועושה פרסמות לצ'יפסים,
3: נכון,
2: אגב אם מדברים על צרפת, אז יש איזה לא בלגן, אבל
3: סקנדל גדול עם הצילומים.
2: סקנדל

0: מצד אחד, בצרפת הרי אסור במגרשים לפרסם הימורים, אסור חולצות קבוצות. מצד שני, מסתבר שלהתאחדות...
1: מותר.
0: יש, להתאחדות יש חוזה בחברת הימורים.
1: כן.
0: ולקחו תמונות של, בייחוד של אמבפה, אמבפה וריאן צ'רקי, ביחד במשחק ההכנה האחרון ובאימונים, והשתמשו בהם לאיזה קמפיין של החברת פרסום הזאת. עכשיו, לא הודיעו לאמבפה, אמבפה...
1: דרך אגב, זה לא פעם ראשונה.
0: נכון.
1: היו לו כבר עניינים כאלה בעבר.
0: בדיוק, אבל אמבפה באמת נגד, זה אפשר להגיד על הרבה דברים, הוא נגד, הוא נגד הימורים, הוא דיבר על זה לא פעם ולא פעמיים, והוא מאוד התרגש.
1: וזה לא עניין שיבוא, קח מיליון דולר ויהיה בסדר.
0: לא, לא, זה עניין עקרוני, והוא לא צריך...
2: הוא לא
1: צריך את המיליון דולר.
2: לא גרמו ולא שרקים, לא מפרסמים את הדברים האלה, לא מוכנים.
0: ולא אמרו להם, כנראה ידעו ומאוד התרגזו. עכשיו זה כאילו אולי דבר קטן, אבל אתה יודע, הדברים הקטנים האלה בסוף, בטח בצרפת, החדר הלבשה זה, זאת אומרת, על הדשא הם מסוגלים לעשות הכל.
1: דרך אגב, ראיתם את הסרט האוטובוס?
2: מה, אני התחלתי בדיוק.
1: וואי, ראיתי את זה לפני כמה ימים.
2: מה שרציתי להגיד, זה אולי בהשראת.
1: זה מטורף, זה מטורף. מה זה, אחרי גמר מונדיאל שמפסידים, הוא מציע ניסויים לחברה שלו, מה, איזה איש מוזר, מה זה הדבר הזה?
2: ריימון דומניק.
1: והוא החזיק כל כך הרבה שנים,
0: זה באמת,
1: מה זה הדבר הזה? לא להאמין, איזה סיפור מטורף.
2: בכלל, נטפליקס מוציאה סיפורי כדורגל לקראת המונדיאל,
1: זה
2: קידום המונדיאל הכי טוב שיש, באמת.
1: גרמניה, מנצחת ארצות הברית 2-1, אגב, נקודה מעניינת, אברץ משחק, מבקיע, הוא כבר שם, והחברים שלו מארסנל, סאקה ודקלן רייס, בכלל לא הגיעו, נתנו להם מנוחה, כי הוא נבחרת אנגליה משחקת, והם אפילו לא הגיעו לארצות הברית, זאת לשחק.
0: אני חושב שהאנגלים חכמים, זאת אומרת, אתה חושב, יש לך אולי 8 משחקים וחודשיים, השחקנים האלה...
1: תן להם מנוחה
0: כמה. אתה יודע מה הם שווים, גם גרמניה יודעת מה קייבר שווה, לא יודע מה...
1: זה גם נכון.
0: לא, לא,
2: הוא החלוץ הפותח שלהם, של גרמניה.
1: אני פשוט מציין את העובדה הזאת.
0: לנרד קאר.
1: כן, זה עוד רשימה, מתווסף לרשימה של הפצועים.
0: הילד המדהים.
1: דיברנו עליו כל כך הרבה בפרק על גרמניה, אבל אני כל כך ציפיתי לראות אותו.
0: הוא באמת, כאילו, אולי הכישרון הכי גדול שיש, אחד הכישרונות הכי גדולים בכדורגל האירופי, גם הוא נפצע. אמרת. זה תמיד לפני מודיאל ויורו וטורניר.
1: תמיד, אחד הרשימה המלאה.
0: אבל ההרגשה היא, אולי בגלל הלוח משחקים המטורף של ליגת אלופות.
1: למרות שהוא היה פצוע, חזר מפציעה.
0: כל אחד עם הסיפור שלו, אבל כשאתה מסתכל על המסה ועל המספרים הגדולים, זה גם הלוז המטורף של השחקנים, חלק שיחקו קיץ שעבר במודיאל המועדונים, וקיץ לפני זה ביורו, זאת אומרת, הם לא נחים.
1: לא נחים.
0: הם לא נחים.
1: לא נחים, זה מטורף. טוב, אז זה באמת הזמן לתת לכם את הרשימה. לפחות, אם אתם זוכרים מישהו שאני השמטתי, אז תוסיפו. אז ככה, דיברנו כבר, הזכרנו את רודריגו, ריאל מדריד, ברזיל, צ'אבי סימונס מהולנד, סרג' נאברי, נבחרת גרמניה, אוגו אקיטיקה, צרפת, שני שחקנים של נבחרת יפן, גם תקומי מינמינו וגם קארו מיטומה. טר שטגן מגרמניה, לא כזה נורא, הוא גם ככה לא היה משחק. אני מוסיף לברזיל, הזכרתי את הרדה מיליטאו, והסטבא, הוא גם הסטבא.
2: נכון, זה הלנרד קאר שלנו.
1: תראה כמה שחקנים, זה לא להאמין. ספרד, פרמין לופס, אחד השחקנים הכי טובים של ברצלונה.
2: וואו, זה בומבה.
1: עכשיו, ממש בימים האחרונים, לאונרדו בלרדי, הבלם של מרסי נפצע,
2: הוא לא שחקן פותח, אבל מרקו סנסי אמור להגיע.
1: נכון, ויש שחקנים שנמצאים, נקרא לזה בספק. אז לגבי למין ימל, אנחנו יודעים שהוא לא ישחק במשחק הראשון בוודאות, בשני גם יש סיכוי שלא ישחק. קול פלמר מגיע פצוע, מתיאס דליכט לא בקשירות מלאה, קריסטיאן רומרו מנבחרת ארגנטינה.
0: ניקו פאס גם.
1: ונאמר כמובן.
0: ניקו פאס גם נפצע.
1: ניקו פאס. אנסיסו, חוליו אנסיסו.
0: נכון, אנסיסו שהוא השחקן מספר חד של פרגוואי.
1: ומתכונן למשחק של פרגוואי נגד ארצות הברית, וחוליו אנסיסו נפצע לי פתאום. זאת אומרת, לא בעיה שלי, בעיה של נבחרת פרגוואי, אבל...
2: זה בעיה.
1: דרך אגב, הרשימה הזאת, אני אומר לכם, לצערי, לא סופית.
0: ברור, ברור.
1: כל יום ייפול לך עוד מישהו.
0: ברור.
2: ככה זה, כשיש כל כך הרבה קבוצות, כל כך הרבה משחקים, זה...
1: ועוד לא דיברנו על הפציעות בנבחרת קורסאו, סתם, אין לי מושג, סתם, יכול להיות שמישהו נפצע, אנחנו לא... זה לא כל כך משנה ברמה, נקרא לזה, הגלובלית. טוב, אני רוצה, התפרסמו הסגלים הסופיים, אגב, מותר עדיין לעשות שינויים של הרגע האחרון?
0: כן, אם יש פציעה ברמה שבן אדם לא יכול, זאת אומרת, נגיד לנרד קאר,
1: כמו שקורה עכשיו,
0: כן, אז כן, עד המשחק הראשון.
2: 24 שעות.
1: המשחק הראשון של כל נבחרת?
0: של כל נבחרת, כן.
1: לא של פתיחת המונדיאל?
0: לא, כאילו המשחק הראשון של הנבחרת,
1: אוקיי.
0: יש, אני חושב, חוק שונה לשוער,

0: זאת אומרת, אם שוער נפצע, אז אפשר, כאילו שוער גמר כדי. את הטורניר, כן,
1: אפשר להביא
0: אבל
1: שוער.
0: אבל צריך להיות מתוך הרשימה של ה-55 שהייתה בהתחלה, כן, כל יש, מיני דברים כן, כאלה. כן, כן. בגדול, כן, בגדול עד, עד המשחק הראשון, שמה, ובסוף צריך לזכור, פעם היינו רגילים ל-22, אחרי זה 23, עכשיו יש 26 שחקנים, זה סגלים גדולים, זאת אומרת, גם משחקן נפצע במשחק הראשון או השני של הטורניר, אמור להיות לו מחליף, זה חלק מהעניין של סגל רחב.
1: כן, כן, אין ספק. טוב, אז התפרסמו הסגלים המלאים, זה יותר...
0: 1,248 שחקנים.
1: יפה, עוזי.
0: ידעתי שזה...
1: 1,248 שחקנים. אגב, לא כל הנבחרות עם 26, נכון? יש כמה שבחרו להיות עם קצת פחות.
0: אז אני חושב שיש שתי נבחרות עם 25.
1: בסדר, לא קריטי. אתה יודע עם כמה שחקנים יש מעל גיל 40?
0: אני אגיד לך.
2: שבעה.
0: שמונה.
1: רגע, בוא נעשה סדר. המבוגר ביותר הוא קרי גורדון, השוער הסקוטי, בין 43 ו-162 יום, עזבו את הימים. המקום שני, קריסטיאנו רונלדו, 41, שחקן השדה המבוגר ביותר. שחקנים בני 40, גיורמו אוצ'ואה, השוער המקסיקני, בין 40, לוקה מודריץ', בין 40, אדין ג'קו, בין 40, מנואל נויר, בין 40, הרבה שוערים פה כמובן, זה באופן טבעי, ווזיניה.
0: שוער של קאבו ורדה. או השלישי של קאבו ורדה.
1: קאבו ורדה. נכון? אז יש לנו בעצם שבעה. אלא אם כן, תגיד לי שיש מישהו שתוך כדי...
0: לדעתי שכחת איזה שוער.
1: לא, יש את מוסלרה.
0: כן.
1: מוסלרה, שים לב. הוא בן 39 ו-360 יום. עוד חמישה ימים.
0: הוא יהיה. לפני הוא יהיה.
1: בסדר.
2: לא, המונדיאל מתחיל עכשיו. אין לך זמן.
0: משחק הראשון של מוסלרה הוא כבר יהיה בן איזה.
1: אז הנה,
0: בבקשה. יש פה לא רק שמונה שחקנים, אלא שלושה שחקני שדה.
1: נכון. שזה שוערים, זה הרבה יותר הגיוני.
0: בכל המונדיאלים עד היום, 22 מונדיאלים, היו שבעה, בכל המונדיאלים ביחד, שבעה שחקנים על גיל 40.
1: שבעה?
0: שישה מהם שוערים.
1: רוז'מילה.
0: ורוז'מילה, בדיוק.
1: רוז'מילה. בדיוק. שאתה לא באמת יודע בין כמה.
2: המון שיאים הולכים להישבר במונדיאל הזה. המון.
0: נכון. יש בהם, אבל עניין בשנים האחרונות.
1: בואי נשאל אתכם שאלה טריוויה. ברשימה הזאת של המבוגרים ביותר, מי למעלה עד למטה, לאו מסי באיזה מקום נמצא? הוא אחד המבוגרים.
0: 15, 16, ככה.
2: 13.
1: מקום 12.
2: סתם זרקתי, לא באמת.
1: רק מעבר לעשרה שאמרנו, לא, אמרנו קודם, סיימנו עם מוסלרה, אז יש את נגטומו, בן 39, יפני, יש את גלינדס מאקוודור, שוער, 39, יש את מדי סולימן, המצרי, שוער, ב-39, וליונל מסי מקום 12, בעצם השלישי מבין שחקני השדה. שלישי הוא רביעי. רביעי, נגטומו גם כן. שזה די מרשים.
0: לא, חמישי, כי יש...
1: רגע, שחקני שדה... רגע.
0: קריסטיאנו,
1: קריסטיאנו,
2: לוקה,
1: ג'קו,
0: לוקה מודריץ',
1: נגטומו,
0: ומסי חמישי.
1: ומסי חמישי. שזה...
2: לא, חבר'ה ותיקים.
1: טוב. מי השחקן הצעיר ביותר במונדיאל?
0: חילברטו מורה, המקסיקאי.
1: חילברטו מורה, בן 17.
0: שחקן מדהים.
1: ואני מאוד מקווה שאתה תראה אותו בהרכב הפותח.
0: אמור להיות, שמה, מקסיקו מטורפת עליו, הוא ילד שיכול...
1: הוא מדהים.
0: באמת יכול להיות משהו מיוחד.
1: כן, והסוכנת שלו היא הסוכנת של אוסקר גלוך.
2: וואלה.
1: רוצה לדבר איתה, כן? ברזילאית, אחת התותחיות, היא הסוכנת של ארלינג הולנד גם כן. אז שתבינו מה אנחנו מדברים. מי השחקן השני הכי צעיר? הראשון אתה יודע, זה כאן.
0: צ'כי.
1: בוא נה,
2: הוא זה. אובה, מוכן.
0: הסוצ'ורק, שהראה ממש...
1: יפה, הוגו סוצ'ורק, בן 18 ו...
0: לדעתי הוא יהיה 18 במונדיאל, הוא 17 ויש לי גם...
1: הוא הכי, רק מורה בן 17, הוא 18 וארבעה ימים.
0: אוקיי, אז הוא היה...
1: ואחרי זה יש לנארד קארד שמחקנו אותו, כי אמור היה להיות, ועוד כל מיני...
2: למין ימל גם.
1: לא, למין ימל לא בין העשרה.
2: לא, כן.
1: למין ימל מקום 13.
0: למין ימל כבר יהיה בן 19, כבר.
1: כן, הוא בן 8, כן, הוא יהיה בן...
0: הוא היה בן 17 ביורו, כן.
1: היה לי גדול. טוב, בואו נעבור למאמנים. יש 48 מאמנים. דרך אגב, אתם יודעים שסקלוני היה המאמן הצעיר ביותר במונדיאל הקודם.
2: כן.
1: אבל הוא כבר לא. כי עברו 4 שנים ועברו אותו. אז קודם כל, המאמן המבוגר ביותר.
0: דיק אדבוקט, לא רק במודל הזה.
1: בכלל.
0: שובר את השובר סי.
1: סי, הוא בן 78.
2: כשמאמן של קורסאו, רק נאמר.
1: בן 78.
0: צריך להגיד, עזב בגלל מחלה של הבת שלו, והחזירו אותו.
1: אחרי שהחלימה.
0: החלימה, או לפחות לא בסכנת חיים, אז זה סיפור...
1: והשני הכי מבוגר, הוא מירוסלב קובק, המאמן של נבחרת צ'כיה,
2: מי הכי צעיר?
1: מי הכי צעיר?
2: האמת זה מעניין.
1: נגלסמן.
2: נגלסמן.
1: נגלסמן הכי צעיר.
2: וואו.
1: נגלסמן הכי צעיר.
2: תמיד הוא היה הכי צעיר.
1: ושמונה. ותקשיב, הבן אדם כבר הספיק להיות מאמן של... והוא רק...

0: רק בין 38.
1: זה מדהים, זה מדהים.
0: זה מטורף, כן. זה באמת מדהים. מטורף. עשיתי גם בדיקה, אני, ה-AI עשה, בדיקה, זה נורא קל היום, את דירוג 48 נבחרות לפי הגיל הממוצע. כלומר, מי הנבחרת הכי מבוגרת ומי הנבחרת הכי צעירה? עוזי, אתה יודע?
1: אני ראיתי איזה משהו, זה אני חושב שאיראן, פנמה ככה בצמרת, אני לא זוכר.
0: של הצעירות?
1: בדיוק, של המבוגרים, של המבוגרות.
0: פנמה הכי מבוגרת. היחידה בגיל 30, ממוצע 30, זה המון.
1: גם איראן שם למעלה אפשר.
0: כן, גם קולומביה די מבוגרת, 29.5, הכי צעירה. אחרי שנצחה את צרפת.
2: חוף השנה.
0: כן, חוף השנה, 25.3, אקוודור גם צעירה.
1: גם ספרד צעירה.
2: 25.3.
0: גם ספרד צעירה, מקום שישי.
1: ספרד מבחינת בין הנבחרות הגדולות היא הכי צעירה. שזה גם חלק מעניין, זה, יש להם צעירים, אבל צעירים שעם ניסיון כבר, שזה...
2: שהייתי בטוח שגם צרפת יהיה איפשהו שם.
0: אתה רוצה שנגיד לך איפה צרפת?
2: לא, כנראה שלא, החבר'ה גדלו. לא, לא, דמבלה כבר גדל, וזה, וקנטה הגיע גם, נכון, זה מעלה את הממוצע, מייק מיינן מעלה את הממוצע.
0: נכון. טוב, מי המועדון, אני אעשה לך פה חידון, אבל עוזי יודע את כל התשובות.
2: עוזי יודע הכל. תמיד הוא ידע הכל.
0: המועדון ששולח הכי הרבה שחקנים.
1: מנצ'סטר סיטי.
0: 19 שחקנים. מקום שני. ביירן מינכן, 18. מקום שלישי, ארסנל, 16. מקום רביעי, פריס סן ז'רמן בעצם אותו דבר. וברצלונה, מקום חמישי. ריאל מדריד, אין אף שחקן של ריאל מדריד.
2: בספרד.
0: לא, לא, בוודאי. 10 שחקנים, היא רק במקום 14.
2: בוא נה, מילן שולחת יותר ממנה. מילן לדעתי איזה 12, לא יכול להיות?
0: באמת?
2: כן. יש איזה משהו.
0: לא בדקתי, שווה לבדוק. כמה נציגים יהיו לליגת העל במונדיאל?
2: שלושה?
0: בוא נראה, אני אעבור על השמות.
1: מרטינס מפנמה.
0: קריסטיאן מרטינס, הפועל קריית שמונה בפנמה. קנג'י חורה, מכבי חיפה, נבחרת קורסאו. עבדולאי סק נחשב?
1: נחשב, כי הוא היה שחק השנה, כן.
0: אם אתה נכנס עכשיו לוויקיפדיה, הוא עדיין רשום מכבי חיפה.
1: כן, כן, כן, עד 30 ביוני.
0: והשחקנים של קאבו ורדה, לא? תברש, שני התברש?
1: לא, לא שניהם, רק אחד. לא, אליו ורלה, אליו ורלה.
0: אליו ורלה של מכבי תל אביב.
1: אליו ורלה של מכבי תל אביב.
0: ויש את תברש של ביתר ותברש של נתניה.
1: רק תברש אחד שם, רק
0: שני לא זומן.
1: השני לא זומן.
0: אז יש חמישה.
2: רגע, מי הייתי, לא?
0: לא, היה פירו, אבל כבר לא.
1: כבר לא ליגת העל.
0: הוא כבר לא. דרך אגב, אתם יודעים שהקבוצות הולכות לקבל כסף על העניין הזה.
2: בטח.
0: לא מעט כסף. מלי, $5,000 ליום על שחקן.
1: לא, אני חושב ש... $11,000 ליום על שחקן, אולי אני טועה.
0: יכול להיות, לא משנה, אבל...
1: אבל סכומים...
0: סכומים יפים מאוד. כן, כן. שוב, זה לא ישנה את התקציב של מכבי חיפה.
1: לא, תחשוב שעל מרטינס כזה מי זה...
0: פנמה.
1: פנמה, לא יודע כמה זמן היא תישאר.
0: בוא נגיד 20 יום.
1: אבל קריית שמונה, פתאום יכולה להכניס $200,000, או זה סכום.
0: כן, סכום, שווה, שווה, לגמרי שווה.
2: ובמקרה של פציעה זאת הרבה יותר כסף.
0: באמת? איזו ליגה שולחת הכי הרבה שחקנים?
1: הפרמייר ליג, זה קל.
2: אנגליה.
0: זה אבל בפער עצום.
1: כן, 140 ומשהו.
0: שוב, כשאני אומר, זה לא רק פרמייר ליג, זה גם ליגה ראשונה וגם ליגה שנייה, כי יש שחקנים בקבוצות, בנבחרות קטנות, שמגיעו גם מהליגה השנייה, אפילו מהליגה השלישית באנגליה, אז יש 200 שחקנים שמגיעים מהליגות האנגליות.
1: אז יש איזה 144, אם אני זוכר, נכון, את המספר, רק מהפרמייר ליג. שגם אם אתה לוקח רק את הפרמייר ליג,
0: בונדסליגה ראשונה ושנייה, 109 שחקנים. צרפת וספרד, אותו דבר, 86 שחקנים, והנה איטליה, 71 שחקנים. חוץ מאיטלקים, אין איטלקים.
2: וזה מדהים, כולם זרים שם גם ככה. זה היה צריך להיות מספר יותר גבוה. הליגה הזו
0: מלאה בזרים. טוב, עכשיו אני אשאל לך שאלה שאני חיכיתי לה.
2: אופה, אימא להנה.
0: לא, מה. איך, באמת, איך באיטליה יעבירו את הקיץ הזה? זאת אומרת, אוהדי הכדורגל יושבים ואומרים, וואו, מונדיאל, כמו בישראל.
2: לא.
0: או שעצם העובדה שאיטליה לא משחקת, זה מוציא להם את כל, את כל האוויר, זה לא מעניין אותם.
2: מוציא מאוד את האוויר. יש סיקור כמובן מאוד גדול, שידורים זה, והכל.
0: קודם כל, סליחה שאני אומר, הם כבר רגילים לזה.
2: נכון, אבל הסיקור הוא אחרת. האוויר יצא לגמרי. ואגב, זה לא בפרונט של העיתונים בכלל.
0: לא.
2: במונדיאל, לא.
0: גם תוך כדי מונדיאל זה לא
2: אני
0: יהיה.
2: אני אספר לך למה. לא, תוך כדי המונדיאל בוודאי שכן, כי תלוי באירועים במקביל.
0: כן.
2: אבל אני מזכיר לך שיש אירוע אחד, למשל, עכשיו קורה גמר...
1: רולנגרוס.
2: גמר רולנגרוס, קובולי. אוקיי. איטלקי, בגמר. לא יודע מה עושה, ניצח או לא.
0: המונדיאל לא התחיל.
2: לא, אבל אין קידומים אפילו. יש עונת פורמולה אחת, שאנטונלי נמצא שם, שזה הפורמולה אחת זה ספורט מספר 2. עכשיו, באמצע המונדיאל, יש לנו שבועיים של ווימבלדון, שכל האיטלקים האלה, כולל האיטלקיות, יהיו בפנים. סטניס, זה מטורף באיטליה לאחרונה. מטורף. עוד אני אקרא אותך שלדעתי, באמצע, לא, זה לא הולך להתחיל המונדיאל, אבל משחקי ליגת האומות מתחילה של הכדורעף. איטליה עם

0: אימפריית כדורף, גם גברים, גם נשים, יהיה סיקור, הוא אחרת לגמרי.
1: טור דה פרנס, שגם הם...
0: טור דה פרנס, בוודאי שיש גם תוך כדי, אבל זה גם לקראת הסוף שם, הם דחו את הטור הפעם קצת. אבל אין ספק שהסיקור הולך להיות פחות, ההתלהבות פחות מזה, וגם פה השעות הן גם לא נוחות לאיטלקים, חוץ מהמשחקים של 10 בערב, שאצלם זה 9, אז זה יהיה קצת אחרת שם.
2: והרייטינג, אפשר להעריך כמה הוא
0: יהיה? לא, מוקדם לדעת.
2: אוקיי.
0: מוקדם לדעת.
2: יש איזה נבחרת שהאיטלקים מסמפטים יותר, כשהם לא נמצאים?
0: תראה, זה משהו כמו הטרנד העולמי לאהוב את קריסטיאנו רונלדו ואת מסי,
2: או שאוהדים מחפשים את השחקנים מהקבוצות שלהם.
0: גם מסתכלים על השחקנים בקבוצות שלהם, אבל שוב...
2: נגיד, אוהדי מילאן ירצו שקרואטיה תצליח, בגלל מודריץ'.
0: מודריץ' עוזב אותנו.
2: לא משנה. לאיפה הוא הולך?
0: השמועות מדברות על כך שהוא הולך בסוף המונדיאל להודיע על פרישה.
2: וואלה.
0: או שיחזור לריאל מדריד לתפקיד מקצועי.
2: אוקיי, מעניין.
0: זה כרגע לא משהו שנסגר.
1: אני הייתי מצפה ממנו לחזור לעונה בדינה מוזגרב לפני שהוא פורש.
0: גם זה עוד יכול להיות על הפרק, אבל הוא כנראה לא ממשיך במילן, אז זה היה
2: חבר. טוב, אני יכול לנחם אותך שיהיו שלושה מאמנים איטלקים.
0: הלו, אחד מהם בטופ של הטופ. אנצ'לוטי, מונטלה.
2: גם מונטלה. וקנברו.
0: וקנברו, שהוא אוזבקיסטן.
2: נכון, אז מה?
0: לא, לגמרי, אחלה.
1: יצא איזו ידיעה שהוא מרוויח 4 מיליון דולר או יורו בשנה.
0: זה המון.
1: זה עשה רעש באוזבקיסטן, כי זה בערך כמו 40 מיליון באירופה. והוא אמר, מה פתאום, זה לא זה, זה כאילו הכחיש, אבל... אני יודע אם זה לא נכון.
2: הוא מרוויח טוב, הכל בסדר, אין מה לדאוג לו. דרך אגב...
1: אגב, אז בואו נספר לך סיפור על קנברו.
2: ספר. איפה פגשת אותו?
1: לא, שנייה, תקשיב. לקראת מונדיאל 2010, עשינו בארץ, רצינו שאלוף עולם מכל נבחרת שזכתה, יכתוב לנו משהו, טור, ציפור, איזה. אז יש דברים שלא, זאת אומרת, נגיד, ברזיל זה היה לתרגם איזה פרק מספר של פלא, ארגנטינה זה היה אוסקר גרי,
2: מכפר סבא,
1: היה קל להשיג אותו, אבל איטליה, עכשיו קנברו היה אלוף עולם מכהן, בן אדם שהניף גבי עולמי, דרך חבר שלי, פאביו ליקארי מהגזטה, שהוא חבר שלו, הוא הסכים...
2: היום הוא לא מסכים.
1: הוא הסכים, הוא ממש כאילו כתב לנו, זאת אומרת,
2: פאביו
1: ליקארי כתב בשמונה, אבל הסיפור זה עכשיו, אנחנו כאילו... כמה אנחנו יכולים לשלם? עכשיו, מה זה, כאילו, זה לא שהוא צריך את הכסף. אבל, קיצור, הצענו לו 500 יורו, שזה נשמע מצחיק, אבל מבחינתו, אבל זה היה סכום בזה. ואז הוא בא, והסתבר שהוא תרם את הכסף הזה לבית יתומים בנפולי, ובשביל שנדע את זה, הוא שלח כאילו קבלה, שיענו, להראות שזה באמת...
2: שהוא לא לקח את זה לכיס.
1: אבל זה יפה, שמה, באמת זה
2: יפה.
1: אז כאילו...
2: זה מזכיר לי איזה קטע ממערכות של הגשש, אבל אני לא אזכיר אותו פה, כי זה לא נעים לי. אגב, איזו מדינה שולחת הכי הרבה מאמנים למונדיאל? שאלה...
1: ארגנטינה.
2: יפה, אתה יודע כמה?
1: שישה לדעתי.
2: שישה? שמע, עוזי זה. אז אתה יכול להגיד לי גם את השמות שלהם? לא, בוא, הגזמנו. אז בוא, ככה, קודם כל סקלוני כמובן.
1: קודם כל ביאלסה.
2: נכון, לא קודם כל, אבל ביאלסה של אורוגוואי. סקלון של ארגנטינה, פוצ'טינו של ארצות הברית, גוסטבו אלפארו של פרגוואי, סבסטיאן בקססה, נדמה לי שככה אומרים, אני עוד אבדוק.
0: אתה צודק.
2: של אקוודור, ונסטור לורנסו של קולומביה.
1: וואלה.
2: שישה מאמנים של ארגנטינה, תקשיב, זה...
0: אימפריה.
2: מדהים, מדהים, מדהים. אגב, יש גם ארבעה מאמנים, לא, שלושה מאמנים ספרדים, לואיס דה לה פואנטה כמובן, ז'ולן לפטגי, נכון? מאמן של ירדן, או ש...
0: כן.
2: ורוברטו מרטינס, מאמן של פורטוגל.
0: של פורטוגל, נכון. זו הנבחרת לשים לב עליה, לדעתי.
2: ויש גם ארבעה מאמנים צרפתים. דידיה דשאן, סבסטיאן דה סאברה, המאמן של קונגו. רודי גרסיה, מאמן של בלגיה. וסבסטיאן מיניה, המאמן של האיטי, שמעולם לא היה באיטי. זה אמיתי לגמרי, זה לא היה באיטי.
0: רגע, אז הוא לא יכול להגיד האיטי.
1: גם הולנדים יש איזה שלושה ארבעה, גם אדבוקט, גם קומן. יש עוד מישהו, אני חושב. אולי לא.
2: יכול להיות.
1: נעבור על הרשימה. בסדר.
2: טוב, אנחנו תכף עומדים לסכם. עשינו פה באמת חתיכת מבצע. דרך אגב, גם שמעתי את הנתוני ההזנה, די מרשימים, אני חייב להגיד לכם.
0: כיף לשמוע. ולהאזין.
2: וזהו, אנחנו תכף יוצאים למסע, עוזי ואני.
0: אתם הולכים, כמה משחקים אתה שדר? אתה כבר יודע?
2: כרגע אני אמור לשדר או 11 או 12, אני לא בטוח 100%.
0: רק בגרופ סטייג'.